0: Ba, chuyện gì vậy hả? Hôm nay lại tiếp tục cãi nhau hả?
1: Tắt đèn đi, ba đang ngủ đó.

0: Sao mẹ lại đuổi ba ra ngoài sofa ngủ như vậy? Không ổn lắm đâu. Trời ơi, sao lại như vậy? Sao càng cãi càng căng dữ vậy?
1: Giờ ba con canh mẹ như canh ăn trộm vậy đó. Mẹ gọi điện thoại, ông ấy còn ở sát bên nghe lén. Mẹ ra ngoài đường đi dạo, ông ấy giống như ăn trộm đi theo mẹ vậy. Ông ấy sợ mẹ mượn tiền người ta.
2: Không canh bà mà được sao? Bà mà có tính tự giác hả?
1: Mẹ phải.
0: Mẹ mẹ cũng phải hiểu cho ba một chút. Ba chỉ sợ mẹ càng lún càng sâu thôi mà. Bây giờ mẹ hoàn toàn mang tâm lý của người đánh bạc rồi.
1: Sao con lại nói chuyện giống như ba của con vậy? Con cứ kệ mẹ đi, ra ngoài.
0: Ê, mẹ mẹ, bây giờ con mà đi ra ngoài thiệt thì ai sẽ làm mẹ nguôi giận đi? Mẹ à, mẹ nói con nghe đi, tại sao mẹ cứ phải làm chuyện này vậy?
1: Còn không phải mẹ vậy muốn thua kém sao? Ngày ngày cứ giống như ông ta đang nuôi mẹ vậy. Mẹ về hưu thì vô dụng chắc.
0: Ê trời ơi, mẹ đã sống hơn nửa đời người rồi còn không chịu thua kém gì chứ? Giữa vợ chồng với nhau chẳng có ai suốt ngày hơn thua như hai người đâu.
1: Trời ơi, con thì hiểu cái gì chứ? Còn giữa vợ chồng với nhau nữa, con còn độc thân, con dạy mẹ vợ chồng nên như thế nào nữa hả? Được rồi, đi ra đi. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài đi. Ra ngoài.
3: Vào đi.
4: Ban tổng, có gì lãnh đạo tìm anh?
3: Chào mừng, chào mừng.
4: Ban tổng, chúng ta từng gặp nhau rồi. Hơn nữa tôi cũng không phải lãnh đạo gì.
3: À, nhớ rồi, trưởng ban an có đúng không? Nè, ngồi đi.
4: Tôi ngồi đây được rồi.
3: Ờ, cũng được.
4: Lần này chúng tôi đến chính vì muốn dẫn phụ trách vụ Hạo Nhiên đi để tìm hiểu một chút tình hình.
3: Tại sao lại phải dẫn người đi chứ? Sản phẩm của chúng tôi có vấn đề, vẫn đang được kiểm tra. Hơn nữa cũng không thể nói vấn đề chính là nằm ở vụ Hạo Nhiên được.
4: Anh đừng vội kích động. Theo như chúng tôi biết, người phụ trách sự cố lần này chính là vụ Hạo Nhiên. Đỉnh qua hy vọng trì quản việc công bố sự thật, cái này chúng tôi hiểu và cũng không can dự. Nhưng những điều tra tương tự chúng tôi vẫn cần mau chóng triển khai.
3: Cái đó là như vậy. Đầu tiên tôi xin nói thẳng với cô, chắc chắn chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp với công việc của các cô. Nhưng mà chúng tôi có một nghi vấn, chính là vụ Hạo Nhiên cố ý, cậu ta cũng tạo thành tổn thất với công ty của chúng tôi. Chúng tôi sẽ có thể giữ lại quyền khởi tố cậu ta hay không? Tôi cũng không hiểu tại sao cục an ninh lại muốn nhúng tay vào chuyện này nữa.
4: Sự cố lần này của Đỉnh Hoa dây dưa rất nhiều tới vấn đề khác. Tôi tin là Lâm Tổng và giáo sư Châu cũng đã nói với anh rồi. Cục an ninh của chúng tôi nghi ngờ có người muốn nhằm vào kỹ thuật Đỉnh Hoa mà ra tay. Hơn nữa theo chúng tôi biết, vụ Hạo Nhiên có thể trở thành người phụ trách hạng mục lần

0: này hoàn toàn là kết quả do anh tiến cử. Nhưng mà anh yên tâm, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ muốn anh trả lời vài câu hỏi mà thôi. Sẽ không liên lụy tới người khác đâu, chúng tôi cũng sẽ không công bố sự việc ra ngoài.
1: Tôi hiểu rồi. Thực ra thì do tôi là một lãnh đạo nên tôi muốn hiểu tình hình cụ thể hơn một chút. Cô cũng để ý. Hơn nữa các cô muốn điều tra vụ Hạo Nhiên cũng không cần thông qua tôi đâu.
0: Được thôi, cảm ơn anh đã phối hợp.
1: À phải rồi, sau khi xảy ra chuyện chúng tôi sắp xếp vụ Hạo Nhiên ở ký túc xá nhân viên, cô có thể qua đó tìm.
0: Được.
1: Tôi tiễn cô. Đi thông thả nha.
0: Được rồi.

0: Triệu Dương.
1: Alo, anh Dũng. Tôi lấy được giấy báo trúng tuyển rồi nè. Bây giờ tôi đang chạy qua bên chỗ anh. Anh có ở Ngu Sơn không?
0: Tôi có. Thật sự cảm ơn cậu nha. Còn phải để cậu đem qua cho tôi nữa.
1: Không sao đâu. Vậy chút nữa tôi ghé qua nha.
0: Được.
1: Tạm biệt nha.
0: Tạm biệt.

0: có chuyện gì?
1: Tôi tưởng chúng ta đã thỏa thuận. Tôi làm việc cho anh, nhưng với điều kiện anh không được hỏi cách làm, và lại càng không thể cho người đi theo dõi tôi.
0: Đúng. Rồi sao?
1: Vậy thì anh làm ơn giải thích cho tôi nghe, tại sao có thiết bị theo dõi gắn trên xe tôi?
0: Cậu có chắc là cậu không bị lộ thân phận không?
1: Đừng nói lung tung với tôi. Kiểu thiết bị này giống y chang với cái mà anh phát cho tôi. Như vậy có nghĩa là phải có người của anh.
0: Tôi nói thẳng với cậu, cậu là người nằm ngoài kế hoạch của tôi. Hành động của cậu không phải là mối nguy hiểm cho bất kỳ tổ chức nào của tôi. Tôi không cần lãng phí tài nguyên vào cậu.
1: Vậy chỉ còn một khả năng.
0: Kiều, Tây Xuyên đã phát hiện cậu rồi.
1: Nếu là như vậy, bây giờ tôi phải trừ khử anh ta. Nếu đã bắt đầu theo dõi tôi thì chứng minh anh ta đã suy tính rồi. Hơn nữa, anh ta cũng đã trở thành mối nguy hiểm cho anh.
0: Không, trước mắt thì chuyện Kiều Tây Xuyên làm vẫn còn có ích cho tổ chức của chúng tôi.
1: Hắn đi quá xa rồi, anh đã không thể kiểm soát được hắn.
0: Tốt nhất là cậu nên nghe lời tôi. Có hay không, Kiều vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Hắn không thể làm bất cứ hành động gì. Anh ta chỉ có thể tiếp tục làm theo công việc tiếp theo mà tôi giao. Ngoài ra, hành động của anh ta có thể yểm trợ cho người của tôi ở trong đỉnh Hoa, nên điều này đối với tôi vô cùng quan trọng. Xin cậu lắp lại thiết bị theo dõi đi, và đợi lệnh của tôi nào.
1: Được rồi.
0: Hãy nhớ chú ý bảo trọng nữa.
2: À, Tiểu Dương.
3: Ê, anh Dũng.
2: À, vào đi, vào đi.
3: À, được, bên trong hả?
2: À, vào trong luôn. À, được, vào trong luôn. À, vào trong. À, ngồi ha. Lúc đợi cậu tôi đã pha sẵn cà phê rồi.
3: À, tôi ngồi đây nha.
2: Ngồi đi.
3: Để tôi bưng.
2: À, rồi, cảm ơn, cảm ơn. Rồi đây. Cảm ơn. Để tự cậu chạy tới đây phiền ghê luôn ha.
3: Đâu có gì đâu. Nè anh Dũng.
2: À,
3: giấy báo trúng tuyển hàng thật giá thật.
2: À, xem đi. Được, được.
3: Nhưng bây giờ thời gian hơi gấp, chúng ta trễ nhất ngày kia phải xuất phát.
2: À, Dương, trường học này tra trên mạng được không? À, không phải là không tin cậu, nhưng mà...
3: Hiểu mà. À, anh coi nè, là tên này có đúng không?
2: À, đúng rồi.
3: Không sao đâu, cứ từ từ coi đi.
2: À, thật sự cảm ơn cậu đã giúp tôi một việc lớn.
3: Yên tâm tôi chứ anh Dũng.
2: À, đúng rồi. À, thật ra chuyện khai thác khoáng sản tôi đã chuẩn bị theo cậu nói rồi. À, tôi thật lòng thật dạ muốn làm ăn với cậu đó.
3: Được chứ anh Dũng, vẫn là câu đó thôi. Chuyện phê duyệt văn bản bên chúng tôi sẽ phụ trách.
2: À,
3: đợi tới khi nào anh thấy tài liệu thì chúng ta hãy giao dịch. Như vậy thì hai bên đều không có mạo hiểm gì. Nghe ổn chứ anh Dũng?
2: À, đúng là ý hay. Tình hình đến qua bây giờ rốt cuộc thế nào rồi? Tôi tìm bạn Nhất Sơn mấy lần mà anh ta đều không chịu gặp tôi.
3: Thì bởi vậy mới nói anh cứ yên tâm hợp tác với chúng tôi đi. Như vậy không tốt hơn hay sao?
2: À,
3: bởi đỉnh qua còn có thể chống đỡ tới tháng sau được hay không? Không nói trước được nữa đâu.
2: Nghiêm trọng vậy sao?
3: Ừ.
2: À, vậy được rồi. À, tôi sẽ đợi tin tức của cậu. Thôi, uống cà phê đi.
3: Được, ha? Để tôi nếm thử coi sao hơn.
2: À,

0: À Tổng à, thông báo trúng tuyển này có vấn đề gì không?
1: Không có gì.
0: Là như vậy. Vừa rồi Phù Đại Dũng đã điều tra thông tin của trường này ngay trước mặt tôi. Chắc chắn là sau khi tôi rời đi, anh ta sẽ tìm kiếm tin tức cặn kẽ hơn. Tôi sợ là xảy ra chuyện gì, nên tôi phải hỏi anh trước một tiếng.
1: Dĩ nhiên anh ta sẽ làm như vậy. Yên tâm đi, không có gì đâu.
0: À được được. Nhưng mà tôi suy nghĩ, chuyện nhỏ như vậy mà tại sao anh ta lại cẩn thận tới vậy? Sợ rằng tới lúc xem tài liệu phê duyệt khai thác khoáng sản, anh ta sẽ càng đọc kỹ hơn mà thôi.
1: Bộ anh nghĩ tôi sẽ đưa cho anh ta tài liệu giả sao?
0: Hey, Hà Tổng à, chúng ta là bạn bè hợp tác với nhau rồi, nói thẳng những chuyện này cũng không sao đâu mà. À, với lại chỉ cần cuối cùng đạt được mục đích thì muốn tôi làm gì tôi cũng làm hết. Thật đó.
1: Tôi có cách của mình. Những việc cụ thể này anh không cần phải lo.
0: Được, tôi sao cũng được hết. Vậy tôi chờ tin tức của anh nha.
1: Anh đợi đi.
0: Được.

0: Ờ, tôi bị bắt rồi à? Hay mấy người muốn thẩm vấn tôi?
1: Đừng căng thẳng, đây không phải là phòng thẩm vấn đâu. Ngồi xuống đi.
2: Tôi hy vọng anh sẽ phối hợp trả lời vài câu hỏi.
0: Được.
2: Theo như tình hình mà chúng tôi nắm được, chuyện xảy ra ở đỉnh Hoa lần này, anh biết được những gì?
0: Tôi không biết mấy người muốn biết cái gì, nhưng lần này đỉnh Hoa xảy ra chuyện không phải trách nhiệm của tôi.
2: Ngày Giả Trường An chết, anh đã ở đâu?
0: Chuyện này tôi đã trả lời rồi. Hôm đó tôi có buổi hẹn, mấy người cũng đã điều tra đều là sự thật còn gì.
1: Mấy giờ?
0: Trong tầm buổi chiều.
2: Ừ. Anh có nhớ một lần cửa của phòng tài liệu nghiên cứu của các anh không đóng, cấp cao ở công ty còn đặc biệt mở cuộc họp về chuyện này không?
0: Tôi nhớ.
2: Hôm đó anh ở đâu?
0: Hôm đó tôi đang tăng ca.
1: Còn sau đó?
0: Sau đó Dương Tấn đến tìm tôi. Tôi đã đi uống rượu cùng cậu ta.
1: Hai anh uống rượu ở đâu? Uống tới mấy giờ?
0: Quán ven đường. Uống đến tầm 1 giờ sáng.
1: Sau đó thì sao?
0: Sau đó tôi về nhà nghỉ ngơi thôi. Ờ, mấy người hỏi chuyện này làm gì?
2: Anh và Dương Tấn có quan hệ như thế nào?
0: Chúng tôi là bạn bè.
2: Có thân hay không?
0: Trước khi xảy ra chuyện,

0: và Dương Tấn thường xuyên cùng nhau uống rượu. Nhưng chỉ có vậy thôi. Tôi biết mấy người muốn hỏi cái gì. Ở đỉnh Hoa, tôi và Dương Tấn đúng là một nhóm với nhau. Nhưng không chỉ có hai chúng tôi, còn có bàn tổng nữa. Ba người chúng tôi thường đi cùng nhau, quan hệ vô cùng thân thiết.
1: Bàn tổng, bàn Nhất Sơn.
0: Phải, tôi và Dương Tấn đều là người được bàn tổng đề bạt. Trước đây bàn tổng quản lý phòng nghiên cứu phát triển. Mọi người cũng biết, người làm nghề công nghệ như chúng tôi mà nói đều không giỏi tham gia vào mấy chuyện quan hệ. Trình Lôi chỗ chúng tôi chính là người cố chấp. Tôi đã nhân cơ hội đó nên mới muốn tạo mối quan hệ tốt với cao tầng. Vì trong lòng tôi rất rõ, chỉ những người có quyền như bàn tổng mới có thể dẫn chúng tôi tiếp tục trèo lên. Việc này không là gì hết, tôi có thể nói hết với mấy người. Đây là chuyện rất bình thường trong các công ty, đâu phạm pháp đúng không?
2: Không phạm pháp, anh không cần phải kích động. Chúng tôi hỏi gì thì anh cứ trả lời đó, được chứ?
0: Mấy người còn muốn biết gì nữa?
2: Anh có biết là Dương Tấn đã biển thủ công quỹ hay không?
0: Chúng tôi chưa từng nói đến chuyện này. Nhưng mỗi lần đi ăn, Dương Tấn đều mời khách. Mức độ chi tiêu của anh ấy đã vượt mức thu nhập của bản thân nhiều rồi. Mấy người hỏi tôi có biết hay không, mà tôi nói không thì nghe giả tạo quá. Nhưng mà chuyện này ai mà lại đi hỏi thẳng được chứ. Đây là quy tắc người trưởng thành ai cũng phải hiểu.
2: Vậy bàn Nhất Sơn có biết chuyện này hay không?
0: Đôi khi tôi cũng tự hỏi, không lẽ bàn tổng lại không biết.
2: Vậy như anh nói, Dương Tấn ngoài chuyện biển thủ công quỹ, anh ta còn nguồn tiền nào khác hay sao?
0: Anh ta biển thủ mấy trăm vạn của công ty. Chúng tôi đi ăn uống thì bao nhiêu đâu. Việc đó thì tôi không biết. Sao tôi biết được chuyện đó đúng không? Tại sao mấy người lại hỏi vậy? Dương Tấn còn có chuyện gì khác sao?
1: Nè, hỏi gì thì anh trả lời nấy đi, đừng vòng vo nữa.

0: Hôm nay có tốt không?
1: Không thuận lợi lắm.
0: Tôi có một tin còn xấu hơn nữa đây. Cậu ba nên dẫn dụ Hạo Nhiên đi rồi. Nè, tôi không hiểu được chuyện của đỉnh qua chúng ta, tại sao cục an ninh lại nhúng tay vào. Tôi hỏi họ, họ không nói. Hơn nữa cục an ninh hiểu công ty chúng ta tới như vậy, chứng tỏ có người trong nội bộ chúng ta làm tình báo cho họ rồi. Vấn đề hiện giờ của đỉnh qua nghiêm trọng tới mức đó luôn sao?
1: Chuyện cũng đã tới nước này rồi, anh đừng có hỏi nữa. Hãy nghĩ cách xử lý xong chuyện của chúng ta đi, coi làm thế nào để bù đắp.
0: Đi nè, anh Tổng.
2: Vừa rồi, anh rất phối hợp. Tiếp theo chúng tôi muốn hỏi anh thêm một vấn đề nữa, cũng hy vọng là anh có thể trả lời thành thật.
3: Tôi chắc chắn sẽ làm vậy, không có gì phải giấu giếm hết.
0: Tại sao anh lại lén lút đổ cứng của máy tính phòng làm việc? Dù Hạo Nhiên, chúng tôi theo dõi anh không phải chỉ một hai ngày thôi đâu.
2: Anh thật sự nghĩ việc mà anh lén đổi ổ cứng không có ai biết hay sao? Giấu trời qua biển à? Bây giờ đối với anh mà nói, thẳng thắn khai báo chính là cách duy nhất để cứu bản thân mình đó.
3: Chuyện này hiểu lầm rồi. Đây nhất định là hiểu lầm. Tôi thừa nhận tôi có đổi ổ cứng máy tính do một số thứ cá nhân, nhưng mà một số thứ tôi giấu đó cũng đâu thể phạm pháp được. Được rồi, hãy nghe tôi giải thích. Là như vậy, chuyện đỉnh qua bị gài Trojan vào máy tính các cô đều biết mà phải không?
2: Ừ.
3: Trong máy tính cá nhân của tôi có một phần văn kiện cần xóa, nhưng tôi không xóa. Tôi sợ công ty phát hiện sẽ đuổi tôi. Hôm đó Mã Thượng nói muốn kiểm tra máy tính công ty, tôi liền lo lắng. Nhưng mà tôi không muốn lừa mấy người. Tôi thực sự sợ công ty phát hiện ra.

0: Vậy văn kiện mà anh không xóa là gì?
1: Chính là số liệu dụng cụ trị liệu lần này.
0: Số liệu hoàn chỉnh sao?
2: Vậy anh còn nói sự cố lần này không phải do trách nhiệm của anh sao?
1: Không phải. Hai chuyện này đâu có liên quan tới nhau đâu. Số liệu này cho dù bị truyền ra ngoài, nhưng nếu như không có mã khóa cũng chỉ là đống mã lộn xộn. Mấy người, lúc nãy mấy người hỏi tôi chuyện phòng tài liệu chưa đóng cửa, có phải là mã khóa bị trộm không?
2: Dù Hạo Nhiên, bây giờ không phải lúc anh hỏi ngược lại chúng tôi. Mọi chuyện đã tới nước này rồi, nếu nói anh không có trách nhiệm thì là không thể nào. Nhưng mà chúng tôi muốn hỏi anh, có phải là anh cố ý làm hay không?
1: Thật sự không thể nào. Đoạn mã số bị sai đó hoàn toàn là dãy số vô nghĩa, giống như là nhắm mắt giết bậy vậy đó. Nếu như nói tôi làm gì mờ ám, thì tôi hoàn toàn có thể ngụy trang thành một phép toán sai, ngụy trang thành vô tình bị lỗi, đúng chứ?
0: Ừ.
1: Bây giờ tôi đã là trợ lý của giáo sư Trâu rồi, lập tức có thể tham gia kỹ thuật công nghệ tổng hợp DS. Chỉ cần đến cuối cùng ký tên bản báo cáo nghiên cứu thì tôi đã công thành danh toại rồi. Bây giờ tôi cũng đã hơn 30. Mấy người nói coi, có bao nhiêu người ở độ tuổi tôi có được thành tựu như vậy chứ? Tại sao tôi lại đi hủy hoại tiền đồ của mình? Hả?
0: Nếu thật sự như những điều anh nói, vậy anh có cảm thấy chuyện này là do ai làm hay không? Ai có cơ hội để làm chuyện như vậy chứ?
1: Trình Lôi. Nhất định là Trình Lôi. Ngoại trừ Trình Lôi ra thì không còn ai. Hắn ta là đối thủ của tôi. Từ đầu tôi đã thấy hắn ta không thuận mắt, hắn cũng không ưa tôi. Chuyện này là bởi vì tôi giành mất cơ hội của hắn ta, hắn bức bối nên muốn hãm hại tôi. Mấy người nghĩ coi, bây giờ mấy người nghi ngờ tôi trộm khóa, nhưng Trình Lôi thì sao? Hôm đó sau khi Dương Tấn gọi tôi đi uống rượu thì chỉ còn Trình Lôi ở trong phòng, hắn có nhiều cơ hội để trộm mở khóa hơn. Còn nữa, số liệu này tôi có khả năng truyền ra ngoài thì Trình Lôi cũng như vậy, bởi vì từ lúc bắt đầu hắn cũng tham gia hạng mục này, đến tận lúc kiểm tra lại lần cuối tôi và hắn ta xung đột lợi ích nên hắn muốn hủy hoại tôi.
0: Nếu giống như mà anh vừa nói, Trình Lôi cũng là một nhân viên kỹ thuật, thì làm sao mà anh ta cũng dùng đoạn mã vô hiệu đó được? Anh ta hoàn toàn có thể làm nó cao siêu một chút mà, giống như cách vô tình của anh nói vậy.
1: Sao mấy người lại không tin tôi vậy chứ? Được, mấy người còn muốn biết gì nữa? Tôi nói cho hết. Cũng có thể điều tra tài khoản ngân hàng của tôi. Tất nhiên tôi không giống với Dương Tấn. Con người tôi rất sạch sẽ, tiền của tôi cũng vậy.
2: Cách nói của anh ta rất hợp với suy đoán của chúng ta. Tôi thấy dù Hạo Nhiên có vẻ đang nói sự thật, nếu không thì anh ta cũng diễn quá hay rồi.
0: Tôi cũng thấy vậy. Chúng ta có thể dựa vào tin tức anh ta cung cấp để đưa ra phán đoán. Tôi thấy vậy cũng khá ổn. Nếu đích thực có thể loại bỏ hiềm nghi từ anh ta, Lão Lục cũng có thể rút tay ra, không cần theo dõi hắn. Chúng ta có thể làm nhiều chuyện hơn nữa.
2: Là tôi đây. Được, tôi biết rồi. Đỉnh qua xảy ra chuyện rồi. Lâm Tổng đột nhiên hôn mê, bây giờ được đưa tới bệnh viện. Mã Thượng cũng đang tới đó.

0: Bàn tổng, chuyện là sao vậy?
1: Chúng tôi đang nói chuyện với nhau, đột nhiên cổ ngất xỉu.
0: Bác sĩ nói sao?
1: Bác sĩ còn đang kiểm tra.
2: Cô đừng lo, để tôi đi tìm bác sĩ coi sao. Nguyên nhân cụ thể là gì sao vậy?
3: Chúng tôi vẫn chưa thể xác định rõ nguyên nhân là gì, nhưng từ sự việc tôi nghĩ có lẽ là do hạ huyết áp. Bệnh nhân gần đây có lẽ áp lực tâm lý lớn, nhưng nghỉ ngơi không đủ. Với tình hình hiện tại thì chỉ cần cô ấy yên tâm tình dưỡng là được.
2: Anh có biết bệnh nhân là ai không?
3: Biết chứ, là Lâm tổng của Đỉnh Hoa.
2: Bác sĩ à, tôi xin anh hãy cố gắng hết sức.
3: Anh yên tâm đi, bệnh nhân nào thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức thôi.
2: Cảm ơn.

0: Lâm tổng.
1: Lão Lâm, cô làm tôi sợ gần chết luôn.
0: Tôi không sao, không sao. Sao anh đưa tôi vào viện vậy?
1: Cô có biết lúc cô ngất xỉu như vậy, tim tôi muốn nhảy ra ngoài luôn không? Công ty đang như vậy, không thể nào không có cô được.
2: Bây giờ cô cảm thấy sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu hay không?
0: Không sao, làm gì mà rối rắm vậy? Tôi đã bị hạ huyết áp lâu rồi, rồi lại thiếu ngủ mấy bữa nay nữa. Không có sao đâu hả?
2: Nếu vậy thì bây giờ cô hãy mau nghỉ ngơi đi.
0: Trời ơi, không sao đâu. Bác sĩ, tôi phải xuất viện, tôi không thể ở đây được, công ty có nhiều việc lắm.
3: Chuyện này không được, hạ huyết áp không phải là bệnh nhỏ đâu. Nó sẽ dẫn đến những cái nghiêm trọng hơn. Nếu cô không nghỉ ngơi đủ thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Mọi người phải chú ý đó.

0: Lão bàng à, nếu như trong thời gian ngắn tôi không thể hồi phục lại, công ty chúng ta hiện giờ không thể trì trệ thêm. Chúng ta cộng sự bao năm, tôi tin tưởng anh trong những chuyện quan trọng sẽ đưa ra phán đoán đúng đắn. Miêu Phi Mã Thượng, mọi người cùng nhau làm việc có lẽ sẽ xảy ra chút ít mâu thuẫn, cũng có thể có chút đụng chạm. Nhưng mà với tình hình công ty bây giờ, nhất định phải suy nghĩ tới công ty trước. Tôi mong mọi người sẽ phối hợp tốt với bàn tổng.
1: Cô yên tâm đi Lâm tổng.
2: Nhất định rồi Lâm tổng.
0: Lão bàng à, thành thật xin lỗi, vào lúc quan trọng lại phải bắt anh gánh vác thay tôi.
3: Cô yên tâm đi, tôi sẽ cố hết sức mình. Nè, dựa vào đi, dựa vào ha, dựa vào.

0: Ngân Quỳnh và Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình truyền hình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé.
0: Các bạn thân mến, tại vùng đất Tây Hòa của tỉnh Đắk Lắk hôm nay, hành trình của tổ chức Chức Nâu Hòa Bình lặng lẽ được viết tiếp bằng tình yêu thương và sự sẻ chia dành cho tuổi thơ hiếu học. Hơn 20 năm qua, những suất học bổng được trao đi đều đặn để trở thành nguồn động viên quý giá đối với nhiều thế hệ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn mang trong mình ý chí vươn lên bằng con đường học tập.
1: Ít ai biết rằng, phía sau hành trình ấy là một câu chuyện bắt đầu từ những ký ức chưa từng nguôi ngoai về chiến tranh. Trên vùng đất Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk, đã từng có biết bao phận người phải đi qua đau thương và mất mát. Từ sự đồng cảm sâu sắc trước những vết thương của quá khứ, nhà thơ Đô Trông Hoang cùng họa sĩ tranh khắc gỗ Lý Chân Xu đã sáng lập tổ chức Chiếc Nơ Hòa Bình với mong muốn gieo mầm hy vọng cho thế hệ trẻ. Những chiếc nơ nhỏ bé được tạo nên không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng cho hòa bình mà còn gửi gắm khát vọng chữa lành bằng lòng nhân ái và sự tử tế giữa con người với con người.
0: Thời gian dần trôi, những hạt mầm yêu thương ấy cũng âm thầm biến rễ trên hành trình đến trường của bé ba bạo nhỏ nơi đây. Từ những phần học bổng giản dị, nhiều bạn đã có thêm động lực để tiếp tục việc học trong điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn. Không ít ước mơ, tưởng chừng xa vời, nay đã được viết tiếp bằng sự nỗ lực và niềm tin vào tương lai.
1: Đến với chương trình hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về hành trình đầy ý nghĩa ấy nhé. Mới đây, tại trường tiểu học Phú Thứ, xã Tây Hòa, tổ chức Chiếc Nơ Hòa Bình tiếp tục trao tặng 133 suất học bổng cho học sinh trên địa bàn. Không gian hội trường trong ngày gặp gỡ trở nên ấm áp hơn bởi những gương mặt rạng rỡ và ánh mắt đầy háo hức của các bạn nhỏ.
2: Lần đầu tiên anh đến Phú Thứ là năm 2018. Khi đến trường được tham gia cái buổi trao học bổng đầu tiên thì nhìn những ánh mắt của các bạn Phú Thứ, ánh mắt của học sinh trong cái buổi đó thì cảm giác được sự hồn nhiên và cái gì đó nó mang lại cảm giác hòa bình, cảm giác rất là yên bình ở trong những ánh mắt học sinh tuổi thơ. Về cái chương trình trao học bổng của tổ chức Chiến đấu Hòa Bình ở Phú Thứ thì họ đang làm một cái việc làm rất là có ý nghĩa.

0: và rất là tốt trong một quá trình rất là lâu dài, trải dài đến gần 20 năm nay. Những cái cơ sở vật chất thì cũng mang lại rất nhiều điều có ý nghĩa. Tuy nhiên, những cái học bổng mà trao cho những em với những hoàn cảnh khó khăn hoặc là những em có thành tích học tập tốt thì thật sự đó là những cái động lực cho các em. Thì anh nghĩ là với cái chương trình như vậy á, nó thật sự mang lại cái động lực cho địa phương và đồng thời là cho hoàn cảnh mỗi gia đình học sinh có thể tiến lên.
1: Điều đáng quý nhất của hành trình Chiếc Nơ Hòa Bình không nằm ở số lượng học bổng được trao, mà ở cách những yêu thương ấy bền bỉ đồng hành cùng tuổi thơ qua từng năm tháng. Từ những bạn nhỏ từng nhận học bổng ngày nào, hôm nay đã có người trở thành sinh viên đại học, có người bắt đầu công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Con đường phía trước dẫu vẫn còn nhiều thử thách, nhưng hành trang các bạn mang theo luôn có sự động viên và niềm tin được vun đắp từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.
2: Em cảm thấy rất vui và phấn khởi khi nhận quà từ ban tổ chức Chiếc Nơ Hòa Bình Hàn Quốc, và em sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô, cha mẹ cũng như là các cô chú trong ban tổ chức.
3: Vậy là em cảm thấy rất là vinh dự về hạnh phúc khi được nhận học bổng.
1: Đối với các thầy cô giáo tại địa phương, điều khiến họ xúc động nhất chính là sự trưởng thành của học sinh sau từng năm học. Từ ánh mắt thiếu tự tin ban đầu, nhiều bạn đã dần mạnh dạn hơn trong học tập và cuộc sống. Niềm vui được tiếp tục đến trường, tinh thần cố gắng mỗi ngày hay sự tự tin khi đứng trước đám đông đều là những thay đổi đẹp đẽ mà chương trình mang lại.
4: Rất là phấn khởi vì hạnh diện vì con mình là học sinh xuất sắc mà được tổ chức Chiếc Nơ Hòa Bình Hàn Quốc tài trợ cho em học sinh xuất sắc hàng năm. Khi mà nhận được cái học bổng tài trợ của Chiếc Nơ Hòa Bình Hàn Quốc thì giúp ích cho em trong việc học tập, em có tinh thần học tập tốt hơn.
5: Tập thể hội đồng sư phạm nhà trường cũng như là tất cả các em học sinh của trường được nhận học bổng hôm nay rất là vui mừng phấn khởi vì được tổ chức Chiếc Nơ Hòa Bình Hàn Quốc về trao học bổng cho các em. Cái số tiền này nó rất là ý nghĩa đối với những gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn, thì bố mẹ sẽ dùng cái số tiền đó trang trải cho các em trong cái quá trình học tập. Còn đối với những em học sinh xuất sắc thì đó là nguồn động lực, động viên tinh thần rất là lớn đối với các em sẽ cố gắng học tập hơn nữa và mong rằng tổ chức Chiếc Nơ Hòa Bình Hàn Quốc ngày càng lớn mạnh để lan tỏa những tình cảm yêu thương này đến với tất cả các địa phương. Và để ở nơi đó cũng có những cái em học sinh khó khăn thì các em được đón nhận cái tình cảm ấm áp này của tổ chức.
1: Hơn 20 năm lặng lẽ đồng hành cùng tuổi thơ nơi vùng đất Tây Hòa, tổ chức Chiếc Nơ Hòa Bình đã trở thành nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái với các bạn nhỏ giàu nghị lực. Có lẽ đó cũng chính là ý nghĩa bền lâu nhất mà Chiếc Nơ Hòa Bình đã và đang âm thầm gìn giữ suốt chặng đường qua. Các bạn thân mến! Mùa hè với thời tiết oi bức khiến những món nước giải khát thanh mát luôn được nhiều người yêu thích. Trong đó, trà trái cây nhiệt đới là sự kết hợp hài hòa giữa vị trà thơm nhẹ cùng nhiều loại trái cây tươi ngon như xoài, táo, cam, chanh dây, tắc, tạo nên hương vị chua ngọt dịu nhẹ, vô cùng sảng khoái.
6: Không chỉ giúp giải nhiệt hiệu quả, món nước này còn bổ sung nhiều vitamin tốt cho cơ thể từ những loại trái cây tự nhiên. Và tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng học cách làm món trà trái cây nhiệt đới thơm ngon, mát lạnh qua phần hướng dẫn của chị Thu Thảo nhé.
7: Xin chào các bạn, mình là Thu Thảo. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm trà trái cây nhiệt đới. Đây là một món nước rất thanh mát trong ngày hè. Để làm món nước này, các bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau đây. Đầu tiên là xoài, các bạn có thể sử dụng xoài keo hoặc xoài tứ quý. Cam, các bạn có thể sử dụng cam vàng hoặc là cam xanh. Chanh dây, táo, tắc, trà đen hoặc hồng trà, đường. Đầu tiên thì chúng ta tiến hành sơ chế xoài. Các bạn nhớ trước khi sơ chế chúng ta hãy rửa tay thật sạch nhé. Và chúng ta hãy sử dụng thớt và dao chuyên dụng dùng để cắt trái cây. Khi gọt xoài các em chú ý hãy nhờ phụ huynh nhé, tại vì dao hai lưỡi rất là dễ cắt vào tay. Chúng ta sẽ tiến hành gọt vỏ xoài trước. Sau khi gọt xoài xong, chúng ta tiến hành cắt xoài nhé.

Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành sơ chế táo. Thì táo ở đây các bạn nhớ hãy rửa sạch và cũng sát hạt lựu như là quả xoài nhé. Các bạn chú ý khi mà chúng ta sơ chế táo thì chúng ta không cần phải gọt vỏ để cho món nước của chúng ta vẫn giữ được độ thơm.

Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành cắt cam. Ở đây thì cam chúng ta sẽ giữ nguyên vỏ để giữ được độ thơm của cam. Các bạn cắt mỏng cam là được nhé. Các em nhỏ chú ý, khi chúng ta sơ chế cam thì chúng ta hãy nhờ người lớn làm nhé, và cũng như các loại trái cây khác để không bị đứt tay nhé. Bởi vì cam của chúng ta khá là mọng nước nên chúng ta chỉ cần xắt mỏng sau đó cắt làm tư là được nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt lát mỏng tóc và cho vào tô nhé.

Sau đó chúng ta tiến hành đổ 100g đường vào trong trái cây chúng ta vừa cắt nhé. Sau đó chúng ta tiến hành trộn đều và ướp vào trong tủ lạnh từ 1 đến 2 tiếng nhé. Để pha món nước này thì chúng ta cần phải uống trà. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng hồng trà hoặc là trà đen, uống 50g với 100ml nước trong vòng 2 tiếng. Đây là hỗn hợp mình đã uống trong vòng 2 tiếng. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành pha trà trái cây nhiệt đới nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cho hỗn hợp trái cây ướp đường để trong tủ lạnh được 2 tiếng vào ly.

sau đó chúng ta sẽ cho đá và trang trí ly nước này nhé. Vậy là chỉ bằng những bước thật đơn giản, chúng ta đã hoàn thành ly trà trái cây nhiệt đới thật là tươi mát trong ngày hè. Chúc các bạn thành công nhé!

0: Bây giờ, chúng mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi.
1: Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những câu chuyện về ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống, y tế và sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Mở đầu chương trình là phóng sự IVF gieo mầm yêu thương cho những cặp vợ chồng hiếm muộn, ghi lại hành trình đầy hy vọng của những gia đình đi tìm tiếng cười trẻ thơ bằng sự hỗ trợ của y học hiện đại. Tiếp đó là phóng sự hệ thống tưới nước tự động, giải pháp tiết kiệm nước của nông dân, phản ánh những đổi mới trong sản xuất nông nghiệp, giúp người dân tiết kiệm nguồn nước, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả canh tác trong điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Phần cuối chương trình là phóng sự giải pháp nông nghiệp xanh cho Đắk Lắk, đề cập những hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng dụng công nghệ nhằm hướng tới nền nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếng khóc chào đời của một em bé không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng một gia đình mà còn là kết quả của hành trình dài, đầy yêu thương, hy vọng và nghị lực. Với những cặp vợ chồng hiếm muộn, được gọi hai tiếng cha mẹ đôi khi là giấc mơ phải đánh đổi bằng nhiều năm chờ đợi, chạy chữa và cả những giọt nước mắt. Nhờ sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF, đã mở ra cánh cửa hy vọng cho nhiều gia đình tưởng chừng khép lại cơ hội có con. Không chỉ là một kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến, IVF còn góp phần hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ, gieo những hạt mầm hạnh phúc cho hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn tại khu vực Tây Nguyên.
1: 7 năm trước, sau khi về chung một nhà, cũng như bao cặp vợ chồng trẻ khác, anh Imren Buôn Crong và chị Hờ Yếu Eban đều mong sớm có tiếng trẻ thơ trong căn nhà nhỏ. Thế nhưng tháng này qua tháng khác, niềm mong đợi vẫn không thành hiện thực. Những lần đi khám, những toa thuốc, những chuyến xe dài xuống các bệnh viện lớn, tất cả dần trở thành ký ức không dễ quên với đôi vợ chồng trẻ này. Có những lúc tưởng như kiệt sức cả về tinh thần lẫn kinh tế, nhưng khao khát được làm cha, làm mẹ đã trở thành sức mạnh để vợ chồng anh chị tiếp tục hành trình của mình. Với anh Imren Buôn Crong, khoảng thời gian cùng vợ bước vào hành trình thụ tinh trong ống nghiệm IVF là những ngày anh học cách trở thành điểm tựa tinh thần cho người bạn đời của mình. Từng mũi tiêm, từng lần siêu âm, từng ngày chờ kết quả phôi, chờ chỉ số beta đều mang theo biết bao hồi hộp và áp lực. Và rồi tiếng khóc chào đời của cô con gái nhỏ cũng vang lên sau 7 năm dài mong ngóng. Khoảnh khắc được ôm con trong vòng tay với anh chị không chỉ là niềm hạnh phúc vỡ òa mà còn là cái kết đẹp cho hành trình nhiều nước mắt, hy vọng và chưa từng từ bỏ niềm tin vào phép màu của y học hiện đại.
2: Cũng đi uống thuốc nam, thuốc bắc gì đó, nhưng mà không có bé. Nhưng mà tới tìm hiểu về IVF thì cái thì cũng đậu được, nên rất mừng, vui và hạnh phúc.
3: 7 năm vừa rồi mình đã từng trải qua 7 năm chờ một tiếng để gọi ba mẹ, nhưng hai vợ chồng vượt qua rất khó khăn và buồn tủi thân. Nhờ IVF đã thiện hạnh mới được bế con và ôm con.
1: Theo các bác sĩ, áp lực cuộc sống, môi trường, kết hôn muộn hay các bệnh lý sinh sản là những nguyên nhân khiến tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, sự phát triển của các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, đặc biệt là IVF, đã mở ra cơ hội làm cha mẹ cho nhiều gia đình. Tuy nhiên, để có được thành công ấy, không chỉ phụ thuộc vào máy móc hay kỹ thuật hiện đại mà còn cần sự tận tâm và đồng hành của đội ngũ y bác sĩ. Phía sau mỗi em bé chào đời bằng phương pháp IVF là rất nhiều nỗ lực âm thầm, đó là sự tiến bộ của y học hiện đại, là sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, nhưng hơn hết là nghị lực của những cặp vợ chồng chưa từng từ bỏ hy vọng được làm cha, làm mẹ.
4: Cái nông cốt, cái chính nhất mà trong IVF đó chính là tình yêu nghề nghiệp, cái sự đam mê của nhân viên, lắng nghe từng nhịp đập của những cặp hiếm muộn, đồng hành với họ, chia sẻ với họ. Và tôi nghĩ thành công nó xuất phát từ tình yêu. IVF là tình yêu, là cung cấp cho những cặp vợ chồng có được cái tình yêu, có được niềm tin tưởng để hành trình phía trước, để mà gặt hái được những thành công.
1: IVF không chỉ là kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mà còn là nơi gieo những mầm yêu thương, viết tiếp giấc mơ làm cha mẹ cho biết bao gia đình hiếm muộn. Và ở nơi đó, niềm hạnh phúc được bắt đầu từ chính tình yêu, sự kiên trì và niềm tin chưa bao giờ tắt.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có khoảng 430.000 ha cây trồng cần nước tưới trong mùa khô. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng từ các công trình thủy lợi vẫn còn hạn chế, trong khi tình trạng hạn hán, suy giảm nguồn nước ngày càng diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, việc ứng dụng hệ thống tưới nước tự động, tưới tiết kiệm đang trở thành giải pháp được nhiều nông dân lựa chọn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Thay vì phải kéo từng ống đến mỗi gốc cây như trước đây, anh Đặng Dậu Thanh ở thôn 3 xã Quảng Phú giờ chỉ cần một thao tác đơn giản là bật công tắc điện là cả hệ thống tưới tự động vận hành. Nước được phân bổ đều đến từng gốc cây, đồng thời có thể kết hợp bón phân, phun thuốc một cách chính xác và tiết kiệm. Trước đây, mỗi lần tưới cho vườn cây là cả gia đình phải huy động nhiều nhân công, mất nhiều ngày mới hoàn thành. Không chỉ tốn sức lao động, phương pháp tưới thủ công còn khiến lượng nước thất thoát lớn, chi phí sản xuất tăng cao. Sau khi mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tự động, việc chăm sóc cây trồng trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn rất nhiều.
5: Ngày xưa gia đình thì tưới dí từng gốc thì tốn rất là nhiều nhân công. Thì từ khi lắp đặt hệ thống tưới thì giảm thiểu được nhiều chi phí là từ tưới tiêu và bón phân, thì cũng qua cái hệ thống tưới thì cũng mang lại cái hiệu quả rất là cao.
1: Theo thống kê của ngành nông nghiệp, các mô hình tưới tiên tiến tiết kiệm nước có thể giúp giảm từ 20 đến 40% lượng nước sử dụng so với phương pháp tưới truyền thống, đồng thời giảm đáng kể chi phí nhân công và điện năng. Không chỉ tiết kiệm nước, việc tưới đúng lượng, đúng thời điểm còn giúp cây trồng sinh trưởng đồng đều, hạn chế sâu bệnh và nâng cao năng suất. Những năm gần đây, tỉnh Đắk Lắk cũng đẩy mạnh khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều mô hình đã được triển khai tại các vùng chuyên canh cà phê, cây ăn quả, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Không chỉ các hộ dân riêng lẻ, thời gian qua, nhiều tổ hợp tác xã và hội nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng hỗ trợ người dân tiếp cận, ứng dụng hệ thống tưới hiện đại vào sản xuất nông nghiệp. Thông qua các mô hình liên kết, tập huấn kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm thực tế, nhiều nông hộ đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa tự động để nâng cao hiệu quả canh tác. Theo đánh giá của người dân và các hợp tác xã, việc áp dụng hệ thống tưới hiện đại không chỉ giúp chủ động nguồn nước trong mùa khô mà còn giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nhân công, từng bước thay đổi phương thức canh tác theo hướng hiện đại, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
6: Các hộ nông dân ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm vào vườn của nhà mình thì hưởng lợi rất là nhiều. Thứ nhất là chủ động được nguồn nước tưới. Và tưới điều hành phân từ hệ thống đó luôn là giảm cái lượng công cực kỳ nhiều xuống và chủ động được nguồn nước tưới trong mùa khô hạn, giảm được lượng nước tưới, chỉ tưới những cái vùng cần tưới và không lan tràn nước qua ra vùng khác và có thể giữ được nước tới cuối mùa nắng hạn.
1: Toàn tỉnh hiện có hàng chục ngàn hecta cây trồng đã áp dụng các hình thức tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Đây được xem là giải pháp quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến khu vực Tây Nguyên. Đặc biệt, tình trạng khai thác nước ngầm quá mức phục vụ sản xuất nông nghiệp trong nhiều năm qua đang khiến nguy cơ thiếu hụt nguồn nước ngày càng gia tăng. Bên cạnh việc đầu tư công trình thủy lợi, ngành nông nghiệp địa phương xác định việc thay đổi tư duy sử dụng nước trong sản xuất là yếu tố then chốt để phát triển nông nghiệp bền vững. Không còn tưới theo thói quen hay kinh nghiệm, nhiều nông dân giờ đây đã chú trọng đến nhu cầu thực tế của cây trồng, điều chỉnh lượng nước phù hợp để tránh lãng phí tài nguyên. Một số hệ thống hiện đại còn tích hợp công nghệ cảm biến hẹn giờ, điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh, giúp người dân dễ dàng quản lý việc tưới tiêu dù không trực tiếp có mặt tại vườn. Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất không chỉ giảm áp lực lao động mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp thông minh trong tương lai. Nhờ ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh đã chủ động hơn trong sản xuất, thích ứng linh hoạt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đây được xem là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản, đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên và yêu cầu ngày càng cao của thị trường đang đặt ra nhiều thách thức cho sản xuất nông nghiệp truyền thống. Trong bối cảnh đó, phát triển nông nghiệp xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để hướng tới nền nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị nông sản và bảo vệ môi trường sinh thái. Với lợi thế về tài nguyên đất đai, khí hậu và hệ sinh thái đặc trưng của vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk đang từng bước chuyển mình theo hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất.
1: Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 776.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt trên 41%, đồng thời sở hữu khoảng 210.000 ha cà phê, chiếm hơn 30% sản lượng cà phê của cả nước. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển mô hình kinh tế xanh gắn với nông nghiệp bền vững, lâm nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn. Tại nhiều vùng sản xuất trên địa bàn tỉnh, tư duy canh tác của người dân cũng đang dần thay đổi. Nếu như trước đây, việc sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thì nay nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp và nông hộ đã bắt đầu ứng dụng công nghệ vào sản xuất nhằm kiểm soát đầu vào, giảm phát thải và nâng cao chất lượng nông sản. Tại một mô hình sản xuất nông nghiệp xanh ở Đắk Lắk, việc đo chỉ số dinh dưỡng trong đất, kiểm tra độ ẩm và theo dõi từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng đang được áp dụng thường xuyên để đưa ra lượng phân bón phù hợp. Việc canh tác theo hướng đúng và đủ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn hạn chế tình trạng thoái hóa đất và ô nhiễm môi trường.
7: Thực tế là trước đây thì đối với tất cả các vườn hay các bà con thì nói chung là xài phân thuốc theo cảm tính. Đấy. Thì hợp tác xã của chúng tôi thì bây giờ là cũng đang là cố gắng đưa các cái áp dụng các cái máy móc công nghệ thiết bị vào để làm sao để mà mình biết được cái định lượng định tính và khi nào mình ra quyết định để mình làm cái gì trên cái vườn cây. Đấy, mình không có bón phân hay mình không có phun xịt nó cái kiểu nó vô tội vạ theo cái cảm tính như hồi xưa. Mà giả sử như hiện nay thì hợp tác xã cũng đang thử nghiệm và cũng đang cố gắng đưa vào là giống như là có cái máy nó đo cái NPK ở trong đất. Đấy, thì cái máy đó nó sẽ phản ánh về cho mình là giả sử như hiện nay trong vườn mình đạm đang là dư hay là đủ hay là thiếu. Rồi lân là đủ hay thiếu, kali là đủ hay thiếu, tùy theo từng cái giai đoạn của phát triển của cây và phát triển là nuôi trái thì mình sẽ có cái biện pháp nó phù hợp.
1: Theo các chuyên gia, nông nghiệp xanh không đơn thuần là giảm sử dụng hóa chất mà còn là thay đổi toàn diện từ tư duy sản xuất đến phương thức quản lý tài nguyên. Trong đó, ứng dụng công nghệ số, nông nghiệp thông minh được xem là nền tảng quan trọng để sử dụng hiệu quả vật tư đầu vào, giảm chi phí sản xuất và giảm tác động đến môi trường. Thực tế cho thấy, bên cạnh những tiềm năng lớn, Đắk Lắk cũng đang đối mặt với nhiều thách thức trong phát triển nông nghiệp bền vững. Tình trạng suy giảm tài nguyên rừng, khai thác nước ngầm quá mức, sản xuất phụ thuộc nhiều vào phân bón hóa học hay áp lực giảm phát thải từ các thị trường xuất khẩu đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi mô hình tăng trưởng.
8: Thì về nông nghiệp thì nên là tuần hoàn và sử dụng là nông nghiệp xanh. Trong quá trình mà thực hiện á, chúng ta lồng ghép cái chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, tại vì cái đó nó là một cái nền tảng rất quan trọng để chúng ta sử dụng vật tư đầu vào nó hiệu quả, tiết kiệm, trúng và đúng, không ô nhiễm môi trường.
1: Trong bối cảnh đó, phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp được xem là giải pháp quan trọng nhằm tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra giá trị mới, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhiều mô hình hiện nay đã bắt đầu tận dụng vỏ cà phê, phụ phẩm chăn nuôi hay phế phẩm nông nghiệp để sản xuất phân bón hữu cơ, than sinh học hoặc năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, để phát triển nông nghiệp xanh hiệu quả, cần có sự tham gia đồng bộ của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, hợp tác xã được xác định là hạt nhân trong việc liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và kết nối thị trường tiêu thụ nông sản.
9: Chúng tôi sẽ hoàn thiện cái cơ chế để làm sao rà soát lại những cái văn bản và các chính sách đặc thù mà trước đây đã tham mưu, để sao đã tạo được hành lang thông thoáng và ưu đãi cho cái phát triển kinh tế xanh trong thời gian đến. Cái vấn đề thứ hai sẽ rà soát và số hóa cái vùng trồng, thiết lập cái bản đồ trồng cho cây trồng và các nhóm cây chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, và đặc biệt là đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng và các chứng nhận quốc tế để mở rộng các cái thị trường khó tính trong thời gian đến. Cái thứ ba nữa là thúc đẩy các cái mô hình kinh tế tuần hoàn, thì chuyển đổi

0: kinh tế tuần hoàn, Đắk Lắk đang từng bước định hình hướng đi mới cho ngành nông nghiệp địa phương, một nền nông nghiệp không chỉ phát triển về kinh tế mà còn hài hòa với môi trường và bền vững cho tương lai.
1: Chuyên mục Khoa học và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

Hồ Chí Minh, người là ước mơ của các dân tộc, bởi dường như ở người không phân biệt giữa phương Đông và phương Tây, giữa nguyên thủ quốc gia và nhân dân lao động, mà ở người chỉ có khát vọng cho các dân tộc được tự do, bình đẳng, bác ái, ngăn chặn xung đột chiến tranh, mang độc lập tự do cho thế giới hòa bình.

Trong điếu văn lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Trung ương Đảng ta viết có đoạn: Hồ Chủ tịch đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại và chính người đã làm rạng rỡ nhân dân ta và non sông đất nước ta. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc tại Paris trong phiên họp lần thứ 24 năm 1987 đã ra nghị quyết về kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Từ khi rời bến nhà Rồng, mang thân phận người dân mất nước, đến khi tìm được đường lối đúng đắn, cứu nước gắn liền với cứu dân, giải phóng dân tộc gắn với hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội, nhiều tầng văn hóa khác nhau trên thế giới để tìm ra chân lý mà cứu dân, cứu nước.

khi gặp người, nhà báo Osip Mandelstam đã viết: Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải là một nền văn hóa của phương Đông, cũng không phải của Âu Châu. Có lẽ đó là nền văn hóa của tương lai. Qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy được ngày mai, được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới,

0: bao la như đại dương. Văn hóa quân sự trong chỉ đạo giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được kế thừa và kết tinh bởi lòng yêu chuộng hòa bình của các vị anh hùng dân tộc từ quốc tổ Hùng Vương. Văn hóa ấy đã góp phần hun đúc nên nhân cách Hồ Chí Minh, bậc vĩ nhân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong cuốn sách Vừa đi đường, vừa kể chuyện, đã kể rằng khi còn hoạt động ở Paris năm 1923, Bác nhận được thư của Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp mời tới gặp. Sau khi đe dọa, rồi ôn tồn trước thái độ của Nguyễn Ái Quốc, quan Thượng thư nói: "Tôi thích các thanh niên có chí khí như ông. Có chí khí là tốt, nhưng phải thức thời mới ngoan. Khi nào ông cần gì, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ." Bác bình thản đáp: "Cảm ơn ngài. Cái mà tôi cần nhất trên đời là đồng bào tôi được tự do, tổ quốc tôi được độc lập. Kính ngài ở lại, tôi xin phép về." Với ý chí nước Việt Nam phải được độc lập, tự do đã thể hiện ở khí phách hiên ngang của Nguyễn Ái Quốc trước Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp ngay trong lòng mẫu quốc. Sau 30 năm bôn ba hải ngoại đi tìm chân lý độc lập tự do, Bác đã về đến Cao Bằng để trực tiếp chỉ đạo kháng chiến. Với tâm tưởng người vẫn nung nấu, đây suối Lenin, kia núi Mác, hai tay gây dựng một sơn hà. Tháng 5 năm 1941, tại lán Khuổi Nậm đã diễn ra Hội nghị Trung ương 8 quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh. Hang Cốc Bó, nơi người ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong chỉ thị, Bác nêu rõ phương châm: chính trị trọng hơn quân sự. Đây là quan điểm hết sức quan trọng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang, là người trước, súng sau. Năm 1945, khi biết tin phát xít Đức đầu hàng Hồng quân Liên Xô, rồi Nhật đảo chính Pháp, biết thời cơ đến, mặc dù trên giường bệnh trong lán Nà Nưa, Bác đã căn dặn Võ Nguyên Giáp: dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Thời cơ đến, dưới sự chỉ đạo của Bác, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích của thực dân đế quốc, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đầu tiên ở Đông Nam Á.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Sự thật, nước Việt Nam đã trở thành một nước tự do, độc lập, đưa thân phận người dân nô lệ mất nước lên địa vị làm chủ tổ quốc mình. Đón nhận cuộc sống mới, cựu Hoàng Bảo Đại xúc động nói: làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ. Như vậy, thời cơ trong nghệ thuật quân sự, biết địch, biết ta, sau này còn được thể hiện ở nhiều trận thắng khác. Điển hình trong số đó là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Bộ Chính trị dự kiến giải phóng miền Nam trong 2 năm, nhưng Quân ủy Trung ương chớp lấy thời cơ. Vì vậy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi bức điện hỏa tốc tới mặt trận, phải tranh thủ từng giờ, từng phút, sốc tới giải phóng miền Nam. Chỉ có 2 tháng, ta đã toàn thắng, non sông thu về một mối. Độc lập tự do đến với dân tộc Việt Nam, chấm dứt 117 năm xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. mục tiêu của Hồ Chí Minh là độc lập, tự do, hòa bình, là hạnh phúc toàn dân. Vì thế, khi Pháp gây hấn trở lại Việt Nam, Bác đã lên đường sang Pháp đàm phán và dự hội nghị Fontainebleau. Hội nghị Fontainebleau mỗi ngày càng gay gắt và đi vào bế tắc. Trong một cố gắng cuối cùng, ngày 14 tháng 9 năm 46, Bác ký một thỏa thuận tạm thời với đại diện chính phủ Pháp, chịu nhiều nhân nhượng từ phía ta để cứu vãn hòa bình. Nhân nhượng đó cũng không tránh khỏi chiến tranh. Chưa đầy một ngày, ta nhận được liên tiếp ba tối hậu thư của Pháp đòi chính phủ ta đình chỉ mọi hoạt động, chuẩn bị chiến tranh. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Bác Hồ đành phải chấp nhận cuộc chiến tranh ngoài ý muốn và lãnh đạo toàn dân bảo vệ quyền tự do độc lập.
2: Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử. Sau khi ở Pháp về đó, thì Bác trên trường chinh chúng tôi trong thường vụ đều thấy là ta đã nhân nhượng đến cái giới hạn cuối cùng, cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 5 tháng 11 thì Bác là viết những công việc cần kíp lúc bây giờ, và ít lâu sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến.
3: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
0: Lời kêu gọi của Bác như một lời hịch của non sông đất nước, có sức hiệu triệu mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt già, trẻ, trai, gái, đứng lên chống Pháp, cứu Tổ quốc, làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 20 năm sau, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vẫn lời văn sắc bén có sức động viên toàn quân, toàn dân chống giặc ngoại xâm. Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ cứu nước, khẳng định chí khí của dân tộc Việt Nam.
4: Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do.
0: Thực hiện lời hiệu triệu của Người, chúng ta đã thắng trận Điện Biên Phủ trên không, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris và rút quân về nước. Cũng 9 năm sau, đồng bào Nam Bắc được sum họp một nhà, đất nước hoàn toàn độc lập tự do.
5: Có thể nói là hai cái lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 12 năm 1946 và tháng 7 năm 1966, mặc dù cách nhau gần 20 năm, nhưng đều thể hiện một tư tưởng nhất quán. Tư tưởng đó là thể hiện cái văn hóa quân sự của dân tộc ta trong lĩnh vực quân sự, trong lĩnh vực chiến tranh. Hai lời kêu gọi của Bác đó chính sự kế thừa cái truyền thống văn hóa quân sự của dân tộc, từ Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Trãi đến Lê Lợi đến Quang Trung, và đặc biệt trong thời đại mới, đứng trước những thế lực đế quốc xâm lược hùng mạnh là Pháp và Mỹ, thì Hồ Chí Minh đã đại diện cho cả dân tộc Việt Nam, cho quân và dân Việt Nam, để khẳng định cái ý chí chống xâm lược, để giữ gìn độc lập tự do của Tổ quốc. Cái nhất quán ở đây nó thể hiện mấy vấn đề. Một là khẳng định cái tính chính nghĩa trong kháng chiến chống xâm lược của dân Việt Nam. Như Nguyễn Trãi đã từng nói, lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo. Vấn đề thứ hai là khẳng định chúng ta chiến đấu để giành độc lập tự do cho dân tộc ta và đem lại hòa bình cho nhân loại trên toàn thế giới, chứ không phải với mục đích chúng ta là gây chiến. Và cũng chính vì những lý do đó dẫn đến một vấn đề thứ ba, là đó là cuộc chiến tranh của toàn dân, phát huy cái truyền thống toàn dân đánh giặc trong thời đại mới. Và trong thời kỳ hiện nay, rõ ràng là những tư tưởng về toàn dân đánh giặc vẫn là một cái giá trị bền vững trong cái tư tưởng nhân văn quân sự Hồ Chí Minh.
0: Độc lập, tự do là một tài sản quý báu, không thể cầu xin mà có được. Vì chủ nghĩa thực dân, tự bản thân nó đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Cho nên, muốn có độc lập tự do thì phải đứng lên, dùng bạo lực cách mạng, chống lại bạo lực phản cách mạng. Là đất nước yêu chuộng hòa bình, nhưng buộc chúng ta phải thực hiện chiến tranh là một việc bất đắc dĩ. Các triều đại Lý, Trần, Lê cũng đã nhìn thấy sức mạnh của dân để chống ngoại xâm. Kế thừa truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thấy sức mạnh cứu nước phải là sức mạnh của toàn dân, sức mạnh của cả dân tộc. Bác khẳng định, dân là gốc của nước. Có dân là có tất cả. Và chủ trương thực hiện đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Khi đất nước bị xâm lăng, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân của Bác càng được phát huy cao độ.

0: Trong thư gửi luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nhân dịp mặt trận công bố bản cương lĩnh chính trị, Bác Hồ viết:
1: Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản cương lĩnh chính trị của mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết toàn thể nhân dân miền Nam để cùng nhau chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi cuối cùng.
0: Tinh thần đại đoàn kết của Bác đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, đều tham gia chống Mỹ cứu nước. Ở miền Bắc, khắp nơi, từ miền núi tới miền xuôi, từ nông thôn đến thành thị, tất thảy đều tay cầy, tay súng, tay búa, tay súng, nỗ lực làm việc bằng hai để góp sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt. Trong lúc động viên toàn dân kiên quyết chống ngoại xâm, Bác lên án Tổng thống Mỹ Johnson.
2: Này Tổng thống Johnson, người hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới câu hỏi này. Ai đã phá hoại Hiệp nghị Geneva? Là Hiệp nghị bảo đảm chủ quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam? Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, phải rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt Nam, thì hòa bình sẽ trở lại ngay lập tức.
0: Khéo léo hài hòa trên các mặt trận chính trị, ngoại giao, kết hợp với sức mạnh của thời đại để đạt được mục tiêu. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Bác còn gửi thư ra mặt trận, đến từng trận địa, động viên, khen ngợi bộ đội, chắc tay súng để thực hiện lời người. Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi. Tinh thần kiên quyết tiến công của Bác được thể hiện trong việc xây dựng lực lượng vũ trang theo yêu cầu nhiệm vụ, phát triển số lượng và chất lượng ở cả ba thứ quân. Riêng bộ đội chủ lực từ 34 chiến sĩ đã lên hàng trăm vạn người trong kháng chiến chống Mỹ. Sức mạnh thời đại còn được bắt nguồn từ tinh thần con lạc cháu hồng. Năm 1946, với tư cách là thượng khách của nước Pháp, bằng tài năng và tình cảm rộng lớn của mình, Bác Hồ đã cảm hóa nhiều trí thức Việt Kiều về nước phục vụ cách mạng, tiêu biểu như Trần Đại Nghĩa, Lê Văn Thiêm, Lê Tâm, v.v. Trong nước, người còn viết thư gửi Linh Mục Lê Hữu Từ và các hòa thượng kêu gọi sự đoàn kết lương, giáo trong mặt trận Việt Minh. Trong thư, người khẳng định:
1: Dù công giáo hay không công giáo, Phật giáo hay không Phật giáo, đều phải đấu tranh cho nền độc lập nước nhà.
0: Khi Tổ quốc bị xâm lăng, ngọn cờ đại đoàn kết của Bác có sức thuyết phục mọi người ở bất kỳ tôn giáo, đảng phái, chủ nghĩa nào đều theo quan điểm của người.
1: Tôi tin rằng nếu gặp nhau, chắc chắn Chúa Giê-xu, Đức Phật, các Mác sẽ là những người bạn của nhau. Bởi vì các vị ấy đều có chung mục đích là giải phóng loài người.
0: Thực tiễn trong hai cuộc kháng chiến, rất nhiều thanh niên, trí thức ở nhiều đảng phái, tôn giáo khác nhau đã nghe theo tiếng gọi Bác Hồ lên đường bảo vệ nước nhà. Trở về từ Hà Nội, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara mới ngộ ra rằng khi gặp tướng Giáp, tôi mới biết thêm và rõ nét rằng nước Mỹ, quân đội Mỹ đã lao vào cuộc chiến tranh vô nghĩa trước một dân tộc, một quân đội luôn có một niềm tin, một khát vọng chiến thắng và tinh thần chiến đấu vô song cho độc lập tự do. Người lãnh đạo là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được nhân dân và quân đội tin yêu quý trọng. Tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được xác định chúng ta chỉ tiến hành chiến tranh khi không còn con đường nào khác, không còn bất cứ tia hy vọng nào để cứu vãn hòa bình. Người khẳng định đối với quân đội ta, việc dụng binh là việc nhân nghĩa để cứu dân, cứu nước. Quan điểm đó xuất phát từ lòng quý trọng con người, tiết kiệm xương máu của bộ đội và nhân dân trong chiến tranh. Khi biết tin con trai bác sĩ Vũ Đình Tụng hy sinh, bác viết thư chia buồn tới gia đình.
1: Tôi biết rằng con trai bác sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bác sĩ biết đấy, tôi không có gia đình và không có con. Nhưng gia đình của tôi là Việt Nam, con cái tôi là các thanh niên Việt Nam. Mỗi khi một thanh niên hy sinh thì tôi thấy như mình mất đi một phần cơ thể.
0: Người coi nỗi đau của các bà mẹ mất con bởi chiến tranh là nỗi đau chung của tình mẫu tử, cùng mang nặng đẻ đau, cùng mong con khôn lớn nên người, có ích cho xã hội.

0: Tính nhân văn của Bác rộng lớn, bao la, không phân biệt người xâm lược, màu da hay quốc tịch, bởi Bác đều coi họ là con người. Họ có tổ quốc, có cha mẹ, có anh em, bạn bè. Vì thế, đừng để họ phải chết vô ích. Trong thư trả lời Tổng thống Mỹ Richard Nixon, Bác Hồ viết:
1: Chiến tranh kéo dài làm cho nước Mỹ ngày càng hao người tốn của. Tôi vô cùng công phẫn trước những tổn thất và tàn phá do quân Mỹ gây ra cho nhân dân và đất nước chúng tôi. Tôi cũng rất xúc động thấy ngày càng có nhiều thanh niên Mỹ chết vô ích ở Việt Nam vì chính sách của nhà cầm quyền Mỹ.
0: Trong chiến tranh, cả hai phía đều phải đổ máu, hy sinh. Ai chết cũng vậy, người đều đau thương. Nhưng đó chính là tội ác của những kẻ chủ mưu gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa. Trong bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân Pháp trước ngày toàn quốc kháng chiến, có đoạn:
1: Đối với tôi, sinh mệnh của một người Pháp hay sinh mệnh của một người Việt Nam đều đáng quý như nhau.
0: Bác cho rằng máu nào cũng là máu, người nào cũng là người. Những dòng máu đó thì phải được bảo vệ. Bởi vậy, ngay trong tư tưởng và hành động, không ở đâu, chưa khi nào Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương giết sạch để trả thù thực dân đế quốc, mà chỉ tỏ rõ quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào.
2: Hồ Chủ tịch là một nhà văn hóa, là một vị anh hùng dân tộc, nhưng đồng thời là danh nhân văn hóa của thế giới, là vị anh hùng dân tộc tức là suốt đời chiến đấu để được giành lấy độc lập tự do cái quý nhất của các con người, đồng thời mà thực hiện cái lý tưởng của mình lại là nhà văn hóa. Cho nên là mối quan hệ giữa văn hóa và quân sự là nó nổi bật lên trong cái tư tưởng của Hồ Chí Minh. Nhưng mà sở dĩ chúng ta chiến thắng là Nguyễn Trãi trong Mỹ Cô Đại Cáo đã nói rằng chúng ta lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy trí nhân mà thắng kẻ bạo. Hồ Chí Minh trong thời gian chống Mỹ đã nói rằng là chúng ta lấy văn minh mà chống lại dã man. Bởi vì xâm lược người khác, tàn phá đất nước người khác, cái đó là rất dã man, cái đó không phải thuộc về thuộc tính của con người. Nhưng mà yêu thương là lẫn nhau để mà bảo vệ để đồng bào của mình, bảo vệ tổ quốc của mình, đồng thời để xây dựng hòa bình và hữu nghị cho nhân loại. Đó là cái lý tưởng cao đẹp trong cuộc sống Hồ Chí Minh.
0: Đối với tù binh, hàng binh, Bác Hồ đã tạo sức thuyết phục, cảm hóa, làm thức tỉnh lương tri, quy tụ nhiều người lầm lỗi trở về với cách mạng, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.
1: Phải làm cho thế giới biết rằng chúng ta là quang minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyền tự do, độc lập, chứ chúng ta không vì tư thù, tư oán. Làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước.
0: Ngay sau chiến dịch biên giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hóa trang thành ông già đến thăm tù binh, ký quyết định ân xá, thả hai sĩ quan chỉ huy binh đoàn Le Page và Sóc Tông cùng hàng trăm tù binh Pháp trở về tổ quốc. Trước chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thả 200 tù binh người Bắc Phi. Trong thư gửi những tù binh này có đoạn người viết:
1: Tôi biết rằng đó không phải là lỗi của các bạn. Các bạn đều là những nạn nhân buộc phải cầm súng chiến đấu cho thực dân Pháp.
0: Lòng khoan dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xác định đúng kẻ thù, đối đãi tử tế với tù, hàng binh và người lầm lỡ đã làm giảm nhiều tổn thất đáng kể trong các cuộc chiến tranh. Thực hiện tư tưởng của người, tù binh và hàng binh Mỹ đều được đối xử nhân đạo, giúp đỡ họ tìm hiểu văn hóa giữ nước của dân tộc Việt Nam mà nhận ra những việc làm phi nghĩa. Giữa những ngày khói lửa chiến tranh, nhiều tù binh phi công Mỹ trong trại giam Hinton, Hà Nội đã gửi bản kiến nghị tới Quốc hội Mỹ đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Nhiều tù binh có tình cảm tốt đẹp với nhân dân ta và chính họ sau này đã bắt nhịp cầu nối lại tình đoàn kết giữa hai dân tộc như Thượng nghị sĩ John McCain và Đại sứ Mỹ đầu tiên ở Việt Nam Peterson. Truyền thống đại nghĩa và nhân văn gắn liền với quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thể hiện qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm là thông điệp mà nhân dân ta gửi tới nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Không phải đến hôm nay, Việt Nam mới sẵn sàng làm bạn với thế giới. Giờ đây, tư tưởng Hồ Chí Minh mà chúng ta đang thực hiện là chặng đường tiếp nối của người trong quá trình giữ nước. Tư tưởng tình hữu ái toàn thế giới của Nguyễn Ái Quốc được Mandelstam cảm nhận từ năm 1923 luôn là định hướng hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay cả khi thời điểm cam go nhất, người nói:
1: mỗi thắng lợi của nhân dân thế giới cũng là một thắng lợi của nhân dân Việt Nam, và mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam cũng là thắng lợi của nhân dân thế giới.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam phải nằm trong sự nghiệp giải phóng nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới. Tại chiến khu Việt Bắc, khi trả lời hãng thông tấn Antas, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:
1: Việt Nam luôn là bạn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới và các nước trong khu vực, và toàn châu Á phải đoàn kết lại để xây dựng hòa bình, tình hữu nghị, chống chiến tranh trên toàn thế giới.
0: Những ngày trước cách mạng tháng 8, trên chiến khu Việt Bắc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ân cần tiếp đãi những sĩ quan quân đội Mỹ đầu tiên đến với Việt Nam. Bằng tầm nhìn chiến lược, người muốn đặt mối bang giao với chính phủ và nhân dân Mỹ cùng đứng về phe đồng minh chống phát xít, Bác đã chỉ thị thành lập đại đội Việt Mỹ do đồng chí Đàm Quang Trung làm đại đội trưởng, thiếu tá Thomas làm tham mưu trưởng. Tháng 8 năm 1945, Hồ Chủ tịch viết thư gửi Trung úy Schlafen và ông Tam trong cơ quan phục vụ chiến lược của Mỹ. Trong thư có đoạn:
1: Chiến tranh đã kết thúc, mọi thứ đều thay đổi, nhưng tình bạn của chúng ta vẫn thế, không bao giờ thay đổi. Tôi lấy làm tiếc về những người bạn Mỹ đã rời chúng tôi quá nhanh. Tôi trông chờ ngày hạnh phúc được gặp các ông và những người bạn Mỹ của chúng ta ở Đông Dương hay trên đất Mỹ. Chúng ta sẽ trông chờ ngày đó.
0: Trong dịp này, người cũng gửi thông điệp đến chính phủ Pháp nêu đề nghị 5 điểm, trong đó điểm 4 là chính phủ Pháp hưởng quyền ưu đãi trong kỹ nghệ và thương mại Việt Nam. Điểm 5 là người Pháp có thể làm cố vấn ngoại giao. Vậy là ngay trong những ngày chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, người đã nghĩ tới mối bang giao với chính phủ Pháp, Mỹ và các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới.
2: Ho Chi Minh spent 30 years traveling the world. He knew many languages. He talked with many different
3: people. Ho Chí Minh là người Việt Nam, nhưng lại mang tư tưởng quốc tế, bởi ông đã đi khắp thế giới suốt 30 năm, biết nhiều thứ tiếng, nên tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác nhau và đứng lên đòi quyền sống cho người dân nô lệ ở các nước thuộc địa tại chính quốc. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải chỉ giải phóng cho Việt Nam, Đông Dương mà còn trên khắp thế giới. Trong đó, các nước ở châu Phi cũng thành công như ở Việt Nam. Tôi thấy trên thế giới có Hồ Chí Minh là người kiên trì giành độc lập, tự do cho Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh. Theo tôi, ông ấy luôn vun đắp cho hòa bình và đẩy lùi chiến tranh. Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào cách mạng thế giới, giành chính quyền, nhất là các nước thuộc địa, và ai cũng nhớ ơn và quý trọng ông ấy.
0: Đất nước độc lập tự do đang trên đà hội nhập quốc tế và phát triển theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Nam luôn là bạn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Các hiệp ước, hiệp định, nghị định mà Việt Nam ký kết với các quốc gia và các tổ chức quốc tế nhằm phát triển kinh tế, gìn giữ môi trường hòa bình trên tinh thần tôn trọng và bình đẳng lẫn nhau. Là một quốc gia biển, chúng ta chưa quên rằng nhiều cuộc xâm lăng được tiến hành từ phía biển. Dẫu Biển Đông có khi còn dậy sóng, nhưng văn hóa của dân tộc Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vun đắp trên tinh thần yêu chuộng hòa bình được các thế hệ tiếp bước sẽ mang lại trời yên biển lặng. Dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm dựng nước, từng kinh qua nỗi thống trị của phong kiến, đế quốc, nên rất quý trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản đồ sộ. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp nhận di sản đó, lớp lớp chúng con nguyện tiếp bước theo Người đến hạnh phúc, văn minh và hòa bình mãi mãi. Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình. Trái tim của đất nước Việt Nam, Hồ Chí Minh đang giang tay chào đón những bạn bè yêu chuộng hòa bình đến với Việt Nam, đến với tư tưởng nhân văn, tình hữu ái toàn thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải phóng con người. Ngưỡng mộ Người, nhà thơ Ewan Macon viết: Hồ Chí Minh hạnh phúc nở muôn hoa, thế giới quanh Người không dứt ngợi ca. Far away across the ocean.

tưởng và hình ảnh của anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh, không chỉ dành riêng cho dân tộc Việt Nam mà đã trở thành tài sản chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

0: Ba, sao tự nhiên ba lại lái xe của người khác làm gì vậy?
1: Ba có cần phải báo cáo với con không?
0: Ôi, con hỏi chơi vậy thôi.
1: Xe của ba đi đời rồi, con kiếm được nhiều tiền vậy khi nào đổi xe cho ba đây?
0: Đổi chứ, sao ba không nói sớm đi?
2: Cục trưởng tới rồi.
3: Cuộc điều tra của Mã Thượng bỗng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết khi anh phát hiện ra cha mình đang âm thầm theo dõi mọi động thái của anh.
0: Nếu tình hình không ổn, ba tôi và Miêu Quán Dương, Phù Đại Dũng còn có Đỉnh Hoa, đúng là có giao tình lâu năm. Thật sự là tôi và ba đã không qua lại lâu nay, nhưng mà những gì thuộc về tôi ông ấy đều rõ, cho nên thân phận của tôi khó mà giấu được ông ta. Nhưng mà nếu như chỉ có 1% ông ta tham gia vào hoạt động phạm pháp thì chuyện này phiền phức rồi. Thân phận của tôi có thể đã lộ, thậm chí còn không biết bị lộ từ khi nào.
3: Mọi sự nghi ngờ dần được gỡ bỏ khi người cha biết được sự thật về những phi vụ đen tối của đối tác làm ăn bấy lâu nay. Đứng trước tình thế đó, ông đã chủ động bắt tay với cấp trên của con trai để hỗ trợ cảnh sát trong chuyên án quan trọng này.
4: Yên tâm đi, chúng ta sắp xếp rất cẩn thận, chắc chắn đảm bảo cho ba anh an toàn.
5: Mọi người kiểm tra kỹ vào nha. Dạ dạ, anh yên tâm đi.
6: Được.
5: Dạ được, dạ được.
6: Nhanh lên nha.
1: Lô hàng này khá nhiều, không phải giao cho Đỉnh Hoa đúng không? Đỉnh Hoa xảy ra chuyện rồi, dù sao tôi cũng phải để lại đường lui cho mình chứ.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phòng Nhãn, phim phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Thắp sáng niềm tin Hoàn Lương nơi trại giam. Bảo tàng Đắk Lắk tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ bảo tàng toàn quân. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk ký kết hợp tác truyền thông với VTV8. Tiếp đến là các phóng sự cá ngừ Đắk Lắk từ sản vật biển đến chiến lược kích cầu du lịch. Giải chạy chinh phục núi đá Bia Skyrun năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại các trại giam Đắk Trung, Đắk Tân và Xuân Phước. Tại trại giam Đắk Trung, các phạm nhân đã được thưởng thức chương trình giao lưu văn nghệ do Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh, Thư viện tỉnh và chính các phạm nhân phối hợp thực hiện. Đặc biệt tiểu phẩm Ánh sáng từ bùn lầy đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem khi khắc họa hành trình thức tỉnh của những con người từng lầm lỡ nhưng vẫn luôn khao khát được làm lại cuộc đời. Bên cạnh đó, xe thư viện lưu động Ánh sáng tri thức tiếp tục phục vụ nhu cầu đọc sách báo cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân. Cùng với hoạt động chiếu phim phục vụ phạm nhân của Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng đã góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết, hỗ trợ phạm nhân rèn luyện, học tập và từng bước hoàn thiện bản thân. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động viết và trình bày cảm nhận về cuốn sách yêu thích. Các bài viết của các phạm nhân đã thể hiện sự chuyển biến trong nhận thức, xem tri thức là động lực để cải tạo tốt, nuôi dưỡng khát vọng hoàn lương và hướng tới tương lai tích cực. Thông qua các hoạt động nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho phạm nhân, lan tỏa giá trị nhân văn, khơi dậy ý chí hoàn lương và hướng tới tái hòa nhập cộng đồng. Nhân dịp chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng 18 tháng 5, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Bảo tàng Toàn quân năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Bảo tàng Đắk Lắk đã tham gia lớp tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản bảo tàng. Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và tiếp cận các xu hướng mới trong hoạt động bảo tàng, với trọng tâm là ứng dụng công nghệ số trong trưng bày, quản lý và phát huy giá trị di sản. Các chuyên đề về kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số tại một số bảo tàng ở Việt Nam và xu hướng ứng dụng công nghệ trong hoạt động bảo tàng trên thế giới đã cung cấp nhiều thông tin thiết thực. Thông qua lớp tập huấn nghiệp vụ Bảo tàng Toàn quân năm 2026, cán bộ Bảo tàng Đắk Lắk có nhiều cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp cận phương pháp mới, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động bảo tàng trong giai đoạn hiện nay. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8 đã ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2031 nhằm tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương trên các nền tảng truyền hình và truyền thông số. Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo từng giai đoạn, từng sự kiện cụ thể, đẩy mạnh truyền thông các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu của tỉnh, đồng thời phối hợp sản xuất các phóng sự, chuyên đề, chương trình truyền hình giới thiệu về văn hóa truyền thống, di sản, lễ hội, làng nghề, phong trào thể thao quần chúng và tiềm năng du lịch địa phương. Hai bên cũng thống nhất tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, tư liệu, hình ảnh phục vụ công tác tuyên truyền theo đúng quy định của pháp luật. Trong khuôn khổ hợp tác, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk sẽ chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên VTV8 tác nghiệp tại địa phương. Về phía VTV8, đơn vị sẽ phối hợp xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp với thực tiễn, phong tục tập quán của tỉnh, ưu tiên phát sóng các nội dung hợp tác trên kênh và các nền tảng do đơn vị quản lý. Thỏa thuận được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh Đắk Lắk đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày sôi động của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, khi nhiều địa phương tập trung xây dựng các sản phẩm mới để thu hút du khách, chương trình nghệ thuật kích cầu du lịch với chủ đề Cá ngừ Đắk Lắk tinh hoa câu vàng diễn ra tại quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã mở ra một hướng tiếp cận khác biệt. Chương trình được xây dựng như một hành trình kể chuyện bằng sân khấu, công nghệ trình diễn nhằm từng bước định hình cá ngừ như một chất liệu đặc trưng trong phát triển du lịch biển của Đắk Lắk. Với chủ đề Cá ngừ Đắk Lắk tinh hoa câu vàng hướng đến việc tôn vinh cá ngừ đại dương như một sản vật tiêu biểu, đồng thời nhấn mạnh hành trình lao động, sáng tạo và vượt qua giới hạn của ngư dân nơi đây trong quá trình hình thành nghề câu cá ngừ đại dương tại Việt Nam. Từ những chuyến đi biển gần bờ bằng ghe nan thô sơ, ngư dân từng bước tiến ra đại dương, sáng tạo phương pháp câu vàng, mở ra những ngư trường xa hơn và tạo nên bước ngoặt trong hoạt động khai thác hải sản xa bờ. Từ cái nôi khởi nguyên ấy, nghề câu cá ngừ đại dương dần lan tỏa ra nhiều vùng biển trên cả nước, trở thành một phần quan trọng trong đời sống kinh tế biển Việt Nam. Chương trình được xây dựng theo cấu trúc 3 chương nghệ thuật gồm Bước chân tiền nhân, Tinh hoa câu vàng và Vươn xa đã tạo nên một hành trình xuyên suốt từ khai phá vùng đất đến hành trình làm chủ đại dương và nâng tầm giá trị sản vật. Mỗi chương là một lát cắt của lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của vùng đất ven biển Đắk Lắk. Mở đầu chương trình là phần khai từ, trình diễn 3D mapping khởi nguyên miền đất cổ, tái hiện quá trình kiến tạo địa chất hàng triệu năm trước, khi những hoạt động núi lửa tạo nên lớp đất ba gian đỏ thẫm của cao nguyên và những gành đá ba gian kỳ vĩ bên bờ biển. Giữa hai không gian ấy là dòng sông Ba lặng lẽ kết nối đại ngàn với biển xanh, hình thành nên một chỉnh thể thiên nhiên thống nhất. Thông qua ngôn ngữ hình ảnh hiện đại, tiết mục mở ra thông điệp về một Đắk Lắk nơi cao nguyên và biển không tách rời, mà cùng tạo nên chiều sâu cảnh quan và giá trị trải nghiệm cho du khách.
1: Thông qua chương trình thì mới biết đến nhiều hơn về công sức lao động cũng như là cái giá trị lao động của món cá ngừ đại dương. Và rất là hy vọng là thông qua chương trình này và nhiều chương trình sau nữa thì món đặc sản này sẽ được biết đến nhiều hơn trong nước và kể cả nước ngoài.
0: Ở chương 1, Bước chân tiền nhân tái hiện hành trình khai phá vùng đất của những lớp lưu dân đầu tiên dưới sự dẫn dắt của danh vương Lương Văn Chánh. Qua hoạt cảnh, vũ đạo và những làn điệu dân gian, chương trình khắc họa quá trình hình thành cộng đồng cư dân ven biển cùng đời sống ngư dân thời kỳ đầu với những chiếc ghe nan, thuyền thúng chai và phương thức đánh bắt gần bờ còn nhiều giới hạn. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, chương 2, Tinh hoa câu vàng mở ra hành trình con người vượt biển vươn khơi. Từ làng đóng tàu Đông Tác với những chiếc ghe bầu tải trọng lớn, ngư dân từng bước tiến ra đại dương, hình thành phương pháp câu vàng bằng chính trí tuệ và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ. Điểm nhấn của chương trình nằm ở chương 3, Vươn xa, nơi câu chuyện cá ngừ được nâng lên thành hành trình kiến tạo giá trị. Công nghệ 3D mapping kết hợp trình diễn phi lê cá ngừ trực tiếp đã mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng, tái hiện hành trình từ đại dương đến bàn ăn, qua đó làm nổi bật giá trị của sản vật khi được khai thác, bảo quản và chế biến đúng cách.
2: Theo dõi chương trình bữa hôm nay, anh thấy là rất tự hào là cá ngừ riêng của tỉnh Đắk Lắk rất là hoàn hảo và còn nên phát triển và đưa cá ngừ đại dương chúng ta vượt xa hơn nữa trong toàn cầu.
0: Việc lựa chọn cá ngừ làm trung tâm cho chương trình nghệ thuật lần này cho thấy định hướng rõ ràng của địa phương trong việc từng bước xây dựng nhận diện du lịch biển từ chính những giá trị đặc trưng. Từ hành trình lao động của ngư dân, tri thức nghề biển, nghệ thuật chế biến đến trải nghiệm văn hóa và sân khấu hiện đại, cá ngừ được nhìn nhận như một chất liệu có khả năng phát triển thành sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của vùng đất Đắk Lắk.
3: Với mục đích là chúng ta muốn là gì? Chúng ta đang xây dựng như ở phía Tây chúng ta có sản phẩm đó là cà phê Buôn Ma Thuột, đang xây dựng đó là sản phẩm mang toàn cầu, là sản nơi ra thành điểm đến của cà phê thế giới, thì chúng ta sẽ xây dựng cái ẩm thực cá ngừ là điểm đến của du khách thế giới và trong nước đến với Phú Yên chúng ta là cá ngừ và mang giá trị toàn cầu. Đây là mục tiêu mà ngành chúng tôi sẽ tham mưu cho ban tỉnh. Nhưng trước mắt thì chúng ta không phải ngày một ngày hai chúng ta có thể xây dựng được một cái thương hiệu sản phẩm mang tính toàn cầu. Thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta thấy là chúng ta phải quảng bá hình ảnh về cá ngừ, về giá trị của cá ngừ và ẩm thực cá ngừ và nét văn hóa của cái nghề câu cá ngừ đại dương mà người dân Phú Yên chúng ta trước đây và bây giờ là Đắk Lắk ấy. Ngư dân chúng ta đã, cha ông chúng ta đã làm bao đời nay, thì như hôm nay chúng ta đã thể hiện đấy.
0: Chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc với du khách xa gần, không những với quy mô sân khấu, công nghệ trình diễn 3D mapping kết hợp với đông đảo diễn viên nghệ sĩ tham gia, mà ở đây còn để lại ấn tượng giàu tính hình ảnh về lịch sử của vùng đất và ngư dân nơi đây. Cá ngừ Đắk Lắk, tinh hoa Cầu Vàng, vì thế không chỉ là một chương trình nghệ thuật kích cầu du lịch, mà còn mở ra hành trình định hình thương hiệu du lịch biển Đắk Lắk bằng chính những giá trị được tạo nên từ biển cả, con người khát vọng và vươn xa. Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí thi đua sôi nổi kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026. Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2026 và kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Đồng thời triển khai cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức giải chạy chinh phục núi đá bia Skyrun năm 2026. Nằm ở độ cao 706 mét thuộc dãy đèo Cả, núi đá bia từ lâu đã được xem là biểu tượng đặc biệt của vùng đất Phú Yên trước kia, nay thuộc xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây không chỉ mang giá trị về địa chất, địa mạo với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái rừng phong phú mà còn gắn liền với nhiều truyền thuyết lịch sử và những giá trị văn hóa đặc sắc. Không chỉ mang giá trị lịch sử và văn hóa, núi đá bia còn là nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ với núi rừng hùng vĩ và môi trường sinh thái phong phú. Chính những giá trị đặc biệt ấy đã giúp di tích thắng cảnh quốc gia núi đá bia được xếp hạng theo quyết định số 68 ngày 16 tháng 11 năm 2008 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ngày nay, nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thiên nhiên và các hoạt động thể thao trải nghiệm. Giải chạy chinh phục núi đá bia Skyrun năm 2026 thu hút hơn 1.000 người tham gia. Các vận động viên thi đấu hai nội dung cá nhân nam và cá nhân nữ, chia theo 3 nhóm tuổi, từ 30 tuổi trở xuống, từ 31 đến 45 tuổi và từ 45 tuổi trở lên. Các vận động viên thi đấu trên cung đường dài 2 km xuất phát từ chân núi đá bia, chạy và leo núi trên địa hình dốc, bậc thang với độ cao đỉnh là 706 m so với mực nước biển. Không đơn thuần là cuộc đua về tốc độ, giải chạy còn là hành trình của ý chí, nghị lực và tinh thần vượt qua giới hạn bản thân. Mỗi bước chân trên cung đường núi đá gập ghềnh là minh chứng cho sự kiên trì, bền bỉ của các vận động viên trong hành trình chinh phục đỉnh cao.
4: Thì đến với đá bia thì đây là một cái mảnh đất hùng vĩ và cảnh vật xung quanh tất cả nó đều mang một cái nét gọi là thiêng liêng. Và rất là vui khi được tham gia cái giải chạy cùng với đó là lưu giữ lại những cái tấm ảnh kỷ niệm giữa tôi và với đá bia.
0: Tuy nhiên để chinh phục được núi đá bia chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ngay từ những mét đường đầu tiên của giải chạy, các vận động viên đã phải đối mặt với địa hình dốc cao liên tiếp, những lối mòn xuyên rừng nhỏ hẹp, những bậc đá dựng đứng cùng mặt đường gồ ghề khiến từng bước chân trở nên nặng nhọc hơn. Khó khăn lớn nhất của giải chạy không chỉ nằm ở độ cao hay địa hình hiểm trở mà còn là cuộc chiến với ý chí của mỗi người. Mỗi bước chân tiến lên là một lần vượt qua cảm giác mệt mỏi, vượt qua giới hạn về thể lực và tinh thần. Núi đá bia lúc này không chỉ là đích đến mà còn là biểu tượng của thử thách, nơi những người mạnh mẽ nhất khẳng định bản lĩnh và tinh thần vượt lên chính mình để chinh phục đỉnh cao.
5: Khi tôi tham gia, tôi chưa tham gia thì tôi nghĩ cái độ cao đó cũng vừa tầm với tôi. Nhưng mà khi tôi tham gia rồi thì thấy rất là cao, rất là khó, bằng nỗ lực cũng chạy cũng không biết mệt, cũng nghĩ trong đầu cố gắng và đạt giải nên hoàn thành được cái mục tiêu của mình.
0: Giải chạy chinh phục núi đá bia Skyrun năm 2026 không chỉ là hoạt động thể thao mà còn góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị lịch sử và tiềm năng du lịch của danh thắng quốc gia núi đá bia.
6: Chúng tôi hy vọng rằng qua cái giải đấu này sẽ tiếp tục tuyên truyền quảng bá cái hình ảnh của núi đá bia đến địa phương, đến nhân dân trong và ngoài tỉnh, đồng thời cũng sẽ cố gắng để mà duy trì cái giải leo núi đá bia này thành một cái giải truyền thống hàng năm để tiếp tục là phát huy cái giá trị của các di tích và phát triển cái du lịch tại địa phương tỉnh Đắk Lắk.
0: Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất nhóm tuổi từ 30 tuổi trở xuống cho các vận động viên Lý Văn Thiều và Thái Thị Mỹ. Ở nhóm tuổi từ 31 đến 45 tuổi, giải nhất thuộc về hai vận động viên Lê Văn Công và Lê Trần Huỳnh Thu Tâm Nguyệt. Giải nhất nhóm tuổi từ 45 tuổi trở lên thuộc về các vận động viên Lý Văn Tịnh và Trần Thị Hồng Huệ. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 6 giải nhì, 6 giải ba ở các nhóm tuổi. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung. Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời là phóng sự mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có một tương lai ổn định, một chỗ dựa vững chắc khi tuổi cao, lúc ốm đau hay khi không còn khả năng lao động. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để tự chuẩn bị cho mình một nền tảng an toàn lâu dài. Chính vì vậy, chính sách bảo hiểm xã hội ra đời như một điểm tựa an sinh bền vững, góp phần bảo đảm cuộc sống cho người dân hôm nay và cả mai sau. Tháng 5 hàng năm, tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân là điểm nhấn quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của toàn xã hội đối với chính sách bảo hiểm xã hội. Qua từng năm triển khai, mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân tiếp tục được cụ thể hóa bằng những kết quả thiết thực trong mở rộng diện bao phủ, bảo đảm quyền lợi người tham gia và củng cố nền tảng an sinh xã hội bền vững. Tại tỉnh Đắk Lắk, với địa bàn rộng, đời sống của một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Do vậy, việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp chính quyền và sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, chính sách an sinh này đã từng bước đi sâu vào đời sống người dân, trở thành chỗ dựa thiết thực cho hàng triệu lao động trên địa bàn tỉnh.
1: Tại Đắk Lắk, từ thành thị đến nông thôn, từ doanh nghiệp đến từng khu dân cư, nhận thức của người dân về vai trò của bảo hiểm xã hội ngày càng được nâng lên. Nếu trước đây nhiều người còn xem việc tham gia bảo hiểm xã hội là nghĩa vụ bắt buộc, thì hiện nay ngày càng nhiều người hiểu rằng đây chính là quyền lợi thiết thực và là sự đầu tư cho tương lai của chính mình. Tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, việc thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động không chỉ là trách nhiệm theo quy định của pháp luật mà còn là yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường làm việc ổn định và phát triển bền vững. Bởi khi người lao động được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, họ có thêm sự an tâm để gắn bó với doanh nghiệp. Những quyền lợi về khám chữa bệnh, chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hay lương hưu về sau đã giúp người lao động yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống và chăm lo tốt hơn cho gia đình.
2: Quá trình làm việc thì không có ai mong muốn gặp rủi ro, ví dụ như là đau ốm, tai nạn hay là mất việc làm. Nhưng mà nếu những điều đó xảy ra thì mình đóng bảo hiểm xã hội nó sẽ giúp cho giảm bớt gánh nặng về tài chính và ổn định trong cuộc sống. Và đặc biệt ví dụ như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động hay lương hưu khi về già là đều là những quyền lợi thiết thực với người lao động như tụi em. Bên cạnh đó là khi doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội thì em cảm thấy được nhận được sự quan tâm và trách nhiệm đối với người lao động. Điều này khiến bản thân yên tâm làm việc và có thêm nhiều niềm tin và mong muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp hơn. Theo em thì tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ không chỉ bảo vệ quyền lợi của người lao động hôm nay mà còn là sự tích lũy và bảo đảm cho cuộc sống ổn định trong tương lai.
1: Đối với doanh nghiệp, việc thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội cũng chính là cách xây dựng uy tín và giữ chân nguồn nhân lực. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, doanh nghiệp nào quan tâm tốt đến đời sống người lao động sẽ tạo được sự gắn kết và phát triển bền vững hơn.
3: Việc tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đặc biệt trong việc ổn định nguồn nhân lực. Khi tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động họ sẽ yên tâm hơn trong quá trình làm việc vì được đảm bảo quyền lợi khi đau ốm, thai sản, tai nạn hoặc thất nghiệp. Điều này giúp cho người lao động gắn bó với doanh nghiệp nhiều hơn, lâu dài hơn

0: Đây, cùng với tiến trình cải cách hành chính và chuyển đổi số mạnh mẽ, ngành bảo hiểm xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã không ngừng đổi mới phương thức phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đã giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và tạo nhiều thuận lợi cho người tham gia. Các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số hay việc sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã từng bước mang đến sự tiện lợi, minh bạch và hiện đại hơn trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.
1: Đối với người già lao động mà phụ nữ như em thì cái chế độ thai sản là một cái sự hỗ trợ rất là thiết thực trong cái thời gian mang thai và chăm sóc con nhỏ. Như em năm cách đây 2 năm về trước thì em cũng mới đẻ một bé nhỏ thì em cũng đã hưởng được hơn 26 triệu từ bảo hiểm thai sản đó, làm em cảm thấy rất là vui. Và nếu như mà người lao động mà chẳng may gặp tai nạn hoặc là mất việc làm thì người lao động sẽ có được cái chính sách hỗ trợ này để mà vượt qua được cái giai đoạn khó khăn. Mà điều mà khiến em yên tâm nhất là khi mà lớn tuổi không còn khả năng lao động nữa thì vẫn có cái lương hưu hàng tháng và được cấp cái thẻ bảo hiểm để mà chăm sóc sức khỏe. Nhờ vậy mà mình sẽ không quá lo lắng để mình sợ là bị trở thành cái gánh nặng cho gia đình.
0: Hiện nay trên địa bàn tỉnh, số lượng hộ kinh doanh cá thể còn chiếm tỷ lệ khá lớn. Theo quy định mới, các hộ kinh doanh cá thể thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện chính sách được ngành chức năng đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm quyền lợi an sinh lâu dài cho người dân. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, gần gũi, nhận thức của các hộ kinh doanh cá thể về chính sách bảo hiểm xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như trước đây, nhiều hộ chưa thực sự quan tâm đến việc tham gia bảo hiểm xã hội, thì nay đã chủ động tìm hiểu, tham gia và thực hiện đầy đủ theo quy định.
2: Tôi quyết định tham gia bảo hiểm xã hội với vai trò là chủ hộ kinh doanh vì muốn có sự đảm bảo lâu dài cho bản thân và gia đình. Công việc kinh doanh tuy có mang lại thu nhập nhưng cũng có nhiều rủi ro hơn, không ổn định như lao động hưởng lương. Việc tham gia bảo hiểm xã hội giúp tôi yên tâm hơn về chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản và các quyền lợi an sinh trong tương lai. Ngoài ra, tôi cũng nhận thấy đây là trách nhiệm và quyền lợi chính đáng của người lao động tự kinh doanh, giúp bản thân có kế hoạch tài chính bền vững khi lớn tuổi, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.
0: Không chỉ tập trung ở khu vực lao động chính thức, chính sách bảo hiểm xã hội hiện nay còn từng bước mở rộng đến nhóm lao động tự do thông qua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Bởi đối với người lao động tự do, cuộc sống thường phụ thuộc vào thu nhập hàng ngày, nên việc dành dụm cho tuổi già không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, khi hiểu được ý nghĩa và lợi ích lâu dài của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhiều người đã thay đổi suy nghĩ, chủ động tham gia để có điểm tựa khi về già. Mỗi tháng chỉ cần dành ra một khoản tiền phù hợp với khả năng tài chính, người dân đã có thể từng bước tích lũy cho tương lai của mình. Khi đủ điều kiện hưởng lương hưu, người tham gia sẽ có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe lâu dài. Đây không chỉ là sự bảo đảm về vật chất mà còn là sự an tâm về tinh thần, giúp người dân giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội khi tuổi cao sức yếu.
3: Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, thì đây là một cái bước tiến cũng như là một cái kinh phí của những người lao động á. Mà hàng năm mà tiết kiệm được cái nguồn thu để đóng cái bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sau này thứ nhất là giảm gánh nặng cho gia đình, thứ hai là khi về già thì có được nhận lương hưu hàng tháng, và cái đặc biệt quan trọng nhất là cái được nhà nước hỗ trợ cái thẻ bảo hiểm y tế của tuổi già, thì đây là một điều rất là quý đối với những người lao động như chúng tôi. Nói chung là lúc còn khỏe thì tham gia lao động sản xuất để làm sao mà có cái thu nhập để đóng cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì sau này là khi tuổi về già thì nó yên tâm hơn là hàng tháng được nhận hưu và có thẻ bảo hiểm y tế.
0: Bên cạnh đó, để chính sách bảo hiểm xã hội đến gần hơn với người dân, thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia. Nhiều mô hình truyền thông sáng tạo, linh hoạt đã được triển khai phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Từ các hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, đối thoại với người dân, tuyên truyền lưu động cho đến việc tận dụng mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở, tất cả đều hướng đến mục tiêu giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
4: Công ty cũng có giao chỉ tiêu đến từng đại lý để vận động tuyên truyền Ngoài ra cũng có

0: phát triển trên đăng các thông tin chính thống của các trang thông tin bảo hiểm để lên trên các trang mạng xã hội để cái sự tiếp cận của người dân nó cao hơn. Đối với trong ngày ra quân thì công ty đã phát triển mới được 6 người tham gia mới và cũng có một số người dân họ cũng đã chủ động liên hệ để tìm hiểu về bảo hiểm xã hội và có nhu cầu tham gia.
1: Tháng 5 hàng năm được chọn là tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Đây là dịp để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc nhằm lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội đến mọi tầng lớp nhân dân. Hưởng ứng tháng bảo hiểm xã hội toàn dân năm nay, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cũng triển khai nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn, đối thoại với người dân đã được tổ chức rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, tập trung vào nhóm lao động tự do, hộ kinh doanh cá thể và người dân ở khu vực nông thôn. Thông qua các hoạt động này, người dân không chỉ được cung cấp thông tin đầy đủ về quyền lợi, mức đóng, phương thức tham gia, mà còn được giải đáp trực tiếp những băn khoăn liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
2: Hàng năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lấy tháng 5 là tháng vận động tuyên truyền, triển khai bảo hiểm toàn dân. Thì năm 2026 là năm đặc biệt về việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm tổ chức hiệu quả các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đến với người dân và doanh nghiệp. Thì bám sát cái sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như Bảo hiểm xã hội tỉnh, toàn hệ thống bảo hiểm xã hội không ngừng đổi mới cái phương thức hoạt động, rồi nâng cao cái chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2026 với cái chủ đề xuyên suốt là bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Với cái chủ đề đó, người tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ là đảm bảo về tài chính của chính sách an sinh mà nó còn đem lại cho mỗi người dân trên cái hành trình cuộc đời cho mỗi người.
1: Có thể thấy rằng bảo hiểm xã hội không chỉ mang ý nghĩa bảo đảm an sinh trước mắt mà còn góp phần tạo dựng nền tảng ổn định lâu dài cho mỗi gia đình và toàn xã hội. Khi ngày càng nhiều người dân tham gia bảo hiểm xã hội cũng đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều người được bảo vệ trước những rủi ro của cuộc sống, có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống và an tâm về tương lai. Một xã hội phát triển bền vững không chỉ được đánh giá bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn ở khả năng chăm lo, bảo đảm an sinh cho người dân. Và trong hành trình hướng tới mục tiêu đó, bảo hiểm xã hội luôn giữ vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội không chỉ là sự bảo đảm về tài chính khi tuổi già, ốm đau hay gặp rủi ro, mà còn là sự an tâm để mỗi người vững vàng hơn trong cuộc sống, yên tâm lao động, cống hiến và xây dựng tương lai cho gia đình. Tham gia bảo hiểm xã hội hôm nay chính là tạo dựng điểm tựa an sinh bền vững cho ngày mai. Hưởng ứng tháng bảo hiểm xã hội toàn dân, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp hãy cùng chung tay lan tỏa chính sách an sinh nhân văn này, để bảo hiểm xã hội thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho mọi người dân, góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững, nhân văn và không ai bị bỏ lại phía sau.
3: Chuyên mục Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung, chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk thực hiện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Huy, biên kịch Trần Cảnh Văn, Phạm Vân Kiệt, Hoàng Nguyên Bội, Tiêu Dịch Vĩ, với sự tham gia của các diễn viên chính: Hạ Quân Tường trong vai Trung Chính Nam, Dương Minh Uy trong vai Thành Hoàng, Trần Tỷ An trong vai Lư Bát Nhã, Trình Nhã Thần trong vai Lý Ân Hy, Chu Hiểu Hàm trong vai Tần Quảng Vương, Trương Lạc Hiên trong vai Âu Dương Khải, Thiệu Vũ Vi trong vai Mạnh Tâm Nữ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: phim Yêu Không Lối Thoát. Có nên nói với cô ấy không?
1: Chung.
2: Chào em.
1: Chào buổi sáng. Sao anh lại tới đây?
2: Tôi đến đưa em đi làm. Có mua đồ ăn sáng cho em luôn nè.
1: Tôi ăn sáng rồi.
2: Vậy chúng ta đi thôi.

0: Tiểu thư. Tiểu thư.
1: Sếp. Anh tới rồi.
0: Tôi dặn cô canh chừng tiệm bánh mà, sao lại ngủ như vậy?
1: Tôi cũng không biết tại sao nữa, tự nhiên ngủ quên mất, cứ như là đột nhiên bị ngất đi vậy đó. Sếp à, tôi xin lỗi.
2: Chính Nam à, Chính Nam.
0: Bà Ngô à, có chuyện gì vậy?
2: Tôi cũng không biết tại sao, nhưng cảm thấy trong lòng bất an, tôi thấy lo lắm.
0: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
2: Tối hôm qua tôi nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy Thanh Nguyên về nhà, mặt mày của nó nhìn khó coi dữ lắm. Nó còn nói với tôi, mẹ, con sẽ không về nhà nữa, mẹ nhớ phải giữ gìn sức khỏe, tạm biệt. Có phải nó gặp chuyện gì rồi hay không?
3: Vậy là Ngô Thanh Nguyên đã quay lại, hèn gì tiểu thất lại ngủ quên.

0: Thằng con tôi xưa giờ hay đi nay đây mai đó, nhưng lúc nào nó cũng gọi điện về báo cho tôi yên tâm. Lần này đi lâu mà không có tin tức gì, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Không được, tôi phải đến đồn cảnh sát hỏi xem có tin tức gì về Thanh Nguyên không.
1: Bà Ngô à?
0: Hả?
1: Bà bình tĩnh trước đã. Thật ra thì tôi vẫn đang hỏi dò về cậu ấy. Với lại bên cảnh sát cũng nói rồi, nếu có tin gì của con trai bà, họ sẽ báo cho chúng ta nghe. Trước mắt vẫn chưa có tin tức gì.
0: Không có tin gì cũng là tin tốt đúng không hả? Đúng, không có tin gì cũng là một tin tốt. Không có tin gì cũng là một tin tốt.

0: Sở cứu hỏa vẫn đang tìm kiếm một thanh niên 28 tuổi ở Mã Nhạc Sơn của Hoa Liên từ ngày 15 đến nay. Trong hình ảnh có thể thấy khu rừng phủ sương dày đặc, họ trèo đèo lội suối để tìm một thanh niên vào ngày 10, đã nói với gia đình sẽ đi hái thảo dược, nhưng từ đó không thấy về. Kết quả là 5 ngày sau anh ta vẫn chưa về, gia đình không có tin tức gì nên trình báo mất tích. Sau khi sở cứu hỏa nhận được tin, họ lập tức thành lập đội tìm kiếm và cứu hộ gồm gần 151 người để lên núi tìm kiếm. Ở hiện trường họ chỉ tìm thấy chiếc xe Jeep của nam thanh niên đó, nhưng không có dấu vết của anh ta.
1: Có người báo thấy xe của anh ta ở khu vực núi gần phòng dân chính huyện Hoa Liên. Chúng tôi lập tức

0: Không phải gọi tôi tới chỉ để xem anh uống đó chứ. Nói đi, muốn nhờ tôi giúp việc gì hay sao? Ngô Thanh Nguyên hả?
1: Tôi nghĩ phía sau tên quỷ này còn có một âm mưu lớn hơn, làm gãy cầu Nại Hà bắt cóc Mạnh Bà, nhưng khi lên tới nhân gian thì lại biến mất. Theo lý mà nói, nếu như hắn có âm ức gì đó, không phải nên đi thẳng tới gặp tôi hay sao?
0: Cũng có thể hắn không tin những quan lại như chúng ta.
1: Nếu không tin chúng ta, hắn có thể tin ai? Không lẽ là tin vào ông trời sao?
0: Ăn nói lung tung gì vậy? Lão đại trên kia, đừng để ý tới anh ta nha, anh ta say rồi ha, đừng để ý.
1: Nè, nói thật nha, anh không nghĩ những hồn ma kỳ lạ đang xuất hiện gần đây có liên quan tới hắn sao?
0: Bằng chứng đâu? Muốn nói mấy cái này cần có bằng chứng mới được. Anh không bắt được Ngô Thanh Nguyên cũng không được đổ hết tội lên đầu của hắn. Với lại, anh là chân quân đuổi bắt ma đó, làm sao có con ma nào thoát được tay của anh? Anh đó, đầu lông mày của anh cứ trao lại như vậy.
2: Bỏ ra.
0: Trời, làm gì vậy? Trời ơi,
2: đau quá đi. Động tay động chân với tôi nữa.
0: Tôi chỉ tính nói là anh đừng có lúc nào cũng trao mày như vậy, chỉ vậy thôi. Cứ như vậy thì cô nào thèm thích anh chứ.
3: Được rồi. Tôi sẽ cử thêm thuộc hạ đi hỏi thăm Thành Hoàng ở những nơi khác, mở rộng phạm vi tìm kiếm được rồi chứ.
1: Tôi chờ câu nói này. Người anh em, cảm ơn trước, cạn ly.
0: Anh đó. Biết ngay là cái bẫy rồi mà. Được, tôi giúp anh cũng được thôi. Hôm nay tôi uống chưa đã thì anh không được đi đâu hết.
1: Không say không về. Nói thiệt nha, bây giờ tôi chỉ có mỗi anh là bạn, có thể tâm sự với anh thôi. Anh không biết đâu, thật ra trong lòng tôi buồn dữ lắm.
0: Anh không nói làm sao tôi biết anh buồn khổ chứ.
1: Tôi không hiểu, cho dù có bị mất

0: trí nhớ đi nữa. Nhưng mà tại sao cô ấy lại quên cả tôi?
1: Người anh em đừng buồn nữa, uống cái đi.
0: Đỡ hơn nhiều rồi.
1: Nếu đã biết thì sao lúc trước còn làm nữa?
0: Nè, anh nói cái gì vậy? Tôi nghe nha, tôi nghe đó nha.
1: Tôi nói mạnh bà 1087 đó. Anh đã biết cô ấy yêu thầm anh từ lâu rồi, vậy mà anh cứ phớt lờ cô ấy. Hay rồi, bây giờ có tên Lưu Kim Tiêm, tên Trình Giáo Kim, người ta mạnh dạn chủ động lại còn dịu dàng nữa.
0: Vậy bây giờ làm sao đây?
1: Người anh em, nghe đây. Anh với mạnh bà quen biết nhau cũng mấy trăm năm rồi có đúng không? So với anh ta thì anh có ưu thế hơn nhiều. Việc anh cần làm bây giờ là phải mạnh dạn hơn nữa, chủ động tấn công. Vì mạnh bà từng có tình cảm với anh rồi, anh vớt cô ấy dễ như trở bàn tay.
0: Đúng. Lúc trước tôi còn âm eo cổ thì thầm bên lỗ tai cổ: anh mani bác mẹ hồng. Đúng. Mạnh bà có thích tôi, cô ấy thích tôi.
1: Đúng, anh nên nghĩ như vậy. Anh luôn muốn giấu thân phận của Mạnh bà, không phải cũng là mong cô ấy có thể vui vẻ làm điều mình muốn ở chốn nhân gian này hay sao?
0: Nhưng mà đây có phải là điều cô ấy muốn không?
1: Giết tôi luôn đi. Việc anh làm rồi bây giờ mới nói, có muộn quá rồi không đây? Anh xóa ký ức của người phàm, nhưng không xóa ký ức của cô ấy, còn không phải là gì hy vọng có chút kỷ niệm đẹp với cô ấy ở chốn nhân gian này hay sao đây? Cho nên việc mà bây giờ anh cần phải làm chính là tiết học của Thành Hoàng. Chiêu hẹn hò thứ tư ở nhân gian: gãi đúng chỗ ngứa, phải làm cho cổ thỏa mãn, tặng hoa cho cổ, đưa đi đón về khi đi làm. Chỉ cần lúc nào cũng bên cạnh cổ như vậy là đủ rồi chứ có gì đâu.
0: Chắc. Chiêu này cũ rích rồi mà.
1: Không. Tại sao mấy chiêu cũ vẫn cảm động lòng người? Là bởi vì nó vẫn còn xài được.
0: Không biết đời.
1: Vấn đề không phải là biết hay không, vấn đề là cảm giác. Cảm giác đó biết chưa? Đây nè, ngón tay của anh lướt dọc theo phím đàn. Phụ nữ sẽ hò hét tên của anh. Có lẽ...
0: đủ rồi. Có phải anh đang chơi tôi không?
1: Mất 60 năm mới nghĩ ra được cái chiêu này. Anh nói tôi chơi anh là sao? Bây giờ tôi mới chơi anh đây nè. Đây, cạn. Chơi nè, cái này mới là chơi nè. Anh nham hiểm quá đi.
2: Ồ, nghe hay quá, không biết ai đang đàn nữa.
3: Chắc ở trong phòng piano thôi.
2: Chúng ta vào nghe thử đi.
3: Được.

0: Trần Triết Hiên luyện tập càng ngày càng chăm hơn trước.
1: Đúng vậy đó. Nhưng mà gần đây có vẻ cậu ta chỉ luyện tập mỗi bài này, luyện tới tối luôn mà vẫn không chịu về nhà.
0: Có thật vậy không? Hay là bài độc tấu được chỉ định để đi thi?
1: Đâu phải đâu.
0: Cậu nghĩ có khi nào cậu ta bị ma ám không?
2: Sao mà thấy quen quá. Có gặp ở đâu rồi không ta?
3: Cậu ấy là thiên tài âm nhạc của khoa âm nhạc chúng ta, Trần Triết Hiên.
2: Thiên tài âm nhạc. Thì ra Trần Triết Hiên này lợi hại như vậy.
3: Thành Ron không thể xây trong một ngày. Trần Triết Hiên có thể giỏi như vậy cũng là vì cậu ấy tập luyện ngày đêm mới có thể giỏi như ngày hôm nay.
2: Vậy giáo sư, có phải thầy cũng đã rất chăm chỉ để tài giỏi được như bây giờ hay không?
3: Tất cả mọi người đều cần phải nỗ lực, không ai ngoại lệ hết. Như tôi cũng đã nỗ lực một khoảng thời gian dài. Nhưng mà cũng sẽ có những thứ không phải nỗ lực là đạt được.
2: Ví dụ như... đó là thứ gì?
3: Ví dụ như... tình yêu.

Sao tới giờ mình mới nhận ra hai người họ thật sự rất hiểu ý nhau. Không cần nói lời nào cũng biết nên làm gì. Hai người đẹp đôi như vậy, sao Tâm Ngữ vẫn cứ chần chừ do dự? Mà hình như cả giáo sư cũng đang rất dè chừng. Chỉ là hẹn hò thôi mà, sao phải mệt mỏi như vậy?

0: Tôi đã tìm được một nơi làm nhà ma tối nay live stream rồi.
1: Nói chuyện đi, giờ đến gặp mặt tôi ngay. Làm cái gì mà lâu vậy không biết.

0: đoán thử tôi là ai?
1: Anh trẻ con quá đi.
0: Đùa tí xíu thôi mà, có chuyện gì mà kêu tôi gấp vậy hả?
1: Thì...
0: À, tôi biết rồi, cô có ý tưởng độc hả? Hay là tối nay cô muốn mặc cái gì đó nó độc đáo hơn tí xíu?
1: Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh về nhà ma thôi.
0: Được thôi, là chuyện gì?
1: Lần trước sau khi livestream, tối về nhà tôi ngủ không được, nên định là không làm nữa.
0: Hả? Còn tài khoản Oh My God X Domin Chun thì sao?
1: Thì sao là sao? Anh ta chỉ là fan thôi mà.
0: Ờ, không có gì. Ý tôi là mất đi một fan nhiều tiền như anh ta thì hơi bị tiếc cái ha.
1: Được rồi, tôi nói vậy thôi. Tôi phải về làm việc tiếp đây.
0: Hả? Trời. Kêu mình tới đây chỉ nói chuyện này thôi sao?

0: Tâm Ngữ.
1: Hả?
0: Hôm nay tôi thấy cách cô với giáo sư tương tác, phát hiện hai người thật sự rất ăn ý.
1: Hả?
0: Tôi thấy không cần phải nói cái gì hết mà hai người vẫn hiểu đối phương muốn

0: Sao cô lại nói tới chuyện đó nữa?
1: Tôi chỉ là tò mò thôi. Hôm nay tôi thấy nét mặt đó của giáo sư, cứ thấy tội nghiệp lắm. Cô không thấy tội nghiệp thầy chút nào sao?
0: Thật ra thấy anh ấy như vậy tôi cũng không vui chút nào. Nhiều lúc tôi còn tự hỏi mình, rốt cuộc tôi với bác Nhã có thể bên nhau hay không? Nếu tôi cũng có tình cảm với anh ấy, thì khi anh ấy ở gần tôi cũng nên cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ. Nhưng ngược lại, tôi lại không cảm thấy tự nhiên chút nào. Thậm chí trong lòng tôi luôn có một giọng nói vẫn luôn nói với tôi: không thể được.
1: Có cái gì mà không thể chứ? Từ góc nhìn của một người phụ nữ, tôi thực sự thấy giáo sư Lư không có một khuyết điểm nào hết. Tôi nghĩ cô nên trân trọng thầy ấy thì hơn.

0: Tới đây làm gì?
1: Bây giờ không live stream nữa nên tôi là bạn học của cô. Hơn nữa con người tôi đáng giá cả 100 triệu nên tôi là bạn học cao cấp đó.
0: Anh là cổ đông của trường, bộ không còn chuyện gì hay hơn để làm hay sao?
1: Có chứ, bây giờ tôi đang đi kiểm tra tình hình của học viên nè.
0: Mặc kệ anh.

0: Âu Dương Khải, có thấy phiền không?
1: Tôi đâu có nói gì cô. Phiền cái gì mà phiền.
2: Được rồi, vào lớp học thôi. Mọi người vào chỗ đi.
3: Hôm nay tôi muốn nói với các bạn về mối quan hệ giữa phong thủy và khoa học hiện đại.
4: Tọa đàm phong thủy chí học cửu cung tinh phi,
3: cứ gọi là sát khí, thực ra tương ứng với lại cửu cung phi tinh trong phong thủy mà ra. Nếu như để giải thích theo thuật ngữ hiện đại thì đó là một thống kê dữ liệu lớn của mấy ngàn năm. Cho nên nói thẳng ra, cái gọi là quyền học hay phong thủy thì cũng chỉ là một dạng thuyết khoa học mà thôi. Có lẽ vài bạn cũng đã từng nghe qua lá cây đa có thể dùng để chắn sát. Có ai biết nó tại sao không? Thực ra lý do này cũng rất đơn giản. Lá cây đa là một loại dược liệu Trung Hoa. Công dụng chủ yếu của nó là để hút ẩm, giảm sưng, thanh nhiệt, giải độc. Về mặt phong thủy thì nó có thể giải xui trừ quế. Người Nhật sẽ dùng muối ăn, còn người phương Tây sẽ dùng tỏi. Chúng ta thì sẽ dùng gạo nếp, giấm đen, than củi và tro tàn của nhang, đều là những vật dụng gia đình thường thấy có thể thay đổi từ trường. Nếu như nghiên cứu sâu hơn về mối quan hệ đằng sau nó thì lúc nào cũng có thể phát hiện được nền tảng của khoa học. Đây chính là mối quan hệ giữa quyền học và khoa học. Mời em.
5: Thưa giáo sư, vậy em thích thầy được xem là quyền học hay khoa học?
3: Tình yêu thì thường sẽ được xem là duyên phận. À, sẵn nói về duyên phận, thực ra thì phong thủy cũng ảnh hưởng đến
1: tôi
3: duyên
1: phận. Tôi cảm thấy Lưu Bát Nhã không được ổn đâu nghe.
3: Mới là mấu chốt. Thường thì càng quyết
0: sao
3: tâm
0: nói vậy?
3: Thì chúng ta sẽ có thể.
1: Tại sao nụ cười của anh ta có che giấu tâm sự gì đó? Hơn nữa tâm sự này không được ngọt ngào. Nó có gì tôi cay đắng ghê lắm.
3: Tất cả những gì cũng sẽ quy chung.
0: Sao anh lại biết?
1: Đương nhiên rồi, vì tôi đọc vị nhiều người rồi. Cái nụ cười của anh ta nghĩa là cô gái đó không có tình cảm gì với mình, nên mới cười kiểu đó thôi. Ê, trời ơi, đồng cảm cũng vô ích thôi. Trong lúc này anh ta phải tự mình vượt qua là cách duy nhất.
0: Anh là đang muốn khoe mình có nhiều kinh nghiệm tình trường đó hả? Nhưng mà tôi nói anh nghe, tương lai anh không gặp vấn đề này đâu. Biết tại sao không?
1: Tại sao kỳ vậy?
0: Vì hiện tại anh chỉ còn lại tôi và Tâm Ngữ là bạn của anh thôi. Nhưng mà hai chúng tôi đều không ưa anh, nên anh sẽ không gặp vấn đề này.
1: Cô,

0: 始了。
1: Sao vậy?
2: Em hỏi thầy, thầy có thật sự thích tâm ngữ hay không vậy?
1: Thích, tôi thật sự rất thích cô ấy. Có chuyện gì sao?
2: Thầy nghiêm túc thật chứ?
1: Tôi rất nghiêm túc. Tôi thật sự rất thích tâm ngữ.
2: Vậy nếu như trong ký ức quá khứ của cô ấy không được tốt đẹp, ví dụ như cô ấy là một tội phạm giết người, thầy cũng sẽ không để tâm chứ?
1: Tôi không quan tâm. Quá khứ của cô ấy là ai không quan trọng. Tôi vẫn thích cô ấy.
2: Nếu đã như vậy thì em sẽ nói thầy biết quá khứ của Tâm Ngữ. Thật ra Tâm Ngữ đã từng kết hôn rồi, thậm chí cô ấy còn có con nữa. Chỉ là chồng của cô ấy đã qua đời từ sớm.
3: Cái gì? Mạnh Tâm Ngữ đã...
1: Thì ra là vậy. Tôi thấy không sao. Nếu như Tâm Ngữ chỉ vì chuyện đó cho nên mới cự tuyệt tôi, thì tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Cô ấy không cần phải sợ, cũng không cần phải lo. Cả cô ấy và con của cô ấy, tôi đều sẽ quan tâm chăm sóc.
2: Cho dù có như vậy thì vẫn thích cô ấy.
1: Tôi thích Tâm Ngữ thật lòng, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi.
2: Em biết rồi.
4: Lý Ân Hy đó, từ lúc nào mà có qua lại với giáo sư tốt vậy?
5: Đúng đó, mới nhìn là đã thấy ghét rồi.

0: Cậu làm gì mà nhìn thất thần dữ vậy? Ô, cậu đang đợi tâm ngữ đúng hồn.
1: Không có.

0: ngô à. Bà cứ nhìn chậm chậm như vậy tôi không thể tập trung công việc được. Bà đi lo việc đi.
1: Ê trời ơi, làm công việc gì mà không cho tôi coi vậy.
0: Bà đi lo việc đi mà.
1: Đi đi. Rồi không nhìn nữa, không nhìn nữa.

0: Tìm được rồi.
1: Đều là giả hết hả?
2: Nói nhỏ thôi. Anh muốn cho cả thế giới nghe được phải không?
1: Không phải, sao cô lừa giáo sư Lương như vậy? Tôi còn tưởng là thật. Cứ nghĩ tâm ngữ mất trí nhớ, quên cả con mình, tội nghiệp quá trời. Trời đất ơi, công nhận tôi khờ ghê luôn.
2: Trời ơi, đã kêu anh nói nhỏ thôi mà.
1: Vậy mà cũng bị lừa được. Nếu mà tâm ngữ của con á, thì tôi đã gặp lâu rồi.
2: Ê, anh không cần phải nghĩ nhiều. Số của anh đã được định sẵn là độc thân rồi.
1: Cô nói tào lao gì đó.
2: Không làm như vậy, làm sao giúp giáo sư theo đuổi tâm ngữ?
1: Giúp giáo sư theo đuổi tâm ngữ? Vậy còn lão đại của tôi thì sao?
2: Thì sao là sao? Giáo sư rất hiền lành, biết quan tâm. Chung Chính Nam chỉ là tên nhà quê, có thể so được sao?
1: Cũng không thể nói như vậy được. Điểm lợi hại của lão đại chính là...
2: Nói đi, lợi hại chỗ nào? Nói, nói đi. Là bạn bè thì biết nói một tí đi chứ. Muốn giúp cho giáo sư với tâm ngữ hay không?
1: Tôi được rồi. Là bạn bè, đương nhiên phải giúp mới được. Nhưng bây giờ cô muốn giúp làm sao?
2: Tôi nói anh nghe.
0: Tâm ngữ à, đã lâu bà không có gặp con. Hôm nay tan làm con ghé qua đây chơi chút nha.
2: Dạ được.

0: tôi chuẩn bị xong hết rồi, tôi đi trước đây.
1: Được thôi, để tôi đưa em đi.
0: Không cần đâu. Ân Hy với Âu Dương Khải sẽ đưa tôi đi.
2: Tụi tôi đi xem phim rồi.
3: Hả? Chúng ta hả? À đúng rồi, chúng tôi sắp đi coi phim rồi.
2: Đúng đó Tâm Ngữ, cứ để giáo sư đưa cô về nhà đi.
0: À, nhưng mà tôi vẫn chưa về ngay được.
2: Vậy đi nha, sắp tới giờ chiếu phim rồi, phải đi thôi, coi chừng trễ.
3: À, đi.
2: Làm phiền thầy.

0: đẹp trai, tính rẻ cho tôi một chút đi.
1: Giáo sư Lưu.
2: Tầm ngữ. Tầm ngữ của bà còn tới đó hả?
3: Thật ngại quá, cho tôi qua một chút. Bà ơi, chào bà.
2: Ủa, cậu này là...
1: Anh ấy là...
3: Con là bạn của Tâm Ngữ, con tên là Lưu Bát Nhã. Bà ơi, ngại quá, hôm nay là lần đầu gặp mặt mà con chưa kịp chuẩn bị lễ gặp mặt gì hết. Hay là vậy đi. Mọi người, hôm nay bánh mì mà mọi người mua, tôi mời hết

0: Hào phóng quá à. Mua bánh mì để lấy lòng. Tôi sẽ biến anh thành nhân vật phim hoạt hình luôn.
1: Ê, làm gì vậy? À, cô gái mà sử dụng pháp thuật hả? Còn làm thời gian tạm dừng nữa. Anh chơi bẩn dữ vậy trời.
0: Tôi là ai? Chân quân Bắc Ma đó. Cần phải chơi bẩn sao?
1: Vậy còn cây dị bút đó.
0: Tôi chỉ cảm thấy điểm thêm con mắt sẽ đẹp hơn.
1: Ồ, điểm thêm con mắt. Rõ ràng anh muốn biết người ta làm được gì. Sao không hỏi tôi? Đây, đưa dị bút cho tôi.
0: Tính làm gì?
1: Để tôi.

0: Phim hoạt hình. Lư Bát Nhã ân cần quan tâm chu đáo, không hút thuốc không uống rượu, thành phần trí thức cao. Chung Chính Nam chân quân Bát Ma.
1: Rồi sao nữa?
2: Hết rồi.
1: Thắng. Sao lại không còn? Anh ta cả một đống ưu điểm, còn tôi không có.
0: Đúng rồi, tư liệu vậy cũng nhiều lắm rồi. Đi trước em.
1: Quay lại. Rốt cuộc anh tới làm gì? Anh có phải anh em của tôi không?
0: Đừng nói anh em không theo phe anh nghe.
1: Chờ chút.

0: anh vừa mới làm gì vậy?
1: Bí mật. Anh thử đi, làm riêng cho cô đó.
2: Trời ơi ngốc quá, còn đứng ở đây làm cái gì? Người ta đã đuổi theo tới đây rồi, chạy nhanh đi chứ.
1: Bà Ngô à, xong rồi. Ok, không thành vấn đề. Thắng chắc rồi.

0: Tôi mặc kệ, hôm nay nhất định phải trả tiền cho tôi.
1: Tôi đi đòi nợ bị người ta chém chết, sao kêu tôi trả tiền cho ông đi?
0: Tôi cho cậu biết, hôm nay mà cậu không trả tiền cho tôi không buông tha cho cậu đâu.
2: Nè, đã chết hết rồi còn cãi nhau cái gì nữa?
0: Cậu ta thiếu tiền tôi, lúc sống tìm không thấy, bây giờ chết rồi cuối cùng mới tìm được. Hôm nay tôi nhất định phải lấy lại tiền.
1: Tôi đi đòi nợ bị người ta chém chết, làm gì có tiền mà đòi.
0: Tôi mặc kệ, hôm nay nhất định phải trả tiền cho tôi.
2: Được rồi, được rồi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết trong hòa bình được mà. Hai người bình tĩnh chút đi có được không? Hôm nay tôi ở đây làm chứng cho hai người. Có gì không công bằng cứ nói ra, tôi giúp hai người phân xử ha. Anh nói trước đi. Cái gọi là giải sầu chính là ổn định tinh thần. Tinh thần bất định, lòng sẽ bất an. Cái này hai người cũng không biết sao? Tôi nói nha, đây là trà đặc chế, trà giải sầu an yên. Lúc trước tôi mệt mỏi trong công việc để uống cái này. Sau khi uống xong, tâm trạng chuyển biến rất tốt, đầu óc cũng sẽ minh mẫn nhiều hơn. Mới quyết định được rốt cuộc là mình muốn thôi việc hay là muốn ở lại đây ha.
3: Mạnh bà 1087 này bị nghiện làm linh đạo rồi hay sao vậy? Khuyên bảo quỷ hồn thì thôi đi, bây giờ ngay cả đồng sự của mình mà
2: đây
3: cũng muốn giảm thêm.
2: Đây là cách nhất vô nhị, giờ tôi cần nghiên cứu ra đó. Mà uống đi, uống rồi ngủ một giấc thật ngon, thức dậy suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy đưa ra quyết định.
4: 1087, tôi cũng muốn một ly.
2: Được, hôm nay ai gặp cũng có phần hết. Anh cười cái gì đó?
5: Thì ra là loại cảm giác này.
2: Cảm giác gì chứ?
5: À, không có gì. Cô phát hiện tôi ở đây lúc nào?
2: Từ lúc tôi và hai hồn ma đó nói chuyện phím cho tới lúc giữa chừng bọn họ đột nhiên biến mất mà không chào một tiếng thì tôi đã biết có anh đến rồi. Quả nhiên đoán đúng.
5: Nếu không đáng sợ một chút, mấy hồn ma kia chắc sẽ tìm

0: Cô làm phiền nữa.
1: Cũng phải, lúc trước có lần bị giữ đến tận khuya, có lần đến gần sáng còn ngoài đường. Tôi về nhà tắm rửa xong phải đi làm liền, mệt chết được.
0: Cho nên, có phải cô nên nói cảm ơn tôi không?
1: Tại sao tôi lại phải cảm ơn anh chứ? Tôi đã có kêu anh đến giúp. Hơn nữa, anh đi theo tôi lâu như vậy rồi. Nếu anh thực sự muốn giúp tôi, sao không chịu bước ra sớm hơn?
0: Cô biết hôm nay tôi luôn đi theo cô à?
1: Chắc không chỉ hôm nay đâu ha.
0: Nói vậy là sao?
1: Thật ra thì chỉ cần mỗi lần anh xuất hiện, hình như tôi đều cảm nhận được hết. Tôi cũng biết anh vẫn luôn nhìn theo tôi.

0: Sao vậy?
1: Không có gì. Đi thôi. Anh làm gì mà cứ nhìn tôi hoài vậy?
0: Nhưng mà tôi còn chưa xuất hiện, sao cô lại phát hiện ra?
1: Tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Chỉ là một loại cảm giác. Có một loại cảm giác khi anh tới. Tuy là anh rất thần bí, không nói cho tôi biết anh là ai, nhưng cho dù anh không nói tôi biết anh là ai, tôi vẫn lựa chọn tin tưởng anh.

0: không sao chứ?
1: Không sao. À, không sao.
0: Không được, không an toàn rồi. Mình phải ở lại đây với cô ấy.

Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có một tương lai ổn định, được bảo đảm thu nhập khi về già và vững vàng trước những rủi ro không mong muốn. Bảo hiểm xã hội chính là chính sách an sinh nhân văn của Đảng và Nhà nước, giúp người dân có thêm điểm tựa để an tâm lao động, tích lũy cho tương lai và bảo đảm cuộc sống lâu dài. Đặc biệt, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có nhiều điểm mới quan trọng, được xem là những thay đổi tích cực nhằm hướng tới mục tiêu an sinh xã hội toàn dân. Vậy những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 là gì? Chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng những quyền lợi ra sao? Người lao động trẻ cần chuẩn bị như thế nào để bảo đảm an sinh bền vững cho tương lai? Hãy bật kênh DRT vào lúc 20 giờ 15 phút tối thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026 để theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk trực tiếp tư vấn, giải đáp những nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội và các điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.

cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, giữa cảnh lầm than thuộc địa, khắp cả nước sục sôi khí thế đấu tranh với nhiều phong trào yêu nước và các cuộc khởi nghĩa kiên cường, nhưng đều bị đàn áp. Trong hoàn cảnh ấy, cậu bé Nguyễn Sinh Cung chào đời và lớn khôn bằng khúc du ân tình của dân ca xứ Nghệ. À ơi, có nơi mẹ dặn câu này: chăm lo đèn sách cho tay áo cơm, làm người đói sạch rách thơm, công danh phù nhẹ

0: Những gian nan đó đã tôi luyện ý chí vươn lên cho cậu.
1: Năm 11 tuổi, Sinh Cung được cha đổi tên là Nguyễn Tất Thành, như vị gắn niềm tin vào tiền đồ một người con xứ Nghệ yêu nước. Sau này, hai anh em Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Tất Thành được cha đưa vào Bình Định. Cụ Nguyễn Sinh Sát làm quan huyện và gửi Tất Thành học ở Quy Nhơn.
0: Một lần, cậu Thành từ Quy Nhơn lên huyện tìm cha. Cuộc gặp gỡ với lời cha ấm áp mà nâng lên ý chí lên đường của người thanh niên yêu nước.
2: Con đến đấy luôn chí, trong hoàn cảnh thế này.
3: Con đến để tìm cha. Làm răng mà con yên lòng được à? Ngày mai cha phải về triều đình. Con e chuyến đi lành ít dữ nhiều.
2: Không sao đâu con. Con nên nhớ cái đức của nhà quan là phải sống vì dân. Cha bị oan, nhưng cha phải làm gương cho quan và dân về đúng sai phản cái.
3: Cha.
2: Con à, cha biết rồi đấy, gia đình ta sẽ đứng trước cảnh dâu về tang thương tang đàn sẽ nghén. Nhưng con ơi, nước mất thì nhà đâu còn, chắc con hiểu được lòng cha.
3: Dạ.
2: Nước mất thì đi tìm nước, chưa tìm cha phòng có ích chi.
3: Dạ, con nhớ rồi à.
2: Nước mất thì đi tìm nước, nghe con.
3: Dạ, con xin vâng lời cha.
0: Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, với một trái tim yêu nước giàu chí lớn, Nguyễn Tất Thành bắt đầu hành trình đi tìm hình của nước. Hành trình trở thành người chiến sĩ cộng sản quốc tế. Nguyễn Ái Quốc.

0: người đã vượt qua 3 đại dương, 4 châu lục, gần 30 nước, khó có thể hình dung ra hết nỗi nhớ quê nhà và bao gian nan của người trên gian bếp của tàu Viễn Dương qua các bến cảng ở Sri Lanka, Ai Cập. Đó là người thợ làm bánh ở Boston, Mỹ, vẫn chăm chỉ nghiên cứu lịch sử, tìm hiểu về cuộc đấu tranh vì độc lập và thống nhất của nhân dân Mỹ, trực tiếp chứng kiến và tham gia ủng hộ phong trào đòi bình quyền của người gốc Phi.
1: Đó là người thợ cào tuyết giữa London giá rét, vẫn miệt mài đọc tác phẩm của các Marx, Engels. Có nhớ chăng hỡi gió rét thành ba lê, một viên gạch hồng bắt chống lại cả một mùa băng giá, và sương mù thành London người có nhớ, giọt mồ hôi người nhỏ giữa đêm khuya.

tại Pháp, nơi người hoạt động sôi nổi nhất và đối mặt nhiều hiểm nguy, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn nhất cho dân tộc, con đường cách mạng vô sản. Không có con đường nào khác, luận cương đến Bác Hồ, và người đã khóc.

0: quả tất yếu của sự chuyển biến về tư duy, nhận thức, đưa người đến quyết định bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, làm việc tại Liên Xô, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của người, từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến với chủ nghĩa cộng sản, từ một người yêu nước tiến bộ thành một chiến sĩ xã hội chủ nghĩa. Đó cũng chính là thời điểm vận mệnh dân tộc Việt Nam đã bước sang một trang mới.
1: Với khát vọng tự do cho cứu nước và tổ chức lãnh đạo phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ 20,

30 năm bôn ba khắp thế giới, người trở về tổ quốc, một thời đại mới mở ra, thời đại Hồ Chí Minh. Ôi sáng xuân nay, xuân 41, trắng rừng biên giới nở hoa mơ, Bác về im lặng.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau. Hoàn tất rà soát phương tiện có tải trọng từ 15 tấn trở lên, báo động tình trạng lái xe vi phạm tốc độ, kiểm soát chặt nồng độ cồn nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh diễn biến phức tạp. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các phương tiện kinh doanh vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đợt tổng kiểm tra rà soát đối với các phương tiện ô tô tải tự đổ và xe semi rơ móc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên toàn địa bàn.
1: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 1.000 phương tiện thuộc diện kiểm tra trong đợt này. Việc rà soát được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, tập trung kiểm tra toàn diện từ hồ sơ pháp lý đến tình trạng kỹ thuật phương tiện. Ngoài đối chiếu giấy tờ, lực lượng chức năng đi sâu kiểm tra thực tế các nội dung như cơi nới thành thùng, lắp đặt, sử dụng biển số, dấu hiệu, độ chế, còi đèn, niên hạn sử dụng, việc lắp đặt vận hành thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện chấp hành quy định pháp luật, yêu cầu khắc phục các tồn tại vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
2: Qua công tác kiểm tra hành sát thì có phát hiện hiện trạng một số các loại phương tiện có tiến hành cái vấn đề cơi nới thành thùng xe gây mất đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thì tổ địa bàn đã tiến hành nhắc nhở cũng như là cho các phương tiện, các chủ phương tiện và các tài xế ký cam kết để chấm dứt ngay cái tình trạng cơi nới thành thùng xe tham gia giao thông. Thì thời gian sắp tới tổ địa bàn Eleo sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để không để cái tình trạng cơi nới thành thùng xe quá khổ, quá tải diễn ra trên địa bàn.
1: Đợt tổng kiểm tra rà soát đối với các phương tiện nhận được sự hưởng ứng của các tổ chức cá nhân góp phần phòng ngừa vi phạm, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.
3: Em cũng tiếp thu ý kiến và em không có chạy xe cơi nới nữa. Dạ, thì theo được chỉ đạo của sếp là bên xe em có cơi nới nhưng mà bên em đang cho ngưng hoạt động ạ. Đang cơi nới là phải để sửa sang để cho về nguyên bản mới chạy ạ.
1: Sau một tháng triển khai, lực lượng chức năng đã hoàn thành rà soát đối với 881 phương tiện ô tô tải tự đổ và xe semi rơ móc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên địa bàn. Kết quả có 696 phương tiện đầy đủ thông tin pháp lý, 185 phương tiện thuộc diện xe hư hỏng, không hoạt động, xe hết niên hạn sử dụng hoặc xe thuộc các doanh nghiệp đã giải thể, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số và sang tên theo quy định. Đối với những trường hợp này, Phòng Cảnh sát Giao thông đã trực tiếp làm việc với chủ phương tiện hoặc người đại diện theo pháp luật để xác lập biên bản. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã hướng dẫn các chủ xe khẩn trương thực hiện các thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với các xe hết niên hạn hoặc hư hỏng không còn khả năng sử dụng. Việc hoàn tất rà soát không chỉ giúp cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ biến động của các phương tiện tải trọng lớn mà còn góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngăn ngừa các rủi ro từ xe hết niên hạn, xe kém chất lượng lưu thông trên đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 13.600 trường hợp vi phạm tốc độ chiếm 46% các lỗi vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý trong quý 1 là con số đáng báo động về tình trạng vi phạm tốc độ của người điều khiển phương tiện. Đây là một trong những lỗi vi phạm gây nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Vì thế, để kiềm chế tai nạn giao thông, việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý lỗi vi phạm tốc độ là việc làm cấp thiết.
1: Bên cạnh các lỗi thiếu chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, thì lỗi tốc độ là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Để hạn chế tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung triển khai nhiều đợt cao điểm tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, nhất là trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh.
4: Chúng tôi phát hiện hành vi vi phạm chạy quá tốc độ quy định rất là nhiều. Trong tuần đã phát hiện nhiều trường hợp chạy tốc độ rất là cao và rất là nguy hiểm, và đã tiến hành dừng phương tiện và xử lý đúng quy định của pháp luật. Còn những trường hợp nào mà không dừng được phương tiện, chúng tôi sẽ tiến hành gửi phạt nguội đến chủ phương tiện để xử phạt theo đúng thẩm quyền của lực lượng cảnh sát giao thông.
1: Tùy theo từng loại đường trong và ngoài đô thị, cơ quan chức năng đã quy định tốc độ cho từng loại phương tiện như ô tô, xe máy và xe thô sơ khác. Tại Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cũng đã tăng mức phạt tiền lên rất cao đối với lỗi vi phạm này. Cụ thể, đối với xe máy vi phạm tốc độ, tùy vào khung mức độ vi phạm có thể bị phạt tiền đến 8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe máy chạy quá tốc độ gây tai nạn bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Đối với ô tô, mức phạt tiền cao nhất đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe ô tô chạy quá tốc độ gây tai nạn bị phạt tiền từ 20 đến 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Quy định là vậy, nhưng người điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ quy định còn diễn ra tương đối lớn. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, trong quý 1 năm 2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản 29.518 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm tốc độ là 13.685 trường hợp, chiếm 46% các lỗi vi phạm.
5: Em đi trên đường thì em vi phạm lỗi quá tốc độ, mà em được mấy chú công an ở đây nhắc nhở sau em chú ý an toàn đi đúng quy định.
1: Vi phạm về tốc độ là một trong 5 nhóm hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đặc biệt là những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vì vậy, việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tốc độ sẽ hướng tới việc nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, ngăn chặn hành vi này cũng chính là ngăn chặn nguyên nhân dẫn tới những vụ tai nạn thảm khốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh thực hiện chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, qua đó góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
1: Tại chốt kiểm soát nồng độ cồn, ma túy trên đường Lê Duẩn do Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột thực hiện, theo ghi nhận của phóng viên, đa số người dân tham gia giao thông có ý thức chấp hành khá tốt các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, như có giấy tờ đầy đủ, phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật, không có nồng độ cồn trong máu. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp cố tình vi phạm nồng độ cồn. Để phát huy hiệu quả công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát Giao thông được bố trí kết hợp kiểm soát tại chốt cố định và tuần tra lưu động, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi quay đầu, né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bảo đảm mọi hành vi vi phạm khi bị phát hiện đều xử lý đúng quy định pháp luật, với mục tiêu nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn xuống đến mức thấp nhất. Trong đó, cao điểm xử lý nồng độ cồn theo 2 khung giờ từ 12 giờ đến 14 giờ 30 phút và từ 19 giờ đến 22 giờ.
6: Trong quá trình mà thực hiện nhiệm vụ thì tổ địa bàn đánh giá rằng với sự mà xử lý quyết liệt về nồng độ cồn như thế thì tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn có chiều hướng tích cực về việc giảm cái số lượng số vụ, số người chết, số người bị thương và được sự đánh giá cao của đồng thuận của nhân dân, và qua đó thì cũng góp phần nâng cao được ý thức chấp hành của người tham gia giao thông nhiều hơn.
1: Hiện nay, nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia bởi cho rằng mình vẫn tỉnh táo, có thể làm chủ được các tình huống. Do đó, việc quyết liệt triển khai thực hiện các chuyên đề, cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát Giao thông đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức và kéo giảm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
7: Thì nó gây tai nạn, thì nói chung là từ lúc mà ra cái luật này thì tỷ lệ tai nạn giao thông thì nó cũng giảm đi, nó cũng là cái đáng kể cái hay của nó. Còn giá thì nhiều khi thì thấy là nó cũng hơi nặng, giá phạt nó cũng hơi nặng, nhưng mà nặng thì người ta mới sợ.
1: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn diễn ra. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng. Vì vậy, việc xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn không chỉ là răn đe mà còn là biện pháp để bảo vệ chính người tham gia giao thông, bảo vệ hạnh phúc của mỗi gia đình.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến lứa tuổi học sinh. Không chỉ tai nạn giao thông gia tăng, tình trạng học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông cũng diễn biến đáng lo ngại.
1: vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 6 tháng 5 tại đoạn đường liên thôn tại thôn 3 xã Ekotur xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô với xe đạp điện chở hai em học sinh lớp 7 và lớp 9. Hậu quả là một em học sinh tử vong tại bệnh viện, một em bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do người điều khiển của cả hai phương tiện thiếu chú ý quan sát. Trước đó, vào sáng ngày 11 tháng 4 trên quốc lộ 27, đoạn qua địa bàn phường Tân Lập, chiếc xe gắn máy lưu thông hướng từ sân bay

0: Buôn Ma Thuột đi ngã ba Hòa Bình, chở theo ba em trong độ tuổi học sinh đã bất ngờ mất lái, tự tông vào gốc cây bên đường. Cú va chạm mạnh khiến hai em tử vong tại chỗ và một em bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về tốc độ, thiếu kỹ năng xử lý tình huống và không làm chủ được tay lái. Không chỉ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh gia tăng, mà tình trạng học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông cũng diễn biến đáng lo ngại. Quan sát thực tế cho thấy, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh điều khiển xe gắn máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4, dàn hàng ngang, vừa đi vừa đùa nghịch khi lưu thông. Nguy hiểm hơn là dọc các tuyến quốc lộ huyết mạch nơi có mật độ xe tải trọng lớn, lưu thông cao, hiểm họa luôn rình rập. Trong môi trường giao thông phức tạp như vậy, chỉ cần một phút lơ là, một cú đánh lái thiếu quan sát, cái giá phải trả có thể là cả mạng sống của người điều khiển phương tiện và người xung quanh. Đáng chú ý, một bộ phận phụ huynh vẫn còn lơ là, giao xe cho con em dù chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, chỉ 3 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hơn 2.700 trường hợp vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh.
1: Tăng cường lực lượng sử dụng các cái phương tiện để tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, trọng điểm là các cái cổng khu vực trường học, cũng như là tiến hành các biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng an toàn tham gia giao thông cho học sinh, làm sao để đạt được cái mục đích là không để xảy ra tai nạn giao thông đối với lứa tuổi học sinh.
0: Hiện nay, tình trạng học sinh sử dụng xe máy, xe đạp điện, xe máy điện độ chế cũng đang trở thành vấn đề báo động, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn. Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, thời gian qua, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác, kiểm tra, rà soát các cơ sở sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu độ xe, thay đổi kết cấu phương tiện trái quy định. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không thực hiện các hành vi vi phạm.
2: Nói chung là mình thấy là rất là tuyệt vời. Nói chung là mình cũng cần phải thúc đẩy mạnh cái vấn đề là tuyên truyền cho tất cả những người đã sử dụng phương tiện giao thông, nhất là các cháu nhỏ còn ý thức còn kém. Thì bây giờ mình không những tuyên truyền cho các cái cửa hiệu không nâng cấp động cơ, mà tuyên truyền cho những người các cháu là ở trong trường học này có ý thức tham gia giao thông tốt hơn, hiểu biết về cái mức độ nguy hiểm của khi mình tham gia giao thông, rồi cũng sử dụng những cái xe có cái dung tích xi lanh, có cái phân khối phù hợp với cái khả năng và cái độ tuổi của mình, để cho nó mang lại cái an toàn hơn cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông.
3: Thì tôi cũng chấp hành chủ trương của công an xã và chính quyền của bên xã là tôi không đổ chế xe từ xe máy cho đến xe điện. Đó, tôi chỉ có làm theo của nhà sản xuất đưa ra thôi. Đó. Cho tôi không đổ chế một cái gì cả.
0: Thiết nghĩ để kéo giảm tai nạn giao thông học sinh, ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Cha mẹ cần quản lý chặt chẽ sử dụng phương tiện của con em, nhà trường cần đẩy mạnh giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, trong khi mỗi học sinh phải nhận thức rõ hậu quả của hành vi vi phạm giao thông.
4: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

Tháng năm về, khi sắc đỏ hoa pơ lang rực rỡ núi rừng, cũng là lúc triệu trái tim người dân đất Việt cùng hướng về một ngày kỷ niệm thiêng liêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập của Tổ quốc, cho tự do hạnh phúc của nhân dân. Khắc sâu lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, bản sắc và văn minh. Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 11 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình triển khai công tác, thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, chiến lược trong thời gian tới, các đề xuất kiến nghị.
1: Bên cạnh ghi nhận kết quả đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngành ngoại giao khắc phục hạn chế trong công tác nghiên cứu, dự báo tham mưu chiến lược và phối hợp liên ngành. Thủ tướng cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức các hoạt động đối ngoại cấp cao theo hướng thực chất, hiệu quả, tiết kiệm, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống quản lý số hóa, theo dõi việc triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế, nhất là sau các chuyến thăm cấp cao, đồng thời phối hợp xây dựng chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.
0: Cũng trong sáng ngày 11 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngành tư pháp đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong công tác pháp luật. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương thể chế hóa các chủ trương của Trung ương, kiểm soát chặt việc ban hành văn bản, hướng dẫn, không để xảy ra tình trạng luật chờ nghị định, đồng thời phòng chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp sẽ xây dựng đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2045, nâng cao chất lượng thẩm định văn bản theo hướng thực chất, chuyên sâu, tăng cường phối hợp với các bộ ngành để hạn chế tình trạng văn bản vừa ban hành đã phải sửa đổi hoặc khó triển khai trên thực tế.
0: Chiều ngày 11 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp lần thứ 3 năm 2026 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06.
1: Thủ tướng đánh giá từ đầu năm, đặc biệt từ đầu tháng 4 đến nay, việc triển khai nghị quyết 57 và kết luận 18 đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nhiệm vụ chậm, quá hạn, thể chế, cơ chế chính sách còn chồng chéo, tiến độ xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu còn chậm. Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương đưa Trung tâm Dữ liệu Quốc gia vào khai thác hiệu quả, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt, khắc phục tình trạng lõm sóng, lõm điện trên cả nước, vận hành đồng bộ ổn định Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính các cấp trong tháng 5 năm 2026. Về nhiệm vụ cụ thể, Bộ Tư pháp được giao tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng cơ chế đặt hàng, nghiệm thu sản phẩm khoa học công nghệ theo kết quả đầu ra. Bộ Công an hoàn thiện chương trình triển khai đề án 06 giai đoạn 2026-2030 và đưa Trung tâm Dữ liệu Quốc gia vào vận hành hiệu quả trong tháng 6 năm 2026.
0: Chiều ngày 14 tháng 5 tại Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng.
1: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an thành phố Hải Phòng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo đảm an ninh trật tự giai đoạn 2015-2025. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Công an thành phố Hải Phòng chủ động bảo đảm an ninh cho các không gian phát triển chiến lược, nâng cao chất lượng dự báo, tham mưu, gắn nhiệm vụ bảo vệ an ninh với kiến tạo phát triển, đồng thời tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và công tác công an, xây dựng lực lượng trong sạch, tinh nhuệ, hiện đại, kiên quyết phòng chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ.
0: Chiều ngày 12 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã tiếp đồng chí Asa Phang Thong Siphandon, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viên Chăn và đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viên Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhân dịp đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, coi đây là tài sản vô giá, có ý nghĩa chiến lược lâu dài của hai dân tộc. Chính phủ Việt Nam cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng. Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội và Viên Chăn nâng cao hiệu quả triển khai các thỏa thuận hợp tác, phối hợp thực hiện biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030 và thúc đẩy các dự án phù hợp với tiềm năng thế mạnh của hai thủ đô. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viên Chăn mong muốn lãnh đạo Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ để hợp tác giữa hai thủ đô đạt kết quả thiết thực hơn, nhất là trong phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng và thu hút doanh nghiệp Hà Nội đầu tư vào Việt Nam.
0: Chiều ngày 12 tháng 5 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Dixi và Đại sứ Algeria tại Việt Nam Azadin Bekha.
1: Tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

0: Johan Risi, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam coi Thụy Điển là đối tác quan trọng tại Bắc Âu, đồng thời đánh giá dư địa hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn rất lớn. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng, mở rộng hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, đồng thời mời phía Thụy Điển tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm 2026. Tiếp đại sứ Algeria tại Việt Nam, Azedai Bagha, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và cho biết hợp tác quốc phòng thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đồng thời mời phía Algeria tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm 2026 tại Hà Nội.
1: Sáng ngày 15 tháng 5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.
0: Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, việc sơ kết nhằm đánh giá toàn diện kết quả sau một năm triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên cả nước, làm rõ kết quả nổi bật, khó khăn, vướng mắc và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, các bộ ngành địa phương sẽ đề xuất nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2026-2030 nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là ở cấp xã. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương cập nhật, bổ sung số liệu, bảo đảm tiến độ sơ kết, đồng thời rà soát việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất, hiệu quả vận hành sau sắp xếp.
1: Sáng ngày 13 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình xây dựng nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và định hướng chính sách quản lý tín chỉ carbon.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu dự thảo nghị quyết phải xác định rõ các vấn đề trọng tâm, nội dung mới, đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Đồng thời cần xây dựng văn hóa ứng xử với môi trường thông qua nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền, hình thành thói quen và hành vi thân thiện với môi trường trong toàn xã hội. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết 24 NQTU và dự thảo nghị quyết mới, bám sát tiến độ, bảo đảm chất lượng và xây dựng chương trình hành động để triển khai ngay khi nghị quyết được ban hành.
1: Sáng ngày 14 tháng 5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC, Bộ Tài chính.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia tiếp tục phát huy vai trò đầu mối quốc gia về đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường kết nối với các tập đoàn công nghệ toàn cầu, hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo tầm khu vực. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành hỗ trợ NIC mở rộng hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, nghiên cứu cơ chế đặt hàng của nhà nước và hoàn thiện hành lang pháp lý để phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo trên cả nước.
1: Dự và phát biểu tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam năm 2026, chiều ngày 13 tháng 5, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Việt Nam, luôn coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của nền kinh tế quốc gia, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác.
0: Phó Thủ tướng cho rằng, liên kết giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước chưa đạt kỳ vọng. Nhiều doanh nghiệp Việt mới tham gia các khâu giá trị gia tăng thấp, tỷ lệ nội địa hóa còn hạn chế. Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Chính phủ sẽ tập trung 5 nhóm giải pháp lớn bao gồm tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút FDI có chọn lọc vào các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, năng lượng sạch, phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp trong nước, đầu tư hạ tầng chiến lược và nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với khu vực FDI. Chính phủ cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, tạo nền tảng để khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước cùng phát triển.
1: Ngày 11 tháng 5 tại Điện Biên, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, cơ quan ngoại giao địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong ngoài nước.
0: Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, triển khai cơ chế luồng xanh, cam kết rút ngắn 70-90% thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án ưu tiên. Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu phát triển xanh, thông minh, bền vững của Điện Biên thể hiện quyết tâm bứt phá của địa phương, đồng thời tạo niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đồng hành lâu dài. Theo Phó Thủ tướng, tỉnh có nhiều lợi thế nổi bật như di tích lịch sử Điện Biên Phủ, vị trí kết nối với Lào và Trung Quốc, tiềm năng khoáng nóng, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và

0: bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc.
1: Chiều ngày 14 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới.
0: Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ tiến độ từng trường, từng dự án. Các bộ ngành và 22 địa phương có các xã biên giới đất liền cử đại diện lãnh đạo tham gia ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới. Phó Thủ tướng đề nghị Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng, tổng mức đầu tư, hiệu quả sử dụng công trình. Bên cạnh đó, các địa phương phải chủ động cân đối, bố trí ngân sách địa phương, huy động nguồn lực hỗ trợ để chi trả các hạng mục giải phóng mặt bằng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật có liên quan ngoài hàng rào công trình.
1: Chính phủ vừa qua đã ban hành Nghị định số 147/2026/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Cụ thể bao gồm 1. Quy định xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định. 2. Quy định xử lý về việc tiếp tục giao đất, cho thuê đất đối với các dự án vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư, về quản lý, sử dụng đất. 3. Quy định xử lý đối với dự án đầu tư trên khu đất mà nhà nước đã thu hồi đất, không thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 4. Hướng dẫn khoản 4 điều 16 sửa đổi mục 14 Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15. Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư Chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: ไหนพูดสิค่ะไปไหนดิ
1: บิดร้อย
0: ไปหาพันยืนที่ไหนฮะ
2: ถอยบอฟเฟ่ร้อนอะไ
3: รคนทำสาวด้วย
2: โหกว่าก่อนนะก็ที่ที่มึงตู้บอกก่อนไอ้หลินแหลงก่อนอยู่แก่ทู่เถอะ
0: ไอ้หนีเบี้ยกันสิเชื่อไงก็เหรอเชื่อเจ้าเชื่อฝนมาแค่นี้ชอบหมดชอบบุยฮะkhông dạy thì các bạn thành thật đừng gương mà như thế ngày xưa tao đẻ ra quả trứng vịt lộn tao ăn còn bổ hơn đấy nuôi mày chỉ là tốn công tốn gạo thôi
2: này ở nhà có mỗi cái việc quét nhà mà cũng không xong à, lại còn la lối ông xong quát con à cô cẩn thận nhá tôi đuổi cô với nuôi sản

0: Thấy chưa? Đến mình là người lớn mà bị quát mắng như thế, mà mình còn lông hết cả lên này. Hỏi trẻ con làm sao mà nó không bị tổn thương?
1: Rồi, đàn ông các anh thì biết cái gì hả? Ăn đòn không chết, nhưng mà không dạy sau này lớn lên á, khổ cả đời.
0: Ôi, sao anh nói thế mà em vẫn chưa hiểu nhỉ? Dạy thì em cứ dạy, đúng không? Nhưng mà em dạy em phải có phương pháp khoa học. Em không thể hơi tí đi em cứ la lên mắng lên đánh, lôi con ra những cái biệt tập bắn như thế là không được.
2: Này, chờ anh một tí nhé.
1: Em đi đâu đấy?
0: Đấy nha, nếu như một tuần mà em không mắng, không đánh, không chửi con thì anh xin cúng em một con vớ thứ hai.
1: Xem thế nào chứ. Dễ dãi như thế được biết được trong đây có bao nhiêu tiền.
0: Đấy, con lợn lại béo rồi, bây giờ chỉ chờ đến ngay thịt thôi. Đấy. Ấy, vừa nghe thấy gì chưa? Những cái sự giao đồng và đập của những đồng tiền. Đấy, trong này phải có ít nhất vài củ, à không, chục củ ấy. Vừa mà không lấy thì quả là đáng tiếc.
1: Lấy chứ. Ôi xui cái gì này? Từ xưa đến nay là vợ lúc nào cũng là cũng dịu dàng với cả chồng con.
0: Vừa phải ngoan, ở nhà phải là vợ hiền, người mẹ tốt, đứa chứ.
1: Thế để em đi cắm cơm nhá.

0: Con gái đi đâu ơi? À, nghỉ tay uống cốc nước đã.
1: Này, con đang giấu bố cái gì đây hả?
2: Không ạ.
1: Để bố xem nào.
2: Không ạ.
1: Con gái yêu của bố ngoan. Có chuyện gì à, con cứ nói đi bố, con kể cho bố nghe. Rồi à, bố sẽ đứng ra giải quyết cho con.
2: Hôm nay con lúc 7 điểm mà đi tra toán thế nào cũng bị mẹ đánh.
3: Ôi, con nhỏ đấy. Thành cái kiểu gì mà để cô giáo chủ nhiệm gọi tao mắng như tát cho vào mặt thế hả? Mày đi ra đây, ra đây ngay.
1: À, vừa nói cái gì ấy nhỉ?
3: Vừa nói cái gì ấy nhỉ? Trời ơi, con gái yêu quý của mẹ. Ôi dồi ôi con ơi, cô giáo chủ nhiệm vừa gọi điện bảo là bài kiểm tra lần này con làm chưa tốt. Thế nhưng mà không sao, không sao con ạ. Lần sau mình cùng cố gắng nhá. Làm sao mà cứ ngơ ngác nhìn mẹ thế? Ngạc nhiên là sao mấy ngày nào mẹ chả hiền gì như thế này con nhỉ? Thế bây giờ con gái yêu xuống cắm cho mẹ nồi cơm nhá. Ôi yêu quá, con ạ, bố cho con đi nhờ nào.
1: À, xuống cắm cho bố nồi cơm con nhá, ngoan ạ.
3: Bố con nhà Thỏ đâu rồi, ra ăn cơm đi.
4: Đây. Giờ cơm đến rồi con gái yêu nào.
3: Có món na trứng của con gái thích nha.
1: Trời ơi, ngon quá nhỉ.
3: Chưa đặt bông đã đặt mồm rồi. Tham ăn tục uống.
4: Tham ăn không phải là xấu. Tham ăn nó để thể hiện cái tấm lòng của người nấu mà thôi.
3: Cái gì này? Cái việc này mà không xong hả? Mày làm ăn cái kiểu gì đây?
2: Con quên không cầm đi ạ.
3: Quên à? Hả? Rồi ôi, mày tao phải cho mày một trận mới được. Con quên à? Thôi được rồi, để mẹ vào mẹ cắm lại nhá. Thế nhà mình đợi một tí nhá. Mà chồng ốm à? Từ nãy giờ có thể khò khè là ho. Từ nãy đến giờ đấy.

0: rồi ơi. Thỏ, đi ra ngoài chơi cho mẹ ngủ.
1: Con đang chơi mà. Mẹ mà mắng con thì con nách bố.
0: Nhìn bố mày về đây.
2: Thỏ yêu ơi, bố đã về rồi đây này. Có chuyện gì đây hả?
1: Bố ơi, mẹ mắng con.
2: Này, chưa hết một tuần mà em đã định ngửa quen đường cũ à hả?
0: Cái nào hả? Cái gì đây?
2: Vừa nghe anh giải thích đã.
0: Anh dám có quỹ đen à? Gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm thì mới biết là hôm nay nó nghỉ học. Thế rồi em gọi cho bạn bè của nó cũng không ai biết nó đang ở đâu. Chết rồi anh ơi. Có khi nào là bọn bắt cóc con mình phải không? Trời ơi anh
2: em
0: ơi.
2: Đừng có nói gở. Bình tĩnh anh bảo nhá. Có thể là con nó mải chơi ở đâu đấy, thế là nó quên đường về thôi. Bây giờ nhá, em cứ ở nhà đợi anh, để anh đi huy động anh em đi tìm con nhá.

0: con mơ A Di Đà Phật, cầu mong ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho con gái của con hôm nay qua nạn khỏi, bình an vô sự ạ.
1: Con gái bên rồi này này.
0: Ôi giời ơi, con gái con đứa mày đi đâu rồi này, mới về hả? Mày bố mẹ mày lo đến chết đúng không?
1: Này, em làm cái gì đấy hả? Em làm thế chỉ làm cho con nó sợ thêm thôi. Thỏ ngoan, con nói cho mẹ biết lý do tại sao hôm nay con về muộn đi.
0: Đánh con, mắng con cũng chỉ vì là mẹ yêu con thôi.
2: Con ghét mẹ.
3: Con gái ngoan của bố. Ê, họ yêu nào. Bây giờ con đi vào trong nhà, thay quần áo, tắm rửa, rồi lát nữa gia đình mình ăn cơm nhá. Ngoan, đi nào.
1: Vừa Ngô Xuân anh bảo, thật lòng anh không muốn nhiều chuyện đâu. Thế nhưng mà những cái chuyện nhiều thì anh phải nói. Em dạy con thế đã tốt. Thế nhưng mà có gì từ từ từ từ em bảo con. Chứ không thể em cứ hơi tí em mắng em quát con được. Con nó sợ quá nó bỏ đi mất, nó không về nữa. Thì em chỉ có ngu đấy hối hận thôi.
0: Biết rồi. Lúc anh đi tìm con, em cũng suy nghĩ mãi. Phương pháp dạy con của các bố các mẹ hiện đại bây giờ ấy là phải coi con như là bạn, đúng không? Em cấm anh từ nay là không được quát nó đâu đấy.

0: anh của con. Như thế mới là bố mẹ tốt, nhớ chưa?
1: Lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Sợ thật.
2: Lặng lặng nhịp với những đổi thay,
3: những đổi thay
2: đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó giàu

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý từ các trang báo uy tín. Hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Tối 18 tháng 5 tại quảng trường Long Hưng, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai tổ chức trọng thể lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai và đón nhận huân chương lao động hạng nhất với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc thành lập thành phố Đồng Nai là dấu mốc lịch sử, mở ra không gian phát triển mới, đề nghị địa phương nhanh chóng xây dựng mô hình tăng trưởng hiện đại, xanh, thông minh, phát huy vai trò cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành từ ngày 30 tháng 4 năm 2026, trở thành thành phố trực thuộc trung ương thứ 7 của cả nước, gồm 10 phường mới. Nội dung tin trên báo tin tức. Trên báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, chiều 18 tháng 5, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ đặc biệt toàn quyền Gennady Bezdetko, khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng Liên bang Nga tiếp tục triển khai, kiến tạo các định hướng hợp tác lớn cùng có lợi trên tất cả lĩnh vực. Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng và khoa học công nghệ, trong bối cảnh năm 2026 đánh dấu nhiều hoạt động hợp tác quan trọng giữa hai nước. Chiều ngày 18 tháng 5 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Văn phòng Quốc hội về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội xây dựng bộ máy tinh gọn nhưng mạnh, tham mưu sắc bén, vận hành hiện đại, không để bộ máy đã sắp xếp nhưng cách làm vẫn theo lối cũ. Nhấn mạnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành khối lượng lập pháp lớn với 151 luật được thông qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới, thông tin trên báo Đại biểu Nhân dân. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin ngày 18 tháng 5 tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với Trung tâm Hợp tác Quốc tế thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc tổ chức chương trình Hợp tác và Trao đổi Công nghiệp Xanh Việt Nam-Trung Quốc với sự tham dự của khoảng 80 đại biểu và hơn 70 doanh nghiệp, đơn vị hai nước. Chương trình tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất xanh, chuyển đổi carbon thấp và phát triển bền vững. Tiếp tục cụ thể hóa bản ghi nhớ hợp tác phát triển xanh giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc ký tháng 12 năm 2023. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin từ ngày 1 tháng 6, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công Thương, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng năng lượng sạch. Theo thông tư 50 năm 2025, xăng không chì sẽ được phối trộn thành E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi cả nước. Riêng xăng E5 RON92 tiếp tục duy trì đến hết năm 2030. Hiện nhiều doanh nghiệp đầu mối đã sẵn sàng nguồn cung. Trong đó, PV Oil đã triển khai bán xăng E10 tại gần 1.000 cửa hàng trên toàn quốc từ ngày 15 tháng 5, bảo đảm không gián đoạn thị trường. Tại tọa đàm Ngành đóng tàu Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển kinh tế biển, các chuyên gia nhận định ngành đóng tàu giữ vai trò then chốt trong thực hiện chiến

0: lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với gần 3.300 km bờ biển, hơn 3.000 hòn đảo và vùng đặc quyền kinh tế rộng khoảng 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền, Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp đóng tàu thành ngành mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng kinh tế biển, đồng thời góp phần nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền biển đảo, nội dung trên báo Nhân dân điện tử. Báo điện tử VN Express thông tin, thành phố Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, từ đào tạo nhân lực, hỗ trợ vốn, ưu đãi thuế đến cải cách thủ tục hành chính, nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Riêng quý 1 năm 2026, Hải Phòng có 2.172 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 42,4% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký hơn 15.781 tỷ đồng. Thành phố cũng đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 bảo đảm 100% doanh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương. Giá gạo phục hồi cùng xu hướng sản xuất giảm phát thải đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho ngành lúa gạo Việt Nam trước yêu cầu ngày càng cao từ thị trường nhập khẩu. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau hơn 2 năm triển khai đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long, nhiều vùng sản xuất đã giảm chi phí đầu vào từ 10 đến 15%, đồng thời nâng giá trị hạt gạo xuất khẩu. Đây được xem là tấm vé xanh giúp gạo Việt mở rộng thị phần tại các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản trong bối cảnh tiêu chuẩn carbon ngày càng siết chặt. Nội dung tin trên báo Công Thương.
1: Chuyển sang các vấn đề xã hội và đời sống nổi bật được các báo đăng tải trong 24 giờ qua. Đáng chú ý là tin, Bộ Y tế ra công văn khẩn về tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em dịp hè trên báo Tin Tức.
0: Ngày 18 tháng 5, Bộ Y tế ban hành công văn khẩn số 3574 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tăng cường phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em trong dịp hè, mùa mưa bão năm 2026. Động thái này được đưa ra sau hàng loạt vụ đuối nước thương tâm. Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, dạy bơi và trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ nhằm giảm thiểu tai nạn đuối nước, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em những tháng hè. Cùng vấn đề trên, báo điện tử Vietnamnet đưa tin, chiều ngày 18 tháng 5, trên sông Lô, đoạn qua xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ đuối nước đặc biệt thương tâm khiến 5 nam sinh cấp trung học cơ sở tử vong. Theo thông tin ban đầu, các em đều là học sinh lớp 7 và 8, trong lúc rủ nhau ra sông tắm tại khu vực gần đình Yên Lập thì không may gặp nạn. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an và cứu hộ đã khẩn trương triển khai tìm kiếm. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày đã đưa được cả 5 thi thể lên bờ. Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước trẻ em trong dịp hè. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 20 về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2026, yêu cầu các bộ ngành địa phương tổ chức kỳ thi theo tinh thần sáu rõ. Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Kỳ thi diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6, theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo an toàn, nghiêm túc, minh bạch. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ số, phòng chống gian lận công nghệ cao và giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương. Nội dung tin trên báo Đại Đoàn Kết. Trên báo Công lý thông tin, dù năm học 2025-2026 chưa kết thúc, thị trường sách giáo khoa cho năm học mới 2026-2027 tại Hà Nội đã bắt đầu sôi động. Nhiều phụ huynh chủ động mua sớm để tránh tình trạng quá tải và thiếu sách cục bộ trước ngày tựu trường. Theo ghi nhận tại các nhà sách lớn, lượng khách tăng từ 20 đến 30% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu vào bộ sách lớp 1, lớp 6 và lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các đơn vị phát hành cũng đã chuẩn bị nguồn cung bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu học sinh cả nước trước thềm năm học mới. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ hội Làng Sen năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 5 tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, thu hút đông đảo người dân từ khắp mọi miền đất nước về dâng hương, tưởng niệm và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dòng người nối dài về Làng Sen quê cha, Hoàng Trù quê mẹ, tạo nên không khí trang nghiêm, xúc động, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung được đăng trên báo Văn hóa. Báo Giáo dục và Thời đại đưa tin, tỉnh Cao Bằng đang huy động tổng lực các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân và trường học khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định việc dạy và học trước khi kết thúc năm học. Tại xã Lý Quốc, hàng chục cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, ban chỉ huy quân sự và công an xã đã được huy động dọn dẹp bùn đất tại trường mầm non và tiểu học Minh Long sau 2 ngày ngập lụt. Gần 100 lượt cán bộ chiến sĩ được tăng cường xuống địa bàn, cùng chính quyền và người dân khẩn trương vệ sinh trường lớp, bảo đảm học sinh sớm trở lại học tập an toàn, ổn định. Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đang siết chặt công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe theo hướng nâng cao cả kỹ thuật, kỹ năng xử lý tình huống và đạo đức người lái xe. Theo đánh giá của Cục Cảnh sát Giao thông, nhiều lỗi gây tai nạn phổ biến như đi sai làn, chuyển hướng, thiếu quan sát chưa được phản ứng đầy đủ trong nội dung sát hạch hiện nay, khi phần thi đường trường chỉ kéo dài khoảng 2 km. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ điều chỉnh quy trình sát hạch thực chất hơn nhằm bảo đảm người được cấp giấy phép không chỉ vững tay lái mà còn có ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn đường bộ. Tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành lấy ý kiến nhân dân về đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở địa giới hành chính toàn tỉnh, với tỷ lệ đồng thuận đạt 99,96% số phiếu hợp lệ, thể hiện sự thống nhất và đồng thuận xã hội rất cao. Cùng với đó, 54 trên 54 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất thông qua đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc không gian phát triển, tạo động lực mới để Quảng Ninh trở thành đô thị xanh, hiện đại, văn minh và giàu bản sắc ở vùng Đông Bắc. Nội dung trên báo điện tử Tiền Phong.
1: Tiếp tục chương trình với những thông tin quốc tế đáng chú ý trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh là tin Nga dội gần 550 UAV và tên lửa vào Ukraine, trả đũa vụ Kiev tập kích chưa từng có vào Moscow.
0: Nga vừa tiến hành một trong những đợt không kích lớn nhất nhằm vào Ukraine kể từ đầu xung đột, phóng tổng cộng 524 máy bay không người lái và 22 tên lửa, trong đó có 14 tên lửa đạn đạo, nhằm trả đũa vụ Ukraine tập kích UAV quy mô chưa từng có vào Moscow trước đó. Theo quân Ukraine, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 503 UAV và 4 tên lửa. Tuy nhiên, các đợt tấn công vẫn khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 49 người bị thương. Động thái cho thấy xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang nghiêm trọng, làm gia tăng lo ngại, bất ổn an ninh khu vực. Báo tin tức đưa tin, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cảnh báo lượng dự trữ dầu thô toàn cầu đang sụt giảm với tốc độ rất nhanh do gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng từ Trung Đông, làm gia tăng nguy cơ biến động mạnh trên thị trường năng lượng thế giới. Theo báo cáo tháng 5 năm 2026, dự trữ dầu toàn cầu đã giảm thêm 117 triệu thùng trong tháng 4, sau khi giảm 129 triệu thùng trong tháng trước. Đồng thời, IEA dự báo thị trường dầu mỏ có thể thiếu hụt tới 1,78 triệu thùng một ngày trong năm nay. IEA nhấn mạnh việc vùng đệm dự trữ thu hẹp nhanh sẽ làm tăng rủi ro giá dầu tăng đột biến và gây sức ép lên an ninh năng lượng toàn cầu. Mỹ vừa đồng ý tạm đình chỉ lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran trong thời gian diễn ra đàm phán giữa hai bên. Theo truyền thông Iran ngày 18 tháng 5, tuy nhiên Tehran vẫn yêu cầu Washington phải dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt, trong khi Mỹ mới chỉ chấp nhận tạm hoãn các biện pháp của Bộ Tài chính cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang quanh vấn đề hạt nhân và an ninh khu vực, đặc biệt tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Thông tin trên báo điện tử VTC News. Báo điện tử Tiền Phong đưa tin, hàng nghìn người dân Iran đã xuống đường tại thủ đô Tehran và nhiều thành phố lớn, tuyên bố sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước trước nguy cơ chiến tranh tái bùng phát. Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và United States leo thang sau chiến dịch quân sự của Mỹ, làm dấy lên lo ngại xung đột lan rộng tại Trung Đông. Giới chức Iran khẳng định sẽ không lùi bước trước sức ép, trong khi khu vực tiếp tục đối mặt nguy cơ bất ổn mới, đe dọa an ninh và nguồn cung năng lượng toàn cầu. Iran đang đề xuất thu phí đối với các công ty quốc tế sử dụng 7 tuyến cáp Internet ngầm đi qua eo biển Hormuz, với mục tiêu biến tuyến hàng hải chiến lược này thành một đòn bẩy số mới. Truyền thông Iran ước tính các tuyến cáp này đang truyền tải tới khoảng 10.000 tỷ đô la Mỹ giao dịch tài chính mỗi ngày và hơn 99% lưu lượng Internet toàn cầu phụ thuộc vào hệ thống cáp ngầm dưới biển. nếu được triển khai, đề xuất này có thể tác động lớn đến hoạt động kết nối số toàn cầu, đồng thời làm gia tăng căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Nội dung này trên báo điện tử Việt Nam Plus.
1: Phần cuối trong một điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo Nhân Dân điện tử đưa tin, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dâng hương kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Sáng ngày 18 tháng 5, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia nhà thờ Bác Hồ, xã Vân Hòa, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2026. Tham dự có lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đông đảo cán bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương, trồng cây lưu niệm và tham quan trưng bày tư liệu về cuộc đời sự nghiệp của Bác, qua đó tiếp tục khẳng định quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch tiết kiệm điện năm 2026 và phát triển điện mặt trời mái nhà nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng xanh. Theo kế hoạch, toàn tỉnh phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026. Riêng các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7 tiết kiệm ít nhất 10%, đồng thời giảm tối thiểu 30% điện năng chiếu sáng công cộng sau 23 giờ. Tỉnh cũng khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia và hướng tới phát triển bền vững. Thông tin trên báo Thanh Tra. Báo Đầu tư đưa tin tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt chủ trương đầu tư hơn 938 tỷ đồng để hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển, đoạn kết nối phường Xuân Đài với xã Tuy An Đông. Dự án có chiều dài khoảng 3,4 km. Trong đó có ngân sách trung ương bố trí hơn 891 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 47 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2028. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông ven biển, tăng kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực phía đông của tỉnh. Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk đang huy động hơn 30 cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Dốc Đôn phối hợp với tiểu đoàn huấn luyện cơ động hỗ trợ người dân xã Buôn Đôn khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lớn, dông lốc xảy ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5. Thiên tai khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, trong đó 3 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn. Đến chiều ngày 18 tháng 5, các lực lượng đã cơ bản giúp người dân thu dọn hiện trường, dựng lại nơi ở tạm và từng bước ổn định cuộc sống, thể hiện tinh thần giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim của lực lượng bộ đội biên phòng. Nội dung trên báo Biên phòng. Báo điện tử Đắk Lắk đưa tin, Đắk Lắk đang đối mặt nguy cơ đuối nước gia tăng khi chỉ từ đầu năm 2026 đến nay đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Riêng giữa tháng 5, có vụ 4 trẻ em tử vong do đuối nước tại xã Hòa Mỹ. Trước thực trạng này, các ngành chức năng và địa phương đang đẩy mạnh nhiều giải pháp như rà soát điểm nguy cơ, cắm biển cảnh báo, tổ chức dạy bơi và trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để giảm thiểu tai nạn đuối nước, cần những giải pháp sát thực tiễn hơn, gắn trách nhiệm cụ thể của gia đình, nhà trường và chính quyền cơ sở.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi mỗi sáng để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Tháng năm về, khi sắc đỏ hoa pơ lang rực rỡ núi rừng cũng là lúc triệu trái tim người dân đất Việt cùng hướng về một ngày kỷ niệm thiêng liêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập của Tổ quốc, cho tự do hạnh phúc của nhân dân. Khắc sâu lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, bản sắc và văn minh. Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình trưa nay. Tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích nhà thờ Bác Hồ, xã Vân Hòa. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Cao Thị Hòa An trao huy hiệu Đảng cho đảng viên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy kiểm

0: tra tiến độ triển khai dự án tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn xã Tuy An Đông. Điện ảnh lưu động cầu nối đưa di sản của Bác đến nhân dân. Thời sự trong nước và thế giới, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2026 theo hướng bảo đảm an toàn, nghiêm túc, giảm áp lực cho thí sinh. Việt Nam kiên trì mục tiêu chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10. Hội chợ triển lãm Trung Quốc-Nga lần thứ 10 mở rộng cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư và công nghệ giữa hai nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 5 tại di tích nhà thờ Bác Hồ, xã Vân Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Dự lễ có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
1: Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời của người là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, trí công vô tư. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương sáng, soi đường dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi đến mọi thắng lợi. Đảng bộ, quân và dân Đắk Lắk sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh và bền vững, xứng đáng niềm tin yêu của nhân dân.
2: Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc Đắk Lắk nguyện trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng đổi mới và vươn lên, tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, dám nghĩ dám làm và nghiêm túc trách nhiệm, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương lên bàn thờ Bác, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Nguyện học và làm theo gương Bác, chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.
3: Sống hạnh phúc như hôm nay thì cũng là bà con, bản thân và bà con rất là nhớ ơn Bác. Nên là bà con cũng dành thời gian, rồi bản thân tất cả anh em cán bộ thôn thì cũng dành thời gian để mà tới thắp hương cho Bác để tưởng nhớ ơn Bác.
1: Sau lễ dâng hương, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nghi thức trồng cây đời đời nhớ ơn Bác trong khuôn viên di tích nhà thờ Bác Hồ. Đây là hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Cũng trong dịp này, hơn 100 hình ảnh tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày, thu hút đông đảo du khách và người dân đến tham quan, tìm hiểu về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 18 tháng 5, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành trên địa bàn phường Tuy Hòa. Cùng đi có đồng chí Trần Trung Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
4: Tại nhà riêng của các đảng viên, đồng chí Cao Thị Hòa An trân trọng trao quyết định và huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Văn Tấn thuộc chi bộ khu phố Nguyễn Đình Chiểu và đảng viên Võ Văn Ký thuộc chi bộ khu phố 1 Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Cao Thị Hòa An ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk chúc các đảng viên luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo, tích cực động viên gia đình và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chung tay xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.
0: Chiều ngày 18 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trang trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hồ Sĩ Khôi, cán bộ hưu trí, đảng viên, lão thành, đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã Krông Bách. Đến dự và chúc mừng có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Trung Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
5: Đồng chí Hồ Sĩ Khôi sinh ngày 3 tháng 5 năm 1928, là một trong những đảng viên lão thành có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Tham gia hoạt động từ những ngày đầu cách mạng tháng 8 năm 1945, đồng chí từng giữ nhiều chức vụ chỉ huy trong quân đội từ cấp tiểu đội trưởng đến cấp tiểu đoàn thuộc Đại đội 150, Trung đoàn 310. Sau khi rời quân ngũ, đồng chí chuyển ngành sang công tác tại nông trường Phước An và sau đó nghỉ hưu. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hồ Sĩ Khôi, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Hồ Sĩ Khôi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của cá nhân đồng chí và gia đình mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Cao Thị Hòa An chúc đồng chí Hồ Sĩ Khôi cùng gia đình luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng để thế hệ trẻ, các cán bộ đảng viên tại địa phương học tập và noi theo.
0: Chiều ngày 18 tháng 5, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực tế tiến độ triển khai thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn xã Tuy An Độc.
4: Đồng chí Đỗ Hữu Huy đã gặp các gia đình đang triển khai công tác di rời nhà ở, bàn giao mặt bằng để thi công dự án tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn xã. Đồng chí ghi nhận sự đồng thuận, hợp tác của người dân, đồng thời vận động các hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ sớm nhận tiền bồi thường đất và nhà ở, bàn giao mặt bằng để việc thi công đảm bảo theo kế hoạch. Theo báo cáo của xã Tuy An Đông, tính đến ngày 15 tháng 5, xã đã bàn giao 5,69 km, đạt 74% tổng chiều dài toàn tuyến, phấn đấu đến hết ngày 30 tháng 6 sẽ bàn giao 100% mặt bằng. Chỉ đạo trực tiếp tại công trình, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã Tuy An Đông thực hiện hiệu quả chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng phục vụ dự án tuyến đường bộ ven biển của tỉnh. Đồng thời, địa phương cần kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc phát sinh để tỉnh xem xét có phương án xử lý phù hợp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu triển khai các giải pháp ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
0: Chiều 18 tháng 5, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình tọa đàm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam với chủ đề Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững.
1: Tại chương trình tọa đàm, các đại biểu đã bàn luận, phân tích về giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và truy xuất nguồn gốc, khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực hạ tầng số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực phát triển nhân lực số và giáo dục thông minh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc thương mại hóa các công trình nghiên cứu khoa học, giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực tài chính, chính sách và huy động nguồn lực. Ngày 18 tháng 5 hàng năm được chọn là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm tôn vinh các nhà khoa học, trí thức, doanh nhân với những thành tích trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
0: Hôm qua 18 tháng 5, Đảng ủy xã Tây Hòa, Cụm trưởng Cụm thi số 5 đã tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026, tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
6: Tham gia hội thi có 17 thí sinh là những báo cáo viên xuất sắc nhất được lựa chọn của 17 xã phường. Trong hai ngày diễn ra, mỗi thí sinh trải qua hai phần thi gồm soạn đề cương và thuyết trình, trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung các câu hỏi liên quan trực tiếp đến bài thuyết trình có mở rộng để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và ghi nhận tôn vinh đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở, đồng thời là dịp để báo cáo viên, tuyên truyền viên trau dồi kiến thức, giao lưu, học hỏi kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.
0: Nhằm triển khai thi hành luật chuyển đổi số kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện luật chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và quyết định số 268 của Thủ tướng Chính phủ.
7: Kế hoạch đặt mục tiêu xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thi hành luật chuyển đổi số theo phương châm 6 rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hành động, sớm đưa các quy định của luật vào thực tiễn đời sống. Theo đó, các sở, ngành và địa phương sẽ tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, bảo đảm thống nhất với luật chuyển đổi số khi luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tháng 6 năm 2026. Cùng với đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến luật chuyển đổi số thông qua nhiều hình thức. Nội dung tuyên truyền được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt chú trọng người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thi hành luật sẽ được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa vùng đất duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên vốn chịu nhiều tác động của nắng nóng và khô hạn, nông nghiệp công nghệ cao đang mở ra hướng đi mới cho nhiều địa phương. Tại Vân Hòa, phía đông tỉnh Đắk Lắk, những khu nhà màng hiện đại không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
6: Tại hợp tác xã BB, nhiều loại nông sản như rau thủy canh, dâu tây, cà chua, sầu riêng hay chanh dây được trồng hoàn toàn trên giá thể xơ dừa, vận hành bằng hệ thống tưới và cung cấp dinh dưỡng tự động. Các khâu kiểm tra độ pH, theo dõi dinh dưỡng đến kiểm soát sâu bệnh đều được thực hiện theo quy trình kỹ thuật hiện đại. Nhờ ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả sản xuất được nâng lên rõ rệt. Rau thủy canh cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng mỗi hecta một năm. Một số loại cây trồng khác đạt doanh thu từ 1,2 đến 1,5 tỷ đồng mỗi hecta.
8: Rồi đây.
3: Tại hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ BB thì tất cả sử dụng là cái công nghệ tưới tự động hết. Và tất cả các vườn đều có các cái sensor cảm biến để mà theo dõi về độ ẩm, về nhiệt độ hàng ngày ở trong vườn, để mà bộ phận kỹ thuật có thể điều phối được cái lượng nước tưới trong cây và điều phối được cái lượng phân bón hàng ngày cho cây cho nó phù hợp để nó phát triển.
6: Không chỉ các hợp tác xã, nhiều hộ dân tại Vân Hòa cũng mạnh dạn đầu tư nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt và bón phân tự động nhằm thích ứng với điều kiện thời tiết. Diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao đang từng bước được mở rộng, góp phần nâng cao giá trị nông sản và tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.
9: Trong thời gian tới, Ủy ban nhân xã sẽ tiếp tục đồng hành với các hợp tác xã để giúp các hợp tác xã này tiếp cận với các cái chương trình dự án của tỉnh, tham gia các cái chuỗi liên kết, tiếp cận với các nguồn vốn của trung ương và cũng hỗ trợ cho các cái hộ nông dân mà có thể nhân rộng mô hình.
10: Thì nói chung là bây giờ trong cái điều kiện mới này thì ngành nông nghiệp của xã Vân Hòa cũng ở bên công tác khuyến nông cũng đang muốn vận động bà con chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng sang mà làm sao để mà tăng cái giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác mình bằng cách là đầu tư cái hệ thống tưới nước tiết kiệm, đầu tư nhà màng công nghệ cao để mà trồng những cây trồng có giá trị hơn, đồng thời là thu nhập được cao hơn và nó đảm bảo cái điều kiện sản xuất bền vững trong cái giai đoạn mới này.
6: Từng đối mặt với khô hạn, nông nghiệp công nghệ cao ở Vân Hòa đang trở thành động lực mới trong phát triển kinh tế, không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân, đây còn là bước chuyển quan trọng hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu trong tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại khi các thiết bị công nghệ cá nhân đã trở nên quá quen thuộc, thì một buổi chiếu phim ngoài trời giữa không gian cộng đồng vẫn giữ nguyên một sức hút rất riêng. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, những chuyến xe chiếu phim lưu động lại tiếp tục hành trình lăn bánh. Không đơn thuần là một hoạt động văn hóa giải trí, những buổi chiếu phim như thế này đang trở thành cầu nối đưa di sản tư tưởng và nhân cách cao đẹp của Bác đến gần hơn với mỗi người dân.
4: Được lựa chọn trình chiếu trong đợt này, bộ phim điện ảnh Nhà Tiên Tri đã tái hiện chân thực giai đoạn từ năm 1947 đến năm 1950. Thời điểm cuộc kháng chiến chống Pháp đang ở giai đoạn cam go, khốc liệt nhất. Qua từng thước phim, chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên vừa vĩ đại với tầm nhìn chiến lược thiên tài, lại vừa dung dị gần gũi trong nếp sống sinh hoạt hàng ngày giữa núi rừng Việt Bắc. xem phim, khán giả không khỏi bồi hồi trước hình ảnh một vị lãnh tụ thức thâu đêm vì nước, vì dân.
8: Có đoàn chiếu phim lưu động vài như này là mấy cô rất thích coi. Qua những cái phim này mình đã nghĩ lại những cái công lao của bác.
4: Không chỉ thu hút những thế hệ đi trước, bộ phim còn là một bài học lịch sử sống động bằng trực quan điện ảnh đối với thế hệ trẻ. Những trang sử trên sách vở giờ đây trở nên trực quan, gần gũi và đầy cảm xúc thông qua ngôn ngữ điện ảnh lưu động.
11: Bác Hồ là một người rất là yêu nước và yêu dân. Bác luôn nghĩ đến cho dân, thì cố gắng học tập và chăm chỉ để sau này có thể làm thành một người có ích cho đất nước.
4: Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực triển khai đồng bộ các chương trình chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang, ven biển. Thông qua các tác phẩm điện ảnh lịch sử, khán giả không chỉ được ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, hiểu hơn về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà từ đó mỗi người tự nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.
12: Đợt phim kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một đợt phim tuyên truyền rất ý nghĩa đến bà con, và bà con rất hưởng ứng, biết về bác nhiều hơn nữa và tuyên truyền lâu sâu rộng cho người dân.
4: Giữa những ngày tháng năm lịch sử, những buổi chiếu phim lưu động ý nghĩa này không chỉ thỏa mãn nhu cầu văn hóa của đại chúng mà còn thắp lên ngọn lửa của lòng yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc, nhắc nhở mỗi người dân hôm nay tiếp tục sống, lao động và học tập theo gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
0: Tiếp tục chương trình là những thông tin trong nước. Ngày 18 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 20 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2026.
7: Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố có kế hoạch phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng và phân công nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần bảo đảm sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải tổ chức theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh. Kỳ thi phải cung cấp dữ liệu tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh. Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông bảo đảm chất lượng, bảo mật, có độ phân hóa phù hợp với mục đích kỳ thi, tập trung phòng ngừa hành vi gian lận dưới mọi hình thức, nhất là sử dụng công nghệ cao.
0: Ngày 18 tháng 5, tàu quân sự của Hải quân Thái Lan do chuẩn đô đốc Thavisrat Thongnam, phó tư lệnh vùng 1 Hải quân Hoàng gia Thái Lan làm trưởng đoàn, đã cập bến cảng quốc tế Nhà Rồng, Khánh Hội, thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5.
6: Trong thời gian ở thăm thành phố Hồ Chí Minh, chỉ huy và thủy thủ đoàn tàu sẽ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao với cán bộ chiến sĩ vùng 2 Hải quân Việt Nam và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tham quan các di tích lịch sử văn hóa. Chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh của tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan nhằm tăng cường mối quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Thái Lan nói chung, giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan nói riêng. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan 1976-2026.
0: Việt Nam đang triển khai sang sinh học E10 nhằm tăng tự chủ năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường và tạo đầu ra bền vững cho nông sản. Lộ trình bắt buộc sử dụng xăng E10 trên toàn quốc sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 với mục tiêu dài hạn nâng lên E15 hoặc E20 như nhiều quốc gia trên thế giới.
7: Xăng E10 được sản xuất từ nguyên liệu tái tạo như sắn, ngô, mía, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Theo các phân tích vòng đời tại nhiều quốc gia nhiệt đới, thay thế xăng thông thường bằng bioethanol có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông từ 37% đến 84%, đồng thời giảm CO2 và muội than, black carbon, góp phần làm chậm quá trình nóng lên toàn cầu. Ngoài lợi ích môi trường, xăng E10 còn bảo vệ động cơ, cải thiện chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng, cũng như tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Khi triển khai đồng bộ xăng E10, các nhà máy ethanol trong nước có thể nâng công suất, đáp ứng nhu cầu trong nước và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.
0: Ngày 18 tháng 5, Công an xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính một người dân về hành vi cạo xóa thông tin trên bảng hỗ trợ cứu hộ đặt tại tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa phương.
6: Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện việc các số điện thoại hotline và cứu hộ trên bảng thông tin hỗ trợ cứu hộ ở tuyến cao tốc Bắc Nam qua xã Quảng Ninh bị cạo xóa. Qua điều tra, Công an xã Quảng Ninh xác định người thực hiện hành vi là Lê Văn Huấn, sinh năm 1987, trú tại địa phương, chủ một cơ sở sửa chữa lốp ô tô trên địa bàn. Tại cơ quan công an, ông Huấn khai nhận do mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh với một cơ sở sửa chữa khác ở xã Lệ Ninh, nên vào ngày 3 tháng 5 đã dùng dụng cụ cạo sơn để xóa các số điện thoại hotline, cứu hộ và sửa chữa phương tiện được dán trên bảng hỗ trợ cứu hộ tại km 663 610 tuyến cao tốc Bắc Nam thuộc địa phận thôn Hà Kiên, xã Quảng Ninh. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Huấn về hành vi tháo dỡ, phá hủy hoặc làm hư hại biển báo, biển chỉ dẫn, biển hiệu của cơ quan tổ chức.
0: Chuyển sang những thông tin thế giới đáng chú ý, ngày 18 tháng 5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố sách trắng thống nhất năm 2026 cho thấy chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung đã chuyển trọng tâm sang mô hình cùng tồn tại hòa bình giữa hai nhà nước với Triều Tiên, thay cho cách tiếp cận gây sức ép vào đối đầu như chính quyền tiền nhiệm.
7: Sách trắng thống nhất năm 2026 nhấn mạnh ba nguyên tắc chính gồm tôn trọng chế độ của Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất theo hướng sáp nhập và không tiến hành các hoạt động thù địch. Trên cơ sở đó, chính phủ Hàn Quốc định hướng xây dựng quan hệ liên triều theo hướng cùng tồn tại hòa bình và phát triển chung trên bán đảo Triều Tiên. Đáng chú ý, tài liệu trên lần đầu tiên đề cập rõ khái niệm quan hệ hai nhà nước định hướng hòa bình, phản ánh thực tế Hàn Quốc và Triều Tiên tồn tại như hai quốc gia, song vẫn duy trì mục tiêu thống nhất lâu dài.
0: Hội chợ triển lãm Trung Quốc-Nga lần thứ 10 diễn ra từ nay đến ngày 21 tháng 5 với chủ đề tin cậy hợp tác cùng có lợi tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư song phương.
6: Triển lãm năm nay thu hút hơn 1.500 doanh nghiệp từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng diện tích trưng bày 55.000 m², gần 100 sự kiện hỗ trợ về kết nối công nghiệp, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế, du lịch và tiêu dùng sẽ diễn ra. Các doanh nghiệp Trung Quốc, Nga dự kiến tổ chức hơn 100 sự kiện ra mắt sản phẩm mới, gần 300 doanh nghiệp Nga tham dự, trưng bày thành tựu trong sản xuất công nghệ cao, thiết bị năng lượng, nông nghiệp hiện đại và công nghệ số. Trung Quốc và Nga đã mở rộng hợp tác vượt ra ngoài các ngành truyền thống như năng lượng, khoáng sản sang các lĩnh vực mới, bao gồm kinh tế số, phát triển xanh và thương mại điện tử xuyên biên giới. Các doanh nghiệp công nghệ cao và chuyên môn hóa chiếm hơn 20% số gian hàng, giới thiệu hơn 500 sản phẩm mới và 800 dự án công nghệ sáng kiến hợp tác.
0: Tại quần đảo Andaman và Nicobar, Ấn Độ đang triển khai một kế hoạch phát triển quy mô lớn trị giá khoảng 9 tỷ đô la Mỹ nhằm xây dựng cảng nước sâu, sân bay và khu đô thị mới trên đảo Great Nicobar, khu vực có vị trí chiến lược quan trọng ở cửa ngõ phía đông Ấn Độ Dương.
7: Dự án bao gồm xây dựng hệ thống cảng biển, đường xá, cầu và các cơ sở hạ tầng mới, với mục tiêu tăng trưởng kết nối hàng hải và hàng không trong khu vực, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế tại một trong những vùng xa xôi nhất của Ấn Độ, cách đất liền gần 3.000 km. Theo chính quyền Ấn Độ, khu vực này nằm gần tuyến hàng hải quốc tế trọng yếu, trong đó có eo biển Malacca, một trong những tuyến vận tải biển đông đúc nhất thế giới, nơi khoảng 30% thương mại toàn cầu đi qua. Dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực logistics, thương mại và kết nối khu vực. Khi hoàn thiện, cảng có thể trở thành một trong những trung tâm vận chuyển container lớn của Ấn Độ với mục tiêu dài hạn cạnh tranh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
0: Giới chức Thái Lan đang khẩn trương thảo luận và triển khai các biện pháp siết chặt an toàn đường sắt nhằm ngăn chặn các sự cố liên quan tàu hỏa. Động thái được đưa ra sau vụ tàu hỏa đâm xe buýt gây hậu quả nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok ngày 16 tháng 5.
6: Nguồn tin cảnh sát cho biết, lực lượng chức năng đang thu thập và phân tích chứng cứ, bao gồm lời khai nhân chứng, hình ảnh camera an ninh, dữ liệu kỹ thuật từ hệ thống rào chắn đường sắt và hộp đen của đoàn tàu. Đáng chú ý, kết quả điều tra ban đầu cho thấy lái tàu dương tính với ma túy, các xét nghiệm chuyên sâu sẽ tiếp tục được thực hiện. Cơ quan quản lý giao thông công cộng Bangkok tuyên bố chịu trách nhiệm và đang theo dõi sát tiến trình xác định danh tính nạn nhân để tiến hành bồi thường. Vụ tai nạn đường sắt thảm khốc xảy ra vào ngày 16 tháng 5 tại giao lộ Asoke Phetchaburi, trung tâm thành phố Bangkok, khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng khiến 8 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương.
0: Đợt bùng phát Ebola mới nhất tại Congo và Uganda đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới y tế do nguyên nhân gây bệnh là biến thể Burdibuso, một chủng hiếm gặp của virus Ebola, từng chỉ xuất hiện vài lần kể từ khi được phát hiện lần đầu vào năm 2007.
7: Theo các cơ quan y tế châu Phi, ổ dịch bùng phát tại tỉnh Ituri ở miền đông Congo và nhanh chóng lan sang một số khu vực lân cận. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 336 ca nghi nhiễm và 88 ca tử vong, hầu hết trường hợp tập trung tại Congo, trong khi một số ca được phát hiện tại Uganda. Các chuyên gia nhấn mạnh do chưa có vaccine hoặc thuốc đặc trị được phê duyệt cho biến thể Burdibuso, công tác kiểm soát chủ yếu dựa vào giám sát dịch tễ, cách ly ca nghi nhiễm và truy vết người tiếp xúc.
0: Chương trình Thật sự Đắk Lắk trưa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu vòng chung kết U17 châu Á 2026 hôm nay, ngày 19 tháng 5 và rạng sáng mai ngày 20 tháng 5, người hâm mộ bóng đá châu Á sẽ hướng tới sự chú ý của mình tới hai trận bán kết của giải đấu. Vào lúc 22 giờ theo giờ Việt Nam, U17 Nhật Bản đối đầu với U17 Uzbekistan. Đây được xem là trận chung kết sớm bởi hai đội bóng này đều được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch. Trong khi đó, ở khung 1 giờ 30 rạng sáng ngày 20 tháng 5, U17 Trung Quốc sẽ so tài với U17 Australia. U17 Trung Quốc bị đánh giá thấp hơn, nhưng đội bóng này đang tiến bộ qua từng trận đấu. Họ đã loại chủ nhà U17 Arab Saudi ở vòng tứ kết, nên U17 Australia được dự đoán gặp rất nhiều khó khăn. Cuộc đua vô địch V-League mùa 2025-2026 đã sớm hạ màn khi câu lạc bộ Công an Hà Nội đã đăng quang giải đấu sớm 3 vòng đấu. Nhưng ở nhóm cuối bảng lại diễn ra kịch bản hoàn toàn trái ngược. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khi đội bóng này bất ngờ rơi vào vòng xoáy trụ hàng dù từng được đánh giá đủ sức cạnh tranh vị trí an toàn. Chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng đã kéo Thành phố Hồ Chí Minh tụt xuống vị trí thứ 12 với 21 điểm và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 4 điểm. Thất bại trước Hải Phòng ở vòng 23 là minh chứng rõ ràng cho sự sa sút của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù chơi ngang ngửa và hòa hai đều trong hiệp 1, Thành phố Hồ Chí Minh lại sụp đổ hoàn toàn ở hiệp 2 khi liên tiếp để thủng lưới thêm 2 bàn. Trong bối cảnh áp lực đè nặng, mỗi trận đấu còn lại đều mang ý nghĩa sống còn với Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là cuộc tiếp đón câu lạc bộ Sài Gòn Nghệ An ở vòng đấu thứ 24 được xem như chung kết ngược. Không chỉ riêng Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc đua trụ hạng V-League 2025-2026 đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Sau vòng 23, hàng loạt đội bóng như Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng và BVB Quảng Nhân Dân vẫn đang chật vật trong cuộc chiến sinh tồn đầy căng thẳng. Bên cạnh đó, Thanh Hóa và Sài Gòn Nghệ An cũng chưa chắc xuất trụ hạng. Tại giải Ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Arsenal đã có chiến thắng quan trọng trước Burnley ở vòng đấu thứ 37 mùa bóng 2025-2026 và tiến gần đến chức vô địch sau gần 22 năm chờ đợi. Rạng sáng ngày 19 tháng 5, Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Burnley ở vòng 37 Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026, qua đó tiến thêm một bước dài tới chức vô địch. Người hùng của trận đấu là Kai Havertz với pha lập công duy nhất, trong khi cầu thủ này cũng thoát thẻ đỏ sau khi VAR xác định tình huống phạm lỗi không quá nghiêm trọng. Chiến thắng tối thiểu giúp Arsenal tạm nới rộng khoảng cách với Man City lên 5 điểm dù đối thủ vẫn còn 2 trận chơi đấu. Thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta vì thế vẫn phải chờ đến kết quả trận Man City gặp Bournemouth để biết liệu có thể đăng quang sớm hay không. Tiền vệ Neymar đã bất ngờ được triệu tập trở lại đội tuyển Brazil cho kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp của mình, đánh dấu màn tái xuất đội tuyển quốc gia sau gần 3 năm vắng bóng. Rạng sáng ngày 19 tháng 5 theo giờ Việt Nam, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã công bố danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026. Trong quyết định đáng chú ý nhất là việc điền tên Neymar. Neymar trở thành tâm điểm trước thời điểm Ancelotti công bố danh sách khi tương lai đội tuyển quốc gia của anh bị đặt dấu hỏi lớn do chưa thi đấu cho Brazil kể từ năm 2023. Tuy nhiên, Brazil vẫn quyết định đặt niềm tin vào Neymar cho chiến dịch World Cup diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Với quyết định đó, Neymar sẽ cùng Selecao tham dự World Cup 2026 mùa hè này. Đây sẽ là kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp của tiền đạo 34 tuổi sau các lần góp mặt vào các năm 2014, 2018 và 2022. Tay vợt số 1 thế giới Yannick Sinner giành chức vô địch Rome Open 2026 sau khi đánh bại tay vợt Casper Ruud, qua đó nâng chuỗi đăng quang liên tiếp ở giải Master 1000 lên con số 6, một kỷ lục mới. Tay vợt người Na Uy chưa từng thắng một set nào trong 4 lần đối đầu với Sinner trước đó, nhưng lần này đã khởi đầu đầy hứng khởi khi thắng liền 2 game đầu tiên, cải thiện đáng kể so với thất bại chống vánh trước Sinner tại Royal Open năm ngoái. Dẫu vậy, Sinner lập tức đòi lại break để đưa trận đấu trở lại với thế cân bằng trước khi giành phần thắng 6-4 ở set 1. Sang set 2, Sinner thậm chí giành break ngay game đầu và từ đó kiểm soát hoàn toàn thế trận. Casper Ruud vẫn thi đấu đầy nỗ lực, nhưng điều đó không đủ để ngăn Sinner đăng quang. Với chiến thắng này, Sinner đã hoàn tất bộ sưu tập Golden Master
vô địch cả 9 giải Master 1000 sau khi chinh phục toàn bộ các giải Master 1000 của ATP. Trước đó chỉ có Novak Djokovic từng vô địch cả 9 giải Master 1000. Sinner cũng trở thành tay vợt Italia đầu tiên đăng quang tại Royal Open kể từ Adriano Panatta cách đây 50 năm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động với mục tiêu bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực văn hóa, được kỳ vọng sẽ biến văn hóa thành động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững, văn minh và mang đậm bản sắc dân tộc của tỉnh Đắk Lắk. Cùng với đó, các cấp ủy địa phương trong tỉnh tích cực triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng với nhiều giải pháp thiết thực, bám sát tình hình thực tế đã góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Chuyên mục Đảng và cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Đắk Lắk triển khai nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và tháo gỡ điểm nghẽn thúc đẩy tăng trưởng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Nhịp sống hiện tại ngày càng hối hả, các không gian văn hóa cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc tại Tây Nguyên vẫn giữ nguyên sức hút đặc biệt đối với cộng đồng và du khách. Thông qua việc phục dựng nguyên bản các nghi lễ truyền thống như cúng bến nước hay lễ mừng mùa, di sản văn hóa không chỉ được tôn vinh mà còn tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tiếp nối mạch nguồn bản sắc. Những hoạt động này góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh một Đắk Lắk đa sắc màu, giàu giá trị truyền thống đến với du khách.
2: Thì tỉnh Đắk Lắk đã có rất nhiều cái biện pháp cụ thể để mà làm được cái việc là bảo tồn và phát huy giá trị di sản cồng chiêng Tây Nguyên. Cho nên là cho đến hiện nay thì ở cơ sở và đến tận thôn buôn thì cồng chiêng vẫn được bảo tồn, vẫn còn có những đội nghệ nhân đến với những bộ chiêng rất là quý, rất là hay.
1: Bằng cách khai thác tối đa lợi thế từ nền văn hóa đa dạng, Đắk Lắk đã biến các di sản thành sản phẩm du lịch đặc sắc trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay. Việc tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ xuyên suốt không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, mà còn là chiến lược trọng tâm nhằm định vị thương hiệu thủ phủ cà phê, nơi di sản không bị đóng khung trong bảo tàng mà hòa quyện sống động cùng hơi thở đại ngàn. Đây là minh chứng cho việc lấy văn hóa làm động lực phát triển du lịch, tạo ra những điểm chạm cảm xúc mạnh mẽ, góp phần nâng cao giá trị trải nghiệm cho du khách.
3: À, cái nền văn hóa truyền thống cồng chiêng của mình ấy, được các tỉnh bạn và thậm chí cả nước ngoài đón nhận rất là khí thế, thấy được cái không khí, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Từ đó thì đã thúc đẩy lên cái tinh thần đoàn kết, xong rồi gìn giữ lại.

0: cái nền văn hóa truyền thống của buôn làng.
1: Mình quan tâm tới vấn đề mà bảo tồn các cái di sản văn hóa từ phong tục tập quán cho đến nghệ thuật diễn sướng rồi đến

0: trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Trong đó, phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GRDP của tỉnh, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực văn hóa, hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa cấp quốc gia vào năm 2026 và di sản cấp tỉnh vào năm 2030. 100% chính quyền địa phương hai cấp có thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu của người dân. Phấn đấu có thêm 2 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh. Với mục tiêu hướng đến là nâng cao mức sống tinh thần cho nhân dân, tạo sự cân bằng trong tiếp cận văn hóa giữa các khu vực, đồng thời chú trọng bảo tồn gắn liền với phát huy hiệu quả các giá trị di sản nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt để thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng du lịch bền vững. Từng bước xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm giao lưu văn hóa của khu vực Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ.
1: Đây là một cái cơ hội. Khi người ta nói đến du lịch, thì ngoài chúng ta đến tham quan, có những cái điểm vui chơi, giải trí, có những cái điểm danh lam thắng cảnh đẹp, thì chính là cái mà du khách đã đến các địa phương, người ta được khám phá về di sản, khám phá về bản sắc văn hóa của địa phương đấy. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho tỉnh ủy ban hành cái chương trình hành động. Thì nó sẽ tạo thành một cái đột phá, nhất là trong cái giữ gìn, phát huy các cái bản sắc văn hóa, hỗ trợ tích cực để nó phát triển cái du lịch. Và từ phát triển du lịch đó, nó sẽ thúc đẩy cái phát triển kinh tế của địa phương.
0: Cùng với triển khai chương trình hành động về phát triển văn hóa, các cấp ủy địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tích cực triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng với nhiều giải pháp thiết thực, bám sát tình hình thực tế, đã góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Trong đó, tập trung khơi thông nguồn lực, tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội địa phương là nhiệm vụ đang được các địa phương tích cực triển khai.
2: Chỉ có cái việc mà đưa các cái sản phẩm du lịch mới vào hoạt động thì nó mới tạo ra được các cái sản phẩm lợi thế để cạnh tranh đối với các cái khu vực ở vùng miền. Do đó cho cái việc mà lãnh đạo tỉnh hiện nay đã tập trung các cái điều kiện và các cái cơ chế chính sách để tháo gỡ các cái khó khăn, các cái vướng mắc về mặt cơ chế chính sách rồi thủ tục vân vân cho 28 cái dự án du lịch trên địa bàn của tỉnh là hết sức là cần thiết và hết sức là tốt.
0: Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk có 2.460 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trong đó 141 dự án đang triển khai gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Đối với các dự án ngoài ngân sách, toàn tỉnh có 430 dự án, trong đó 107 dự án chậm tiến độ. Các vướng mắc chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, thiết kế, thiếu vốn và năng lực nhà thầu. Tỉnh Đắk Lắk xác định việc khơi thông điểm nghẽn này không chỉ sớm đưa nguồn lực đầu tư phát triển mà còn thúc đẩy kích cầu du lịch, hoàn thiện hệ sinh thái đô thị và tạo ra tăng trưởng bứt phá cho kinh tế tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư cần cam kết tiến độ, áp dụng chế tài cảnh báo, thu hồi đối với dự án chậm triển khai, lãng phí nguồn lực đất đai. Mục tiêu cao nhất là khơi thông nguồn lực đầu tư hạ tầng, tạo đà tăng trưởng kinh tế xã hội cho địa phương trong giai đoạn tới.
3: Ủy ban cũng như là dưới sự chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy thì sẽ có một buổi làm việc cụ thể cho các cái dự án thu hút đầu tư và có một cái chương trình cụ thể làm việc với các nhà đầu tư, anh có đầu tư hay không và đầu tư khi nào xong. Cái đấy là cái về câu sẽ có những câu trả lời cụ thể cho từng dự án và đây là một cái điều kiện để buộc các dự án là phải triển khai. Còn những nhà đầu tư nào mà không mặn mà không làm thì chúng tôi sẽ có phương pháp giải quyết theo quy định để rồi là tạo điều kiện cho những cái tiềm năng của địa phương phải được khai thác, phải được phát huy. Và đặc biệt là các dự án có những cái vị trí quan trọng, chúng tôi cũng quan tâm đến cái việc là tìm kiếm những nhà đầu tư thực sự.
0: Hiện thực hóa chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, các cấp ủy và địa phương đã nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những giải pháp thực tiễn và quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ. Minh chứng rõ nét nhất là sự thay đổi tại xã Hòa Sơn, nơi 17 dân tộc anh em cùng sinh sống gắn với sản xuất nông nghiệp. Nỗi lo thiếu nước từng là áp lực đè nặng lên vai nông dân, nay đã dần được tháo gỡ nhờ sự đầu tư bài bản vào hệ thống thủy lợi cùng giải pháp điều phối nước hợp lý. Sự chủ động này không chỉ giúp bà con an tâm canh tác, chăn nuôi, mà còn là đòn bẩy quan trọng để địa phương thực hiện hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, quyết tâm về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

0: Xã Sơn là cái địa bàn trọng điểm về nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp là chiếm tỷ trọng cao trong cái cơ cấu kinh tế của xã. Do đó trước mắt thì chúng tôi sẽ tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và kết cấu đồng bộ các cái hạ tầng nông thôn, nhất là các cái hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng. Chúng tôi sẽ tập trung các cái nguồn lực để phát triển các cái hạ tầng nông thôn để đảm bảo làm sao cho nông nghiệp của xã được phát triển thuận lợi nhất. Bên cạnh đó thì cũng tạo điều kiện thuận lợi để các cái dịch vụ thương mại phát triển và kêu gọi các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp đến để đầu tư làm ăn phát triển tại địa phương.
1: Tại xã Etrong, tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 đang lan tỏa mạnh mẽ thông qua những mô hình kinh tế nông nghiệp bền vững. Là địa phương còn nhiều khó khăn, Etrong đã chọn hướng đi thực chất, lấy khoa học kỹ thuật và xây dựng thương hiệu mã vùng trồng làm chìa khóa để nâng tầm giá trị cho sầu riêng, cà phê và mắc-ca. Những lớp tập huấn kỹ thuật ngay sau đại hội không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn thay đổi tư duy làm giàu của bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Việc phát huy vai trò chủ thể của mỗi cá nhân không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp mà còn tạo nền tảng vững chắc để địa phương hoàn thành các mục tiêu về kinh tế xã hội và nông thôn mới.
2: Bà con thì rất là phấn khởi, cũng rất là hào hứng và có một cái tinh thần rất là tốt. Trên cái tinh thần đó thì cũng tin tưởng vào cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng ngày một đi lên và đưa cái tình hình phát triển ngày một sáng sủa hơn, tốt hơn.
3: Đưa cái nghị quyết vào cuộc sống, chúng tôi tập trung vào những cái công tác cho cái việc là lãnh đạo, chỉ đạo là tập trung cho phát triển kinh tế xã hội, nó phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế ở địa phương. Như là các cái chỉ tiêu về thu ngân sách, về giảm nghèo và chuyển đổi các cái cơ cấu cây trồng vật nuôi để mà tăng cái thu nhập cho người dân, ổn định cuộc sống.
1: Những chuyển động tích cực ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ đã tạo nền tảng quan trọng để Đắk Lắk đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 4 tháng đầu năm 2026, sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, công nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá, thương mại dịch vụ phát triển sôi động. Đáng chú ý, riêng tháng 4, tỉnh Đắk Lắk đón khoảng 700.000 lượt khách, doanh thu 1.400 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 1.245 tỷ đồng. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện với số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc các dự án trọng điểm, khơi thông nguồn lực, tạo đà hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
4: Tỉnh cũng xác định cái quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện bằng được cái mục tiêu này. Trên tinh thần như thế thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo xây dựng cái kịch bản tăng trưởng cụ thể cho năm 2026 với những cái nội dung, giải pháp và cái nhiệm vụ hết sức là cụ thể, rõ ràng để mà thấy rõ được những cái động lực và những cái nguồn lực tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ của các công trình dự án động lực trọng điểm của cả khu vực phía Tây và cả khu vực phía Đông của tỉnh, đặc biệt là các cái dự án đang triển khai, tổng rà soát lại những cái điểm nghẽn, những cái khó khăn vướng mắc mà các cái dự án trước đây gặp khó khăn, tập trung tìm cách tháo gỡ nhanh nhất, sớm nhất để mà các dự án này có thể đi vào hoạt động.
1: Lấy sự phát triển của địa phương và niềm tin của nhân dân làm thước đo giá trị, cấp ủy và chính quyền các cấp đang tập trung cụ thể hóa chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk bằng những kết quả thực chất. Tinh thần chủ động sáng tạo ấy không chỉ là chìa khóa hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương mà còn là đóng góp quan trọng để cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14 của Đảng, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên phương bình của dân tộc.
5: Chuyên mục Đảng và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập của Tổ quốc, cho tự do hạnh phúc của nhân dân. Khắc sâu lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, bản sắc và văn minh. Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0: Anh yêu em, anh yêu em như rừng yêu thú dữ. Anh yêu em, anh yêu em như rừng yêu.
1: Trời ơi, cái gì vậy trời? Nè. Trời ơi, bụng khung hả? Cái gì mà nguyên một chùm bông bóng bay ở đây nữa vậy? Ông cầm không cẩn thận đó nha, cái nó bay ông lên trời luôn đó. Cái gì đâu mà chơi mấy cái trò con nít cái gì nữa đây? Cái gì xịt bông bóng tùm lum vậy? Ông không rảnh quá ha, mướn cái thằng leo lên cái cây xịt bông bóng vô tôi vậy đó hả? Rồi lát hồi tôi vô tôi thay đồ gội đầu thấy mồ tôi luôn à. Chơi ba cái trò gì đâu mà dớ à.
2: Lãng mạn hả chứ.
1: Bao nhiêu ngày nay á tôi chửi ông cũng chưa ngán nữa hay sao? Làm cái trò gì vậy nè, cái tóc á hai ba thứ màu rồi. Còn mặc cái bộ đồ nè. Trời đất ơi. Cái mặt á thì phụ huynh mà cái tướng thì học sinh là sao? Bây giờ ông biểu cái thằng nó ngưng cái bông bóng này cho tôi được không vậy? Hả? Nè, tôi nói cho ông nghe nghe chưa? Tôi sợ ông lắm rồi đó. Ông làm ơn đi, làm ơn làm phước đi nha. Ở trong cái cuộc đời của tôi á, chưa bao giờ tôi sợ ai như tôi sợ ông nha. Tôi á thì đó là chưa biết sợ ai đâu nghe chưa? Nha. Mà không hiểu tao tôi sợ ông quá.
3: Ôi trời, mệt quá.
1: Cái gì vậy? Trời ơi, tôi chửi từ nãy giờ tôi hết hơi luôn mà ông vẫn cười toe toét vậy đó hả?
2: Hạnh phúc lắm. Ché biết không, những lời của ché nó như là rót mật vào tai của sáng vậy đó. Mình gọi là sáng ché mà. Ché không thể sống thiếu sáng mà sáng cũng không bao giờ sống thiếu ché được.
1: Không được có sáng mà có ché nữa. Nghe ông nói một hồi tôi muốn bệnh rồi đây nè. Trời ơi, tôi tưởng từ đó giờ có một mình tôi khùng thôi, ai dè ông khùng hơn tôi hả trời. Nè. Ông sáng, ông hãy cẩn thận đi, ông nhìn xung quanh coi. Ở đây hàng xóm láng giềng nhiều lắm. Ông làm ơn đi, làm những cái trò này người ta cười, hiểu chưa?
4: Cười gì tình yêu chân chính, không có gì đâu cười chứ.
1: Trời ơi, chân chính cái gì mà chân chính, khổ quá à.
4: Sáng yêu chứ thiệt mà.
1: Sáng nói là sao?
2: Sáng yêu chứ.
1: Sáng nói thiệt không?
4: Thiệt.
1: Thiệt lòng phải không? Nếu vậy thì ché cũng thành thật nói cho sáng nghe. Hôm nay mình sẽ tỏ bày hết luôn nha. Thiệt lòng thì ché, ché có người yêu rồi.
0: Ché, ché có người yêu thiệt hả ché?
2: Nhưng mà không sao,
0: dù cho che có người yêu nhưng tình của sáng ngàn năm vẫn chờ.
1: Bà làm gì bà cười mà bà ôm cái mặt của bà vậy?
5: Trời ơi, nó mắc cười dữ lắm mà sợ cười hết ra rồi nó nhăn cái mặt nó banh ra giống như cái bánh tiêu. Trong kia bây giờ tôi đang giống cái bánh lúc.
1: Bà Nam, chuyện đau lòng của tôi như vậy á, bà cười được hả?
5: Chuyện đó là chuyện vui, vui nhất đời bà mà cũng vui nhất đời tôi nữa, bà biết không?
1: Chuyện này bà nói là vui nhất đời bà hả?
5: Trời ơi, từng tuổi này mà bà như vậy mà có người đi theo trong cái suy của bà. Trời ơi, trong khi bao nhiêu năm nay ông Khương là cái ông mà coi như là tóc không mọc nổi mà bà cưa hoài mà ông còn chưa đổ. Bây giờ tự nhiên có ông đàn ông nào mà tới trước cửa nhà bà trồng cây suy mỗi ngày mà cưa.
1: Ôi,
5: bà có nằm mơ hay bà coi phim rồi bà ra bà kể tôi nghe không vậy bà? Hả?
6: Ủa, mà chả tin gì vậy?
1: Sáng.
5: Hả? Tên Sáng.
1: Ừ.
5: Bà tên Ché.
1: Ừ.
5: Tôi đúng rồi. Sáng là phải gặp Ché, sáng Ché.
1: Cười đã chưa?
5: Mà tại sao bà bây giờ bà không có một cái mối tình dắt dai người ta theo bà không vui sướng mà bà làm gì bà đau khổ, bà làm giá làm chi?
1: Ôi, giá cái gì mà giá? Ông này với tôi không có hợp. Nhưng mà bây giờ ông cứ bám tôi miết nè. Bây giờ bà làm cách nào bà chỉ tôi đi. Bà dù sao bà cũng có nhiều cái kinh nghiệm tình trường hơn tôi.
6: Trời ơi, tôi tình trường là tôi dẹp mấy nhỏ kia kìa bà ơi. Chứ nào giờ tôi đâu có dẹp mấy anh chàng đàn ông đâu. Thấy vậy chứ cô mụ không dẹp được mấy đứa kia thôi. Chứ còn không có kiểu mà đào hoa như bà. Hiểu không?
1: Trời ơi, đào hoa cái gì thôi, đừng có nhắc đến cái chuyện đó nữa, nghe thấy sợ luôn à.
6: Sợ gì?
1: Nghĩ tôi đi, bây giờ cùng nghĩ khách nào đó giúp tôi coi.
6: Có nghĩa là bây giờ
1: buổi giờ á là ngày nào ổng cũng tới đó, ổng đứng trước cửa nhà tôi đó, ổng trồng cây si luôn ở đó vậy đó, tôi không có đi đâu, không có làm ăn gì được hết trơn à.
6: Mà không có nói cũng cỡ nào ổng cũng đi
1: không.

0: với em. Em cầm cái đàn em hát để trẻ xuống chơi với em. Mẹ mẹ đi vắng em sang chơi nhà trẻ. Em cầm cái đàn em hát để trẻ xuống chơi với em. Để trẻ xuống chơi với em.
1: Cha già rồi sao cha mặt cha dày vậy ta?
2: Bây giờ làm sao? Cứ ngồi nói cái chuyện đó hoài à. Bây giờ chỉ tôi cái cách nào đó đi.
1: Gặp tôi á hả? Là mà khoan, tự giờ bà chỉ nói sơ sơ là bà có ông này đi theo, ông tên là Sáng.
2: Được rồi, tôi sẽ kể rõ cho bà nghe nè.
1: Dạ, chuyện sao?
2: Chuyện kể là như thế này.
1: Ngắn thôi nghe, dài tôi không nghe đó.
3: Ngon không? Ngon lắm phải không? Bữa nay á, tôi với bà ra đây á, cốt là để tôi muốn nói chuyện với bà về cái vụ mấy sắp nhỏ ở nhà của mình á. Tao bỏ tôi đi tối ngày à bà ơi. Bà nói sao? Bà nói gì? Tụi nó đi làm mà. Ai chả biết nó đi làm. Nhưng mà đi làm thì nó cũng có giờ có giấc chứ bà. Về tới nhà thì cũng phải quan tâm ba mình một chút chứ. Cả ngày thì tụi nó đi làm, cha con không có tâm sự gì với nhau được hết trơn hết trọi. Vậy mà khi về nhà bà biết không? Nó ăn cơm rẹt rẹt rẹt cái nó nhào lên phòng nó mở tivi nó coi. Có quan tâm gì tới tôi đâu. Bà có hiểu cho tôi không? Bà sống không thác thiên á. Bà về bà kéo cho tôi đi luôn đi. Tôi đuổi dữ lắm bà biết không?
2: Cái gì vậy? Hả?
3: Trời ơi, linh dữ vậy sao? Tôi mới nhắc bà là bà về đây bà rước tôi đi liền đó hả bà? Phải không?
2: Không không, không phải. Chú ơi, con là người Trần. Người Trần nè. Chú Trần.
3: Cô mới kêu tôi là gì?
2: Chú.
3: Mặt tôi gì mà kêu thằng chú?
2: Dạ. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Dạ, thưa bác à.
3: Thưa bác.
2: Ủa vậy dạ thưa ông.
3: Ông cái gì mà ông, người ta trẻ gì mà ông cái gì?
2: Hả? Dạ. Dạ, con hiểu rồi. Dạ, con thưa anh.
3: Thưa anh sao con? Em đi cho nó thân mật ha.
2: Dạ.
3: Qua đang cần một người để qua chia sẻ cái nỗi lòng của mình.
2: À, chia sẻ nỗi lòng hả? Tâm sự hả? Thôi, đi. Xin qua. Anh nói đi.
3: Vậy là em chịu nghe qua tâm sự cái nỗi lòng
2: anh
3: của
2: anh. Anh tìm đúng người rồi. Có cái chuyện gì bức xúc, cái gì đau khổ, cái gì anh cứ chia sẻ hết với em, nói hết với em đi. Chứ không có tội gì phải chết hết. Không có chết nha.
3: Bây giờ em lắng nghe anh tâm sự về cuộc đời của anh.
2: Dạ.
3: Rồi anh này như vậy đây nè.
2: Anh nói đi. Trời ơi, sao kỳ vậy? Thôi, nín giận thêm cái đi. Mở đầu câu chuyện bà cũng cười và kết thúc câu chuyện bà cũng cười là sao?
1: Tôi nói thiệt với bà đó. Trời ơi, thôi bà ơi, sao bà như con nít á? Cái đó chỉ là cái tình bạn già thôi. Tức có nghĩa là bây giờ là theo lời kể của bà là ông Sáng Bình Minh gì đó của bà đang ngồi trong công viên, buồn quá, cô đơn, muốn cắn lưỡi, muốn chết hoặc một cái gì đó. Tự nhiên bà xà xuống, bà khuyên người ta. Người ta chết mà bà cứu là cứu một mạng người bằng xây 7 kiển chùa. Đó là cái lực kết quả.
2: Túm lại là sao?
1: Túm lại bà với Sáng với Ché không thể tách rời. Đó là duyên, là nợ trời đã ban rồi. Hiểu không?
4: Hồi đi lỡ rồi. Xa vào đôi
2: trời
4: mắt
2: thanh quen thuộc.
1: Bán kêu kéo à? Ai bán gì mà hát hay vậy? Nó bán gì?
2: Sáng tới.
4: Thầm ướt nhân tình đâu dám nói, kém tâm từ lại thôi. Vườn hoa vẫn chưa mở lối.
1: Trời ơi, nậu mà về phục trang là đã hợp với bà rồi. Trong lông với nhau và cái màu sắc thật kìa. Trời ơi,
4: đời lắm phong trần tay trắng tay.
1: Trời ơi, anh thấy như một lãng tử á.
4: Tăng tăng tăng tăng tì tì tì.
1: Thấy chưa, ít có ai mà hát hai câu là hai câu đàn lắm.
4: Tì tì tì tì tì tì tì.
1: Cái
4: tâm từ lại thôi thì thôi mơ ước chi.
1: Hay quá bà Ché ơi, trời ơi bà gặp đúng rồi.
4: Bên nhau sao tình xa vạn ly, cách biệt mấy sơn
1: khê. Như karaoke
4: cha ơi. Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt
1: tôi quá bà Ché ơi, bà phải
4: lặng nghe tiên phao tiên ai qua cầu.
1: Hay quá trời ơi, tại sao lại có thể một người như vậy xuất hiện? Anh ấy còn liến thoáng quá.
2: Liến thoáng là cái gì?
1: Anh ấy còn nhảy múa đó.
2: Vậy cái gì, cái chân rung đó?
1: Trời ơi, rung gì nó nổi là chập chả, nó vỗ.
2: Chập chả là gì nữa?
1: Là quánh chấm, là nó chập chả, thẹt thẹt thẹt.
2: Trời ơi, tôi thấy bà khen ổng quá à.
1: Trời ơi, kìa.
2: Bà này nó chuyện với ổng đi nha.
1: Trời ơi, chẳng ai cổ chết kìa kìa kìa.
5: Che
1: đuổi theo.
5: Trời ơi, Che ơi, Che.
1: Đuổi.
5: Sao mỗi lần mà Sang tìm tôi gặp Che là Che bỏ Che đi vậy hả? Che, Che. Che có biết là Sang khổ dữ lắm, Che ơi. Bữa nay, dứt khoát bữa nay mà Sang không thể bộc bạch tâm lòng của Sang đối với Che thì Sang, Sang sẽ tự vẫn. Sang sẽ có án mạng xảy ra tại đây, Che ơi.
1: Bà thôi,
6: đừng khóc. Sáng cần người tâm sự thôi phải không Sáng? Vậy thì đâu có gì đâu, dễ dàng thôi, Sáng vào đây nha. Ôi hôm nay mới thấy được Sáng dễ thương như đứa con nít. Nói Sáng nghe,

0: hồng hương đồng đâu dám nói kết tông từ lại thôi đường hoa vẫn chưa mở lối.
1: Rồi tôi nghe rồi, trời ơi, ông chơi cái loa kiểu đó tôi nghe rồi, tôi lại ông, tôi quỳ tôi xuống tôi lại ông đừng ám tôi nữa. Chồng tôi bây giờ đi công tác lỡ chồng tôi về đột xuất là chết tôi, trời đất ơi, tự nhiên tình ngay Lý Giang. Ông Sáng ơi, tôi xin ông nghe, Sáng với Nam nó không có dính líu gì đời nhau hết, Sáng với chóe nó mới dính nhau nghe. Bà chết đi qua đây nhận hàng nè, đi nhận cho Sáng về lỡ có cúp điện xài đỡ nè. Bà chết
0: hồn lỡ xa vào đôi mắt nào.
1: Trời ơi, lại ông Sáng ơi. Trời ơi, kiểu này hoài, trời ơi, đúng là làm ơn phải tội mà trời nó ơi.
2: Trời mà này mới làm gì lâu vậy trời. 22 trong giường mi, 22 tóc nâu nà em ơi.
3: 22 hớt em bầu trời xanh.
2: Hai mươi 22 trong giường khuya, 22 tóc nâu là em
4: không biết hả?
2: Điên hả? Nghĩ sao nó tôi điếc vậy?
4: Tại thấy kêu hoài không trả lời.
2: Tại người ta không thích trả lời, cái lại trường đông muốn chết ai biết ai kêu.
4: Thì lớp mình có mình Thảo lên Thảo à, ông kêu Thảo kêu ai?
2: Ai biết còn lớp khác.
4: Nhưng mà ở đây đứng đây nói chuyện có tôi với Thảo à.
2: Trời, đừng nhìn chăm chăm vậy trời. Không lẽ nó muốn cướp tiền quỹ thủ quỹ của tôi trời.
4: Thảo nói gì vậy?
2: Không có gì. Kiếm tôi làm chi?
4: À, có chuyện muốn nói với Thảo.
2: Chuyện muốn nói tôi hả?
4: À? Ừ.
2: Chuyện gì vậy?
4: Có chuyện riêng muốn nói với Thảo nên muốn mời Thảo đi uống nước được không?
2: Mời tôi đi uống nước hả?
4: Ừ.
2: Mà muốn mời đi uống nước để nói vậy
4: thì có chuyện riêng mới mời Thảo đi uống nước, nhưng mà chuyện này nó không có liên quan tới chuyện học hành đâu.
2: Không liên quan tới chuyện học hành.
4: Ừ
2: vậy không lẽ liên quan tới chuyện tiền bạc? Trời ơi, tôi đoán đúng rồi trời, muốn ăn tiền tôi trời.
4: Không phải, đâu có liên quan tới chuyện tiền bạc đâu.
2: Không liên quan đến chuyện học hành.
4: Ừ.
2: Không liên quan đến chuyện tiền bạc.
4: Ừ.
2: Vậy kiếm tôi làm chi? Đó giờ có ai kiếm tôi cũng có mục đích hết trơn á.
4: Ờ, nó có liên quan tới chuyện tình cảm.
2: Trời, tôi đánh đúng luôn trời.
4: Hả, bị kiến gắn hả?
2: Có. Ngứa, gãi. Không có ai cắn.
4: Ờ, nhưng mà chuyện này á chỉ có một mình Thảo thôi nha, gặp một mình Thảo nói chuyện thôi nha.
2: Biết rồi.
4: Ơ, chụp cái nha. Ôi dạ. Ơ, đi.
5: Ơ, không đi đâu vậy?
4: Ơ, tôi đi về.
5: Về nó này mà.
4: Ơ, quên. Tôi về trước nha. Nhớ cái gì gọi điện thoại tôi nha.
2: Ê,
4: nha.
2: Quỷ thiệt luôn á. Lớp chủ ra giờ nóng ra. Cái giờ này. Ủa, ai? Ủa gì vậy?
5: Ủa, ông Hân nói gì với bà vậy?
2: Nói gì đâu.
5: Chứ sao tôi thấy hả, ông đứng đó nói chuyện gì với bà xong rồi lén lén lúc lúc. Tự nhiên tôi ra cái ông hết hồn chạy mất tiêu à.
2: Chuyện này là chuyện riêng tư cá nhân, không có liên quan đến chuyện học hành, mà cũng không có liên quan đến chuyện tiền bạc luôn.
5: Tôi biết rồi nha. Ông á, tỏ tình với bà đúng không?
2: Có. Làm gì có.
5: Tôi á hả, là tôi cũng nghi nghi lắm rồi. Hân á hả, dạo này có những cái thái độ rất là đáng nghi ngờ. Xong rồi giờ thêm Thảo nữa. Nói cho tôi biết đi, có đúng vậy không?
2: Đúng gì mà đúng. Bà chỉ do đáng mò thôi à. Đáng lùm la hết chưa.
5: Đáng làm bậy làm bạ mà trốn lùm la cái gì. À, mà nói thiệt nha, mấy cái vụ này tôi kinh nghiệm lắm á.
2: Trời ơi, lớp trưởng kinh nghiệm lắm hả? Vậy là lớp trưởng có người yêu rồi phải không?
5: Chưa.
1: Lớp trưởng yêu ai chưa?
5: Chưa.
2: Vậy có ai yêu lớp trưởng chưa?
5: Cũng chưa luôn.
2: Mà kinh nghiệm gì?
5: Ờ thì tôi xem mấy cái bộ phim Hàn Quốc đó. Mấy bộ phim tình cảm lãng mạn đó, tôi kinh nghiệm lắm.
2: Vậy cũng coi như bà kinh nghiệm hơn tôi đi. Tôi toàn sẽ phải hành động không mà. Cuối cùng lớp trưởng làm quân sư cho tôi nha.
5: Chuyện nhỏ.
2: Nó nghe nè, nãy á, ổng mới hẹn tôi đi uống nước mà chưa kịp trả lời cái bà nhào ra và cản đường cản mũi của người ta hết trơn. Trời ơi, giờ bà tính sao? Hẹn hò đâu? Không hẹn tôi, chưa kịp trả lời.
5: Thôi đúng rồi đó, đừng trả lời liền.
2: Ủa sao vậy?
5: Bà cứ từ từ đi, nói chung là hả, mình phải phớt lờ đi, bà hiểu không?
2: Thôi phớt lờ ổng, mình có ngảo phớt luôn tôi lờ tôi luôn sao? Khổ quá
5: à. Yên tâm đi, theo cứ theo cách của tôi. Tại vì bà biết sao không, mình là con gái mà, mình phải chảnh chảnh tí chứ. Như vậy á, bà mới làm tăng giá trị của bà, hiểu không?
2: Còn đó giờ toàn bị trai chảnh vô mặt không mà chứ có bao giờ chảnh trai đâu.
5: Trời,
2: tăng giá trị hả? Nói vậy ai biết đâu, tưởng giá đem chủng hết trơn rồi ai biết đâu trời.
5: Cho nên là tôi nói bà rồi á, nói chung á là cứ phải là theo tôi đi, cứ từ từ, từ từ từng bước một, hiểu không?
2: Theo bà không? Vậy đi, để tôi theo bà, giờ bà chở tôi về đi. Đi, chở bà hết được rồi.
5: Đi, theo lên, theo
2: tay chân rồi. Chở được không á?
5: Bà chở.
2: Ôi, hay chở, quá.
5: Chở, được, được, được, được.
6: Trời ơi, mà vẫn được nhà bà đi đâu mà sao nó hẻo lánh ôm vậy nè. Tôi sợ.
2: Trời đất ơi, ta ánh đèn leo lét gì mà có ôm gì?
6: Nó leo lét nên mới đang sợ đó.
2: Cái gì mà sợ? Sợ cái gì mà sợ chứ?
6: Ủa,
2: tôi đàn bà nè, con gái nè, không sợ thôi. Mắc mớ vậy mới sợ.
6: Ủa, tôi sợ ma được mà.
4: Thôi sao vậy?
2: Trời ơi, sợ. Trời ơi.
6: Ủa, mới giờ nó không sợ mà.
2: Thì tôi đâu sợ ma, tôi sợ người chứ bộ.
6: Ủa, tôi không sợ người, tôi sợ ma hả?
4: Cho tôi học chung với được không?
2: Sáng mới chửi tôi xong cái giờ cái ghé qua nhà tôi, cái rủ tôi đi học chung. Ông này, ông không có ý với tôi cùi luôn.
4: Nói chuyện cái rủ nhau đi học chung vậy nè.
2: À, có ý với tôi chắc luôn.
4: Ừ, lần sau là kiểu, kiểu đón, đón bà đi ha. Ơi, hai người nó nhỏ gì vậy?
7: Đâu không gì đâu.
4: Thường nói nhỏ là một là mượn tiền, hai là nói xấu rồi đó.
6: Thực ra cũng phải nói xấu mà nó cũng tốt thôi. Hay.
7: Qua đây chi vậy?
4: Thì muốn đi học chung với Thảo, với lại có chuyện riêng muốn nói với Thảo á.
6: Rồi cái hai người cái nói chuyện riêng thì dạy nhà nhắn tin đi chứ ở đây làm gì để tôi ở đây mình vậy?
2: Thì ông đâu có giá trị lợi dụng gì nữa đâu. Đi cái xe qua cũng để bể bánh nữa, hỏi sao mà chở tôi. Ông, tôi thấy giờ ông đi bộ một mình, ông dắt bộ ông đi á, có lẽ lẹ hơn.
6: Nói chuyện đau lòng nha không? Thân tôi dắt xác qua đây, tôi rủ bà đi học mà giờ bà mình ở lâu nào mà nói vậy đó hả?
2: Rồi, đúng rồi, rủ người ta đi học mà cũng sợ ma, đâu ít lợi gì đâu, thôi đi đi.
7: Đi đi, rồi mai tao mang nước miếng, nó có chuyện riêng nói với tôi
6: chị. Ừ, nhớ nha, đi á. Để bánh ha.
2: Mai tôi đợi anh cho.
7: Cái chị riêng nói tôi hả?
4: Ừ, cái chuyện mà hồi sáng tôi nói với Thảo trước cổng trường á, nhớ không?
7: Được, bà Linh mới nói phải chảnh. Muốn nói chuyện riêng tôi phải không?
4: Ừ.
7: Vậy nói đi.
4: Chuyện này cũng khó nói lắm. Có gì á, tôi hẹn Thảo ra căng tin, tôi mời uống nước rồi mình nói chuyện.
2: Bẩn ai? Ngày nào cũng bẩn chứ anh trời. Bẩn quá trời bẩn luôn á. Lịch bẩn kín mít rồi, không đi được.
4: Cũng không sao đâu. Thì khi nào rảnh á, cứ gọi cho tôi, tôi sẽ xuất hiện 24/24.
2: Đi con.
4: Ừ.
2: Xuất hiện 24/24 rồi hả?
4: Ừ.
2: 12 giờ đêm tối nay chắc chắn tôi rảnh, tại tôi đói bụng mất, không có gì ăn hết trơn trời. Vậy có gì mua qua cho tôi nha. Mà má tôi á cũng ham đêm lắm, có gì mua qua cho má tôi luôn nha.
4: Vậy hả?
2: Ừ,
4: tôi sẽ mua, với điều kiện là má tôi cho tôi ra khỏi nhà.
2: Ê, lỡ má không cho ra khỏi nhà này tôi má tôi đói.
4: Vậy thì tôi sẽ kêu người mua tới.
2: Chắc chắn nha.
4: Ừ,
2: hứa nha.
4: Ừ.
2: Trời, dễ thương quá hả?
4: Nhưng mà nhớ là gọi lúc tôi ngủ nha.
2: Yên tâm đi, tôi lịch sự lắm. Gọi lúc ông... Ủa khoan, 12 đêm gọi lúc ông ngủ. Chị?
4: Thì gọi lúc đó tôi ngủ, tôi không bắt máy được, khỏi mua. Đi học đi, trễ giờ rồi kìa.
2: Bà Linh mới nói đúng thiệt rồi. Ông thích tôi quá trời quá đất luôn trời. Ôi chết cha, đi học.
5: Bà sao vậy?
6: Bình tĩnh.
2: Tôi rung quá. Giờ sao trời? Là lát nữa ông Hưng, ông mà nó không thích tôi thiệt, tôi phải làm sao?
5: Trời ơi, ông mà nó thích bà thì đúng ý bà quá, còn cái gì nữa.
6: Ừ, thấy sao mà bà trả lời vậy thôi, đúng không?
2: Thì đúng là đúng ý tôi. Nhưng mà tôi phải xử lý làm sao? Bà đó, bà là quân sư của tôi đó, lớp trưởng.
5: Để tôi suy nghĩ coi. Nếu như mà ổng nói thích bà thì bà chỉ cần

0: cười nhẹ nhàng, xong rồi cứ nói chung là tỏ vẻ ra là coi như là không có gì vậy đó.
1: Bởi vì yêu là điều không thể nói.
2: Yêu là điều không thể nói.
1: Đúng rồi.
2: Cứ cười, cười nhẹ nhàng, cười hoài như một con điên. Không nói là câm luôn á hay sao?
3: Thì ý của tôi là tôi chỉ trừu tượng như thôi, chứ thật ra bà có nhiều vấn đề để nói mà. Chẳng hạn nói vậy nè, thiên văn học nè, văn học nè, toán học nè, đủ thứ hết trơn mà.
4: Cái vấn đề á là đúng là tôi biết hết những thứ đó. Mà
3: sao nữa?
4: Mỗi lần á mà tôi đối diện với trai nào mà đẹp đẹp á là tự nhiên cái tâm hồn tôi nó xiến xắn, nó không làm chủ bản thân mình được. Rồi nhìn người ta mà mua túc bó.
3: Thôi, hoa của trường, hoa của trường ha.
4: Bon. Nói chung á là những vấn đề đó tôi đều biết hết, nhưng mà tôi nói không có được, tôi thề luôn.
3: Chứ bà làm cái gì là bà tự tin nhất?
4: Đếm tiền. Bây giờ thử tôi cọc tiền ra đây, tôi vừa đếm thì nói chuyện trong coi nè.
3: Mà làm vậy đi.
4: Mà sao làm được? Không lẽ giờ đem cọc tiền ra đếm rồi nói chuyện nó không thèm nghe tôi, rồi cái gì ông giật tiền tôi không chạy sao?
3: Chứ giờ phải làm sao? Nói chung là bà phải tự xử cái vấn đề đó đi chứ.
4: Hai người đứng đây, rồi lá hồi ngồi nghe hai tụi tôi nói chuyện là tổng cộng bốn đứa chung bàn tám con mắt.
0: Trời ơi bà yên tâm đi, hai đứa tôi hả hiểu ý lắm. Tí nữa hả mà Hưng tới hai tôi quanh kia ngồi kìa.
3: Thảo có thấy không? Đó, lương khô tôi chuẩn bị sẵn rồi. Đừng có lo chuyện đó ha.
4: Nhưng mà nhớ canh canh tôi nha. Tôi mà gặp trai là tôi vô duyên lắm.
2: Thôi, Hưng tới.
4: Ê, đừng có bỏ xa nha. Không có sợ, mình là thú quỷ mà. Mình đếm tiền giỏi lắm. Mắc mớ mình phải sợ nó.
5: Có mệt hả?
0: Không, không có gì đâu mệt.
5: Thảo chờ tôi lâu không?
0: Đâu có lâu. Từ lúc ra chơi đến giờ sắp sửa vô tiết lại rồi, giờ mới tới đâu lâu đâu.
5: Tại vì tôi phải canh.
0: Canh gì?
5: Không có gì hết. Nói chung là tôi phải nhìn trước người sao có ai theo dõi mình không, để tôi còn nói chuyện riêng với Thảo chứ.
0: Cẩn thận quá ha.
5: Thiệt nha, khó khăn lắm á, nó hẹn được Thảo ra đây á. Cũng may là Thảo nhận lời á, nếu không tối nay về cái tôi khóc ướt cả bờ mi.
4: Trời có sao đâu, trời lấy cái thao lên hứng được rồi.
0: Vô duyên nữa rồi.
4: Hay đừng khóc ha. Cái gì nói đi.
5: Nói chung á là chuyện cũng khó nói lắm.
4: Chuyện khó nói hả? Khó nói khỏi nói đi. Khó nói chắc cũng không dễ nghe đâu. Quên. Vô duyên hoài chày.
5: Vậy thôi, tôi không nói luôn. Nhưng mà tôi đưa đứa này nè.
4: Đứa gì vậy?
5: Thư.
4: Trời. Mày đặt thư thư á? Thư hả?
5: Thư này á, tôi đưa cho Thảo. Gửi cho Linh giùm nha.
4: Mới nghe gì đó là lạ lắm.
5: Thư này á, tôi đưa cho Thảo. Gửi cho Linh giùm, lớp trưởng á.
4: Tôi lại lần nữa đi. Kỹ kỹ lên nha.
5: Thư này tôi đưa cho Thảo.
4: Đúng rồi đó, dừng ngay cho đó, dừng ngay cho đó. Đưa là đưa cho Thảo nè. Thảo cầm nè. Thư đẹp quá trời đẹp luôn, màu hồng luôn nè.
5: Sao mày gửi qua cho Linh liền?
4: Gửi cho Linh nè. Đưa cho Thảo. Rồi gửi cho Linh. Đường tắt quá trời sống đi. Đi nguyên cái đường vòng chỉ cho cực vậy.
5: Thì tại vì tôi biết Thảo với Linh là bạn thân, cho nên là mới nhờ Thảo gửi cho Linh. Chứ làm sao tôi đưa cho Linh được, ngại lắm.
4: Ngại hả? Tôi với Linh đâu thân thiết gì đâu.
5: Ủa? Không thân hả? Thấy đi chung hoài mà.
4: Đi chung, nhưng mà từ ngày hôm nay sẽ không bao giờ đi chung nữa.
5: Sao Thảo nói gì tôi không hiểu gì hết. Thảo có sao không? Có cần tôi đưa Linh phòng y tế không?
4: Không, không cần. Trời tôi chóng mặt quá.
5: Sao vậy? Thảo uống thuốc chưa?
4: Được rồi, tôi sẽ đưa cho Linh. Yên tâm.
5: Vậy tôi cảm ơn Thảo nhiều nha. Tôi đi trước nha.
4: Tôi biết ngay mà. Cái chuyện mà khó nói chắc chắn không mới dễ nghe. Ý như rằng. Trời ơi.
6: Hey, hey. Đưa thư cho Linh phải không?
3: Không phải cho Thảo phải không?
4: Coi cái gì mà coi.
6: Yêu đơn phương.
0: Ủa là sao? Sao bây giờ tự nhiên bắn qua tôi nữa?
4: Bắn qua bà cái gì? Cái này là bà gài tôi chứ gì nữa.
0: Ủa?

0: เช้า
1: ต้นแล้วไงน้องเหมือนตาเขาตรงตัวนะ

0: hay quá. Sao kỳ cục vậy? Tập thể dục trong khi mẹ tập hết sức là dẻo dai, mẹ hết sức là sinh lực, mẹ tràn đầy sinh khí, mà tại sao con kỳ cục? Con ở sao con giống như người chết rồi, giống như sắp đưa đám con làm thôi. Hả?
1: Mẹ tập thể dục mẹ đi mình đi, con muốn ngủ à.
0: Trời đất ơi, đi tập tiếp đi. Thấy tôi tập sinh lực á, thích chưa? Thở hết chưa?
1: Mà sao mẹ tập thể dục mà mẹ mang giày con gót gì vậy mẹ?
0: Nó sợ. Con mắc cười quá. Trời đất ơi, thì con biết không, cái cả sớm thì nó sang trọng, con phải nhờ fashion chứ, thể dục cũng phải fashion chứ. Trời ơi, với lại bung mút ra đánh thấy tao lùng hả? Tao có ngu con. Trời ơi, chút xíu nó bắt ngang trùng trùng hết rồi mới chết.
2: Gì vậy? Ủa gì vậy? Sao không tập thể dục nữa mà tự nhiên đứng hai mẹ con đứng ngắm nhìn tôi vậy? Tôi thấy tôi đẹp quá.
0: Con Tinh Tinh là nó xuất hiện với ông con. Con Tinh Tinh là sống lâu năm đó con.
2: Cái giọng cười quanh vàng như vậy mà chị kêu là Tinh Tinh hả? Mình tập thể dục quá, mình phải luyện từ đầu đến chân chị à. Mình phải cười ha ha ha ha ha. Có thật sảng khoái như vậy mới luyện được cái cơ hàm đó chị. Cái cơ hàm này nè, sau đó mình mới nói chuyện mới tròn dành rõ chữ được đó chị. Chị nghe em nói không? Đó, tròn ra.
0: Chứ phải ngày hôm qua nằm ngủ rồi cái mầm mơ cái chắc nghe lộn với ai xong rồi bị sái hàm qua một bên rồi sáng nay là vậy. Tại vì sợ tự nhiên cái thành cô gái méo nguyện sao. Ra ra, không nói chuyện nhiều chứ. Ra, đó thấy không?
2: Mày ghê, mình có giỏ không thôi là nguyên cái móng là xỉa vô mặt mình rồi.
0: Tịnh tâm đi con ơi, mắt nay ơi, quỷ yêu nó đang rình rập chung quanh mình. Con hãy tịnh tâm, để tâm mình tịnh tâm, để mà tâm mình tịnh tâm, đừng bao giờ nói chuyện
2: không mắt nay. Bà mở cái mắt ra.
0: Trời ơi, tôi đang nhắm mắt, bà làm kia tôi mở mắt.
2: Bà bớt tịnh tâm giùm tôi, cái bà mở cái mắt ra, bà nhìn cái con gái của bà. Ôi trời đất ơi, đó bà thấy chưa, nó tập thể dục. Bà coi cái gương tuổi trẻ tập thể dục đi nè. Bà coi con cháu tôi đi nè. Bắt đầu nghe. Cháu tôi nó tên gì vậy?
0: Trời ơi, mẹ này mẹ điên rồi, trời ơi, thôi chết.
2: Ủa, nhắc giùm cái đi lẹ đi.
0: Cháu bà tên con Diệu Nhi.
2: Trời ơi,
0: rau, cho mẹ mấy viên thuốc đi, trời ơi, chết rồi, trời ơi, làng xóm không?

0: Trời ơi, hay quá. Ôi, hay quá. Xin thông báo với quý vị, đến đây đã quên bài rồi.
1: Quên bài chứ. Hoặc là không có học thêm mấy động tác nào có mấy cái thôi.
2: Người ta là con người chứ phải là con quỷ đâu mà không quên.
1: Ủa, ai là chắc nhận quên rồi à?
0: Xin lỗi à. Mấy cái vụ mà yểu điệu này, mấy cái vụ mà dẻo dẻo như con lăn quăng lên con sâu đo này, con tôi thừa sức. Con tôi thừa sức.
1: Tại chưa làm thôi chứ không phải là không được.
0: Được. Chờ lên đi. Tại chưa muốn làm. Về con. Mệt đi. Chạy chạy.
3: Ai muốn về anh em thì đi dùng thể thao.
1: Đi con.
3: Ai muốn về anh em thì đi
1: dùng đi con.
3: Thể
1: thao. Đi con.
4: Mẹ, mấy bữa nay mẹ cứ bắt con mặc cái áo đồng này đứng đây rình bắt ké chi vậy? Bắt ké có nhà đâu.
1: Nói gì chưa? Rình cái gì? Nói gì mà không có thanh sạch thanh cao vậy? Canh, canh con mẹ ra để trả thù.
4: Nhưng mà con không có thích hơn hôi với Diệu Nhi đâu. Diệu Nhi là bạn học chung lớp con mà.
1: Bạn học của con nhưng mà cháu của kẻ thù của mẹ.

0: là cô lao rồi ha. Ra đi, bà ra đi, tôi chờ bà lâu rồi, bà ra đi. Bà chết, bà chết, bà ra đi. Bà hôm nay tôi vô đó, mà tôi không vô nhà bà được rồi, tôi sợ bị bắt thôi. Bà chết. Trời ơi, cái con mẹ này cũng biết bà chồng. Bà lên ra đây, bà chết. Tôi dò bà đi, cái đầu bà đâu? Ôi trời ơi. Chồng con gì động.
1: Sao?
0: Bữa nay tôi sẽ cho bà rửa mắt mà không cần nước nhỏ mắt. Con gì đâu rồi? Con hơi dịu dịu quạt. Dịu quạt đâu rồi? Ra coi con tôi múa này, con dịu quạt đâu rồi? Dịu quạt.
2: Dịu nhi.
0: Ai biết cháu bảo tôi thấy con múa rồi. Trời ơi, tưởng bán cà rem không à. Dịu nhi.
1: Dạ.
0: Ta xuống xe đi. Đúng rồi, đá chổi xuống xe. Coi con tôi múa nè.
3: Má này, sao nè mặc đồ kỹ vậy? Còn cầm quạt múa nữa.
0: Thì kỳ trước bữa cô trắng gì đó, trắng trắng tinh như con Thiên Nga vậy đó, thì bữa nay tôi cho con tôi là coi như là một cái người mà đẹp mà thanh toát. Rồi chuẩn bị rửa mắt nè. Action music.

0: hồn hả trở về. Trời ơi sao đứng hình rồi phải không? Đã bị hút hồn rồi phải không? Đã bị con tôi thôi miên rồi phải không? Thấy chưa? Thấy chưa? Bà thấy sự lợi hại của một người phụ nữ trả thù ba ngày chưa muộn chưa?
1: Thì coi như là đều.
2: Bây giờ sao?
1: Vậy thì bà có muốn thách đấu tiếp không?
2: Thách đấu kiểu nào bà cứ ra đề tài đi. Sao?
1: Đề tài sẽ hạ hồi phân giải. Miễn bây giờ bà ok thách đấu thì chúng ta bắt đầu cuộc chiến từ đây. Ok?
2: Tôi không ok. Quyết định vậy đi. Ok xưa rồi, từ đó không xài nữa. Bye bye.
1: Mình sẽ phải thắng con à. Làm sao mà có thể thua bả được.

0: Chị, thằng hắn hết hồn mà.
1: Trước khi cuộc thi xảy ra, xin hãy đọc bản này. Bản gì nữa? Bản cam kết. Đọc đi.
2: Trời ơi, cái gì vậy?
1: Gặp đi rồi sẽ rõ. Để mặt không rốt cuộc là sau này lại có những cái vấn đề.
2: Bản cam kết tự nguyện chết không thua, thua không kiện, mạnh ai nấy chịu, không ai dính líu tới ai. Nói chung là mạnh ai nấy lo đó.
1: À, tự nguyện là gì? À, rồi bên A bên B. Điểm rồi, chỉ rồi, đi. Rồi. Để trước vậy khi đi. Cuộc thi đấu bắt đầu.
2: Rồi, mọi người cầm bên đã đi.
1: Rồi.
2: Rồi, điểm chỉ nha.

0: Đồ bỏ dơ quá.
1: Chứ điểm chỉ bằng gì bà nội?
0: Trời ơi, bà điểm chỉ gì mất vệ sinh quá, gớm quá hà.
2: Chứ giờ có cái gì để điểm chỉ? Bà phải thông báo trước chứ.
3: Bà cắn tay bà lấy máu. Lấy máu, chính máu của mình.
1: Trời ơi, điểm chỉ bằng máu hả? Nó còn nhiễm trùng ghê quá, gớm quá. Nhiễm trùng không có được.
0: Mạnh bà điểm mạnh tôi điểm có ai điểm chồng ai đâu, sợ. Mệt quá.
1: Ủa vậy hả?
0: Rảnh không cắn miếng ơi. Thôi răng con lục á. Trời, một ít máu. Ủa, mà ăn cái giống gì mà máu bà đang thui, máu tôi đỏ tươi.
2: Cái hương, cái hàm. Thôi không nhiều lời nữa, bắt đầu đi thôi.
0: Vô, nhường bà trước.
2: Rồi, cuộc thi bắt đầu.

0: hay cái gì mà hai con nhìn tiếng mặt gì nè. Tại sao vậy?
1: Nhảy vậy con sao?
0: Nhảy hip hop, mình đọc rap. Trời ơi, tự nhiên ở đâu mà trên đất vòng trồng khoai lang là sao con?
2: Trời ơi, con cũng biết ra. Giật giống như lạc lìa lạc lội, giống như là coi như là ai uống thuốc mà coi như là con người coi như buông thõng á, tự nhiên cái trên đất vòng mình trồng khoai lang. Trên đất vòng đang hip hop tự nhiên đi trồng rẫy. Không có tiền mua mấy kia ăn sao trồng khoai lang ăn đi con nè, nhà nè.
3: Trên đất vòng mình trồng khoai lang, trên đất vòng mình trồng dưa gang, có gì mình trồng cái đó. Đúng không? Đó nó phải
0: Trời ơi, cho bà đọc diễn luôn đi. Ngộ quá. Có cười quá.
2: Trời, hip hop gì kỳ. Nè.
0: Gì vậy?
2: Tua từ trong cái nước rồi cưng. Đây, sở trường nè. Muốn dân ca phải không? Được rồi. Con chờ chị làm dân ca cho con.
0: Thục gì?
2: Thua rồi thục gì? Ra dân ca cho mẹ. Biểu diễn cho người ta sáng con mắt lên con.
1: Mẹ,
2: gì?
1: Con đâu biết hát dân ca đâu.
0: Trời đất ơi, trời, mấy bữa mà tập rồi đó. Tập sao ra hát vậy đi, không có sao đâu. Có mẹ trợ giúp cho, chỉ cần nhìn mẹ bay vô, mẹ quất liền. Vậy đi, nhanh lên, được, vui vẻ lên, mặt tươi lên. Rồi, vô, đây, xem con tôi đây, trình diễn, dân ca. Rồi, vô, dân ca. Rồi,

0: đó là nó bắt là vô nó từ từ nó đang pha đó, nó đang pha nửa này nửa kia, bỗng thấy là bỗng thấy đây là này người em yêu, em yêu, em yêu anh yêu anh yêu. Em yêu
1: vàng vàng vàng. Con có tính pha không? Con tính pha không? Không
0: có,
1: đúng không?
0: Có pha nè, bắt đầu pha nè. Bây giờ mẹ pha cho con nè, đó.

0: giờ là bà thi hay là tụi nhỏ thi?
1: Trợ giúp.
0: Trợ giúp cái gì trời, nó để nó thi xong đi rồi bà trợ giúp là trợ giúp sao chứ?
1: Ủa tôi không trợ giúp nó kịp rồi bà nhảy vô hả? Bà phá hả?
0: Trời ơi sao ăn nói đúng
2: trời. Trợ giúp bằng cho bà nhảy bà ào vô đồng.
0: Tôi nhảy vô hồi nào sao bà cứ vu oan cho tôi hoài vậy?
2: Nãy cháu bà đó bà cũng nhảy vô đó.
3: Mẹ. Gì?
1: Gì?
3: Cho tụi con nói.
1: Nói gì?
3: Tụi con mỗi đứa một cá tính,
4: không ai muốn giống ai hết á.
3: Xin mẹ cho tụi con được là chính tụi con đi.
4: Đúng rồi, con có thích bắt chước ai đâu.
1: Bà thấy con bà nó nói, cháu bà nó nói không kìa.
0: Ờ sao con nói gì kỳ
1: nó
0: vậy?
1: Nó muốn là chính nó.
3: Con
1: mà bà cứ bắt nói là chính ai không à, bà bắt nói giống bà.
0: Trời ơi bà đúng là cái miệng lưỡi á, lưỡi không xương nhiều đường lắc léo.
1: Còn bà nó cái miệng không dành nó méo tứ tung.
0: Thấy chưa, cái miệng bà có bao giờ chịu thua ai đâu nè trời.
1: Nếu bà chịu thua bà trả kêu một câu
0: bà
1: à.
0: Bà nhìn tôi câu tôi đâu có nói nữa. Trời bà không bung lửa lên lấy gì tôi bung khói.
1: Lỗi của bà nữa.
0: Bà
1: lỗi của bà.
0: Lỗi của bà.
1: Bà
0: mệt quá à đúng không con? Ủa tụi nay đâu hết trơn rồi.
1: Đó thì tao kệ nó đi bây giờ.
0: Nó bỏ đi cũng là lỗi tại bà đó.
1: Lỗi tại bà. Cái chuyện giữa tôi với bà không có cần phải tụi nó nghe, hiểu không? Bà để tụi nó nghe làm gì vô đầu óc nó làm sao? Hả? Mệt
0: bực bội à.
1: Con tôi là số 1.
0: À con tôi là số 1.
1: Bà có con nào?
0: Cháu tôi, cháu tôi.
1: Cháu
0: tôi
1: hậu mà.
0: Nè, cháu tôi, cháu nói lại rồi, cháu tôi.
1: Bởi vậy tôi nói cái gì nó thành thật là tự tâm nó phát ra. Còn nó không thành thật á tự nhiên nó phát bậy bạ. Ôi con
0: kệ, cháu tôi là số 1. Cháu tôi là số 1.

0: Ba, sao tự nhiên ba lại lái xe của người khác làm gì vậy?
1: Ba có cần phải báo cáo với con không?
0: Ôi, con hỏi chơi vậy thôi.
1: Xe của ba đi đời rồi, con kiếm được nhiều tiền vậy khi nào đổi xe cho ba đây?
0: Đổi chứ, sao ba không nói sớm đi?
2: Cục trưởng tới rồi.
3: Cuộc điều tra của Má Thượng bỗng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết khi anh phát hiện ra cha mình đang âm thầm theo dõi mọi động thái của anh.
0: Nếu tình hình không ổn, ba tôi và Miêu Quán Dương, Phù Đại Dũng còn có Đỉnh Hoa, đúng là có giao tình lâu năm. Thật sự là tôi và ba đã không qua lại lâu nay, nhưng mà những gì thuộc về tôi ông ấy đều rõ, cho nên thân phận của tôi khó mà giấu được ông ta. Nhưng mà nếu như chỉ có 1% ông ta tham gia vào hoạt động phạm pháp thì chuyện này phiền phức rồi. Thân phận của tôi có thể đã lộ, thậm chí còn không biết bị lộ từ khi nào.
3: Mọi sự nghi ngờ dần được gỡ bỏ khi người cha biết được sự thật về những phi vụ đen tối của đối tác làm ăn bấy lâu nay. Đứng trước tình thế đó, ông đã chủ động bắt tay với cấp trên của con trai để hỗ trợ cảnh sát trong chuyên án quan trọng này.
4: Yên tâm đi, chúng ta sắp xếp rất cẩn thận, chắc chắn đảm bảo cho ba anh an toàn.
5: Mọi người kiểm tra kỹ vào nha. Dạ dạ, anh yên tâm đi.
0: Được.
5: Dạ được, dạ được. Nhìn lên nha.
1: Lô hàng này khá nhiều, không phải giao cho Đỉnh Hoa đúng không? Đỉnh Hoa xảy ra chuyện rồi, dù sao tôi cũng phải để lại đường lui cho mình chứ.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn. Phim phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
6: Người pha chế nói rằng Sagin đã ngồi ở đây rất lâu vào ngày hôm qua.
7: Có thể anh ta đợi trời tạnh mưa.
6: Sagin à, tôi xin anh. Không, anh ta kể lại là Sagin ngồi trong trạng thái rất lo lắng và lẩm bẩm gì đó, sau đó đứng phắt dậy và đi luôn, còn không trả tiền bà.
7: Cần thông báo tìm anh ta ngay.
6: Anh có chắc đó là bà Veronica không?
7: Cả hai chúng tôi đều biết đó là bà ta.
6: Tại sao lại muốn Sagin trở thành một kẻ giết người đến vậy hả?
7: Anh không muốn vậy nhưng điều này là quá hiển nhiên. Anh ta tự viết thư là anh ta là người nguy hiểm, chẳng phải vậy sao?
3: Sau khi khám phá ra bộ não siêu phàm của mình thực chất là thành quả từ một dự án can thiệp hệ thần kinh, Samen phải đối mặt với bóng ma quá khứ. Tuy nhiên, anh vẫn sát cánh cùng Jenza, cùng cô giải mã các vụ án đánh cháo danh tính phức tạp và lật tẩy những âm mưu chính trị nguy hiểm.
7: Cái dù nào? Ôi, anh giả ngơ gì nữa? Bạn của anh đã kể hết rồi. Anh định gian bẫy để tôi phải nói ra. Ôi, cái từ anh vừa dùng 50 năm nay không ai dùng nữa rồi. Thôi được rồi, anh kể cũng được, không kể cũng được. Nói thật ra thì tôi sẽ thả anh ra. Nếu nói dối thì anh sẽ bị buộc tội ăn cắp và nhiều chuyện rắc rối khác kéo theo.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: tâm đến giá cả mà còn chú trọng nhiều hơn đến chất lượng, nguồn gốc và hiệu quả sử dụng của sản phẩm. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gạo Ô Cốp tại địa phương, cập nhật những diễn biến đáng chú ý của thị trường hàng hóa và tiêu dùng, đồng thời tìm hiểu cách lựa chọn điều hòa nhiệt độ phù hợp để sử dụng điện hiệu quả trong mùa nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng và nguồn gốc của các sản phẩm lương thực, thực phẩm. Với mặt hàng gạo, một loại thực phẩm thiết yếu trong mỗi gia đình, xu hướng lựa chọn hiện nay không chỉ dừng lại ở độ ngon mà còn là yếu tố an toàn, quy trình sản xuất và thương hiệu. Đây cũng chính là cơ hội để nhiều sản phẩm Ô Cốp địa phương từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường.
1: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng bữa ăn, các sản phẩm gạo mang thương hiệu địa phương có nguồn gốc rõ ràng và quy trình sản xuất an toàn đang dần được thị trường chú ý nhiều hơn. Đặc biệt, các dòng gạo chất lượng cao như ST25 đang được nhiều địa phương phát triển theo hướng xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm.
2: Đối với sản phẩm gạo ST25 thì tôi đã sử dụng nhiều cái hàng trên thị trường rồi. Tuy nhiên là qua lời giới thiệu thì tôi mong muốn sử dụng cái sản phẩm gạo ST25 này để xem thử cái đồ ngon cũng như là chất lượng là thế nào. Nếu như mà sản phẩm có đồ ngon và chất lượng tốt thì tôi sẽ sử dụng lâu dài và cũng như là ủng hộ cái sản phẩm của địa phương mình ạ.
1: Từ việc tìm hiểu trước khi lựa chọn, nhiều người tiêu dùng sau khi sử dụng cũng đã dần hình thành thói quen lựa chọn các sản phẩm gạo Ô Cốp địa phương cho bữa cơm gia đình.
3: Trước đây thì tôi cũng hay nghe một số người giới thiệu về cái sản phẩm gạo của hợp tác xã này. Thì tôi mua về dùng thì cảm thấy nó khá là ổn. Và bây giờ thì tôi và gia đình vẫn hay mua gạo ở đây.
1: Hiện nay, bên cạnh chất lượng, người tiêu dùng còn chú ý nhiều hơn đến quy trình sản xuất, mức độ an toàn cũng như uy tín của đơn vị sản xuất. Đây cũng là lý do nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
4: Ở địa phương đây thì là chắc chắn là nó lợi thế hơn. Lợi thế hơn tức là cái khí hậu, với hai nữa là cái thổ nhưỡng. Ví dụ như là cái lúa của mình ấy là nó có năng suất rất cao và cái hàm lượng gạo là rất là tốt. Thế khi là bà con nhân dân là gặt xong là các cái thương lái ở đồng bằng sông Cửu Long và miền Tây là đưa các cái xe về để thu mua, để đem trên đó để xay sát và chế biến.
1: Hiện xã Đắk Liên có 3 sản phẩm Ô Cốp nổi bật, một trong số đó là gạo ST25 của hợp tác xã Vườn Điền. Được địa phương, bà con nông dân và hợp tác xã kỳ vọng tạo được thương hiệu gắn với vùng nguyên liệu Đắk Liên.
5: Lúa gạo là một trong những cái lợi thế của địa phương. Và xã Đắk Liên hiện giờ thì có khoảng là 11.000 ha trồng lúa nước hai vụ. Và trong đó có khoảng 9.500 ha là có thể phát triển cái dòng lúa gạo chất lượng cao, thương phẩm. Với cái tiềm năng của quê hương như vậy thì chúng tôi cũng rất mong muốn xây dựng một cái sản phẩm thương hiệu về gạo. Thứ hai là phát triển được những cái cánh đồng có sự liên kết chuỗi giá trị.
1: Để xây dựng được sản phẩm gạo chất lượng, yếu tố quan trọng nhất vẫn là quy trình canh tác ngay từ đồng ruộng. Với bà con nông dân, việc sản xuất các dòng lúa chất lượng cao như ST24, ST25 đòi hỏi nhiều công chăm sóc hơn so với các giống lúa thông thường.
6: Anh còn bà con thì nói chung là làm cái lúa thì nó cũng vất vả lắm. Nói chung là cũng mấy tháng rồi đấy, nhưng mà ý là tình hình là lúa ma là nó nhiều. Nên là bà con là độc phải đi thuê để cắt đây. Cái lúa này, cái lúa ST. Nói chung là cái giá lúa này thì nó vẫn, bà con thì nó vẫn, giá nó lúa này nó vẫn được sản với này, nó giá nó vẫn hơn cái lúa kia tí thôi. Thì nói chung là bà con thì còn cũng làm theo của bảo vệ thực vật đấy chứ. Lúa là đạm, là thuốc sâu, làm nên ý quy trình luôn.
1: Không chỉ tuân thủ quy trình canh tác, nhiều hộ dân tại vùng sản xuất còn chủ động giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm hướng tới sản phẩm an toàn hơn cho người tiêu dùng.
7: Như vùng mình nên thì cái gạo thì an toàn, thuốc phun cũng ít. Nói chung như mấy anh em đây nó từ ngày gieo giờ này mới phun ít thuốc cỏ với lại phun một lần thuốc bệnh. Nói chung như mấy đại lý thì người ta vẫn tư vấn cho, rồi người ta cho hội thảo ấy rồi để phun. Rồi em thấy như của em đấy, em làm mấy hắt đi nhưng mà mới phun có một lần. Mà phun mình cách ly cái thời gian nó gặt nó xa lắm. Phải cả tháng rưỡi mới chúng em làm ra, chúng em còn lấy được nữa mà còn ăn được nữa.

Từ những cánh đồng lúa tại xã Đắc Liên, sản phẩm gạo OCOP đang từng bước vươn xa hơn trên thị trường. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc thực phẩm, việc xây dựng sản phẩm OCOP gắn với quy trình sản xuất an toàn, minh bạch không chỉ góp phần nâng cao giá trị hạt gạo địa phương mà còn tạo thêm niềm tin cho người tiêu dùng đối với nông sản trong nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của các chuyên gia về kinh tế và ngành chức năng của tỉnh Đắk Lắk, tình hình sản xuất và tiêu dùng trong tháng 4 và 4 tháng năm 2026 đạt được nhiều kết quả tích cực. Mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chịu nhiều áp lực do giá nguyên liệu, nhiên vật liệu và chi phí logistics tăng cao, tuy nhiên tổng mức bán lẻ và doanh thu hoạt động tiêu dùng tiếp tục tăng.
1: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 năm 2026 ước đạt 17.515,2 tỷ đồng, tăng 5,35% so với tháng trước và tăng 14,79% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó đáng chú ý là ngành dịch vụ lữ hành tăng 32,96% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh phong phú, giá cả ổn định, sức mua của người dân tăng. Tính chung 4 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 68.502,2 tỷ đồng, tăng 14,43% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất khẩu của tỉnh mặc dù gặp nhiều bất lợi do giá các mặt hàng xăng dầu tăng cao, các chi phí phục vụ hoạt động xuất khẩu biến động như cước vận tải biển và chi phí bảo hiểm hàng hải tăng, nhưng vẫn duy trì đà tăng trưởng. Trong tháng 4 năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 5,23% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng năm 2026, tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 năm 2026 tăng 1,02% so với tháng trước, tăng 6,42% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá bình quân 4 tháng năm 2026 tăng 4,69%, trong đó nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,19%, văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,77%, lương thực tăng 1,45%, thực phẩm tăng 0,39%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,95%, các sản phẩm máy, điều hòa nhiệt độ tăng 0,69%, tủ lạnh tăng 0,62%.
2: Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu làm mát tăng lên, đặc biệt là các loại sản phẩm như máy điều hòa nhiệt độ. Hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều các loại sản phẩm với nhiều mẫu mã, phân khúc cũng như là công nghệ khác nhau. Vậy khách hàng cần lựa chọn như thế nào cho phù hợp với nhu cầu của mình?
1: Tại các cửa hàng siêu thị điện máy, mặt hàng điều hòa nhiệt độ đang bước vào giai đoạn mua sắm cao điểm. Hiện nay, thị trường điều hòa nhiệt độ khá đa dạng với nhiều phân khúc từ phổ thông đến cao cấp. Người tiêu dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt sản phẩm được quảng bá với các tính năng như inverter, tiết kiệm điện, lọc không khí hay công nghệ thông minh. Không chỉ đa dạng về công nghệ, thị trường còn có nhiều mức giá khác nhau, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của từng gia đình. Các doanh nghiệp điện máy cũng liên tục đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, hỗ trợ lắp đặt. Sự đa dạng về sản phẩm cũng khiến nhiều người tiêu dùng quan tâm hơn đến các thông tin về công nghệ, khả năng tiết kiệm điện và hiệu quả sử dụng trước khi quyết định mua sắm.
3: Hiện tại nhà em đang có sử dụng máy lạnh, nhưng mà máy lạnh thì đời nó cũng cũ rồi. Em cũng muốn tìm hiểu một cái máy lạnh đời mới hơn, tiết kiệm điện hơn. Hiện tại thì cái thời tiết cũng đang thay đổi, nó cũng nóng hơn, thì em cũng muốn kiếm một cái máy lạnh nào đó đảm bảo cái nhiệt độ phòng ổn. Cho nên là bây giờ cũng có nhiều dòng mới hiện đại hơn, thì em cũng đang đi để tham khảo thêm.
1: Không ít gia đình hiện nay bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các dòng điều hòa tiết kiệm điện, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết ngày càng nắng nóng. Tuy nhiên, bên cạnh nhu cầu làm mát là nỗi lo về điện năng tiêu thụ trong quá trình sử dụng. Hiện nay, các khái niệm như inverter, tiết kiệm điện hay nhãn năng lượng xuất hiện ngày càng phổ biến trên các sản phẩm điện lạnh. Đây được xem là những thông tin giúp người tiêu dùng có thêm căn cứ để so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng. Nhiều dòng điều hòa hiện nay được tích hợp thêm các tính năng mới nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng.
3: Hiện tại thì trên máy lạnh đây cũng có dán các cái nhãn năng lượng, thì mình cũng có biết thêm nhiều thông tin ở trên nó. Hầu như thì là máy lạnh hiện tại thì tất cả đều là dòng inverter rồi. Hồi xưa thì em dùng cái máy lạnh nhà em cũng bị hao điện nhiều lắm. Dạ. Em hiện tại thì em cũng đang muốn kiếm thêm cái dòng để cho phòng khách. Dạ. Thì chắc tầm 2 ngựa. Chứ còn cái máy ở nhà em nó cũng cũ

0: kỹ rồi á, và có một ngựa nó cũng không có dùng, cũng không ổn nữa.
1: Xu hướng tiêu dùng hiện nay không chỉ dừng lại ở nhu cầu làm mát mà còn hướng đến hiệu quả sử dụng lâu dài và tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, việc lựa chọn sản phẩm phù hợp không chỉ nằm ở công nghệ mà còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng thực tế của từng gia đình.
2: Hiện tại thì các hãng máy lạnh thì rất là nhiều và cũng có rất nhiều mức giá và cũng như là mẫu mã là rất đa dạng. Để cho khách hàng khi lựa chọn về máy lạnh á, thì mình sẽ cân nhắc về thứ nhất về cái công suất của phòng để mình mua sao cho nó phù hợp. Thứ hai là về tầm tài chính của mình trong cái khung giá đó, vì giờ máy lạnh đã đầy đủ các tính năng như inverter rồi, tiết kiệm điện đầy đủ rồi. Thứ ba là về nhu cầu của mình, ví dụ những dòng đời mới thì nó sẽ có thêm những tính năng lọc không khí, lọc bụi mịn, bụi bẩn rồi các thứ cho mình, để mình sử dụng đúng nhu cầu để nó tốt hơn. Khi sử dụng máy lạnh thì nói chung là trong quá trình hoạt động sử dụng thì sẽ máy lạnh sẽ bị, ví dụ mình sử dụng nhiều thì nó sẽ, mình cũng phải cần nên bảo dưỡng thường xuyên. Ví dụ như định kỳ thì 6 tháng đến 1 năm thì mình cũng nên vệ sinh máy lạnh, để nó sẽ giảm cái chi phí tiền điện cũng như là máy vận hành nó sẽ êm hơn, sẽ tốt cho máy về sau về dài hơn.
1: Thị trường điều hòa nhiệt độ ngày càng đa dạng, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả và tiết kiệm điện, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc chọn một sản phẩm hiện đại, mà còn là hiểu đúng nhu cầu sử dụng và lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi gia đình. Việc tìm hiểu kỹ nhu cầu sử dụng, công suất và khả năng tiết kiệm điện sẽ giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp và sử dụng hiệu quả hơn trong mùa nắng nóng.
3: Chuyên mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có một tương lai ổn định, được bảo đảm thu nhập khi về già và vững vàng trước những rủi ro không mong muốn. Bảo hiểm xã hội chính là chính sách an sinh nhân văn của Đảng và Nhà nước, giúp người dân có thêm điểm tựa để an tâm lao động, tích lũy cho tương lai và bảo đảm cuộc sống lâu dài. Đặc biệt, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có nhiều điểm mới quan trọng, được xem là những thay đổi tích cực nhằm hướng tới mục tiêu an sinh xã hội toàn dân. Vậy những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 là gì? Chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng những quyền lợi ra sao? Người lao động trẻ cần chuẩn bị như thế nào để bảo đảm an sinh bền vững cho tương lai? Hãy bật kênh DRT vào lúc 20 giờ 15 phút tối thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026 để theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk trực tiếp tư vấn, giải đáp những nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội và các điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.

0: Thưa quý vị và các bạn, đầu năm 2026, sau khi nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới ra đời, đã tạo nên một khí thế và niềm tin mới, tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, trụ cột kinh tế vững chắc và sức mạnh nội sinh quan trọng trong kỷ nguyên mới. Trang Văn hóa Nghệ thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tại phía Tây của Đắk Lắk. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, văn hóa soi đường cho quốc dân đi, nhấn mạnh vai trò tiên phong, định hướng và dẫn dắt của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Lời dạy ấy cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Văn hóa không chỉ là đời sống tinh thần của nhân dân, mà còn là cội nguồn sức mạnh nội sinh, là nền tảng để xây dựng con người, xây dựng xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững của mỗi địa phương. Với một tỉnh có nhiều dân tộc cùng định cư, sinh sống, tỉnh Đắk Lắk vừa có bản sắc riêng của các dân tộc thiểu số tại chỗ, đồng thời lại có nét văn hóa đa dạng, phong phú từ nhiều dân tộc thiểu số phía Bắc. Trong nhiều năm qua, chính quyền các địa phương đã không ngừng quan tâm, cùng người dân tạo nên nhiều hoạt động để bảo tồn và phát huy nét đặc trưng riêng trong bản sắc tại địa phương. Sau chuyển đổi chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của văn hóa càng được chú trọng và phát huy. Tại các phường trung tâm phía Tây của tỉnh Đắk Lắk, có bản sắc văn hóa của dân tộc Ê Đê và các dân tộc khác như Mường, Tây, Thái, tạo nên bức tranh đa dạng và phong phú, vừa có nét riêng biệt, lại có sự hội tụ vô cùng thú vị. Trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng, người Ê Đê có nhiều nghi lễ, lễ hội như lễ lên nhà mới, lễ cúng sức khỏe. Thông qua các nghi lễ là không gian văn hóa cổng chiêng với nhiều giá trị được bảo tồn và phát huy như nghi thức cúng rượu cần, diễn tấu cổng chiêng, âm nhạc và múa dân gian.
2: Anh em của người Đê của chúng tôi hôm nay cũng rất vui khi được gặp nhiều anh chị em, được biết một gọi là cái phong tục á, vừa mình quảng bá này, vừa gọi là mình cũng giữ gìn bảo tồn cái mình phát huy cho con cháu thế hệ sau này được biết cái phong tục, mình không thể bỏ cái phong tục.
1: Tại phường Tân Lập, người Mường Hòa Bình vào sinh sống và lập nghiệp đã 50 năm, và cũng trong thời gian đó, người Mường vẫn giữ gìn trọn vẹn các giá trị văn hóa như đình làng và các hoạt động tại đình như lễ hạ nêu hàng năm. Cũng trong các dịp đặc biệt như lễ cúng hạ nêu, cồng chiêng cũng hiện diện như một phần không thể thiếu của người Mường. Lễ hạ nêu tổ chức tại các đình bao gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ được thực hiện trang trọng theo đúng truyền thống từ xưa cho đến nay. Phần hội rộn ràng và rất nhiều trò chơi dân gian được tổ chức, thể hiện niềm vui và ước mong của người dân trước một năm sản xuất mới nhiều tốt lành và may mắn.
3: Cái giữ gìn bản sắc này phải nói là rất là cần, và cũng nên, những người lớn bây giờ cũng mất dần nữa rồi. Đấy, chúng tôi thế hệ thứ hai của cái lớp Mường đây, và chúng tôi cũng sẽ lưu giữ lại bằng cách là truyền đạt cho các con các cháu sau này, để con các cháu giữ bản sắc dân tộc Mường mình.
4: Tôi rất vinh dự được mời tham dự lễ hội hôm nay. Truyền thống này đã có từ rất lâu đời, và tôi yêu thích cách lễ hội này tôn vinh quá khứ, hiện tại và tương lai của người dân Việt Nam, là dịp để gia đình, cộng đồng và quốc gia được sum họp trong dịp lễ. Điều đó rất quan trọng, đặc biệt là khi chúng tôi đến từ Canada, nơi chúng tôi chỉ có thể mơ ước về một bản sắc dân tộc như của các bạn. Cảm ơn rất nhiều.
1: Tại các địa phương trong tỉnh, với sự hội tụ của nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, cùng hình thành nên những nghi lễ, lễ hội mang bản sắc rất riêng. Có thể kể đến lễ hội Hạng Pồ tại xã E Sông, một lễ hội đặc sắc của người Tây Nùng đã được địa phương tổ chức từ nhiều năm nay. Năm 2026, lễ hội Hạng Pồ được tổ chức quy mô lớn hơn, tạo điều kiện cho người dân và du khách đến giao lưu, trao truyền văn hóa, trở thành điểm đến du lịch trong mùa lễ hội.
5: Thực hiện cái nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa thì xã Ea Rông chúng tôi đặc biệt quan tâm về phát triển văn hóa. Báo cáo là xã Ea Rông chúng tôi là một cái địa bàn đa sắc tộc với người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, bao gồm đồng bào dân tộc Nùng, dân tộc Tày, dân tộc Ê Đê và các dân tộc khác cùng nhau sinh sống trên địa bàn. Cho nên để kết nối các đồng bào dân tộc thiểu số thì chúng tôi rất là chăm lo cái phát triển cái văn hóa của đồng bào xã, để trong cái thời gian sắp tới thì công cuộc phát triển văn hóa của xã sẽ nâng lên một cái tầm cao mới phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp.
1: Lễ hội Hàng Pô đã trở thành điểm hẹn văn hóa và thu hút rất đông người dân và du khách từ khắp nơi đến dự lễ hội. Đặc biệt là người Tây Nùng từ các tỉnh thành khác đến để được sống trong không gian văn hóa với các hoạt động đặc trưng như múa sư tử mèo, hát ly, hát lượn, trao đổi các vật phẩm văn hóa truyền thống.
6: Lễ hội Hàng Pô đến đây thì không thể thiếu được những cái đoàn sư tử mèo. Người Nùng thì gọi là lỏng phụ. Đến thời điểm này ở quê hương chúng tôi thì nó đã được là công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia rồi. Thì hiện nay thì chúng tôi đang khơi dậy lại, phục dựng lại những cái nét văn hóa truyền thống này.
7: Mình đi Hàng Pô là 3 năm rồi, là mỗi năm lên là thấy mỗi phát triển là rực rỡ luôn, là trang trí là đẹp đẽ hơn mấy năm trước. Rồi lên đây thì chỉ có lao lưu hát xì hát lợn.
1: Nếu ở Ea Rông có lễ hội Hàng Pô thì ở EV có lễ hội Thanh Minh mang bản sắc của người Nùng An. Trải qua 10 lần tổ chức, lễ hội Thanh Minh xã Ea Vi đã giữ gìn trọn vẹn bản sắc của người Nùng An, vùng quê Phúc Sen, Cao Bằng trên quê hương mới. Đến với lễ hội, người dân được hòa mình vào nét văn hóa đặc sắc của người Nùng An. Đó là tín ngưỡng thờ thần và những phong tục tập quán gắn với đời sống nông nghiệp từ ngàn xưa cho đến nay. Trong đó, lễ cúng cầu mùa được thực hiện với tấm lòng thành kính, thể hiện ước nguyện của người dân về một năm mới, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, vạn vật sinh sôi, có nhiều may mắn hơn năm cũ. Bên cạnh đó, phần hội với hội thi làm bánh dày, thiến gà là những nét đặc trưng văn hóa trong ngày hội Thanh Minh. Trong giai đoạn phát triển mới, nét văn hóa Nùng An cùng với văn hóa các dân tộc tại xã Ea Vi càng được chính quyền địa phương chú trọng, bảo tồn và phát huy.
8: Với cái tầm quan trọng của nghị quyết 80 của Ban chấp hành Trung ương, thì Ban chấp hành Đảng bộ xã Ea Vi cũng đã giao cho Ban nhân xã là sẽ xây dựng một cái nghị quyết tham mưu cho Đảng ủy, xây dựng cái nghị quyết về bảo tồn, phát huy cái văn hóa dân tộc, các dân tộc trên địa bàn xã Ea Vi. Vì đặc trưng của xã Ea Vi thì chiếm đến là 67% là dân tộc thiểu số và đa số là đồng bào ở phía Bắc di cư vào xã Ea Vi. Thì cái này thì Ủy ban nhân xã đã sẽ tham mưu cho Đảng ủy để triển khai cái nghị quyết 80. Và trong cái triển khai này thì Ủy ban vận dụng các cái nguồn, các cái chương trình mục tiêu quốc gia.
1: Với 23 dân tộc cùng định cư sinh sống, xã Ea Vi mang đến bức tranh đa dạng về bản sắc văn hóa truyền thống. Tiếng chiêng và ru Vân Kiều rộn ràng, thúc giục như chia sẻ niềm vui trong điệu chiêng mừng lúa mới. Vẻ đẹp của tiếng đàn tính, hát then nối nhịp trong giai điệu trầm bổng, tha thiết thể hiện tình yêu của người Tây với mảnh đất Tây Nguyên. Và rồi, âm vang cồng chiêng của người Ê Đê cùng điệu xoang đã khiến cho ngày hội thêm gần gũi và gắn kết. Bên cạnh đó, hình ảnh của các cô gái Thái và rất nhiều sắc màu các dân tộc khác trong các tiết mục văn nghệ đã cho thấy một xã Ea Vi giàu bản sắc đang đồng lòng bảo tồn và phát huy những bản sắc văn hóa các dân tộc nơi đây.
9: Đối với xã Ea Vi có 23 dân tộc anh em, trong đó thì mỗi dân tộc lại có một bản sắc văn hóa dân tộc riêng. Tuy nhiên thì để bảo tồn và phát huy bản sắc của từng dân tộc thì tổ chức văn hóa lễ hội, ngày hội văn hóa lần thứ nhất của xã lần này là mục đích là để là chúng ta là quy tụ và tạo thành một mái nhà chung để các cái bản sắc văn hóa dân tộc của các cái dân tộc người ta học hỏi lẫn nhau. Có những cái là bản sắc mỗi địa phương của dân tộc đó có, nhưng mà có những cái bản sắc khác thì nó bị mai một. Thì mục đích của chúng ta để tạo được sân chơi lần này thì để cho bà con, thứ nhất là đẩy mình cái tâm lòng đoàn kết, thứ hai là từng văn hóa của dân tộc của chúng ta có sự giao lưu kết nối để cái lĩnh vực văn hóa của địa phương nó ngày càng phát triển hơn.
1: Những sắc màu văn hóa trong ngày hội văn hóa các dân tộc xã Efe năm 2026 cũng cho thấy tình yêu với văn hóa truyền thống và sự thể hiện thông qua các hoạt động của ngày hội. Dù là người nông dân, giáo viên hay học sinh đều thấy tự hào vì được góp một phần trong hành trình lan tỏa vẻ đẹp của bản sắc địa phương đến với bạn bè và du khách.
7: Trong cái hội diễn văn nghệ này thì trường của chúng tôi cũng mang đến những cái tiết mục văn nghệ, đàn tính hát then, và tôi muốn là mang cái trang phục của người Tài Nùng để mà giữ gìn, tuyên truyền cho các em đó là giữ gìn và phát huy cái bản sắc dân tộc của mình qua các trang phục cũng như là các làn điệu hát then ạ.
10: Em đã học đàn tính cách đây 2 tháng và hôm nay em được biểu diễn ở trên sân khấu lớn. Em rất hạnh phúc và thấy đàn tính rất hấp dẫn. Em mong muốn tiếp tục được học đàn tính nhiều và học hỏi ở cô giáo để học được nhiều bài hay hơn.
1: Nhắc đến Buôn Đôn là nhắc đến vùng đất của giao thoa văn hóa, nơi các dân tộc như Mân Nông, Ê Đê, Gia Rai, Lào cùng định cư sinh sống. Cùng với bản sắc của người Mân Nông, Ê Đê, thì nhiều năm qua, người Lào ở Buôn Đôn ngoài ăn Tết trong gia đình thì còn được chính quyền và chi nhánh du lịch khách sạn Biệt Điện tổ chức chuỗi hoạt động đón Tết Buôn Pì Mây với nhiều hoạt động truyền thống như lễ cúng dường chư tăng, cúng mừng năm mới, tắm Phật, thả hoa đăng, buộc chỉ cổ tay, té nước. Đặc biệt, sự quảng bá mạnh mẽ đã thu hút đông đảo khách du lịch từ khắp nơi tìm về. Tết Buôn Pì Mây đã trở thành một điểm hẹn văn hóa, một sản phẩm văn hóa rất riêng của miền đất này.
11: Chúng tôi hàng năm vẫn tổ chức Tết cho người Việt gốc Lào sinh sống trên địa bàn để tạo sự đoàn kết giữa các dân tộc trong cộng đồng khu dân cư. Thì chúng tôi tới đây sẽ đầu tư nhiều hơn nữa để cho tất cả các cộng đồng được hưởng lợi và cùng với nhau phát triển về văn hóa, cố gắng phát huy bản sắc văn hóa của từng dân tộc trên địa bàn xã Buôn Đôn.
1: Chính những đặc trưng riêng trong văn hóa của người Lào trong ngày Tết cùng phần hội mang đến những quan niệm về sự may mắn tốt lành đã tạo nên một sân chơi tập thể đầy cuốn hút.
12: Mình rất là mong muốn kết nối với trong cái bộ đồ ED này, một là thể hiện cái sự đa sắc tộc độc đáo của cái vùng đất Bản Đôn, hai là cũng muốn là giới thiệu với lại du khách là có một cái hoạt động như vậy rất là hay. Sau khi khắp cả Đông Nam Á này nè, Cam, Thái, Lào, Myanmar đều có cái hoạt động năm mới vào cái thời điểm này, thì ngay giữa Tây Nguyên chúng ta lại hòa với cả Đông Nam Á cho một cái Tết tuyệt vời như vậy, thì sao mọi người không đến đây và tham dự và sẽ ước hết như thế này đây.
1: Với những nỗ lực bảo tồn từ chính người dân và chính quyền các cấp, có thể thấy giá trị văn hóa vẫn mãi trường tồn trong sự phát triển của tỉnh và của đất nước. Điều làm nên giá trị là chính quyền các địa phương ngày càng quan tâm, đề ra những việc làm thiết thực để phát huy giá trị của văn hóa trong đời sống hiện đại, đưa văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh quê hương, thu hút đầu tư và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang văn nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.

0: Xin kính chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Mời các đồng chí, quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát trên sóng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Mở đầu chương trình là tin hoạt động quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Tiếp đến là ghi nhận gieo mầm xanh trên vùng lũ. Cuối chương trình là phóng sự hiệu quả từ mô hình quản lý tư tưởng bộ đội. Sau đây là nội dung chi tiết. Đoàn công tác quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng quân khu 5 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
1: Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, thực hiện chỉ thị kế hoạch của quân khu về nhiệm vụ diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai chặt chẽ

0: các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị diễn tập theo đúng ý định của cấp trên, trong đó tập trung phối hợp với các sở ban ngành địa phương, công an, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, quân khu tham gia diễn tập khu vực phòng thủ gắn với xử lý tình huống phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026, đã thống nhất về quy mô, thành phần, thời gian, địa điểm diễn tập, lực lượng, phương tiện đáp ứng được yêu cầu vận hành cơ chế thực binh bắn đạn thật, xử lý tình huống. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk cơ bản đã hoàn thành theo đúng kế hoạch trong việc xây dựng kịch bản diễn tập, chuẩn bị hệ thống văn kiện, tiến hành lựa chọn, xác định các vị trí, địa điểm đáp ứng với các nội dung liên quan đến diễn tập. Đoàn công tác quân khu 5 đã đi kiểm tra thực địa tại các khu vực, khu căn cứ chiến đấu, sở chỉ huy diễn tập, các hạng mục công trình phục vụ diễn tập, hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho huấn luyện, tổ chức thực binh xử lý các tình huống. Qua kiểm tra, đoàn công tác đã đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập của Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk trong việc lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai tốt các mặt công tác bảo đảm cho diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với diễn tập phòng thủ dân sự. Để diễn tập tỉnh Đắk Lắk đạt hiệu quả, chất lượng cao nhất, bảo đảm đúng thời gian, đoàn công tác yêu cầu Ban chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh cần hoàn chỉnh các phương án trên thực địa, nghiên cứu các vị trí, địa điểm cho phù hợp khi tổ chức diễn tập, chủ động tập trung triển khai các mặt công tác chuẩn bị diễn tập với quyết tâm và nỗ lực chính trị cao nhất. Tỉnh Đắk Lắk là địa phương đầu tiên của quân khu 5 tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự trong nhiệm kỳ mới. Xác định đây là diễn tập có quy mô lớn, quân khu yêu cầu các cơ quan quân khu cần quan tâm, bồi dưỡng, giúp đỡ địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.
1: Tại thành phố Senomorom, tỉnh Mundokiri, Vương quốc Campuchia, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk và Ban chuyên trách tỉnh Mundokiri đã tổ chức hội đàm về việc đón nhận hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, quy tập mùa khô 2025-2026 đưa về nước. Tại hội đàm, hai ban chuyên trách đánh giá mùa khô 2025-2026, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh tại tỉnh Mundokiri, được hai bên phối hợp lãnh đạo chỉ đạo triển khai đầy đủ theo bản ghi nhớ hàng năm được ký kết. Việc hợp tác trao đổi xử lý các vấn đề có liên quan được tiến hành chặt chẽ. Qua đó, hơn 5 tháng, đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Mundokiri trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, điều kiện địa hình, địa vật có nhiều thay đổi. Với sự nỗ lực không ngừng của đội K51 và sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Mundokiri, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, triển khai lực lượng hỗ trợ tại các địa phương. Đến nay, đội K51 đã quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ Việt Nam chưa xác định được danh tính. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk đánh giá, mùa khô 2025-2026, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt đạt được nhiều kết quả là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, sự giúp đỡ triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực của các cấp lãnh đạo, chính quyền, ban chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Mundokiri trong việc thu thập, cung cấp thông tin, dẫn đường, bảo vệ, giúp đỡ đội K51 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Mundokiri, đội K51 cũng đã phát huy tinh thần trách nhiệm xây dựng mối quan hệ, truyền thống tốt đẹp với địa phương, lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ Việt Nam. Để bảo đảm chu đáo chặt chẽ các nội dung liên quan đến việc tổ chức hồi hương hài cốt liệt sĩ, tìm kiếm quy tập mùa khô 2025-2026, hai ban chuyên trách đã trao đổi, thống nhất việc tổ chức lễ cầu siêu, bàn giao và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về tỉnh Đắk Lắk dự kiến vào ngày 27 tháng 5, theo đúng nghi thức và phong tục tập quán của Campuchia. Hai bên cũng đồng thuận các nội dung liên quan đến công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ trong thời gian tiếp theo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa chủ trì phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Thực hiện chủ trương của Chính phủ, công văn của Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các sở ban ngành địa phương tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tiến hành họp bàn triển khai phương án, trao đổi thống nhất các nội dung rà soát, cung cấp danh sách đúng đối tượng, xác định nguồn kinh phí được hỗ trợ cũng như tập trung huy động các nguồn lực, vật lực, chung tay thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ, chủ động thiết kế một số mẫu nhà, bảo đảm thời gian để tiến hành lễ phát động khởi công. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào việc tập trung tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ xử lý các vướng mắc phát sinh để kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
1: Giữa cái nắng như đổ lửa trên thao trường Lữ đoàn Đặc công 198, binh chủng Đặc công đóng quân tại Đắk Lắk, mỗi ngày huấn luyện là một quá trình tôi luyện ý chí, bản lĩnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Tổ quốc. Trên thao trường tổng hợp, từng loạt đạn chính xác xuyên thủng mục tiêu, những tấm bia bật mở với dòng chữ luồn sâu, bám tốt, đánh trúng mục tiêu, khẳng định truyền thống chiến đấu của đơn vị. Các nội dung sát hạch như ngụy trang trong địa hình phức tạp, bắn mục tiêu nhanh, võ, chiến đấu, công phá đều được tổ chức chặt chẽ, hiệp đồng linh hoạt, thể hiện rõ bản lĩnh, đặc biệt tinh nhuệ, bí mật bất ngờ, luồn sâu, đánh hiểm. Qua thực tế công tác huấn luyện của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 198 cho thấy, tinh thần, kỷ luật, ý chí kiên cường cùng quá trình rèn luyện bền bỉ. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị và các đồng chí, bằng những việc làm thắm tình quân dân, những ngày qua, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 5, Đoàn Thiện nguyện An Phúc và Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức chương trình Sống sau lũ với nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ trong năm 2025 trên địa bàn các xã phía đông của tỉnh Đắk Lắk.
0: Với tinh thần tận nơi, tận tay, tận tâm, chương trình đã trao tặng hàng chục ngàn con giống vật nuôi cùng nhiều phần quà giá trị khác hỗ trợ nhân dân các xã phường, khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Những phần quà thiết thực ấy không chỉ góp phần hỗ trợ sinh kế cho bà con nơi đây mà còn tiếp thêm động lực để bà con vươn lên ổn định cuộc sống.
2: Gà đồ thâu chứ mấy chục con gà mà nó chết giờ mà cứ bao mà giàu vô đấy đi, nhiều lắm. Tiệt hại nhiều gơ lắm, lúa thóc không còn cái thứ gì hết.
3: Giờ đây cho giờ các mạnh thường quân với các anh em bộ đội cho đây là mừng lắm, giờ về nuôi.
4: Ngày hôm nay là bộ đội mới nữa, nhân dân các nơi là giúp đỡ bà con vậy là tốt lắm.
5: Mục đích của cái chuyến đi này là giúp bà con tái thiết cuộc sống sau cái trận lũ lịch sử của năm vừa rồi. Bởi vì đoàn hiểu rằng là trong những cái thời điểm mà khó khăn như vậy thì cũng sẽ có rất nhiều các cái cơ quan đoàn thể, đoàn thiện nguyện cũng như là của chính quyền để hỗ trợ bà con trong những giai đoạn cấp bách rồi. Nhưng mà cũng khi về khảo sát thì cũng thấy rằng là những cái giai đoạn là những cái vấn đề cấp bách của bà con thì đều được chính quyền địa phương cũng như là các sở ban ngành hỗ trợ rồi, nhưng mà bà con vẫn có những cái tổn thất nhất định và cũng cần được động viên cũng như là giúp tái thiết cuộc sống sau lũ tốt hơn.
0: Không chỉ hỗ trợ vật chất, chương trình Sống sau lũ còn mang đến các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ cùng với bà con nhân dân, tạo nên không khí gần gũi, ấm áp nghĩa tình, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay vượt qua khó khăn sau thiên tai.
6: Để lựa chọn những hộ gia đình khó khăn, thật sự khó khăn về nhận quà là hỗ trợ giống bò và gà vịt đợt này thì xã đã phối hợp với các đơn vị tài trợ, giao cho chính quyền thôn, giao cho các ban ngành của thôn, mặt trận bình xét từ hộ dân, đảm bảo nó công bằng theo hướng là ưu tiên những mà gia đình mà có số bò bị thiệt hại nặng sẽ được nhận trong đợt này. Đến thời điểm này thì có thể khẳng định là đời sống bà con của nhân dân xã Hòa Thịnh đã ổn định, bắt được bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới.
0: Đến với trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thành Tây, tỉnh Đắk Lắk, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 100 chiếc xe đạp cho các em học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc xe đạp mới không chỉ giúp nâng bước em đến trường, nỗ lực học tập, vượt khó vươn lên, mà đó còn là sự sẻ chia bằng trách nhiệm, bằng nghĩa tình đồng bào và bằng tấm lòng của tuổi trẻ quân đội đối với nhân dân vùng lũ.
7: Cảm ơn những cái món quà quý báu của các tổ chức chương trình hôm nay tặng cho các em học sinh của nhà trường. Thì học sinh của nhà trường là có một số học sinh rất là khó khăn, ở đặc biệt các học sinh ở dân tộc thiểu số ở vùng Lạc Đạo cũng như là vùng Đá Mài. Cái hoạt động mà tặng quà cho học sinh hôm nay thì đã tiếp bước tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục có con đường học tập của các em.
0: Hành trình sống sau lũ mang tình yêu thương đồng bào và những giá trị nhân văn sâu sắc, những mầm sống hôm nay được vun đắp không chỉ để hồi sinh sinh kế mà còn gieo lên niềm tin trên những vùng đất từng oằn mình sau thiên tai.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, trong môi trường quân ngũ, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện, kỷ luật, thì công tác quản lý, nắm bắt và định hướng tư tưởng cho chiến sĩ mới luôn được xác định là một trong những yếu tố quan trọng góp phần quyết định đến chất lượng huấn luyện, ghi nhận tại Trung đoàn Bộ binh 888, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Một buổi tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân ở Đại đội 3, Tiểu đoàn 85, Trung đoàn Bộ binh 888 đã thu hút đông đảo chiến sĩ mới tham gia với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Chính sự quan tâm gần gũi động viên của cán bộ các cấp như người anh trong gia đình đã kịp thời nắm bắt tư tưởng, giải đáp những vướng mắc về tâm lý giúp các chiến sĩ tự tin hòa nhập với môi trường quân ngũ, tích cực học tập, rèn luyện, từng bước trưởng thành cả về nhận thức lẫn hành động.
8: Bằng nhiều biện pháp, cả trực tiếp và gián tiếp, thông qua hoạt động tổ tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân, tổ sinh hoạt 3 người, tổ chiến sĩ bảo vệ, đơn vị chúng tôi đã kịp thời nắm bắt những tâm tư, tình cảm của các chiến sĩ mới, từ đó có biện pháp giúp các chiến sĩ mới có tâm lý vững vàng hơn, quyết tâm hơn trong thực hiện nhiệm vụ.
9: Cán bộ các cấp thật sự nêu gương trong mọi công việc, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp cùng ăn, cùng ở với bộ đội. Chính sự quan tâm, giúp đỡ, xem các chiến sĩ mới như là người em trong gia đình, tạo điều kiện để chiến sĩ mới yên tâm huấn luyện.
1: Bên cạnh nhiều biện pháp được áp dụng để nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, tình cảm, tâm lý của chiến sĩ mới, thì đơn vị tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong đơn vị. Đây cũng là một trong những giải pháp hiệu quả giúp chiến sĩ mới giải tỏa căng thẳng, nâng cao đời sống tinh thần, từ đó thêm gắn bó với đơn vị.
10: Quản lý tốt tư tưởng chiến sĩ mới chính là chìa khóa quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện. Khi chiến sĩ có tư tưởng ổn định, yên tâm công tác, thì mọi nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện đều đạt kết quả cao. Vì vậy mà chúng tôi xác định phải gần gũi, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vướng mắc của bộ đội ngay từ cơ sở.
1: Chính sự quản lý tốt, tình hình, tư tưởng của chiến sĩ mới. Trong những năm qua, Trung đoàn Bộ binh 888 không để xảy ra tình trạng vi phạm kỷ luật. 100% chiến sĩ an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
11: Thì Đảng ủy đã chỉ huy các cơ quan đơn vị và đơn vị trực tiếp là Tiểu đoàn Bộ binh 85 nắm định hướng ngay từ ngày đầu, giờ đầu. Chính vì vậy đã kịp thời giải quyết những vướng mắc khó khăn. Cán bộ chiến sĩ mới là an tâm, xác định ngay những công việc và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
1: Quản lý, giáo dục, định hướng và xây dựng niềm tin thông qua lý luận, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, tình cảm chiến sĩ mới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là yếu tố quyết định đến chất lượng huấn luyện và sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Khi tư tưởng thông suốt, niềm tin được giữ vững, mỗi chiến sĩ mới sẽ thêm vững vàng ý chí, sẵn sàng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các đồng chí, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nguyễn Minh xin kính chào quý vị các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình Nhịp sống trẻ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, thời gian này thì chúng ta có thể nghe thấy tiếng của những chú ve đang kêu ở ngoài những tán cây, báo hiệu một mùa hè nữa lại về. Và với cái nắng, cái nóng của mùa hè như thế này thì thường người ta sẽ nghĩ ngay đến điều gì?
1: Khi mà mùa hè thì mình rất là thích đi biển, nên là mình đang là mùa hè mình sẽ cùng gia đình đi tắm biển.
2: Kỳ nghỉ hè đang đến gần, nhu cầu tìm kiếm địa điểm bơi lội, vui chơi dưới nước để giải nhiệt ngày càng tăng cao. Với nhiều bạn trẻ Gen Z, đi bơi, tắm suối, khám phá thác nước hay chèo súp đã trở thành lựa chọn phổ biến trong mùa nắng nóng. Những hình ảnh check-in tại các điểm du lịch sinh thái, bờ hay ven sông suối được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, tạo nên không khí sôi động trong mùa hè. Tuy nhiên, phía sau những cuộc vui ấy vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn dưới nước. Đắk Lắk có nhiều ao hồ sông suối, đập thủy lợi và công trình chứa nước, trong khi nhiều khu vực chưa được che chắn an toàn. Không ít người còn thiếu kỹ năng bơi lội và xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Thời gian gần đây, nhiều vụ đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra tại các khu vực sông suối, hồ nước tự nhiên hay điểm vui chơi tự phát, thiếu lực lượng cứu hộ. Theo các chuyên gia, đuối nước có thể xảy ra với bất kỳ ai nếu chủ quan hoặc bơi tại khu vực nguy hiểm, nước sâu và dòng chảy mạnh.
3: Đuối nước hiện nay thì nó diễn tiến rất là nhanh và nguy hiểm. Chỉ cần khoảng cỡ 4 đến 6 phút thiếu oxy thôi là não đã có thể bị tổn thương không hồi phục. Một số trường hợp cứu sống được thì cũng để lại di chứng rất là nặng nề về sau. Ví dụ như là chậm phát triển, rối loạn thần kinh lâu dài.
2: Trước thực tế đó, nhiều địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống đuối nước trong mùa hè. Bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, nhiều người dân cũng chủ động cho con em tham gia các lớp học bơi, học kỹ năng xử lý tình huống dưới nước để phòng ngừa rủi ro. Việc nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân khi tham gia các hoạt động dưới nước đang trở thành yếu tố quan trọng nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc trong mùa hè.
4: Cái việc nâng cao kỹ năng học bơi thì mình nghĩ là nó là tất cả mọi người đều nên có kỹ năng đó. Bản thân mình cũng học bơi và mình thấy cái việc đó nó rất là tốt. Cho nên khi mà có những cái trường hợp xấu xảy ra, ít nhất là về bản năng là các bạn có một chút gì đó để có thể là tự cứu được bản thân mình. Nên là mình thấy cái việc học bơi và phổ cập cho tất cả mọi người rất là hữu ích.
2: Giữa cái nắng rực rỡ của mùa hè, những dòng sông, con suối hay mặt hồ mang đến cảm giác mát lạnh và tự do. Nhưng để mỗi cuộc vui khép lại bằng tiếng cười thay vì nỗi tiếc nuối, sự tỉnh táo và ý thức an toàn luôn cần được đặt lên hàng đầu. Khi biết tự bảo vệ bản thân trước những hiểm nguy dưới nước, mỗi người sẽ có thể tận hưởng trọn vẹn một mùa hè nhiều trải nghiệm, an toàn và đáng nhớ.
5: Mình có biết bơi một chút. Có, mình đã từng học bơi ở trường cấp 3. Tại vì trước đây khi đi tắm biển thì mình khá là sợ, mình không dám tắm.
1: Thì hồi nhỏ thì mình cũng khá là nhút nhát, nên là ba mẹ có cho mình đi tập bơi để mình tăng được thêm nhiều kỹ năng.
5: Mình cảm thấy việc học bơi rất quan trọng đối với giới trẻ vì tránh được việc đuối nước, một tai nạn nguy hiểm. Ngoài ra, việc biết bơi giúp bản thân rèn luyện sức khỏe và giảm căng thẳng, và giúp bản thân mình tự tin hơn khi tham gia các hoạt động thể thao và đi du lịch.
1: Mình cảm thấy việc học bơi rất là quan trọng. Các bạn trẻ và cũng như mọi người nên đi học bơi để có thể trau dồi thêm kỹ năng cũng như là bảo vệ bản thân, với lại cứu giúp được người đuối nước sau này.
6: Dạ em chào anh có thể giới thiệu về mình để cho quý vị các bạn được biết đến được không ạ?
7: Chào MC và chào khán giả. Thì mình tên là Lê Trung Quân, mình là một giáo viên dạy bơi và chuyên ngành của mình là huấn luyện viên chuyên về môn bơi.
6: Dạ, cơ duyên nào đưa anh đến với công việc dạy bơi này ạ?
7: Khá trùng hợp là khi mình bắt đầu mình vào hè năm lớp 11 thì mình trong cuộc thể thao cùng với các bạn, thì có một cơ duyên là một người học sinh đầu tiên của mình nhờ mình hướng dẫn dạy bơi và

0: từ lúc đó mình bắt đầu công việc dạy bơi. Khi lúc mà mình tốt nghiệp trung học phổ thông thì mình cảm giác như cái kỹ năng dạy bơi của mình chưa được tốt, cho nên mình đăng ký vào trường đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh để mình học thêm và có thể chuyên môn hơn về môn bơi lội.
1: Theo anh thì vì sao bơi lội là một kỹ năng sống quan trọng mà ai cũng nên học ạ?
0: Sự phát triển về mặt cuộc sống khi ta biết bơi hay có kỹ năng tốt về bơi sẽ giúp bạn có nhiều lợi thế khi tham gia các hoạt động du lịch và các cảnh tuyệt vời ở Việt Nam tươi đẹp này. Còn quan trọng hơn nữa, khi bạn gặp nguy hiểm ở những môi trường sông nước, bạn có thể tự cứu mình và mới có thể cứu hoặc giúp đỡ người khác.
1: Dạ thưa anh, thì việc học bơi nó sẽ mang lại lợi ích gì cho người học bơi về thể chất và cả tinh thần ạ?
0: Nói về học bơi thì bơi lội giúp chúng ta tăng cao sức khỏe, trị liệu các bệnh tật về xương khớp và hô hấp. Thì ngoài ra việc bơi lội có thể rèn luyện giúp cơ thể phát triển toàn diện hơn ở lứa tuổi dậy thì. Về tinh thần, bơi lội giúp chúng ta tập tính kiên trì và bình tĩnh và khi giải quyết mọi vấn đề diễn ra.
1: Đối với giới trẻ hiện nay á, đặc biệt là Gen Z, thì việc học bơi nó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống hiện tại ạ?
0: Mùa hè cũng tới gần rồi, thì các bạn trẻ thì cũng đang muốn tìm những nơi có thể giải nhiệt cơ thể và bằng cách như là đi hồ, đi sông, đi suối hoặc có thể đi biển. Thế hệ Gen Z nay thường tham gia các hoạt động du lịch và cũng có phần vì cuồng quay cuộc sống nên cần phải tham gia bơi lội có thể giúp chuẩn bị và cho các cuộc chơi và còn giúp giảm stress cho những ngày làm việc. Khi các bạn chưa có trang bị khi bơi lội thì các bạn cũng nên cần và nên trang bị thêm các kỹ năng bơi lội. Những môi trường nước thì các bạn sẽ, khi các bạn thấy môi trường nước các bạn sẽ lao vào khiến mình chưa có chuẩn bị hợp, mang tính chủ quan như là khi các bạn đã biết bơi thì các bạn lại cứ vội vàng, chưa chuẩn bị khởi động thì có sẽ dễ bị đuối nước.
1: Dạ vâng ạ, và hiện nay thì mùa hè cũng đã đến rồi thì cái nhu cầu học bơi nó sẽ tăng cao. Như vậy thì anh có thể chia sẻ về việc dạy bơi của mình ở lớp học của mình được không ạ?
0: Mùa hè cũng đã tới rồi, các hoạt động bơi lội thì cũng càng ngày càng tăng. Thì bơi thì có nhiều nơi thì vẫn có những lớp đại trà từ 10 cho tới 15 em, từ 1 cho tới 4 em học sinh. Thì lứa tuổi của các bạn học đã trang bị một kỹ năng bơi lội tốt nhất là từ bắt đầu từ 5 tuổi.
1: Bạn vẫn còn ngại hoặc là chưa từng học bơi thì anh có thể gửi những cái lời khuyên để cho các bạn có thể có thêm động lực để bắt đầu được không ạ?
0: Các bạn ơi, các bạn có thể sợ nhưng chúng ta nên bước qua nỗi sợ bằng những bước an toàn và vững chãi nhất. Hãy chuẩn bị thật càng thêm phong phú. Việt Nam mình đẹp lắm các bạn ơi.
1: Bây giờ anh có thể chia sẻ nhanh cho Thúy Minh cùng với quý vị khán giả được biết những cái động tác cơ bản nhất dành cho những người mới bắt đầu, để cho những người mới bắt đầu.
0: Những động tác khởi động như là xoay cổ tay, cổ chân, xoay cánh tay, xoay khử tay, xoay hông và các động tác ép dọc, ép ngang để chúng ta có thể khởi động toàn diện cơ thể để cuộc tham gia nước được an toàn. Và trước khi chúng ta bơi thì chúng ta hạn chế ăn no và các uống sữa, nó sẽ gây mình kích ứng dạ dày và khiến mình ói ở dưới hồ bơi. Mình có thể chia sẻ cho bạn những động tác cơ bản nhất khi mình đi học bơi là, và chúng ta tập đứng lên. Động tác thở nước thì chúng ta có thể làm như là lấy hơi bằng miệng và thở ra bằng mũi. Nếu mà dưới nước chúng ta lấy hơi bằng mũi thì có thể bị sặc lên

0: rất là khó chịu trong đầu. Còn động tác nín thở thì khi chúng ta đã thở được rồi thì động tác nín thở rất là đơn giản, chỉ cần không thở, không dùng mũi thở ra nữa là thành một động tác nín thở. Khi chúng ta nín thở, chúng ta có thể cảm nhận được nước sẽ hỗ trợ mình nổi. Đã nín thở được rồi thì chúng ta chuyển sang động tác là động tác nổi, thì nó cũng rất đơn giản, thì chúng ta chỉ cần cúi đầu xuống và cảm nhận nước sẽ là được. Còn cuối cùng thì động tác đứng dậy thì chúng giúp chúng ta có thể đứng lên một cách an toàn nhất có thể. Ví dụ như khi cần co chân, hai chân lại sát người và đồng thời chúng ta đứng một cách tốt.
1: Như vậy khi mà mình đi học bơi á, thì mình cần phải chuẩn bị những trang phục như thế nào để cho vừa thoải mái mà vừa bảo đảm an toàn ạ?
0: Khi tham gia bơi lội chúng ta cũng cần những trang bị như là đồ bơi, bó sát người và nón bơi và kính bơi. Những thứ sai lầm cơ thể mình không có linh hoạt trong khi bơi, hoặc là có những bạn khi tham gia bơi là mặc jean khiến cơ thể mình bị gò bó trong khi tham gia.
1: Khi mà bắt gặp những người bị đuối nước thì điều đầu tiên mình cần làm là gì anh ạ?
0: Khi chúng ta thấy một bạn đang gò lấy một cái cây dài để có thể kéo bạn vào, hoặc chúng ta sẽ lấy một cái phao màu tròn để quăng ra và cho các bạn tự bám và có thể từ từ di chuyển vào bờ. Và trường hợp thứ hai thì khi các bạn nó đang chìm dần xuống dưới nước, bước thứ nhất chúng ta cần phải làm từ phía sau để có thể nạn nhân không có dùng những lực bộc phát để gây ảnh hưởng tới người cứu. Bước thứ tư,
1: mình có thể sơ cứu nạn nhân là gì được không ạ?
0: Khi chúng ta đã đưa được nạn nhân vào bờ thì thứ nhất chúng ta sẽ đưa nạn nhân vào một nơi an toàn nhất có thể, như là một khoảng đất trống để có thể tiến hành sơ cứu. Bước thứ hai, chúng ta để nạn nhân tra cơ thể nạn nhân có những vết thương nào, rồi chúng ta sẽ thông báo bên gọi điện cho cấp cứu. Bước thứ ba, tiến hành

sông, cỏ cây, đến nếp sống của con người đều mang trong mình một linh khí đặc biệt. Là nơi đất hóa nhân kiệt, nơi từ những nếp nhà tranh, giếng nước, hàng cau đã sinh thành nuôi dưỡng nên tâm hồn một vĩ nhân của dân tộc và của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi ấy suốt 70 năm qua, có biết bao thế hệ cán bộ nhân dân đã nâng niu hồn dân tộc. Đó là khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, nơi lưu giữ những di sản về quê hương, gia đình, thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cội nguồn tinh thần của triệu triệu trái tim Việt.

0: vẫn mái nhà tranh đơn sơ giản dị, vẫn giếng nước gốc đa như bao làng quê Việt khác. Nhưng nơi đây đã chứng kiến tuổi thơ của một bậc vĩ nhân, người đã viết nên lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Trên hành trình tìm đường đi cho dân tộc theo đi, khai mở và xoay chuyển vận mệnh dân tộc, Đảng ta, nhân dân ta và cả nhân loại luôn nhớ và biết ơn cội nguồn của con người vĩ đại ấy. Chính vì thế, cách đây tròn 70 năm, vào năm 1956, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương khôi phục lại các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương của người. Những năm đầu di tích mới được khôi phục, phải ghi nhận công lao rất lớn của chính quyền địa phương xã Nam Liên trước đây và bà con hai dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân luôn cử người thường xuyên trực bảo vệ, bảo quản các di tích. Năm 1970, dưới những năm tháng chiến tranh ác liệt, việc xây dựng bảo tàng Kim Liên được quyết định. Đây là bảo tàng đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước. Những người làm công tác bảo tồn lúc ấy vừa bảo vệ di tích, vừa che bom tránh đạn, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Nhưng tất cả đều chung một tâm niệm: giữ gìn những gì thiêng liêng nhất của dân tộc.
1: Cơ quan chúng tôi khi đó thì có nhiều khó khăn, người thì ít, cán bộ và viên chức rồi người lao động này chưa quá đào tạo, đời sống thì thiếu thốn, ăn ở là rất vất vả. Một cái di tích toàn tránh tre nửa lá, cho nên là có nhiều cái sự uy hiếp từ ngoại lực, ví dụ như là phòng cháy, chữa cháy hay là những cái kẻ gián. Đặc biệt đó, là kinh phí rất eo hẹp, mặc dù khó khăn nhiều nhưng mà thuận lợi cũng rất nhiều, và chúng tôi đã đoàn kết với nhau trong

0: đảng cũng như đoàn cũng như là công đoàn tập hợp được sức mạnh của anh em để làm việc một cách với cường độ rất cao, nhưng mà vẫn thấy rất là phấn khởi.
1: Đến năm 1983, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh cũ ra quyết định số 492 đổi tên thành khu di tích lịch sử lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên. Từ đây, chức năng nhiệm vụ của khu di tích được quy định bài bản, rõ ràng hơn và cũng là giai đoạn phát triển quan trọng, khẳng định vị thế đặc biệt của khu di tích. Ngoài việc đón tiếp các đoàn khách tham quan, Ban Quản lý khu di tích không ngừng sưu tầm, tập hợp và bảo quản các hiện vật tài liệu quan trọng về Bác. Khởi công xây dựng năm 1984 trên núi Động Tranh, nay thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang dáng hình một khung cửi lớn giữa non xanh xứ Nghệ, như biểu tượng lặng thầm về cuộc đời tảo tần, đức hy sinh và tình yêu thương bao la của người mẹ Việt Nam. Năm 2010, công trình được trùng tu tôn tạo khang trang, bề thế hơn, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thanh bình, trang nghiêm và chiều sâu xúc cảm trong lòng mỗi người dân khi tìm về. Tháng 5 năm 2012, khu di tích Kim Liên được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 548, công nhận di tích quốc gia đặc biệt. Từ mái tranh đơn sơ, khu di tích Kim Liên đã trở thành điểm hội tụ tình cảm của đồng bào cả nước, nơi bạn bè quốc tế tìm hiểu về Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Hiện nay, khu di tích Kim Liên có hơn 70 cán bộ viên chức và hợp đồng lao động, quản lý 9 di tích gốc, một công trình tưởng niệm về bà Hoàng Thị Loan, 6 hộ láng giềng nhà Bác Hồ trong tổng thể không gian văn hóa làng Sen, làng Hoàng Trù, một nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 nhà trưng bày bổ sung. Bằng sự tận tâm, chuyên nghiệp, những cán bộ nơi đây ngày đêm làm nhiệm vụ với tất cả tình cảm, trách nhiệm dành cho lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Xem việc mình được gắn bó với khu di tích là niềm tự hào, một hạnh phúc lớn lao. Họ chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng trong những ngày lễ Tết để dành trọn vẹn tâm trí cho công việc, vì được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để lan tỏa văn hóa, cốt cách Hồ Chí Minh đến lớp lớp thế hệ người Việt hôm nay và bạn bè quốc tế.
2: Tôi luôn tự hào, luôn hạnh phúc khi được hàng ngày thuyết minh về Bác, về những người thân trong gia đình của người. Và niềm hạnh phúc lớn hơn nữa đó là hàng ngày tôi được chứng kiến tình cảm của du khách quốc tế cũng như đồng bào, đồng chí của các em thanh thiếu niên nhi đồng, học sinh được về tận mắt chứng kiến những kỳ vật thiêng liêng của Bác cũng như của gia đình. Điều đó cũng chính là cái động lực để mỗi ngày tôi cố gắng nỗ lực làm việc chuyên nghiệp hơn, tận tâm hơn để đáp ứng cái lòng mong mỏi của đồng bào, đồng chí, của du khách đến với Kim Liên mỗi ngày.
1: Để ngày ngày du khách đến đây được trải nghiệm trong một không gian sạch đẹp, yên bình như thế này, những cán bộ nhân viên nơi đây đã phải làm biết bao công việc không tên, từ bảo quản đến chăm sóc hiện vật, cảnh vật. Nhất là với Nghệ An, thiên nhiên luôn khắc nghiệt, nắng nóng, thiên tai, bão lũ. Một công việc hết sức đặc biệt nhưng vô cùng thiêng liêng và đã trở thành thân thuộc với mỗi cán bộ nhân viên nơi đây, chính là sửa chữa, lợp lại mái, nâng niu, giữ gìn dáng vẻ nguyên sơ của những ngôi nhà tranh, của tất cả cảnh vật trong khu di tích.
3: Với tôi, đây không chỉ là công việc, đó là một cách để tri ân Bác. Chỉ cần mỗi du khách đến đây cảm nhận được sự trang trọng, ấm áp và nguyên vẹn của di tích, thế là chúng tôi thấy mọi cố gắng của mình đều được xứng đáng.
1: Không chỉ phát huy ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hàng năm khu di tích còn phát động nhiều phong trào thi đua lao động giỏi trong cán bộ đảng viên, đặc biệt phát huy có hiệu quả mô hình năm tự: tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm. Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn di tích, tài liệu, hiện vật và tài sản của nhà nước và du khách. Cũng từ đó mà suốt 70 năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích luôn được đảm bảo an toàn và ngày càng phát triển. Hiện nay, tổng số hiện vật trưng bày tại khu di tích Kim Liên là 290 và gần 100 đơn vị hiện vật gốc. Cùng với đó là 42 đầu loại với gần 4.000 đơn vị hiện vật đang được lưu trữ tại kho. Những năm gần đây, khu di tích Kim Liên đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và lan tỏa giá trị của di tích đến du khách. Sắp xếp vị trí việc làm theo năng lực cán bộ, nâng cao hiệu quả công việc và đạt nhiều thành tích đáng kể. Từ công tác số hóa tư liệu đến công tác quản lý, tìm kiếm, truy xuất tài liệu, giúp du khách có thể tự cập nhật những tư liệu, hình ảnh, hiện vật gắn với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghe và đọc các bài thuyết minh để tìm hiểu kỹ hơn về khu di tích. Hay du khách cũng có thể ứng dụng công nghệ thực tế ảo 3D để trải nghiệm.
4: Chúng em cũng có thể là chủ động hơn trong việc tìm tòi, việc học hỏi. Bởi vì là các hình ảnh này chúng em có thể lướt đi, cũng có thể lướt lại. Nghe đến lúc nào mình thực sự hiểu và thực sự thấm ở cái điều đó.
1: Khu di tích Kim Liên cũng đã tập trung nâng cao chất lượng và mở rộng hình thức đối tượng trong công tác tuyên truyền và đạt được nhiều dấu ấn nổi bật. Tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề, triển lãm cả trực tiếp và online về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia thuyết minh kết nối trực tuyến với các trường học trong và ngoài tỉnh để lan tỏa giá trị văn hóa từ quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khu di tích đặc biệt trên quê hương người. Ngoài ra còn thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao khả năng thuyết minh và trình độ ngoại ngữ cho thuyết minh viên để phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách quốc tế và các đoàn khách đối ngoại của trung ương, của tỉnh.
5: Đi giữa ân tình, giữa bát đá thương xem. Một ngày đi xa là
1: mỗi buổi sáng trên con đường dẫn vào khu di tích Kim Liên, những bước chân nhỏ lại nối nhau về đây. Không phải ngẫu nhiên mà bấy lâu nay người ta vẫn gọi Kim Liên là một ngôi trường lớn. Bởi nơi đây, những bài học không viết trên bảng, không giảng bằng phấn trắng, mà được truyền lại bằng hơi thở của quê hương, bằng những câu chuyện giản dị về một con người vĩ đại đã bước ra từ mảnh đất này.
6: Em cảm thấy rất vui và xúc động vì những hiện vật này thể hiện bác là một người rất yêu đất nước. Và em xin hứa là em sẽ học tập tốt, rèn luyện chăm chỉ, xứng đáng làm con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ.
7: Cảm xúc nó rất là bồi hồi, xúc động á. Tại vì được nghe những cái chị thuyết minh viên ở đây cung cấp những cái thông tin mà đó giờ là em chỉ nghĩ là em đọc qua sách vở thì nó sẽ không có thực tế bằng. Em được nghe những cái chị thuyết minh, chỉ dùng những cái giọng điệu nó rất là đặc trưng của vùng quê của mình ha. Nên là em rất là cảm giác như là nó vui, nó hào hứng khi được mình được cảm như là mình chạm tay vào lịch sử vậy đó.
1: 70 năm một chặng đường dài, biết bao công sức, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ nhân viên khu di tích từ những ngày đầu thành lập đến hôm nay đã đóng góp để Kim Liên có được sức sống, nội lực và tiềm năng. Kể từ khi thành lập đến hết năm 2025, khu di tích đã đón tiếp và phục vụ tận tình chu đáo hơn 50 triệu lượt khách. Trong đó có hơn 77.000 lượt khách quốc tế từ hơn 67 quốc gia trên thế giới đến tham quan, nghiên cứu và học tập, tổ chức làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cho hơn 10.000 đoàn.
8: 70 năm qua thì cán bộ công nhân viên của khu di tích Kim Liên đã phát huy vai trò tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy và sáng tạo để lưu giữ, bảo tồn và phát huy những cái giá trị tốt đẹp của người đến với dân tộc và ra trường quốc tế, là cái trung tâm giáo dục cái truyền thống yêu nước, cách mạng, ý chí khát vọng vươn lên cống hiến vì quốc gia dân tộc cho thế hệ trẻ, cán bộ và nhân dân Nghệ An và cả nước. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới thì khu di tích Kim Liên đặc biệt phát huy những cái giá trị của mình và ứng dụng những cái công nghệ nền tảng số để làm phong phú hơn, sâu sắc hơn những cái giá trị tốt đẹp cao cả của người, và để cho khu di tích mãi mãi là trường tồn với dân tộc, với nhân loại.
1: Cũng từ những nỗ lực ấy, biết bao thành tích đã được viết nên bằng những câu chuyện thật, bằng cái cách đặc biệt mà các thế hệ cán bộ khu di tích đã lựa chọn gắn bó, kể chuyện và lưu giữ lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tâm hồn cốt cách Việt Nam trên chính mảnh đất sinh ra người. Trong suốt hành trình ấy, khu di tích đã đạt được nhiều thành tựu lớn, huân chương lao động hạng nhất, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của các bộ ngành trung ương, của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.
9: Kể thưa cái thành tựu và kết quả đạt được 70 năm qua của cả cái thế hệ cán bộ, viên chức người lao động của cả cái thế hệ đi trước đã tâm huyết gìn giữ, thì thế hệ chúng tôi là tiếp tục là kể thừa những cái kết quả đó và làm tốt cái công tác bảo tồn, đặc biệt là các cái di sản đảm bảo được cái tính nguyên gốc nguyên vẹn, và trên cơ sở đó thì làm tốt cái công tác phát huy giá trị, lan tỏa cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến với đông đảo nhân dân, với đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế. Và thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ đổi mới phương thức về cái phát huy giá trị, đặc biệt là cái công tác trưng bày, công tác thuyết minh, công tác giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, và áp dụng vào cái chuyển đổi số, xây dựng các cái tour văn hóa lịch sử có chiều sâu, đa dạng phong phú, phục vụ được nhiều đối tượng, nhất là các cái thế hệ trẻ, xây dựng cái đội ngũ cán bộ là chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm, nâng cao và đổi mới cái phương thức quản trị và chất lượng phục vụ. Đó là nền tảng rất là quan trọng trong cái bảo tồn và phát huy giá trị tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, để là quê bác khu tích Kim Liên luôn là địa chỉ đỏ, là nơi hội tụ của đồng bào đồng chí trong nước và bạn bè quốc tế.
10: Nhà của Hồ Chủ tịch, bác nói vui rằng đây là nhà ông Võ Bảng. Ý bác mà nói rằng nhờ cha đỗ Võ Bảng, gia đình bác mới có vườn rồng, có nhà cao như thế này đây. Mẹ của
1: một
10: bà,
1: chất giọng Hoàng đặc trưng, không lẫn vào đâu, bà mỗi khi cất lên ở một không gian vô cùng thiêng liêng, gần gũi. Bằng 10 năm qua, những giọng thuyết minh viên như thế vẫn đều đặn cất lên mỗi ngày ở khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, để kể cho người dân cả nước và bạn bè quốc tế nghe về câu chuyện thời thơ ấu của một vĩ nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những câu chuyện được kể bằng giọng nghệ thân thuộc đó, bất cứ ai được nghe cũng lắng lại, nghẹn ngào. Đó không chỉ là lời kể, mà là ký ức, là tình cảm, là sứ mệnh thiêng liêng cao cả của cán bộ nhân viên khu di tích luôn âm thầm gìn giữ và trao truyền. Và rồi, mỗi người Việt Nam trở về đây là hành trình trở về với cội nguồn, để lắng lại, soi mình và vững vàng hơn trên con đường

tháng năm về, khi sắc đỏ hoa pơ lang rực rỡ núi rừng cũng là lúc triệu trái tim người dân đất Việt cùng hướng về một ngày kỷ niệm thiêng liêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập của Tổ quốc, cho tự do hạnh phúc của nhân dân. Khắc sâu lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, bản sắc và văn minh. Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích nhà thờ Bác Hồ, xã Vân Hòa. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Cao Thị Hòa An trao huy hiệu Đảng cho đảng viên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy kiểm tra tiến độ triển khai dự án tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn xã Tuy An Đông. Điện ảnh lưu động cầu nối đưa di sản của Bác đến nhân dân. Thời sự trong nước và thế giới, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2026 theo hướng mở rộng cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư và công nghệ giữa hai nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 5 tại di tích nhà thờ Bác Hồ, xã Vân Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Dự lễ có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
1: Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời của người là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, trí công vô tư. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương sáng, soi đường dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi đến mọi thắng lợi. Đảng bộ, quân và dân Đắk Lắk sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng

0: tạo, nỗ lực phấn đấu, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh và bền vững, xứng đáng niềm tin yêu của nhân dân.
1: Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc Đắk Lắk nguyện trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng đổi mới và vươn lên, tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, dám nghĩ, dám làm và nghiêm túc trách nhiệm, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh.
0: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương lên bàn thờ Bác, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Nguyện học và làm theo gương Bác, chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.
2: Sống hạnh phúc như hôm nay thì cũng là bà con, bản thân và bà con rất là nhớ ơn Bác. Nên là bà con cũng dành thời gian, rồi bản thân tất cả anh em cán bộ thôn thì cũng dành thời gian để mà thắp hương cho Bác để tưởng nhớ ơn Bác.
0: Sau lễ dâng hương, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nghi thức trồng cây đời đời nhớ ơn Bác trong khuôn viên di tích nhà thờ Bác Hồ. Đây là hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Cũng trong dịp này, hơn 100 hình ảnh tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày, thu hút đông đảo du khách và người dân đến tham quan, tìm hiểu về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
3: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 18 tháng 5, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành trên địa bàn phường Tuy Hòa. Cùng đi có đồng chí Trần Trung Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
4: Tại nhà riêng của các đảng viên, đồng chí Cao Thị Hòa An trân trọng trao quyết định và huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Văn Tấn thuộc chi bộ khu phố Nguyễn Đình Chiểu và đảng viên Võ Văn Ký thuộc chi bộ khu phố 1 Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Cao Thị Hòa An ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk chúc các đảng viên luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo, tích cực động viên gia đình và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chung tay xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.
3: Chiều ngày 18 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trang trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hồ Sĩ Khôi, cán bộ hưu trí, đảng viên, lão thành đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã Krông Bách. Đến dự và chúc mừng có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Trung Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
5: Đồng chí Hồ Sĩ Khôi sinh ngày 3 tháng 5 năm 1928 là một trong những đảng viên lão thành có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Tham gia hoạt động từ những ngày đầu cách mạng tháng 8 năm 1945, đồng chí từng giữ nhiều chức vụ chỉ huy trong quân đội từ cấp tiểu đội trưởng đến cấp tiểu đoàn thuộc Đại đội 150, Trung đoàn 310. Sau khi rời quân ngũ, đồng chí chuyển ngành sang công tác tại nông trường Phước An và sau đó nghỉ hưu. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hồ Sĩ Khôi, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Hồ Sĩ Khôi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của cá nhân đồng chí và gia đình mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Cao Thị Hòa An chúc đồng chí Hồ Sĩ Khôi cùng gia đình luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng để thế hệ trẻ, các cán bộ đảng viên tại địa phương học tập và noi theo.
3: Chiều ngày 18 tháng 5, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực tế tiến độ triển khai thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn xã Tuy An Độc.
4: đồng chí Đỗ Hữu Huy đã gặp các gia đình đang triển khai công tác di dời nhà ở, bàn giao mặt bằng để thi công dự án tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn xã. Đồng chí ghi nhận sự đồng thuận, hợp tác của người dân, đồng thời vận động các hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ sớm nhận tiền bồi thường đất và nhà ở, bàn giao mặt bằng để việc thi công đảm bảo theo kế hoạch. Theo báo cáo của xã Tuy An Đông, tính đến ngày 15 tháng 5, xã đã bàn giao 5,69 km, đạt 74% tổng chiều dài toàn tuyến, phấn đấu đến hết ngày 30 tháng 6 sẽ bàn giao 100% mặt bằng. Chỉ đạo trực tiếp tại công trình, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã Tuy An Đông thực hiện hiệu quả chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng phục vụ dự án tuyến đường bộ ven biển của tỉnh. Đồng thời, địa phương cần kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc phát sinh để tỉnh xem xét có phương án xử lý phù hợp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu triển khai các giải pháp ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
3: Chiều 18 tháng 5, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình tọa đàm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam với chủ đề Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững.
6: Tại chương trình tọa đàm, các đại biểu đã bàn luận, phân tích về giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và truy xuất nguồn gốc, khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực hạ tầng số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực phát triển nhân lực số và giáo dục thông minh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc thương mại hóa các công trình nghiên cứu khoa học, giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực tài chính, chính sách và huy động nguồn lực. Ngày 18 tháng 5 hàng năm được chọn là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm tôn vinh các nhà khoa học, trí thức, doanh nhân với những thành tích trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
3: Hôm qua 18 tháng 5, Đảng ủy xã Tây Hòa, Cụm trưởng Cụm thi số 5 đã tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026, tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
7: Tham gia hội thi có 17 thí sinh là những báo cáo viên xuất sắc nhất được lựa chọn của 17 xã phường. Trong 2 ngày diễn ra, mỗi thí sinh trải qua 2 phần thi gồm soạn đề cương và thuyết trình, trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung các câu hỏi liên quan trực tiếp đến bài thuyết trình có mở rộng để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và ghi nhận tôn vinh đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở, đồng thời là dịp để báo cáo viên, tuyên truyền viên trau dồi kiến thức, giao lưu, học hỏi kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.
3: Nhằm triển khai thi hành luật chuyển đổi số kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện luật chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và quyết định số 268 của Thủ tướng Chính phủ.
6: Kế hoạch đặt mục tiêu xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng sở, ngành địa phương trong quá trình triển khai thi hành luật chuyển đổi số theo phương châm 6 rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hành động, sớm đưa các quy định của luật vào thực tiễn đời sống. Theo đó, các sở, ngành và địa phương sẽ tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, bảo đảm thống nhất với luật chuyển đổi số khi luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tháng 6 năm 2026. Cùng với đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến luật chuyển đổi số thông qua nhiều hình thức. Nội dung tuyên truyền được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt chú trọng người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thi hành luật sẽ được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa vùng đất duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên vốn chịu nhiều tác động của nắng nóng và khô hạn, nông nghiệp công nghệ cao đang mở ra hướng đi mới cho nhiều địa phương. Tại Vân Hòa, phía đông tỉnh Đắk Lắk, những khu nhà màng hiện đại không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
7: Tại hợp tác xã BB, nhiều loại nông sản như rau thủy canh, dâu tây, cà chua, sầu riêng hay chanh dây được trồng hoàn toàn trên giá thể sơ dừa, vận hành bằng hệ thống tưới và cung cấp dinh dưỡng tự động. Các khâu kiểm tra độ pH, theo dõi dinh dưỡng đến kiểm soát sâu bệnh đều được thực hiện theo quy trình kỹ thuật hiện đại. Nhờ ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả sản xuất được nâng lên rõ rệt. Rau thủy canh cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng mỗi hecta một năm. Một số loại cây trồng khác đạt doanh thu từ 1,2 đến 1,5 tỷ đồng mỗi hecta.
8: Rồi đây.
9: Tại hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ BB thì tất cả sử dụng là cái công nghệ tưới tự động hết. Và tất cả các vườn đều có các cái sensor cảm biến để mà theo dõi về độ ẩm, về nhiệt độ hàng ngày ở trong vườn, để mà bộ phận kỹ thuật có thể điều phối được cái lượng nước tưới trong cây và điều phối được cái lượng phân bón hàng ngày cho cây cho nó phù hợp để nó phát triển.
7: Không chỉ các hợp tác xã, nhiều hộ dân tại Vân Hòa cũng mạnh dạn đầu tư nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt và bón phân tự động nhằm thích ứng với điều kiện thời tiết. Diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao đang từng bước được mở rộng, góp phần nâng cao giá trị nông sản và tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.
10: Trong thời gian tới, Ủy ban nhân xã sẽ tiếp tục đồng hành với các hợp tác xã để giúp các hợp tác xã này tiếp cận với các cái chương trình dự án của tỉnh, tham gia các cái chuỗi liên kết, tiếp cận với các nguồn vốn của trung ương và cũng hỗ trợ cho các cái hộ nông dân mà có thể nhân rộng mô hình.
11: Thì nói chung là bây giờ trong cái điều kiện mới này thì ngành nông nghiệp của xã Vân Hòa cũng ở bên công tác khuyến nông cũng đang muốn vận động bà con chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng sang mà làm sao để mà tăng cái giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác mình bằng cách là đầu tư cái hệ thống tưới nước tiết kiệm, đầu tư nhà màng công nghệ cao để mà trồng những cây trồng có giá trị hơn, đồng thời là thu nhập được cao hơn và nó đảm bảo cái điều kiện sản xuất bền vững trong cái giai đoạn mới này.
7: Từng đối mặt với khô hạn, nông nghiệp công nghệ cao ở Vân Hòa đang trở thành động lực mới trong phát triển kinh tế, không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân, đây còn là bước chuyển quan trọng hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu trong tương lai.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại khi các thiết bị công nghệ cá nhân đã trở nên quá quen thuộc, thì một buổi chiếu phim ngoài trời giữa không gian cộng đồng vẫn giữ nguyên một sức hút rất riêng. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, những chuyến xe chiếu phim lưu động lại tiếp tục hành trình lăn bánh. Không đơn thuần là một hoạt động văn hóa giải trí, những buổi chiếu phim như thế này đang trở thành cầu nối đưa di sản tư tưởng và nhân cách cao đẹp của Bác đến gần hơn với mỗi người dân.
4: Được lựa chọn trình chiếu trong đợt này, bộ phim điện ảnh Nhà Tiên Tri đã tái hiện chân thực giai đoạn từ năm 1947 đến năm 1950. Thời điểm cuộc kháng chiến chống Pháp đang ở giai đoạn cam go, khốc liệt nhất. Qua từng thước phim, chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên vừa vĩ đại với tầm nhìn chiến lược thiên tài, lại vừa dung dị gần gũi trong nếp sống sinh hoạt hàng ngày giữa núi rừng Việt Bắc. Xem phim, khán giả không khỏi bồi hồi trước hình ảnh một vị lãnh tụ thức thâu đêm vì nước, vì dân.
12: Có đoàn chiếu phim lưu động vài như này là mấy cô rất thích coi. Qua những thước phim này mình đã nghĩ lại những công lao của Bác.
4: Không chỉ thu hút những thế hệ đi trước, bộ phim còn là một bài học lịch sử sống động bằng trực quan điện ảnh đối với thế hệ trẻ. Những trang sử trên sách vở giờ đây trở nên trực quan, gần gũi và đầy cảm xúc thông qua ngôn ngữ điện ảnh lưu động.
13: Bác Hồ là một người rất là yêu nước và yêu dân. Bác luôn nghĩ đến cho dân, thì cố gắng học tập và chăm chỉ để sau này có thể làm thành một người có ích cho đất nước.
4: Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực triển khai đồng bộ các chương trình chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang, ven biển. Thông qua các tác phẩm điện ảnh lịch sử, khán giả không chỉ được ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, hiểu hơn về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà từ đó mỗi người tự nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.
14: Đợt phim kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một đợt phim tuyên truyền rất ý nghĩa đến bà con và bà con rất hưởng ứng, biết về Bác nhiều hơn nữa và tuyên truyền sâu rộng cho người dân.
4: Giữa những ngày tháng năm lịch sử, những buổi chiếu phim lưu động ý nghĩa này không chỉ thỏa mãn nhu cầu văn hóa của đại chúng mà còn thắp lên ngọn lửa của lòng yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc, nhắc nhở mỗi người dân hôm nay tiếp tục sống, lao động và học tập theo gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
3: Tiếp tục chương trình là những thông tin trong nước. Ngày 18 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 20 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2026.
6: Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố có kế hoạch phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng và phân công nhiệm vụ cụ thể theo

0: Theo tinh thần bảo đảm sáu rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải tổ chức theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh. Kỳ thi phải cung cấp dữ liệu tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh. Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông bảo đảm chất lượng, bảo mật, có độ phân hóa phù hợp với mục đích kỳ thi, tập trung phòng ngừa hành vi gian lận dưới mọi hình thức, nhất là sử dụng công nghệ cao.
1: Ngày 18 tháng 5, tàu quân sự của Hải quân Thái Lan do chuẩn đô đốc Thavisrat Thongnam, phó tư lệnh vùng 1 Hải quân Hoàng gia Thái Lan làm trưởng đoàn, đã cập bến cảng quốc tế Nhà Rồng, Khánh Hội, thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5.
2: Trong thời gian ở thăm thành phố Hồ Chí Minh, chỉ huy và thủy thủ đoàn tàu sẽ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao với cán bộ chiến sĩ vùng 2 Hải quân Việt Nam và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tham quan các di tích lịch sử văn hóa. Chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh của tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan nhằm tăng cường mối quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Thái Lan nói chung, giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan nói riêng. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan 1976-2026.
1: Việt Nam đang triển khai sang sinh học E10 nhằm tăng tự chủ năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường và tạo đầu ra bền vững cho nông sản. Lộ trình bắt buộc sử dụng xăng E10 trên toàn quốc sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 với mục tiêu dài hạn nâng lên E15 hoặc E20 như nhiều quốc gia trên thế giới.
0: Xăng E10 được sản xuất từ nguyên liệu tái tạo như sắn, ngô, mía, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Theo các phân tích vòng đời tại nhiều quốc gia nhiệt đới, thay thế xăng thông thường bằng bioethanol có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông từ 37% đến 84%, đồng thời giảm CO2 và muội than, black carbon, góp phần làm chậm quá trình nóng lên toàn cầu. Ngoài lợi ích môi trường, xăng E10 còn bảo vệ động cơ, cải thiện chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng, cũng như tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Khi triển khai đồng bộ xăng E10, các nhà máy ethanol trong nước có thể nâng công suất, đáp ứng nhu cầu trong nước và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.
1: Ngày 18 tháng 5, Công an xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính một người dân về hành vi cạo xóa thông tin trên bảng hỗ trợ cứu hộ đặt tại tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa phương.
2: Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện việc các số điện thoại hotline và cứu hộ trên bảng thông tin hỗ trợ cứu hộ ở tuyến cao tốc Bắc Nam qua xã Quảng Ninh bị cạo xóa. Qua điều tra, Công an xã Quảng Ninh xác định người thực hiện hành vi là Lê Văn Huấn, sinh năm 1987, trú tại địa phương, chủ một cơ sở sửa chữa lốp ô tô trên địa bàn. Tại cơ quan công an, ông Huấn khai nhận do mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh với một cơ sở sửa chữa khác ở xã Lệ Ninh, nên vào ngày 3 tháng 5 đã dùng dụng cụ cạo sơn để xóa các số điện thoại hotline, cứu hộ và sửa chữa phương tiện được dán trên bảng hỗ trợ cứu hộ tại km 663 610 tuyến cao tốc Bắc Nam thuộc địa phận thôn Hà Kiên, xã Quảng Ninh. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Huấn về hành vi tháo dỡ, phá hủy hoặc làm hư hại biển báo, biển chỉ dẫn, biển hiệu của cơ quan tổ chức.
1: Chuyển sang những thông tin thế giới đáng chú ý, ngày 18 tháng 5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố sách trắng thống nhất năm 2026 cho thấy chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung đã chuyển trọng tâm sang mô hình cùng tồn tại hòa bình giữa hai nhà nước với Triều Tiên, thay cho cách tiếp cận gây sức ép vào đối đầu như chính quyền tiền nhiệm.
0: Sách trắng thống nhất năm 2026 nhấn mạnh ba nguyên tắc chính gồm tôn trọng chế độ của Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất theo hướng sáp nhập và không tiến hành các hoạt động thù địch. Trên cơ sở đó, chính phủ Hàn Quốc định hướng xây dựng quan hệ liên triều theo hướng cùng tồn tại hòa bình và phát triển chung trên bán đảo Triều Tiên. Đáng chú ý, tài liệu trên lần đầu tiên đề cập rõ khái niệm quan hệ hai nhà nước định hướng hòa bình, phản ánh thực tế Hàn Quốc và Triều Tiên tồn tại như hai quốc gia, song vẫn duy trì mục tiêu thống nhất lâu dài.
1: Hội chợ triển lãm Trung Quốc-Nga lần thứ 10 diễn ra từ nay đến ngày 21 tháng 5 với chủ đề tin cậy hợp tác cùng có lợi tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc, đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư song phương.
2: Triển lãm năm nay thu hút hơn 1.500 doanh nghiệp từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng diện tích trưng bày 55.000 m², gần 100 sự kiện hỗ trợ về kết nối công nghiệp, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế, du lịch và tiêu dùng sẽ diễn ra. Các doanh nghiệp Trung Quốc, Nga dự kiến tổ chức hơn 100 sự kiện ra mắt sản phẩm mới, gần 300 doanh nghiệp Nga tham dự, trưng bày thành tựu trong sản xuất công nghệ cao, thiết bị năng lượng, nông nghiệp hiện đại và công nghệ số. Trung Quốc và Nga đã mở rộng hợp tác vượt ra ngoài các ngành truyền thống như năng lượng, khoáng sản sang các lĩnh vực mới, bao gồm kinh tế số, phát triển xanh và thương mại điện tử xuyên biên giới. Các doanh nghiệp công nghệ cao và chuyên môn hóa chiếm hơn 20% số gian hàng, giới thiệu hơn 500 sản phẩm mới và 800 dự án công nghệ sáng kiến hợp tác.
1: Tại quần đảo Andaman và Nicobar, Ấn Độ đang triển khai một kế hoạch phát triển quy mô lớn trị giá khoảng 9 tỷ đô la Mỹ nhằm xây dựng cảng nước sâu, sân bay và khu đô thị mới trên đảo Great Nicobar, khu vực có vị trí chiến lược quan trọng ở cửa ngõ phía đông Ấn Độ Dương.
0: Dự án bao gồm xây dựng hệ thống cảng biển, đường xá, cầu và các cơ sở hạ tầng mới, với mục tiêu tăng trưởng kết nối hàng hải và hàng không trong khu vực, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế tại một trong những vùng xa xôi nhất của Ấn Độ, cách đất liền gần 3.000 km. Theo chính quyền Ấn Độ, khu vực này nằm gần tuyến hàng hải quốc tế trọng yếu, trong đó có eo biển Malacca, một trong những tuyến vận tải biển đông đúc nhất thế giới, nơi khoảng 30% thương mại toàn cầu đi qua. Dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực logistics, thương mại và kết nối khu vực. Khi hoàn thiện, cảng có thể trở thành một trong những trung tâm vận chuyển container lớn của Ấn Độ với mục tiêu dài hạn cạnh tranh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
1: Giới chức Thái Lan đang khẩn trương thảo luận và triển khai các biện pháp siết chặt an toàn đường sắt nhằm ngăn chặn các sự cố liên quan tàu hỏa. Động thái được đưa ra sau vụ tàu hỏa đâm xe buýt gây hậu quả nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok ngày 16 tháng 5.
2: Nguồn tin cảnh sát cho biết, lực lượng chức năng đang thu thập và phân tích chứng cứ, bao gồm lời khai nhân chứng, hình ảnh camera an ninh, dữ liệu kỹ thuật từ hệ thống rào chắn đường sắt và hộp đen của đoàn tàu. Đáng chú ý, kết quả điều tra ban đầu cho thấy lái tàu dương tính với ma túy. Các xét nghiệm chuyên sâu sẽ tiếp tục được thực hiện. Cơ quan quản lý giao thông công cộng Bangkok tuyên bố chịu trách nhiệm và đang theo dõi sát tiến trình xác định danh tính nạn nhân để tiến hành bồi thường. Vụ tai nạn đường sắt thảm khốc xảy ra vào ngày 16 tháng 5 tại giao lộ Asoke Phetchaburi, trung tâm thành phố Bangkok, khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng khiến 8 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương.
1: Đợt bùng phát Ebola mới nhất tại Congo và Uganda đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới y tế do nguyên nhân gây bệnh là biến thể Burdibuso, một chủng hiếm gặp của virus Ebola, từng chỉ xuất hiện vài lần kể từ khi được phát hiện lần đầu vào năm 2007.
0: Theo các cơ quan y tế châu Phi, ổ dịch bùng phát tại tỉnh Ituri ở miền đông Congo và nhanh chóng lan sang một số khu vực lân cận. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 336 ca nghi nhiễm và 88 ca tử vong, hầu hết trường hợp tập trung tại Congo, trong khi một số ca được phát hiện tại Uganda. Các chuyên gia nhấn mạnh do chưa có vaccine hoặc thuốc đặc trị được phê duyệt cho biến thể Burdibuso, công tác kiểm soát chủ yếu dựa vào giám sát dịch tễ, cách ly ca nghi nhiễm và truy vết người tiếp xúc.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
3: Tháng năm về, khi sắc đỏ hoa pơ lang rực rỡ núi rừng, cũng là lúc triệu trái tim người dân đất Việt cùng hướng về một ngày kỷ niệm thiêng liêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập của Tổ quốc, cho tự do hạnh phúc của nhân dân. Khắc sâu lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, bản sắc và văn minh. Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
4: Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có một tương lai ổn định, được bảo đảm thu nhập khi về già và vững vàng trước những rủi ro không mong muốn. Bảo hiểm xã hội chính là chính sách an sinh nhân văn của Đảng và Nhà nước, giúp người dân có thêm điểm tựa để an tâm lao động, tích lũy cho tương lai và bảo đảm cuộc sống lâu dài.

Việc luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có nhiều điểm mới quan trọng, được xem là những thay đổi tích cực nhằm hướng tới mục tiêu an sinh xã hội toàn dân. Vậy những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 là gì? Chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng những quyền lợi ra sao? Người lao động trẻ cần chuẩn bị như thế nào để bảo đảm an sinh bền vững cho tương lai? Hãy bật kênh DRT vào lúc 20 giờ 15 phút tối thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026 để theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk trực tiếp tư vấn, giải đáp những nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội và các điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.

Đạo diễn Trung Thanh, với sự tham gia của các diễn viên Lưu Đạt trong vai Lăng Việt, Triệu Lộ Tư trong vai An Tâm, Lý Mộc Thần trong vai Hình Nhi, Tất Bồi Hâm trong vai Lăng Thịnh, cùng một số diễn viên khác

0: nhặt được tổng tài.
1: Ê, ai đến vậy, ai đến vậy? Nè.
2: Sao anh lại đến đây?
3: Chào sếp, có tuyển tôi về làm không?
1: Ê, anh đừng có che tôi vậy.
4: Không biết ý tứ gì hết, qua đây dọn dẹp với tôi.
1: Anh đừng có cản tôi mà tôi đang hóng đó.
2: Được thôi, bao ăn bao ở nhưng mà không có lương đâu đó.
3: Chừng nào ký hợp đồng đây? Đi thôi, chúng ta đi ăn.
2: Sao anh lại mang dù?
3: Hôm nay có mưa.
2: Hôm nay có mưa, sao hôm nay có thể có mưa được? Nắng chang chang vậy mà.
3: Em không xem dự báo thời tiết hả?
2: Dự báo thời tiết đâu có đúng đâu anh, em không xem bao giờ hết. Vậy xem như hôm nay dự báo chuẩn đi.
3: Anh đề phòng chu đáo, có phần thưởng gì không?
2: Có người nhìn đó.

0: một quả cầu.
1: Hôm nay trời quang đãng, nhiệt độ trung bình là 22 độ, nhiệt độ ban đêm là 18 độ. Nhu lòng mặc thêm áo để phòng bị cảm.
0: Thì ra là quả cầu thông minh sao?

0: sau này nó sẽ tên là Tiểu Lục. Anh là Tiểu Bác, nó là Tiểu Lục, như một cặp ha.
1: Em và anh mới là cặp đôi chính thức đó.
0: Anh biết cụm từ cặp đôi chính thức sao? Dân truyện tranh mới biết đó.
1: Anh biết nhiều thứ hơn em tưởng nha.
0: Anh thôi đi. Anh quên là lúc trước từng đốt cái lò vi sóng của em sao? Không hiểu biết gì hết à?
1: Hiểu biết hả? Em đợi đó.
2: Bây giờ 12 giờ trưa, đã tới giờ ăn cơm trưa. Ăn trưa đúng giờ mới khỏe mạnh được.
0: Sao nó cứ càm ràm y hệt như anh Việt vậy? Chị không ăn trưa đó thì sao? Bộ nhìn thấy được hay sao hả?
2: Không ăn cơm đúng giờ sẽ dẫn tới viêm lết dạ dày, khó tiêu hóa và giảm chức năng não, ảnh hưởng tới việc phát triển đại não.
0: Được rồi, chị đi đừng nói nữa.

0: 懂。
1: 相中。

0: Chuẩn bị tài liệu xong chưa?
1: Dạ xong rồi.
2: Cô đòi lại đi không hay không biết gì vậy? Lo sợ thiệt luôn.
3: Nếu mà tiếp tục như vậy thì ông chủ cũng sẽ...
4: Biết phải làm sao nữa đây à?
2: Chết quá đi mà.
4: Căng thẳng quá.
2: Bây giờ sao còn tương lai gì nữa đây?
3: Sao nữa?
2: Căn bản là không hề có.
5: Được rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa. Nghe tôi nói một câu đi. Bây giờ chúng ta đều đã rõ quá trình diễn ra sự việc rồi. Các chị cổ đông hãy phát biểu ý kiến đi.
6: Chủ tịch à, khi đó chúng tôi và Lăng Phương Tổng đã ký thỏa thuận giấy trắng mực đen với nhau rồi. Cậu ta nói để phát triển hậu cần cho Lăng Thế nên mới lập ra cái công ty gì đó. Bây giờ không chỉ không trả được một phần lãi đã hứa với chúng tôi mà còn làm lỗ sạch phần vốn của chúng tôi. Đều là người một nhà, chúng tôi cũng không muốn đưa lên tòa. Chủ tịch à, phiền anh xử lý giúp chúng tôi chuyện này đi.
5: Vậy mọi người muốn nói phải làm sao đây?
7: Chúng tôi chỉ muốn đòi lại phần của chúng tôi lúc đầu mà thôi. Nếu không có tiền á thì mang cổ phiếu và tài sản của công ty xây dựng Phương Vũ ra đền hết cho mọi người đi.
3: À đúng vậy à.
7: Các người muốn giết tôi luôn chứ gì?
5: Im miệng đi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, con định bỏ đó không lo sao? Cứ làm như mọi người nói đi.
0: Các vị, tôi có một phương án tốt hơn. Công ty xây dựng Phương Vũ giờ đang tổn thất nặng nề, cổ phiếu và tài sản hiện tại cũng không bù đắp cho được mọi người bao nhiêu. Cùng lắm cũng chỉ là an ủi mọi người ít nhiều thôi. Nếu mọi người đồng ý cho tôi bán rẻ cho mọi người 5% quyền sở hữu của New Way, mọi người thấy sao? Đây coi như là quà xin lỗi anh hai tôi gửi tặng mọi người. Tôi tin rằng mọi người cũng biết New Way cũng sắp lên sàn cổ phiếu. 5% lợi nhuận của nó sau này không thể tính được giá trị đó đâu.
5: Ờ, đúng vậy.
3: Ờ, đúng vậy ha.
2: Ý này cũng hay đó. Đúng rồi, ý hay đó.
4: Làm vậy cũng được.
5: Chắc đúng vậy, có thể buồn.

0: chỉ là một cái vỏ rỗng. So với việc cứ cắn lấy nó thì chọn con đường triển vọng này còn hơn.
1: Nhưng như vậy vẫn là chúng tôi phải bỏ tiền ra mua cổ phiếu mà. Nếu tính đúng ra thì cũng đâu có lời gì đâu.
2: Nếu vậy thì mọi người cứ lấy cổ phần của anh hai tôi đi.
1: Để mặt chủ tịch, tôi cũng không muốn tranh cãi nhiều nữa. Quyết định vậy đi.
0: Chủ tịch à, vậy chúng tôi về trước.
3: Được.
0: Không cản trở mọi người xử lý chuyện gia đình nữa.
3: Làm phiền mọi người vất vả đến đây một chuyến rồi. Lăng Phương, trước đây con đã làm những chuyện gì ba không hề quan tâm, nhưng bây giờ những gì con làm đã uy hiếp đến lợi ích của nội bộ tập đoàn chúng ta rồi. Hôm nay cũng may mà có em con giúp con một tay đó, không thì đến ba cũng không cứu nổi con đâu.
4: Ba, con biết lỗi rồi.
3: Biết lỗi rồi à? Con sai ở đâu hả?
4: Con không nên tự cao tự đại. Chuyển từ bất động sản sang thương mại điện tử, con sai ở chỗ không dự đoán được trước nguy cơ và khó khăn khi chuyển ngành mới.
3: Bà nói cho con biết, sai lầm của con là gì nha? Sai lầm lớn nhất của con chính là con đã làm bẫy đó. Con tưởng lần này thua là vì con thiếu kinh nghiệm sao? Không phải. Cái con thiếu chính là tâm nhìn và tấm lòng đó. Nếu thực sự có một ngày con ngồi lên cái ghế chủ tịch tập đoàn này, làm sao con có thể khiến cho tất cả nhân viên trong công ty tin tưởng rằng con có thể dẫn dắt tập đoàn tiến về phía trước đi?
5: Ba uống ly nước đi đã. Ba bớt giận đi. Anh hai đã biết lỗi rồi.
3: Thời gian này con cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Chuyện của công ty con đừng đụng vào.
4: Ba,
3: con nghe đây. Ba nói cho con biết, lần này con thực sự phải cảm ơn em trai con. Nó không chỉ giúp con mà còn giúp cho nhà họ Lăng cứu vãn tổn thất không ít. Sao hả? Sao ngồi yên như khúc gỗ vậy? Không phục sao?
2: Ba, phía công ty còn có việc, con xin phép đi trước.
3: Con hãy nhìn em trai con làm việc đi. Con thực sự phải nên học tập nó rất nhiều. Cả con nữa đâu. Con... năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi? Con 22 tuổi rồi. Con lớn rồi. Suốt ngày chỉ biết chạy theo đuôi con bé kia thôi. Theo người ta làm gì hả? Lo cho sự nghiệp đi có được không?
1: Đợi chút.
4: Cô cảnh giác vậy làm gì? Nó vừa giúp tôi làm được gì nó chứ?
2: Anh nói đi.
4: Sao lại giúp anh? Vừa rồi rõ ràng em đã thắng. Chỉ cần anh rớt đài, mọi thứ nhà họ Lăng đều thuộc về em. Nhưng em lại dừng vào lúc này. Anh thực sự không hiểu nổi nguyên nhân em làm như vậy là cái gì.
2: Đối với em, việc thắng thua không quan trọng. Em không hề nghĩ tới việc tranh giành với anh.
4: Cho nên mục đích em làm như vậy là để anh cảm ơn em hay sao?
2: Anh nghĩ sao em không quan tâm?

0: Anh hai, chuyện đã xảy ra rồi thì để nó trôi qua đi. Anh đừng nghĩ nhiều quá.
1: Tự nhiên thấy chẳng có ý nghĩa gì hết.
0: Cái gì không có ý nghĩa chứ?
1: Anh hai của em vừa đi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc. Như vậy cũng tốt, thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
0: Anh hai, anh đi đâu vậy?
1: Ba đã nói cho anh nghỉ rồi còn gì nữa. Anh nghe lời ba thôi.

0: Thanh Nhi,
1: anh làm gì ở đây vậy?
0: Anh biết hôm nay em làm việc ở gần đây, cho nên hẹn em bỏ trốn, có hứng thú không?
1: Bỏ trốn không giống việc người trưởng thành sẽ làm đâu.
0: Anh chỉ nói giỡn thôi. Hôm nay chủ yếu là đến đòi cuộc hẹn mà em đã đồng ý với anh từ trước đó.
1: Muốn đi đâu chứ?
0: Tham gia lễ hội. Anh biết ở ngoại ô thành phố có một lễ hội âm nhạc theo chủ đề rất lớn. Anh nghĩ nhất định em sẽ thích.
1: Nhưng mà giờ em còn chút việc vẫn chưa làm xong nữa.
0: Không sao, dù sao anh cũng biết khả năng cao là em sẽ từ chối. Nếu em phải tăng ca thì ăn nhiều chút, bổ sung năng lượng, chăm sóc bản thân tốt chút nha.
1: Cảm ơn.
0: Em thấy anh có khả năng đoán chính xác không?
1: Nhưng em thật sự có việc bận mà.
0: Biết rồi, người bận rộn. Mau đi làm việc đi.
1: Bye bye.
2: Xin lỗi làm phiền anh một chút, tôi có thể tặng cho anh cái này không?

0: Đột nhiên là em nhớ ra, giờ ở công ty của em cũng không gấp. Chúng ta hãy ra ngoài chơi đi đã.
1: Thật sao? Chúng ta mau lên xe đi.
0: Đây là cái gì vậy?
1: Anh cũng không biết.
0: Em uống một ngụm được không?
1: Đây.
0: Cái gì mà ngọt vậy chứ? Không ngon. Được rồi, đi thôi.
1: Được.
2: Coi nè, lượt xem truyện tranh của chúng ta đã hơn 100.000 rồi. Coi đi coi đi, trong phần bình luận còn có cả ngàn người hâm mộ gửi yêu cầu cập nhật tiếp. Ý mà, an tâm à, sao tự nhiên mình phát hiện Tiểu Quánh nhìn khá là giống mình á?
3: Thì mình lấy cậu làm mẫu mà. Mà cậu xinh đẹp như vậy mà để đó không dùng thì phí lắm.
2: Thì như vậy làm sao mình dám nhận chứ?
3: Cậu đẹp thiệt mà.
1: Con gái các cô tự khen nhau ứng lạnh cái vậy sao? Mặt cô ấy tròn như cái bánh, đâu có liên quan gì đến khuôn mặt trái xoan đó.
2: Ê, chịu lỗi, anh lại xen vào làm gì? Thỉnh thoảng tôi lại thấy cái miệng anh thật sự không cần thiết đó.
1: Tôi thấy nó hoàn hảo lắm mà.
3: Mọi người nói chuyện đi ha. Em còn định hù anh chút nữa. Sao vậy? Nhìn lén em làm gì?
4: Lên xe đi.
3: Để làm gì chứ?
4: Chúc mừng truyện của em có hơn 100.000 lượt xem.
3: Nhưng em vẫn còn nhiều việc cần phải làm lắm.
4: Em làm việc liên tục mấy tuần rồi, tới quyền tự do cho mình nghỉ cũng không có. Anh thấy các ông chủ khác đều hành hạ cấp dưới, mà sao em thì tự ngược đãi mình vậy?
3: Nhưng em làm gì có cấp dưới để mà hành hạ. Bà chủ là em, nhân viên là em, cô lao công cũng là em luôn. Ai cũng là em hết trơn hết trọi luôn á. Ngoài tự dày dò bản thân em còn hành được ai nữa đây? Vậy anh muốn đưa em đi đâu?
4: Đi dã ngoại. Em chứ anh không hiểu rõ về cuộc sống mà.
3: Dã ngoại sao?
4: Ừ?
3: Anh cũng biết mình sai và biết tiếp thu đó chứ. Vậy được rồi, vậy em về lấy bản vẽ đã.
4: Bạn gái anh đúng là cuồng công việc ha.
2: Chuyến đi đường dài có phải vẫn còn thiếu một bé gái xinh đẹp siêu đáng yêu không?
1: Cả cậu bé đẹp trai này cũng có thể miễn cưỡng đi cùng.
3: Tụi em...
4: Không được.
2: An tâm à, tụi mình cũng cần nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị đẩy lượt xem lên 1.000.000.
3: Đúng vậy. Chúng ta cứ coi như đi cùng nhau, đi ăn mừng một chút.

0: tình lãng mạn ơi, yêu em không? Yeah!
1: Mình đã nói rồi mà, cứ đợi uống hai chai nước lớn cho đẹp da làm chi. Bây giờ thì sao hả? Xém bể bụng luôn kìa.
2: Phải rồi Du Du, hôm nay chúng ta đi dã ngoại, thật sự có thể nhìn thấy được bầu trời đầy sao chứ?
1: Có chứ.
2: Thật sao?
1: Mình lên mạng tra mấy lần rồi, thấy nói là chỗ này rất nhiều người đến ngắm sao, nên chắc chắn là nhìn thấy được.
2: Vậy chắc chắn sẽ thấy thôi, mình thật lòng háo hức lắm.
1: Vậy giờ mình ăn cái gì nè? Ăn cái này được không?
2: Cậu muốn ăn uống gì thì cứ lấy đi. Cậu khác không?
1: Mình muốn ăn cái này, nhưng mà sợ mập á.
2: Cậu nói cái này sao?
3: Tiểu Thịnh, trùng hợp vậy?
4: Anh ba, chị dâu cũng ở đây sao? Trùng hợp quá. Các anh đi đâu vậy?
3: Tụi anh đi dã ngoại. Còn em?
4: Tụi em...
5: Hay lắm, tụi em cũng đang muốn đi dã ngoại nè. Hay là chúng ta cùng đi chung đi. An tâm, đúng là trùng hợp quá ha.
2: Trùng hợp thật.
4: Đúng vậy, tụi em cũng định đi dã ngoại. Trùng hợp vậy, hay là đi cùng nhau đi.
2: Được thôi.
3: Vậy thì cùng đi thôi.
4: Tôi xong rồi đây. Sao vậy?

0: Tiểu Du Du này quá tài giỏi, lần đầu tiên dựng lều đã thành công đến vậy. Nè nè, chụp cho tôi tấm hình đi. Nè.
1: Được. Đi đi. Ok.
0: Chụp xong chưa? Cho xem giấy, xem giấy, xem giấy.
1: Đáng yêu không?
0: Nè Triệu Lỗi, tôi chưa thấy ai cuồng bản thân mình đến vậy á.
1: Hôm nay cậu thấy rồi đó.
0: Anh Gia.
1: Đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đau, đau, đau.
0: Anh chọc điên tôi vừa thôi nha.
1: Đừng mà.
0: Sao anh dám chụp tấm này hả? Hả?
2: Có phải gì em nói với mọi người là muốn cùng đi dã ngoại nên là anh không vui không? Em cảm thấy tới lễ hội âm nhạc chẳng quen ai hết thì không bằng đi dã ngoại với mọi người cho vui.
1: Chẳng lẽ không phải vì anh ba
2: có
1: sao?
2: Có anh Tâm ở đây mà. Anh xem, mọi người đều ở đây nè.
1: Không phải anh giận em đâu, chỉ là anh thấy khó khăn lắm mới có cơ hội đi chơi riêng với em. Không ngờ mọi người lại đều ở đây.
2: Lần này không tính là hai chúng ta đi chơi riêng.
1: Thật sao? Vậy ý em là vẫn còn lần tiếp theo?
2: Sao mà anh đáng yêu vậy hả? Anh xem, tóc rối lên hết cả rồi.
3: Em sao vậy? Giận sao?
4: Không có.
3: Là vì em tranh với Hình Nhi tới em giận hả?
4: Du Du với Triệu Lỗi cũng đi còn gì.
3: Vậy sao nhìn em cứ buồn bực vậy? Tới ngày sao? An tâm, cái đinh không phải đóng như vậy đâu.
4: Anh đóng đi. Hơn nữa thiếu một cái đinh thì cũng có làm sao đâu. Kiên cố như vậy mà. Sao hả? Không tin thì em nằm xuống cho anh coi nè. Em ngủ cho anh coi. Thử cho anh coi nè. Không hề.
3: Không chắc đâu.
4: Vô cùng chắc chắn.
3: Ra đi.
4: Rất
3: nhìn
4: là
3: lên.
4: Vững đó.
3: Ê.
5: Em nói chắc chắn vậy thì chúng ta thử đồ bền đi.
4: Còn lâu em mới thử với anh.
5: Đã nói rồi mà, không vững không an toàn.
4: Ít ra là an toàn hơn anh đó. Trời mẹ ơi.
2: Anh Việt à, không sao chứ?
4: Anh ấy không sao.

0: Vậy tốt rồi, sau này anh cẩn thận một chút đó.
1: Anh ấy cao lớn như vậy có phải là bằng giấy đâu chứ. Đương nhiên không sao rồi, có phải không anh gì?
2: Phải, anh không sao.
1: Anh ấy không sao.

0: Đúng rồi, quạt cái này chút đi, cho nó chảy mỡ xuống. Thơm quá. Không, cái này thì bỏ ra. Hình Nhi, anh vừa mới nướng xong đó, em nếm thử đi.
1: Tiểu Thịnh, chúng ta hãy đi dạo đi.
0: Em muốn đi tìm anh ba đúng không? Anh có thể từ chối được không?

0: thịt mềm lắm.
1: Thơm quá. Ê, An Tâm với Tiểu Lăng Tổng đâu rồi?
2: Cái đó còn phải hỏi sao? Chắc chắn là đi tận hưởng thế giới riêng hai người rồi.
1: Nếm thử xem, tôi đích thân nướng cho cô đó. An Tâm, có nhà không? Anh qua tìm em.
3: Anh không cần lo đâu, em đang đi chơi với bạn.
1: Ừ, đừng về trễ quá, em phải cẩn thận đó.
3: Có xuống không?
4: Ừ, cẩn thận đó. Ê, chậm thôi, chậm thôi. Ê, ê, ê.
3: Sao ở đây lại có cái lều vậy?
4: Không phải em nói muốn ngắm sao sao? Anh dựng một cái lều ở đây được rồi, sau đó chúng ta cùng ngắm sao.
3: Cái này anh cũng nhớ được sao? Có lòng thiệt đó.

0: Có lẽ hôm nay không ngắm được sao đâu.
1: Nhưng anh tìm rất lâu mới chọn được chỗ này đó.
0: Vậy lần sau chúng ta đi xem được không?
1: Xin lỗi nha, không đem đi ngắm sao được rồi.
0: Cái này thì có gì mà phải xin lỗi chứ, đồ ngốc.

0: Nhiều như vậy sao?
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: sao xe của anh trai em lại ở đây? Anh ấy ngủ rồi. Sao anh lại ở đây?
1: An tâm,
2: đó chính là cái tên mà cô nói đẹp trai như trong truyện tranh bước ra đó hả?
3: Cái tên hả? Chỉ những loại đàn ông như anh thì có thể gọi là cái tên đó. Nhưng mà như An Sinh thì hai chữ đàn ông còn không xứng để gọi á.
2: Cũng đâu có gì xuất sắc đâu chứ, râu ria lởm chởm, không trau chuốt được như tôi. Giỡn thôi, giỡn thôi, nói chơi thôi mà.
1: Anh tới đây làm gì?
2: Có liên quan gì tới anh sao? Sao anh lại ở đây hả?
1: Một người đàn ông độc thân ngồi canh dưới nhà bạn gái tôi, sao lại không liên quan tới tôi chứ? Hơn nữa, căn nhà này là của tôi, tôi tới thăm nhà tôi thì sao?
0: Anh, sao anh lại đến đây vậy?
4: Anh trai của em tới đón em đó.
5: Xin lỗi, nhà em đột nhiên có chút việc nên là em gọi anh trai tới đón. Mọi người chơi vui nha, hẹn gặp lại sau. Em đi trước đi.
2: Đi thôi.

0: anh à. Anh thật sự ở dưới nhà an tâm đợi chị ấy cả đêm sao?
1: Không có.
0: Nếu không thì một người thích sạch sẽ như anh sao mà tới rau cũng không cạo vậy?
1: Anh bị mất dao cạo thôi. Sao vậy?
0: Anh đúng là không biết nói dối. Sao mà anh ngốc vậy chứ? Vì an tâm mà đợi nguyên cả một đêm.
1: Giờ anh không muốn nói đến chuyện này.
0: Anh à, chúng ta không còn là trẻ con nữa. An tâm cũng là một người trưởng thành rồi mà. Không cần anh phải bảo vệ mỗi ngày nữa đâu. Lòng tốt anh dành cho chị ấy, anh có cảm thấy hơi quá đáng rồi hay không? Không còn giống anh trai với em gái nữa mà chính là...
1: Sao lại không giống anh trai với em gái nữa? Anh không tốt với em sao?
0: Tu xa đó. Anh về nhà cạo râu đi. Đừng để cho mẹ nhìn thấy.
1: Biết rồi.
2: Là người mới mà cô đã có thành tích tốt đến như vậy rồi. Cô có đoán trước tình huống này không?
3: Hoàn toàn không. Thực ra tôi chỉ đơn thuần là thích truyện tranh, sau đó vẽ ra một thế giới khác. Một thế giới mà trong lòng tôi đang nghĩ đến để chia sẻ với các độc giả trung thành của tôi mà thôi. Nhận được nhiều sự chú ý và yêu thích đến như vậy, thực ra tôi cảm thấy hết sức là kinh ngạc luôn đó.
2: Hiện cô được gọi là tương lai của ngành truyện tranh quốc gia. Độc giả kỳ vọng vào cô nhiều hơn lúc trước. Điều này có khiến cô bị áp lực nhiều hơn không?
3: Bây giờ đúng là mất tự do hơn so với lúc trước kia khi còn ở một mình. Ngồi vẽ trong phòng tranh cũng sẽ có chút áp lực. Nhưng mà chủ yếu là tôi không muốn phụ lòng những người yêu thích tôi. Tôi cố gắng hết sức để chuyển áp lực thành động lực đó.
2: Được rồi, buổi phỏng vấn đến đây thôi ha. Cảm ơn cô đã hợp tác.
3: Cảm ơn.
2: Tôi mong rằng Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài sẽ có một kết thúc hoàn mỹ. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Chúc cô may mắn nha.
3: Vất vả cho cô rồi.
2: Cô lên.
4: Cô đi thông thả.
1: Cũng không còn sớm nữa, con về trước đi.
2: Lâu rồi con mới về một lần, con ở lại thêm mấy ngày đi. Con ốm quá rồi.
1: Mẹ nói gì vậy, con còn bị mập lên nữa đó.
2: Nói lung tung. Con sụt mất 1kg hay là tăng thêm 1kg, mẹ liếc mắt một cái là biết ngay. Không được không được. Chuyện tìm bạn gái chăm sóc cho con phải làm thật nhanh mới được.
0: Đúng đó, chưa từng thấy anh hai đưa bạn gái về nhà luôn đó.
1: Mẹ không phải lo chuyện này đâu.
2: Sao lại không lo được chứ? Ê, con nhìn em gái con đi, con bé với Lăng Thịnh quan hệ cũng tốt.
0: Không có đâu mẹ, Lăng Thịnh với con không có quan hệ gì hết á. Con chỉ coi Lăng Thịnh như em trai
2: biện,
0: thôi.
2: Xảo biện chưa kìa. Cái gì mà em trai? Nó cứ muốn dính với con như Sam vậy đó, lại còn không thừa nhận. À phải rồi, con an tâm nữa. Nói với Lăng Việt cũng không tệ. Chỉ có mình con, đến một bóng người cũng không thấy. Ê, có cô gái nào có thể phát triển được quan hệ không con? Mẹ với ba con hồi đó từ bạn bè thành vợ chồng đó.
1: Mẹ à, bây giờ con thực sự không có hứng thú với con gái.
2: Không hứng thú với con gái sao? Không phải là con...
1: Không phải đâu mà. Mẹ đang nghĩ cái gì vậy chứ?
2: Vậy tại sao không tìm bạn gái đi? Ngoài an tâm, mẹ không thấy con thân thiện với cô gái nào hết. Con cũng không thể yêu đương với nó được.
0: À, mẹ ơi, anh ấy vừa mới từ nước ngoài trở về, còn phải thích ứng với cuộc sống trong nước. Hơn nữa phong cách con gái trong nước và nước ngoài cũng không có giống nhau. Còn biết mẹ sốt ruột muốn ẵm cháu, nhưng mà cũng nên cho anh ấy thêm chút thời gian đi.
1: Hình như nó đúng đó.
2: Nói chung là mẹ mặc kệ. Chuyện anh trai con phải có bạn gái không thể nào chần chờ được nữa hả? Mẹ đang mong chờ ngày làm bà nội lắm rồi. Cô Trần lần trước đi làm móng với mẹ, có cô con gái rất là giống con, cũng vừa đi du học về. Mẹ thấy hình con bé rồi, cũng xinh lắm. Hay là mẹ lấy hình cho con coi nha.
1: Thực sự không cần đâu mẹ. Bây giờ con, mẹ đừng hối thúc con nữa có được không vậy?
2: Nói chung là mẹ mặc kệ, phải sắp xếp thời gian đi xem mắt. Alo.
5: Du Du hả? Mẹ đã sắp xếp cho con đi xem mắt. Lần này con nhất định phải đi đó.
6: Hả? Con không muốn đi đâu.
5: Con mà không đi là mẹ từ mặt con luôn
6: đó. Ê mẹ. Đi đi đi đi đi. Từ khi mẹ mình nghĩ mình với Tiểu Bác chia tay, điện thoại mình bị gọi muốn nổ luôn. An tâm ạ. Hay là cậu giúp mình lần này đi nha.
5: Hả?
6: Chính là cái người mặc đồ màu xám đang ngồi ở đằng kia.
3: Du Du, thực ra mình nhìn bóng lưng này cũng thấy không tệ đó. Cậu có thử cho cơ hội không?
6: Nhìn bóng lưng thì nhận ra được cái gì? Hơn nữa, giờ là thời đại nào rồi mà còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đó? Mình nói cậu nghe nha, tuyệt đối không thể.
4: Không phải bây giờ cô vẫn đang sắp xếp đó sao? Nếu không cũng chẳng gọi chúng tôi đến giúp.
6: Mình nói hai người biết nha, lát nữa chúng ta phải làm theo đúng kế hoạch. Mình đi qua đó một chút, ngồi xuống, cầm cái ly lên là mọi người phải xông lên.
3: Okay. Cậu yên tâm đi Du Du, tụi mình nhất định sẽ khiến anh ta cảm thấy hôm nay thật là kích thích.
6: Em trai, chị tới rồi nè.
1: Du Du
6: là anh sao?
1: Cô là con gái của cô Trần đó sao?
6: Thanh niên đẹp trai tài giỏi mà mẹ tôi nói chính là anh hả? Mùa xuân của Hứa Du Du mình tới rồi nè. Sao hay vậy?
1: Cũng may là người tới là cô, nếu không thì tôi cũng không biết phải làm sao
6: chúng
1: nữa.
6: Chúng ta đã đến rồi thì làm cho hết quy trình xem mắt luôn đi ha, có được không? Bình thường anh rảnh anh sẽ thích làm gì?
1: Thì chụp hình, du lịch, nấu cơm thôi.
6: Tôi cũng thích chụp hình đó. Tôi nói anh nghe nha, bình thường á mai nhà tôi chụp mấy bức hình nghệ thuật rất
3: nữa. Đi nhanh.
4: Hứa Du Du, không phải em nói hôm nay em đi công tác sao? Em lén anh đi hẹn hò với cái người không biết ở đâu ra này. Em coi anh là cái gì hả? Hôm nay em nhất định phải cho anh một lời giải thích.
3: Đến mình rồi.
4: Nếu hôm nay em không cho anh một lời giải thích, hôm nay anh sẽ chết ở đây luôn.
1: Anh à, anh bỏ cái muỗng xuống đã. Chúng ta từ từ nói chuyện.
4: Anh ngồi xuống đi đã. Lát nữa tôi sẽ tính sổ với anh sau.
3: Hứa Du Du, sao cậu có thể đối xử với mình như vậy? Anh
1: an tâm.
6: Bộ anh không hiểu ám hiệu là gì hả?
4: Hiểu mà. Ám hiệu là cô nhấc cái ly lên thì chúng tôi xông tới mà.
6: Sau đó tôi đã ra ám hiệu lại nhiều lần rồi còn gì. Tôi đã nói là không phải, không phải. Hơn nữa anh cũng đã gặp anh ấy rồi còn gì nữa.
4: Trời ơi, tôi tưởng đâu là cô cổ vũ tôi diễn tiếp, tưởng là đang khen tôi chứ. Huống hồ anh An Sinh này nhìn không giống hôm bữa cho lắm.
1: Thì ra là vậy. Như vậy cũng tốt. Lúc trước tôi còn đang lo không biết anh nói sao với ba mẹ về chuyện này. Nếu đây là Du Du thì dễ rồi. Nếu cả hai chúng tôi đều không muốn xem mắt thì mỗi người tìm một lý do hợp lý để nói là xong.
6: Đây là dịch quay chính dưng lên tới miệng rồi, không thể để bay mất được đâu. Người chị em của tôi ơi, phải nghĩ cách nhanh lên đi. Nhanh lên.
3: Nhưng mà tính ra thì em thấy anh với Du Du thật sự rất có duyên với nhau. Chuyện như vậy mà cũng gặp được nữa, có phải không?

0: Đúng là rất trùng hợp đó.
1: Ừ. Anh à, dù sao Du Du cũng là một cô gái rất là có khí chất mà anh, đúng không? Hay là...
0: Mấy chuyện này em đừng có gắn ghép lung tung nữa.
2: Chắc là anh ấy đang ngại thôi, phải nhẹ nhàng chút, chiến thuật uyển chuyển lên.
1: Đã hiểu rồi, over. Em đột nhiên nhớ ra, hai người đều bị người nhà hối cưới. Chuyện này không xong thì chắc chắn về nhà cũng không biết trình bày sao với ba mẹ, có phải không Du Du? Em nghĩ ra rồi, hay là hai người hợp tác với nhau, cùng hiện thực hóa việc tự do hôn nhân đi.
0: Hợp tác ra sao hả?
1: Giả làm người yêu.
0: Làm vậy thì có vẻ không tốt cho Du Du lắm.
3: Rất tốt luôn đó. À, không phải, ý tôi nói là nếu như có sự giúp đỡ của anh đó, thì tôi sẽ không bị ba mẹ giày vò nữa.
0: Vậy em thấy sao?
1: Quá tốt luôn.
0: Được. Thì ra là em.

0: Alo. À, dạ mẹ, con đang ngồi với Du Du đó. Ừ, khoảnh khắc con nhìn thấy Du Du, con cảm nhận được tình yêu đã đến rồi. Dạ, mẹ cứ yên tâm đi mẹ. Dạ, con về nói chuyện với mẹ sau. Dạ, con cúp máy nha.
1: Hoàn hảo.
2: Đợi một chút, tôi phải nhanh chóng đăng một bài để cho mẹ tôi thấy đã.
1: Cậu phải thêm mấy câu mà tất cả các phụ huynh đều thích. Ví dụ như có thêm mấy cái nụ cười như vậy nè, mấy kiểu cười nhẹ đó, hoa hồng thì sao? Được đó.

0: và tư vấn miễn phí tại địa chỉ 210 Lê Lai, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0867 540 578.
1: Tháng năm về, khi sắc đỏ hoa pơ lang rực rỡ núi rừng cũng là lúc triệu trái tim người dân đất Việt cùng hướng về một ngày kỷ niệm thiêng liêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập của Tổ quốc, cho tự do hạnh phúc của nhân dân. Khắc sâu lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, bản sắc và văn minh. Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

tổng kết công tác bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lớn và sơ kết công tác an ninh 6 tháng đầu năm 2026. Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Phóng sự Đắk Lắk tăng tốc cấp căn cước định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lớn và sơ kết công tác an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Với quyết tâm chính trị cao, trong 6 tháng qua, lực lượng an ninh công an tỉnh đã tăng cường công tác phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị đã chủ động nắm chắc địa bàn, đối tượng, đấu tranh vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, được lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Trong đó, nổi bật là góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội 14 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng như các hoạt động lễ Tết trên địa bàn. Tại hội nghị, đại diện công an các đơn vị địa phương đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác an ninh trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những kết quả lực lượng an ninh đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị xã hội quan trọng, gắn chặt phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh, an sinh xã hội. Đặc biệt chú ý diễn biến tình hình khu vực, ý đồ hoạt động chống phá của các tổ chức phản động, phun rô lưu vong, giải quyết tốt an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội, dân tộc, tôn giáo, an ninh mạng, an ninh nông thôn, an ninh đối ngoại và hoạt động xuất nhập cảnh, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ ký kết công tác phối hợp giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa tội phạm. Trong bối cảnh tội phạm lừa đảo trực tuyến, hình sự và ma túy có diễn biến phức tạp, kế hoạch phối hợp giữa ba đơn vị đặt mục tiêu trọng tâm là đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng tuyên truyền. Không chỉ dừng lại ở các buổi họp dân hay tuyên truyền trực tiếp, công tác giáo dục pháp luật sẽ được đẩy mạnh trên các nền tảng số như Zalo, Facebook và các ứng dụng thông minh. Kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu cụ thể, 100% cơ sở đoàn hội duy trì ít nhất một kênh tuyên truyền số, mỗi năm tổ chức ít nhất 2 đến 3 đợt phổ biến pháp luật tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và duy trì thực hiện ít nhất một mô hình phần việc hiệu quả để tuyên truyền, đặc biệt tập trung vào các nội dung như an ninh mạng, trật tự an toàn giao thông và phòng chống ma túy. Điểm mới của giai đoạn này là gắn công tác tuyên truyền với việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, hội

0: phụ nữ và đoàn thanh niên sẽ chú trọng công tác nắm tình hình, tham gia giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, hỗ trợ sinh kế, giúp người dân ổn định cuộc sống, từ đó đẩy lùi nguy cơ phát sinh tội phạm từ cơ sở. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, sự phối hợp này được kỳ vọng sẽ tạo nên lá chắn vững chắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện chỉ tiêu công tác và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới đối với một số đơn vị, công an xã phường. Đồng chí đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị, chỉ huy công an các xã phường đã báo cáo tình hình, kết quả triển khai các mặt công tác trọng tâm trong thời gian qua, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu công tác được lãnh đạo công an tỉnh giao từ đầu năm 2026. Mặc dù việc thực hiện một số chỉ tiêu tại một số đơn vị vẫn còn thấp, lực lượng công an tại các xã phường đã báo cáo với đồng chí phó giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng chức năng một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề xuất kiến nghị các giải pháp để lãnh đạo công an tỉnh và các đơn vị chỉ đạo hướng dẫn tháo gỡ cho lực lượng công an tại cơ sở. Phát biểu kết luận, đồng chí đại tá Trần Bình Hưng, phó giám đốc công an tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của các đơn vị công an các xã phường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát các chỉ tiêu công tác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ chiến sĩ, chủ động phối hợp với các phòng chức năng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác năm 2026 đã đề ra. Cụm thi đua số 2 khối các trường Công an Nhân dân Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ bàn giao ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Lưu Văn Bảy ở khu phố Phú Nông, phường Phú Yên. Dự lễ bàn giao có Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện các đơn vị trong cụm thi đua số 2. Thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do Bộ Công an phát động với mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn với người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cụm thi đua số 2, khối các trường Công an Nhân dân đã đóng góp kinh phí để xây dựng ngôi nhà khang trang, kiên cố cho hộ gia đình ông Lưu Văn Bảy. Tổng kinh phí xây dựng là 320 triệu đồng, trong đó cụm thi đua số 2 hỗ trợ 120 triệu đồng, còn lại là vốn đối ứng của gia đình ông Bảy. Mái ấm mới này sẽ giúp gia đình ông Lưu Văn Bảy có thêm động lực để yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Hoạt động ý nghĩa này cũng thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng công an với nhân dân, là biểu tượng sống động của tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an của cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cụm thi đua. Thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia, triển khai đề án 06 của Chính phủ, Công an tỉnh Đắk Lắk đang đồng loạt triển khai, rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, đồng thời tăng tốc cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân từ 6 đến 14 tuổi, đặc biệt là học sinh sinh năm 2008 và 2011 đang chuẩn bị tham gia kỳ thi chuyển cấp năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Những ngày này, tại các điểm thu nhận hồ sơ căn cước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, không khí làm việc diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Đông đảo phụ huynh đưa con em đến làm căn cước và định danh điện tử mức độ 2 nhằm đảm bảo quyền lợi trong học tập và thực hiện các thủ tục hành chính sau này. Theo thống kê đến ngày 11 tháng 5, toàn tỉnh có hơn 460.000 công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi. Lực lượng công an đã cấp căn cước cho hơn 360.000 trường hợp và cấp định danh điện tử cho hơn 81.000 trường hợp. Trong đó, nhóm học sinh sinh năm 2008 và 2011 được ưu tiên triển khai để phục vụ kỳ thi chuyển cấp năm 2026. Để bảo đảm tiến độ thực hiện, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã chủ động hướng dẫn nghiệp vụ cho công an cấp cơ sở, đồng thời trực tiếp hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn về điều kiện thực hiện.
1: Lực lượng công an cơ sở đã hết sức là nỗ lực cố gắng, đặc biệt là cái trong điều kiện là cái máy cấp căn cước cấp cho các cái địa phương ấy thì chưa đầy đủ. Thì hôm nay chỉ có khoảng 50% đơn vị cấp xã có thôi, và có nhiều địa phương là có những cái cách làm rất là sáng tạo, cũng như là trực tiếp tuyên truyền cho người dân, rồi phối hợp với các cái cơ sở giáo dục đào tạo, phối hợp với các nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch này, trong đó là tập trung đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền giúp cho người dân hiểu rõ về giá trị góp phần vào quá trình chuyển đổi số, cũng như là tạo ra những tiện ích thuận lợi cho người dân.
0: Tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, cán bộ chiến sĩ được phân công cụ thể theo từng khâu, từ kiểm tra thông tin đến thu nhận sinh trắc học. Mọi quy trình vẫn được thực hiện nhanh chóng, khoa học, tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh và các em học sinh. Nhiều đơn vị bố trí tiếp nhận hồ sơ cả ngoài giờ hành chính, buổi tối, thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ để phục vụ nhân dân.
2: Công an phường Phú Quý đã phối hợp với đoàn thanh niên công cộng sản Hồ Chí Minh của phường đã triển khai kế hoạch và làm công quen gửi đến các trường của trên địa bàn và 8 trường để mà triển khai cái kế hoạch này. Từ ngày đó đến nay là công an phường cố gắng làm cái ngày lẫn đêm, miễn sao mà có người dân thì chúng tôi là phục vụ hết mình, nhằm mục đích làm sao để cho trong thời gian đến để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà được lãnh đạo công an tỉnh giao phó.
3: Công an xã Efe đã thực hiện bằng nhiều biện pháp và thực hiện không kể ngày lễ thứ bảy chủ nhật, rồi làm ngoài giờ hành chính để đáp ứng cho được làm định danh mức 2 cho công dân. Ngoài ra, chúng tôi còn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh Zalo, trên đài truyền thanh của xã, và tuyên truyền đến các thôn buôn, rồi từ các trưởng thôn buôn tuyên truyền vận động cho tất cả người dân để biết tham gia để làm định danh mức 2.
0: Việc cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em mang lại nhiều tiện ích thiết thực như tích hợp giấy tờ, hỗ trợ học tập, khám chữa bệnh và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
4: Em đến đây để làm căn cước cho con em, làm định danh mức 2 để thế nào học bạ. Dù rất là đông nhưng mà con cũng cán bộ rất là nhiệt tình. Con em ở bên kia tay không được dính nhưng mà cán bộ chuyển qua bên này giúp đỡ để áp vô tay thuận tiện hơn. Quá trình diễn ra cũng rất là nhanh.
5: Tuyên truyền cho bà con với lại các cháu làm cái định danh mức 2, nhất để tích hợp các đầy đủ các giấy tờ để thuận tiện cho việc sau này thủ tục hành chính vẫn dễ dàng hơn. Bây giờ là mỗi người dân mình có một cái định danh mức 2 rồi á, thì mình đi đâu mình cũng không cần một cái giấy tờ gì cả, chỉ mình cầm cái điện thoại đi á là mình có thể đầy đủ các giấy tờ ở trong đó. Và theo em thấy thì lực lượng công an tích cực làm ngày đêm để cho tranh thủ làm kịp thời gian cho bà con với các cháu để công việc đi học.
0: Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động và quyết tâm của lực lượng công an toàn tỉnh, công tác cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thủy Nhiên xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, mỗi người sinh ra đều mong muốn có cho mình có được một mái ấm đủ đầy, hạnh phúc. Tuy nhiên, vì những nghịch cảnh khác nhau mà nhiều bạn phải đối diện với rất nhiều thiếu thốn, thiếu đi vòng tay của cha, của mẹ, thiếu đi những điều tưởng chừng rất bình thường như quần áo mới hay sách vở tới trường. Tuy nhiên, giữa những khó khăn nơi vùng biên giới Đắk Lắk vẫn luôn có những bàn tay âm thầm che chở, yêu thương và nâng đỡ các bạn trên hành trình đến lớp. Những cô, những chú bộ đội biên phòng không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn biên cương tổ quốc mà còn trở thành những người cha nuôi, mẹ đỡ đầu, tiếp thêm niềm tin cho rất nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi hôm nay, Thủy Nhiên mời các bạn cùng đến với những câu chuyện đầy yêu thương qua phóng sự nâng cánh những ước mơ xanh nơi biên giới nhé. Từ khi còn rất nhỏ, bạn Idang Eban ở xã Buôn Đôn đã thiếu vắng bàn tay của cha, mẹ. Chỗ dựa duy nhất của bạn là cậu mợ giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nơi vùng biên giới. Những mất mát từ sớm khiến bạn trầm tính hơn, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn luôn ánh lên khao khát được đến trường như bao bạn khác.
1: Idang thì mẹ mất từ 2021 ạ. Gia đình chúng tôi cũng rất khó khăn nhưng mà biết làm sao được, cũng vẫn là nuôi Idang. Idang thì cũng rất là thích học nhưng mà gia đình cũng rất là khó khăn kinh tế, quần áo sách vở cũng thiếu thốn.
0: Mỗi sáng, con đường đến trường của Idang vẫn còn rất xa, những bộ quần áo đã cũ, những cuốn tập còn đang dở. Nhưng chưa bao giờ bạn muốn dừng lại việc học, bởi với bạn, đến trường không chỉ là học chữ, mà còn là nơi nuôi lớn những ước mơ của mình để sau này có thể giúp đỡ mợ và bà con buôn làng.
2: Mơ của con sau này sẽ trở thành chú bộ đội, giúp được nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
0: Trên hành trình viết tiếp ước mơ của mình mỗi ngày, Idang còn có các cô bộ đội biên phòng, những người mẹ đỡ đầu của bạn, chăm lo từ vật chất đến tinh thần. Và có lẽ, chính từ yêu thương bạn nhận được từ những người lính biên phòng đã gieo vào lòng bạn một ước mơ thật đẹp. Ước mơ sau này được khoác lên mình màu áo xanh để giúp đỡ những bạn khó khăn giống như bạn hôm nay.
3: Khi mà đến với các cháu thì thấy cái hoàn cảnh của cháu thật sự là khó khăn. Chúng tôi thì cũng luôn coi cháu như là con của mình và mong muốn rằng các cháu cũng được sự chăm sóc và cái cuộc sống cũng được đầy đủ mọi điều kiện để các cháu được đến trường như các cái bạn bè trang lứa khác.
0: Không chỉ riêng bạn Idang, ở nhiều buôn làng vùng biên khác của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn rất nhiều bạn đang phải vượt qua khó khăn để tiếp tục việc học. Và phía sau hành trình ấy luôn có sự đồng hành lặng lẽ của những người lính quân hàm xanh như bạn Lang Văn Khoa, con nuôi của đồn biên phòng Ea Hờ Leo, từng đứng trước nguy cơ phải dừng lại việc học. Bố mất sớm, một mình mẹ phải chăm lo hai con nhỏ và ông bà già yếu. Nhờ những người bố nuôi mang quân hàm xanh nơi biên giới, bạn đã yên tâm đến trường và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình.
4: Nếu như mà các chú không đưa con về đây thì chắc chắn con sẽ nghỉ học rồi.
5: Vì sao chứ?
4: Là vì là thiếu thốn, không đủ tiền con học ạ.
0: Tại đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Rie, một câu chuyện khác cũng đang được viết tiếp. Bạn Nguyễn Thị Trí cũng mồ côi cha từ rất nhỏ, một mình mẹ phải chăm lo cho ba anh em và bà ngoại già yếu. Đã có lúc, việc học của Trí tưởng như đã phải dừng lại giữa chừng.
6: Cuộc sống trước đây khi em chưa được lên đây ở với các bố là một mình mẹ con phải nuôi ba anh chị em. Có chỉ con tới con và tới em con. Là một mình mẹ con với lại bà con. Là ba con mất từ năm lớp 3.
0: Chia sẻ cùng những hoàn cảnh khó khăn ấy, những người lính quân hàm xanh đã nhận các bạn làm con nuôi. Không chỉ hỗ trợ vật chất, các chú bộ đội còn dành cho các bạn sự quan tâm như những người thân trong gia đình. Đồn biên phòng trở thành mái nhà thứ hai, nơi các bạn được ăn những bữa cơm ấm áp, được vui chơi, được học tập và lớn lên trong tình yêu thương.
7: Luôn dành tình cảm như là con trong nhà của mình, là quan tâm cháu như các con ở nhà thôi. cũng chăm chút từng ly từng tí, chủ yếu là để con học tập thật tốt.
5: Đối với chúng tôi thì luôn xác định thì các cháu khi được nhận về đây hỗ trợ là con nuôi đồn biên phòng thì đơn vị luôn coi các cháu như là con cháu ở trong nhà và xác định là cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất kể cả về vật chất, tinh thần để cháu được học tập, rèn luyện và trưởng thành.
0: Nhờ tình yêu thương và sự chăm sóc của những người lính biên phòng, các bạn không chỉ được tiếp tục đến trường mà còn được nuôi dưỡng những ước mơ thật đẹp cho tương lai.
4: Khi con được các chú đưa về đồn, các chú cho con ăn uống đầy đủ và dạy bài, học bài, và cho con nhiều thứ khác và con biết ơn các chú và con hứa với các chú lớn lên con sẽ làm bộ đội biên phòng.
6: Khi mà con được nghe tin lên đây thì rất vui khi được lên đây ở với các bố ở đây. Bởi vì biết lên đây là sẽ được dạy và có một môi trường quân đội sẽ có kỷ luật và khắc khe trong cái việc học, là con làm được theo các bố ở đây.
8: Ước mơ này con có suy nghĩ lâu chưa?
6: Dạ, khi được mới lên đây, từ năm con lớp 6 con thấy được các bố làm đây, thấy sao mình không thử làm theo, mình không có ước mơ thử theo các bố đi, vì ước mơ của các bố là gìn giữ hòa bình mà con cũng muốn làm được như thế.
9: Xin đừng khóc.
0: Mỗi câu chuyện là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung của các bạn chính là được tiếp thêm niềm tin để không bỏ lại những ước mơ phía sau chỉ vì nghèo khó. Không chỉ với Y Đăng, Khoa hay Chí, đến nay đã có gần 400 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới được những người lính quân hàm xanh nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng và kết nối hỗ trợ tiếp sức đến trường. Và trên vùng biên cương Đắk Lắk, những chiếc áo xanh vẫn đang âm thầm nâng cánh cho những ước mơ nhỏ bé, giúp các bạn vượt qua khó khăn để hướng tới tương lai sáng hơn.
10: Con ở đây từ năm con học lớp 1 và giờ con đã học lớp 6 rồi. Con ở đây con cảm thấy các bố rất yêu con, thương con và quan tâm lo lắng cho con. Ước mơ của con sau này là trở thành bộ đội biên phòng để giúp các bạn nhỏ như con.
0: Hôm nay, con đường đến trường của những bạn khó khăn nơi biên giới bớt đi nhiều trông chênh bởi trên

hành trình ấy, các bạn không còn bước đi một mình. Những bàn tay của những cô chú bộ đội quân hàm xanh vẫn đang âm thầm nâng đỡ, chắp cánh cho những ước mơ còn nhiều thiếu thốn. Và từ mái nhà biên phòng đầy tình yêu thương ấy, những mầm xanh hy vọng đang lớn lên từng ngày.

0: thân mến, những chiếc chăn vuông vức, gọn gàng là hình ảnh quen thuộc trong môi trường quân đội. Chắc hẳn rằng khi nhìn thấy những chiếc chăn như vậy, nhiều bạn cũng ước gì mình gấp được chăn mền vuông vức như các chú bộ đội phải không nào? Ngay sau đây, các chú bộ đội sẽ hướng dẫn chúng mình cách gấp chăn mền thật ngay ngắn như trong quân ngũ nhé!
1: Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em xếp nội bộ. Đầu tiên xếp nội bộ thì chúng ta sẽ xếp màng, màng trước. Đối với màng ta sẽ có 4 con màng. Thì ta sẽ lấy 2 đầu ngắn trước, ta bắt vào cái móc màng dưới chân giường. Tiếp theo, ta sẽ căng cái màng ra, lấy cái dây chính giữa làm chuẩn
2: và móc đầu phía còn lại là cột màng
1: ngay vị trí ban đầu. Tiếp theo ta sẽ vũ màng cho thẳng.
2: Tiếp đến ta sẽ lấy cái sống lưng
1: của màng để tạo thành nếp. Muốn cho màng thẳng thì các em phải chịu khó vũ cái màng cho nó suông và thẳng thớm. Tiếp theo ta sẽ gấp làm tư lại, đến ta gỡ ra
2: và trải lên giường để điều chỉnh. Ta sẽ điều chỉnh làm sao cho các bếp thẳng song song với nhau, ta gấp hai bên lại với nhau vào giữa. Đến ta sẽ cầm cái đầu của màng gấp vào trong với khoảng cách tầm một ngang tay của các em. Chúng ta gấp làm đôi. Cái này mình nán nót điều chỉnh cái màng nó thẳng. Và đuôi màng cũng vậy. Chúng ta sẽ được cái màng như thế này. Mình đã xếp xong được cái màng. Và tiếp theo mình đã xếp cái chăn. Đối với cái chăn của mình á, thì mình sẽ lấy 2 mét dài gấp lại với nhau. Em cố gắng phủ cho nó thẳng, nắm các mép cho thật chặt để tuốt các mép cố định với nhau, nó sẽ thẳng được cái chăn. Gấp đầu 2 mép dài lại với nhau, lúc này chăn mình sẽ được gấp làm tư và đặt lên giường. Chăn mình bây giờ được gấp làm tư rồi nè. Này mình sẽ vuốt các đưa các góc bằng với nhau, các mép bằng với nhau, chăn mình sẽ thẳng. Tiếp theo em sẽ lấy một bên của anh cái dài ra, em lắp lại độ dài khoảng tầm 20 tới 25 cm, vuốt cho các ghép thẳng với nhau. Sau đó ta ghép cạnh lại. Chăn mình sẽ gấp sẽ giống như chữ T, đang thành ngang thành dọc chữ T này. Cạnh còn lại, cạnh đối diện em gấp giống như cạnh bên kia. Tiếp theo mình lấy màng đặt lên cái góc chữ T vừa rồi á, nắm một đầu màng và chăn gấp lên. Chúng ta tiếp tục gấp một lần nữa và chúng ta sẽ được hình chữ nhật. Lấy hướng mình á, ta chăn mở lên chỉnh dễ hơn. Sau khi xếp chăn xong, ta sẽ đưa vào đầu giường. Đây là hồng đã, chúng ta đã xếp xong nội bộ. Chúc em thành công.
0: Sau những hướng dẫn của chú Phạm Anh Huy, hy vọng rằng các bạn sẽ có thể thực hiện được ngay tại nhà để phòng mình, nhà mình thêm gọn gàng, sạch sẽ các bạn nhé. Đến đây, chương trình tạp chí thiếu nhi tuần này cũng xin được phép khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá 6 quyền sử dụng đất tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, thuộc phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột cũ. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, giá khởi điểm 26 tỷ 462 triệu 982 ngàn đồng, tiền đặt trước 30% giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày 8 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm, đấu giá lúc 8 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá. Liên hệ Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: Tây Nguyên, nơi đại ngàn hùng vĩ, nơi con người sống dựa vào thiên nhiên, dựa vào núi rừng qua nhiều thế hệ. Giữa không gian ấy, những thói quen sinh tồn được hình thành từ cách làm ăn, cách đi rừng đến những vật dụng, công cụ, vũ khí gắn liền với đời sống săn bắn, hái lượm hàng ngày. Theo thời gian, cùng với những đổi thay của cuộc sống, những thói quen thường ngày đó cũng dần mang theo những nguy cơ, thậm chí trở thành ẩn họa. Khi cộng đồng bắt đầu đối diện với những hiểm nguy hiện hữu, cũng là lúc một câu hỏi được đặt ra: điều gì cần phải thay đổi để con người an toàn bước tiếp dưới ánh sáng của pháp luật? Thôn Đừng Nhạp, xã Ia Lốp là một trong những thôn có tỷ lệ tàng trữ súng cao nhất của tỉnh Đắk Lắk. Với nhiều người, khẩu súng không chỉ là công cụ săn bắn mà còn là một thói quen trong sinh hoạt đời sống, được mang theo từ quê cũ, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Bây giờ là 76 hộ, tức là nhân khẩu bằng 303 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Thái. Về cái vũ khí thế là tự chế, thì bà con trước ở ngoài Bắc về cái phong tục là người ta hay sử dụng, tức là cũng có mang theo.
0: Năm 2003, anh Vi Văn Phúc rời quê hương Thanh Hóa vào xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk lập nghiệp. Trong hành trang mang theo có khẩu súng Kalib mà ông nội anh để lại, giá trị bằng cả con trâu. Như thói quen mang tính tinh thần cũng là công cụ lao động của người dân tộc Thái quê anh. Khi mới vào đây, anh dùng súng để săn bắn và bảo vệ mùa màng. Nhưng cũng chính khẩu súng này đã để lại trên cơ thể anh những vết thương không bao giờ lành.
2: Bắn phát cái loác ra, cái kiểu là nó không tự chế mà. Loác bể nòng ra. Bể nòng ra mà nó xé ra cái một miếng thịt mình đây luôn này. Để với cánh tay cũng dính.
0: Ở xã vùng biên này, anh Phúc không phải người duy nhất, vẫn còn rất nhiều người dân có thói quen sử dụng súng. Hiện nay, ngoài những khẩu súng săn cũ, nhiều loại vũ khí mới xuất hiện như súng bắn đạn bi bằng hơi cồn này chẳng hạn. Con học cha, em học anh, bạn bè học nhau hay tự tìm hiểu qua Internet với những vật liệu sẵn có và chỉ cần chi phí vài chục đến vài trăm ngàn đồng, họ đã có một khẩu súng cồn có khả năng sát thương cao.
3: Nói chung là cái súng hơi cồn này chế tạo thì nó cũng đơn giản, tác hại của nó chắc nếu mà nhiều thì tác hại cũng nguy hiểm.
0: Việc sử dụng vũ khí là vi phạm pháp luật, nguy hiểm không chỉ cho người cầm súng mà cho cả cộng đồng. Tại tỉnh Đắk Lắk đã có những vụ ẩu đả với nhiều vũ khí tự chế xảy ra, gây thương vong cho nhiều người, thậm chí có trường hợp tử vong. Những vụ việc dùng súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn trở thành những hồi chuông day dứt, cảnh tỉnh con người về tác hại không lường trước của vũ khí tự chế.
4: Từ ngày này trở lại không làm rồi, không mua, không sử dụng rồi, sẽ lắm rồi.
5: Nếu cho tôi được ước, tôi ước con tôi đừng có dùng súng, để bị mất một mắt như bây giờ.
0: Những bài học phải trả giá đắt buộc mỗi người phải nhìn lại việc tàng trữ, sử dụng súng trái quy định. Nhưng để rời xa nó, họ cần nhiều hơn nỗi sợ. Đó là sự đồng hành, sự thuyết phục bền bỉ và những sinh kế mới.
6: Thông qua các hoạt động của Bộ đội Biên phòng, thì nhân dân đã tự nguyện giao nộp vũ khí, nhất là vũ khí tự chế cho Bộ đội Biên phòng. Từ đó thì góp phần nâng cao nhận thức cũng như là ý thức chấp hành pháp luật, cũng như là mang lại cái cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân ở khu biên giới. Và niềm vui lớn nhất của người chiến sĩ biên phòng là hàng ngày được chứng kiến sự đổi thay trong nhận thức cũng như là cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân ở khu vực biên giới.

0: Sự nhiệt tâm của các chiến sĩ bộ đội biên phòng Đắk Lắk đã giúp bà con thay đổi suy nghĩ, tích cực tham gia các buổi tuyên truyền. Ở đây không chỉ có những kiến thức pháp luật khô khan mà còn có những câu chuyện thực tế sinh động.
1: Nhận thức của bà con nhân dân còn hạn chế nên một vận động một hai lần không nghe, nhưng các hộ dân này lại giấu vũ khí trong rừng nên gây khó khăn cho việc vận động thu hồi.
0: Không phải ai cũng sẵn sàng giao nộp vũ khí từ lần đầu được vận động. Có những gia đình phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới đủ can đảm mang vũ khí ra khỏi góc nhà, khỏi rừng sâu để trao lại cho lực lượng chức năng. Bộ đội biên phòng hiểu điều đó, họ quay lại nhiều lần trong những buổi chiều mưa, trong mùa giáp hạt, khi nỗi lo cơm áo còn đè nặng hơn cả nỗi sợ pháp luật. Mỗi lần vận động là thêm một câu chuyện, thêm một dẫn chứng, thêm một niềm tin được bồi đắp. Đây là lần thứ 5 các chiến sĩ đồn biên phòng Sedobok đến nhà anh Đào Văn Sơn để vận động giao nộp vũ khí. Anh có 2 khẩu súng tự chế giấu ở trong nhà, như lời anh Sơn nói là để đi săn. Mưa dầm thấm lâu, sự kiên trì của bộ đội biên phòng, những lý lẽ thấu tình đạt lý đã thuyết phục được anh. Khi một khẩu súng được tự nguyện giao nộp, đó không chỉ là một mầm họa được triệt tiêu, mà còn là dấu hiệu cho thấy nhận thức đã bắt đầu thay đổi từ chính bên trong mỗi gia đình.
2: Giờ thời bình rồi, săn bắt động vật là mình trả phép. Biên phòng là gần nhất với dân đây. Tôi giao nộp cho anh em biên phòng.
3: Bằng những biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các đội công tác, các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn, kết hợp với già làng, những người có uy tín trên địa bàn đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động. Qua công tác tuyên truyền thì số hộ gia đình trên đã ý thức được những cái sai phạm của mình trong việc tàng trữ sử dụng vũ khí và liệu nổ trái phép và đã tự giác giao nộp cho chúng tôi.
0: Việc tuyên truyền được triển khai với nhiều biện pháp hình thức. Một trong số những biện pháp có sức răn đe đó là tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ. Mỗi sự việc, mỗi đối tượng bị phát giác và xử phạt đúng quy định của pháp luật chính đã có sức cảnh tỉnh và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.
4: Bộ đội biên phòng tuyên truyền không xài vũ khí hàng cấm nên là tôi đem đi giao nộp cho bộ đội biên phòng. Mong muốn người dân cũng giống như tôi giao nộp vũ khí và không sử dụng vũ khí trái phép nữa để an toàn cho người dân và kể cả bản thân tôi.
0: Trong hành trình thay đổi thói quen đã bám rễ nhiều thế hệ, tiếng nói của già làng, người có uy tín giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ là người am hiểu luật tục, già làng còn là chỗ dựa tinh thần của cả buôn làng. Khi già làng lên tiếng, đó không phải là mệnh lệnh mà là lời nhắc nhở xuất phát từ trách nhiệm giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng. Sự phối hợp giữa bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương và người có uy tín đã tạo nên một mạng lưới vận động mềm dẻo nhưng bền bỉ. Từ đó, pháp luật dần trở thành một phần của nếp nghĩ mới nơi buôn làng.
5: Biên phòng phối hợp với là già làng, với buôn trưởng, người ta thường thường là những người ta chưa hiểu được, những người có súng có đạn người ta trực tiếp nói nếu mà các anh ấy không nộp súng nộp đạn thì sau này xảy ra là đừng có trách, là gia làng sẽ dùng cái biện pháp cưỡng chế hay là người ta sẽ phạt, thứ hai người ta xảy ra người ta sẽ bắt.
6: Cách đây cũng lâu lắm rồi thì chồng tôi cũng có để cái khẩu súng thì tự chế ra thì để làm kỷ niệm. Nên bao nhiêu năm nay rồi tôi cũng thấy đợt tuyên truyền cho bà con nhân dân để mang khẩu súng ra nộp.
0: Với Y Dương Krun, khẩu súng ấy từng gắn bó nhiều năm, nhưng sau những lần được vận động, tuyên truyền, anh đã tự nguyện giao nộp bởi vì hiểu rằng giữ lại khẩu súng là giữ lại hiểm nguy cho chính những người thân.
7: Cũng suy nghĩ rất là nhiều để nộp được một cái khẩu súng này, tại vì cái khẩu súng này nó gắn bó với em rất là lâu. Cho nên là hôm nay em quyết định, dù sao thì mình cũng dùng khẩu súng này cũng là bất hợp pháp, cũng gây nguy hiểm cho người xung quanh. Mặc dù bây giờ nó cũng chưa nguy hiểm nhưng sau này thì mình không biết. Được sự quan tâm vận động của các cán bộ chiến sĩ, bộ đội biên phòng thì hôm nay em quyết định em ra nộp khẩu súng này.
0: Để người dân từ bỏ hẳn việc cất giữ vũ khí trái quy định, chỉ tuyên truyền

0: thô là chưa đủ. Khi chiếc bẫy, khẩu súng từng là công cụ mưu sinh hàng ngày được đặt xuống, câu hỏi về kế sinh nhai lập tức hiện ra. Từ thực tế đó, những con đường sinh kế mới dần được mở ra. Có một thời gian dài, những chuyến đi rừng của Ikun Khara bắt đầu từ săn bắn, chặt củi, hái lan. Rừng là nơi mưu sinh, cũng là nơi thử thách. Còn hôm nay, anh vẫn đi rừng nhưng không còn một mình, không mang theo súng. Những bước chân ấy giờ là tuần tra giữ rừng phòng cháy. Rừng không còn chỉ để lấy đi mà là thứ cần được bảo vệ để nuôi sống buôn làng lâu dài.
1: Ngày trước thì chưa có bảo vệ rừng, tức là chưa có vườn cho bảo vệ rừng, thì đi săn bắt động vật thú rừng, động vật hoang dã thì mang về thì không bán, cái đó là có người thì về ăn thôi, về tạo điều kiện cho gia đình thôi. Nhưng ngoài đó là từ đó đến nay, từ có vườn quốc gia cho bảo vệ rừng cho đến nay là không vi phạm nữa.
0: Ở buôn Epri, gần 3.000 hecta rừng được giao khoán cho 45 hộ dân, không phải để trao quyền sở hữu mà để trao trách nhiệm chung. Mỗi năm khoảng 115 triệu đồng được phân bổ cho cả buôn. Con số không lớn nhưng đủ để người dân không phải đánh đổi sự an toàn bằng những chuyến săn trong rừng sâu.
2: Đối với dân ở địa phương ở đây là chủ yếu là đi săn, đi bắn thú bắn thì hoặc là đi khai thác lâm sản thủy sản, phá rừng đầm rẫy đầm nương. Hiện tại là bà con coi như là nhận thức được tầm quan trọng của bảo vệ rừng, nhất hạn chế mức thấp nhất vi phạm và lâm lật.
0: Cho đến nay, Vườn Quốc gia York Don đã giao khoán gần 2 vạn hecta rừng cho 19 cộng đồng thôn buôn vùng đệm, với trên 2.300 hộ dân nhận giao khoán thuộc biên giới Đắk Lắk. Những nguồn sinh kế này đã từng bước thay đổi thói quen của đồng bào Tây Nguyên sinh sống ở vùng đệm Vườn Quốc gia.
3: Chúng tôi đã triển khai nhiều cái mô hình, nhiều cái cách làm sáng tạo và thực chất để giúp cho bà con thay đổi tư duy, cách làm, cách nghĩ và thay đổi cái điều kiện sống của bà con. Ở đây chúng tôi đã triển khai nhiều cái mô hình như là đổi vũ khí tự chế để lấy gạo, đổi vũ khí tự chế để lấy con giống, cây giống và các cái mô hình sinh kế khác. Thì qua những cái lần triển khai như vậy thì nhiều hộ gia đình trên địa bàn đã có cái điều kiện để phát triển kinh tế, họ tự sản xuất, tự trồng trọt để xóa đói giảm nghèo, phát triển cuộc sống gia đình. Và khi đã ổn định cuộc sống thì bà con không còn cái dựa vào rừng nữa.
0: Cách đây 2 năm, gia đình anh Ma Bé và chị Hờ Nghĩa tự nguyện giao nộp khẩu súng tự chế được truyền từ đời ông cha. Sẻ chia với anh Ma Bé, cán bộ đồn biên phòng Sirdarboq đã vận động quỹ vốn đơn vị trao tặng gia đình anh chị một cặp lợn giống. Không còn những chuyến đi rừng đầy rủi ro, cuộc mưu sinh giờ bắt đầu từ chính mảnh đất trước nhà. Với tất cả sự hy vọng, tin tưởng, mong mỏi đổi thay cuộc sống, những ngày này anh chị dùng hết tâm sức cho đàn lợn. Dưới sự hướng dẫn tận tình của Y Hán, đàn lợn ngày càng phát triển lên đến hơn 20 con, cho nguồn thu nhập ổn định. Lũ trẻ có tiền mua sách vở, anh chị có thêm chi phí sửa lại ngôi nhà. Cảm giác của chị thấy vui, sáng cho nó ăn, chiều cho nó ăn, thấy con heo như vậy thì chị cũng vui rồi. Chồng đi rừng đó thì mình phải lo, chứ sợ người ta bắt thế này thế kia thì mình vào tù đó thì cũng sợ, chứ bây giờ có bộ đội giúp rồi. Bây giờ không có lo gì đâu, bây giờ chị ở nhà nuôi heo thì làm ruộng làm rẫy thôi, trồng mì như vậy thôi. Giờ không có nghĩ cái gì hết, bây giờ chị nghĩ với heo, với ruộng thôi, giờ trong rừng không có nghĩ gì đâu. Những khẩu súng từng treo trên vách các gia đình giờ đã được tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng. Vì đã hiểu, đã sống được bằng những nguồn sinh kế khác, ánh sáng nơi biên thùy được thắp lên từng ngày từ những buổi tuyên truyền lặng lẽ, từ sự đổi thay âm thầm trong nhận thức của người dân. Khi ánh sáng của hiểu biết pháp luật được lan tỏa, biên cương được bảo vệ bình yên, vững chắc bằng ý chí và cả sự đồng thuận. Và đó là thứ ánh sáng bền lâu nhất nơi phên dậu Tổ quốc.

vùng đất, từ núi sông, cỏ cây đến nếp sống của con người đều mang trong mình một linh khí đặc biệt. Là nơi đất hóa nhân kiệt, nơi từ những nếp nhà tranh, giếng nước, hàng cau đã sinh thành nuôi dưỡng nên tâm hồn một vĩ nhân của dân tộc và của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi ấy suốt 70 năm qua, có biết bao thế hệ cán bộ nhân dân đã nâng niu hồn dân tộc. Đó là khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, nơi lưu giữ những di sản về quê hương, gia đình, thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cội nguồn tinh thần của triệu triệu trái tim Việt.

0: vẫn mái nhà tranh đơn sơ giản dị, vẫn giếng nước gốc đa như bao làng quê Việt khác. Nhưng nơi đây đã chứng kiến tuổi thơ của một bậc vĩ nhân, người đã viết nên lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Trên hành trình tìm đường đi cho dân tộc theo đi, khai mở và xoay chuyển vận mệnh dân tộc, Đảng ta, nhân dân ta và cả nhân loại luôn nhớ và biết ơn cội nguồn của con người vĩ đại ấy. Chính vì thế, cách đây tròn 70 năm, vào năm 1956, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương khôi phục lại các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương của người. Những năm đầu di tích mới được khôi phục, phải ghi nhận công lao rất lớn của chính quyền địa phương xã Nam Liên trước đây và bà con hai dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân luôn cử người thường xuyên trực bảo vệ, bảo quản các di tích. Năm 1970, dưới những năm tháng chiến tranh ác liệt, việc xây dựng bảo tàng Kim Liên được quyết định. Đây là bảo tàng đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước. Những người làm công tác bảo tồn lúc ấy vừa bảo vệ di tích, vừa che bom tránh đạn, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng tất cả đều chung một tâm niệm: giữ gìn những gì thiêng liêng nhất của dân tộc.
1: Cơ quan chúng tôi khi đó thì có nhiều khó khăn, người thì ít, cán bộ và viên chức rồi người lao động này chưa quá đào tạo, đời sống thì thiếu thốn, ăn ở là rất vất vả. Một cái di tích là toàn tránh tre nửa lá, cho nên là có nhiều cái sự uy hiếp từ ngoại lực, ví dụ như là phòng cháy, chữa cháy hay là những cái kẻ gián, đặc biệt đó, là kinh phí rất eo hẹp. Mặc dù khó khăn nhiều, nhưng mà thuận lợi cũng rất nhiều. Và chúng tôi đã đoàn kết với nhau trong đảng cũng như đoàn, cũng như là công đoàn, tập hợp được sức mạnh của anh em để làm việc một cách với cường độ rất cao, nhưng mà vẫn thấy rất là phấn khởi.
0: Đến năm 1983, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh cũ ra quyết định số 492 đổi tên thành khu di tích lịch sử lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên. Từ đây, chức năng nhiệm vụ của khu di tích được quy định bài bản, rõ ràng hơn và cũng là giai đoạn phát triển quan trọng, khẳng định vị thế đặc biệt của khu di tích. Ngoài việc đón tiếp các đoàn khách tham quan, Ban Quản lý khu di tích không ngừng sưu tầm, tập hợp và bảo quản các hiện vật tài liệu quan trọng về Bác. Khởi công xây dựng năm 1984 trên núi Động Tranh, nay thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang dáng hình một khung cửi lớn giữa non xanh xứ Nghệ, như biểu tượng lặng thầm về cuộc đời tảo tần, đức hy sinh và tình yêu thương bao la của người mẹ Việt Nam. Năm 2010, công trình được trùng tu tôn tạo khang trang, bề thế hơn, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thanh bình, trang nghiêm và chiều sâu xúc cảm trong lòng mỗi người dân khi tìm về. Tháng 5 năm 2012, khu di tích Kim Liên được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 548, công nhận di tích quốc gia đặc biệt. Từ mái tranh đơn sơ, khu di tích Kim Liên đã trở thành điểm hội tụ tình cảm của đồng bào cả nước, nơi bạn bè quốc tế tìm hiểu về Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Hiện nay, khu di tích Kim Liên có hơn 70 cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động, quản lý 9 di tích gốc, một công trình tưởng niệm về bà Hoàng Thị Loan, 6 hộ láng giềng nhà Bác Hồ trong tổng thể không gian văn hóa làng Sen, làng Hoàng Trù, một nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 nhà trưng bày bổ sung. Bằng sự tận tâm, chuyên nghiệp, những cán bộ nơi đây ngày đêm làm nhiệm vụ với tất cả tình cảm, trách nhiệm dành cho lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Xem việc mình được gắn bó với khu di tích là niềm tự hào, một hạnh phúc lớn lao. Họ chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng trong những ngày lễ Tết để dành trọn vẹn tâm trí cho công việc, vì được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để lan tỏa văn hóa, cốt cách Hồ Chí Minh đến lớp lớp thế hệ người Việt hôm nay và bạn bè quốc tế.
2: Tôi luôn tự hào, luôn hạnh phúc khi được hàng ngày thuyết minh về Bác, về những người thân trong gia đình của người. Và niềm hạnh phúc lớn hơn nữa đó là hàng ngày tôi được chứng kiến tình cảm của du khách quốc tế cũng như đồng bào, đồng chí của các em thanh thiếu niên nhi đồng, học sinh được về tận mắt chứng kiến những kỳ vật thiêng liêng của Bác cũng như của gia đình. Điều đó cũng chính là cái động lực để mỗi ngày tôi cố gắng nỗ lực làm việc chuyên nghiệp hơn, tận tâm hơn để đáp ứng cái lòng mong mỏi của đồng bào, đồng chí của du khách đến với Kim Liên mỗi ngày.
0: Để ngày ngày du khách đến đây được trải nghiệm trong một không gian sạch đẹp, yên bình như thế này, những cán bộ nhân viên nơi đây đã phải làm biết bao công việc không tên, từ bảo quản đến chăm sóc hiện vật, cảnh vật. Nhất là với Nghệ An, thiên nhiên luôn khắc nghiệt, nắng nóng, thiên tai, bão lũ. Một công việc hết sức đặc biệt nhưng vô cùng thiêng liêng và đã trở thành thân thuộc với mỗi cán bộ nhân viên nơi đây, chính là sửa chữa, lợp lại mái, nâng niu, giữ gìn dáng vẻ nguyên sơ của những ngôi nhà tranh, của tất cả cảnh vật trong khu di tích.
3: Với tôi, đây không chỉ là công việc, đó là một cách để tri ân Bác. Chỉ cần mỗi du khách đến đây cảm nhận được sự trang trọng, ấm áp và nguyên vẹn của di tích, thế là chúng tôi thấy mọi cố gắng của mình đều được xứng đáng.
0: Không chỉ phát huy ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hàng năm khu di tích còn phát động nhiều phong trào thi đua lao động giỏi trong cán bộ đảng viên, đặc biệt phát huy có hiệu quả mô hình năm tự: tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm. Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn di tích, tài liệu, hiện vật và tài sản của nhà nước và du khách. Cũng từ đó mà suốt 70 năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích luôn được đảm bảo an toàn và ngày càng phát triển. Hiện nay, tổng số hiện vật trưng bày tại khu di tích Kim Liên là 290 và gần 100 đơn vị hiện vật gốc. Cùng với đó là 42 đầu loại với gần 4.000 đơn vị hiện vật đang được lưu trữ tại kho.

0: Những năm gần đây, khu di tích Kim Liên đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và lan tỏa giá trị của di tích đến du khách. Sắp xếp vị trí việc làm theo năng lực cán bộ, nâng cao hiệu quả công việc và đạt nhiều thành tích đáng kể. Từ công tác số hóa tư liệu đến công tác quản lý, tìm kiếm, truy xuất tài liệu, giúp du khách có thể tự cập nhật những tư liệu, hình ảnh, hiện vật gắn với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghe và đọc các bài thuyết minh để tìm hiểu kỹ hơn về khu di tích. Hay du khách cũng có thể ứng dụng công nghệ thực tế ảo 3D để trải nghiệm.
1: Chúng em cũng có thể là chủ động hơn trong việc tìm tòi, việc học hỏi. Bởi vì là các hình ảnh này chúng em có thể lướt đi, cũng có thể lướt lại. Nghe đến lúc nào mình thực sự hiểu và thực sự thấm ở cái điều đó.
0: Khu di tích Kim Liên cũng đã tập trung nâng cao chất lượng và mở rộng hình thức đối tượng trong công tác tuyên truyền và đạt được nhiều dấu ấn nổi bật. Tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề, triển lãm cả trực tiếp và online về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia thuyết minh kết nối trực tuyến với các trường học trong và ngoài tỉnh để lan tỏa giá trị văn hóa từ quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khu di tích đặc biệt trên quê hương người. Ngoài ra còn thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao khả năng thuyết minh và trình độ ngoại ngữ cho thuyết minh viên để phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách quốc tế và các đoàn khách đối ngoại của trung ương, của tỉnh.
2: Đi giữa ân tình, giữa bát ngát hương sen. Một ngày đi xa là ngã.
0: Mỗi buổi sáng, trên con đường dẫn vào khu di tích Kim Liên, những bước chân nhỏ lại nối nhau về đây. Không phải ngẫu nhiên mà bấy lâu nay người ta vẫn gọi Kim Liên là một ngôi trường lớn. Bởi nơi đây, những bài học không viết trên bảng, không giảng bằng phấn trắng, mà được truyền lại bằng hơi thở của quê hương, bằng những câu chuyện giản dị về một con người vĩ đại đã bước ra từ mảnh đất này.
3: Em cảm thấy rất vui và xúc động vì những hiện vật này thể hiện bác là một người rất yêu đất nước. Và em xin hứa là em sẽ học tập tốt, rèn luyện chăm chỉ, xứng đáng làm con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ.
4: Cảm xúc nó rất là bồi hồi, xúc động á. Tại vì được nghe những cái chị thuyết minh viên ở đây cung cấp những cái thông tin mà đó giờ là em chỉ nghĩ là em đọc qua sách vở thì nó sẽ không có thực tế bằng. Em được nghe những cái chị thuyết minh, chỉ dùng những cái giọng điệu nó rất là đặc trưng của vùng quê của mình nên là em rất là cảm giác như là nó vui, nó hào hứng khi được mình được cảm như là mình chạm tay vào lịch sử vậy đó.
0: 70 năm một chặng đường dài, biết bao công sức, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ nhân viên khu di tích từ những ngày đầu thành lập đến hôm nay đã đóng góp để Kim Liên có được sức sống, nội lực và tiềm năng. Kể từ khi thành lập đến hết năm 2025, khu di tích đã đón tiếp và phục vụ tận tình chu đáo hơn 50 triệu lượt khách. Trong đó có hơn 77.000 lượt khách quốc tế từ hơn 67 quốc gia trên thế giới đến tham quan, nghiên cứu và học tập, tổ chức làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cho hơn 10.000 đoàn.
5: Bảy mươi năm qua thì cán bộ công nhân viên của khu di tích Kim Liên đã phát huy vai trò tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy và sáng tạo để lưu giữ, bảo tồn và phát huy những cái giá trị tốt đẹp của người đến với dân tộc và ra trường quốc tế, là cái trung tâm giáo dục cái truyền thống yêu nước, cách mạng, ý chí khát vọng vươn lên cống hiến vì quốc gia dân tộc cho thế hệ trẻ, cán bộ và nhân dân Nghệ An và cả nước. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới thì khu di tích Kim Liên đặc biệt phát huy những cái giá trị của mình và ứng dụng những cái công nghệ nền tảng số để làm phong phú hơn, sâu sắc hơn những cái giá trị tốt đẹp cao cả của người và để cho khu di tích mãi mãi là trường tồn với dân tộc, với nhân loại.
0: Cũng từ những nỗ lực ấy, biết bao thành tích đã được

0: nên bằng những câu chuyện thật, bằng cái cách đặc biệt mà các thế hệ cán bộ khu di tích đã lựa chọn gắn bó, kể chuyện và lưu giữ lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tâm hồn cốt cách Việt Nam trên chính mảnh đất sinh ra người. Trong suốt hành trình ấy, khu di tích đã đạt được nhiều thành tựu lớn, huân chương lao động hạng nhất, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của các bộ ngành trung ương, của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.
1: Kể thưa cái thành tựu và kết quả đạt được 70 năm qua của cả cái thế hệ cán bộ, viên chức người lao động của cả cái thế hệ đi trước đã tâm huyết gìn giữ, thì thế hệ chúng tôi là tiếp tục là kể thừa những cái kết quả đó và làm tốt cái công tác bảo tồn, đặc biệt là các cái di sản đảm bảo được cái tính nguyên gốc nguyên vẹn, và trên cơ sở đó thì làm tốt cái công tác phát huy giá trị, lan tỏa cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến với đông đảo nhân dân, với đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế. Và thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ đổi mới cái phương thức về cái phát huy giá trị, đặc biệt là cái công tác trưng bày, công tác thuyết minh, công tác giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, và áp dụng vào cái chuyển đổi số, xây dựng các cái tour văn hóa lịch sử có chiều sâu, đa dạng phong phú, phục vụ được nhiều đối tượng, nhất là cả cái thế trẻ, hệ trẻ, xây dựng cái đội ngũ cán bộ là chuyên nghiệp, tâm huyết trách nhiệm, nâng cao và đổi mới cái phương thức quản trị và chất lượng phục vụ. Đó là nền tảng rất là quan trọng trong cái bảo tồn và phát huy giá trị tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, để là quê Bác, khu Tây Kim Liên luôn là địa chỉ đỏ, là nơi hội tụ của đồng bào đồng chí trong nước và bạn bè quốc tế.
2: Nhà của Hồ Chủ tịch, Bác nói vui rằng đây là nhà ông Võ Bảng. Ý Bác mà nói rằng nhờ cha đỗ Võ Bảng, gia đình Bác mới có vườn rồng, có nhà cao như thế này đây.
0: Mẹ của Bác, một chất giọng đặc trưng không lẫn vào đâu, bác mỗi khi cất lên ở một không gian vô cùng thiêng liêng, gần gũi. Bằng 10 năm qua, những giọng thuyết minh viên như thế vẫn đều đặn cất lên mỗi ngày ở khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, để kể cho người dân cả nước và bạn bè quốc tế nghe về câu chuyện thời thơ ấu của một vĩ nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những câu chuyện được kể bằng giọng nghệ thân thuộc đó, bất cứ ai được nghe cũng lắng lại, nghẹn ngào. Đó không chỉ là lời kể, mà là ký ức, là tình cảm, là sứ mệnh thiêng liêng cao cả của cán bộ nhân viên khu di tích luôn âm thầm gìn giữ và trao truyền. Và rồi, mỗi người Việt Nam trở về đây là hành trình trở về với cội nguồn, để lắng lại, soi mình và vững vàng hơn trên con đường phía trước.

0: Tập phim Nam Châm Ma Thuật. Tổ ong đâu hết rồi? Hôm nay chẳng thấy một con ong nào cả. Chắc lại là gã Vic. Mệt quá, nghỉ một lát đã. Mình phải nghĩ ra cách để chặn ông ta lại. Có cách rồi. Nghỉ ngơi vậy đủ rồi. Ai làm thế? Ra đây. Đồ hèn. Ta sẽ cho ngươi một trận khi ta tìm được ngươi. Nó đâu rồi? Con gấu thối tha đó. Dừng lại. Trả cưa máy cho ta. Ôi không. Cưa máy của mình. Này Vic, nhận lấy. Cưa máy của mình. Xem ông còn cưa cây được nữa không. Chào nhá. Cứ chờ đấy, ta sẽ trả thù. Ôi, cưa máy đáng thương. Hãy xem con gấu đó làm gì với ngươi này. Ta sẽ sửa ngươi. Cố lên, phải nhanh mới được. Ôi không, cái này không được. Cái gì đây? Mình nghĩ mình biết cách đối phó với hai con gấu ngu ngốc đó rồi. Chỉ cần một ít mật ong, và rồi những con gấu đó sẽ chui ngay vào bẫy của mình. Mật ong. Mật ong. Đúng rồi. Mật ong. Mật ong ngươi ở đâu? Mật ong cho vào đây bổ. Ngon quá. Đến lúc mình mặc cái áo giáp sắt này lên rồi. Mày không thể thoát khỏi tay ta.
1: Oh,

0: Con gấu thú tha.
1: Đâu, đâu.
0: Ôi không.
1: Ngài à, ơi.
0: Súng của mình. Tiểu Phu Vích. Ôi không. Đáng lẽ không phải như thế này chứ. Tiểu Phu Vích, đừng có đuổi theo tôi nữa. Dừng lại một chút đã nào.
1: Wow!

0: Ai,
1: biết nhớ thì mình to rồi. Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Xe tải của mình. Mình biết rồi. Brian, chúng ta sẽ ăn gì cho buổi tối nay? Ý em là sao? Em ăn tối rồi mà. Đó là Vic. Brambo, đừng có đứng đó nữa, chạy đi. Brian, đợi em với. Muốn chạy ư? Không dễ chạy đâu. Xe móc câu đây. Brian. Ôi không, một cái móc khổng lồ đang đến. Chạy mau đi. Vicky tới đây. Brian, cứu em với. Để ta giúp ngươi. Ôi không. Đó là thứ ngươi nhận được vì gây sự với Vicky. Cuối cùng có thể yên tâm chặt cây rồi.
2: Brambo.
1: Nó đâu rồi? Mình thấy nó bay xuống đây mà. Tiếng gì vậy? Hả? Quái vật. Brian, là em đây. Xin lỗi nhá. Này, chuyện gì xảy ra với em vậy? Em cũng không biết nữa. Hôm nay em đang làm việc của mình thì đột nhiên mọi thứ bắt đầu dính vào em. Vì vậy, Brian, anh phải nghĩ ra cách nào để loại bỏ thứ này khỏi em. Bởi vì em không thể làm được. Phải có lý do tại sao tất cả những thứ này lại hút vào người em. Này, Brambo, hôm nay em có ăn gì lạ không? Để em nghĩ xem nào. Em đã đụng phải Vic và sau đó em đã cho ông ta một cú đánh. Sau đó em đã ăn rất nhiều mật ong. Tuy nhiên nó có vị hơi lạ. Nó nặng như một tảng đá. Nó thật sự không có vị giống như mật ong. Anh hiểu rồi. Chắc chắn là mật ong đó có vấn đề. Gì cơ? À, anh biết rồi. Brian, cách này có được không? Anh chắc là dùng đai ốc có thể kéo thứ gì đó trong bụng em ra chứ. Chuẩn bị nhé. Đây là một cái đai ốc bằng sắt. Sẽ có tác dụng thôi. Chúng rơi xuống rồi. Em đã nuốt một tảng nam châm. Không thể tin là nó đã ở trong bụng của em. Đi nào, chúng ta đi tóm Vic thôi. Được. Brian, Vic lại đang cưa cây nữa. Anh có kế hoạch rồi. Nhìn kia. Nó thì làm sao? Em cứ ở đây chờ xem trò hay nhé. Thêm một cái cây nữa là đủ rồi. Chào, mọi việc thế nào? Đồ gấu thối tha, cút khỏi xe cẩu của ta ngay. Khỏi nam châm, tránh xa ra. Có cố gắng đấy, nhưng ông là của tôi. Ai đó cứu tôi với. Tuyệt lắm. Cho ông ta quay vòng tròn đi. Được thôi.
0: Hey!

0: tâm thể dục tây nguyên ta khẽ trầm từng air grab the girl from ghé dịch hạ cơ air po hè ngăn mặt lăng grab đi quần màn cổ bê rừng ngăn ta khoa alexander hồ chí minh đô hồn bê và hồ xung khắp cờ ngăn ta nê quần làn cổ bê tây nguyên tận đắp lâm tỷ la quần làn cổ bê grab mi sạc tù bal nhốt nhát bờ nò re tôm lấp cọng riêng quần làn yên cắt hứng thú đừng air kho grab nìm cổ bê tây nguyên quỳ riêm lùi nhầm nạp gần bơ và hồ tu bờ trần lăng gần răng tẻ ri chỉ đát râm bọn lan yên nghe trơn khao quăng rong rửa tầm mắt alo bà con nhiều lần gặp pol bạn hay gặp lăng bầm rúp nôn bà bầm hay gian trâu từng người rúp chà đà lạt mong ho cái đường pol chấm hay cây ho cái anh khoan tầng bro đáng chà cao thị hòa an cha huy hiệu đảng ta đảng viên văn tuy hòa nộp dao nặng nắp âm pu linh điên anh hà an rau trồng chút hà cơ anh lại chà rừng túc bon xuân mỹ chà tật lắc tẩy lá pro dịch buồn túc tầm bờ long dễ riêng tụ bật bàn bờ bò bật chà pro chỉnh cho giặc nhà nghe ron rầm bòn vít rầm bòn nìm bột bị vơ nếp bằng cầm bột điệp tiền ngăn đuổi hiện bay pro năm năng liên khoa lại chà khổ chí minh năng mà tập hàm khẻ trăm đồng chí cao thị hòa an kiện khoam đừng gạch lăng bro đảng chà đặc lát dễ sạc xiểm hơi gia huy hiệu đảng ta grab đảng viên dầu năm tôm văn tuy khoa sạc đục văn ghé đồng chí trần trung hiển tôm po gạch lăng bro đảng chà khoam po xiểm lăng bro nọ bơn đừng bro đảng chà
1: tại hai năm gặp đảng viên đồng chí cao theo an chun her nui sắc chào rạn trôn chi hành huy hiệu po chật năm đảng tại đảng viên phạm văn tấn tâm chi bộ bon nguyễn đình chiếu chi hành đảng viên võ tân ký tâm chi bộ bon môi trần hưng đạo và tuy hòa tên mắt po gạch lăng bro đảng cha

Và đồ vật nạch giang rết xa lìa giang để trần thị thảo dì xó nước bợp ghê nghỉ đơn ta sự dân tâm đi. Bài cà phê được ghê đủ ức. Bà các đồng

0: lăng kẻ ức nó ngày tờn gần.
1: Ây da, bởi ngươi tầm grep sắc đủ bèl hợp tác xá, ức bóng hình đẹp làn lưu bỏ lọ ba tầm chàr, vì tầm grep lập grep thì bỏ ấn tập tách, cà phê rỡ lại chả nạc khẳng bác, bài đi lướt xa tầm cà phê khui trọng yên gà rò nạc khẻ tầm mất. Khui ạ đi, cà bờ bà chá gàng răng dân Nga bì, bơ liên minh châu Âu. Nếp bọn làn đời tì chỉ nhất tầm rùm ra, grep bỏ lỡ. Tục một lực xa đủ hợp tức xã hò, bởi khai đơn tí nạ bỏ nắc răng gứt nức tâm. Gứt bơ, tục kram dên dế khăn, tay khùi kla nó dế tâm quốc chế tờm ra ar, bơ ên nếp bình lăn. Hùi bơ bơ hợp tức xã, hì bỏ ông kram dên, tay rốt bơm nò lầm ảnh gứt. Bơm tâm grip sắc lực xa đủ bàl ai ya, bơn gơi cơ liếp lan yên gal bỏ lực xa, dế khăn yên gal tung tập tay cà phê, ai vế đời em cộng dên ar tay tâm cà phê, ra ai đơn bởi bình đùn tốc. Ai đi lắp bơ bơ chả gứt, bơm tục tâm hoa dên bỏ lực xa dòng phân. Bàl khay tâm grip sắc lắp nếp lan lưu bỏ lọ ba, hợp tức xám cộng dên ar tay tâm cà phê, hồi ai đi lắp bơ bơ chả bơ à lại chả nách, gứt bơm tục tâm, bỏ cộng dên bỏ tục kinh tâm, dế cơ hi bỏ cà bài bỏ lứa xa tầm cà phê yên gà rò nạc khai tầm mắt, chả tức lạc tớ khùi lầm nạc ức ngũ bỏ cơ tầm cà phê đủ bàl, đồng nò nạ gây em khai nạc trăng dế khăn rập lại em khai em rô, tầm bỏ mạc rằm dên nàn cô lì ế cà phê. Bàl khai em có em dên nàn cô lì ế, kà là trăng lăng cà phê, tớ gứt tục tầm cà phê bỏ mặt thuốc, bởi đi nợp cà phê gà cá khăn tay cờ gấp tục ở lại chả bục tay. Đặc lạc đơn ẻ, dình tục chà ghê nọ ở tay tầm cà phê đường ngăn bữa lại chà lập khanh và riêng mà tập quân bò hệ tam. Plei cà phê ở đây ghê đù mênh, pram riêng pram dịp bò tôn tùm năm. Tâm chà ghê khanh đù riêng pram dịp hợp tác xá, lưu bộ lộ bạp dế khanh bài dịp bôn hì bộ tầm grip sắc lưu xà đù bàl. Mà tập bài bò bùng hì nếp làn lưu bộ lộ bạp, ta grip tục riêng tầm cà phê. Tâm ên ở tay tầm cà phê khui bợp, kla bữa lại chà nách, kla bôn xê ưu tì dết, flow. Hữu cơ ban mình bây giờ bầm nà riêng vơn lên bàn gầm pol ron rầm bòn vít rầm bòn điểm pol bê bữa chả đặc lắc bro anh răng ear nghe bàn lan ai gỡ giềng bro lơ bơ cả hàn cơn vì ghép bơ gỗ mơn tụ bờ bàn lan gật vơn lên bàn lan dế khăn gật sờ nước bơ petro ron rầm bòn lan dế bơ tầm gấp tụ bờ đằng bro bạc gul bro anh tớp cả hàn đằng ngân é lơ bro anh tục xa dế cơ bọ tụ bờ huy lâm nặc gal bro gặng chăng yên ngân nghe tẻ chăn bro cả hàn linh bơ chả xa dình tốt cần đưa mà mơ nhưng rằng nghe ròn rầm bọn lan
0: ai gợi hồi làm nắc gần bọn cả hàn bọn cả hàn từng ngần e lơ bọn tục xạ phần về hồi làm nắc gần bọn tỷ bò tới làng nò phèn cân nục na cổ chả nít bọn lan hồi làm nắc gần grab pol bọn cây làng bờ đáng nò phèn cân nục nàn trôn rò grab rầm bọn vích hàn xạ dê tầm grab tụ bờ từng bọn nục na lập nít bọn lan ngay cứ so bộ trôi hay ròn trong bản lan nặc lư gần grab bro at trôi bờ bản lan
1: lọt bốc là gần ngăn tạt đáng cực na dưới cờ tận đi bản lan tôm grab bro ngăn để ta năng khe mi chật đường đạt ngõ lấp dễ đo bọc hàn bờ xa dính khả sắc cờ bro tận đi bản lan đủ nắc khăn cả hàn hồi khai sạc trổ bon lụp xạ đi bản lan tì por tới làng nọ phiền cực na lâm đi bản lan ghép bờ quân nơ mà mờ gần
0: bộp đế ế ròn râm bòn vích, râm bòn nèm bột bệ nhà hôm tiếp ức hòn khơ, nó gứt vương ai sò ghen râm. Bây giờ anh hẳn, bộ ảnh khát sắc, gứt sò nước bộp ế trôi, răng từng bước ôm, bờ vích ghé nòi dòng phần ngăn. Lắp trong lờ bộ ảnh gần chế hẳn, nó gứt vương chế ế priêm tờm bộ cả hẳn. Bộ cả hẳn từng ảnh ế, cơ lâm bộ thủ bờ, hùi làm nắc gần bộ ảnh răng yên rừng nghe tác chà, yên rừng nghe còn dành bọc cả hàn bọn lan yên gần, nhưng yên nghe tết chàr, yên nghe bọn lan.
1: Bởi hãy cả hàn bờ xa, đừng bơ dầu rô, hùi hai xa rơn rằm bọn lan, tầm grep đủ bàl công an, dạy khăn grep bọ bọ kiểu ma bè tìn tì bò, tới hình làng quần dạ nè bọn lan ghe nò gật vương, hùi lâm nạc gần nò phên cân nục nàn trôn, cơ lâm bọ đủ bàl, nhưng yên nghe bọn lan.
0: Bộp tầm grep sắc tù bèl gàl chế hàn nuôi nhằm lưu bỏ bây giờ nếp bần lan, cơ rút cả hàn bỡ lầm nếp bần lan cơ nở mơ khắp cơn. Ai gợi nhìn răng yên nghe ròn rầm bần lan. Bộ cả hàn từng ngàn ế, vì cơ lâm bọ tù bèl, còn chênh bộp tầm grep sắc lẽ mất nếp bần lan bữa xa. บกรับประเลอนึกงีดนกรับกะหันตกเลอประตกเกินพอตุเปลยังเอียงระแงบันลานเกิลเปิบไปเลยเกิลไปดีนี่บันลานเอียงบุกสักลึกซาดักกราเปิบ

0: lần tập con người tài nguyên mà này ma cần được xem là chăm cửa ra Nga chụp làng bửa rư nước quân sang tím dội nàm bụ cờ ba hồ khắp hải yên chi khai tiệt bô ba hồ là nào có trọ ai khắp chăng chúng ta sắp đi cùng quốc kia bèo con là cửa thật kể duyệt na lên ăn việt trăm gram đi buồn sàm cầu xem rồi này tím dội nàm tài nguyên xa ai tùy răm nên lùi ngã sập ba hồm tô chi chang xa ai tia kìm càng rùm tầng làm chát rùm lình lao để khả giả hình vì đưa sai tu cho bốn năm thôn rồi cứ kiêng cờ khoa làm cha Hồ Chí Minh
1: luôn có quốc không nêu buồn sang hệ lệnh binh gặp cả bị yên để cầm đình là hạ trạm đường rụp còn lại đây mà hạ lại mờ lên anh hạ trạm đường sập lụp đường rụp đặc lác làm hạ trạm đường rụp này mà tùm ta xe này chủ nhiệm về tờ sẽ tốt lập luôn năm thôn rồi cứ kiêng cờ khoa là cha Hồ Chí Minh các em khoa cần kết kè bộ đảng cha là đặc lác cao thị hòa an cha mẹ đại đảng cờ đảng viên qua cả nông bọt sang chị ả cha đồ hữu huy cả xem lăng lại lưỡi ngã hạt đập loại lần tầng của tuổi hàng ẻ cả sĩ làm xạ tuổi ăn đông và tân lập yểm thư đặt tiết đoạn nà cây dầu lạ là hạt đờ cọ hoa hồ buôn sang khâu cầm gốc lẻ sắp hoa hồm tô phần tấm tạ năng sân này ông qua rep lúc sapan blanima ti sang ngại yang bê tơ ka oa ho sa văn hòa ka nông bra san chi a chara tak lak ngom chin lak lai chu nhang bê hê tơ sẽ tu tlap lu nam thun rui ka kieng ka khoa lan char Hồ Chí Minh rep lúc tapan blanima thun se po sapan ne tu tapan blu rep lúc tapan blanima thun tae pa dop lu nam nào tệ nục năn mò tùm đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa cơ nông bộ đảng cha khoai pul pệ la quốc hội cha Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng các em khoa kiệt kè cơ nông bộ đảng cha khoa hội đồng nhân dân cha Đỗ Hữu Huy niềm cấp làm trung ương đảng các em khoa cơ nông bộ đảng cha khoa cơ nông bộ sản trị a cha tùm đồng chí khoa cha tùm cư hi lô ti tê nộp nàn tùm đi vệ la có tuệ rạc vật lấy cả xem lai kè mà bỏ mừng khoa lần chà Hồ Chí Minh khoa kết kè kè kè nâu mừng đáng lại đàm đuyết bốn sang Việt Nam trai xa chỗ này kè nâu kè nắc mừng cách mạng Việt Nam nì chồng kè tàng duyệt na nì kè nâu kè kè thả kè tì lùng rong lăn kè đếp mừng oa chinh kru vệ la xem kè lươn kè kè minh cách mạng kè chồng kè tàng kè dù kè kè nụ kì nghe ai tê khắp kè la chà khắp kè mưu bốn sang sơ tì mít khô nà kru kè kè răng kèm kìm đòi bắt dầu xem mà bỏ mà mò hớp của cái này tí. Cái mình có nói tiếp mừng Hồ Chí Minh lạ là trình cụm ngay ở Tạ Tây Lan có cách mạng Việt Nam địa nào có cái tụ trình. Đảng bộ của Hàn Linh đã nằm tiếp quân sang trà đặc tạc lạc, lòng đi cả tăng cái tùy hệ đem, lời ngạ hạt rạm mình có nói tiếp chặt dầu Hồ Chí Minh, điệp nạt có nói cụ cách mạng hợp cùng quốc điểm rào. Gần cả tương thỏ nách không cái chặt cả hợp cảm sẽ được lạc lạc lạc, một cảm đi trà đặc tạc lạc để cả giả mạng lên nặng cả chập răng, năng hòn cái đạo cả năng mừng tiếp quân sang. Lâm cây khuất lắt, tùm đi vệ la chú lê nhàng tê cơ nương ngại dàng gọa, bê đá ai tê thòm bố, cây thao hợp tờ gà ngạc tà rầy làm, hông khoa kết cài bỏ hông cây khắp chăng mừng Việt Nam Việt Nam. Bọn trần tùy rèm, lẹ năn lươi ngạc rùm ngạc mừng oa, bê thả răm cầm đi chá rạc bửa hồi bửa đi cây giá thả rạc rèm rong xem. Đây là chú nhàng bê tờ gọa hồ, phông khoa chá rạc lắc bà lẹ

0: thôn rồi cả kiện cả khoa lần trà Hồ Chí Minh làm rệp lúc sắp bằng lần mà có nâng bỏ đáng và tân an cũng chính là lẻ bè mẹ đại đáng bởi cử rệp lúc sắp bằng lần mà có tùm đáng phiên làm cả nâng bỏ đáng và này
1: làm cử này đáng bộ và tân an mò xa đáng viên tù mạ mẹ đại nằm lúc thôn đáng mà đáng viên tù mạ mẹ đại mà lúc mà thôn đáng em đang viên tu mạ mẹ đài mà plu thôn đáng tu pan đang viên tu mạ mẹ đài pạ plu em thôn đáng hấp plu lâu đang viên tu mạ mẹ đài pạ plu thôn đáng lên ăn plu đang viên tu mạ mẹ đài lâu plu thôn đáng chào mẹ đài đáng lên ăn ít mươi cờ tiêm đang viên phùng khoa và tăng an bị ta lại thầu tật cả nga hằng tiêm lại rùm cốp mừng tiêm đang viên làm bọ cách mạng mừng đáng mừng dội na sẽ má cờ bọ đi cái giờ buồn sang lần trà
0: mở này ra cái mở lại lần hạt trạm đường sập lụp đường rụp đặc lắc mừng có một vết thằng tôm sa drag e riêng e pal chìm ta chữ pra cùng a e p e trang mừng có một chính lắc lại ngã ra của cả bìm có hơn thọ cái mở gờ thuần tuổi và đọc lúc năm tuổi bật lọc lúc lời ngã hạt trạm bọ mừng có một vết ra cái mở lại lần hạt trạm đường sập lụp đường rụp đặc lắc lại lần tôm sa mầm đề cả tang cái trung chai hơn thọ cái mở mừng có một vết xua cái chấp làm cái hơn thọ pra làm ngay tôm cái kết cái cả trào lách mừng bọ đáng còn ông bọ sang chị e bỏ tụ tuôn lời ngã hạt trạm đi cái giờ bọ tụm cả cái tiếp tạm đi buồn sang kềm càng lần trà cái đáp ý nào buồn sang kềm cầm đi bọ đáng còn ông bọ sang chị e hay bồi dàn nà cũ แกล่ห่มทอมดีกระตังตุ้มแกล่ตุ้ตื่นจากการเมาดุมปอตุ้ตื่นมอบะวิดมึงตุ้มสาวัลห่มทอมตุ้มนบิมโมงะปล่อยจักในงะปล่อยตุ้ตื่น
2: บรอดในกระนองบรอดดังฟาลจุบ่าวจารตักลักกระเบนตรงชายกับบรอดงะทุนตัวปอตบลุ่นนำมกรำดีบรอดดังตัวให้บัดกระจับประตังและนันมอนันเอาแกล่มกรำดีปลุกนัดจุดดังเพี้ยนกับผมลิมรอมโรลำบรอดดัง
1: đảng bộ và chủ bèo mò nằm plus cái chú bộ đảng này cũ hằng span này tu nằm plus sàn đảng viên mừng rồi xàm đảng cái chú thôn tuệ bộ tập plus em an đối đạn này đảng bộ và đi cái tăng cái lời kịch cài cái nòng bộ sang chữ e epulia lời ngạn chắc cái lời pì mù mạ bộ cái nòng bộ sang chữ e tòa cư lên ăn mò bà vịt lé lù bộ tụ tưng mừng ăn rùm cốp đi bộ tụ tưng cái làng bộ con nọ làm cư nục mờ rau tị nọc cơ bin đảng bộ và chủ bèo trong sai hâm thâu pìm cạ tum cái lệ lan cun cả pak lên ăn màu tum hạt trạm bọt kịch cài loài ngạ cái lệ gram đi bọt đắng gram đi apple cân nặng tru đảng viên cốp hằng bọt lệ rồng ro lâm ăn cái tên đi lar bọt ngạ mừng bọt đắng chỉ bộ tum cái năng tham bọt tum xạ val bộ nét nơi pan bọt đắng lâm cái lệ kịch cài bọt blang loài ngạ tum hạt trạm trôn mừng cừ nạt luôn dọ cốp hằng cái ngạ pì mô cơ nông bọa sang chị e tòa cư
0: cơ nông bọa sang chị e và tân lập mrom cộng chí lắc lại yếm thơ ra tít bọa nạc yêu lạ lạ thờ tờ cơ oa hồ thuần tay bờ đọc lùn năm mung góp mong kè lùi ngạ rồi kriêm kèng và trình gạch ta rật lùng rong lăn tê vọt buồn sang buồn bằng lầm tê nục yếm thơ ra và tân lập cộng chí lắc bọa bọa bọa bọa sạp hồn này kê ra cơ tuổi lăn và buồn sang buồn bằng lầm này kia ra chim nâng bài lưỡi chặt rìa của chim xem mọc lại đập bị vui rùm của pim xem và triển cá hệ nó na cái dòng tắp la làm cợt này mừng cả nông bộ tùm cram niềm lại họ là cha ra ta chỉ ngạo rồi đó làm lần tập bản đặc lắc lại nên cả nông đặc biệt còn bánh thì đặc lắc ru mừng lại yêu thương và tân lập mang mươi đi nâng thọ bỏ ngã cả phòng của nà trú đáng viên lên âm điệu buồn sang làm bỏ kẹt lặng na cái dòng tắp cram đi cái tiếp thả cái sur kem hồng và triển cá
2: ôm liếc bốn sang lệ lận bình cấp lời ngã a sắp hoa hồm tô các lại hợp cùng quốc hợp cùng quốc hợp cùng quốc prong tụ chinh prong sân năn tùm thôn nị cao tì tùm bỏ lụ buôn làm chà đà tạc lắc lời ngã chắc hạ trạm đi cây giả các lại hợp cùng quốc bự liệt cây chấp hên mất nặng trùm quốc lời ngã chắc hạ trạm đi cây giả bỏ tùm kra các lại tiếp ta kriêm càng lại đạp bình nặng bốn sang
0: bốn e clock xã chữ păng chà ra tắc lắc thấm thôn này lâu tí mò luộc lại à mò chắc mò lại phùng chùa chắc chút chút ngã bê lúc lại đã bị nặng buồn sang sân năn khoa bàn bọa buồn gọp vết thông công ảnh xã để cả tăng kèm tồn lầm để buồn sang đồ ngã chắc bọa kèm càng lại đã bị nặng buồn sang à mò tuổi mứ đâm tuổi lê lại phùng chùa chắc chút chút ngã bê lúc lại đã bị nặng buồn sang
3: bệ tổ an ninh cơ sở an toàn tra từng bị chung mông tổ cả tổ tổ bộ tổ mông mắt kiểm tra thì phát hiện thùng đi tên nhật bộ đất gà nữa, rồi nhờ báo ngay lên công an xã để xử lý.
2: Tê đùm bỏ lộ buồn, bòm đê cả tăng lại hợp gồm quốc mọc lệ ngã lại hằng tùm tả bòm xe xì. Lại yếm thư, mưu buôn xa hợp gồm quốc ngạm đi buôn xàm rau và buồn prong thả kre. Mưu buôn xa hợp gồm quốc ngạm đi lại thả kre. Mli hạt ra mình, nạch mà bòa kinh buôn xàm đuổi dưới bé, bớt lại các lại buồn cân nạp của chập răng, mò và ngã trúc tê đùm bỏ lộ buồn. Mlip bun sam pim lip nek ma pro lo ma ba yuam nek mro mkram di pro kno ba vit po tu tun e no ko se bun kanap bru tron ro kle dip ndam di bun sam bru mo kle di ka yar hen
4: tang mang mo he knuk na ne rum kra he lan ne klong wat pen ju pen ngo le lan thung tu se ne la bun sang le hang kle bat hiu le sam ma he jak ma le mlo mo kle ketut lat o lẽ nào cái bức băng hạt này nè buồn sang nhiều bự bự như tôi mò cái tôi bên mơ là buồn sang thế nè bự thon bự nhiều đi bẹt cả bẹt lại mơ
2: bố lại thì làm hạt trăm đi cái giờ bờ tôm cana cái đẹp ta đúng con nó kêu thằng cái huyện nào đưa mò cái đẹp béo lên đệm là lúa cái ngại giang ở tia mòm cỏm chìm vết mua phẩm đi cái giờ bờ chuyển thình đúng con nó kêu đưa à mò lại giờ cua phải đục liềm rau mò làm lùi lẽ rô hàng con hạt đẹp thằng cái chắc xem
5: tại mà thôn hôm nay để vùng thì bốn kỳ thành nhất vì như màu cây tóc là hình cây tỏ rèm dọt làm dọ hư cây thì nhiều rèm cơ to rèm mùi rèm tông chinh nào nào
2: mừng ở sắp hoa hôm tô lòng trước gầm đi cây giả lại tiếp tài nục này bộ lạ hạt rằm đi cây gồm cốt lệ cây chấp ở mọi do con ông đi ai tìm nước bồn sang đổi chỗ bê ta mừng năn nước bồn sang cơ tơn đi cây giả bọc nọ cây tiếp ta rùm của bìm lị bồn ta bồn sang đi cây đào con năng mừng nước bồn sang hằng hạt trại lặn đáng hạt rạp hiền con nục na
0: hạt trầm đường rục là đẹp này mừng rạc lên rau lại đàn hạt trầm đường ở sập lụp đường rục đặc lắc chỉ giới tập này là chắc cầm thiết buôn sang lại đàn bình cấp trên đình lặng lẽ bằng là tầm tuôn là mặt trầm đường rục bề tay.

Tháng năm về, khi sắc đỏ hoa pơ lang rực rỡ núi rừng cũng là lúc triệu trái tim người dân đất Việt cùng hướng về một ngày kỷ niệm thiêng liêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập của Tổ quốc, cho tự do hạnh phúc của nhân dân. Khắc sâu lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, bản sắc và văn minh. Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0: Ba, sao tự nhiên ba lại lái xe của người khác làm gì vậy?
1: Ba có cần phải báo cáo với con không?
0: Ôi, con hỏi chơi vậy thôi.
1: Xe của ba đi đời rồi, con kiếm được nhiều tiền vậy khi nào đổi xe cho ba đây?
0: Đổi chứ, sao ba không nói sớm đi?
2: Cục trưởng tới rồi.
3: Cuộc điều tra của Má Thượng bỗng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết khi anh phát hiện ra cha mình đang âm thầm theo dõi mọi động thái của anh.
0: Nếu tình hình không ổn, ba tôi và Miêu Quán Dương, Phù Đại Dũng còn có Đỉnh Hoa, đúng là có giao tình lâu năm. Thật sự là tôi và ba đã không qua lại lâu nay, nhưng mà những gì thuộc về tôi ông ấy đều rõ, cho nên thân phận của tôi khó mà giấu được ông ta. Nhưng mà nếu như chỉ có 1% ông ta tham gia vào hoạt động phạm pháp thì chuyện này phiền phức rồi. Thân phận của tôi có thể đã lộ, thậm chí còn không biết bị lộ từ khi nào.
3: Mọi sự nghi ngờ dần được gỡ bỏ khi người cha biết được sự thật về những phi vụ đen tối của đối tác làm ăn bấy lâu nay. Đứng trước tình thế đó, ông đã chủ động bắt tay với cấp trên của con trai để hỗ trợ cảnh sát trong chuyên án quan trọng này.
4: Yên tâm đi, chúng ta sắp xếp rất cẩn thận, chắc chắn đảm bảo cho ba anh an toàn.
5: Mọi người kiểm tra kỹ vào nha. Dạ dạ, anh yên tâm đi.
0: Được.
5: Dạ được, dạ được. Nhìn lên nha.
1: Lô hàng này khá nhiều, không phải giao cho Đỉnh Hoa đúng không? Đỉnh Hoa xảy ra chuyện rồi, dù sao tôi cũng phải để lại đường lui cho mình chứ.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn. Phim phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
6: Người pha chế nói rằng Sagin đã ngồi ở đây rất lâu vào ngày hôm qua.
7: Có thể anh ta đợi trời tạnh mưa.
6: Sagin à, tôi xin anh. Không, anh ta kể lại là Sagin ngồi trong trạng thái rất lo lắng và lẩm bẩm gì đó, sau đó đứng phắt dậy và đi luôn, còn không trả tiền bà.
7: Cần thông báo tìm anh ta ngay.
6: Anh có chắc đó là bà Veronica không?
7: Cả hai chúng tôi đều biết đó là bà ta.
6: Tại sao lại muốn Sagin trở thành một kẻ giết người đến vậy hả?
7: Anh không muốn vậy, nhưng điều này là quá hiển nhiên. Anh ta tự viết thư là anh ta là người nguy hiểm, chẳng phải vậy sao?
3: Sau khi khám phá ra bộ não siêu phàm của mình thực chất là thành quả từ một dự án can thiệp hệ thần kinh, Samen phải đối mặt với bóng ma quá khứ. Tuy nhiên, anh vẫn sát cánh cùng Jenza, cùng cô giải mã các vụ án đánh cháo danh tính phức tạp và lật tẩy những âm mưu chính trị nguy hiểm.
7: Cái dù nào? Hồi anh giả ngơ gì nữa? Bạn của anh đã kể hết rồi. Anh định gian bẫy để tôi phải nói ra. Ôi, cái từ anh vừa dùng 50 năm nay không ai dùng nữa rồi. Thôi được rồi, anh kể cũng được, không kể cũng được. Nói thật ra thì tôi sẽ thả anh ra. Nếu nói dối thì anh sẽ bị buộc tội ăn cắp và nhiều chuyện rắc rối khác kéo theo.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Cha mày cho tiền trả điện thoại lại làm thấy ghét. Hãy học giỏi là muốn gì ông nội cũng cho hết trời trời. Đừng có giống như chú mày với cha mày hồi xưa làm biến rồi trốn học tùm lum. Trời ơi cái phòng của nó thiệt tình mền mùng gì đâu mà ta nó để tùm lum tà la hết trơn hết trời. Đúng thiệt, dọn dẹp cho nó cũng mệt luôn á. Trời ơi là trời, sao nó đã để tùm lum rồi nó coi sách coi kìa. Ủa 8 giờ sáng tập kịch, 19 giờ diễn tiểu phẩm ở Cầu Bông. Trời đất ơi,
1: em đã lâu chưa? Anh biết là quen anh, em thiệt thòi lắm. Anh cũng buồn lắm, nhưng mà em phải hiểu là chúng ta phải cố gắng cho tương lai của hai đứa. Chuyện gia đình anh chắc chắn anh sẽ sắp xếp được, em hiểu không?
2: Em suy nghĩ kỹ rồi, mình đừng nên kéo dài chuyện này nữa. Tại người đau khổ cuối cùng cũng là em thôi. Mình chia tay đi.
1: Em suy nghĩ kỹ chưa?
2: Vì yêu anh á mà em đã chịu đựng tới ngày hôm nay. Em trằn trọc biết bao nhiêu lâu rồi. Nhưng mà suy nghĩ kỹ đi. Quen anh mà lúc nào ông nội anh cũng đánh đập, chửi rủa, thậm chí còn miệt thị em nữa. Hôm trước cũng đuổi em ra khỏi nhà nữa. Chịu không được đó.
1: Thôi mà anh cưng mà. Thôi anh thương. Thôi đừng khóc nha. Ngoan anh thương, lại đây anh thương. Ngoan nha. Ngứa mày diễn kiểu gì vậy?
2: Trời đất ơi, mày kêu tao diễn bạn gái mày đó.
1: Thì tao kêu bạn gái là cái bộ tóc giả bữa tao kêu mày chuẩn bị đâu.
2: Mày bất cừ mày quá à. Không đưa tiền mà lúc nào cũng đòi hỏi. Tiền không có ăn nên đi mua tóc giả diễn với mày.
1: Mày diễn bạn gái phải có cái tóc giả chứ. Bây giờ cái đầu mày đầu đinh, mày đâm đâm đâm vô đây ngứa thấy mồ.
2: Đẹp mà. Mệt mày quá mày ơi, giờ mày diễn không?
1: Diễn lại cái cảnh đó, nhanh lên, vô. Nhanh, vô. Cái má nè, mày đưa cái má vô đây nè. Cái đầu mày đinh nè, ngứa nè, cái má nè.
2: Từ đi. Rồi.
1: Chuẩn bị nha. 3, 2, 1, diễn. Em yên tâm đi. Lần này về nhà anh sẽ quyết tâm thuyết phục ông nội bán nhà để lấy tiền cưới em.
0: Mày bán nhà rồi tao ở đâu? Tao ra đường ở à? Mà lúc đó mày thì ở chung với kiếm này.
1: Ông nội không phải đâu, tụi con đang tập kịch. Tao nói
0: mày đến ha, tao không tin đâu. Mày là cháu nội đến tôn của tao mà mày làm ăn kiểu này thì mới mốt tao chết ai thắp nhang cho tao.
1: Con tập kịch, tập kịch,
0: tập kịch. Còn cái thím này cấm tôi không cho thím giao với cái thằng cháu nội đến tôn của tôi. Đuổi ra khỏi nhà tôi mấy lần rồi, tại sao bây giờ vẫn còn rù quến lén lút dắt cháu tôi ra công viên hả, để mà tình

0: Anh hứa sẽ quan tâm em, chăm sóc và yêu thương em suốt đời. Em đồng ý làm bạn gái anh nha. Ê, em xin lỗi đạo diễn, cho em làm lại, cho em làm lại.
1: Rồi làm lại nha. Reset. Camera. And action. Cắt đi. Em ơi, em diễn kiểu gì vậy? Có chuyện hung thôi, em hung cũng xong nữa. Từ nhỏ lớn chưa bao giờ hung ai hả?
2: Anh ra anh thị phạm luôn đi.
1: Hả?
2: Anh biết trễ ngày là đội biết bao nhiêu kinh phí, anh ra anh thị phạm cho diễn viên luôn đi.
0: À đúng rồi, đúng anh làm đi.
2: Anh đi ra đây đứng anh dòm nè, đúng cái gì? Anh đạo diễn vô thị phạm đi anh. Bây giờ anh nhìn nè, anh nhìn đạo diễn nè, thị phạm nè, rồi anh bắt chước theo anh làm. Không đi anh.
0: Làm đi anh, làm đi anh, làm đi anh.
1: Ờ. Ờ thì hung á, đầu tiên
2: không đi.
1: Phải nhìn vô mắt của đối phương. Nhìn sâu vô mắt đối phương.
2: Anh nhìn đạo diễn, đừng có nhìn tôi.
1: Nhìn tôi nè.
0: Dạ dạ dạ.
1: Cho mắt đối phương. Cho mời. Hít một hơi thật sâu. Giữ lồng ngực căng như thế này. Rồi bắt đầu hung. Hiểu không?
0: Anh làm thử đi, anh làm thử đi.
2: Làm
1: đâu, tôi chỉ lý thuyết vậy thôi, anh vẫn phải tự làm chứ.
2: Anh làm luôn đi cho nó lẹ. Cậu làm không được đó. Anh phải thị phạm cho nó nhanh. Làm đi.
0: Hôn đi anh.
1: Ờ. Để nhớ lại trước học bên Mỹ cái kiểu hôn nghệ thuật nó như thế nào nữa.
2: Hôn đi.
1: Đầu tiên á là mình phải nghiêng lựa cái góc. Cái góc cho nó lợi mặt mình, mái lợi mặt mình. Rồi nhìn nha, nhìn nha.
2: Anh.
1: Hả?
2: Anh hôn hay anh bị tai biến vậy?
1: Hôn, anh đang lựa góc.
2: Ê, hôn kỳ cục vậy?
1: Rồi, lại nha.
0: Anh ơi.
1: Hả, gì?
0: Nó còn cái cây số à.
2: Anh hôn cái kiểu gì còn nguyên cái sân vận động luôn mà sao anh hôn được?
1: Như chúng hả?
2: Chúng đâu.
1: Phải để tay lên.
2: Thì mình nhiệt tình lên.
1: Mình phải để tay lên.
2: Đúng rồi anh.
1: Để tay lên.
2: Nhìn đi.

0: Con chưa ha, con về con chết với ông nội rồi. Mày vô đường cùng rồi,
1: mày vô đường cùng rồi, mày vô đường cùng rồi. Bây giờ mày qua đâu đó?
0: Chú
1: nè, tôi nói cho cậu biết ha, nãy giờ tôi đuối lắm rồi, nhưng mà cậu hết đường rồi ha. Trời khiến cậu vô đường cùng rồi. Bây giờ tôi nói cậu nghe.
2: Chú tha cho con đi nha.
1: Tha cái gì? Tại sao cậu dám xàm sỡ đứa
2: con? Con không có xàm sỡ, con đang quay phim, đang làm phim thiệt.
1: Làm phim gì?
2: Con thề.
3: Chú
1: phim gì?
4: Chú xem thử.
5: Cái gì đây? Nhìn cái hộp thế đặc biệt á. Sợi chuyền tinh xảo ha. Đẹp. Mới mua tặng vợ đúng không? Phụ nữ thích cái kiểu này lắm đó. Đem về tặng đi.
4: Dạ không có. Cái này tôi tặng chú á. Sợi dây chuyền này á là vật gia bảo của gia đình. Chỉ có một sợi trên đời này thôi. Nhưng mà tôi muốn tặng chú á là tại vì thời gian qua cũng nhờ chú giúp gia đình vượt qua khó khăn. Mà tôi thì tôi không có cái gì ngoài sợi dây chuyền này, cho nên tôi tặng chú. Chú nhận cho vui nha.
5: Đã nói là vật gia bảo thì cứ giữ nó đi, là bạn bè thân thiết, cứ đem về đi.
4: Chú ơi, tôi có việc gấp. Chú nhận đi nha chú. Tôi đi nha chú. Dạ.
5: Trọng.

0: Chú chở con đi, của con mà.
1: Ê, ở đâu mà cậu có sự dây chuyền này?
0: Của ba con để lại cho con, đồ gia bảo nha con á.
1: Gia bảo hả?
0: Dạ.
1: Ba cậu tên gì?
0: Ba con tên Tâm.
1: Tên đầy đủ?
0: Nguyễn Hoàng Tâm.
1: Còn cậu là gì?
0: Dạ, tên Nguyễn Hoàng Tú.
1: Đứng đó.
0: Chú trả con đi.
1: Khoan, tôi không có giật cái sợi dây chuyền này làm của riêng đâu. Tôi muốn hỏi nè, Nguyễn Hoàng Tâm.
0: Dạ.
1: Ở Tiền Giang phải không?
0: Dạ, dạ đúng rồi.
1: Có một người bạn tên là Trọng phải không?
0: Dạ đúng rồi, sao chú biết?
1: Ông Trọng hay dắt một đứa bé gái xuống nhà cậu chơi đúng không?
2: Không biết cái đàn này tên là gì không?
3: Dạ không.
2: Đàn này tên là piano.
3: Nó có đánh hó không anh Gấu?
2: Ừ, để anh chỉ cho ha. Ừ.
3: Đây nè. Đây, đây, đây ha.
4: Chợ này khỏe không ạ?
5: Dạ khỏe chú.
4: Ừ.
5: Hai chú nha. Chú biết không, Bạch Dương cháu nội của tôi á, nó thích qua nhà chú để mà chơi với thằng Gấu, con của chú.
4: Tụi nhỏ mà.
5: Dạ.
4: Nó cũng xem nhau. Dạ. Cách nhau mấy tuổi thôi.
5: Dạ.
4: Có thời gian á thì dẫn Bạch Dương qua nó chơi với lại Gấu nhà tôi.
5: Dạ.
4: Biết sao tội nó cũng có một mình, cũng buồn.
5: Dạ.

0: bác mất liên lạc ba con. Khi ba con quyết định cùng với gia đình sang định cư nước ngoài, mà bác cũng ngờ ba con lại vắng số quá. Bây giờ con về đây, con sống với ai?
1: Làm cái gì vậy? Chết mình.
2: Sao đây chị hai?
3: Làm sao đây?
1: Giờ tính gì mà tính? Chuyện gì tới thì tới chứ sao?
3: Chết rồi, ông nội phát hiện rồi, bây giờ sao đây chị hai? Tự nhiên à?
1: Em nghĩ sao vậy? Tự nhiên chạy qua chỗ chị chi?
3: Ông nội với em bắt nhắm ông bà, em sợ quá, em phải bỏ chạy luôn. Em cứ có biết chị hai quay phim ở đó đâu. Chết luôn rồi, kỳ này mà ông nội bắt được em, chắc ông nội xích em lại, nhốt em vô chuồng luôn quá.
1: Ông nội cưng em nhất á, em không có bị gì đâu, chị mới bị á.
3: Trời ơi, được vậy em mừng quá chị hai ơi. Ông nội à, đang hiểu lầm em á, là đang quen thằng bạn thân của em, tưởng hai đứa yêu nhau. Rồi biết cái vụ tập kịch quá, trời ơi, ông nội ghét showbiz lắm, trời ơi, không có tha em đâu.
1: Gia Bảo, hồi nãy ông đạo diễn bị ông nội đánh chắc muốn nhừ tử luôn á, mà chị thấy mà chị không dám can ngăn, cái chị chạy về nhà luôn rồi.
3: Hai chị em mình có máu hèn giống nhau quá, em cũng bỏ bạn thân em đó chạy luôn rồi.
1: Thì không biết ổn không sao không?
4: Nói vậy em làm gì làm đi. Em làm gì đâu.
1: Em làm cái gì vậy? Phòng em sao không về đi, tự nhiên qua đây phòng chị làm gì?
3: Để em,
4: bây giờ em sẽ làm một con sâu ngủ đông, em không bao giờ thức dậy nữa đâu.
1: Chết với em, thằng điên này. Ngủ luôn đi.
4: Bên phòng em ông nội mai phục rồi, em ngủ từ đây từ giờ đến cuối đời luôn.
0: Tụi con ăn, tự nhiên.
5: Hình như dạo này cái thực đơn nhà mình nó không có được phong phú phải không chị hai? Cả tuần nay là em thấy là đều ăn trứng. Đến độ trong biết hả, là bọn nằm mơ và cũng thấy là trứng nó đè vào chết nữa.
6: Trời, có chuyện đó luôn hả? Có sao không em? Sao mà ngày mai mình ăn món khác nha.
7: Từ nay về sau á, nhà ai đấy á, tự nấu lấy mà ăn. Chứ đây không rảnh mà chiều theo ý mọi người được nha.
6: Chị hai, sao chị nói vậy được? Sao lúc nào chị cũng me vợ em, chị dập hết vậy? Giờ mà bữa cơm là bữa cơm gia đình, là bữa cơm là hàng nguyên tất cả mọi người trong nhà ăn uống vui vẻ chứ không phải cãi nhau vậy. Có ba ở đây, ba nghe ba buồn, ba quở sao? Ba ha? À ba. Ờ, thằng Bảo với lại Dương còn thiếu à.
8: Chú ăn canh đi.
6: Đâu có, bữa cơm là bữa sum họp hết tất cả gia đình, mình phải đủ mặt chứ. Ba bây giờ hai nó xuống là phải phạt nó chứ, đúng không? Đó, xuống trễ rồi ba.
9: Ngồi.
10: Hai đứa ngồi cái nồi kìa. Xích đuôi cho nó hay nó ngồi.
6: Trời ơi, thằng mấy này hơi này.
5: Anh cơm.
6: Chết mày.
0: Trong bữa cơm này, ba có chuyện này muốn nói với các con. Nếu như nhà của mình có thêm một thành viên mới nữa thì sao tụi con?
5: À ba, có người dưới quê lên ở chơi hả ba?
7: Không phải đâu Thím. Chắc là ba thuê người ở ạ.
10: Phải không ba?
0: Nói chung là ba chỉ hỏi vậy thôi. Thôi ăn cơm.
6: Thôi vậy thôi, chứ là hỏi cho biết vậy thôi.
10: Ăn cơm. Cấp cho nồi miếng đi con.
5: Miếng này ăn. Cái
10: chân người. Ủa sao ba?
6: No hả ba?

0: Tổng hay dắt một đứa bé gái xuống nhà cậu chơi, đúng không?
1: Em biết mấy trái đó là trái gì không?
2: Dạ không.
1: Mấy trái đó là trái lập vần á. Anh có mấy trái nè. Mấy trái này ăn không được đâu nha. Nhưng mà anh sẽ làm một trò ảo thuật cho coi nè. Nhìn nha. Rồi nhắm mắt lại đi. Rồi tay nào có.
2: Đây.
1: Ê, sai rồi. Cái này nè. Rồi nhắm mắt lại đi.

0: Bạch Dương là cháu của ổng đó ta. Lô, nghe là Khải.
1: Em đang làm lại bản dự toán, thấy kinh phí đội lên quá chừng. Trong tuần này mình phải xong nha anh.
0: Don't worry em, cứ lấy lương của anh đắp vô nha. Rồi được rồi.
1: Nhưng còn uy tín của đoàn mình nữa. Anh chỉ cần làm tư tưởng tốt với cô Bạch Dương là quay xong liền à.
0: Ừ, I know, anh biết rồi. Được rồi, vậy nha, see ya. Tất cả là tại cô Bạch Dương đó.
2: Bàn tay xinh đẹp của mình bây giờ phải nắm tiền chứ. Sao nó trống không vậy?
3: Sao em mê tiền dữ vậy?
2: Tiền mà ai không mê chị? Không tiền cạch đất mà ăn sao?
3: Giờ chắc ta cắt vai rồi. Ông nội đến thẳng trường quay đánh đập ta vậy? Không gọi chị nữa đâu.
2: Ê, cái gì mà không gọi? Bây giờ chị chủ động đi, thế nào tiền cũng tới.
3: Trời, nhớ số người ta luôn ta.
2: Chị không biết em hả? Đầu óc em là được lập trình sẵn rồi. Ở đâu có tiền là ở đó có em.

0: Alo.
1: Cô là Bạch Dương đúng không?
0: Tôi nghe.
2: Nè cô, cô có biết là tại vì cô á
1: mà lịch trình quay của chúng tôi bị hoãn lại. Ở bên khách hàng người ta gọi tới, người ta complain chúng tôi là thiếu uy tín, thiếu trách nhiệm,
2: mà làm hao tổn kinh phí của người ta nữa.
0: À, gì vậy hả?
1: Bây giờ còn mấy ngày cuối, tôi sẽ gửi concept cho cô. Cô nhớ là làm việc có trách nhiệm giùm tôi nha.
0: À ok. À tôi biết rồi.
3: Dù gì thì cũng xin lỗi anh nha.
1: Thôi mình à, tôi có chuyện muốn hỏi. Alo. Alo. Alo. Hey.
4: Tiền tới không?
0: Em hài lòng chưa?
4: Sao mà linh dữ vậy ta? Tiền tài tới.
5: Ăn trái cây, trái cây.
6: Kính lão đất thọ.
5: Ba không mời ba ăn táo. Ba ăn táo ba.
7: Ừ, cảm ơn con.
5: Ăn, hai chồng ăn.
1: Nè, tiền đó.
8: Chú cho tôi mượn số tiền nhiều vậy đó hả?
1: Cứ về mà hả, trả nợ cho người ta đi. Rồi chừng nào thiếu á, về nói chạy cho.
8: Dạ, cảm ơn chú. Chừng 4-5 bữa nữa, nếu mà tôi bán được nhà, tôi sẽ trả hết số nợ cho chú.
1: Không có được bán nhà. Nhà để cho tụi nhỏ nó ở, nó ăn, nó học. Số tiền này đó, cứ đó thì sử dụng đi. Khi nào có tiền trả lại.
8: Cảm ơn chú. Tôi nhất định sẽ trả cái ơn này.
9: Ủa chồng ơi chồng. Chương trình trên TV của vợ kìa chồng. Đó, vợ đẹp không? Vợ đẹp không? Vợ đẹp đúng không?
5: Tự nhiên chắc xúc điện TV ha. Chắc.
9: Có khi nào ba phát hiện ra vợ trên TV, ba giận vợ đến độ mà ba nói không lên lời luôn chồng.
5: Từ từ. Bữa nay ba lạ quá. Khi cái sự tức giận nó nén sâu thẳm vào trong bên trong, cái sự tức giận càng sâu thì nó lại càng im lặng đó. Ba. Ba. Ừ? Vợ chồng con xin lỗi ba. Để cho ba coi chương trình TV vậy. Ba thấy sao ba? Ba xử vợ chồng con sao cũng được.
7: Chương trình hay mà.
5: Hay mà sao ba buồn quá vậy? Ba, có chuyện gì ba cứ sổ ra đi ba. Ba đừng nén vào trong lòng. Khó chịu lắm ba.
7: Ba buồn mà buồn ngủ.
9: Chồng, chồng nghe ba nói gì không? Ba khen chương trình của vợ trên TV hay kìa chồng. Vậy là ba có thể cho vợ tham gia showbiz đúng không chồng?
5: Không dám đâu.
9: Sao vậy á? Ba vừa mới khen vợ.
5: Khen vậy không? Không hiểu tâm lý của ba gì hết. Nãy giờ nè, ba có coi đâu? Tắt TV nãy giờ mà ba còn khen chương trình hay là sao? Là một điều thắc mắc nè. Mà thấy em diễn mà ba hồi đó giờ ba ghét chết showbiz. Thấy em xuất hiện TV ba không nóng giận thôi. Mà lại khen hay là sao? Em thấy ba có chuyện gì lạ lạ sao? Mà coi buồn là sao?
9: Vợ thấy á, từ cái lúc mà ba đòi về, dẫn người về ở chung với gia đình mình, bị gia đình mình cấm cản, là từ đó là ba sao luôn á chồng ơi. Đó, ba thái độ vậy luôn á.
5: Thì ba xin cho người vô ở chung nhà là chắc bà con gì của ba dưới quê đó. Rồi xong cũng cho thì bà. Mà thôi em đừng suy nghĩ chuyện của ba làm chi nhiều. Rồi chán nhăn rồi già cú đế đó vợ ơi.
9: Không. Vợ nghĩ ra rồi. Với trí thông minh của vợ, với cái tài phán đoán của vợ, vợ nghĩ là ba có con riêng không chồng?

0: Suốt ngày không được không được.
1: Không. Tôi thấy hai người hung chưa có đạt, cảm xúc chưa có tới.
0: Tại sao anh là đạo diễn mà cứ bắt diễn viên hung đi hung lại hoài vậy?
1: Thì tôi thấy chưa có đạt.
0: Chưa đạt là chưa đạt chỗ nào?
2: Anh ơi, cái này em lấy cảm xúc được dữ lắm rồi đó anh.
1: Thì là coi như là chưa đạt thôi. Giờ tôi đạo diễn tôi thấy chưa có đạt.
2: Là phải quay lại nữa hả anh?
1: Ừ, phải quay lại.
0: Quay lại nữa hả? Tôi không quay nữa. Bây giờ cái cảnh hồi nãy anh lấy hay không là tùy anh. Tôi không quay nữa, không thích nữa.
2: Hồi nãy em thấy anh diễn được lắm luôn á. Anh diễn sao ta? Hình như là nó vậy nè phải không? Đúng rồi đúng rồi. Rồi cái anh nhìn phải không? Ghê.
3: Ba nhà mình có tình nhân hay sao?
4: Đâu? Cái gì vậy?
5: Trời ơi, cho ăn chưa ăn tới đâu tới cổ muốn chà ngoài cái ba có tình nhân hả? Em nói tầm bậy, đợi anh lên kêu ba xuống nghe ha.
3: Không, bởi vì em thấy ba khác lắm.
5: Ba thủy chung với mẹ làm gì có chuyện đó.
3: Không, nhưng có khi nào ba hồi xuân không nhỉ? Lúc nào cũng ăn mặc diện, đi hay đi về muộn đấy.
5: Ăn mặc diện hả? Ừ. Thì ba đi nhảy đầm với đồng nghiệp thì với thường thường người nhảy đầm phải bỏ áo vô quần, vẫn vậy thì bình thường. Còn càng lớn càng thương con, không có la lối nữa thì cũng bình thường thôi.
3: Nhưng anh không thấy hôm ba nói một câu là nếu như trong nhà mình có thêm một thành viên nữa thì sẽ thế nào?
5: Nếu mà như vậy thì cũng bình thường thôi.
3: Nghĩa là anh đồng ý?
5: Mà mình cứ nghĩ một đường thoáng cho ba đi. Đồng ý hay không đồng ý cũng bình thường thôi. Bởi vì có thể là cái tuổi của ba, ba cần có những người bạn chia sẻ. Anh giả dụ như ba có người nữa cũng không sao hết. Má đã mãn tan phần lâu rồi. Chuyện đó ba có người tình yêu bình thường. Dạ thưa ba mới về.
6: Vô xuống.
5: Giờ vợ con bánh lòng không lấy cho ba ăn gì vậy?
6: Ăn gì vậy?
5: Dạ
6: chè hả?
5: Dạ bánh lọt ba.
6: Cảm ơn con.
5: Ba.
6: Gì?
5: Ba xài sữa mặt gì mà da mặt qua láng quá vậy?
3: Ồ, mặt ba lại có mụn. Hình như là mặt mụn tình thì phải ấy.
5: Có khi á, con nhìn con vô kiến thấy con già hơn ba luôn á.
6: Hai vợ chồng ba nay làm cái gì á? Có ăn trúng bả gì không?
5: Dạ không ba. Ba ơi,
7: ba ơi có bao lâu, 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau tình yêu cao vời vời, 20 năm cuối là ba.
6: Mày mày điên hả mày?
5: Dạ không. Con nghĩ ba nên suy nghĩ đi. Ba xứng đáng được cái đó mà.
6: Nghĩ gì?
5: Dạ thì cái những gì ba đang nghĩ thì ba cứ tiếp tục bình thường.
7: Làm cho tất cả danh hài
8: luôn trong tư thế cười ha. Ơi.
6: Đứng đây. Con đang làm gì vậy?
9: Dạ con coi game show.
6: Bây giờ nghe ông nội nói nè.
5: Dạ.
6: Ông nội hôm nay có những cái vấn đề ông nội suy nghĩ nó mông lung lắm. Ông nội hỏi ý kiến con. Con trả lời một cách hết sức là thật tình nha.
9: Sao vậy nói?
6: Ý con sao khi trong nhà này có một người đẹp hơn con, học thức hơn con, lớn tuổi hơn con, giàu ở?
8: Không bao giờ.
6: Tại sao?
8: Cái người nào mà xấu hơn con, còn cái trí thông minh vẫn bằng con vẫn được, vẫn vô nhà ở được. Tại vì đẹp hơn con là con không chấp nhận.
6: Chỉ có lý do đó thôi.
8: Dạ đúng rồi nội, người đó phải xấu hơn con mới được, chứ đẹp hơn con là không bao giờ. Với lại nhà mình cũng chật rồi nội ơi, vô vào chỗ đó mà ở.
6: Nội thấy đâu có chật chội gì đâu có.
8: Ôi chật lắm nội ơi, thôi bây giờ con lên nha, mọi người nói chuyện vui vẻ nha, bye bye.
6: Đâu có chật đâu, ba thấy đâu có chật đâu, phải không hai đứa?
5: Dạ dạ được đó ba. Tức là bây giờ nè, hai chồng con ở một tầng rồi, hai chồng út ở một tầng rồi, ba với má nhỏ ở phòng khác đâu có sao đâu.
7: Ba ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời.

0: thùng hả mày?
1: Tình cha ấm áp như vầng thái dương.
0: Nghe được nè.
1: Dạ. Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Nhớ nha ba, nhớ nha ba. 60 năm cuộc đời không có giận.
0: Mày muốn ăn dép hả mày? Hả? Hả? Thằng này.
2: Chưa thấy ông đạo diễn nào kỳ cục như vậy luôn.

0: gì đó.
1: Tôi nghe nói là cô thích ăn vịt lắm đúng không? Nên tôi đem cho cô ăn nè.
0: Vịt đó hả? Sao anh biết tôi thích ăn vịt?
1: Tôi đoán vậy thôi.
0: Vậy tại sao tự nhiên hôm nay tốt quá vậy? Đem vịt cho tôi ăn nữa hả?
2: Nhìn là biết anh bỏ gì vô rồi đúng không?
1: Thì không tin thì thôi, đừng có ăn. Trời, ăn rồi hả?
2: Ăn xong ăn. Ăn cho bỏ ghét.
1: Nè, thế ăn đi, ăn cho đã đi. Ăn hết luôn nha.
2: Ăn thì ăn hết. Sợ gì chứ?

0: Ăn xong rồi hả?
1: Ừ.
0: Tôi không ngờ một người như cô lại ăn nhiều vậy luôn á.
1: Thì tôi ghét anh nên ăn cho bỏ ghét.
0: Ủa đi đâu vậy?
1: Tôi đi kiếm dịp quay.
2: Mẹ, thời gian làm cô bé của mình thay đổi nhiều đến vậy hết thôi.

0: gì vậy trời? Hả? Ai lấy hình má của tụi bay mà dán tùm lum tà la hả? Đứa nào bày ra cái vụ này? Trời đất ơi, cha mẹ mà, ha, tụi bay phải biết tôn trọng chứ. Bày cái trò này chơi giống con nít quá vậy? Đứa nào?
1: À, dạ thưa ba con ạ. Tại vì lâu ngày á, con không nhìn thấy mặt mẹ nên con lấy ra, với lại con sợ ai đó quên mất mà thay lòng đổi dạ. Dạ thưa ba, ba nghe người ta nói không? Vợ là nhà, bồ chỉ là lều, mà gió cuốn lều nhà vẫn còn nguyên.
2: Đúng rồi ba, cô lên sắp của mẹ nào, tào lao mới lao mới lao, vợ con mới lao quá.
3: Trời ơi,
2: có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Ủa dắt cái gì ba?
0: Trên đầu mày cũng có hình má mày nữa. Mày làm cái gì vậy? Hả?
2: Vợ con á, tại vợ con á.
0: Vợ mày, mày là cái thằng ôn binh trời ơi. Mày đứng lại, mày đem hình má mày ra được nhây.
4: Gì mà ồn ào vậy chị hai? Gì đấy? Hình má sao tự nhiên chị hai gì? Trời, gì mày dán đầy hình má đây khắp nhà vậy?
1: Sao? Tôi nhớ mẹ thì tôi lấy ra tôi ngắm thì sao?
4: Trời ơi, trên bàn thờ má ngày nào ba cũng thắp nhang, ngày nào mà mình chả ngắm được, mà bây giờ trời ơi, chị làm giống như đem khắp cái bàn thờ khắp nhà như thế này.
1: Này thím, thím có biết là ba nhà mình có biểu hiện gì lạ lạ không?
4: Làm sao vậy?
1: Ngày nào á, cứ chiều đến là ăn mặc diện là đi, mà toàn là đi sớm về khuya thôi.
4: Có không?
1: Tôi nghĩ á là ba nhà mình á có bạn gái.
4: Cái gì chị hai nói gì? Ba có người yêu hả? Em là không nghĩ vậy. Ba rất là yêu mẹ nên chính vì vậy á, ba không thể nào có người yêu được. Mà theo cái suy đoán, cái suy luận thông minh của em thì ba mình có con riêng nên mới có những cái biểu hiện như vậy thôi.
1: Bạn gái?
4: Chị chứng minh sao em nói là con riêng?
1: Bạn gái?
4: Chị có cãi với em con riêng?
1: Bạn gái?
4: Sao chị? Em đã bảo là chị nghĩ được tới đó rồi. Em đã nói là ba có con riêng.
1: Thím cũng chỉ nghĩ được tới đó thôi. Có bạn gái, tôi nghĩ là có bạn gái.
4: Bây giờ chị cãi gì với em này? Cái gì vậy anh hai?
2: Nhỏ nhỏ thôi. Thánh thần ơi, khổ quá. Một người con riêng, một người bạn gái, nghĩa là cùng chung một đất rồi, gây lộn nhau chi nữa. Bây giờ nè, đầu tàu nó xuất ra, các to hành lý, to hành khách chuẩn bị xuất kích, bám theo ba.
4: Bám theo ba hả? Ừ,
1: đúng rồi.
2: Rất được.
4: Đúng rồi, để sáng tỏ cho tụi Việt. Nhưng mà anh hai đợi tí xíu. Em phải gọi một cuộc đã. Alo chồng hả? Trời ơi, không có xíp xíp gì nữa. Bây giờ về nhà ngay, có một cái chuyện này quan trọng hơn.
2: Về liền em trai.
4: Rồi, về liền cho vợ đó nha.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: chị Trời. Hỏi
1: cái gì vậy?
2: Chú với chị muốn thuê phòng mà.
1: Không có,
0: tôi không biết ổng đâu. Em cho chị hỏi, mình còn phòng không?
3: Dạ còn chị.
0: Vậy em cho chị thuê một phòng đi.
3: Dạ dạ.
0: Mà nếu ổng có thuê thì em cho ổng thuê phòng xa xa chị một chút nha.
3: Dạ dạ. Đây, chị thuê phòng của chị, lầu 1, phòng 1B nha chị.
0: Chị cảm ơn.
1: Ngày nay tôi đâu có làm cái chuyện gì bậy bạ đâu mà tự nhiên giờ tôi gặp ra được phụ nữ gì đâu. Muốn ăn tươi nuốt sống tôi rồi trời. Bực mình, cái lưới kỳ cục. Cho hỏi, giờ tới chú hỏi à, Hoàng Tú nó có thuê phòng này phải không?
3: Dạ có.
1: Phòng số mấy à?
3: Dạ phòng 2 chú.
1: Rồi, cảm ơn.
3: Dạ, dạ phòng 2 chú ạ, à. Chú có hẹn với Hoàng Tú chưa?
1: Không có.
3: Dạ, ở đây quy định đây là không được tùy tiện lên phòng khách. Giờ chú hãy điện thoại Hoàng Tú đi.
1: Ủa vậy hả?
3: Dạ, dạ.
1: Thiệt tình.
4: Alo, thằng Tú nghe.
1: Tú hả?
4: Dạ, chào anh hai vậy?
1: Ừ, bác Trọng nè.
4: Ủa vậy bác?
1: Nè con, con có trên phòng không?
4: Dạ, con đang ngoài phim trường rồi.
1: Vậy là đi làm chưa gì hả?
4: Dạ.
1: Chừng nào mới về?
4: Con cũng biết nữa bác ơi. Bữa nay nhiều cảnh quay quá à.
1: Bây giờ bác muốn gặp con là được không?
4: Dạ, chắc bữa khác nha bác. Nay con quay cảnh ngoại nên di chuyển nhiều chỗ lắm.
1: Thôi được rồi. Chào con.
5: Xích nữa vì chị mà bác phát hiện ra mấy tụi mình đó.
6: Thì tôi cũng không muốn đâu. Thím cũng sợ nên mấy lúc ở đây còn gì. Ăn mặc váy xòe rè rè giống như lên sân khấu.
7: Thì chị biết chiêu tắc kè không? Ở đây bông nhiều thì vợ em mặc đồ bông để hòa quyện vô nhau.
8: Nghe anh hai nói nè. Cái vợ, cái vợ giọng bên vợ nữa. Bây giờ anh em mình á, bốn anh em mình là đồng chí với nhau, cùng chung chí hướng. Nghĩ rằng ba trong kia có vợ bồ nhí. Nếu thật sự ba có bồ nhí thì cái di chúc của anh em mình ra làm sao đây?
6: Chắc chắn là có bồ nhí rồi.
7: Thì là của con bồ nhí của sao?
8: Vậy nên chúng ta phải đoàn kết lại. Em nhớ câu chuyện có đủ không?
7: À câu chuyện đoàn kết chứ gì?
8: Ừ.
7: Đúng rồi em đã hiểu rồi. Đoàn kết là chết, chia rẽ mới sống. Đúng
6: rồi. Trời ơi.
8: Không anh nói lộn. Đoàn kết là sống, chia rẽ mới chết.
7: Hiểu không?
6: Đúng rồi.
7: Đúng rồi.

0: Liên, anh kia, anh làm gì vậy?
1: Hà bếp nóng quá.
0: Chồng ơi, chồng, ba đâu rồi chồng?
1: Ba tôi đâu? Ba tôi đang ở đâu?
2: Đâu?
0: Cái người lại tôi đâu có biết.
1: Trời ơi, ba của tôi là người giúp cho má tôi đẻ tôi ra nè. Bà đang giấu ba tôi đâu? Giang thương giám mụ.
0: Cái anh này, anh tìm cái tờ ba ở đâu anh?
1: Trời ơi, còn chối nữa hả? Bằng chứng quá rõ ràng. Hai ly rượu rồi, bầu gì mà ăn đồ. Là hai trái chuối dập dính lẹo nhau rồi hả? Ba tôi đâu, giấu thế nào giấu ba tôi được?
0: Con nhà công không giống đông, giống cánh. Ông mà giống ba nhá, chết với tôi hiểu chưa?
2: Biết rồi, đau, đau lắm, ba lắm.
0: Không ba tôi đâu, tôi hỏi chị ba tôi đâu? Ba cái người lại tôi đâu có biết. Chính là cái ông mà hồi nãy đi lên khách sạn cùng với chị đó. Ba tôi đâu rồi?
3: Trời ơi, cái ông già đó đó hả? Hồi nãy tôi thuê phòng tôi còn muốn ông cách xa tôi nữa, làm sao mà tôi biết?
1: Trời ơi, đừng có dối lòng. Ba tôi đâu? Ba tôi đang ở đâu?
3: Ông đi đâu tôi đâu có biết. Tôi đâu có giữ ông.
0: Anh tìm kỹ cho anh.
1: Nãy giờ tìm quá trời, không có chốn tủ lạnh, không có chốn phòng học tủ, không có chốn thùng nước, không có chốn, không có ba đây.
3: Bây giờ mấy người muốn gì? Bây giờ mấy người muốn gì?
0: Thôi anh ơi.
1: Ba tôi. Ba tôi đang ở đâu?
4: Số tôi làm gì bị phụ nữ hiếp không vậy trời?
3: Anh chưa vô đi nữa.
4: Từ từ bình tĩnh đi, để tôi nói. Đừng có nạt nữa.
3: Trời, đứng đây làm gì nữa? Mày, đi.

0: À, thay đổi rồi à? Cho anh theo à?
1: Em hỏi anh nhé.
0: Ừ.
1: Anh Sơn nghĩ sao về tình yêu đồng giới?
0: Tất nhiên chú hỏi cái chuyện đấy là thế nào đấy?
1: Thôi.
2: Thái độ và tư duy về những vấn đề mà mắt thấy, tai nghe, sự nhạy cảm về ngôn từ và cách xưng hô. Chúng ta có nên phán xét hay kỳ thị, thằng hay cong thì họ cũng là những con người với đầy đủ cảm xúc, ước mơ và khát vọng được yêu thương và tôn trọng.
1: Sao tự nhiên anh cứ dùng mình thế? Ố mà sốt à? Về nhà em lấy thuốc luôn nhá.
0: Anh bảo này, ở đây có chị G biết. Anh không theo chú được cái đấy đâu.
1: Đường đi của anh đang thẳng băng, chú lại cứ cho anh thấy cong lòng vòng khắp làng là không được. Thì mình đi cùng đường với nhau chứ có cong cái thẳng cái gì đâu.
0: Không được đâu. Chú thì...
1: chú dù có là kỵ sĩ giỏi đến đâu,
0: nhưng mà
1: những anh em mình không thể đấu kiếm được.
0: Thôi, chú ngồi đấy. Chị tiếp đi. Em đi về.
1: Chú.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
1: Thằng này nó lại có vấn đề rồi.
3: Tháng năm về, khi sắc đỏ hoa pơ lang rực rỡ núi rừng cũng là lúc triệu trái tim người dân đất Việt cùng hướng về một ngày kỷ niệm thiêng liêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập của Tổ quốc, cho tự do hạnh phúc của nhân dân. Khắc sâu lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, bản sắc và văn minh. Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Họp ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Đắk Lắk.
1: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.
0: Lan tỏa những giá trị tự học và làm theo Bác.
1: Sắt son niềm tin với Đảng. Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran theo đề nghị của ba nước vùng vịnh.
0: Các nước Đông Bắc Á ghi nhận nắng nóng kỷ lục đầu mùa là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Chiều nay 19 tháng 5, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
1: Dự cuộc họp có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành viên ban chỉ đạo.
2: Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Đắk Lắk đã thảo luận về dự thảo báo cáo tình hình kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, tiến độ kết quả triển khai nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo giao, trong đó có các công trình dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn vướng mắc, đề xuất đưa ra các vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh ghi nhận đánh giá cao công tác tham mưu của cơ quan thường trực ban chỉ đạo và sự phối hợp của các cơ quan liên quan theo dõi việc rà soát, báo cáo đề xuất phương án xử lý các vụ án vụ việc, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án công trình có khó khăn vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát lãng phí. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu thời gian tới các thành viên ban chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, khẩn trương rà soát sắp xếp xử lý trụ sở, tài sản công, xử lý dứt điểm các công trình dự án chậm tiến độ theo nguyên tắc không để lãng phí kéo dài, không hợp thức hóa sai phạm. Đồng thời lưu ý tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, thanh tra theo hướng chủ động, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực ở cơ sở.
0: Sáng nay 19 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương làm phó trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Kiến về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk. Sau sáp nhập, phường Bình Kiến đã tập trung kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động ổn định, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp của phường đạt 96,18 điểm, xếp loại xuất sắc. Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn trên cổng dịch vụ công tỉnh đạt hơn 99%, 100% hồ sơ được số hóa, địa phương cũng vận hành hiệu quả 23 tổ công nghệ số cộng đồng. Trong lĩnh vực kinh tế, phường Bình Kiến đã thành lập ban chỉ đạo tăng trưởng hai con số, đặt mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm năm 2026 đạt 10-11,5% trên một năm. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của phường Bình Kiến trong ổn định bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và linh hoạt điều hành kịch bản tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục rà soát bất cập trong phân cấp, phân quyền, chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ và phát huy tính sáng tạo trong quản trị địa phương.
0: Sáng nay 19 tháng 5, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác quản lý tài sản công sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Công Thái cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương.
2: Theo báo cáo của Sở Tài chính, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, toàn tỉnh có 4.061 trụ sở làm việc, trong đó có 3.533 trụ sở tiếp tục được giữ lại sử dụng. Tổng số cơ sở nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp là 602 cơ sở và đã hoàn thành phê duyệt phương án xử lý. Đến nay toàn tỉnh có 727 cơ sở nhà đất được chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý và khai thác. Trong đó có 116 cơ sở giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý, 611 cơ sở giao Ủy ban Nhân dân các xã phường quản lý. Hiện đã có 373 cơ sở được đưa vào xử lý khai thác, còn 238 cơ sở chưa thực hiện khai thác sử dụng. Đối với việc bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung, toàn tỉnh hiện có 238 xe. Trong đó, cấp tỉnh, sở, ngành và đơn vị sự nghiệp có 128 xe, cấp xã phường có 110 xe. Sở Tài chính đang tham mưu

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí mua sắm thêm ô tô cho các đơn vị còn thiếu theo tiêu chuẩn định mức. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn vướng mắc trong quá trình quản lý khai thác tài sản công dôi dư, nhất là việc xử lý cơ sở nhà đất sau sắp nhập, công tác bàn giao tài sản, xác định đơn giá cho thuê nhà đất công và việc bố trí phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát toàn diện tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí. Đồng thời yêu cầu rà soát nhu cầu sử dụng xe ô tô công, bổ sung phương tiện đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành của các cơ quan đơn vị.
1: Để các đồng chí giải thích những cái nội dung liên quan đến các chỉ đạo của Trung ương, để thông báo kết luận của đồng chí lãnh đạo tỉnh, công điện số 29 đã tham mưu ngay công điện thực hiện các nội dung chỉ đạo, nhất là những cái việc chỉ đạo của Trung ương, của công điện là chỉ để làm sao mà trong tuần này phải xong.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu Sở Tài chính tăng cường hướng dẫn các xã phường tháo gỡ khó khăn trong quản lý, khai thác trụ sở và tài sản công, đồng thời tổng hợp các kiến nghị, đề xuất để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.
2: Sáng nay, ngày 19 tháng 5, đồng chí Phúc Bình Nia Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình 4 học sinh tử vong do đuối nước xảy ra tại sông Bánh Lái, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ. Tại gia đình các nạn nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Phúc Bình Nia Cờ Đâm gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên thân nhân các em học sinh cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định tinh thần và cuộc sống sau sự việc đau lòng. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với nhà trường tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè, nhất là tại các khu vực sông suối, ao hồ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhằm hạn chế tối đa những rủi ro xảy đến với trẻ. Trước đó, vào sáng ngày 16 tháng 5, 4 học sinh gồm NAH 9 tuổi, NGB 11 tuổi, NBP 11 tuổi và NNB 14 tuổi cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, rủ nhau ra sông Bánh Lái tắm, không may bị nước cuốn dẫn đến tử vong. Đây là vụ việc đau lòng, để lại nỗi mất mát quá lớn đối với các gia đình nạn nhân.
3: Sáng nay 19 tháng 5, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Hờ Leo và quân đoàn 34 về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng doanh trại Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 64.
2: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Hờ Leo, khu vực dự kiến triển khai xây dựng có tổng diện tích khảo sát hơn 503 ha, trong đó khoảng 368 ha được bố trí xây dựng doanh trại Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 64. Phần còn lại dành cho tái định cư, tái định canh cho người dân bị ảnh hưởng. Hiện toàn bộ khu vực có 203 hộ dân đang sản xuất canh tác trên 603 thửa đất. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, những khó khăn vướng mắc trong xử lý vi phạm đất đai, công tác tuyên truyền, vận động người dân cũng như phương án hỗ trợ ổn định đời sống cho các hộ dân trong diện ảnh hưởng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, đây là dự án quốc phòng quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời rà soát các cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm bảo đảm quyền lợi, ổn định đời sống cho người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc đã thấm sâu vào tiềm thức, trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt gắn kết các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2: Kính yêu và làm theo lời Bác, khối đại đoàn kết ấy đang ngày càng sắt son thắt chặt, chung sức đồng lòng tạo nên những chuyển động mạnh mẽ trên vùng đất cao nguyên. Phóng sự nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Những năm qua, công tác giảm nghèo của tỉnh Đắk Lắk luôn đạt nhiều kết quả tích cực. Diện mạo các buôn làng ngày càng khang trang nhờ tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, làm kinh tế trong cộng đồng các dân tộc anh em. Kết quả đó có sự tiếp nối và phát huy tinh thần đại đoàn kết theo lời Bác Hồ từng căn dặn. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Lời căn dặn của người qua bao thế hệ vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường, sức mạnh tinh thần vô giá để đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh chung sức đồng lòng hướng tới cuộc sống ấm no hạnh phúc và quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau.
4: chung.

0: luôn luôn là học tập để mà phát triển kinh tế gia đình cũng như là xây dựng cái cuộc sống của mỗi hộ có những cái phát triển đúng theo như cái đường lối chủ trương của Đảng cũng như là ý muốn của Bác mong muốn là người dân phải ấm no hạnh phúc.
1: Thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết của Bác, những năm qua tỉnh luôn đặt công tác dân tộc và an sinh xã hội lên hàng đầu, tập trung nguồn lực phát triển các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, từ những buôn làng xa xôi nhất, điện, đường, trường, trạm đã từng bước được kiên cố hóa. Sự đồng lòng giữa ý Đảng và lòng dân ngày càng được nâng cao, tạo nên tinh thần đoàn kết vững chắc, đập tan mọi âm mưu chia rẽ, cùng nhau giữ gìn bình yên để vùng đất cao nguyên ổn định và không ngừng phát triển.
2: Người dân lúc nào cũng hướng đến cái tư tưởng đạo đức của Bác để mà trong từng việc làm, trong hành động để xây dựng cái mối đại đoàn kết ở địa phương ngày càng gắn bó keo sơn hơn theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác đối với đại đoàn kết các dân tộc.
1: Trong chuyến thăm và làm việc tại Đắk Lắk đầu năm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đắk Lắk cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo động lực đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
3: Trong suốt chiều dài lịch sử thì vùng đất này luôn giữ vị trí quan trọng trong bảo vệ Tổ quốc và kết nối các cái không gian phát triển đất nước. Bước vào giai đoạn mới trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ thì cái vai trò đó không những không bị thu hẹp mà ngày càng trở nên quan trọng hơn. Đắk Lắk phải được đặt vào trong một cái chuẩn mực phát triển cao hơn, tương xứng với cái vị trí chiến lược mà chúng ta đang có, tỉnh đang có.
1: Dù còn nhiều thách thức, nhưng với điểm tựa vững chắc là khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng cụ thể hóa khát vọng phát triển bằng chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Đắk Lắk quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét và thực chất trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, khẳng định vị thế chiến lược trung tâm vùng Tây Nguyên, giàu bản sắc, hướng tới phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác và thấm sâu vào đời sống của cán bộ đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân.
1: Từ những hành động cụ thể, thiết thực, nhiều tập thể cá nhân điển hình đã và đang lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khơi dậy khát vọng, cống hiến, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
5: Gần 10 năm gắn bó với công việc của buôn làng, anh Inen Hermok, buôn trưởng buôn Echam, xã Krông Anna, luôn được bà con tin tưởng, quý mến. Không chỉ là cầu nối vững chắc giữa đảng, chính quyền với nhân dân, anh còn là người tiên phong, gìn giữ bản sắc văn hóa, gắn với phát triển kinh tế cộng đồng. Vừa qua, anh Inen Hermok vinh dự là một trong những đại diện tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk tham dự hội nghị toàn quốc tuyên dương già làng, trưởng bản, người có uy tín xuất sắc và được báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
6: Thời gian sắp tới, mình cũng đã xây dựng cái gọi là kế hoạch định hướng cho bản thân để làm sao mà đưa ra các phương án gọi là giải pháp cũng như là các mô hình để bảo tồn phát triển văn hóa của dân tộc ở đây mình mà ở buôn Chăm nói riêng và đồng bào của xã Krông Anna nói chung.
5: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành kim chỉ nam hành động của cả hệ thống chính trị trong công cuộc đổi mới và phát triển. Từ thực tiễn học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như mô hình dân vận khéo, mô hình hũ gạo tiết kiệm làm theo lời Bác, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, cựu chiến binh gương mẫu.
7: Xã đã xây dựng những kịch bản tăng trưởng của xã là bình quân là trên 10% và tập trung vào triển khai các cái giải pháp, các cái nhiệm vụ theo như cái nghị quyết đảng bộ xã.
5: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Học và làm theo Bác hôm nay không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể.

0: thể thiết thực trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Từ những việc làm bình dị gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã và đang tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển mạnh mẽ và sức sáng tạo của mỗi tập thể cá nhân trên tất cả các lĩnh vực, qua đó góp phần tạo động lực để Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
1: Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý.
2: Sát son niềm tin với Đảng. Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran theo đề nghị của ba nước phụ vị.
1: Các nước Đông Bắc Á ghi nhận nắng nóng kỷ lục đầu mùa. Sáng nay 19 tháng 5, Đảng ủy phường Tuy Hòa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên trên địa bàn.
3: Trong đợt này, có hai đảng viên được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, một đảng viên được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 27 đảng viên được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 36 đảng viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Lãnh đạo phường Tuy Hòa chúc mừng và ghi nhận những công lao đóng góp của các đảng viên, đồng thời mong muốn các đồng chí và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cống hiến kinh nghiệm, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.
4: Cũng trong sáng nay, ngày 19 tháng 5, Đảng ủy xã Ea Răng đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên.
0: Trong đợt này, Đảng bộ xã Ea Răng có 3 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, lãnh đạo xã đã trang trọng trao huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên, đồng thời ghi nhận biểu dương những đóng góp to lớn của các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Tin tưởng những cống hiến của các đảng viên qua nhiều năm công tác góp phần bồi đắp niềm tin, lý tưởng cách mạng cho thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng Đảng bộ xã Ea Răng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
4: Mỗi tấm huy hiệu là phần thưởng cao quý, thiêng liêng, minh chứng cho quá trình rèn luyện, kiên trung, mẫu mực và sự cống hiến của đảng viên cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3: Đón nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đúng dịp sinh nhật Bác, đảng viên Châu Khắc Trương, nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Lắk, không giấu được niềm xúc động. Hiện nay đã 95 tuổi, nhưng ông vẫn luôn tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển của địa phương.
5: Hôm nay xúc động lắm, trước hết là sự giúp đỡ rèn luyện của cấp trên, của đảng bộ, chi bộ. Thứ hai, sự giúp đỡ của đồng bào, nuôi nắng ở đồng bào vô cùng to lớn.
3: Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận, tôn vinh quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Lễ trao huy hiệu Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng và được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Việc tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên đủ tiêu chuẩn trở thành nét đẹp, nhân thêm niềm tự hào của mỗi cá nhân, gia đình và địa phương.
6: Tôi kết nạp Đảng từ ngày 5 tháng 2 năm 1966, lúc giờ là đang chống Mỹ cứu nước. Tại cảm nhận của tôi thì cái thứ nhất về bản thân thì rất là xúc động. Cái thứ hai là cũng thấy vinh dự, thấy tự hào và cũng biết ơn Đảng.
7: Đây không chỉ là sự tôn vinh quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đồng chí đảng viên được trao huy hiệu Đảng hôm nay. Đây còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục soi rọi, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3: Dẫu thời gian có đi qua, mái tóc đã bạc màu theo năm tháng, nhưng niềm tin với Đảng, với cách mạng vẫn luôn vẹn nguyên trong trái tim của những người đảng viên lão thành. Những tấm huy hiệu Đảng được trao hôm nay không chỉ là sự ghi nhận cho một chặng đường cống hiến, mà còn tiếp thêm động lực để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay tiếp tục giữ gìn lý tưởng cách mạng, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, góp sức xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

0: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 tháng 5 tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19 tháng 5 sau khi lãnh đạo ba cường quốc khu vực Trung Đông đề nghị ông tạm hoãn.
2: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết ông đã chỉ thị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Daniel Kane và quân đội Mỹ về việc không thực hiện cuộc tấn công Iran đã được lên lịch vào ngày mai 19 tháng 5, sau khi nhận được lời đề nghị từ Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Theo ông chủ Nhà Trắng, ba nhà lãnh đạo khu vực đã đề nghị hoãn kế hoạch tấn công vì những cuộc đàm phán nghiêm túc đang diễn ra. Theo quan điểm của họ, các bên liên quan sẽ tiến tới một thỏa thuận có thể chấp nhận được đối với Mỹ cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và xa hơn nữa. Tổng thống Trump nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ bao gồm điều khoản Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu quân đội nước này sẵn sàng triển khai chiến dịch tấn công toàn diện quy mô lớn nhằm vào Iran bất cứ lúc nào trong trường hợp không đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được. Hiện phía Iran chưa bình luận về tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Mỹ.
1: Xung đột Trung Đông có thể khiến 14 triệu việc làm toàn thời gian bị mất đi trong năm nay nếu giá dầu thô vượt quá mức trung bình đầu năm 50%. Con số này dự báo sẽ tăng lên 38 triệu vào năm 2027. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo công bố ngày 18 tháng 5 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO.
3: Báo cáo của ILO chỉ rõ chi phí năng lượng tăng cao, các tuyến đường thương mại và vận tải bị gián đoạn, áp lực lên chuỗi cung ứng du lịch suy yếu và các hạn chế về di cư đang ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu và rủi ro dự kiến gia tăng nếu xung đột tiếp diễn. Theo kịch bản, giá dầu tăng khoảng 50% so với mức trung bình đầu năm 2026, số giờ làm việc toàn cầu có thể giảm 0,5% vào năm 2026 và 1,1% vào năm 2027. Tương đương với 14 triệu và 38 triệu việc làm toàn thời gian, theo báo cáo. Trong khi đó, thu nhập thực tế từ lao động có thể giảm 1,1% vào năm 2026 và 3% vào năm 2027, tương đương với khoản lỗ khoảng 1,1 nghìn tỷ đô la Mỹ và 3 nghìn tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu. ILO cho rằng cuộc khủng hoảng đang trở thành một cú sốc diễn ra chậm và có khả năng kéo dài đối với người lao động trên toàn thế giới.
0: Ngày 18 tháng 5, theo giờ địa phương, tàu du lịch MV Honduras liên quan đến vụ bùng phát virus Hanta gây chú ý quốc tế trong những ngày qua đã cập cảng Rotterdam của Hà Lan để tiến hành khử trùng và cách ly các thành viên còn lại trên tàu.
2: Truyền thông châu Âu đưa tin tàu MV Honduras đã hoàn tất hành trình trên Đại Tây Dương và cập cảng Rotterdam để thực hiện các biện pháp xử lý y tế. Hãng điều hành Oceanwide Expedition cho biết hiện có 27 người trên tàu, gồm 25 thành viên thủy thủ đoàn và 2 nhân viên y tế. Các thành viên còn lại sẽ rời tàu theo từng đợt và được đưa đi cách ly trước khi con tàu được khử trùng, vệ sinh toàn diện. Bộ Y tế Hà Lan cho hay những người chưa thể trở về nước sẽ phải cách ly tại Hà Lan, phần lớn trong thời gian 6 tuần. Trong thông báo ngày 17 tháng 5, hãng này cho biết việc đưa những người còn lại xuống tàu sẽ được thực hiện phối hợp chặt chẽ với quá trình làm sạch và khử khuẩn.
1: Ngày 18 tháng 5, một đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè đã ảnh hưởng tới cả Nhật Bản và Hàn Quốc, xô đổ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ trong lịch sử quan trắc vào giữa tháng 5 của hai quốc gia Đông Bắc Á này.
3: Tại Nhật Bản, cơ quan khí tượng nước này đã ghi nhận ngày nắng nóng cực độ đầu tiên trong năm 2026 khi nền nhiệt vượt ngưỡng 35 độ C. Cụ thể, mức nhiệt tại thành phố Hita thuộc tỉnh Oita, miền Tây Nam và thành phố Toyuka thuộc tỉnh Hyogo, miền Tây cùng chạm mốc 35,3 độ C. Đây là thời điểm xuất hiện ngày nắng nóng cực độ sớm thứ 3 trong lịch sử quan trắc tại Nhật Bản, chỉ sau ngày 13 tháng 5 năm 1993 và ngày 17 tháng 5 năm 2023. Cơ quan trên cảnh báo nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài và khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng chống các bệnh do nền nhiệt cực đoan. Cùng ngày, cơ quan khí tượng Hàn Quốc ghi nhận nhiệt độ tại thành phố Gimcheon đã vượt lên tới 36 độ C, vượt xa ngưỡng cảnh báo sóng nhiệt là 33 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ tại thành phố Gyeongju lên tới 35,9 độ C, mức nhiệt cao nhất vào giữa tháng 5 từng được ghi nhận kể từ khi thành phố này bắt đầu thiết lập hệ thống theo dõi nhiệt độ vào năm 2010. Các thành phố lân cận như Daegu và Gwangju cũng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục lần lượt là 34,7 độ C và 32,4 độ C.
0: Mưa lớn quét qua một khu vực rộng lớn tại Trung Quốc khiến nhiều tỉnh thành chịu ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng ngập úng và hư hại đường xá.
2: Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết từ 17 đến ngày 23 tháng 5, mưa lớn sẽ bao trùm khu vực phía đông và miền trung nước này, ảnh hưởng tới ít nhất 17 tỉnh thành, từ Liêu Ninh ở miền Bắc đến Hải Nam ở phía Nam, trong đó 8 tỉnh mưa cực lớn. Dự báo lượng mưa lớn hơn đáng kể so với mức trung bình cùng kỳ những năm trước. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã nhóm họp khẩn cấp để đánh giá, triển khai phòng chống và ứng phó ở các khu vực trọng điểm. Chính quyền một số địa phương đã ban hành cảnh báo mưa lớn và kêu gọi người dân tránh ra ngoài nếu không cần thiết trong 24 giờ tới, do mưa lớn còn kèm theo dông lốc và thời tiết đối lưu mạnh cục bộ. Dự báo lượng mưa năm nay tại Trung Quốc sẽ nhiều hơn 20% đến 50% so với mức trung bình cùng kỳ và có xu hướng mở rộng về miền Bắc do tác động của sự nóng lên toàn cầu.
0: Phần cuối chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết.

0: Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, thời tiết trên địa bàn tỉnh trong đêm nay và ngày mai, ban ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác vài nơi, nhiệt độ dao động từ khoảng 21 đến 36 độ. Cụ thể tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 33 đến 36 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ. Tại xã Esup và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 33 đến 36 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, không mưa, gió nam cấp 4 đến cấp 5, sóng biển cao 1 đến 2 m, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.
1: Chương trình Thật sự Đắk Lắk tối hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đang lưới, thấy anh kéo mạnh. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 ha. Nếu vô tình chạm nhẹ, bạn có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 ha với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 ha. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ ba ngày 19 tháng 5 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung chi tiết sau đây.

0: Thưa quý vị, sáng nay kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ vị lãnh tụ thiên tài, người anh hùng giải phóng dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, mà còn là người đặt nền móng tư tưởng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam trong thời đại mới. Trong sáng nay, đoàn cũng đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tới đặt vòng hoa tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ.
1: Sáng nay, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước dự lễ trao huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Trong đợt này, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 8.511 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng.
2: Huy hiệu 70 năm, 75 năm, 80 năm tuổi Đảng có ý nghĩa lớn lao đặc biệt. Giấy chứng nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao cho đồng chí Phan Văn Thúy, một trong 34 đồng chí đảng viên lão thành nhận huy hiệu Đảng đợt này, là sự ghi nhận của Đảng đối với sự phấn đấu, hy sinh, rèn luyện và cống hiến của những người đảng viên kiên trung. Huy hiệu 70 năm, 75 năm, 80 năm tuổi Đảng trao cho từng đảng viên ngày hôm nay là sự ghi nhận những năm tháng đứng trong hàng ngũ của Đảng, là chặng đường rất dài, rất khó khăn, thử thách. Có những lúc người đảng viên phải chứng tỏ bản lĩnh không chỉ bằng sự dũng cảm trước hiểm nguy, mà còn bằng sự bền bỉ, trong sáng, khiêm nhường, tận tụy, vượt qua chính mình trong đời sống hàng ngày. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong số các đồng chí được trao huy hiệu Đảng dịp này, dù ở đâu, làm gì, đều có một điểm chung rất đáng kính trọng. Đó là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, giữ gìn phẩm chất, danh dự, khí tiết của người đảng viên cộng sản. Có thể chức vụ, công việc, hoàn cảnh mỗi người khác nhau, nhưng lý tưởng thì đều thống nhất, đó là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tấm huy hiệu Đảng như một biểu tượng của niềm tin, của lý tưởng, của cống hiến và trách nhiệm nêu gương.
3: Nhìn vào các đồng chí đảng viên lão thành, chúng ta càng hiểu sâu sắc một điều: sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh. Sức mạnh ấy trước hết nằm ở từng con người cộng sản cụ thể, nằm ở phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên. Một đảng muốn lãnh đạo được nhân dân thì phải xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Một người đảng viên muốn vận động thuyết phục quần chúng thì trước hết phải sống trong sạch, nói đi đôi với làm, phải đặt mình trong kỷ luật của Đảng và sự giám sát của nhân dân. Một thế hệ cán bộ muốn gánh vác trọng trách đất nước thì phải biết tri ân lịch sử cách mạng, kính trọng các thế hệ đi trước, tự soi vào những tấm gương mẫu mực để sửa mình, rèn mình và nâng mình lên. Cuộc đời của các cụ, các bác, các đồng chí nhắc chúng ta một điều giản dị mà sâu sắc: người đảng viên cộng sản không chỉ sống cho riêng mình, người đảng viên phải sống có lý tưởng,

0: có trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, biết đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết. Càng giữ cương vị càng cao, phải càng phải khiêm tốn, trong sạch, trách nhiệm, càng có quyền lực, phải càng tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự và lợi ích của nhân dân.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đó là bài học rất quan trọng trong giai đoạn đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Và để làm được những việc lớn đó, Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh, nhà nước phải thật sự của dân, do dân, vì dân.
0: Trong hành trình ấy, truyền thống cách mạng của các thế hệ đảng viên lão thành là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá. Đó không chỉ là lịch sử để chúng ta tự hào, mà còn là nền tảng để chúng ta hành động, không chỉ là di sản để trân trọng, mà còn là chuẩn mực để mỗi cán bộ đảng viên hôm nay tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.
1: Mong các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, mỗi thái độ kiên định, trong sáng, trách nhiệm của người đảng viên lão thành là sự củng cố niềm tin, giữ gìn đoàn kết, làm vững nền tảng chính trị từ cơ sở. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mỗi tấm huy hiệu Đảng được trao hôm nay nhắc nhở rằng Đảng đã lớn lên từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà hy sinh, vì nhân dân mà đổi mới và phát triển. Mỗi cán bộ đảng viên hôm nay phải sống, làm việc, cống hiến sao cho xứng đáng với lịch sử vẻ vang của Đảng, với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.
2: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, và sáng nay đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự và trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.
3: Đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng 3 đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Chúc mừng các đảng viên lão thành được nhận huy hiệu Đảng đúng vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận và tôn vinh những cống hiến to lớn và lòng trung thành tuyệt đối của các đảng viên đối với con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Thường trực Ban Bí thư cũng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng và ghi nhận đóng góp suốt cuộc đời của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mong muốn các đảng viên lão thành giữ sức khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần để Đảng bộ, chính quyền, địa phương và con cháu học tập noi theo.
4: Thưa quý vị, Bác Hồ, hai tiếng bình dị, gần gũi mà thiêng liêng là tấm lòng của nhân dân Việt Nam dành tặng vị lãnh tụ kính yêu của mình. Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong nhân dân của mình đến như vậy? Câu trả lời ở chính từ việc làm và nhân cách của người dành cho dân, cho nước.
2: Trong bài phát biểu tại lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội vào ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, các đồng chí vinh dự được trao huy hiệu Đảng ngày hôm nay đều có một điểm chung rất đáng kính trọng. Đó là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng. Một lần nữa thì tư tưởng dân là gốc trong thời đại Hồ Chí Minh tiếp tục được phát huy và cụ thể hóa bằng những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm hướng đến mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển.
5: Làng chài năm xưa, nơi đón Bác về thăm, nay đã lên phường. Sầm sơn đổi thay, nhưng câu chuyện Bác Hồ tham gia kéo lưới như một lão ngư thuần thục biển cả được người dân kể lại với cả một niềm tự hào. 93 tuổi, cụ Hót vẫn nhớ hình ảnh Bác nói chuyện với bố chồng bên chiếc chõng tre trước khi ra biển. Bức ảnh được gia đình cất giữ như một kỷ vật.
6: Bác Hồ sang thăm trong thân thì ai cũng cứ gọi là nhà ông nó sướng rứa nè, nhà ông nó có hồ huyền, Bác huyền nhà mình là vui sướng luôn.
7: Dân đi lưới vô nè, Bác lại Bác sách cá. Sách cá của này mấy cân là Bác chuyện trò với dân. Rồi Bác dân ở đây đi rồng thì Bác cũng kêu. Lúc Bác về mới biết là Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân phấn khởi.
5: Trong thời gian ở phủ Chủ tịch, Bác đã đi thăm hơn 900 cơ sở ở các địa phương, công trường, xí nghiệp, đơn vị bộ đội và nhân dân. Sự gần gũi, chân thành giữa lãnh tụ và nhân dân đã củng cố niềm tin và đoàn kết được đông đảo quần chúng xung quanh Đảng để làm nên những chiến thắng thần kỳ. Dân là gốc, nguyên lý ấy được Đảng kế thừa và phát huy. Thông điệp được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiều lần như một tuyên ngôn hành động có tầm chiến lược. Mọi chủ trương phải xuất phát từ nhân dân, mọi quyết sách phải hướng đến nhân dân và mọi thành quả cuối cùng phải thuộc về nhân dân. các chính sách miễn giảm học phí trong giáo dục. 248 trường phổ thông nội trú liên cấp đã và đang được xây dựng, không đơn thuần

0: tất cả mọi người dân được đều được tiếp xúc với cái dịch vụ y tế. Đây là một bước nhảy vọt về mặt an sinh xã hội.
1: Trong các cái nghị quyết 57, 59, 66, 68 hay là nghị quyết 71, 72 và nghị quyết 80, xuyên suốt tất cả nghị quyết này đó là tập trung vào việc phát huy cái nguồn lực của nhân dân, tập trung chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân. Đây là một cái sự kế thừa nhất quán tư tưởng lấy dân là gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi mà chúng ta có được niềm tin của nhân dân, chúng ta có được một cái động lực mạnh mẽ từ khát vọng phát triển đất nước, đó cũng là một cái điều hết sức quan trọng.
2: Khi mọi chính sách đều hướng về nhân dân, niềm tin được củng cố, khi mỗi người dân được tạo điều kiện để cống hiến và sáng tạo, thì sức mạnh dân tộc sẽ được khơi dậy một cách mạnh mẽ. Đó chính là nguồn lực bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh mới.
3: Không chỉ học điều Bác nói, mà quan trọng hơn là phải làm điều Bác dạy, biến tư tưởng của người thành hành động cách mạng cụ thể trong lao động, công tác và cuộc sống hàng ngày. Đây là nhấn mạnh của đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương tại hội nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về sơ kết 5 năm thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị, biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị các cấp công đoàn chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, từ làm theo sang nêu gương, từ nêu gương sang lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội. Học Bác phải bằng hành động cụ thể, hiệu quả thực chất và niềm tin của người lao động. Đồng thời phải gắn bó việc học tập và làm theo lời Bác với xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.
4: Lễ hội Làng Sen năm 2026 kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai mạc vào tối qua tại tỉnh Nghệ An. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đến dự sự kiện. Nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp dân ca ví dặm, hoạt cảnh sân khấu, múa đương đại cùng tư liệu lịch sử, tái hiện tuổi thơ của Bác Hồ, hành trình ra đi tìm đường cứu nước và tình cảm sâu nặng dành cho miền Nam ruột thịt. Lễ hội Làng Sen năm nay kéo dài đến ngày 30 tháng 5. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng công bố quyết định trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho khu di tích Kim Liên và quyết định công nhận khu di tích quốc gia Kim Liên. Thưa quý vị, đối với nhân dân và bạn bè trên thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ kiệt xuất, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, người đồng chí, người thầy kính yêu, người bạn thân thiết. Cảm phục những công hiến vĩ đại cho dân tộc, cho nhân loại và tấm gương đạo đức cao đẹp của người, nhân dân và bạn bè trên thế giới luôn dành nhiều tình cảm tốt đẹp với người.
3: Vâng, và những hình ảnh về tình cảm của nhân dân Liên Xô đối với Bác được ghi lại vô cùng ấn tượng trong phim tư liệu Chuyến thăm tỉnh Svetlovsk năm 1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của người, chiều nay tại trụ sở Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng thước phim tư liệu này cho Văn phòng Trung ương Đảng, Đài Truyền hình Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Thước phim quý có độ dài hơn 8 phút là những hình ảnh về hoạt động của Hồ Chủ tịch tại Liên Xô. Chuyến thăm hơn 70 năm trước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Liên Xô khẳng định ủng hộ chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ủng hộ việc thi hành Hiệp định Geneva, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 300 triệu rúp để khôi phục 25 xí nghiệp, ngành mỏ ở miền Bắc, cung cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ nền kinh tế, cam kết đào tạo nhiều chuyên gia, sinh viên cho Việt Nam.
4: Và trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay, Đài Truyền hình Việt Nam xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị khán giả một phần những hình ảnh tư liệu của mùa hè hơn 70 năm trước. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam giữa vòng tay chào đón nồng nhiệt của nhân dân Liên Xô không chỉ là một chuyến thăm ngoại giao, đây còn là hành trình mở đường quan trọng cho công cuộc kiến thiết đất nước Việt Nam sau chiến tranh.
5: Những ngày tháng 7 năm 1955, không lâu sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tới thăm tỉnh Svetlovsk, trung tâm công nghiệp luyện kim và cơ khí hàng đầu của Liên Xô. Bất chấp cơn mưa lạnh vùng Ural, đông đảo công nhân và người dân vẫn đứng kín hai bên đường chào đón đoàn đại biểu Việt Nam, các sứ giả của dân tộc anh hùng.
6: Tôi rất vui mừng được chuyển đến các bạn lời chào anh em từ nhân dân Việt Nam. Chúc các bạn tiếp tục thành công và thịnh vượng.
5: Bác Hồ đã tới nhà máy chế tạo máy hạng nặng Uranmaster, chứng kiến những dây chuyền cơ khí

0: học tập kinh nghiệm công nghiệp hóa, mô hình tổ chức sản xuất hiện đại. Đây là những lĩnh vực mà Việt Nam rất muốn tiếp cận khi ấy để phục vụ tái thiết đất nước. Tại Bảo tàng Địa chất Uran, người để lại dòng lưu bút giàu ý nghĩa.
1: Uran, đất thì giàu, người thì giỏi. Lấy của từ đất và sức người để xây dựng chủ nghĩa cộng sản.
0: Giáo sư Malakhov từ Viện Bảo tàng đã tặng người mảnh thiên thạch Kunasak như một món quà kỷ niệm. Chuyến thăm Liên Xô của Bác những ngày hè lịch sử năm 1955 góp phần mở đường cho hợp tác kinh tế kỹ thuật với Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Đưa mối quan hệ Việt-Xô từ ủng hộ chính trị mở rộng sang hợp tác thực chất về kinh tế, kỹ thuật, đào tạo. Hơn 7 thập kỷ đã trôi qua, nhưng chuyến thăm tỉnh Sverdlovsk của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam-Liên Xô, đồng thời thể hiện tầm nhìn xa và khát vọng phát triển đất nước của người. Những giá trị vẫn tiếp tục soi sáng hành trình dựng

0: Tối qua, lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai và đón nhận huân chương lao động hạng nhất đã diễn ra tại thành phố Đồng Nai. Tới dự buổi lễ có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
1: Theo nghị quyết, thành phố Đồng Nai trở thành thành phố thứ 7 của cả nước, được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai, giáp thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Trao nghị quyết huân chương lao động và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển của Đồng Nai, mở ra một không gian phát triển mới, vươn lên cùng đất nước. Từ một địa bàn giàu truyền thống cách mạng, Đồng Nai đã từng bước trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, đô thị và hội nhập quan trọng của cả nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, với vị thế mới, đòi hỏi Đồng Nai phải có một tầm nhìn phát triển mới, một không gian lớn hơn, đòi hỏi năng lực quản trị cao hơn. Một niềm tự hào lớn hơn phải được chuyển hóa thành trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân và đất nước.
2: Đồng Nai ngày nay hội tụ nhiều lợi thế chiến lược hiếm có như quy mô kinh tế, dân số, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, đặc sắc. Những lợi thế ấy đã đặt thành phố vào vai trò của một cực tăng trưởng đa chức năng, một đô thị động lực, một trung tâm công nghiệp hàng không và đổi mới sáng tạo của quốc gia. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị xây dựng khát vọng Đồng Nai mới ở trong tầm vóc của thành phố trực thuộc Trung ương. Từ hôm nay, Đồng Nai phải tự đặt mình vào những chuẩn mực phát triển cao hơn, vươn lên thành đô thị động lực, có năng lực cạnh tranh cao, có sức lan tỏa lớn đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Phấn đấu đưa Đồng Nai xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống và đáng khởi nghiệp của châu Á và thế giới như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong. Để hướng đến tầm nhìn đó, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp cần chung sức đồng lòng, làm cho thành phố phát triển cao hơn, văn minh hơn, sáng, xanh, sạch đẹp, đáng sống hơn và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thành phố biến những lợi thế riêng có thành giá trị phát triển mới, đó là cơ sở hạ tầng giao thông chiến lược đa phương thức, nền tảng công nghiệp mạnh, vị trí cửa ngõ liên vùng, kết nối thành một chỉnh thể phát triển mới, xây dựng một thành phố vì con người, nơi mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, tiếp tục nuôi dưỡng bản sắc và phẩm chất con người Đồng Nai trong thời kỳ mới với nền tảng văn hóa bền vững, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đồng hành của doanh nghiệp, nhân dân và đặc biệt phải giữ vững ổn định, kỷ cương và đoàn kết để phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định, Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp để Đồng Nai phát huy cao nhất tiềm năng lợi thế, đóng góp xứng đáng hơn cho vùng và cho đất nước.
0: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới và phát triển nhà ở cho thuê. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ.
3: Sau khi có chỉ thị 34, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành một nghị quyết. Chính phủ ban hành một nghị quyết, 6 nghị định và Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền các thông tư, quy định, cơ chế, chính sách đặc thù. Về thực hiện đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, đến nay đã có gần 800 dự án đang được triển khai với quy mô hơn 720.000 căn. Về nhà ở cho thuê, theo tính toán nhu cầu 5 năm tới là hơn 71.000 căn. Nhưng hiện cả nước có khoảng 42.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, tương ứng mức thiếu thực tế là 29.000 căn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong thời kỳ phát triển mới, thì việc tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp với khả năng chi trả phải được coi là quyền cơ bản của người dân và là thước đo của tiến bộ xã hội. An cư lạc nghiệp là nền tảng của nhân phẩm, ổn định, bình yên và niềm tin vào tương lai, là điều kiện để người lao động yên tâm làm việc, gia đình yên tâm nuôi dạy con cái và đô thị phát triển một cách bền vững. Đặc biệt, nhà ở phải là một bộ phận ổn định của cấu trúc đô thị, nông thôn, an sinh xã hội, an ninh đô thị, tạo năng suất lao động cao và sự lành mạnh của thị trường bất động sản. Bởi đây không phải chỉ là chính sách tình thế hỗ trợ phúc lợi, mà là chiến lược dài hạn của nhà nước nhằm đảm bảo công bằng xã hội, ổn định thị trường, ổn định xã hội và tạo nền tảng cho đô thị hóa một cách bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, chăm lo chỗ ở cho nhân dân là bản chất tốt đẹp của chế độ ta trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và nhà nước phải sử dụng hiệu quả những công cụ để dẫn dắt thị trường, phục vụ số đông, bảo vệ người yếu thế, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
4: Chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế với một tư duy mới, tầm nhìn mới, bảo đảm mọi người đều có chỗ ở. Đấy là cái mục tiêu rất quan trọng. Nhà là để ở, chứ không phải để kinh doanh, để tích sản. Phải kiểm soát chặt chẽ và minh bạch đối với đối tượng mua nhà ở, không để đầu cơ, kiếm tiền. Cần kiểm soát chặt chẽ đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở, cơ chế mua bán, không để tình trạng nhà ở thành tài sản đầu cơ. Không để chính sách nhà ở bị lợi dụng để trục lợi. Ứng dụng VNEID e-tắc kiểm soát việc đăng ký, mua, thuê, chuyển nhượng nhà ở, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định.
5: Vừa qua đấy, nếu lên cứ có chênh lệch cái là nó có cái đầu cơ. Cứ có chính sách của nhà nước hỗ trợ cái là nó có những cái tiêu cực. Đấy, mới có nhà ở xã hội một tí thôi, cái là lại có xuất ngoại giao, xuất đối ngoại, với những cái gì đấy. Cứ có chênh lệch cái là lại có những cái chuyện như vậy.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển của đô thị quốc gia, cùng với đó là bám sát nhu cầu về lao động. Nơi nào tập trung đông dân cư thì phải ưu tiên bố trí quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp, trong đó chú trọng tới việc phát triển nhà ở cho thuê.
4: Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân. Cân đối lại cơ cấu sản phẩm, tránh thiên quá mạnh về bán đất, trong khi cái nhóm khó khăn nhất cần thuê dài hạn với chi phí thấp thì lại cũng rất khó khăn, không đáp ứng được với cái yêu cầu của thị trường. Tạo mọi thuận lợi cho các nhà đầu tư nhà ở cho thuê. Cần nghiên cứu và có chính sách để tăng tốc phát triển thị trường cho thuê căn hộ.
5: Nay mai nó tạo thành cái thị trường cho thuê rồi nữa thì có lời là người ta sẽ vào ngay. Thậm chí tư nhân người ta cũng sẽ là xây nhà người ta cho thuê.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan đưa ra các cơ chế, chính sách tài chính dài hạn với tinh thần chia sẻ để phục vụ cho phát triển, lợi ích quốc gia và đời sống nhân dân. Cùng với đó là tín dụng cho người mua, thuê mua, tín dụng ưu đãi cho những dự án cho thuê, hỗ trợ lãi suất có mục tiêu, ưu đãi về thuế phí và nghiên cứu quỹ phát triển về nhà ở.
6: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm góp phần làm cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa hai nước, đồng thời bày tỏ hài lòng về kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ vừa qua, khẳng định quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đang bước vào giai đoạn phát triển mới trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi Ấn Độ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối và giao lưu nhân dân, triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết, đưa hợp tác quốc phòng đi vào chiều sâu. Bộ trưởng Rajnath Singh khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất trong chính sách hành động hướng Đông của Ấn Độ, nhấn mạnh sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.
0: Trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh. Hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục phối hợp đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Nhân dịp này, hai bộ trưởng đã cắt băng khánh thành phòng học ngoại ngữ do trường sĩ quan không quân, quân chủng phòng không không quân do chính phủ Ấn Độ hỗ trợ và chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Thông tin Liên lạc Việt Nam và Đại học Kỹ thuật Thông tin Liên lạc Quân sự Ấn Độ.
6: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết cắt giảm, sửa đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định trong luật đầu tư. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027, số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ giảm từ 198 xuống còn 142 ngành nghề. Đây là những ngành nghề không thực sự cần thiết vì lý do quốc phòng an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. Những ngành nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh có thể nghiên cứu quản lý thông qua tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn nghề để quản lý theo phương thức hậu kiểm. Những ngành nghề được cắt giảm sửa đổi cũng là những ngành nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh không rõ ràng hoặc có tính chất tương tự nhau đã được kiểm soát thông qua hoạt động quản lý khác, hoặc những ngành nghề từ khi được quy định đến nay vẫn chưa ban hành được điều kiện đầu tư kinh doanh hoặc không còn điều kiện đầu tư kinh doanh. Nghị quyết cũng quy định đối với những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm, các tổ chức cá nhân được phép sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản cho phép kinh doanh khi đến hết thời hạn của văn bản, giấy tờ đã được cấp. Chiều nay, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhằm xem xét cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác cán bộ. hội nghị đã cho ý kiến về chủ trương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét bổ sung một phó bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 và tham gia thường trực Đảng ủy Quốc hội. Cho ý kiến về đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 và xem xét kiện toàn tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo về tình hình biên chế của khối cơ quan Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là nội dung rất quan trọng liên quan đến trực tiếp đến việc sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy theo vị trí việc làm các cơ quan của Quốc hội.
0: Trao huân chương lao động hạng nhất tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đây là phần thưởng ghi nhận những thành tích xuất sắc của đồng chí trong quá trình công tác, nhấn mạnh dù ở cương vị nào, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới, sâu sát cơ sở, tận tụy với công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu và giữ gìn phẩm chất của người cán bộ đảng viên. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng đồng chí Nguyễn Doãn Anh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực cùng với tập thể Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
6: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ vành đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ. Dự án có chiều dài khoảng 36,3 km đi qua 18 xã phường của thành phố Hà Nội, tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên, điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Rẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Tuyến đường được đầu tư với quy mô hiện đại, đồng bộ, kết hợp chỉnh trang và tái thiết đô thị theo mô hình phát triển tích hợp giữa giao thông với phát triển không gian kinh tế đô thị, dự kiến hoàn thành vào năm 2027 với 16 làn xe hiện đại bậc nhất Việt Nam. Việc khởi công dự án thể hiện quyết tâm của thành phố Hà Nội trong tháo gỡ những điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại hơn. Kỳ vọng tuyến trục này khi hoàn thành sẽ trở thành động lực thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Hà Nội, hình thành cực tăng trưởng mới, tạo thêm dư địa phát triển dịch vụ, thương mại, logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị.
0: Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia, Gordan Grlić Radman vào sáng nay, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân, tăng cường phối hợp lập trường, chia sẻ quan điểm tại các diễn đàn quốc tế, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho quan hệ song phương. Hai bộ trưởng nhất trí phát huy hơn nữa vai trò của Bộ Ngoại giao hai nước trong việc điều phối quan hệ song phương, thúc đẩy sớm thiết lập cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế.
6: Chiều nay tiếp ông Dag Hattelius, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam và đồng chủ trì tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao hai nước, đồng chí Lê Hoài Trung mong muốn Thụy Điển trở thành một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh, đồng thời đề nghị hai bên nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nghiên cứu thiết lập các cơ chế mới nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực này.
0: Kết luận cuộc họp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng giải ngân chậm, trực tiếp chỉ đạo đôn đốc tiến độ thực hiện, coi giải ngân vốn cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát, phân loại các dự án có khả năng để triển khai ngay, đồng thời tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển trí tuệ nhân tạo, sản phẩm công nghệ chiến lược, trung tâm đổi mới sáng tạo, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm nay.
6: Sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học nhằm kịp đưa vào sử dụng cho năm học mới 2026-2027. Đây là giai đoạn tăng tốc của chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học mà thành phố từng triển khai trước đó. Đại diện 54 xã phường Thành phố Hồ Chí Minh đã ký cam kết bảo đảm các dự án trường lớp được đẩy nhanh đúng cam kết. Lãnh đạo thành phố yêu cầu người đứng đầu địa phương, chủ đầu tư trực tiếp chịu trách nhiệm tiến độ từng dự án, đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, vật liệu và giải ngân vốn. Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị thi công phải làm việc liên tục nhưng phải đảm bảo chất lượng và an toàn công trình. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành 233 phòng học mới. Chiến dịch không chỉ giải quyết áp lực trường lớp trước mắt mà còn tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển giáo dục bền vững. Từ nay đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh cần thêm 17.000 phòng học để đạt chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đến trường.
0: Hà Nội mỗi ngày phát sinh gần 9.000 tấn rác sinh hoạt, trong khi khu vực phía Tây Nam thì vẫn thiếu các cơ sở xử lý rác công nghệ cao quy mô lớn. Việc đầu tư thêm nhà máy xử lý rác thải hiện đại là yêu cầu cấp thiết hiện nay để đáp ứng nhu cầu xử lý khối lượng lớn rác của thành phố. Và sáng nay tại xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ động thổ nhà máy xử lý môi trường và phát điện công nghệ cao Núi Thong. Dự án có tổng vốn đầu tư là hơn 5.250 tỷ đồng, là nhà máy điện rác công nghệ cao đầu tiên tại khu vực Tây Nam của thủ đô. Dự kiến vận hành từ quý 1 năm 2028, nhà máy sẽ xử lý khoảng 660.000 tấn rác và phát khoảng 356 triệu kWh điện mỗi năm. Dự án có tỷ lệ chất thải chôn lấp sau xử lý là hơn dưới 5%, cho xỉ được tái chế làm vật liệu xây dựng.
6: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an chiều nay đã thông tin về việc triệt phá đường dây buôn lậu caffeine đặc biệt lớn. Trong đó đã thu giữ 50,7 tấn caffeine. Đường dây hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào, đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, số lượng hóa chất trên có thể điều chế khoảng 150 tấn ma túy tổng hợp dạng nước vui và hơn 160 tấn ma túy hồng phiến. Tại Trung Quốc, caffeine được quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine được quy định là tiền chất ma túy. Tuy nhiên, tại Việt Nam, caffeine được cấp phép cho các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp, chưa coi là tiền chất ma túy. Lợi dụng cái hở này, Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, trưởng khoa dược, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương đã hình thành đường dây mua bán vận chuyển caffeine với số lượng rất lớn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can, trong đó Trần Phi Hùng bị khởi tố về tội buôn lậu. Bộ Công an Lào cũng đã bắt giữ khởi tố 6 đối tượng liên quan. Theo Bộ Công an, việc triệt phá thành công đường dây này đã góp phần siết chặt công tác quản lý tiền chất, hóa chất, phục vụ sản xuất ma túy trong khu vực.
0: Bản tin tối nay tiếp tục với một số tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm nay bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày tới Trung Quốc. Chuyến thăm nhằm củng cố mối quan hệ vốn đã được đánh giá ở mức cao chưa từng có giữa hai cường quốc. Chuyến thăm của ông Putin diễn ra chưa đầy một tuần sau chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Loạt sự kiện này nói lên nhiều điều về các chuyển động chiến lược trong mối quan hệ giữa ba quốc gia có vai trò quan trọng trên toàn cầu.
7: Trong bài phát biểu trước chuyến thăm, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, ngày nay quan hệ Nga-Trung Quốc đã đạt đến một tầm cao chưa từng có.
8: Bản chất đặc biệt của mối quan hệ này được thể hiện qua bầu không khí hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, cam kết theo đuổi hợp tác cùng có lợi và công bằng, tiến hành đối thoại tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi của hai nước.
7: Nhà lãnh đạo Nga đồng thời nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh không nhằm chống lại bất kỳ bên nào, mà hướng tới hòa bình và ổn định toàn cầu.
8: Mối quan hệ chiến lược mật thiết giữa Nga và Trung Quốc đóng vai trò ổn định quan trọng trên toàn cầu, không liên minh chống lại bất kỳ ai. Chính trên tinh thần này mà Moscow và Bắc Kinh hành động phối hợp để bảo vệ luật pháp quốc tế và các điều khoản của Hiến chương Liên Hợp Quốc một cách toàn diện, đầy đủ và liên kết chặt chẽ.
7: Về thương mại, hai nước đang mở rộng hợp tác trong các lĩnh

0: vực chính trị, kinh tế, quốc phòng và giao lưu nhân dân. Kim ngạch thương mại song phương đã vượt 200 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục tăng trưởng mạnh. Tham gia phái đoàn của Tổng thống Putin có tới 5 phó thủ tướng cùng nhiều bộ trưởng, đại diện văn phòng tổng thống và các doanh nghiệp hàng đầu. Theo phía Nga, hai bên sẽ thảo luận về những vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ song phương, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ kỹ thuật số và nhiều vấn đề chính trị toàn cầu.
1: Iran cho biết đã phản hồi về đề xuất mới nhất của Mỹ liên quan tới các cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông. Tuyên bố được Tehran đưa ra khi mà Tổng thống Mỹ đã hoãn cuộc tấn công nhằm vào Iran được lên kế hoạch vào ngày hôm nay để tạo cơ hội cho đàm phán. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran đã gửi phản hồi tới Washington thông qua vai trò trung gian của Pakistan. Theo ông, sau khi phía Mỹ công khai bác bỏ đề xuất trước đó của Iran, thì Tehran đã tiếp tục nhận được các nội dung điều chỉnh và phản hồi mới từ Washington để xem xét trong những ngày gần đây. Liên quan tới eo biển Hormuz, Iran cho biết đang phối hợp với cả Oman xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn hàng hải tại khu vực này và sẽ thu phí dịch vụ quá cảnh với các hoạt động hàng hải qua eo biển. Ngoài ra, Tehran tiếp tục yêu cầu được giải phóng các tài sản bị phong tỏa và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, coi đây là những yêu cầu chính đáng trong tiến trình thương lượng với Mỹ.
2: Sóng nhiệt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực miền Bắc của Ấn Độ, trong đó thì thủ đô New Delhi ghi nhận nhiệt độ lên tới là 44 độ C. Để chống chọi với nắng nóng thì người dân ra đường với khăn trùm kín đầu và tìm đến các loại đồ uống giải nhiệt. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cảnh báo nhiệt độ tại New Delhi có thể tăng lên 45 độ C trong 3 ngày tới. Trong khi đó thì tại thành phố Bray Agra thì nhiệt độ đã lên tới gần 47 độ C. Giới chức y tế khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng nóng cao điểm và tăng cường bổ sung nước để tránh sốc nhiệt.
1: Thưa quý vị, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được công bố đã mở ra một không gian phát triển liên hoàn và bứt phá cho kinh tế biển đảo. Trong đó, đặc khu Phú Quốc được định vị trở thành một trong những cực tăng trưởng đột phá, đóng vai trò hạt nhân kết nối giao thương quốc tế. Và để hiện thực hóa tầm nhìn vĩ mô này, một chiến lược đồng bộ mạng lưới giao thông đa phương thức quy mô lớn đang được nghiên cứu triển khai nhằm tạo cơ hội toàn diện đưa đảo Ngọc vươn tầm.
0: Quý 1 năm nay, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đón hơn 2,27 triệu lượt hành khách, tăng tới 147% so với cùng kỳ. Cao điểm, trung bình mỗi ngày có khoảng 140 chuyến bay nội địa và quốc tế. Trước sức ép phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027, hạ tầng giao thông đặt ra bài toán cấp bách cho đặc khu.
3: Việc mà nâng cấp mở rộng cái sân bay Phú Quốc để cho phát triển về lâu về dài, cũng như trước mắt là phục vụ cho hội nghị quan trọng APEC 2027 là một cái sự rất là cần thiết, cấp bách.
0: Ngoài dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và tuyến đường sắt đô thị kết nối lõi trung tâm hội nghị phục vụ APEC, chuỗi danh mục hơn 10 dự án trị giá gần 100.000 tỷ đồng đang được tỉnh cùng Sun Group tập trung khảo sát, nghiên cứu quy hoạch. Bên cạnh dự án tuyến cáp treo số 2 ra đảo Hòn Thơm được chấp thuận chủ trương đầu tư, Sun Group đã ký kết bản ghi nhớ với địa phương nghiên cứu chuỗi dự án hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không, gồm dự án nâng cấp cảng hàng không Rạch Giá, cảng quốc tế An Thới, đại lộ Đông Tây đảo Phú Quốc 10 làn xe, tuyến đường ven biển, hệ thống tàu điện đô thị hiện đại.
4: Chúng tôi hy vọng rằng cùng với các cái nhà đầu tư khác và cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước và vào cuộc quyết liệt của chính quyền thì Phú Quốc nó không chỉ trở thành một cái điểm đến với du lịch mà sẽ là một cái điểm đến của cái tinh hoa của cái nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai để mang đến những cái giá trị lớn hơn nữa cho hòn đảo này.
0: Khi các dự án hoàn thành, Phú Quốc sẽ là đặc khu đầu tiên trong cả nước có hạ tầng đồng bộ chuẩn quốc tế, gồm hàng không, hàng hải, đường bộ và đường sắt, góp phần phục vụ hiệu quả tuần lễ cấp cao APEC 2027 và tái định vị thương hiệu đảo Ngọc. Về lâu dài, tầm nhìn chiến lược đến năm 2050 của tỉnh An Giang với quy hoạch hệ thống hạ tầng đa phương thức, xanh và thông minh sẽ tạo sức cạnh tranh của Phú Quốc với những điểm đến tầm cỡ như Dubai hay Jeju.
1: Thưa quý vị, đây là những bức tranh vẽ về Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện có một chất liệu rất đặc biệt, phấn và bảng xanh. Ban đầu chỉ là vài bức minh họa để phục vụ việc giảng dạy mà thôi. Dần dần tác giả những bức ảnh này, thầy giáo Nguyễn Chí Hạnh nhận ra tranh phấn có sức hút rất đặc biệt, đem lại cảm giác gần gũi và gắn liền ký ức của các thế hệ học sinh.
2: Vâng, không chỉ vậy đâu, những bức tranh phấn của người thầy giáo dạy mỹ thuật tại tỉnh Nghệ An còn truyền tải các bài học về lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ học trò. Câu chuyện của Sạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
1: Và đến đây

0: Bản tin thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Chỉ với những viên phấn viết bảng bình dị, một thế giới hội họa đầy sống động với những bức vẽ Bác Hồ đã hiện ra dưới bàn tay của thầy giáo Nguyễn Chí Hạnh.
2: Là người con trên quê hương Bác, tôi cũng muốn những cái tác phẩm của tôi là truyền cảm hứng sự biết ơn, lòng kính trọng đối với Bác.
1: Giữa bảng xanh, chân dung của Bác hiện lên, vừa uy nghiêm, vừa gần gũi.
3: Em cảm nhận được sự hiên dịu và giản dị của Bác.
4: Thầy dạy cho chúng em với tính thẩm mỹ, truyền lửa với lòng yêu nước và sự kính trọng đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
1: Một hình thức giáo dục trực quan, thiết thực, giúp những bài học lịch sử trở nên sinh động, gần gũi hơn.
5: Thầy đã sử dụng cái chất liệu của một người giáo viên, đó là phấn, để vẽ trên nền bảng để mà truyền cảm hứng cho học trò. Những cái đề tài mà thiết thực nhất, nó có ý nghĩa nhất trong giáo dục.
1: Khán giả xem tranh của thầy Hạnh ban đầu là học trò, sau đó là khán giả trên nền tảng số và tiếp theo đó là các thầy cô giáo trên khắp cả nước.
2: Xóa không phải mất đi, nó nằm ở trên các nền tảng số tôi đăng tải. Thì mong tất cả những giáo viên truyền yêu nghề quý trẻ và lan tỏa được cái giá trị nghề.
1: Lan tỏa để gieo vào thế hệ trẻ lòng biết ơn Bác Hồ kính yêu và niềm tự hào dân tộc. Đó là những nét vẽ không bao giờ phai nhạt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chung tay xử lý bùn đất mùa thu hoạch, bảo đảm an toàn giao thông. Bạo lực học đường, những vết thương kéo dài. Cảnh báo đuối nước trẻ em dịp hè. Tháo dỡ nhà nổi nuôi thủy sản trái phép trên hồ E Súp Hạ.
2: Tổ công tác trạm kiểm lâm số 6 phối hợp với các hộ dân nhận khoán quản lý bảo vệ rừng tổ chức tuần tra tại khoảnh 2 tiểu khu 471 thuộc vườn quốc gia Gióc Đôn thì phát hiện hai cá thể kỳ đà vân, người dân thường gọi là kỳ đà khô, bị mắc bẫy. Sau khi kiểm tra sức khỏe, lực lượng chức năng xác định các cá thể đều trong tình trạng tốt, không bị thương nên đã tiến hành tái thả về môi trường tự nhiên. Theo quy định của pháp luật, các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật rừng nguy cấp, quý hiếm sẽ bị xử lý nghiêm, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Qua vụ việc, lực lượng chức năng kêu gọi người dân chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã và nói không với các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã.
0: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng. Từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ hội mà còn là khát vọng đổi thay. Nhằm lan tỏa những câu chuyện tích cực, những mô hình hiệu quả và cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.
2: Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác, Chi đoàn Bảo tàng Đắk Lắk đã tổ chức trồng hoa giấy trong khuôn viên của bảo tàng. Mỗi người một việc, từ khoan lỗ, trồng cây và vun gốc, cố định từng gốc cây nhỏ, tất cả tạo nên không khí lao động sôi nổi, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.
3: Bản thân em, khi mà trồng cây xanh ngay tại bảo tàng này thì rất là vui, khi mà chính mình góp một chút sức nhỏ trong cái việc mà trồng những cái cây xanh để sau này nó có thể vươn mầm và lớn lên thành những cái cây lớn hơn, thì rất là ý nghĩa.
4: Đối với cá nhân em là một đoàn viên của chi đoàn thì em cũng rất là mong chi đoàn cũng sẽ có được nhiều sự quan tâm để các hoạt động của đoàn được phát triển hơn và càng ngày càng vững mạnh hơn.
2: Hoạt động tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của việc trồng cây, bảo vệ thiên nhiên và gìn giữ môi trường sống cho thế hệ mai sau.
5: Chi đoàn bảo tàng phối hợp với đơn vị bảo tàng Đắk Lắk tổ chức phát động chương trình Tết đời đời nhớ ơn Bác Hồ về trồng cây ạ. Mọi người rất là nhiệt tình và đều muốn là đơn vị có cây xanh nhiều hơn.
2: Những mầm xanh hôm nay sẽ mang lại sắc màu rực rỡ trong tương lai. Với hoạt động hưởng ứng trồng cây nhân ngày sinh nhật Bác, tuổi trẻ chi đoàn Bảo tàng Đắk Lắk đang góp thêm những mảng xanh cho cộng đồng, đồng thời lan tỏa lối sống tích cực, trách nhiệm với môi trường và xã hội.
0: Hiện nay tại các xã phía đông tỉnh Đắk Lắk đang vào cao điểm thu hoạch lúa, lưu lượng máy gặt, xe công nông, xe tải nhỏ hoạt động liên tục trên các tuyến đường nội đồng. Cùng với đó là tình trạng bùn đất, rơm rạ vương vãi trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người dân. Trước thực trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông đã có những buổi tuyên truyền hướng dẫn bà con xử lý phương tiện trước khi lưu thông trên đường.
6: Lên phải chạy giờ tắc xe đường thì ai chạy, người ta chạy tai nạn thì té chết à?
0: Không chỉ đồng tình, nhiều hộ dân còn chủ động cùng nhau dọn dẹp bùn đất, rơm rạ sau thu hoạch để đảm bảo đường xá sạch sẽ, an toàn cho người đi lại.
6: Giờ lên là tất nhiên là cũng phải cày theo đất cát rồi, theo mấy chú công an giao thông đi.
7: Thì dễ là người dân thấy dễ là nó an toàn hơn chứ.
0: Theo lực lượng cảnh sát giao thông, hành vi để đất, bùn, vật liệu rơi vãi ra đường gây mất an toàn giao thông có thể bị xử phạt theo quy định. Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa thu hoạch lúa.
8: Việc đưa lúa tóc phơi trên đường và đưa đất cát đá trên đường là rất là tiềm ẩn mất an toàn giao thông cho người tham gia giao thông trên đường, gây cho sự trơn trượt, làm cho những người tham gia giao thông này té ngã.
0: Từ những việc làm nhỏ như vệ sinh phương tiện, dọn sạch bùn đất, rơm rạ sau thu hoạch sẽ góp phần giữ cho những tuyến đường mùa gặt an toàn hơn. Khi mỗi người dân cùng nâng cao ý thức, nguy cơ tai nạn giao thông cũng sẽ được hạn chế để mùa vàng trọn niềm vui.
9: Thưa quý vị, lại một clip lan truyền trên mạng xã hội về một nữ sinh lớp 6 bị nhóm thiếu niên khoảng 10 người vây quanh, bị hành hung vào đầu, mặt, vai, lưng, bị bắt quỳ xin lỗi. Đó là sự thật kinh hoàng vừa xảy ra với em HAV, học sinh trường trung học cơ sở Trần Quang Diệu, phường Tân An.
2: Vụ việc của em HAV không phải là hy hữu, mà là thêm giọt nước tràn ly, tiếp nối chuỗi những vụ bạo lực học đường xảy ra tại Đắk Lắk thời gian qua. Câu hỏi lớn đặt ra là tại sao khi các giải pháp liên tục được đưa ra, các vụ việc tương tự vẫn lặp đi lặp lại với mức độ ngày càng nghiêm trọng.
10: Tôi nghĩ là muốn nó giảm thì phải có sự đồng hành của nhà trường là vai trò chủ đạo rồi, của thầy cô giáo phải quan tâm hơn đến cái đời sống tâm lý của các em, diễn biến của các em, đặc biệt là những cái lứa tuổi mà tôi nghĩ rằng là cuối trung học cơ sở, đầu trung học phổ thông, đồng hành cùng với phụ huynh học sinh, cùng các tổ chức đoàn hội để mình có những cái hoạt động, có những cái diễn đàn.
2: Về phía ngành giáo dục và các cơ quan chức năng, những

0: Văn bản chỉ đạo những giải pháp phòng chống bạo lực học đường cũng luôn được chú trọng triển khai mỗi năm học.
1: Xây dựng trường học an toàn, trường học thân thiện, rồi xây dựng các câu lạc bộ đội nhóm, để rồi là câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ toán, câu lạc bộ âm nhạc, để các cháu có sự giao thoa vui chơi, nó bớt xảy ra câu chuyện là xích mích. Thì đó là một số cái giải pháp. Và ngành cũng đang xây dựng một số cái tổ tư vấn tâm lý cho học trò. Cái tổ này thì giúp cho trò được cái là khi mà xảy ra những cái sự việc như thế này thì trò sẽ lên trực tiếp gặp cái đội tư vấn này để có những cái chia sẻ.
0: Giải pháp từ cơ quan quản lý đã được triển khai, sự vào cuộc của nhà trường cũng ngày càng quyết liệt hơn. Thế nhưng những vụ bạo lực học đường xảy ra nhiều trong thời gian qua cho thấy vẫn còn nhiều khoảng trống trong công tác phòng ngừa. Nhà trường khó có thể theo sát học sinh ngoài giờ lên lớp. Nhiều phụ huynh vì áp lực mưu sinh nên thiếu thời gian quan tâm, đồng hành cùng con. Trong khi đó, không gian mạng với nhiều nội dung độc hại, lệch chuẩn đang tác động không nhỏ đến suy nghĩ và hành vi của một bộ phận giới trẻ. Và khi những hành vi bạo lực vẫn còn xuất hiện trong đời sống xã hội, thì bạo lực học đường có lẽ cũng là hồi chuông cảnh báo về cách ứng xử, về sự quan tâm và trách nhiệm của người lớn đối với thế hệ trẻ hôm nay.
2: Dù nhiều giải pháp phòng ngừa đã được triển khai, nhưng những vụ đuối nước thương tâm vẫn tiếp tục diễn ra. Mới đây nhất, ngày 16 tháng 5, 4 học sinh tại xã Hòa Mỹ đã tử vong do đuối nước khi rủ nhau ra sông tắm. Một mất mát quá lớn và cũng là hồi chuông cảnh báo, nhức nhối khi kỳ nghỉ hè đang đến gần.
3: Thiếu sự giám sát, thiếu sự quản lý, thì trẻ mà rơi ra ngoài khỏi tầm mắt của người lớn thì nó rất là nguy hiểm. Ta làm chưa tốt về công tác vận động tuyên truyền, vẫn còn nhiều cái hạn chế.
2: Trong 5 năm qua, toàn tỉnh Đắk Lắk đã có 245 trẻ em tử vong do đuối nước. 4 tháng đầu năm 2026 đã có thêm 22 trường hợp. Đằng sau những con số ấy là những gia đình mãi mãi mất đi con trẻ, là những khoảng trống không gì bù đắp được.
4: Trường nhà trường không có hồ bơi, mà các bể bơi thì sao? Phụ huynh thì mắc cái lòng. Để mà kỹ năng phòng chống đuối nước thì học sinh nhà trường đã tuyên truyền, đã hướng dẫn cho học sinh cách bơi nhưng mà tình trạng thôi. Thế nhưng vùng chưa có kỹ năng, cho nên là cái vấn đề an toàn đuối nước là luôn luôn rình rập.
2: Mùa hè đang đến rất gần, để không còn những bi kịch đau lòng xảy ra, điều quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm sát sao của gia đình, sự phối hợp của nhà trường và trách nhiệm cả cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em.
0: Ngay sau quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu ông DVS chấm dứt hành vi vi phạm nuôi trồng thủy sản, hoàn trả nguyên trạng khu vực lòng hồ E Súp Hạ, từ 18 tháng 5 năm 2026, hộ gia đình vi phạm bước đầu đã tháo dỡ lồng bè nuôi thủy sản khu vực lòng hồ E Súp Hạ.
5: Để bảo vệ cái lợi ích công theo cái nghị quyết 205, Viện Kiểm sát đã là tiến hành ra quyết định yêu cầu là hộ ông Đặng Văn Sơn chấm dứt cái hành vi vi phạm.
0: Hồ E Súp Hạ là công trình thủy lợi quan trọng, đồng thời là nguồn nước thô, được chi nhánh cấp nước E Súp khai thác phục vụ sinh hoạt cho 3.810 hộ dân cùng 88 cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, ông DVS đã tự ý dựng nhà nổi, lồng bè để nuôi trồng thủy sản trái phép trên lòng hồ. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 và phòng 9 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác định đây là hành vi xâm hại công trình thủy lợi, đe dọa an toàn nguồn nước và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích công cộng.
6: Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 đã tiến hành xem xét hiện trường, sau đó thì lấy lời khai của người vi phạm và xác minh tại cái cơ quan có liên quan như công ty thủy lợi, công ty cấp nước sạch môi trường ấy.
7: Sau khi mà đã có đầy đủ các cái tài liệu thu thập được trong cái hồ sơ vụ án thì tôi đã tham mưu cho lãnh đạo phòng 9 cũng như là lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk để ban hành cái quyết định về cái việc là yêu cầu hồ ông Đặng Văn Sơn là tháo dỡ cái lồng bè nổi ở trên hồ E Súp Hạ.
0: Đây là vụ việc thứ hai Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử lý hành vi vi phạm xâm lấn lòng hồ theo nghị quyết 205/2025 QH15 của Quốc hội sau vụ việc tại hồ E Súp Thượng.
8: Không chỉ mang vẻ đẹp thanh bình giữa những vùng quê, Cây sen nơi này đang mở ra hướng phát triển kinh tế cho nhiều hộ dân.

0: Từ hạt sen, ngó sen đến lá sen đều được tận dụng để chế biến thành các sản phẩm ẩm thực và hàng hóa có giá trị.
1: Giờ vậy rút ra bón bao thì nó lựa xong xá, cái nào lép nhiều nó lựa đưa ra, cái nào chắc nhiều nó mua ra. Thì đây ví dụ giờ nó chẹt như vậy là 20 ngàn, mà nếu mà ít quá 12-13 ngàn lép đấy. Để nó lọc ra học chắc ít rồi mua ở đây nè.
0: Quá trình tuyển chọn đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Việc liên kết sản xuất không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản từ cây sen mà còn tạo đầu ra ổn định cho người dân địa phương.
2: Trong một cái bắp sen thì nó sẽ khoảng tầm 30% nó sẽ có những cái hạt lép, nó giống như lúa vậy, chứ nó không có đều hết. Rồi những cái cái hạt mà mình đóng gói thì mình sẽ chọn những cái hạt cá, những hạt đẹp mình đóng gói.
0: Từ những đầm sen, người dân nơi đây đang từng bước nâng tầm giá trị nông sản quê hương bằng sự cần cù và sáng tạo trong sản xuất. Đây không chỉ là cách khai thác hiệu quả giá trị từ cây sen mà còn góp phần giúp người dân phát triển kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là cách mà đông đảo các tầng lớp nhân dân hướng đến ngày sinh nhật Bác. 24 giờ cùng DRT hôm nay xin được chia sẻ câu chuyện của những cựu thanh niên xung phong trên quê hương Đắk Lắk.
4: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về đời thường, cựu thanh niên xung phong Nguyễn Đình Chiến ở phường Buôn Hồ đã rời quê hương vào Buôn Hồ lập nghiệp từ năm 1976 với hai bàn tay trắng. Những ngày đầu trên vùng đất mới, cuộc sống của gia đình ông gặp nhiều khó khăn, chật vật mưu sinh. Bằng sự cần cù chịu khó và tinh thần không ngại gian khó của một cựu thanh niên xung phong năm xưa, kinh tế gia đình từng bước ổn định rồi phát triển. Đến nay, ông đã xây dựng được cơ sở sản xuất cà phê bột nguyên chất, đại lý phân bón kết hợp phát triển du lịch, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
5: Học tập theo cái lời của Bác thì tức là phải yêu đồng đội, đoàn kết rồi giúp đỡ lẫn nhau trong cái phong trào xóa đói giảm nghèo, rồi là thấy hoàn cảnh khó khăn thì nâng đỡ.
4: Bà Đào Thúy Ninh, cựu thanh niên xung phong xã Eve, từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong làm nhiệm vụ tại tuyến biên giới phía Bắc. Sau những năm tháng cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc, bà trở về đời thường, tiếp tục gắn bó với ruộng dãy. Đến nay, gia đình bà đã phát triển hơn 3 hectare cà phê, sen canh hồ tiêu, xoài và nhiều loại cây ăn trái, kết hợp mô hình nuôi cá. Cuộc sống ổn định, bà còn tích cực hỗ trợ các hội viên và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
6: Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh đã phát động cái phong trào thi đua là luôn nêu gương sáng, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ và hội viên, luôn chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
4: Với những cựu thanh niên xung phong, học và làm theo Bác không phải điều gì xa vời mà được thể hiện từ ý chí vượt khó, sự chăm chỉ lao động và tinh thần sống trách nhiệm với cộng đồng. Chính những việc làm bình dị mỗi ngày ấy đang lan tỏa những giá trị đẹp trong cuộc sống hôm nay.
3: Đến đây, 24 giờ cùng DRT hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Để rừng mãi xanh hôm nay sẽ có những thông tin, nội dung đáng chú ý sau đây. Điểm tin các hoạt động lâm nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đến với nội dung âm vang đại ngàn, khán giả sẽ đến với xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, nơi Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân đang triển khai trồng cây trâm, vừa có giá trị phòng hộ, vừa nâng cao giá trị kinh tế cho người dân vùng đệm, hạn chế tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp. Để rừng còn mãi sẽ là câu chuyện của những nữ kiểm lâm viên vượt qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Tiếp đến sẽ là câu chuyện của ông Huỳnh Thanh Huy, người giữ rừng ở khu vực xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk. Kinh nghiệm và sự am hiểu của ông Huy không những giúp ích cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân mà còn góp phần nâng cao giá trị đa dạng sinh học của khu vực rừng tự nhiên Phú Mỡ. Sau đây là nội dung của chương trình.
1: Hà Kiểm Lâm khu vực Tây Hòa cho biết, đơn vị này vừa cùng với chính quyền xã Eli tiếp nhận một cá thể TT Sava, tên khoa học Manis Savanica, trọng lượng khoảng 2,5 kg, được anh Hoàng trú tại thôn Tân Yên, xã Eli, tỉnh Đắk Lắk bắt gặp trong quá trình làm rẫy và trình báo cho lực lượng chức năng. Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm 1B, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Hành động của anh Duy được Hà Kiểm Lâm khu vực Tây Hòa khen ngợi và đồng thời tiến hành các thủ tục hồ sơ, chăm sóc trước khi trả vào môi trường tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên ESO, tỉnh Đắk Lắk, theo quy định pháp luật. Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa vừa cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Công nghệ thuộc Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Theo đó, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động gần gũi và thiết thực như tuyên truyền tại trường học, tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, trao tặng sách và phát hành các ấn phẩm về những loài nguy cấp, quý hiếm như rùa hộp trắng vàng miền Nam, chà vá chân đen, vườn đen má vàng phía Nam. Những hoạt động này không chỉ cung cấp thông tin mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên. Xã Hòa Mỹ vừa phối hợp với Hà Kiểm Lâm khu vực Tây Hòa, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa khảo sát đánh giá hiện trạng của vườn trà cổ gần 100 tuổi trên núi Hòn Chảo, thôn Mỹ Thành. Kết quả, đoàn kiểm tra ghi nhận từ độ cao khoảng 625m đến đỉnh 723m tập trung quần thể trà cổ thụ. Diện tích phân bố cây trà là hơn 3,8 hectare, mật độ khoảng 1.700 cây một hectare, phân bố chính tại lô 10, khoảnh 2, lô 4, khoảnh 5, tiểu khu 364, khu vực thôn Mỹ Thành. Hiện nay, khu vực rừng trà trên núi Hòn Chảo thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa quản lý. Hà Kiểm Lâm khu vực Tây Hòa cũng đã có thông tin báo cáo cơ quan chức năng để phối hợp bảo tồn loại cây này, tránh sự can thiệp của người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân đang triển khai trồng cây trâm trên lâm phần quản lý. Đây là loại cây vừa có giá trị phòng hộ, vừa tăng giá trị sinh kế, phát triển kinh tế cho người dân địa phương trong tương lai.
1: Đây là những cây trâm nhiều năm tuổi ở lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân. Theo đánh giá của các chuyên gia, loài cây này có giá trị phòng hộ rất cao, đồng thời mang lại những lợi nhuận kinh tế cho người trồng, giúp cải thiện đời sống cho người dân vùng đệm, hạn chế tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy. Nhận thấy giá trị của loại cây này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân vừa tiến hành trồng khoảng 6 hectare, tương đương 5.500 cây tại xã Phú Mỡ, từ nguồn vốn tài trợ của Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh.
2: Qua cái thời gian mà trồng thử nghiệm thì cũng có rất là nhiều khó khăn. Thì bước đầu thì cũng nhìn nhận là cây trâm này phù hợp với cái điều kiện lập địa ở đơn vị. Thì cũng cố gắng là đơn vị sẽ tổ chức nhân giống ra, mở rộng những cái vùng mà trồng phù hợp với nó để cho thu hoạch cái sản phẩm nó đạt cái tiêu chuẩn và chất lượng.
1: Xét về thổ nhưỡng, khí hậu, cây trâm được giới chuyên gia nhận định phù hợp với vùng đất Phú Mỡ. Cây trâm ra hoa từ tháng 4 đến tháng 5 và chín từ tháng 7 đến tháng 9, năng suất cao. Ngoài giá trị phòng hộ, bảo tồn cây bản địa, loài cây này còn có giá trị trong y học cổ truyền cao. Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân, trái cây trâm có thể dùng làm nguyên liệu sản xuất rượu vang, phục vụ người tiêu dùng. Vùng nguyên liệu tại lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân được đánh giá là vùng nguyên liệu đầy tiềm năng.
2: Thì sau khi mà tiến sĩ Phạm S là sản xuất ra được cái phối hợp với trên Van Đà Lạt sản xuất được cái rượu Van Phú Lạc, thì ban cũng nắm bắt được cái vấn đề này. Thì hiện tại mà trên cái rượu vàng lâm phần của ban thì cái trâm tự nhiên cũng tương đối là nhiều, nhưng mà việc là người dân họ thu hái nhỏ nhặt, không có tập trung, nên là cái sản lượng và cái chất lượng của cái hạt cái quả trăm á, thì không có cao, nên là ban là chủ động tìm cách nhân giống. Thì hiện tại là có hai cách nhân giống là ghép và chiết, chiết ra và ươm hạt. Thì nói chung là đỡ mà nhân giống ra được cái cây đấy đã tới thời điểm giờ là thành công, và sẽ tìm những cái vùng đất phù hợp trồng tập trung số lượng lớn để cho mà phục vụ cái nhu cầu mà đáp ứng của công ty mà Rượu Van Phú Lạc đang cần.
1: Mới đây, cây trôm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đưa vào danh mục bổ sung cây trồng lâm nghiệp chính để trồng rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất tại tỉnh Đắk Lắk. Trong năm 2026, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân sẽ trồng thêm 7.000 cây, tạo mô hình cho người dân tham quan học tập nhằm bảo tồn nguồn cây tự nhiên và lan tỏa nhân rộng diện tích trồng trôm trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù của ngành, công tác quản lý bảo vệ rừng dường như không phù hợp với nữ kiểm lâm.

0: viên. Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều nhân viên nữ trong ngành đã không quản ngại khó khăn, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ vì mục tiêu chung là giữ những cánh rừng thêm xanh.
1: Đỗ Tường Vi là nữ kiểm lâm viên của hạt kiểm lâm khu vực Đồng Xuân, phụ trách công việc tại phường Sông Cầu và xã Xuân Cảnh. Thoạt nhìn cô gái có vẻ không phù hợp với đặc thù của ngành, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ, vì song sáo mạnh mẽ không khác gì đồng nghiệp nam. Băng rừng, vượt núi, tuyên truyền pháp luật lĩnh vực lâm nghiệp, phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng.
2: Bên ngành lâm nghiệp thì em là nữ, thì mới đầu vô ngành thì thấy cũng nghĩ là sẽ có khó khăn, nhưng mà khi vô thì cũng thấy khó thiệt. Mà vô thì công việc mà thì mới đầu thì nó không quen, nhưng mà khi thì nó dần quen rồi thì thấy cũng vô ngành này cũng có nhiều cái vui, khó khăn thì cũng có. Và con gái mà đi rừng núi nắng nóng thì cũng khổ, mà khi yêu ngành thì mình cũng có nhiều cái trải nghiệm tiếp xúc với thiên nhiên. Đi nhiều khi đi rừng thì giống như một buổi trải nghiệm.
1: Khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk hiện có 3 hạt kiểm lâm. Kiểm lâm khu vực Tây Hòa, Sơn Hòa và Đồng Xuân. Theo cách nghĩ thông thường, đây là những đơn vị phù hợp với nam giới làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, thực tế số lượng nữ kiểm lâm viên ở các hạt khu vực chiếm tỷ lệ tương đối cao. Cụ thể, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa có 9 nữ trên 28 công chức. Hạt kiểm lâm khu vực Đồng Xuân có 6 nữ trên 13 công chức. Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa có 10 nữ trên 29 công chức.
3: Em cũng rất mừng vì kiểu như là em làm cái công việc là giữ rừng, và em cũng là nữ nữa, và bên cạnh đó em cũng là người đồng bào dân tộc thiểu số, thì một phần thì em cũng sẽ tuyên truyền với địa phương, với lại là kiểu như là vận động mọi người là bảo vệ rừng. Lúc đầu thì em nghĩ cũng nữ thì cũng khó khăn á, nhưng mà sau khi vào làm một thời gian thì nhờ sự giúp đỡ của mọi người anh em đồng chí trong cơ quan thì em cũng phát hiện ra là mình cũng yêu nghề, yêu cái màu xanh của rừng, với lại là kiểu như là mình một người con của ở bên quê hương thì mình cũng góp phần làm bảo vệ rừng để là phát triển quê hương.
1: Các nữ kiểm lâm viên thường nhận nhiệm vụ xử lý vi phạm tại văn phòng hoặc được phân công quản lý địa bàn tại các xã phường. Cả hai công việc này đều bắt buộc có mặt tại hiện trường để kiểm tra hồ sơ xử lý vi phạm hoặc tuần tra bảo vệ rừng. Đây là thách thức không nhỏ đối với các nữ kiểm lâm viên vì thường phải làm việc ở môi trường đồi dốc, đi lại trắc trở, khó khăn. Ngoài nỗ lực bản thân của các nữ kiểm lâm viên, lãnh đạo hạt khu vực thường bố trí công việc cho các nữ kiểm lâm viên theo từng nhóm tổ để các đồng nghiệp nam hỗ trợ trong những tình huống cần thiết.
4: Hiện tại bây giờ thì không thể có cái quy định chế độ đãi ngộ nào mà cho công chức nữ là phải làm ở văn phòng hết. Cho nên tùy theo cái nghiệp vụ, tùy theo số lượng nữ và cái trình độ năng lực và cái nhiệm vụ của công chức đó học, thì chúng ta vừa phân trí bố trí vị trí việc làm cho nó hợp lý. Nhưng đánh giá chung thì đối với công chức nữ của hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa thì rất là tâm huyết với ngành, có chịu khó, có năng nổ, có nhiệt tình và đã hoàn thành tốt trong cái thời gian mà khi sắp nhập từ đó đến nay.
5: Nhân viên nữ mình thì trên cơ sở và lực lượng gia cấp trên điều động về thì mình vẫn sử dụng nữ bố trí những công việc khác. Ví dụ như nữ thì làm ở văn phòng, tập trung báo cáo hoặc là làm các cái công việc như là cập nhật diễn biến rồi vậy, thì để phù hợp với phụ nữ đó phát huy sức mạnh.
1: Hiện nay, phần lớn đơn vị kiểm lâm ở khu vực phía đông tỉnh đều thiếu nhân sự đảm nhiệm công việc quản lý bảo vệ rừng. Trong khi chờ tăng cường lực lượng, việc các nữ kiểm lâm viên phải vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ là những nỗ lực rất đáng trân trọng.
0: Thưa quý vị và các bạn, ông Huỳnh Thanh Huy là một trong những người làm công tác quản lý bảo vệ rừng lâu năm nhất ở khu vực phía đông tỉnh. Kinh nghiệm và sự am hiểu của ông Huy không những giúp ích cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân mà còn góp phần nâng cao giá trị đa dạng sinh học của khu vực rừng tự nhiên Phú Mỡ.
1: Gắn bó với những cánh rừng tự nhiên ở xã Phú Mỡ, ở đâu có gỗ quý, nơi nào có cây dược liệu, động vật quý hiếm, ông Huy đều biết rõ và cùng đồng nghiệp canh giữ hệ sinh thái rừng. Lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân canh giữ khá phức tạp, địa giới giáp ranh với vùng người dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai. Những con đường mòn ở dưới chân núi có thể tạo điều kiện để các đối tượng tận dụng, vi phạm luật lâm nghiệp. Tuy nhiên, bằng sự nhiệt huyết và trách nhiệm của mình, ông Huy cùng tập thể Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân đã hạn chế hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trong thời gian qua.
6: Còn những người già làng người ta cũng rất am hiểu về cái thuốc, cũng hái về cứu bà con ở làng. Thành cái cuộc sống bây giờ nó ổn định là cũng là từ những cái dược liệu từ thời chiến tranh, mà sống tới bây giờ là nó phát triển đồng cộng đồng như

0: Trong đơn vị thì hiện tại bây giờ là có anh Hình Tình Huy, thì một là rất là kỳ cựu trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Thì năm công tác anh này gần 40 năm rồi, thì tham gia nhiều trong cái công tác quản lý á, thì anh mới là nắm bắt được một số cây dược liệu quý và tiếp xúc những cái bà con ở trên này, nên là kiến thức bản địa của bà con thì anh nắm bắt được rất là tốt. Vì một số loại cây thì hầu như không ai biết, nhưng bà con họ sống ven rừng thì họ nắm bắt được cái đấy, thì anh Huy là nắm được những cái thông tin đấy. Thì anh là thường xuyên và đi tìm tòi và phát hiện ra những cái loài mới mà bà con sử dụng mà không có phổ biến rộng rãi ở dưới xuôi. Thì nói chung là để mà phát triển được cái vấn đề đấy cũng làm công rất lớn của anh Huy.
1: Trong bối cảnh mà nhân sự quản lý bảo vệ rừng đang là bài toán khó cho các đơn vị, việc ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân có được những nhân viên như ông Huy có thể xem là phương án hiệu quả để giữ sự đa dạng sinh học của lâm phần do đơn vị này quản lý.
2: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh DRT và phát trực tuyến trên website drt.vn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và quý vị và các bạn có thể theo dõi trên fanpage có địa chỉ là www.facebook.com/Đài Phát Thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Trong thời lượng 60 phút của chương trình, đại diện cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk sẽ cùng trao đổi, tư vấn và giải đáp những nội dung quan trọng liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, quyền lợi của người tham gia, mức đóng, phương thức đóng linh hoạt cũng như những chính sách hỗ trợ thiết thực của nhà nước dành cho người dân. Đặc biệt là nội dung mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm chủ hộ kinh doanh. Và trước hết xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu bà Đỗ Thu Hằng, Phó trưởng phòng Phòng chế độ Bảo hiểm xã hội.
1: Vâng, xin chào MC, xin chào quý vị khán giả đang xem đài.
0: Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Phó trưởng phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia.
2: Vâng, xin chào MC và xin chào kính quý vị khán giả đang theo dõi đài.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ quý vị và các bạn có thể nhấc điện thoại và gọi về chương trình theo hai số điện thoại đường dây nóng là 0935186565 và 0919014151 để đặt câu hỏi trực tiếp với các vị khách mời về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự mà chúng tôi vừa thực hiện.
3: Trong cuộc sống hiện đại, khi áp lực mưu sinh ngày càng lớn, nhu cầu được bảo đảm an sinh lâu dài đang trở thành mối quan tâm của nhiều người dân và người lao động. Không chỉ khoản tích lũy cho tuổi già, bảo hiểm xã hội còn là tấm lá chắn giúp người tham gia giảm bớt gánh nặng khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động hoặc mất khả năng lao động. Tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tiếp tục được ngành bảo hiểm xã hội đẩy mạnh với nhiều hình thức linh hoạt, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.
4: Cũng họp thôn và các cuộc tập huấn của anh chị bảo hiểm xã hội về tại thôn, tư vấn và về tại nhà. Thì em cũng nghĩ là cái đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là sẽ rất có ích. Là cho mình sau này về tương lai là mình có một khoản hỗ trợ cho mình dưỡng già. Cả bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mình sẽ được hưởng cả bảo hiểm y tế nữa khi về hưu. Mình thấy cái tham gia bảo hiểm này rất là có ích, hiểu rõ lợi ích của nó và em có về tư vấn về gia đình, người thân. Cũng tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng về già, mình có một cái khoản hỗ trợ cho mình, không phụ thuộc vào con cái.
3: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 được Quốc hội thông qua với nhiều điểm mới quan trọng theo hướng mở rộng quyền lợi và tăng tính linh hoạt cho người tham gia. Một trong những nội dung đáng chú ý là giảm thời gian đóng

0: bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm để được hưởng lương hưu hàng tháng. Đây được xem là bước thay đổi quan trọng, tạo cơ hội cho nhiều người lao động có điều kiện tiếp cận lương hưu khi về già.
1: Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cũng từ khi có cái bổ sung luật mới là được cái quyền lợi là cái số năm đóng thì nó giảm đi. Đấy, điều kiện hưởng số năm tham gia là giảm đi và cái mức hưởng nó tăng lên. Đấy, thì người ta cũng đã như qua năm là hai cái chính sách cơ bản là bảo hiểm xã hội và y tế là được người dân quan tâm nhất.
0: Với nhiều điểm mới thiết thực của luật bảo hiểm xã hội năm 2024, chính sách bảo hiểm xã hội đang ngày càng mở rộng cơ hội an sinh cho người dân, đặc biệt là lao động trẻ và lao động tự do. Chủ động tham gia bảo hiểm xã hội hôm nay chính là cách mỗi người tạo dựng điểm tựa vững chắc cho tương lai. Và đó cũng là ý nghĩa của thông điệp bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh trọn đời.
2: Vâng, chúng ta cùng quay trở lại và sẽ có cuộc trao đổi cùng với quý vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên sẽ được dành cho bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Vâng ạ, chủ đề của chương trình hôm nay là bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Vậy bà Thanh Tuyền có thể chia sẻ cụ thể hơn về ý nghĩa của chủ đề này ạ?
3: Vâng, xin cảm ơn MC và kính thưa quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chủ đề bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời, đây không chỉ là một cái khẩu hiệu mang tính truyền thông mà còn là hàm chứa một cái ý nghĩa sâu sắc vô cùng quan trọng về cái vai trò và chính sách của bảo hiểm xã hội đối với lại cái đời sống của mỗi người dân. Trước hết nói về điểm tựa thì đây chính là thể hiện cái vai trò đảm bảo về cái an toàn tài chính cũng như là đảm bảo về ổn định cuộc sống đối với người lao động khi mà không may gặp phải những rủi ro và cái không lường trước như là ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hay là khi thất nghiệp hoặc là hết tuổi lao động. Và việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chính là cái việc là mỗi người tự tích lũy chủ động khi mà gặp những cái rủi ro thì có thể có cái nguồn thu nhập để thay thế và tránh rơi vào cái trường hợp bị động hoặc là phụ thuộc. Và bên cạnh đó nữa thì cái cụm từ an sinh xã hội thì đây là một trong những cái an sinh trọn đời đó, nó nhấn mạnh cái tính liên tục, lâu dài và bền vững của chính sách. Bảo hiểm xã hội thì không chỉ là hỗ trợ trong một giai đoạn ngắn hạn mà đồng hành cùng với người dân trong suốt cả một vòng đời, và từ khi mà người lao động đang còn trong tuổi lao động cho đến khi mà nghỉ hưu. Và điều này đã góp phần đảm bảo cái ổn định cuộc sống, về giúp cho cái tuổi già thì của người lao động được an nhàn hơn khi có lương hưu, có thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe. Điều quan trọng hơn nữa là cái chủ đề này muốn mang đến một cái thông điệp vô cùng ý nghĩa, đó là cái tinh thần mà sẻ chia và cái trách nhiệm cộng đồng. Bảo hiểm xã hội thì hiện nay đang hoạt động theo nguyên tắc là đóng hưởng, và trong đó thì những người đang tham gia thì sẽ chia sẻ với lại những người đang gặp khó khăn, và đó là một trong những cái điều để góp phần tạo nên một cái hệ thống an sinh nhân văn và ổn định.
2: Vâng,
3: thì có thể nói rằng là cái chủ đề bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời thì có thể làm như một lời khẳng định rằng là tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là có quyền lợi mà còn là một sự đầu tư cho tương lai, giúp cho người lao động thì yên tâm công tác ở trong hôm nay và vững vàng trước những cái khó khăn trong cuộc sống ạ. Vâng, xin hết ạ.
2: Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi. Vâng ạ, qua nhiều phương tiện thông tin thì chúng ta được biết luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có nhiều điểm mới nhằm tăng tính linh hoạt và mở rộng quyền lợi. Và những thay đổi cụ thể nào sẽ góp phần thu hút lao động trẻ tham gia bảo hiểm xã hội? Câu hỏi này xin được dành cho bà Thu Hằng ạ.
4: Như chúng ta cũng đã biết thì luật bảo hiểm xã hội số 41 được Quốc hội năm 2024 đã được Quốc hội khóa 15 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Thì trong đó đã mở ra rất là nhiều điểm mới nhằm tăng cái tính linh hoạt và tối ưu hóa cái quyền lợi của người hưởng. Thì thông qua đó nó cũng giải quyết được một cái phần e dè khi mà người lao động có đóng dài mà chờ lâu của người lao động trẻ. Thì thông qua những cái điểm mở rộng như là thứ nhất á, là giảm thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối đa từ 20 năm xuống còn 15 năm. Nó cũng làm cho đây, nó cũng tạo điều kiện để cho người lao động trẻ tích lũy được cái quá trình tham gia của mình. Khi mà mình tham gia vào các doanh nghiệp, không may là các doanh nghiệp đã bị ngắt quãng không hoạt động nữa. Và cái thứ hai á, là nó gia tăng cái quyền lợi khi đóng bảo hiểm xã hội dài. thì anh sẽ được hưởng lương cơ hưu cao tối đa là 75%. Thì tuy nhiên khi giải quyết xong thì hưởng mức lương đó thì còn những năm còn lại thì sẽ được hưởng khoản trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, nó cũng tăng cái mức thu nhập cho người khi đến tuổi nghỉ hưu. Cái thứ ba nữa là nó bổ sung cái trợ cấp thai sản cho người tham gia tự nguyện mà là nữ mà ở cái độ tuổi thai sản, thì cũng có tạo cho họ được là một bảo vệ cho cái quyền an sinh cơ bản của họ khi họ lập gia đình và sinh con. Cái thứ tư đó là mở rộng cái diện tham gia bảo hiểm xã hội đối với những người mà không chọn làm việc, không chọn thời gian, có tiền lương trong tháng cao hơn hoặc bằng mức là làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất. Và thêm một cái nữa là cái những cái người mà làm việc theo hợp đồng nhưng mà không phải là hợp đồng lao động nhưng có hưởng lương, thì hai cái loại hình này sẽ thuộc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 và được bảo trợ để khi mà hưởng các chế độ như là ốm đau, thai sản và tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng như là khi mất sức lao động. Cái cuối cùng là quản lý là cái tính minh bạch công khai trong vấn thông qua cái công nghệ thông tin đó và cái những cái ứng dụng như VSSID đó, để cho người lao động trẻ có thể là thường xuyên cập nhật kiểm tra cái tình hình tham gia bảo hiểm xã hội của mình khi mà doanh nghiệp có thực hiện nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ với cơ quan bảo hiểm xã hội đối với người lao động trẻ hay không, từ đó tăng thêm một cái niềm tin vào cái hệ thống an sinh xã hội.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của bà Thu Hằng. Và câu hỏi tiếp theo có nghĩa là theo thông tin các khách mời vừa cung cấp thì luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã có nhiều thay đổi lớn, trong đó có nội dung mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm là chủ hộ kinh doanh. Vậy thì cụ thể nội dung này là như thế nào? Vâng, xin mời bà Thanh Tuyền chia sẻ.
3: Vâng, thì luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì có đã bổ sung cái chủ hộ kinh doanh cá thể vào cái diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, và đây cũng chính là một cái bước đi chiến lược để nhằm hoàn thiện cái hệ thống an sinh xã hội. Và theo đó thì chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và hoạt động ổn định thì sẽ thực hiện đóng có nghĩa vụ đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội, đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội và được hưởng các quyền lợi theo quy định, và đặc biệt trong đó là các quyền lợi về hưu trí và thẻ bảo hiểm y tế khi về già. Và một trong những cái điểm quan trọng của cái luật này đó chính là trước đây khi mà cái chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với các quyền lợi được hạn chế, thì ngày nay thì khi mà thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì sẽ được hưởng đầy đủ các cái quyền lợi liên quan đến chế độ về chính sách bảo hiểm xã hội. Và đồng thời thì quy định này cũng góp phần mở rộng cái độ bao phủ bảo hiểm xã hội, tạo sự công bằng giữa các nhóm lao động, đó là giữa chủ hộ kinh doanh và các chủ doanh nghiệp, và từng bước là đưa các khu vực kinh tế cá thể vào trong cái hệ thống an sinh xã hội một cách bền vững hơn.
2: Vâng ạ. Vậy thì thưa bà Hằng ạ, theo quy định mới thì việc chủ hộ kinh doanh phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thay vì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như trước. Vậy thì có được áp dụng đầy đủ 5 chế độ gồm ốm đau thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí tử tuất như người lao động trong doanh nghiệp, hay là có điểm khác biệt gì ạ?
4: Vâng, thì như chúng ta cũng đã biết, luật bảo hiểm xã hội số 58 năm 2014 thì chủ kinh doanh hộ cá thể chỉ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà đủ điều kiện thì họ chỉ được hưởng hai chế độ, đó là hưu trí và tử tuất. Tuy nhiên thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 khi luật bảo hiểm xã hội số 41 được thông qua thì chủ hộ kinh doanh cá thể đã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì khi mà tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì họ được đầy đủ các quyền lợi như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Tuy nhiên nó chỉ có một điểm khác hơn so với người lao động ở trong doanh nghiệp là chủ hộ kinh doanh cá thể thì đóng vai trò là vừa làm chủ và vừa làm công. Do đó họ không có tham gia vào cái quỹ thất nghiệp nên là họ không được hưởng cái trợ cấp thất nghiệp khi mà mất việc làm. Đó, nó chỉ khác một điểm như thế thôi ạ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi ạ. Qua nội dung vừa trao đổi thì chương trình đã đề cập đến việc chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì có phải tất cả chủ hộ kinh doanh đều phải tham gia hay không? Câu hỏi này thì xin dành cho bà Thanh Tuyền ạ.
3: Dạ vâng, theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì trong đó có quy định là chủ hộ kinh doanh thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được bao gồm có: thứ nhất là tham gia từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đối với tất cả những chủ hộ kinh doanh có đăng ký đóng thuế theo phương pháp kê khai thuế, và đối với tất cả các chủ hộ kinh doanh còn lại sẽ thực hiện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2029. Và đối với cái điều này thì cũng được quy định rõ tại cái điều 5 thông tư 40 năm 2021 của Bộ Tài chính ạ. Xin hết ạ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn hai vị khách mời với phần chia sẻ vừa rồi. Và hiện nay thì tôi đã có những câu hỏi mà quý vị khán giả đã gọi điện thoại trực tiếp về cho chương trình thông qua hai số điện thoại đường dây nóng 0935 186 565 và 0919 01 4151 ạ. Và sau đây sẽ là câu hỏi được gửi đến vị khách mời là bà Thanh Tuyền với nội dung như sau ạ. Tôi là người quản lý doanh nghiệp không hưởng tiền lương. Theo quy định hiện nay tôi phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với tỷ lệ đóng như thế nào ạ? Vâng, xin mời.
3: Dạ vâng. Đối với câu hỏi trên thì đối với trường hợp mà người lao động mà là chủ doanh nghiệp không hưởng tiền lương thì theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định 158 năm 2025 có quy định thì chủ doanh nghiệp thì sẽ thực hiện là tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 với cái mức đóng là sẽ là về tham gia bảo hiểm xã hội á, là cái mức đóng là sẽ thấp hơn, không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, và cái mức cao nhất thì không quá 20 lần mức lương tối thiểu, mức lương tham chiếu. Và cái quy định về cái mức lương tối thiểu vùng sẽ do chính phủ quy định hàng năm, và đối với năm 2026 tại cái địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì sẽ áp dụng theo cái quy định của chính phủ tại Nghị định 293, đó là quy định cái mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất là không quá 4.140.000 và cái mức cao nhất thì không quá 20 lần mức lương tham chiếu. Thì mức lương tham chiếu hiện nay là bằng mức lương cơ sở, tức là 20 lần nhân cho 2.340.000, tức là không quá 46.800.000 đồng. Và cái tỷ lệ đóng của chủ doanh nghiệp thì hiện nay là sẽ tham gia thêm là cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế là 4.5 trên cái mức tiền lương làm căn cứ đóng ạ.
2: Xin cảm ơn. Câu hỏi tiếp theo của vị khán giả có 4 số điện thoại cuối là 7651 đặt câu hỏi về cho bà Thu Hằng như sau. Tôi dự kiến sinh con thứ hai vào tháng 6 năm 2026. Tôi được biết nhà nước đang xem xét điều chỉnh thời gian nghỉ thai sản lên 7 tháng. Xin hỏi thời điểm hiệu lực của quy định này và tôi có thuộc diện được áp dụng chế độ nghỉ thai sản 7 tháng không? Xin mời.
4: Vâng, xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chương trình. Với câu hỏi này tôi xin trả lời như sau. Thì theo luật dân số năm 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì sẽ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của có liên quan đến công tác dân số tại khoản 1 điều 29 như sau. Thì sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 139 của Bộ luật Lao động năm 2019 sẽ sửa đổi là lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp sinh con thứ hai thì lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh là 7 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng, mà trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì cứ từ con thứ hai là sẽ mẹ sẽ được nghỉ thêm là 1 tháng nữa. Thì tuy nhiên á là cái luật bảo hiểm xã hội số 41 chưa đề cập tới vấn đề này, và cũng cái câu hỏi này thì bạn cũng hỏi là vào tháng 6 thì bạn sinh, do đó bạn sẽ không được hưởng cái trợ cấp thai sản 7 tháng vì là tại thời điểm đó chưa áp dụng ạ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bà Thu Hằng cũng như là cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Câu hỏi tiếp theo sẽ là một câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền, nội dung như sau. Cha của tôi đến năm nay 2025 là 55 tuổi, có nhận được văn bản yêu cầu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vì cha tôi là chủ hộ kinh doanh. Vậy cha tôi phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đến khi nào và quyền lợi được hưởng là gì? Nếu cha tôi ngưng hoạt động hộ kinh doanh và ngưng đóng bảo hiểm xã hội thì có được rút bảo hiểm xã hội một lần hay không? Xin mời ạ.
3: Xin cảm ơn câu hỏi của khán giả theo dõi chương trình ạ. Thì trường hợp là luật bảo hiểm xã hội năm 2025 có quy định từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì chủ hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai nộp thuế, theo phương pháp kê khai sẽ thực hiện là tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thì do đó thì trường hợp mà không thuộc, chủ hộ không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là khi hết tuổi lao động theo quy định của Bộ Luật Lao Động. Thì do vậy thì cha bạn là 55 tuổi thì khi mà tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo cái diện hộ chủ hộ kinh doanh thì khi đến hết tuổi lao động là chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, do đó thì chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí theo quy định. Thì trong trường hợp này thì cha bạn sẽ được hưởng để sẽ được rút bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại điều 70 của Luật Bảo hiểm xã hội.
2: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của chị Thanh Tuyền. Và tiếp theo cũng là một câu hỏi dành cho chị Thanh Tuyền, một vị khán giả có 4 số cuối là 3176. Nội dung như sau, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho chủ hộ kinh doanh như thế nào ạ? Xin mời.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của các bạn khán giả theo dõi chương trình. Thì hiện nay cái thủ tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của chủ hộ kinh doanh thì cũng khá là đơn giản. Thì bạn sẽ thực hiện là kê khai vào cái tờ khai TK1, tờ khai TK3, trong đó bạn thể hiện rõ là cái mức tiền lương làm căn cứ đóng và cái phương thức đóng, tức là sẽ lựa chọn phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng hoặc là 6 tháng. Và bạn sẽ nộp cùng với lại cái giấy phép đăng ký kinh doanh, danh sách lao động nếu có, và nộp về cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Sau khi tiếp nhận được cái hồ sơ đăng ký của bạn thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tạo cái mã đơn vị tham gia và đồng thời phát sinh cái hồ sơ tham gia của bạn. Sau đó sẽ gửi cái thông tin về cái việc đóng bảo hiểm xã hội đến cho bạn và hướng dẫn các thủ tục để cho bạn sẽ thực hiện đóng tiền bảo hiểm xã hội theo quy định ạ.
2: Vâng ạ, chúng tôi cũng xin được cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Tiếp theo sẽ là một vị khán giả có 4 số cuối là 2476 đặt câu hỏi về cho chị Thu Hằng, nội dung như sau. Em dự sinh ngày 30 tháng 7 năm 2026. Tháng 6 này em hết hợp đồng làm việc, em muốn nghỉ luôn thì sinh xong có lãnh tiền bảo hiểm thai sản được không ạ? Xin mời chị.
4: Vâng, xin cảm ơn bạn đã hỏi đến câu hỏi đến chương trình. Với cái câu hỏi này tôi xin trả lời như sau. Theo khoản 2 điều 50 của luật bảo hiểm xã hội số 41 thì lao động mà nữ mà khi sinh con để được hưởng chế độ thai sản á, thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng liền kề trước khi sinh. Thì tại khoản 4 điều 50 của luật bảo hiểm xã hội số 41 cũng quy định điều kiện mà để hưởng thai sản đối với những người chấm dứt hợp đồng lao động. Thì tại thời điểm này mà bạn thấy bạn tham gia bảo hiểm đến tháng 6 là bạn hết hợp đồng mà tháng 7 bạn sinh thì bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản. Thì khi mà chấm dứt hợp đồng xong rồi bạn sinh con thì bạn có thể là sau khi sinh bạn có thể là đem giấy chứng sinh và lên bảo hiểm xã hội xin một tờ đơn để nộp hồ sơ để cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ thai sản cho bạn ạ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thu Hằng với phần chia sẻ vừa rồi. Câu hỏi tiếp theo của một vị khán giả đặt câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền như sau. Tôi đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng 3.500.000 đồng một tháng, đóng 3 tháng một lần. Tôi đã đóng 2.112.000 đồng và đã được nhận tờ rời chốt sổ từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2026. Tuy nhiên tháng 1 năm 2026 tôi đã xin được việc và công ty đóng bảo hiểm xã hội cho tôi với mức lương 5.500.000 đồng một tháng. Vậy khi công ty đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho tôi và tôi đã tự đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sau này tiền lương hưu của tôi có được tính dồn lại hay không? Xin mời chị.
3: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của các bạn khán giả theo dõi chương trình. Thì trong trường hợp của bạn là đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 3 tháng và đồng thời thì trong thời gian từ tháng 1 đó bạn cũng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thì theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì cái trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là cái thứ tự ưu tiên đầu tiên. Do đó bạn phải thực hiện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 1. Và đối với trường hợp đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ tháng 1 tháng 3 thì sẽ là được gọi là thời gian đóng trùng bảo hiểm xã hội. Và trong trường hợp này thì bạn sẽ được hoàn trả lại số tiền tham gia mà bạn đã đóng theo cái phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ tháng 1 đến tháng 3. Do đó thì bạn sẽ không được cộng dồn cái quá trình này vào trong cái quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của bạn. Và cái thủ tục về cái việc hoàn trả này thì bạn sẽ liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn cụ thể về cái thủ tục để bạn nhận cái tiền hoàn trả do đóng trùng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Xin hết ạ.
2: Vâng ạ. Một vị khán giả có 4 số điện thoại cuối là 9156 đặt câu hỏi về cho chị Thu Hằng, nội dung như sau. Theo như trước đây thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ 10 năm, nếu đủ tuổi nghỉ hưu thì được đóng một lần 10 năm nữa để về hưu. Vậy hiện nay thì như thế nào? Đợi người chị ạ.
4: Vâng, đối với câu hỏi này thì tôi xin trả lời như sau. Theo luật bảo hiểm xã hội cũ thì khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 10 năm, đủ 10 năm mà nếu như mà đủ tuổi nghỉ hưu thì được quyền đóng bảo hiểm xã hội thêm 10 năm nữa để đủ điều kiện nghỉ hưu là 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên thì theo luật bảo hiểm xã hội số 41 thì điều kiện để nghỉ hưu khi tuổi thì ít nhất là phải đóng được 10 năm. Sau đó khi đến tuổi nghỉ hưu á thì là chúng ta sẽ đóng thêm 5 năm nữa cho đủ 15 năm để được nghỉ hưu.
2: Là sẽ không phải đóng 10 năm như trước đây đúng không
4: rồi,
2: mà chỉ cần đóng 5 năm.
4: Vâng.
2: Tại vì
4: bây giờ nó giảm cái thời gian xuống còn 15 năm á.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bà Thu Hằng với phần chia sẻ vừa rồi. Cũng xin được cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Tiếp theo cũng sẽ là một câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối là 7619 đặt câu hỏi về cho chị Thu Hằng, nội dung như sau. chủ hộ kinh doanh cá thể cần đáp ứng những điều kiện gì để được giải quyết chế độ ốm đau? Thủ tục để giải quyết chế độ ốm đau như thế nào?
4: Vâng, với câu hỏi này thì tôi xin phép trả lời là về hộ theo cái quy định của Luật Bảo hiểm xã hội số 41 thì chủ kinh doanh hộ cá thể là thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì sẽ được tự mình thực hiện các thủ tục nhận trợ cấp ốm đau, rồi thai sản, tai nạn lao động, hưu trí và tử tuất. Thì tuy nhiên á, để mà nhận cái thủ tục để nhận cái chế độ ốm đau á, thì nó về cái thời gian đóng, về cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì phải đóng đủ 30 ngày trở lên trong một năm phát sinh thì mới đủ điều kiện. Và cái tiếp nữa là khi mà phải là đúng cái bệnh, là ví dụ như là mình tự bản thân ốm không phải hủy hoại sức khỏe, rồi điều trị bệnh dài ngày, rồi bị tai nạn lao động khi mà thực hiện trên tuyến đường đi đó, rồi điều trị bệnh dài ngày theo danh mục của Bộ Y tế. Thứ ba nữa là phải nghỉ để chăm sóc con ốm dưới 7 tuổi. Thì cái thủ tục để giải quyết chế độ ốm đau này á, thì gồm có nếu như mà nhập viện thì phải có giấy ra viện, còn nếu như mà đi đến mà điều trị ngoại trú thì phải có giấy chứng nhận nghỉ hưởng của các cơ sở cấp, được phép cấp thì mới được. Và cái thứ ba nữa, nếu như con ốm á, thì phải có cái giấy tờ giống như là giấy nhập viện này, rồi nếu con điều trị nội trú, còn nếu như con điều trị ngoại trú thì phải có giấy chứng nhận nghỉ hưởng và phải có giấy khai sinh của con để chứng minh là con mấy tuổi. Và cái trường hợp không ngoại trừ, cũng là ngoại trừ cái trường hợp là không được giải quyết khi mà mình tự hủy hoại sức khỏe và mình sử dụng cái chất ma túy thì mình không thuộc đối tượng để mình giải quyết chế độ ốm đau. Thì khi mà giải quyết thì chủ hộ kinh doanh cá thể có thể trực tiếp đem hồ sơ đến tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Nhưng nó có hai vấn đề. Nếu như mà chủ kinh doanh hộ cá thể đó đã có chữ ký số thì có thể giao dịch qua giao dịch điện tử, nộp hồ sơ qua giao dịch điện tử. Còn nếu như mà chưa có chữ ký số thì có thể làm bản giấy và gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất nơi mình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội.
2: Xin được cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của chị Thu Hằng. Và tiếp theo sẽ là một câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối 7891 về cho chị Thanh Tuyền, nội dung như sau. Tôi xin hỏi trường hợp đơn vị cũ đã giải thể thì thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thực hiện như thế nào? Tôi cần mang theo những giấy tờ gì khi đến nộp? Xin mời.
3: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả theo dõi chương trình. Thì trong trường hợp mà đơn vị cũ của bạn đã giải thể thì bạn sẽ liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi mà cơ quan cũ của bạn đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện cái thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội. Và khi mà bạn đến thì cái hồ sơ bạn cần mang theo đó là cái sổ bảo hiểm xã hội và các cái tờ rời có liên quan nếu có. Và thứ hai nữa là bạn cần mang căn cước công dân để đối chiếu thông tin. Thì cán bộ bảo hiểm xã hội sau khi nhận hồ sơ sẽ kiểm tra về cái dữ liệu đóng đối chiếu với quá trình mà đơn vị đã đóng cho bạn và sẽ tiến hành chốt sổ theo quy định. Xin hết ạ.
2: Xin cảm ơn vị khán giả đặt câu hỏi về cho chương trình. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả 4 số cuối 1356 đặt câu hỏi về cho chị Thu Hằng, nội dung như sau. Bà nội tôi đang hưởng chế độ tử tuất của ông nội. Nay sức khỏe của bà đã yếu, không thể đi nhận chế độ được. Bà muốn ủy quyền cho tôi nhận thay chế độ, vậy thủ tục như thế nào?
4: Vâng, với câu hỏi này thì tôi xin trả lời như sau. Thì để làm một cái thủ tục ủy quyền nhận thay chế độ tử tuất thì đề nghị bạn kê khai vào mẫu đơn số 14 và mẫu số 13, rồi có nghĩa là cái văn bản để ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú. Sau đó bạn nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cũng được, hoặc là tại tổ chức đại diện chi trả qua hệ thống bưu điện thì cũng được ạ.
2: Vâng ạ. Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của bà Thu Hằng. Câu hỏi tiếp theo của vị khán giả 4 số cuối 5611 đã câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền như sau. Tôi là chủ hộ kinh doanh có đăng ký đóng thuế hàng năm. Theo quy định từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì chủ hộ kinh doanh bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên vì chỉ kinh doanh bán lẻ hàng hóa nên tôi không đặt con dấu vuông. Vậy tôi có được đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội không? Mức đóng bao nhiêu? Xin cảm ơn.
3: Vâng, với câu hỏi này thì tôi xin trả lời như sau ạ. Trường hợp là đơn vị bạn là chủ hộ kinh doanh có đăng ký theo phương pháp kê khai thì sẽ thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì cũng giống như một câu hỏi hồi nãy các bạn khán giả chương trình cũng đã hỏi là về cái mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mà khi bạn phải thực hiện đóng, đó là cái mức cao nhất của bạn thì sẽ không quá 20 lần mức lương tham chiếu, và cái mức thấp nhất của bạn thì hiện nay sẽ bằng cái mức lương tham chiếu, và mức lương tham chiếu hiện nay là bằng 2.340.000, và nhân với cái tỷ lệ là hiện nay là bạn sẽ đóng vào là 25%, trong đó 3% là cái tỷ lệ ốm đau thai sản và 22% là tỷ lệ hưu trí tử tuất. Và bên cạnh đó thì bạn sẽ tham gia đóng thêm 4.5% cái bảo hiểm y tế là bằng với mọi cái mức lương làm căn cứ đóng. Còn đối với trường hợp mà bạn cao hơn không quá 20 lần mức lương tham chiếu thì hiện nay là bằng 20 nhân với lại 2.340.000, tức là không quá 46.800.000 đồng.
2: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi ạ. Tiếp theo là một câu hỏi của vị khán giả có bố số cuối 3619 cũng đặt câu hỏi tiếp tục về cho chị Thanh Tuyền. Nội dung cũng khá là hay ạ. Chủ hộ kinh doanh đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện rồi thì có phải chuyển sang bảo hiểm xã hội bắt buộc không? Mời chị ạ.
3: Dạ vâng. Đây cũng là một câu hỏi mà trùng với lại cái câu hỏi nãy bạn khán giả cũng đã có đặt câu hỏi rồi. Thì trường hợp là khi mà bạn là chủ hộ kinh doanh thì sẽ thực hiện là đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 nếu mà bạn là chủ hộ theo phương pháp kê khai, đóng thuế theo phương pháp kê khai. Và do đó thì đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là cái thứ được ưu tiên đầu tiên, do đó là bạn sẽ phải chuyển từ cái bảo hiểm xã hội tự nguyện sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, và cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của bạn sẽ được cộng dồn cùng với quá trình tham gia bảo hiểm sau này để được thực hiện giải quyết các chế độ theo quy định.
2: Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi của vị khán giả có bốn số cuối là 0913 đặt câu hỏi về cho chị Thu Hằng như sau. Tôi là nữ chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội thì có được hưởng chế độ thai sản không? Điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước sinh, nhận nuôi con nuôi được quy định ra sao ạ?
4: Vâng. Với câu hỏi này thì tôi xin trả lời như sau. Trước hết là bạn có được hưởng chế độ thai sản, bởi vì bạn đã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc rồi thì bạn được hưởng 5 loại chế độ như tôi đã trình bày ở trên. Thì cái điều kiện để được hưởng chế độ thai sản đó là bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng liền kề trước khi sinh. Nếu như trường hợp bạn mà bị nghỉ để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở y tế thì bạn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng, chỉ cần đóng đủ 3 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Còn nếu như mà bạn điều trị vô sinh á, thì bạn chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trong vòng 24 tháng trước khi sinh. Thì cái quyền lợi để tham gia, cái quyền lợi khi được hưởng thai sản thì được hưởng là 6 tháng cho mỗi cọ cho con, mà nếu như mà bạn sinh đôi thì sẽ được hưởng thêm 1 tháng nữa là 7 tháng. Trong tính từ con thứ hai, mức hưởng là 100% của mức bình quân của 6 tháng lương liền kề trước khi nghỉ sinh, và thêm một cái trợ cấp một lần khi nghỉ sinh, nó là 2 tháng mức lương cơ sở. Vì là chủ hộ kinh doanh cá thể cho nên là bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết.
2: Vâng ạ. Xin được cảm ơn chị Thu Hằng và chị Thanh Tuyền với phần chia sẻ với những câu hỏi mà vị khán giả đã gửi về cho chương trình. Và tiếp ngay sau đây xin mời hai vị khách mời cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn với nội dung mở rộng an sinh hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân.
0: Những năm gần đây, xu hướng lao động tự do, kinh doanh cá thể và làm việc linh hoạt ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, đi cùng với sự chủ động về thu nhập là những rủi ro về an sinh nếu người lao động không có sự chuẩn bị dài hạn cho tương lai. Theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu an sinh xã hội toàn dân.
5: Tham gia bảo hiểm xã hội càng sớm càng tốt, và tất cả mọi doanh nghiệp nên đóng sớm để mang lại lợi ích cho người lao động, và mình được giữ chân người lao động, và người lao động họ được quyền lợi. Khi họ ốm đau bệnh tật thì họ được có rất là nhiều cái chế độ được hưởng.
0: Không chỉ chủ hộ kinh doanh, người lao động làm việc tại các hộ kinh doanh nếu có ký kết hợp đồng lao động theo quy định cũng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Việc tham gia đầy đủ giúp người lao động được bảo đảm các quyền lợi về hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản và các chế độ an sinh khác. Trong bối cảnh nhiều người trẻ hiện nay ưu tiên tích lũy cá nhân hoặc theo đuổi tự do tài chính, các chuyên gia cho rằng bảo hiểm xã hội vẫn là giải pháp an sinh bền vững mà không một hình thức tiết kiệm tự phát nào có thể thay thế hoàn toàn.
6: Hiện nay có rất nhiều đối tượng, đặc biệt là thanh niên, đến tại cơ sở bảo hiểm xã hội cơ sở là làm thủ tục thanh toán một lần. Tuy nhiên khi đến thì cán bộ chuyên viên cũng như lãnh đạo bảo hiểm xã hội Crong Bách có rất nhiều tư vấn, giải thích, là đề nghị là đối tượng xem xét lại cái việc tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để mà đảm bảo quyền lợi sau này, đủ điều kiện nghỉ hưu để mà lo cái trang trải tài chính cho về già, hiểu được và dừng không thanh toán cái chế độ một lần và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này đủ điều kiện

0: tiền hưởng lương hưu.
1: Để chính sách đi vào cuộc sống, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ số và mở rộng tuyên truyền để người dân dễ dàng tiếp cận, tham gia và thụ hưởng chính sách. An sinh bền vững không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà còn bắt đầu từ sự chủ động tham gia bảo hiểm xã hội của mỗi người dân hôm nay.
2: Vâng, chúng ta vừa theo dõi phóng sự với chủ đề mở rộng an sinh hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các vị khách mời. Vâng, thưa bà Thu Hằng, lương hưu là một quyền lợi mà những người tham gia bảo hiểm xã hội đặc biệt quan tâm nhất. Vậy chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì cần đáp ứng những điều kiện gì về tuổi đời và thời gian đóng để được hưởng lương hưu và có khác gì so với người lao động trong doanh nghiệp hay không ạ?
3: Vâng, thì như chúng ta cũng đã biết rồi, từ năm 2021 thì mỗi khi nghỉ hưu á thì mỗi năm sẽ tăng lên 3 tháng so với nam và 4 tháng so với nữ, cho đến khi năm 2028 nam đủ 60 tuổi và 62 tuổi và nữ năm 2035 đủ 60 tuổi thì mới đủ điều kiện nghỉ hưu. Thì năm 2026 đối với nam á thì sinh từ tháng 4 tháng nghỉ hưu từ tháng 4 năm 2026 thì nam phải đủ được tuổi là 61 tuổi 6 tháng thì mới đủ điều kiện, và nữ sinh nghỉ hưu từ tháng 5 năm 2026 thì phải được đủ 57 tuổi mới đủ điều kiện nghỉ hưu. Thì tuy nhiên á là nhìn chung á thì cơ bản của cái tuổi đời của người chủ kinh doanh hộ cá thể so với người lao động trong doanh nghiệp không có gì khác, thì tất cả chúng ta đều phải áp dụng theo điều 139 của Bộ luật Lao động và cái nghị định 135 để khi tính tuổi nghỉ hưu ạ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của bà Thu Hằng. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng quay lại với những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Trong đó có một điểm mà thời gian qua nhiều người lao động đặc biệt quan tâm, đó là quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm. Vâng ạ, xin bà Thu Hằng có thể cho biết thêm điều này sẽ mang lại lợi ích gì đối với người tham gia?
3: Vâng, với cái việc mà giảm thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm á, thì nó sẽ mang lại một cái tính nhân văn rất là sâu sắc, bởi vì nó đã tạo điều kiện có thể cho những cái người mà tham gia bảo có độ tuổi lớn mà tham gia bảo hiểm xã hội muộn thì cũng có cơ hội để nhận lương hưu khi đủ điều kiện. Cái thứ hai nữa là nó đảm bảo cái an sinh xã hội, có nghĩa là hàng tháng chúng ta có một cái mức, có một cái khoản thu nhập nhất định và được một cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí mà hưởng với mức chi phí là 95%. Cái thứ ba nữa là nó giảm bớt cái tình trạng mà giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần á, để cho có tạo một cái động lực để cho người lao động tích lũy được và duy trì cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để đợi tới cái ngày mà mình đủ điều kiện nghỉ hưu ạ.
2: Vâng ạ, và chúng ta đã thấy là những cái rất là nhiều những cái lợi ích khi bảo hiểm xã hội giảm từ 20 năm xuống 15 năm thì đã có thể được hưởng rồi ạ. Vâng, xin cảm ơn bà Thu Hằng với phần chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo có một câu hỏi được đặt câu hỏi về cho bà Thanh Tuyền ạ. Bên cạnh quyền lợi thì mức đóng cũng là yếu tố rất là cần được cân nhắc. Vậy thì nhân viên của hộ kinh doanh có phải đóng bảo hiểm xã hội không? Nếu có thì mức đóng và tỷ lệ đóng như thế nào? Xin mời bà.
4: Vâng, với câu hỏi này thì tôi xin được trả lời như sau ạ. Trường hợp là tất cả những cái người lao động hiện nay á, khi mà làm việc cho các chủ hộ kinh doanh nói riêng và tất cả các đơn vị sử dụng lao động nói chung, thì theo cái hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên đều thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Và với cái mức đóng hiện nay được quy định thì cái tiền lương mà đóng hiện nay thì nó không thấp hơn là mức lương tối thiểu vùng và cao nhất là không vượt quá 20 lần mức lương tham chiếu. Và hiện nay cái mức lương tham chiếu của chúng ta là 2.340.000 thì cái mức cao nhất không vượt quá là 46.800.000, và cái mức lương tối thiểu vùng quy định hiện nay là đối với địa bàn Đắk Lắk thì theo nghị định 293 là 4.140.000, và cái tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động hiện nay á là 32%, trong đó là 10.5% được trích từ tiền lương của người lao động và 21.5% là sẽ do chủ hộ kinh doanh đóng cho người lao động.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi. Vâng ạ, thưa chị Thu Hằng, hiện nay thì một bộ phận người lao động thường là theo đuổi cái tự do tài chính ạ, thì thích là tự tích lũy cá nhân thay vì tham gia bảo hiểm xã hội, đúng không ạ? Thế thì dưới góc độ bảo đảm an sinh xã hội bền vững thì bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk có khuyến nghị gì đối với những người lao động trẻ trong việc lựa chọn giải pháp tài chính dài hạn và an toàn?
3: Vâng, thì như chúng ta cũng đã biết rồi, nếu như mà cái sự mà đầu tư tài chính á, thì cũng rất là tốt. Nhưng mà tuy nhiên á, thì người trẻ cần phân biệt rõ cái bản chất của hai hình thức đầu tư tài chính và bảo hiểm xã hội, là nó không thể là đối lập được, mà nó phải song hành, nó phải cùng sát cánh bên nhau để tạo ra một cái sự an sinh bền vững. Có nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta tích lũy tài chính, đúng không, thì cái sự mà đầu tư của chúng ta gặp rất là nhiều rủi ro về lạm phát này, rủi ro về tình hình kinh tế có thể tác động đến. Còn lại nó sẽ giảm đi những cái là gọi là cái công cụ việc tích lũy của chúng ta có thể là nó sẽ là hao hụt đi. Còn lại khi mà chúng ta tham gia bảo hiểm xã hội á, thì bản chất của bảo hiểm xã hội là gì? Là chia sẻ, là những cái chia sẻ rủi ro mà được là cái sự là an sinh xã hội á, và nó được và được bảo hộ bởi vì nhà nước á, để thực hiện những cái mà không may người lao động xảy ra, như là ốm đau nè, rồi tai nạn lao động nè, rồi mất sức khi tuổi già nè, đó thì cái đó. Và chúng ta cũng biết rồi, khi mà chúng ta đầu tư về tài chính thì nó có theo một cái vòng, cái nguồn rồi, nó theo một cái vòng xoáy, thì có thể là anh không có lãi, thì khi mà về già nữa thì cái sự đầu tư nó cũng gặp khó khăn, và cái chi phí sức khỏe lúc đó nó lại càng phải gia tăng nữa, thì không đảm bảo được. Mà khi anh mà mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện á, thì anh chỉ hưởng với cái mức 80% thôi. Còn khi mà anh tham gia bảo hiểm xã hội á, thì nó đảm bảo cái tính an sinh xã hội này, rồi nó cân bằng này, rồi nó có một cái khoản thu nhập nhất định của hàng tháng này, và đơn giản nhất và tối thiểu nhất là được một cái thẻ bảo hiểm miễn phí, là mà hưởng với cái mức là 95%, đó, rất là cao. Do đó về cái câu hỏi này á, về cái tự do tài chính này, tự do để đầu tư tài chính này, thì theo tôi á, là về phía cơ quan bảo hiểm xã hội thì cũng khuyến cáo là khi mà anh đầu tư tự do tài chính chỉ là bền vững khi nó được xây dựng trên một nền móng an sinh xã hội. Có nghĩa là nó phải song hành với mình tham gia bảo hiểm xã hội, vì mình đầu tư ra có lãi rồi, có cái lợi nhuận thì mình đem vào mình đóng bảo hiểm xã hội để mình xây dựng một cái nền móng vững chắc. Sau này nếu như mình tham gia được 10 năm đến 20 năm, hoặc có thậm chí đến khi mà anh tham gia bảo hiểm xã hội có thể đạt 30 năm hoặc 40 năm, thì cái tỷ lệ lương hưu anh càng cao, và anh đã được nhận một khoản hàng tháng, anh có mức thu nhập này, rồi lại có thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trọn đời nữa. Đó. Cho nên là tôi thấy là cần phải là song hành giữa hai cái vấn đề này, nó phải đi song hành với nhau chứ nó không tách rời nhau được ạ.
2: Vâng ạ, tôi thì cũng rất là đồng tình với cái chia sẻ vừa rồi của chị Thu Hằng. Có nghĩa là như nhiều người nói là chúng ta không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ, đúng không ạ? Và thực sự là cái việc mà đầu tư tự do tài chính nó là có rất là nhiều rủi ro, bởi vì trong cái lĩnh vực kinh tế thì phải nói thật là nó còn rất là nhiều biến động từ kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam, rồi nhiều khi những cái tình trạng khủng hoảng nữa. Cho nên là đôi khi mà chúng ta trong cuộc sống thì thực ra cái việc mà để đầu tư một cái mức bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức cơ bản này, tôi nghĩ cũng không có cái gì gọi là mình phải bắt buộc mình phải chọn một cả, đúng không ạ? Mình có thể mình chọn song hành. Thì ngoài khi ví như trong cái việc đầu tư mà chúng ta gặp những cái trục trặc gì đó thì chúng ta vẫn còn một cái của để dành đó, đúng không ạ? Để chúng ta còn bảo vệ được. Chứ nhiều người cứ theo đuổi tự do tài chính xong đến lúc một cái thời điểm nào đó thì nhân mất trắng, thì thành ra chúng ta không còn gì cả. Và nhất là khi về già lại không có điểm tựa gì cả, thực sự nó lại trở thành một cái gánh nặng cho gia đình và xã hội, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi ạ. Và câu hỏi tiếp theo xin được đặt câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền. Thì trên thực tế thì việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội thì vẫn còn rất là khá nhiều khó khăn. Nhiều người lao động thì chưa mạnh dạn lên tiếng khi quyền lợi bị ảnh hưởng, và nhiều chủ sử dụng lao động thì cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thì theo chị Thanh Tuyền thì thời gian tới ngành bảo hiểm xã hội sẽ có những giải pháp nào để hạn chế tình trạng này?
4: Dạ vâng, vâng, đây cũng là một trong những cái tồn tại hiện nay của cái ngành bảo hiểm xã hội về cái công tác mà thu hồi nợ chậm đóng trốn đóng. Thì trong thời gian qua thì cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã thực hiện rất là nhiều cái giải pháp trong công tác đôn đốc thu và giảm nợ chậm đóng, như là tham mưu cho các cấp ủy chính quyền địa phương ban hành nhiều cái văn bản chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp để biết và chấp hành nghiêm túc các pháp quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Và hàng tháng thì cũng đã thực hiện là gửi cái văn bản đôn đốc thông báo cho các đơn vị và doanh nghiệp cái số người phải đóng và số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cái đơn vị sử dụng lao động. Đồng thời thì bên cạnh đó thì cũng thực hiện cái công tác thường xuyên là công tác kiểm tra, thanh tra theo quy định, thành lập các cái tổ công tác thu nợ liên ngành đối với các cái đơn vị mà có cái số nợ lớn và thời gian nợ kéo dài. Tuy nhiên thì tuy cái tỷ lệ nợ chậm đóng thì đã có giảm, nhưng mà cái tình trạng mà nợ kéo dài ở các đơn vị vẫn còn diễn ra, làm ảnh hưởng đến cái quyền lợi khám chữa bệnh cũng như chế độ của người tham gia bảo hiểm xã hội. Thì luật bảo hiểm xã hội năm 2024 và luật bảo hiểm y tế năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì cũng đã quy định rõ một số nội dung liên quan đến cái việc chậm đóng, trốn đóng tại các đơn vị sử dụng lao động. Thì trong đó ở cái luật này, một trong những cái điểm mà gọi là chú ý nhất đó là phân định rõ giữa hành vi chậm đóng và trốn đóng bảo hiểm xã hội. Và thứ hai thì trong đó thì cái luật bảo hiểm xã hội cũng quy định rõ về cái trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội trong cái việc mà thực hiện

điểm mà gọi là chú ý nhất, đó là phân định rõ giữa hành vi chậm đóng và trốn đóng bảo hiểm xã hội. Và thứ hai thì trong đó thì cái luật bảo hiểm xã hội cũng quy định rõ về cái trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội trong cái việc mà thực hiện

0: tính đơn giản. Ví như một chủ hộ kinh doanh mà bây giờ ông ấy tham gia chọn mức đóng là đúng bằng mức lương tối thiểu vùng ạ. Và đóng trong 15 năm ạ. Vậy thì nếu sau 15 năm đúng thời điểm đó ông nhận lương hưu thì ông sẽ được nhận bao nhiêu tiền một tháng? Đấy, chúng ta thử làm một cái bài toán.
1: Thì thực ra nó như thế này.
0: Vâng, cũng phiên phiến thôi.
1: Vâng, nó phiên phiến nhưng dạ, mà nó như thế này. À, thì ông đóng là dạ, mức 1.500.000.
0: Dạ vâng.
1: 1.500.000 của 15 năm thì dạ. Thực ra bây giờ tôi chưa nói tới yếu tố là được điều chỉnh theo cái trượt giá nhé.
0: Thì
1: sau 15 năm đó lương cũng khoảng chưa tới 1.000.000.
0: À vâng. Có nghĩa là cụ thể thì, như
1: vậy. Vâng, thì cứ quá trình bình quân của một cái quá trình đó xong rồi chia đều cho tổng số tháng rồi lại nhân với cái tỷ lệ có 40% đối với nam thì nó cũng hơi thấp. Do đó là khi mà lựa chọn cái mức thấp quá thì chúng ta chỉ được hưởng cái lương thấp thôi.
0: Dạ thì đúng rồi, bởi vì ngay thời điểm đó là chọn mức đóng thấp rồi đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và bên cạnh đó thì chúng ta ngoài cái mức cái lương hưu chúng ta còn được một cái thẻ bảo hiểm y tế nữa.
1: Đúng,
0: đúng
1: rồi,
0: không ạ?
1: Dạ,
0: bảo đảm sức khỏe.
1: Vâng,
0: chúng ta không phải lo gì cái chuyện như đau ốm thì chúng ta đã có bảo hiểm rồi.
1: Đúng rồi.
0: Vâng ạ, nhưng mà có nghĩa là chúng ta cũng dù gì thì chúng ta cũng ta có được cái mức gọi là người già mà đúng không ạ? Có một mức cũng nho nhỏ, không còn phải phụ thuộc vào con cháu, cũng là một cái niềm vui nhỏ đúng không ạ? Nhưng mà tốt nhất là nên chọn cái mức cao hơn một chút
1: dạ,
0: để sau này mức hưởng cao hơn ạ. À, câu hỏi tiếp theo chúng ta sẽ đến với của vị khán giả có 4 số cuối là 7916 đặt câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền như sau. Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của trụ hộ kinh doanh có thể thay đổi không? Và thay đổi vào thời điểm nào? Xin mời chị.
2: Vâng. Với câu hỏi này thì tôi xin trả lời như sau. Trường hợp là bạn là chủ hộ kinh doanh đang đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo cái phương thức đóng mà 1 tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng và với mức tiền lương mà bạn đã lựa chọn lúc ban đầu thì sau ít nhất 12 tháng thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo cái mức tiền lương làm căn cứ đóng thì bạn sẽ được lựa chọn lại cái tiền lương làm căn cứ đóng. Như vậy thì đối với trường hợp này tại điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định rõ thì bạn sẽ được lựa chọn thay đổi lại cái mức tiền lương để làm căn cứ đóng sau 12 tháng bạn đã thực hiện xong cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì bắt buộc trước đó ạ.
0: Vâng. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi ạ. Câu hỏi tiếp theo của vị khán giả có 4 số cuối là 1917 là câu hỏi về cho chị Thu Hằng, nội dung như sau. Thời hạn giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội đối với chủ hộ kinh doanh là bao lâu? Trường hợp chậm giải quyết thì người tham gia cần liên hệ hoặc là khiếu nại như thế nào? Xin mời chị.
1: Vâng, với câu hỏi này thì tôi xin trả lời như sau. Theo Luật Bảo hiểm xã hội số 41 năm 2024 thì sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người tham gia, cơ quan bảo hiểm sẽ có trách nhiệm và tổ chức chi trả các chế độ giải quyết cũng như là chi trả các chế độ trong thời hạn theo quy định đối với từng loại. Thì cụ thể là đối với chế độ ốm đau thì trong thời hạn chỉ 7 ngày. Còn đối với chế độ mà hưu trí thì thời gian sẽ được tối đa là 20 ngày. Còn đối với chế độ tự tuất thì thời hạn là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Và ngoài ra khi mà không giải quyết được, nó có vấn đề gì trục trặc thì phải cơ quan bảo hiểm xã hội phải có văn bản gửi cho cái tổ chức cá nhân đó biết là vì sao lý do vì sao mà không giải quyết để họ có thể là hoàn thiện hồ sơ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi vừa rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến câu hỏi của vị khán giả gửi về cho chị Thanh Tuyền, nội dung như sau. Nếu hộ kinh doanh của tôi chỉ có một người lao động thì có cần phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho chủ hộ không? Vâng, xin mời ạ.
2: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả chương trình. Thì trường hợp này tôi xin trả lời như sau. Thứ nhất là bạn không nói là bạn thuộc là chủ hộ kinh doanh có đăng ký theo phương pháp kê khai, đóng thuế kê khai hay không. Cho nên là tôi sẽ

0: 2024 có hiệu lực từ tháng 7 năm 2025. Nếu bạn là chủ hộ kinh doanh kê khai đóng thuế theo phương pháp kê khai thì sẽ thuộc diện tham gia bắt buộc từ 1 tháng 7 năm 2025. Còn nếu hộ kinh doanh của bạn không thuộc trường hợp là kê khai theo cái phương pháp đóng thuế thì bạn sẽ thuộc trường hợp là tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1 tháng 7 năm 2029. Như vậy thì bạn sẽ xem lại trong cái đăng ký kinh doanh của mình xem mình thuộc diện nào. Nếu như trường hợp thứ nhất thì bạn sẽ thuộc diện tham gia bắt buộc từ tháng 7 năm 2025 mà không thuộc vào cái số lượng lao động đang thực hiện làm việc tại cái hộ kinh doanh của bạn. Xin hết ạ.
1: Vâng, với câu hỏi này thì tôi cũng có chỗ chưa được rõ. Vậy là vì khán giả có hỏi là chỉ có một người lao động, tức là vừa là chủ hộ mà cũng là vừa là người lao động luôn thì như thế nào, đúng không ạ?
0: Không, tôi đang hiểu rằng là trong câu hỏi này là chủ hộ đó có thuê một lao động. Còn trường hợp mà nếu đã thuê một lao động thì lao động này có ký hợp đồng từ một tháng trở lên là thuộc diện đóng bắt buộc rồi. Còn trường hợp mà nếu như mà chủ hộ đó thuộc hai cái điều kiện mà tôi vừa nêu ra lúc nãy thì là sẽ thuộc trong hai cái giai đoạn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là tháng 7 năm 25 hoặc là tháng 7 năm 29 ạ. Vâng ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn hai vị khách mời với phần chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn có những vấn đề chưa rõ và cần giải đáp thêm thì xin mời quý vị hãy gửi câu hỏi về chuyên mục bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, 01 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, hoặc bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk số 16 Đoàn Khuê, phường Tân An, email bhxhdaklak@bhxh.daklak.gov.vn. Đến đây thì chương trình truyền hình trực tiếp bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia tư vấn và chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

với sự tham gia của các diễn viên Evgeny Pronin, Anastasia Tetko, Alexander Nikitin, Artem Makarian và một số diễn viên khác. Đạo diễn Vladislav Andrei Gasidulin, biên kịch Anastasia Itomina, âm nhạc Igor Babazev, Artem Fedotov, nhà sản xuất Vladislav Rubin, Alexander Sisoev. Thank you.

0: Bộ phim bí danh.
1: Tập 23, hãy hành động như Sagin.
2: Dân và còn một điều nữa, trong khi bộ nhớ của anh ấy rất tuyệt vời, thì tính cách của anh ấy bắt đầu thay đổi. Và anh ấy không thích điều đó. Anh ấy muốn kết thúc, anh ấy đổ lỗi cho thuốc, cho tất cả mọi thứ. Tôi đã viết một bản ghi nhớ, nhưng việc hoàn thành thí nghiệm không hề nằm trong kế hoạch của hội đồng thử nghiệm. Tôi đã bị sa thải vì hành vi phi đạo đức. Họ đã tìm thấy một đoạn video mà Kostia và tôi... Nhưng tôi sẽ không giấu nó. Nhưng tôi thích anh ấy. Và tôi không hối tiếc bất cứ điều gì. Vì vậy tôi đã giúp anh ấy trốn thoát. Tôi biết rằng công ty sẽ không bỏ rơi chúng tôi như vậy. Chúng tôi đã di chuyển mọi lúc. Kostia đã cố gắng khôi phục lại ký ức của mình và bản thân. Hãy quay lại với cái xác trong xe của cô. Cô đó không hề biết người phụ nữ này. Cô biết đấy, trợ lý của Kramer đã tiếp cận tôi. Chúng tôi đã trao đổi thư từ với nhau qua email. Anh ấy muốn truyền lại một số...

tài liệu về thí nghiệm. Chúng tôi đồng ý gặp nhau ở bãi đậu xe. Khi chúng tôi đến đó thì thấy một cô gái đã chết trong xe của tôi. Sao sao kẻ giết người đã nhầm cô ấy với tôi? Tôi nghĩ chính cô ấy là người đã trao đổi thư từ với tôi, muốn truyền đạt điều gì đó.

0: Cái gì vậy? Chìa khóa căn hộ sao? Còn tiền đang ở đâu vậy? Không rõ. Cái này quá nhỏ để mở cửa. Có lẽ họ dùng vào việc khác. Có vẻ như họ hay phải mở cái gì đó thì phải. Chúng ta có cần gọi cho Zen không? Cô ấy đang nghỉ ốm. Nếu quả có thể làm cho cô ấy lo thêm, hay chúng ta nói rằng đang có một đứa trẻ vô danh ở đây. Mà thôi đừng nói. Một bí ẩn theo phong cách của Sagin.
1: Kostia hoàn toàn bất tỉnh. Anh ấy đã bị mất trí nhớ trước đây. Giờ tôi hiểu rằng trong vài giờ tới anh ấy sẽ không giúp tôi. Tôi hoảng sợ. Tôi sợ hãi và không hiểu mình phải làm gì. Và sau đó tôi nghĩ, nếu kẻ giết người tin rằng đó là tôi, thì tôi phải biến mất. Tôi đã đi ra khỏi thị trấn. Tôi tìm thấy một cái cống gần đường. Và tôi giấu xác cô gái ở đó. Điện thoại không bắt được sóng ở đó, nên tôi lái xe đi tiếp. Và cũng không có kết nối. Sau đó tôi đã để Kostia lại trên xe. Tôi nghĩ rằng đã an toàn và sẽ không ai tìm thấy anh ấy ở đó. Nhưng còn bản thân tôi thì sao đây? Tôi đã đi lên đồi, đã bắt được ít nhất một tín hiệu nào đó. Khi tôi quay lại, Kostia đã không còn trên xe nữa. Tôi nghĩ rằng kẻ giết người đã bắt anh ta và nghĩ rằng sau cùng thì chúng tôi đã bị theo dõi. Tôi nghe Deles.
0: Xin chào, cô có khỏe không?
1: Ổn hơn rồi, cổ họng tôi gần như không còn đau nữa.
0: Cô có thấy chán không? Có lẽ cô nên làm một cái gì đó cho khuây khỏa.
1: Tôi đang xử lý tai nạn nghiêm trọng vừa rồi đây.
0: Tôi cũng muốn hỏi về vụ đó đây, nghe này. Chúng ta có một đứa trẻ với danh tính không xác định. Nó thực sự cần sự giúp đỡ, nhưng nạn nhân thực sự không hề quan tâm. Zen.
1: Đứa bé là thế nào vậy?
0: Nạn nhân của một vụ tai nạn va chạm trực diện. Cặp vợ chồng trong chiếc xe mà thằng bé được tìm thấy không phải là cha mẹ của nó. Người thân của cậu bé không biết đến từ đâu. Hỏi gì cũng không nghe. Chúng tôi tìm thấy chìa khóa trong áo khoác của cậu ấy.
2: Dạ.
0: Và chúng tôi cũng không biết dùng chúng mở cái gì.
1: Và anh muốn biết tôi nghĩ thế nào ư?
0: Dân như sự tham khảo. Không cần chỉ tay vào đó.
1: Chào mọi người.
0: Chào cô.
1: Chìa khóa.
0: Đây. Cô lấy nó ở đâu vậy?
1: Trong những thứ thu giữ được tại hiện trường, một vụ tai nạn của một chiếc xe hơi khác.
0: Va chạm trực diện giống như quan hệ tình dục, có sự trao đổi chất lỏng và tất cả những cái khác nữa.
1: Chiếc ba lô này do cú va chạm mạnh đã văng ra khỏi chiếc ô tô này, rồi bay vào một chiếc ô tô khác. Chúng ta biết gì về gia đình Oladikos này?
0: Những người bình thường đến từ một thị trấn tỉnh lẻ. Họ từng làm việc trong một công ty luật với một mức lương trên mức trung bình.
1: Sao chứ?
0: Vì vậy họ không cần đến nó. Trên mạng xã hội thì sở thích đều giống mọi người. Bóng đá, chèo thuyền, tiệc nướng. Chỉ có một điều thú vị. Trên trang cá nhân của mình, Olinikova đã từng nhờ bạn bè giới thiệu cho một phòng khám. Qua tìm hiểu tôi mới biết đây là phòng khám về sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.
1: Có vấn đề với việc thụ thai à? Cô ta rất có động cơ rồi đó.
0: Trong trường hợp này thì đứa trẻ bị bắt cóc không thành công. Còn các bé trai ở tuổi này khó chịu, thà lấy một đứa 2 tuổi, 3 tuổi còn hơn.
1: Dù sao thì chúng ta cũng phải cần kiểm tra xem đó thực sự diễn ra như thế nào.
0: Có mùi như cái gì bị cháy.
1: Đúng vậy.

0: những thứ khác cũng vậy. Thì vậy chúng ta hãy thu hẹp tìm kiếm, hãy gửi ảnh của đứa bé đến tất cả các khu nhà mà hai vợ chồng đã từng ở. Có lẽ họ đã báo cáo mất tích, chỉ là họ không có đủ thời gian để thêm nó vào cơ sở dữ liệu.
1: Cô định đi đâu?
0: Đến bệnh viện. Cậu bé có ở đó không?
1: Có. Nhưng

0: Bác sĩ tâm lý đang làm gì với thằng bé?
1: Có vẻ như cậu ấy không thực sự lắng nghe.
0: Dĩ nhiên sau những gì cậu bé phải chịu đựng.
1: Và ai biết được những gì đã xảy ra trong quá khứ của mình. Có lẽ đó là sự bảo vệ cho chính bản thân.
0: Theo như tôi được học trong khóa tâm lý học của viện thì các cơ chế phòng vệ như vậy chỉ hoạt động ở người lớn.
1: Anh đã bao giờ gặp trường hợp một người quên hoàn toàn mọi thứ liên quan đến tính cách của mình chưa? Trong khi đó anh ấy lại nhớ mọi thứ khác một cách hoàn hảo.
0: Tôi chỉ là một bác sĩ.
1: Tôi có thể vào thăm cậu bé không?
0: Quá trình này có thể kéo dài. Đứa trẻ cần được nghỉ ngơi. Cô ấy là cảnh sát.
1: Xin chào, cô là Zedia. Cháu tên là gì? Đây có phải là con khủng long của cháu không? Nó tên là gì nhỉ? Cô hiểu gần đây có rất nhiều chuyện đã xảy ra với cháu. Nhưng bây giờ cháu đã có bạn. Và anh ấy sẽ bảo vệ cháu. Cô xin lỗi. Tôi nghe đây, Stat.
0: Jen, chúng tôi có hai tin tức, một tốt và một lạ. Cô muốn nghe cái nào trước?
1: Tùy cậu.
0: Tôi đã liên hệ với phòng khám thai sản, thì ra Olenikova đang lên kế hoạch mang thai. Cô ấy có một bé gái và đang tự hỏi liệu khoa học có cách nào thực hiện được không?
1: Nếu cô ấy muốn có một bé gái, thì cậu bé chắc chắn không phải lựa chọn của cô ấy. Có thể là sự lựa chọn của người chồng sao? Còn gì nữa không?
0: Các kết quả phân tích chất liệu của chiếc ba lô, cô có nhớ mùi khét mà Telegin nhận thấy không? Đây là những hạt xi măng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Xi măng giữ nhiệt khá hiệu quả và có thể hoạt động như một miếng bọt biển, tích tụ các khí sau đó thoát ra ngoài qua lớp vật liệu xốp, rồi giải phóng hydrochlorua và các khí độc khác.
1: Nếu ba lô bị cháy thì đứa trẻ cũng vậy. Vitaly Sofovich.
0: Vâng, vâng.
1: Xin lỗi, tôi có thể nhờ một chút. Khi họ ba cậu bé đến, có vết bỏng nào trên cơ thể cậu ấy không?
0: À, không có, không có hiệu ứng nhiệt nào cả. Những chiếc xe không hề bị cháy.
1: Sagin, Sagin, nếu có anh ở đây thì anh sẽ làm gì? Anh đã kiểm tra phổi cậu ấy chưa?
0: Để làm gì?
1: Vui lòng kiểm tra phổi của cậu ấy.
0: Có kết quả từ bệnh viện. Chúng ta đã đúng. Phổi cậu bé cũng với các dấu vết của các sản phẩm đốt cháy, bao gồm cả hydrochlorua.
1: Đã xảy ra trận hỏa hoạn nào đó ư?
0: Đúng vậy. Và còn nữa, nhận định qua kết quả phân tích quang phổ, rất có thể toàn bộ ngôi nhà bị cháy đã được tẩm chất liệu chống cháy hiệu quả cao.
1: Cậu có thể suy luận xa hơn từ những điều này không?
0: Tôi có chỉ số IQ 168 đấy. Nào, bây giờ trở lại với việc chống cháy. Tất nhiên cô có thể không biết, nhưng một số công ty sử dụng các thành phần này trong sản xuất, và điều này chỉ áp dụng cho các chất ngâm tẩm đắt tiền. Cho nên trong trường hợp này thì chúng ta có thể suy đoán một điều, đó là ngôi nhà bị cháy thuộc về những người giàu có. Stas, bạn thật tuyệt vậy. Cảm ơn vì thông tin. Trong số 4 đám cháy phù hợp với thông tin của chúng ta, tôi sẽ chọn cái này. Vì sao? Ngôi nhà bị cháy, gia đình sống trong đó đã bị giết. Người chồng là nhân viên của văn phòng công tố, còn người vợ là chủ cửa hàng riêng của mình. Và một điểm đáng lưu ý, đứa bé nhà đó cũng 8 tuổi. Là sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi không nghĩ như vậy.
1: Còn đứa trẻ sao rồi?
0: Cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc, nhưng theo dữ liệu sơ bộ thì cả gia đình đã chết.
1: Đúng là cậu bé đó rồi. Có thêm thông tin khác về gia đình này không?
0: Các nhà điều tra đã phỏng vấn những người hàng xóm. Họ nói rằng hai vợ chồng thường xuyên chửi bới nhau. Họ thường nghe thấy người chồng gọi vợ mình là gái điếm. À, còn nữa, vỏ đạn súng ngắn được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Nhỏ vậy, cái này hợp với đi bắn gà gô hơn. Hay gã chồng là một tay thợ săn. Theo các nhà điều tra thì viên đạn có thể thuộc về những kẻ giết người. Kỳ lạ thật, bọn chúng chắc phải mang bích tông theo cùng.
1: Bây giờ chúng ta có hai câu hỏi. Làm thế nào cậu bé thoát chết? Và sao cậu ấy lại bị bọn Olenikov bắt cóc và chở đi đâu đó?
0: Thật ra, lịch trình của họ không trùng với địa điểm và thời gian xảy ra đám cháy. Hay chúng có các đồng phạm bắt cóc đứa trẻ giùm. Hoặc là nhà Olenikov không liên quan gì cả. Còn gì nữa không? Điều gì sẽ xảy ra nếu không phải một chiếc ba lô bay từ ô tô này sang ô tô khác, mà là một đứa trẻ? Cậu đang nói gì vậy, Stas? Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu với vụ cháy, bởi vì ngọn lửa khơi nguồn tất cả mọi chuyện. Được rồi, hãy để tôi giải thích bằng một ví dụ minh họa. Lyosha, anh sẽ là Olinikova trên ghế hành khách của xe hơi. Còn cô Sen sẽ là cậu bé ngồi trên ghế trước của chiếc xe minivan bên cạnh người lái xe. Tại sao tôi phải đóng vai Olinikova? Tôi sẽ đi như thế nào đây? Đi thẳng. Cần nhanh không? Không cần nhanh lắm.
1: Còn tôi đi thế nào hả?
0: Tôi sẽ chỉ cho. Chúng ta đã bắt đầu. Chiếc xe minivan chạy về phía và bị trượt. Dù va chạm không trực diện hoàn toàn mà chỉ ở một góc. Và hãy chú ý, kính chắn gió của chiếc xe minivan bay ra ngoài hoàn toàn, trong khi chiếc xe hơi vẫn còn nguyên vẹn một phần. Và hóa ra cậu bé đã bay qua mui của chiếc minivan và rơi xuống gần cửa chiếc xe hơi. Jen, cô có thể vui lòng bay qua mui xe được không?
1: Tất nhiên là được.
0: Cùng lúc đó, Olinikova cũng bị bay ra khỏi ghế và họ ngẫu nhiên thấy mình trong vòng tay nhau.
1: Les.
0: Đương nhiên, các bác sĩ cấp cứu nhầm họ là hai mẹ con đi trên cùng một chiếc xe. Mọi thứ đều logic. Dạ, chúng tôi cũng không cần Sagi nữa rồi.
1: Còn chiếc xe kia thì sao?
0: Không có gì cả. Họ đã đính hôn với nhà Olinikov rồi mà.
1: Hai người bớt giỡn đi. Tôi đi tìm thêm thông tin về vụ hỏa hoạn này.

0: Chiếc xe tải nhỏ gây ra vụ tai nạn được cho là của Gennady Petrovich Mirotnichenko. Anh ta là người sở hữu ư? Cảnh sát đã kiểm tra mọi thứ. Người đàn ông có một chiếc xe tải nhỏ nhưng nó lại ở trong nhà để xe của anh ta. Theo cảnh sát, hai chiếc xe này giống nhau, nhưng số VIN lại trùng khớp. Có thể đây là chiếc xe bị lấy cắp rồi anh ta đã làm giả giấy tờ. Rõ ràng là như vậy rồi. Có thông tin gì về người lái xe không? Người lái xe đã bỏ trốn. Bệnh viện báo rằng thời gian qua không ai nhập viện với vết thương giống như nghi phạm chúng ta đang truy tìm. Tôi cố gắng tìm chiếc xe này ở đâu đó dọc theo con đường xảy ra tai nạn thì phát hiện ra rằng đột nhiên anh ta vi phạm tốc độ cho phép, hoặc một người nào đó qua đường đã vi phạm và camera đã quay được anh ta. Quay được như thế nào? Chúng ta có một đoạn video nhỏ nhưng rất ít thông tin rõ ràng về nó. Tôi đã cố gắng phóng to các hình ảnh nhưng tất cả đều vô nghĩa. Không, nó không vô nghĩa đâu. Cậu đã đúng. Cậu bé ở trong chiếc minivan. Đây rồi. Chính xác rồi. Khai quật tử thi.
1: Dân.
0: Cô không hỏi thì tốt hơn. Thật là diễn dông. Xin Chúa tha thứ cho con. Họ đã tìm thấy một viên đạn nhỏ. Một đứa trẻ không rõ tung tích. Vậy thì sao? Chúng ta không phụ trách vụ án giết người này. Đứa bé đang ở trong bệnh viện rất an toàn. Chúng ta có thể sắp xếp một chỗ ở để cô ấy được chăm sóc một cách tốt nhất.
1: Ngài không nghĩ cho đứa trẻ gì hết, Ngài Sergey.
0: Tôi ư?
1: Thế này còn liên quan đến tương lai của nó. Còn ngài chỉ quan tâm đến những số liệu thống kê tích cực. Tôi không quan tâm đến những số liệu vô nghĩa đó.
0: Đừng có quy chụp như vậy. Làm ơn đi. Cô đã quên sao? Với Sakin của cô, tôi đã cố gắng đưa anh ta vào vị trí tốt nhất có thể. Và kết quả là gì?
1: Nedis, hãy ngồi lên xe. Tốt lắm. Đi đâu? Cô có phải là Evgenia không? Đúng rồi, còn cô, tôi là Lisa từ đường dây nóng. Tôi có thông tin muốn báo cho cô. Tôi vừa nhận được thông tin liên quan về cậu bé vô danh kia. Hôm nay lúc 11:23, một người đàn ông đã gọi đến đường dây nóng. Anh ta nói rằng anh ta chính là chú của cậu bé. Anh ấy hỏi đứa bé đang ở đâu. Tôi nói cậu bé đang ở bệnh viện. Khi được yêu cầu giới thiệu bản thân thì anh ta đã từ chối. Và tất nhiên tôi đã nói với anh ấy rằng đứa bé đang ở bệnh viện nào. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.

cuộc gọi vào lúc mấy giờ? 11:23. Bây giờ là mấy giờ rồi? 4:30. Tại sao cô không nói với tôi sớm hơn? Tôi có cấp trên của riêng mình, tôi phải báo cáo.

0: vai vô
1: nào, sắp xong rồi. Rõ ràng là các hạt kim loại có thể vẫn còn trên đó kể từ sau vụ tai nạn. Nó bị đau ở đâu vậy? Những điều này cần được kiểm tra. Vitaly Iosifovich, cậu ấy không nói được. Chúng ta đang làm việc theo quy trình. Nó chỉ là một đứa trẻ, có thể còn kim loại đâu đó trên cơ thể và

0: Thằng bé không ở trong phòng, họ đã đưa nó đi chụp M-ray. Cho tôi hỏi, bệnh viện có thể thành lập một chút bảo vệ ở gần khu khám bệnh không? Nếu không, chúng tôi sẽ cử người từ cục đặc biệt qua. Tôi nghe Stat.
1: Nghi phạm đang ở sảnh bệnh viện.
0: Anh ta nói rằng là chú của cậu bé. Ba mẹ cậu ấy có anh em không?
1: Tôi đang kiểm tra. Dạ, có một người chú tên là Valerie Sichev.
0: Số điện thoại của anh ấy là gì?
1: Sichev gọi từ điện thoại nội bộ. Tôi sẽ gửi cho cô ảnh của anh ta.
0: Stat, hãy tìm anh ta đi. Nếu là chú ruột thì sợ gì?

Không cho tao sửa sai vào nhanh. Chết tiệt. Cháu có thích ăn cá không? Một người bạn của cô đã tặng cho cô một con cá vàng. Cháu có muốn lấy nó không? Dennis, đó có phải tên của cháu không? Cô thực sự cần giúp đỡ của cháu. Cháu biết đó, mẹ cô chưa bao giờ ôm cô khi còn nhỏ. Bà có lẽ nghĩ rằng nó sẽ làm hỏng cô. Bà không thích thể hiện tình cảm của mình ở nơi công cộng. Bà không khó tính, bà chỉ muốn điều tốt nhất cho cô theo cách riêng của mình. Nhưng bọn cô đã có một ngôn ngữ bí mật riêng. Khi ở nơi công cộng, bà sẽ bắt tay cô như thế này. Nó có nghĩa là mẹ yêu con. Hoặc như thế này. Đây là cách cô ấy nói với bà ấy rằng cô sợ. Và bà ấy đã trả lời thế này: đến gần mẹ đi. Cháu đang sợ ư? Cháu nhớ tất cả mọi thứ rồi chứ? Nghe này, cô thực sự muốn giúp cho cháu. Cô biết cảm giác như thế nào khi mất đi những người thân yêu. Gần đây cô đã đánh mất chính mình. Dennis,

0: là chiếc xe nào vậy? Cháu đã ở trong đó chưa? Đây là người nào vậy? Cháu có biết anh ta không? Đây là chú của cháu phải không? Cháu có sợ anh ta không? Sao vậy Dennis? Anh ta đã ở trong chiếc xe đó phải không Dennis?
1: Dennis, yên nào, mọi thứ đều ổn. Dennis, mọi thứ đều ổn. Cô bị làm sao vậy? Cô không hiểu tình trạng của cậu ấy lúc này à? Dennis, mọi thứ đều ổn.
0: Tôi muốn giúp cậu ấy chứ không có ý gì khác.
1: Mọi thứ đều ổn, Dennis, mọi thứ đều ổn. Mọi thứ đều ổn. Rồi, duỗi thẳng chân đi nào, không sao đâu, không sao đâu. Ngoan nào. Cô đừng có đến đây nữa. Cô chỉ đang làm cho tình hình tồi tệ hơn. Ra ngoài đi.
0: Xin lỗi. Chân của cậu ấy làm sao vậy?
1: Nó bị một viên đạn nằm trong chân. Đã cố gắng chụp MRI nhưng không thành công. Nó đây.
0: Cha mẹ của Dennis đã bị bắn từ một khẩu súng dài.
1: Đúng vậy, nhưng sao trong người cậu ấy lại có viên sắt nhỏ như thế này? Lạ vậy.
0: Và điều gì sẽ xảy ra với Dennis tiếp theo?
1: À, chúng tôi sẽ cho cậu ấy nằm nghỉ vài ngày. Sau đó các tổ chức xã hội sẽ đưa thằng bé đi. Có thể có người nhận nuôi nó hoặc để cậu ấy lại trường nội trú. Nếu không biết cô, tôi sẽ nghĩ rằng cô muốn nhận nuôi thằng bé. Tôi đùa, tôi đang đùa đấy.
0: Cảm ơn anh, chúc anh tất cả mọi điều tốt đẹp nhất.
1: Không có gì, không có gì. Anh có thể giúp tôi trả lời một câu hỏi được không? Không vấn đề gì. Anh biết người này không? Có. Là nhân vật nổi tiếng. Thực ra là tai tiếng thì đúng hơn. Tóm lại là câu chuyện rất đơn giản. Người đàn ông nhỏ bé này làm việc trong cục tội phạm kinh tế. Anh ta có quyền truy cập thông tin của chúng tôi và thông tin của các nhà thầu phụ. Chúng tôi đã nghi ngờ rằng anh ta đã làm rò rỉ thông tin này. Thú vị đó. Hơn nữa bị cáo trong một số vụ án có liên quan tới anh ta. Họ tố cáo anh ta là đồng phạm trong các vụ cướp giết người. Chúng tôi quyết định thăm dò anh ta. Nhưng kẻ này rất đề phòng. Và chúng tôi không tìm thấy điều gì đặc biệt. Sau đó chúng tôi giao việc ít giận cho anh ta. Anh ta cũng từ từ nhận ra điều đó không ổn. Nên đã bắt đầu khai dần ra. Đã thú nhận rồi sao? Về mặt lý thuyết, anh ta sẽ bắt đầu tìm hiểu xem điều gì sẽ xảy ra với mình nếu có cuộc điều tra nhắm vào anh ta. Chúng tôi đã chỉ định anh ta ở một cuộc thẩm vấn khác. Tiếc rằng chưa kịp thì anh ta đã bị giết. Những lời anh ta khai sẽ làm ảnh hưởng tới đồng phạm. Anh thông minh đó. Có khi nào đồng phạm giết anh ta không? Cũng là một khả năng.

0: Một người từ văn phòng công tố nói nhỏ với tôi rằng cha của Dennis đã bị giết vì anh ta đã khai ra đồng bọn trong một số vụ cướp. Anh ta đã tiết lộ thông tin chính thức cho họ và họ.
1: Anh có nói với bạn mình là chúng ta đã tìm thấy con trai của CJF còn sống và không hề hấn gì không?
0: Để làm gì? Họ sẽ lấy đi đứa bé và buộc cô phải đưa ra bằng chứng. Jen, chúng ta đã thấy nhiều trường hợp như thế rồi. Thế là quá đủ.
1: Veronica nói rằng cô gái đó có thể là trợ lý của Kammer. Cô ấy muốn truyền đạt gì đó quan trọng với Sagin. Nhưng vấn đề là Kammer đánh giá thấp phụ nữ trong khoa học. Tất cả các trợ lý của ông ấy đều là nam giới. Vậy cô ấy là ai?
0: Có lẽ cô ấy chẳng liên quan gì đến Kammer cả. Bản thân Veronica cũng không chắc. Ngoài ra cô ấy có thể nói dối. Cô nghĩ sao?
1: Chết tiệt, anh đang ở đâu chứ Sagin? Siriosa, tại sao anh ấy vẫn chưa xuất hiện? Tại sao anh ấy vẫn không liên hệ với chúng ta?
0: Đi nào, tôi sẽ đưa cô về nhà. Cô biết bây giờ nên làm gì không? Hãy uống cho say để quên hết mọi thứ, ok chứ?
1: Tôi sẽ làm phiền anh nhiều đó.
0: Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Đi chứ.
1: Les, anh về nhà đi. Tôi cũng sẽ về sớm.
0: Được thôi.

0: Hello.
1: Xin chào, tôi là một thiên tài. Anh có thể ngay lập tức bày tỏ sự ngưỡng mộ. Cảm ơn cậu. Và tất nhiên không có nơi nào mà chúng ta không thể có bằng chứng. Nên hãy chú ý đến màn hình. Đây là mẫu số 1 và đây là mẫu số 2. Và không chỉ giống nhau về thành phần, chúng còn được tự chế và đánh giá bằng phương pháp antimon, thì chúng được đúc từ chì pin.
2: Điều này giúp gì cho chúng ta?
1: Điều này cho chúng ta biết viên đạn đã ở chân của cậu bé 2 năm trước. Và viên từ hiện trường vụ giết người 3 tuần trước có đến 99% được bắn ra từ cùng một khẩu súng. Ai đây? Đây là chú của Denis, tên là Valery Suchev.
2: Chờ đã, con kẻ nào hôm qua đã đột nhập bệnh viện?
1: Tôi không biết kẻ đó.
2: Con có điều tra được gì thông tin về người đó không?
1: Không ai nhìn thấy anh ta trong gần một tháng qua.
2: Vợ anh ta có nói gì không?
1: Đó không phải là vợ của anh ta mà là người mẹ đã khuất của Denis. Svetlana Suchevva và Valery chưa kết hôn. Nghe này có vẻ như phải không?
2: Một cặp đôi à?
1: Đúng vậy.
2: Và đây là loại súng gì?
1: Cô cũng để à? Đây là một vũ khí tuyệt vời để săn vịt. Svetlana thậm chí còn có tài liệu hướng dẫn cách săn tìm. Cậu có nghĩ rằng Valery đã giết gia đình anh trai mình không? Với một kẻ chuyên đi săn bắn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
2: Stas, lên lệnh truy nã Valery Svetlana đi. Còn người đột nhập của bệnh viện hôm qua. Tôi nghe đây.
1: Cả buổi tối cậu bé cư xử một cách hung hăng. Bỏ cả bữa tối. Đây, nhìn này, đồ đạc bị ném lung tung. Y tá của cậu ấy mới rời đi cách đây 10 phút. Rồi lúc đó thằng bé bỏ trốn luôn à. Chuyên gia tâm lý cho rằng cô đã tạo áp lực quá lớn cho cậu ấy.
2: Tôi chỉ làm công việc của mình. Các anh đã khám xét hết các bệnh viện chưa?
1: Mọi người đang đi tìm kiếm.
2: Hãy trợ giúp cho họ một cách tốt nhất.
1: Được rồi. Nghe này, hãy để tôi lo việc này cho. Còn cô về nhà nghỉ ngơi đi.
2: Bởi vì tôi làm hỏng chuyện sao? Anh có ý như vậy không?
1: Vì cô muốn giành chiến thắng bằng mọi giá. Cô muốn một sự trả thù.
2: Không phải vì Sagin. Thôi tiếp tục đi.
1: Cô để ý thi thể cô gái trong nhà xác. Còn tôi sẽ lo phần đứa trẻ.
2: Vì cái xác không thể chạy đi đâu được đúng không?
1: Stas, cậu có thể kết nối với camera giám sát không? Ai đây nhỉ? Có lẽ là người chú mất tích. Dạ, có vẻ như vậy.

xin chào. Tôi biết anh đang tìm kiếm đứa trẻ. Jean Dennis được chú của mình đón và để lại trên một chiếc taxi. Phía bên quản lý taxi đã theo dõi vị trí của chiếc xe này. Vì vậy chúng ta biết được anh ta đang ở đâu. Đi thôi, xin lỗi vì đã nổi nóng với cô. Theo dõi và báo cho tổ tuần tra dừng xe. Được rồi.

0: ơn cô.
1: Có phải người này đã đưa đen đế đi không?
0: Vâng, đó là ông ta.
1: Anh có biết ông ta không?
0: Người đàn ông này đã giết vợ chồng anh trai tôi.
1: Anh có tận mắt nhìn thấy không?
0: Khi đó tôi đang ở nhà Dennis để chuẩn bị đi săn. Vì anh trai tôi bận nhiều việc nên không thể đi cùng. Và ngay lúc đó đột nhiên tôi thấy anh ấy chạy vào, và người này cũng chạy theo. Dennis và tôi lúc đó đang ở trong phòng của thằng bé. Và khi nghe thấy tiếng súng, tôi sợ hãi liền ôm lấy Dennis và nhảy ra ngoài cửa sổ. Vài giây sau thì ngôi nhà phát nổ.
1: Tại sao lại bỏ trốn?
0: Là vì Vanka đang bị điều tra, gia đình anh ta bị đe dọa. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ nhận ra rằng tất cả chúng tôi đều đã chết. Tất nhiên nếu sau đó tôi không ngủ gật khi lái xe thì chà, tóm lại là
1: tại sao người này lại để anh sống? Cả và Dennis nữa, tại sao anh ta không giết anh ngay tại chỗ như người tài xế taxi?
0: Tôi không biết.

0: Chiếc xe của kẻ bắt cóc đã bị đưa vào danh sách truy nã. Cần biết danh tính của anh ta. Anh sẽ làm được gì nếu không có tôi? Kẻ bắt cóc là Oleg Vladimirovich Konyukov, sinh năm 68. Cuối cùng thì nhờ đâu mà cậu có được thông tin này vậy? Hắn ta gọi điện thoại nội bộ ở sảnh bệnh viện. Chắc anh nghĩ rằng chúng thường được sử dụng. Thực tế là rất hiếm khi tôi đã tìm được dấu vân tay của hắn ta để lại trên bàn phím ở đó.
1: Là một tên sát thủ chuyên nghiệp, quá khứ giàu có. Tại sao hắn ta không giết họ chứ?
0: Stat, hình như cậu đã nói rằng Valerie chưa bao giờ kết hôn. Đúng vậy.

0: Anh tìm thấy chưa? Điều này phụ thuộc vào người anh muốn hỏi. Còn ai nữa? Là Dennis đó. Đúng vậy, còn điều gì mà một người cha phải lo lắng hơn là con trai mình? Dần, qua nhiều năm anh đã có nhiều thay đổi về ngoại hình. Các ngón tay sưng tấy khiến chiếc nhẫn cưới khó có thể tháo ra được. Dần, tôi cũng bị như vậy. Vì vậy anh đã quen với việc đeo nó và sau đó quên đi sự tồn tại của nó. Sự thật là như vậy phải không? Khi tên này đến nhà và bắt đầu nổ súng, tôi đã rất sợ. Và điều đó là bình thường. Tôi lúc đó chỉ thấy sợ hãi, anh hiểu không? Tôi nghe thấy tiếng Svetka la hét. Tôi nghe thấy cách hắn ta bắn vào cô ấy. Tôi nghe thấy tất cả. Tại thời điểm đó tôi không nghĩ gì cả, hiểu không? Tôi vừa ôm con trai vừa nhảy ra ngoài cửa sổ. Rồi sau đó là một tiếng nổ lớn. Mọi thứ có vẻ khá logic nhưng vẫn có sơ hở ở đây. Vợ và anh trai của anh đã bị giết bởi vũ khí săn bắn của chính anh trai anh. Thật là một kẻ giết người kỳ lạ, anh có nghĩ vậy không? Đến làm nhiệm vụ mà không hề mang vũ khí, chắc hắn ta nghĩ rằng sẽ tìm được vũ khí ngay tại chỗ đó. Cuộc khám nghiệm xác định rằng vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, Svetlana và Valery trong tình trạng đều không mặc quần áo. Họ đang quan hệ trong tầng hầm và anh đã bắt gặp họ. Dân, tôi đã bắt được quả tang. Đúng vậy, tôi đã bắt gặp người phụ nữ lăng loàng ấy và chính anh trai của mình. Và tôi phải làm gì đây? Tôi đã có những gì? Bắt tôi phải hiểu và tha thứ cho họ, thế nên phải giải quyết hoàn toàn theo cách gia đình sao? Konyukhov muốn gì? Nếu còn thương thằng bé thì hãy lên tiếng đi. Konyukhov sẽ trao đổi thằng bé để lấy giấy tờ mà anh ta định giao cho đội điều tra. Đây là thông tin làm tổn hại tới đồng bọn của hắn ta. Les, anh thật tuyệt vời. Chỉ có điều tôi không nhớ trong các báo cáo vụ quá quạng nói rằng các nạn nhân đều trong tình trạng bị lột sạch. Thì đó là do tôi bịa ra mà, phải tùy cơ ứng biến chứ. Tuyệt cho anh 10 điểm. Tôi ở đây. Tôi không thấy giấy tờ đâu cả. Đang ở một nơi an toàn, mang con trai trả cho tôi. Tôi sẽ cho ông biết nơi đó. Tôi đếm đến 5, nếu không nói tôi sẽ bắn vào chân thằng bé. Đừng, đừng. Nó sẽ bị tàn tật nếu bố nó là một thằng ngốc. 1. Giờ đã, tôi muốn nói chuyện với thằng bé. 2. Giờ đã, đưa điện thoại cho thằng bé. Tôi phải chắc chắn mọi thứ đều ổn với nó. Dạ, tôi sẽ cho ông biết giấy tờ đang ở đâu. Được rồi. Bố ơi, nghe thấy chưa? Có bao nhiêu người ở đó với anh? 3. Được thôi. 4. 5. Ôi, đau quá. Thả ra, đau quá. Nằm yên. Con tôi, con trai của tôi.
1: Thường không có ở nhà và nó cần được cho ăn, cháu có thể chăm sóc cho nó chứ. Cháu cần cho nó ăn 3 lần một ngày, mỗi lần như thế này.
0: Có vẻ như Zen đã tìm được người yêu thích mới thay cho Sagin. Anh ấy thế nào rồi? Ai? Được rồi, tôi không bao giờ tin rằng tự cậu có thể suy luận ra nhiều tình tiết trong vụ án này. Gì vậy? Không có gì.
1: Cháu không muốn ăn thêm sao? Thôi, ngủ đi nhé. Như vậy. Cháu sợ gì sao? Cháu có muốn để đèn sáng không?

Nghe này, chúng ta cần đưa cô ấy đi khỏi đây. Nếu không 5 phút nữa cô ấy sẽ nhận nuôi thằng bé. Đâu sẽ là điều tốt hơn cho chúng ta? Sếp hạnh phúc với Sai Kiên, hoặc sếp không may không có Sai Kiên, nhưng bù lại có cả đàn con bên cạnh.

0: Start, tôi nhận được một tệp của email. Đó là một đoạn video ghi lại từ camera giám sát. Ở đó quay cảnh cô gái vừa bị sát hại đã gặp Kramer. Hình như ở đó là một cơ sở y tế hay một cơ sở an ninh nào đó. Chờ đã, ông ta đang hôn cô ấy. Start, cô ấy là bạn gái của ông ta. Người phụ nữ ấy hôm qua vẫn nằm nhà xác và chống khắc và tìm hiểu xem tệp đó từ đâu đến.
1: Cô có chắc không?
0: Chắc mà.
1: Jack, cô còn ở đó không?
0: Còn.
1: Ngồi đi. Một email có tệp đính kèm video đã được gửi đến cô từ chính mạng wifi nội bộ.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chung tay xử lý bùn đất mùa thu hoạch, bảo đảm an toàn giao thông. Bạo lực học đường, những vết thương kéo dài. Cảnh báo đuối nước trẻ em dịp hè. Tháo dỡ nhà nổi nuôi thủy sản trái phép trên hồ E Súp Hạ.
2: Tổ công tác trạm kiểm lâm số 6 phối hợp với các hộ dân nhận khoán quản lý bảo vệ rừng, tổ chức tuần tra tại khoảnh 2, tiểu khu 471 thuộc vườn quốc gia Dốc Đôn thì phát hiện hai cá thể kỳ đà vân, người dân thường gọi là kỳ đà khô bị mắc bẫy. Sau khi kiểm tra sức khỏe, lực lượng chức năng xác định các cá thể đều trong tình trạng tốt, không bị thương nên đã tiến hành tái thả về môi trường tự nhiên. Theo quy định của pháp luật, các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật rừng nguy cấp, quý hiếm sẽ bị xử lý nghiêm, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Qua vụ việc, lực lượng chức năng kêu gọi người dân chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã và nói không với các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã.
0: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng. Từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ hội mà còn là khát vọng đổi thay. Nhằm lan tỏa những câu chuyện tích cực, những mô hình hiệu quả và cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.
2: Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác, Chi đoàn Bảo tàng Đắk Lắk đã tổ chức trồng hoa giấy trong khuôn viên của bảo tàng. Mỗi người một việc, từ khoan lỗ, trồng cây và vun gốc, cố định từng gốc cây nhỏ, tất cả tạo nên không khí lao động sôi nổi, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.
3: Bản thân em, khi mà trồng cây xanh ngay tại bảo tàng này thì rất là vui, khi mà chính mình góp một chút sức nhỏ trong cái việc mà trồng những cái cây xanh để sau này nó có thể vươn mầm và lớn lên thành những cái cây lớn hơn, thì rất là ý nghĩa.
4: Đối với cá nhân em là một đoàn viên của chi đoàn thì em cũng rất là mong chi đoàn cũng sẽ có được nhiều sự quan tâm để các hoạt động của đoàn được phát triển hơn và càng ngày càng vững mạnh hơn.
2: Hoạt động tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của việc trồng cây, bảo vệ thiên nhiên và gìn giữ môi trường sống cho thế hệ mai sau.
5: Chi đoàn bảo tàng phối hợp với đơn vị bảo tàng Đắk Lắk tổ chức phát động chương trình Tết đời đời nhớ ơn Bác Hồ về trồng cây ạ. Mọi người rất là nhiệt tình và đều muốn là đơn vị có cây xanh nhiều hơn.
2: Những mầm xanh hôm nay sẽ mang lại sắc màu rực rỡ trong tương lai. Với hoạt động hưởng ứng trồng cây nhân ngày sinh nhật Bác, tuổi trẻ chi đoàn Bảo tàng Đắk Lắk đang góp thêm những mảng xanh cho cộng đồng, đồng thời lan tỏa lối sống tích cực, trách nhiệm với môi trường và xã hội.

0: Hiện nay tại các xã phía đông tỉnh Đắk Lắk đang vào cao điểm thu hoạch lúa, lưu lượng máy gặt, xe công nông, xe tải nhỏ hoạt động liên tục trên các tuyến đường nội đồng. Cùng với đó là tình trạng bùn đất, rơm rạ vương vãi trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người dân. Trước thực trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông đã có những buổi tuyên truyền hướng dẫn bà con xử lý phương tiện trước khi lưu thông trên đường.
1: Lên phải chạy chứ giờ đất xẻ đường thì ai chạy, người ta chạy tai nạn thì tí chết à.
0: Không chỉ đồng tình, nhiều hộ dân còn chủ động cùng nhau dọn dẹp bùn đất, rơm rạ sau thu hoạch để đảm bảo đường xá sạch sẽ, an toàn cho người đi lại.
1: Giờ lên là tất nhiên là cũng phải cày theo đất cát rồi, theo mấy chú công an giao thông đi. Thì dễ là người dân thấy dễ là nó an toàn hơn chứ.
0: Theo lực lượng cảnh sát giao thông, hành vi để đất, bùn, vật liệu rơi vãi ra đường gây mất an toàn giao thông có thể bị xử phạt theo quy định. Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa thu hoạch lúa.
2: Việc đưa lúa tóc phơi trên đường và đưa đất cát đá trên đường là rất là tiềm ẩn, mất an toàn giao thông cho người tham gia giao thông trên đường, gây cho sự trơn trượt, làm cho những người tham gia giao thông này té ngã.
0: Từ những việc làm nhỏ như vệ sinh phương tiện, dọn sạch bùn đất, rơm rạ sau thu hoạch sẽ góp phần giữ cho những tuyến đường mùa gặt an toàn hơn. Khi mỗi người dân cùng nâng cao ý thức, nguy cơ tai nạn giao thông cũng sẽ được hạn chế để mùa vàng trọn niềm vui. Thưa quý vị, lại một clip lan truyền trên mạng xã hội về một nữ sinh lớp 6 bị nhóm thiếu niên khoảng 10 người vây quanh, bị hành hung vào đầu, mặt, vai, lưng, bị bắt quỳ xin lỗi. Đó là sự thật kinh hoàng vừa xảy ra với em HAV, học sinh trường trung học cơ sở Trần Quang Diệu, phường Tân An.
3: Vụ việc của em HAV không phải là hy hữu, mà là thêm giọt nước tràn ly, tiếp nối chuỗi những vụ bạo lực học đường xảy ra tại Đắk Lắk thời gian qua. Câu hỏi lớn đặt ra là tại sao khi các giải pháp liên tục được đưa ra, các vụ việc tương tự vẫn lặp đi lặp lại với mức độ ngày càng nghiêm trọng.
4: Tôi nghĩ là muốn nó giảm thì phải có sự đồng hành của nhà trường là vai trò chủ đạo rồi, của thầy cô giáo phải quan tâm hơn đến cái đời sống tâm lý của các em, diễn biến của các em, đặc biệt là những cái lứa tuổi mà tôi nghĩ rằng là cuối trung học cơ sở, đầu trung học phổ thông, đồng hành cùng với phụ huynh học sinh, cùng các tổ chức đoàn hội để mình có những cái hoạt động, có những cái diễn đàn.
3: Về phía ngành giáo dục và các cơ quan chức năng, những văn bản chỉ đạo, những giải pháp phòng chống bạo lực học đường cũng luôn được chú trọng triển khai mỗi năm học.
5: Xây dựng trường học an toàn, trường học thân thiện, rồi xây dựng các câu lạc bộ đội nhóm, để rồi là câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ toán, câu lạc bộ âm nhạc, để các cháu có sự giao thoa vui chơi, nó bớt xảy ra câu chuyện là xích mích. Thì đó là một số cái giải pháp, và ngành cũng đang xây dựng một số cái tổ tư vấn tâm lý cho học trò. Cái tổ này thì giúp cho trò được cái là khi mà xảy ra những cái sự việc như thế này thì trò sẽ lên trực tiếp gặp cái đội tư vấn này để có những cái chia sẻ.
0: Giải pháp từ cơ quan quản lý đã được triển khai, sự vào cuộc của nhà trường cũng ngày càng quyết liệt hơn. Thế nhưng những vụ bạo lực học đường xảy ra nhiều trong thời gian qua cho thấy vẫn còn nhiều khoảng trống trong công tác phòng ngừa. Nhà trường khó có thể theo sát học sinh ngoài giờ lên lớp. Nhiều phụ huynh vì áp lực mưu sinh nên thiếu thời gian quan tâm, đồng hành cùng con. Trong khi đó, không gian mạng với nhiều nội dung độc hại, lệch chuẩn đang tác động không nhỏ đến suy nghĩ và hành vi của một bộ phận giới trẻ. Và khi những hành vi bạo lực vẫn còn xuất hiện trong đời sống xã hội, thì bạo lực học đường có lẽ cũng là hồi chuông cảnh báo về cách ứng xử, về sự quan tâm và trách nhiệm của người lớn đối với thế hệ trẻ hôm nay.
6: Dù nhiều giải pháp phòng ngừa đã được triển khai, nhưng những vụ đuối nước thương tâm vẫn tiếp tục diễn ra. Mới đây nhất, ngày 16 tháng 5, 4 học sinh tại xã Hòa Mỹ đã tử vong do đuối nước khi rủ nhau ra sông tắm. Một mất mát quá lớn và cũng là hồi chuông cảnh báo, nhức nhối khi kỳ nghỉ hè đang đến gần.
7: Thiếu sự giám sát, thiếu sự quản lý, thì trẻ mà rơi ra ngoài khỏi tầm mắt của người lớn thì nó rất là nguy hiểm. Ta làm chưa tốt về công tác vận động tuyên truyền, vẫn còn nhiều cái hạn chế.
6: Trong 5 năm qua, toàn tỉnh Đắk Lắk đã có 245 trẻ em tử vong do đuối nước. 4 tháng đầu năm 2026 đã có thêm 22 trường hợp. Đằng sau những con số ấy là những gia đình mãi mãi mất đi con trẻ, là những khoảng trống không gì bù đắp được.
8: Trong nhà tôi không có hồ bơi, mà các bể bơi thì sao? Phụ huynh thì mất đi làm. Để mà kỹ năng phòng chống đuối nước thì học sinh nhà trường đã tuyên truyền, đã hướng dẫn cho học sinh như cách bơi nhưng mà tình trạng thôi. Thế nhưng cũng chưa có kỹ năng, cho nên là cái vấn đề an toàn đuối nước là luôn luôn rình rập.
6: Mùa hè đang đến rất gần, để không còn những bi kịch đau lòng xảy ra, điều quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm sát sao của gia đình, sự phối hợp của nhà trường và trách nhiệm cả cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em.
3: Ngay sau quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu ông DVS chấm dứt hành vi vi phạm nuôi trồng thủy sản, hoàn trả nguyên trạng khu vực lòng hồ E Súp Hạ, từ 18 tháng 5 năm 2026, hộ gia đình vi phạm bước đầu đã tháo dỡ lồng bè nuôi thủy sản khu vực lòng hồ E Súp Hạ.
9: Để bảo vệ cái lợi ích công theo cái nghị quyết 205, Viện Kiểm sát đã là tiến hành ra quyết định yêu cầu là hộ ông Đặng Văn Sơn chấm dứt cái hành vi vi phạm.
3: Hồ E Súp Hạ là công trình thủy lợi quan trọng, đồng thời là nguồn nước thô, được chi nhánh cấp nước E Súp khai thác phục vụ sinh hoạt cho 3.810 hộ dân cùng 88 cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, ông DVS đã tự ý dựng nhà nổi, lồng bè để nuôi trồng thủy sản trái phép trên lòng hồ. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 và phòng 9 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác định đây là hành vi xâm hại công trình thủy lợi, đe dọa an toàn nguồn nước và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích công cộng.
10: Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 đã tiến hành xem xét hiện trường, sau đó thì lấy lời khai của người vi phạm và xác minh tại cái cơ quan có liên quan như công ty thủy lợi, công ty cấp nước sạch môi trường ấy.
11: Sau khi mà đã có đầy đủ các cái tài liệu thu thập được trong cái hồ sơ vụ án thì tôi đã tham mưu cho lãnh đạo phòng 9 cũng như là lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk để ban hành cái quyết định về cái việc là yêu cầu hồ ông Đặng Văn Sơn là tháo dỡ cái lồng bè nổi ở trên hồ E Súp Hạ.
3: Đây là vụ việc thứ hai Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử lý hành vi vi phạm xâm lấn lòng hồ theo nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội sau vụ việc tại hồ E Súp Thượng.
12: Không chỉ mang vẻ đẹp thanh bình như những vùng quê, cây sen nơi này đang mở ra hướng phát triển kinh tế cho nhiều hộ dân. Từ hạt sen, ngó sen đến lá sen đều được tận dụng để chế biến thành các sản phẩm ẩm thực và hàng hóa có giá trị.
13: Giờ vậy rút ra bón bao giờ nó lựa xong cá, cá nó lép nhiều rồi nó lựa đưa ra, cá nó chắc nhiều rồi nó mua ra. Thì đây ví dụ giờ nó chẹt như vậy là 20.000, mà nếu mà ít quá 12-13.000 lép ra, nên nó lọt ra học chắc ít rồi mua ở đây nè.
12: Quá trình tuyển chọn đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Việc liên kết sản xuất không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản từ cây sen mà còn tạo đầu ra ổn định cho người dân địa phương.
14: Trong một cái bắp sen thì nó sẽ khoảng cách khoảng tầm 30% nó sẽ có những cái hạt lép, nó giống như lúa vậy chứ nó không có đều hết. Rồi những cái cây hạt mà mình đóng gói thì mình sẽ chọn những cái hạt cá, những hạt đẹp mình đóng gói.
12: Từ những đầm sen, người dân nơi đây đang từng bước nâng tầm giá trị nông sản quê hương bằng sự cần cù và sáng tạo trong sản xuất. Đây không chỉ là cách khai thác hiệu quả giá trị từ cây sen mà còn góp phần giúp người dân phát triển kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là cách mà đông đảo các tầng lớp nhân dân hướng đến ngày sinh nhật Bác. 24 giờ cùng DRT hôm nay xin được chia sẻ câu chuyện của những cựu thanh niên xung phong trên quê hương Đắk Lắk.
3: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về đời thường, cựu thanh niên xung phong Nguyễn Đình Chiến ở phường Buôn Hồ đã rời quê hương vào Buôn Hồ lập nghiệp từ năm 1976 với hai bàn tay trắng. Những ngày đầu trên vùng đất mới, cuộc sống của gia đình ông gặp nhiều khó khăn, chật vật mưu sinh. Bằng sự cần cù chịu khó và tinh thần không ngại gian khó của một cựu thanh niên xung phong năm xưa, kinh tế gia đình từng bước ổn định rồi phát triển. Đến nay, ông đã xây dựng được cơ sở sản xuất cà phê bột nguyên chất, đại lý phân bón kết hợp phát triển du lịch, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
15: Học tập theo cái lời của Bác thì tức là phải yêu đồng đội đoàn kết rồi giúp đỡ lẫn nhau, trong cái phong trào xóa đói giảm nghèo,

0: rồi là thấy hoàn cảnh khó khăn thì nâng đỡ.
1: Bà Đào Thúy Ninh, cựu thanh niên xung phong xã E Ve, từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong làm nhiệm vụ tại tuyến biên giới phía Bắc. Sau những năm tháng cống hiến tuổi trẻ cho tổ

0: pháp luật của nhà nước.
1: Với những cậu thanh niên xung phong, học và làm theo Bác không phải điều gì xa vời mà được thể hiện từ ý chí vượt khó, sự chăm chỉ lao động và tinh thần sống trách nhiệm với cộng đồng. Chính những việc làm bình dị mỗi ngày ấy đang lan tỏa những giá trị đẹp trong cuộc sống hôm nay.
2: Đến đây, 24 giờ cùng DRT hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia là căn bệnh di truyền nguy hiểm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh và tạo gánh nặng lớn cho gia đình cũng như xã hội. Điều đáng nói, căn bệnh này hoàn toàn có thể phòng tránh được thông qua tư vấn xét nghiệm và tầm soát trước hôn nhân, trước sinh. Tại tỉnh Đắk Lắk, ngành y tế và công tác dân số đang từng bước đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ tầm soát thalassemia nhằm nâng cao chất lượng dân số, hướng tới mục tiêu sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh.
1: Thalassemia, hay còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh, là bệnh lý di truyền do bất thường gen gây nên. Người mắc bệnh phải truyền máu và điều trị suốt đời. Theo các chuyên gia y tế, nếu cả cha và mẹ đều mang gen bệnh, nguy cơ sinh con mắc thalassemia thể nặng là rất cao. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, bệnh còn khiến người bệnh chậm phát triển thể chất, giảm khả năng lao động và kéo theo nhiều biến chứng nguy hiểm. Đối với nhiều gia đình, hành trình điều trị cho con là chuỗi ngày đầy khó khăn và áp lực.
2: Em bị bệnh thalassemia từ nhỏ. Cuộc sống của em vất vả, khó khăn, mệt mỏi, hay đi viện nhiều ạ. Con của em sinh ra cũng bị giống em. Em thì bị bệnh từ nhỏ nên là không đi làm được nhiều tiền. Và chồng em tự là trụ cột của gia đình. Em tiền không đủ, không có tiền mua sữa cho em bé.
1: Nhằm nâng cao chất lượng dân số và giảm thiểu trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã từng bước triển khai các hoạt động tư vấn và tầm soát thalassemia tại các cơ sở y tế. Các hoạt động được lồng ghép trong chương trình dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe sinh sản và sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Hiện nay, các cơ sở y tế đã triển khai tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn, xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu, điện di huyết sắc tố, sàng lọc phụ nữ mang thai, tư vấn di truyền cho các trường hợp nguy cơ cao.
3: Cái khám tiền hôn nhân thì về cơ bản thì khám sàng lọc những vấn đề tổng quát, đặc biệt là khám chuyên khoa sản phụ khoa, và hiện nay nữa là đó vấn đề nam khoa cũng rất quan trọng. Thì chi tiết thì bao gồm thứ nhất là mình có thể xét nghiệm về cái tầm soát về công thức máu này, tầm soát về các bệnh di truyền, ví dụ như truyền nhiễm, ví dụ như HIV này, viêm gan B này, giang mai này, rubella vân vân, tầm soát về bệnh lý di truyền nếu mà có nguy cơ, hoặc là tiền sử gia đình hoặc người nhà trong cái cặp hôn nhân đó, các cặp vợ chồng tương lai đó có thể bị vấn đề di truyền thì cũng tầm soát luôn. Cái đánh giá về sức khỏe sinh sản thì bao gồm thứ nhất là mình đánh giá về dự trữ buồng trứng, bao gồm về tinh dịch đồ, siêu âm tử cung buồng trứng xem có bất thường gì không. Cái tiếp theo đó là mình sẽ tư vấn về di truyền, những vấn đề liên quan tới dự phòng, ví dụ rubella này, sởi này, cúm này, hay là HIV. Và mình sẽ phải tư vấn về kế hoạch tiền sản cũng như là kế hoạch có con.
1: Bên cạnh đó, các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa và trạm y tế các xã phường cũng tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc tầm soát bệnh thalassemia. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn, phần lớn các cơ sở y tế chưa đủ trang thiết bị và nhân lực chuyên sâu để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, nên chưa triển khai tầm soát thalassemia trong khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh cho thai phụ. Nhiều người dân còn e ngại chi phí xét nghiệm hoặc chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích của việc tầm soát bệnh cũng như hậu quả của bệnh gây ra. Việc tiếp cận dịch vụ tại vùng sâu, vùng xa vẫn còn hạn chế.
4: Trong những năm qua thì Trung tâm Y tế Vân Hồ cũng đã thực hiện đồng bộ nhiều cái giải pháp chuyển trọng tâm từ dân số kế thoái gia đình sang dân số và phát triển. Thì các cái hoạt động của trung tâm, thứ nhất là về Trung tâm Y tế Vân Hồ tham mưu cho các sở y tế

0: như chính quyền địa phương, các xã phường về công tác dân số phát triển. Thứ hai là đẩy mạnh truyền thông vận động về công tác dân số. Thứ ba là duy trì và mở rộng các cái mô hình về chuyện chuyên đề về công tác dân số, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công tác dân số. Theo là cái số hóa về cái quản lý dân cư trên các phần mềm.
1: Theo các chuyên gia, tầm soát thalassemia trước hôn nhân và trước sinh là giải pháp hiệu quả nhằm phát hiện sớm người mang gen bệnh. Thông qua xét nghiệm và tư vấn di truyền, các cặp đôi sẽ được cung cấp thông tin cần thiết để chủ động bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai. Việc chủ động tầm soát không chỉ giúp giảm số trẻ sinh ra mắc bệnh thể nặng mà còn góp phần giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình và xã hội. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới.
2: Tại Đắk Lắk chúng ta, thì địa bàn vùng cao và bây giờ cái tỷ lệ thalassemia rất là cao. Đó. Và thalassemia thì ngày xưa là mình thấy rất là sợ bởi vì có thể để lại cho những em bé là những cái tình huống nặng mà phải truyền máu rất là nhiều và sống bằng truyền máu. Thì bây giờ mình nhờ cái công nghệ xét nghiệm gen mình đã hỗ trợ được để làm sao mà tránh hoàn toàn, không để một em bé nào đó mà xanh xao vàng vọt mà cứ suốt ngày truyền máu rồi đến một cái tuổi nào đó thì gan to lách to và cuối cùng sẽ rất là nghiêm trọng. Thì những cái đó mình có thể phòng tránh được một cách rất thuận lợi. Và đặc biệt là trong địa bàn tỉnh Đắk Lắk mình thì cần phải quan tâm đến cái này rất là nhiều và rất là quý để phải xử lý cho nó thật tốt để không nhìn thấy những em bé tội nghiệp như vậy.
1: Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bệnh thalassemia, Trung tâm Y tế Buôn Hồ đã tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền sâu rộng tại cộng đồng. Nội dung tuyên truyền được triển khai đa dạng thông qua các buổi họp nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ, truyền thông trực tiếp tại thôn, buôn, tổ dân phố và lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số và phát triển. Đồng thời, đội ngũ cán bộ y tế, công tác viên dân số thường xuyên thực hiện thăm hộ gia đình để tư vấn, vận động người dân, đặc biệt là nam nữ thanh niên trong độ tuổi kết hôn và phụ nữ mang thai, tham gia tầm soát thalassemia trước hôn nhân và trước sinh. Bên cạnh đó, các đơn vị y tế cơ sở còn tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể và trường học nhằm nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả của bệnh tan máu bẩm sinh cũng như lợi ích của việc tầm soát sớm. Qua đó, từng bước thay đổi nhận thức, hành vi của người dân, giúp người dân chủ động tiếp cận các dịch vụ tư vấn, xét nghiệm và chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.
3: Tại phường Buôn Hồ, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và sàng lọc trước sinh và sơ sinh thì nhận thức của các sản phụ được nâng lên rõ rệt. Cái tầm soát, tỷ lệ tầm soát thì số ca trẻ được sàng lọc lấy máu gốc chân ngay sau sinh tăng dần từng năm qua. Rồi số liệu thực tế trong 3 năm gần đây, chúng tôi ghi nhận các ca dị tật bẩm sinh như là dị tật vận động, tim bẩm sinh thì có xu hướng ổn định và phát hiện sớm. Các trường hợp này đều được hướng dẫn tham gia các chương trình khám sàng lọc miễn phí và của tỉnh để được phẫu thuật và chỉnh hình kịp thời.
1: Nhờ đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn và vận động tại cộng đồng, nhận thức của người dân về bệnh thalassemia đã từng bước được nâng lên rõ rệt. Nhiều cặp nam nữ trước khi kết hôn đã chủ động tìm hiểu và tham gia khám sức khỏe, xét nghiệm, tầm soát gen bệnh thalassemia nhằm bảo đảm sức khỏe sinh sản và chuẩn bị tốt cho tương lai gia đình. Đối với phụ nữ mang thai, việc thực hiện các xét nghiệm sàng lọc trước sinh cũng ngày càng được quan tâm và thực hiện đầy đủ hơn theo hướng dẫn của ngành y tế. Thông qua các buổi truyền thông trực tiếp, họp nhóm, tư vấn tại hộ gia đình và sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, người dân đã hiểu rõ hơn về nguy cơ di truyền của bệnh tan máu bẩm sinh cũng như những hệ lụy nặng nề đối với trẻ mắc bệnh và gia đình. Từ đó, nhiều người dân đã thay đổi hành vi, chủ động tiếp cận các dịch vụ tư vấn và xét nghiệm tầm soát trước hôn nhân, trước sinh thay vì tâm lý chủ quan như trước đây. Công tác truyền thông không chỉ góp phần nâng cao kiến thức mà còn tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản của người dân. Việc chủ động tầm soát thalassemia đã dần trở thành một trong những nội dung được quan tâm trong quá trình chuẩn bị kết hôn và mang thai, góp phần giảm nguy cơ sinh con mắc bệnh thể nặng, nâng cao chất lượng dân số và chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.
4: Khi em mang thai, thì em có đi siêu âm nhiều chỗ mà em bé vẫn bình thường. Mà sau khi em sinh em bé ra thì có xét nghiệm gót chân thì họ bảo là em bé có nguy cơ bị bệnh tan máu bẩm sinh. Mà họ bác sĩ có bảo là một tuổi lên kiểm tra lại. Em cũng có đi khám cho em bé. Em mong muốn em bé khỏe mạnh bình thường.
1: Để công tác phòng chống thalassemia đạt hiệu quả, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, ngành y tế và mỗi người dân. Trong đó, nâng cao nhận thức cộng đồng và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tầm soát là yếu tố then chốt. Thalassemia là căn bệnh di truyền nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu được phát hiện và tầm soát sớm. Chủ động xét nghiệm trước hôn nhân, trước sinh không chỉ là hành động bảo vệ sức khỏe của mỗi gia đình mà còn góp phần nâng cao chất lượng dân số và chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Tầm soát thalassemia, hành động vì chất lượng dân số không chỉ là thông điệp truyền thông mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội vì một thế hệ khỏe mạnh, phát triển toàn diện.
0: Thời gian tới thì Trung tâm Y tế Buôn Hồ chú trọng một số các cái giải pháp để nâng cao chất lượng dân số. Thứ nhất là mở rộng tầm soát trước sinh và sau sinh. Thứ hai là tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân. Thứ ba là chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn.
1: Chủ động xét nghiệm trước hôn nhân, trước sinh không chỉ là hành động bảo vệ sức khỏe của mỗi gia đình mà còn góp phần nâng cao chất lượng dân số và chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Tầm soát thalassemia, hành động vì chất lượng dân số không chỉ là thông điệp truyền thông mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội vì một thế hệ khỏe mạnh, phát triển toàn diện.
5: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục dân số và phát triển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

0: Thưa bà con, những cánh đồng lúa tại xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào kỳ thu hoạch vụ đông xuân với những tín hiệu đầy lạc quan. Mới đây, công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định đã phối hợp cùng Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hòa Quang Nam tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá mô hình trình diễn sử dụng phân bón NPK mặt trời mới, thế hệ mới. Đây được xem là chìa khóa giúp bà con nông dân tối ưu hóa năng suất trong vụ mùa năm nay.
1: Tại ruộng mô hình 2.000 m2 của hộ ông Phan Văn Lan, sự khác biệt được thể hiện rõ qua từng cây lúa khi ông sử dụng bộ đôi phân bón NPK chuyên dùng thế hệ mới MT01-TE và MT02-TE. Cây lúa không chỉ sinh trưởng khỏe mạnh mà còn có khả năng đẻ nhánh tập trung và tỷ lệ hiệu quả cao hơn, tăng khả năng chống chịu nên sâu bệnh chính hại lúa xuất hiện thấp.
2: Theo như cái sự tính toán ấy, và nhận xét đánh giá thì cái mô hình này thì nó sẽ tăng là so với cái vụ những vụ khác là khoảng là từ 20 đến 30% cái doanh thu mà mang lại cho gia đình.
3: Vụ này thì có liên kết với công ty là để mà thực hiện cái mô hình trình diễn để mà triển khai nhân rộng cho bà con nông dân trên địa bàn của hợp tác xã Hồ Văn Nam. Thì mô hình này là đạt hiệu quả và cái phân bón của công ty đã đem lại là cái vừa thứ nhất là cái chi phí giảm cái chi phí đầu vào cũng như là tăng cái năng suất.
1: Số liệu thực tế từ hội nghị cho thấy năng suất thu hoạch vụ mùa đông xuân năm nay ước đạt 80 tạ một hecta, tăng 13,9% so với đối chứng. Lợi nhuận 21.840.000 đồng một hecta, cao hơn đối chứng 7.000.000 đồng một hecta. Hiệu quả kinh tế vượt trội không chỉ đến từ năng suất tăng mà còn nhờ giảm chi phí đầu vào và công lao động. Với công thức phân bón NPK mặt trời mới chuyên dùng cho từng giai đoạn, bà con không cần phải phối trộn thêm bất kỳ loại phân nào khác, giúp kỹ thuật canh tác trở nên đơn giản và khoa học hơn.
4: Đất phải là cái đất dài này là ba cái vòng tròn
3: thì đánh giá vừa cái sinh trưởng phát triển cũng như là cái năng suất và cái hiệu quả kinh tế thì thấy rằng sử dụng cái phân bón này nó tiện lợi và nó sẽ có hiệu quả kinh tế cao hơn.
1: Từ thành công của mô hình trình diễn sử dụng phân bón NPK mặt trời mới thế hệ mới tại xã Phú Hòa 2 đã góp phần tăng thêm thu nhập ổn định cho người nông dân, qua đó tiếp thêm niềm tin cho bà con nông dân tỉnh Đắk Lắk về một hướng đi mới trong canh tác lúa nước.
0: Thưa bà con, sau khi kết thúc vụ đông xuân, một số nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn chuẩn bị sản xuất vụ hè thu. Đây là thời điểm chuyển mùa với thời tiết nắng nóng xen kẽ những cơn mưa đầu mùa xuất hiện thất thường. Điều này đòi hỏi bà con cần chủ động các giải pháp kỹ thuật ngay từ khâu làm đất và xử lý đồng ruộng. Trong thực tế sản xuất, nếu rơm rạ sau thu hoạch chưa được xử lý kỹ mà tiến hành gieo xạ sớm, quá trình phân hủy trong điều kiện ngập nước sẽ dễ phát sinh khí độc trong đất, ảnh hưởng trực tiếp đến bộ rễ và khả năng sinh trưởng của cây lúa ngay từ đầu vụ. Vậy làm thế nào để xử lý đất đúng kỹ thuật, hạn chế nguy cơ ngộ độc hữu cơ và tạo điều kiện cho cây lúa phát triển khỏe ngay từ giai đoạn đầu? Chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay sẽ tiếp tục gửi đến bà con nội dung làm đất và xử lý ngộ độc hữu cơ trên lúa vụ hè thu. Mời bà con và quý vị cùng theo dõi.
1: Tiếp nối những tín hiệu tích cực từ vụ đông xuân vừa qua, nhà nông tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang chuẩn bị các điều kiện cho vụ sản xuất hè thu. Tuy nhiên, thời điểm giao vụ cũng là lúc điều kiện thời tiết có nhiều biến động. Nền nhiệt cao kết hợp mưa đầu mùa khiến quá trình phân hủy rơm rạ diễn ra mạnh hơn, làm gia tăng nguy cơ phát sinh khí độc trong đất nếu khâu xử lý đồng ruộng không được thực hiện đúng kỹ thuật. Theo các chuyên gia nông nghiệp, sau mỗi vụ thu hoạch, trên đồng ruộng thường tồn dư một lượng lớn rơm rạ và chất hữu cơ. Trong điều kiện ngập nước kéo dài, quá trình phân hủy yếm khí có thể sinh ra các loại khí độc gây ảnh hưởng trực tiếp đến bộ rễ của cây lúa sau gieo xạ. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, ở những chân ruộng xử lý đất chưa kỹ, cây lúa sau gieo xạ thường phát triển chậm, lá vàng, bộ rễ chuyển màu nâu đen và sinh trưởng không đồng đều. Đây cũng là những biểu hiện điển hình và hiện tượng ngộ độc hữu cơ trên lúa vụ hè thu.
5: Thưa bà con, thì đối với cái vụ hè thu này thì cái khâu làm đất rất là quan trọng. Vì nếu chúng ta làm đất mà tốt cày xới tốt thì nó sẽ giúp cho cái cây lúa nó phát triển suốt cả cái giai đoạn sinh trưởng. Đặc biệt thì ở giai đoạn này thì có một số vùng thì bà con chúng ta sau khi chúng ta cày phay đất xong thì chúng ta tiến hành chúng ta gieo xạ liền. Như vậy là nó chưa đủ cái thời gian để cho rơm rạ nó hoai mục. Nếu mà chúng ta phay đất hoặc chúng ta cày đất xong thì trong cái ruộng chúng ta là còn rơm rạ nó đang giai đoạn phân hủy hoai mục, thì khi chúng ta gieo xạ lúa thì nó sẽ gây ra, tạo ra nhiều cái ví dụ như là sunfua hoặc là khí metan nó làm cho ngộ độc cái bộ rễ. Do đó là bà con chúng ta chú ý là nếu mà chúng ta chuẩn bị làm đất thì chúng ta nên làm sớm, trước khoảng từ 15 đến 20 ngày chúng ta phay đất xong chúng ta ngâm nước để cho cái rơm rạ nó hoai mục đi. Đồng thời bà con mà cần phải bón lót thì bón lót là có thể chúng ta bón phân chuồng hoai mục cho ruộng chúng ta cho nó có cái lượng hữu cơ để sau này khi cây lúa nó bén rễ lên thì nó sẽ phát triển tốt. Còn nếu không thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái loại phân, một loại phân đó là phân lân, lân để chúng ta bón lót là trong giai đoạn đầu thì giúp cho cái bộ rễ cây lúa nó phát triển rất là tốt. Đồng thời kết hợp với chúng ta cày đất, phay đất làm đất tốt thì chúng ta cũng làm đắp bờ, be bờ làm sao sạch cỏ vòng xung quanh cái ruộng để cho là không có cỏ dại xung quanh bờ, và chúng ta làm cái bờ ruộng chúng ta cho nó chắc để tránh cái tình trạng là rò rỉ nước hoặc là làm cho cái bờ nó không chắc, thì sau này chúng ta rất khó là chủ động trong cái việc mà tưới ruộng chăm sóc lúa giai đoạn sau khi chúng ta gieo xạ.
1: Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, để hạn chế nguy cơ ngộ độc hữu cơ, bà con nên chủ động làm đất sớm trước khi xuống giống khoảng từ 15 đến 20 ngày. Việc cày phơi đất không chỉ giúp đẩy nhanh quá trình phân hủy rơm rạ mà còn góp phần hạn chế nhiều đối tượng sâu bệnh tồn lưu trong đất sau vụ sản xuất trước. Bên cạnh đó, sau khi cày phay, bà con nên chủ động ngâm nước trên ruộng để thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu cơ, hạn chế phát sinh khí độc gây hại cho cây lúa trong giai đoạn đầu sau gieo xạ.
5: Trong quá trình mà chúng ta chăm sóc lúa thì cái việc mà bón phân rất là quan trọng để giúp cho cây lúa nó phát triển tốt. Thì đầu tiên là chúng ta bón lót, thì cái lần bón lót là bón trước khi gieo xạ. Còn bón thúc thì chúng ta có thể là bón được 3 lần. Thì cái lần đầu tiên là sau khi chúng ta gieo xạ là chúng ta bón lần đầu tiên là khoảng từ 12 cho đến 15 ngày. Thì lần này mục đích là chúng ta bón với cái lượng đạm nó tương đối nó cao hơn để giúp cho cây lúa nó đẻ nhánh và nó phát triển cái lá, rồi cây lúa nó sẽ phát triển trong cái giai đoạn đầu này và nó giúp cho sau này là cái bộ lá nó sẽ tốt, thì giúp cho đẻ nhánh rồi nó phủ đầy mặt ruộng. Còn cái lần thứ hai là sau khi chúng ta bón xong lần thứ nhất là chúng ta bón thúc lần thứ hai, tức là lần thứ hai là cái lần mà chúng ta bón là cách lần thứ nhất khoảng từ 25 ngày. Thì cái lần thứ hai này là chúng ta mục đích chúng ta bón cũng giúp cho cây lúa trong giai đoạn là tức là khoảng từ 35 đến 40 ngày, thì giai đoạn này là cây lúa đang là giai đoạn sinh trưởng phát triển rất là tốt và nó tạo cái tiền đề cho cây lúa sau này để chuẩn bị là nuôi bông tốt. Thì cái lần thứ hai này cũng rất là quan trọng, thì chúng ta kết hợp giữa bón phân đạm và phân kali. Và lần thứ ba tức là cái lần mà chúng ta bón là thúc đồng. Thì thúc đồng thì tùy theo cái giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa thì khoảng từ là 45 cho đến 55 ngày. Thì giai đoạn này là trước khi mà cây lúa bắt đầu chuẩn bị làm đồng, thì mục đích chúng ta bón làm đồng để tạo điều kiện cho cây lúa nó trổ bông tốt hơn. Và đặc biệt cái giai đoạn làm đồng thì chúng ta hạn chế bón phân đạm và chúng ta tăng cái lượng phân kali lên để là sau này khi mà cây lúa nó chuẩn bị nó trổ bông thì nó hạn chế được cái tình trạng là lép lững và làm cho lúa sẽ là chắc hơn. Do đó là cái giai đoạn mà một vấn đề nữa là trong cái giai đoạn chúng ta bón thúc đồng thì chúng ta hạn chế cái đạm, mục đích là để tránh cái tình trạng là bị đổ lốp. Nếu mà chúng ta bón đạm vào cuối mà nhiều quá thì nó sẽ gây ra hiện tượng là lá nó tốt xung xuê và dễ xuất hiện là một số các loại bệnh đậu ôn rồi sâu đục thân, và là dẫn đến tình trạng là lép sẽ nhiều hơn. Do đó là bà con chúng ta chú ý các giai đoạn để chúng ta bón thúc chăm sóc lúa vụ hè thu này, thì cái bón đón đồng hay là bón thúc đồng thì cũng rất là quan trọng đối với việc chăm sóc lúa, vì bón đón đồng này nó sẽ ảnh hưởng đến cái năng suất lúa của chúng ta sau này. Nếu mà chúng ta bón thứ nhất là bón đón đồng thì bà con chúng ta chú ý đó là bón đúng thời điểm. Thì đúng thời điểm thì tùy theo cái thời gian sinh trưởng của từng giống lúa. Thì đối với giống lúa mà khoảng 105 cho đến 110 ngày thì khoảng giai đoạn chúng ta bón cuối cùng là khoảng 55 ngày. muộn lắm thì là khoảng là 60 ngày trở lại, chúng ta không nên để sau cái giai đoạn chúng ta bón thì nó là cây lúa nó hấp thụ sẽ không không được là bao nhiêu, mà nó sẽ làm cho là làm cho cây lúa chúng ta nó sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng là thừa phân. Và đặc biệt cái thời điểm bón chúng ta phải bón đúng. Cái thứ hai là bón đúng cái loại phân. Thì cái phân mà khi mà chúng ta bón thúc đồng á, thì có một số bà con chúng ta thì chúng ta lại sử dụng là phân đạm nhiều, thì lúc này thì đạm nó không cần thiết. Và chủ yếu đó là cái yếu tố đó là kali, vì kali nó giúp cho trổ bông thoát và nó giúp cho tăng cái khả năng thụ phấn cũng như là hạt chắc trên bông nó sẽ nhiều hơn. Do đó giai đoạn này thì bà con chúng ta chú ý là việc mà sử dụng phân kali và giai đoạn này rất là cần thiết, nó giúp cho cây lúa nó sẽ là ổn định sau khi mà cây lúa nó trổ bông và giảm cái tình trạng lép vào vào lúc mà lúa bắt đầu vào chắc, do đó là tránh cái tình trạng là đổ ngã. Một vấn đề nữa là ảnh hưởng đến cái tình hình sâu bệnh. Nếu mà bón thúc đồng mà chúng ta bón cái lượng phân nhiều quá thì nó cũng gây ra tình trạng là thừa phân, và khi thừa như vậy đặc biệt là phân đạm thì nó làm cho cây lúa nó sẽ tốt cái lá và nó đến dẫn đến tình trạng là sẽ xuất hiện một số các loại sâu bệnh nhiều, ví dụ như đạo ôn hoặc là sâu đục phân nhiều.
1: Đối với những phần chân ruộng có dấu hiệu chua phèn hoặc thường xuyên xảy ra hiện tượng ngộ độc hữu cơ, việc bổ sung vôi trước khi gieo sạ có vai trò quan trọng trong cải tạo đất, giảm độ chua và hạn chế các chất gây độc trong môi trường đất. Ngoài ra, bà con cũng có thể bổ sung thêm phân chuồng hoai mục để tăng hàm lượng hữu cơ, giúp đất tơi xốp và tạo điều kiện thuận lợi cho bộ rễ phát triển khỏe ngay từ đầu vụ. Cùng với xử lý đất, việc chủ động điều tiết nước trên đồng ruộng cũng là giải pháp cần được đặc biệt lưu ý trong giai đoạn đầu vụ hè thu. Bởi nếu để ruộng ngập úng kéo dài trong điều kiện nhiệt độ cao sẽ càng làm gia tăng nguy cơ phát sinh khí độc trong đất. Có thể thấy rằng việc làm đất và xử lý đồng ruộng đúng kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cây lúa bén rễ khỏe, sinh trưởng đồng đều và hạn chế nguy cơ ngộ độc hữu cơ ngay từ đầu vụ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất trong vụ hè thu.
0: Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây sẽ được khép lại. Cảm ơn bà con và quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

từ núi sông, cỏ cây đến nếp sống của con người đều mang trong mình một linh khí đặc biệt. Là nơi đất hóa nhân kiệt, nơi từ những nếp nhà tranh, giếng nước, hàng cau đã sinh thành nuôi dưỡng nên tâm hồn một vĩ nhân của dân tộc và của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi ấy suốt 70 năm qua, có biết bao thế hệ cán bộ nhân dân đã nâng niu hồn dân tộc. Đó là khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, nơi lưu giữ những di sản về quê hương, gia đình, thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cội nguồn tinh thần của triệu triệu trái tim Việt Nam.

0: vẫn mái nhà tranh đơn sơ giản dị, vẫn giếng nước gốc đa như bao làng quê Việt khác. Nhưng nơi đây đã chứng kiến tuổi thơ của một bậc vĩ nhân, người đã viết nên lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Trên hành trình tìm đường đi cho dân tộc theo đi, khai mở và xoay chuyển vận mệnh dân tộc, Đảng ta, nhân dân ta và cả nhân loại luôn nhớ và biết ơn cội nguồn của con người vĩ đại ấy. Chính vì thế, cách đây tròn 70 năm, vào năm 1956, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương khôi phục lại các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương của người. Những năm đầu di tích mới được khôi phục, phải ghi nhận công lao rất lớn của chính quyền địa phương xã Nam Liên trước đây và bà con hai dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân luôn cử người thường xuyên trực bảo vệ, bảo quản các di tích. Năm 1970, dưới những năm tháng chiến tranh ác liệt, việc xây dựng bảo tàng Kim Liên được quyết định. Đây là bảo tàng đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước. Những người làm công tác bảo tồn lúc ấy vừa bảo vệ di tích, vừa che bom tránh đạn, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng tất cả đều chung một tâm niệm: giữ gìn những gì thiêng liêng nhất của dân tộc.
1: Cơ quan chúng tôi khi đó thì có nhiều khó khăn, người thì ít, cán bộ và viên chức rồi người lao động này chưa quá đào tạo, đời sống thì thiếu thốn, ăn ở là rất vất vả. Một cái di tích là toàn tránh tre nửa lá, cho nên là có nhiều cái sự uy hiếp từ ngoại lực, ví dụ như là phòng cháy, chữa cháy hay là những cái kẻ gián. Đặc biệt đó, là kinh phí rất eo hẹp, mặc dù khó khăn nhiều nhưng mà thuận lợi cũng rất nhiều, và chúng tôi đã đoàn kết với nhau trong đảng cũng như đoàn cũng như là công đoàn, tập hợp được sức mạnh của anh em để làm việc một cách với cường độ rất cao, nhưng mà vẫn thấy rất là phấn khởi.
0: Đến năm 1983, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh cũ ra quyết định số 492 đổi tên thành khu di tích lịch sử lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên. Từ đây, chức năng nhiệm vụ của khu di tích được quy định bài bản, rõ ràng hơn, và cũng là giai đoạn phát triển quan trọng, khẳng định vị thế đặc biệt của khu di tích. Ngoài việc đón tiếp các đoàn khách tham quan, Ban Quản lý khu di tích không ngừng sưu tầm, tập hợp và bảo quản các hiện vật tài liệu quan trọng về Bác. Khởi công xây dựng năm 1984 trên núi Động Tranh, nay thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang dáng hình một khung cửi lớn giữa non xanh xứ Nghệ, như biểu tượng lặng thầm về cuộc đời tảo tần, đức hy sinh và tình yêu thương bao la của người mẹ Việt Nam. Năm 2010, công trình được trùng tu tôn tạo khang trang, bề thế hơn, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thanh bình, trang nghiêm và chiều sâu xúc cảm trong lòng mỗi người dân khi tìm về. Tháng 5 năm 2012, khu di tích Kim Liên được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 548, công nhận di tích quốc gia đặc biệt. Từ mái tranh đơn sơ, khu di tích Kim Liên đã trở thành điểm hội tụ tình cảm của đồng bào cả nước, nơi bạn bè quốc tế tìm hiểu về Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Hiện nay, khu di tích Kim Liên có hơn 70 cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động, quản lý 9 di tích gốc, một công trình tưởng niệm về bà Hoàng Thị Loan, 6 hộ láng giềng nhà Bác Hồ trong tổng thể không gian văn hóa làng Sen, làng Hoàng Trù, một nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 nhà trưng bày bổ sung. Bằng sự tận tâm, chuyên nghiệp, những cán bộ nơi đây ngày đêm làm nhiệm vụ với tất cả tình cảm, trách nhiệm dành cho lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Xem việc mình được gắn bó với khu di tích là niềm tự hào, một hạnh phúc lớn lao. Họ chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng trong những ngày lễ Tết để dành trọn vẹn tâm trí cho công việc, vì được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để lan tỏa văn hóa, cốt cách Hồ Chí Minh đến lớp lớp thế hệ người Việt hôm nay và bạn bè quốc tế.
2: Tôi luôn tự hào, luôn hạnh phúc khi được hàng ngày thuyết minh về Bác, về những người thân trong gia đình của người. Và niềm hạnh phúc lớn hơn nữa đó là hàng ngày tôi được chứng kiến tình cảm của du khách quốc tế cũng như đồng bào, đồng chí của các em thanh thiếu niên nhi đồng, học sinh được về tận mắt chứng kiến những kỳ vật thiêng liêng của Bác cũng như của gia đình. Điều đó cũng chính là cái động lực để mỗi ngày tôi cố gắng nỗ lực làm việc chuyên nghiệp hơn, tận tâm hơn để đáp ứng cái lòng mong mỏi của đồng bào, đồng chí của du khách đến với Kim Liên mỗi ngày.
0: Để ngày ngày du khách đến đây được trải nghiệm trong một không gian sạch đẹp, yên bình như thế này, những cán bộ nhân viên nơi đây đã phải làm biết bao công việc không tên, từ bảo quản đến chăm sóc hiện vật, cảnh vật. Nhất là với Nghệ An, thiên nhiên luôn khắc nghiệt, nắng nóng, thiên tai, bão lũ. Một công việc hết sức đặc biệt nhưng vô cùng thiêng liêng và đã trở thành thân thuộc với mỗi cán bộ nhân viên nơi đây, chính là sửa chữa, lợp lại mái, nâng niu, giữ gìn dáng vẻ nguyên sơ của những ngôi nhà tranh, của tất cả cảnh vật trong khu di tích.
3: Với tôi, đây không chỉ là công việc, đó là một cách để tri ân Bác. Chỉ cần mỗi du khách đến đây cảm nhận được sự trang trọng, ấm áp và nguyên vẹn của di tích, thế là chúng tôi thấy mọi cố gắng của mình đều được xứng đáng.
0: Không chỉ phát huy ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hàng năm khu di tích còn phát động nhiều phong trào thi đua lao động giỏi trong cán bộ đảng viên, đặc biệt phát huy có hiệu quả mô hình năm tự: tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm. Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn di tích, tài liệu, hiện vật và tài sản của nhà nước và du khách. Cũng từ đó mà suốt 70 năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích luôn được đảm bảo an toàn và ngày càng phát triển. Hiện nay, tổng số hiện vật trưng bày tại khu di tích Kim Liên là 290 và gần 100 đơn vị hiện vật gốc. Cùng với đó là 42 đầu loại với gần 4.000 đơn vị hiện vật đang được lưu trữ tại kho. Những năm gần đây, khu di tích Kim Liên đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và lan

0: tỏa giá trị của di tích đến du khách. Sắp xếp vị trí việc làm theo năng lực cán bộ, nâng cao hiệu quả công việc và đạt nhiều thành tích đáng kể. Từ công tác số hóa tư liệu đến công tác quản lý, tìm kiếm, truy xuất tài liệu, giúp du khách có thể tự cập nhật những tư liệu, hình ảnh, hiện vật gắn với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghe và đọc các bài thuyết minh để tìm hiểu kỹ hơn về khu di tích. Hay du khách cũng có thể ứng dụng công nghệ thực tế ảo 3D để trải nghiệm.
1: Chúng em cũng có thể là chủ động hơn trong việc tìm tòi, việc học hỏi. Bởi vì là các hình ảnh này chúng em có thể lướt đi, cũng có thể lướt lại. Nghe đến lúc nào mình thực sự hiểu và thực sự thấm ở cái điều đó.
0: Khu di tích Kim Liên cũng đã tập trung nâng cao chất lượng và mở rộng hình thức đối tượng trong công tác tuyên truyền và đạt được nhiều dấu ấn nổi bật. Tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề, triển lãm cả trực tiếp và online về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia thuyết minh kết nối trực tuyến với các trường học trong và ngoài tỉnh để lan tỏa giá trị văn hóa từ quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khu di tích đặc biệt trên quê hương người. Ngoài ra còn thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao khả năng thuyết minh và trình độ ngoại ngữ cho thuyết minh viên để phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách quốc tế và các đoàn khách đối ngoại của trung ương, của tỉnh.
2: Đi giữa ân tình, giữa bát ngát hương sen. Một ngày đi xa là ngã.
0: Mỗi buổi sáng, trên con đường dẫn vào khu di tích Kim Liên, những bước chân nhỏ lại nối nhau về đây. Không phải ngẫu nhiên mà bấy lâu nay người ta vẫn gọi Kim Liên là một ngôi trường lớn. Bởi nơi đây, những bài học không viết trên bảng, không giảng bằng phấn trắng, mà được truyền lại bằng hơi thở của quê hương, bằng những câu chuyện giản dị về một con người vĩ đại đã bước ra từ mảnh đất này.
3: Em cảm thấy rất vui và xúc động vì những hiện vật này thể hiện bác là một người rất yêu đất nước. Và em xin hứa là em sẽ học tập tốt, rèn luyện chăm chỉ, xứng đáng làm con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ.
4: Cảm xúc nó rất là bồi hồi, xúc động á. Tại vì được nghe những cái chị thuyết minh viên ở đây cung cấp những cái thông tin mà đó giờ là em chỉ nghĩ là em đọc qua sách vở thì nó sẽ không có thực tế bằng. Em được nghe những cái chị thuyết minh, chỉ dùng những cái giọng điệu nó rất là đặc trưng của vùng quê của mình nên là em rất là cảm giác như là nó vui, nó hào hứng khi được mình được cảm như là mình chạm tay vào lịch sử vậy đó.
0: 70 năm một chặng đường dài, biết bao công sức, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ nhân viên khu di tích từ những ngày đầu thành lập đến hôm nay đã đóng góp để Kim Liên có được sức sống, nội lực và tiềm năng. Kể từ khi thành lập đến hết năm 2025, khu di tích đã đón tiếp và phục vụ tận tình chu đáo hơn 50 triệu lượt khách. Trong đó có hơn 77.000 lượt khách quốc tế từ hơn 67 quốc gia trên thế giới đến tham quan, nghiên cứu và học tập, tổ chức làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cho hơn 10.000 đoàn.
5: Bảy mươi năm qua thì cán bộ công nhân viên của khu di tích Kim Liên đã phát huy vai trò tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy và sáng tạo để lưu giữ, bảo tồn và phát huy những cái giá trị tốt đẹp của người đến với dân tộc và ra trường quốc tế, là cái trung tâm giáo dục cái truyền thống yêu nước, cách mạng, ý chí khát vọng vươn lên cống hiến vì quốc gia dân tộc cho thế hệ trẻ, cán bộ và nhân dân Nghệ An và cả nước. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới thì khu di tích Kim Liên đặc biệt phát huy những cái giá trị của mình và ứng dụng những cái công nghệ nền tảng số để làm phong phú hơn, sâu sắc hơn những cái giá trị tốt đẹp cao cả của người và để cho khu di tích mãi mãi là trường tồn với dân tộc, với nhân loại.
0: Cũng từ những nỗ lực ấy, biết bao thành tích đã được viết nên bằng những câu chuyện thật, bằng cái cách đặc biệt mà các thế hệ cán bộ khu di tích

0: lựa chọn gắn bó, kể chuyện và lưu giữ lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tâm hồn cốt cách Việt Nam trên chính mảnh đất sinh ra người. Trong suốt hành trình ấy, khu di tích đã đạt được nhiều thành tựu lớn, huân chương lao động hạng nhất, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của các bộ ngành trung ương, của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.
1: Kể thưa cái thành tựu và kết quả đạt được 70 năm qua của cả cái thế hệ cán bộ, viên chức người lao động của cả cái thế hệ đi trước đã tâm huyết gìn giữ, thì thế hệ chúng tôi là tiếp tục là kể thừa những cái kết quả đó và làm tốt cái công tác bảo tồn, đặc biệt là các cái di sản đảm bảo được cái tính nguyên gốc nguyên vẹn, và trên cơ sở đó thì làm tốt cái công tác phát huy giá trị, lan tỏa cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến với đông đảo nhân dân, với đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế. Và thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ đổi mới phương thức về cái phát huy giá trị, đặc biệt là cái công tác trưng bày, công tác thuyết minh, công tác giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, và áp dụng vào cái chuyển đổi số, xây dựng các cái tour văn hóa lịch sử có chiều sâu, đa dạng phong phú, phục vụ được nhiều đối tượng, nhất là cả cái thế trẻ, hệ trẻ, xây dựng cái đội ngũ cán bộ là chuyên nghiệp, tâm huyết trách nhiệm, nâng cao và đổi mới cái phương thức quản trị và chất lượng phục vụ. Đó là nền tảng rất là quan trọng trong cái bảo tồn và phát huy giá trị tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, để là quê Bác, khu Tây Kim Liên luôn là địa chỉ đỏ, là nơi hội tụ của đồng bào đồng chí trong nước và bạn bè quốc tế.
2: Nhà của Hồ Chủ tịch, Bác nói vui rằng đây là nhà ông Võ Bảng. Ý bác mà nói rằng nhờ cha đỗ Võ Bảng, gia đình bác mới có vườn rồng, có nhà cao như thế này đây. Mẹ của
0: một
2: bác,
0: chất giọng Hoàng đặc trưng, không lẫn vào đâu. Bác mỗi khi cất lên ở một không gian vô cùng thiêng liêng, gần gũi. Bằng 10 năm qua, những giọng thuyết minh viên như thế vẫn đều đặn cất lên mỗi ngày ở khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, để kể cho người dân cả nước và bạn bè quốc tế nghe về câu chuyện thời thơ ấu của một vĩ nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những câu chuyện được kể bằng giọng nghệ thân thuộc đó, bất cứ ai được nghe cũng lắng lại, nghẹn ngào. Đó không chỉ là lời kể, mà là ký ức, là tình cảm, là sứ mệnh thiêng liêng cao cả của cán bộ nhân viên khu di tích luôn âm thầm gìn giữ và trao truyền. Và rồi, mỗi người Việt Nam trở về đây là hành trình trở về với cội nguồn, để lắng lại, soi mình và vững vàng hơn trên con đường phía trước.

tháng năm về, khi sắc đỏ hoa pơ lang rực rỡ núi rừng cũng là lúc triệu trái tim người dân đất Việt cùng hướng về một ngày kỷ niệm thiêng liêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập của Tổ quốc, cho tự do hạnh phúc của nhân dân. Khắc sâu lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, bản sắc và văn minh. Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chiều nay 19 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
1: Tại cuộc họp, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Đắk Lắk đã thảo luận về dự thảo báo cáo tình hình kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, tiến độ

0: Độ kết quả triển khai nhiệm vụ do ban chỉ đạo giao, trong đó có các công trình dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn vướng mắc, đề xuất đưa ra các vụ việc vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh ghi nhận đánh giá cao công tác tham mưu của cơ quan thường trực ban chỉ đạo và sự phối hợp của các cơ quan liên quan theo dõi việc rà soát, báo cáo đề xuất phương án xử lý các vụ án, vụ việc, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án công trình có khó khăn vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát lãng phí. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu thời gian tới các thành viên ban chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, khẩn trương rà soát sắp xếp xử lý trụ sở, tài sản công, xử lý dứt điểm các công trình dự án chậm tiến độ theo nguyên tắc không để lãng phí kéo dài, không hợp thức hóa sai phạm. Đồng thời lưu ý tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, thanh tra theo hướng chủ động, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực ở cơ sở.
1: Sáng nay 19 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương làm phó trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Kiến về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
2: Sau sáp nhập, phường Bình Kiến đã tập trung kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động ổn định, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp của phường đạt 96,18 điểm, xếp loại xuất sắc. Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn trên cổng dịch vụ công tỉnh đạt hơn 99%. 100% hồ sơ được số hóa, địa phương cũng vận hành hiệu quả 23 tổ công nghệ số cộng đồng. Trong lĩnh vực kinh tế, phường Bình Kiến đã thành lập ban chỉ đạo tăng trưởng hai con số, đặt mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm năm 2026 đạt 10-11,5% trên một năm. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của phường Bình Kiến trong ổn định bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và linh hoạt điều hành kịch bản tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục rà soát bất cập trong phân cấp, phân quyền, chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ và phát huy tính sáng tạo trong quản trị địa phương.
1: Sáng nay 19 tháng 5, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác quản lý tài sản công sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Theo báo cáo của Sở Tài chính, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, toàn tỉnh có 4.061 trụ sở làm việc, trong đó có 3.533 trụ sở tiếp tục được giữ lại sử dụng. Tổng số cơ sở nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp là 602 cơ sở và đã hoàn thành phê duyệt phương án xử lý. Đến nay, toàn tỉnh có 727 cơ sở nhà đất được chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý và khai thác. Trong đó có 116 cơ sở giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý, 611 cơ sở giao Ủy ban Nhân dân các xã phường quản lý. Hiện đã có 373 cơ sở được đưa vào xử lý khai thác, còn 238 cơ sở chưa thực hiện khai thác sử dụng. Đối với việc bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung, toàn tỉnh hiện có 238 xe. Trong đó, cấp tỉnh, sở, ngành và đơn vị sự nghiệp có 128 xe, cấp xã phường có 110 xe. Sở Tài chính đang tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí mua sắm thêm ô tô cho các đơn vị còn thiếu theo tiêu chuẩn định mức. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn vướng mắc trong quá trình quản lý khai thác tài sản công dôi dư, nhất là việc xử lý cơ sở nhà đất sau sáp nhập, công tác bàn giao tài sản, xác định đơn giá cho thuê nhà đất công và việc bố trí phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát toàn diện tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí. Đồng thời yêu cầu rà soát nhu cầu sử dụng xe ô tô công, bổ sung phương tiện đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành của các cơ quan đơn vị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu Sở Tài chính tăng cường hướng dẫn các xã phường tháo gỡ khó khăn trong quản lý, khai thác trụ sở và tài sản công, đồng thời tổng hợp các kiến nghị, đề xuất để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.
1: Sáng nay 19 tháng 5, đồng chí Phúc Bình Nê Cờ Đam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm hỏi động viên và chia buồn cùng gia đình 4 học sinh tử vong do đuối nước xảy ra tại sông Bánh Lái, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ.
2: tại gia đình các nạn nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Phúc Bình Nia Cờ Đâm gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên thân nhân các em học sinh cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định tinh thần và cuộc sống sau sự việc đau lòng. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với nhà trường tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè, nhất là tại các khu vực sông suối, ao hồ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhằm hạn chế tối đa những rủi ro xảy đến với trẻ. Trước đó, vào sáng ngày 16 tháng 5, 4 học sinh gồm NAH 9 tuổi, NGB 11 tuổi, NBP 11 tuổi và NNB 14 tuổi cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, rủ nhau ra sông bánh lái tắm, không may bị nước cuốn dẫn đến tử vong. Đây là vụ việc đau lòng, để lại nỗi mất mát quá lớn đối với các gia đình nạn nhân.
1: Sáng nay 19 tháng 5, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Ea Leo và quân đoàn 34 về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng doanh trại Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 64.
2: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Ea Leo, khu vực dự kiến triển khai xây dựng có tổng diện tích khảo sát hơn 503 ha, trong đó khoảng 368 ha được bố trí xây dựng doanh trại Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 64. Phần còn lại dành cho tái định cư, tái định canh cho người dân bị ảnh hưởng. Hiện toàn bộ khu vực có 203 hộ dân đang sản xuất canh tác trên 603 thửa đất. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, những khó khăn vướng mắc trong xử lý vi phạm đất đai, công tác tuyên truyền, vận động người dân cũng như phương án hỗ trợ ổn định đời sống cho các hộ dân trong diện ảnh hưởng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, đây là dự án quốc phòng quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời rà soát các cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm bảo đảm quyền lợi, ổn định đời sống cho người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc đã thấm sâu và tiềm thức, trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt gắn kết các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Kính yêu và làm theo lời Bác, khối đại đoàn kết ấy đang ngày càng sắt son thắt chặt, chung sức đồng lòng tạo nên những chuyển động mạnh mẽ trên vùng đất cao nguyên. Phóng sự nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
2: Những năm qua, công tác giảm nghèo của tỉnh Đắk Lắk luôn đạt nhiều kết quả tích cực. Diện mạo các buôn làng ngày càng khang trang nhờ tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, làm kinh tế trong cộng đồng các dân tộc anh em. Kết quả đó có sự tiếp nối và phát huy tinh thần đại đoàn kết theo lời Bác Hồ từng căn dặn. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Lời căn dặn của người qua bao thế hệ vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường, sức mạnh tinh thần vô giá để đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh chung sức đồng lòng hướng tới cuộc sống ấm no hạnh phúc và quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau.
3: Luôn luôn là học tập để mà phát triển kinh tế gia đình cũng như là xây dựng cái cuộc sống của mỗi hộ có những cái phát triển đúng theo như cái đường lối chủ trương của Đảng cũng như là ý muốn của Bác mong muốn là người dân phải ấm no hạnh phúc.
2: Thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết của Bác, những năm qua tỉnh luôn đặt công tác dân tộc và an sinh xã hội lên hàng đầu, tập trung nguồn lực phát triển các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, từ những buôn làng xa xôi nhất, điện, đường, trường, trạm đã từng bước được kiên cố hóa. Sự đồng lòng giữa ý Đảng và lòng dân ngày càng được nâng cao, tạo nên tinh thần đoàn kết vững chắc, đập tan mọi âm mưu chia rẽ, cùng nhau giữ gìn bình yên để vùng đất cao nguyên ổn định và không ngừng phát triển.
4: Người dân lúc nào cũng hướng đến cái tư tưởng đạo đức của Bác để mà trong từng việc làm, trong hành động để xây dựng cái mối đại đoàn kết ở địa phương ngày càng gắn bó keo sơn hơn theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác đối với đại đoàn kết các dân tộc.
2: Trong chuyến thăm và làm việc tại Đắk Lắk đầu năm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đắk Lắk cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo động lực đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
5: Trong suốt chiều dài lịch sử thì vùng đất này luôn giữ vị trí quan trọng trong bảo vệ Tổ quốc và kết nối các cái không gian phát triển đất nước. Bước vào giai đoạn mới trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, thì cái vai trò đó không những không bị thu hẹp mà ngày càng trở nên quan trọng hơn. Đòi hỏi Đắk Lắk phải được đặt vào trong một cái chuẩn mực phát triển cao hơn, tương xứng với cái vị trí chiến lược mà chúng ta đang có, tỉnh đang có.
2: Dù còn nhiều thách thức, nhưng với điểm tựa vững chắc là khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng cụ thể hóa khát vọng phát triển bằng chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Đắk Lắk quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét và thực chất trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, khẳng định vị thế chiến lược trung tâm vùng Tây Nguyên, giàu bản sắc, hướng tới phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu vòng chung kết U17 châu Á 2026 hôm nay, ngày 19 tháng 5 và rạng sáng mai ngày 20 tháng 5, người hâm mộ bóng đá châu Á sẽ hướng tới sự chú ý của mình tới hai trận bán kết của giải đấu. Vào lúc 22 giờ theo giờ Việt Nam, U17 Nhật Bản đối đầu với U17 Uzbekistan. Đây được xem là trận chung kết sớm bởi hai đội bóng này đều được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch. Trong khi đó, ở khung 1 giờ 30 rạng sáng ngày 20 tháng 5, U17 Trung Quốc sẽ so tài với U17 Australia. U17 Trung Quốc bị đánh giá thấp hơn, nhưng đội bóng này đang tiến bộ qua từng trận đấu. Họ đã loại chủ nhà U17 Ả Rập Saudi ở vòng tứ kết, nên U17 Australia được dự đoán gặp rất nhiều khó khăn. Cuộc đua vô địch V-League 2025-2026 đã sớm hạ màn khi câu lạc bộ Công an Hà Nội đã đăng quang giải đấu sớm 3 vòng đấu. Nhưng ở nhóm cuối bảng lại diễn ra kịch bản hoàn toàn trái ngược. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khi đội bóng này bất ngờ rơi vào vòng xoáy trụ hàng dù từng được đánh giá đủ sức cạnh tranh vị trí an toàn. Chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng đã kéo Thành phố Hồ Chí Minh tụt xuống vị trí thứ 12 với 21 điểm và chỉ còn hơn nhóm xuống hàng vỏn vẹn 4 điểm. Thất bại trước Hải Phòng ở vòng 23 là minh chứng rõ ràng cho sự sa sút của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù chơi ngang ngửa và hòa hai đều trong hiệp 1, Thành phố Hồ Chí Minh lại sụp đổ hoàn toàn ở hiệp 2 khi liên tiếp để thủng lưới thêm 2 bàn. Trong bối cảnh áp lực đè nặng, mỗi trận đấu còn lại đều mang ý nghĩa sống còn với Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là cuộc tiếp đón câu lạc bộ Sài Gòn Nghệ An ở vòng đấu thứ 24 được xem như chung kết ngược. Không chỉ riêng Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc đua trụ hạng V-League 2025-2026 đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Sau vòng 23, hàng loạt đội bóng như Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng và BVFC Quảng Nhân Dân vẫn đang chật vật trong cuộc chiến sinh tồn đầy căng thẳng. Bên cạnh đó, Thanh Hóa và Sài Gòn Nghệ An cũng chưa chắc xuất trụ hạng. Tại giải Ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Arsenal đã có chiến thắng quan trọng trước Burnley ở vòng đấu thứ 37 mùa bóng 2025-2026 và tiến gần đến chức vô địch sau gần 22 năm chờ đợi. Rạng sáng ngày 19 tháng 5, Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Burnley ở vòng 37 Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026, qua đó tiến thêm một bước dài tới chức vô địch. Người hùng của trận đấu là Kai Havertz với pha lập công duy nhất, trong khi cầu thủ này cũng thoát thẻ đỏ sau khi VAR xác định tình huống phạm lỗi không quá nghiêm trọng. Chiến thắng tối thiểu giúp Arsenal tạm nới rộng khoảng cách với Man City lên 5 điểm dù đối thủ vẫn còn 2 trận chơi đấu. Thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta vì thế vẫn phải chờ đến kết quả trận Man City gặp Bournemouth để biết liệu có thể đăng quang sớm hay không. Tiền vệ Neymar đã bất ngờ được triệu tập trở lại đội tuyển Brazil cho kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp của mình, đánh dấu màn tái xuất đội tuyển quốc gia sau gần 3 năm vắng bóng. Rạng sáng ngày 19 tháng 5 theo giờ Việt Nam, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã công bố danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026. Trong quyết định đáng chú ý nhất là việc

sau các lần góp mặt vào các năm 2014, 2018 và 2022. Tay vợt số 1 thế giới Yannick Sinner giành chức vô địch Rome Open 2026 sau khi đánh bại tay vợt Casper Ruud, qua đó nâng chuỗi đăng quang liên tiếp ở giải Master 1000 lên con số 6, một kỷ lục mới. Tay vợt người Na Uy chưa từng thắng một set nào trong 4 lần đối đầu với Sinner trước đó, nhưng lần này đã khởi đầu đầy hứng khởi khi thắng liền 2 game đầu tiên, cải thiện đáng kể so với thất bại chống vánh trước Sinner tại Royal Open năm ngoái. Dẫu vậy, Sinner lập tức đòi lại break để đưa trận đấu trở lại với thế cân bằng trước khi giành phần thắng 6-4 ở set 1. Sang set 2, Sinner thậm chí giành break ngay game đầu và từ đó kiểm soát hoàn toàn thế trận. Casper Ruud vẫn thi đấu đầy nỗ lực, nhưng điều đó không đủ để ngăn Sinner đăng quang. Với chiến thắng này, Sinner đã hoàn tất bộ sưu tập Golden Master, vô địch cả 9 giải Master 1000 sau khi chinh phục toàn bộ các giải Master 1000 của ATP. Trước đó chỉ có Novak Djokovic từng vô địch cả 9 giải Master 1000. Sinner cũng trở thành tay vợt Italia đầu tiên đăng quang tại Royal Open kể từ Adriano Banata cách đây 50 năm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Moon trong vai Jang Kang Hu. Woo Di Hwan trong vai Lee Yong

0: lấp lánh.
1: Tập 2.
2: Tôi yêu công ty này. Tôi rất yêu công ty này.
3: Cậu chắc cũng rớt lần thứ 100 rồi ha.
4: Cậu vừa nói gì vậy hả? Thực phẩm Đông Kỳ.
5: Họ tuyển xong rồi mà.
4: Ai nói vậy?
5: Bạn cậu ấy vừa báo tuyển dụng rồi.
3: Tôi đã làm theo như bao người khác rồi mà. Mọi người bảo tôi học đại học, bảo tôi nên chăm chỉ học, nên tôi đã làm theo như vậy rồi mà. Tôi đã học rất chăm, như phát hùng phát điên,

0: để được nhận học bổng mà. Tôi còn làm thêm cả ngày, cả ngày lẫn đêm để trang trải cuộc sống nữa.
1: Tình yêu mà không cần vật chất sao? Trình độ học vấn thì kém cỏi, nhà anh cũng nghèo, rồi còn thất nghiệp nữa. Anh muốn em phải tin tưởng gì ở anh đi?
2: Đâu phải tin tưởng nên mới yêu nhau được đâu, chỉ có tình yêu nên mới tin tưởng nhau mà.
1: Bác sĩ, vẫn chưa ổn.
3: Hãy cấp cứu lại nhau.
4: Lặp lại.
3: Chuẩn bị xong rồi.
5: 1, 2, 3, đập điện đi.
6: Thực phẩm Dung Kỳ thông báo tuyển dụng lần

0: Anh biết là anh không còn vào công ty nào chịu nhận nữa phải không? Công ty này là công ty cuối cùng chịu thuê anh. Vì hồ sơ danh giá của anh đó, anh nên chịu khó làm việc ở đây thật lâu đi.
1: Công việc của cô chủ yếu là tìm kiếm công việc phù hợp với nhu cầu của tôi mà, không phải sao?
0: Anh trưởng nhóm mà, hồ sơ của anh bây giờ rất là xấu đó. May là anh còn làm việc được nên mới có người chuyển. Việc chuyển công ty đâu thể là sở thích của anh được.
1: Vậy thì sao hả? Cô muốn nói gì đi?
0: Công ty này là phù hợp nhất với nhu cầu của anh đó. Chủ sở hữu gần như không động chạm với việc kinh doanh. Anh muốn tuyển người sao? Chỗ này quá hợp lý luôn.
1: Tôi hy vọng là được vậy, để đáp ứng nhu cầu của tôi. Vậy thì tôi bắt đầu đi làm từ hôm nào được vậy?
0: Bắt đầu từ thứ hai là anh đi làm được rồi. Cố lên, cố lên nha.
2: Bệnh nhân này đã muốn tự tử. May mắn thay là bệnh nhân đã trở về tình trạng ổn định bình thường rồi. Nhưng có chút vấn đề anh à.
3: Ôi, gì vậy? Thật hả?
2: Bệnh nhân đó tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại được. Nhưng mà kết quả xét nghiệm thì...
3: Nhưng mà bệnh nhân này á, đã cố tự tử đêm qua để mà muốn chết vậy mà. Là bị ung thư hả? Bệnh nhân đó bị nặng như vậy rồi kia mà.
2: Dạ, chúng ta sẽ cần phải kiểm tra kỹ càng hơn nữa. Nhưng mà nhìn vào hình chụp cắt lớp không thì bệnh nhân bị khá nặng rồi.
3: Vậy không có triệu chứng gì luôn à? Chắc là ung thư giai đoạn cuối rồi. Hay đây là nguyên nhân mà khiến cho bệnh nhân đó muốn tìm cách tự tử?
2: Tôi không chắc, phải đợi bệnh nhân đó tỉnh dậy thì mới biết được mà anh.
3: Đáng thương ghê, còn trẻ tuổi như vậy. Chừng này thì không biết là bệnh nhân có sống nổi 6 tháng nữa không.
4: Bị ung thư. Mình bị bệnh ung thư rồi.

0: của mình nhân cấp cứu tới. Làm ơn.
1: Đây. Lên. Bác sĩ à, có chủ tai nạn 7 chiếc xe hơi ở gần đây, nhưng họ định gửi tất cả các bệnh nhân ở chỗ đó đến đây đó.
2: Nhanh lên.
0: Không được. Cô nên yêu cầu họ gửi những bệnh nhân đó sang các bệnh viện khác gần đây theo từng nhóm nhỏ đi.
1: Dạ, tôi hiểu rồi. Bác sĩ ơi, có một bệnh nhân mất máu nhiều quá.
2: Hướng nạn ơi.
0: 1, 2, 3.
1: Mình à.
3: Ba ơi,
1: anh tỉnh lại đi mà. Mình ơi.
3: Ba ơi,
1: mình ơi, anh tỉnh lại đi mà.
3: Ba ơi,
1: làm ơn.
4: Ngày 13 tháng 3 năm 2017, 21 giờ 23 phút, bệnh nhân Tretemin đã qua đời. Tôi rất lấy làm tiếc cho gia đình.
3: Ba ơi,
1: bỏ đi.
3: Ba tỉnh dậy đi.
1: Ba ơi.
3: Mình ơi,
1: đừng bỏ tôi như vậy.
3: Mình ơi, sao mà gia đình mình sống như vậy? Mình làm ơn tỉnh.

0: chân dài đi.
1: Bình ơi, em với con đi sống làm sao đây anh ơi.
2: Ba ơi,

Anh Cha Căng Hô, anh đã tỉnh rồi hả? Anh mang cái này đến quầy thanh toán để thanh toán viện phí rồi lấy hóa đơn là được nha.

0: chờ tôi đi với. Anh ơi,
1: Xuất thì bị bắt lại bệnh viện rồi.
0: Anh thử, anh véo má giúp tôi được không? Đúng là buồn cười quá. Tôi lại tưởng đang mơ nữa chứ.
1: Tôi cũng ước gì đây là một giấc mơ đó. Làm ơn.
2: Nè hai người,

0: Tội này chắc là tội phạm kinh tế nhẹ thôi ha. Nếu tôi không trả tiền viện phí thì chắc là không bị phạt nặng đâu.
1: Có tiền vô tội, không tiền có tội.
2: Ở bệnh viện chắc đang hoảng loạn lắm rồi đây. Chắc là tôi phải chết để chịu tội. Chỉ là sai lầm mà. Tôi không có cố tình nhảy xuống sông Hàn để tự tử đâu.
3: Cô cũng vậy nên mới bị kéo tới đây nhập viện hả?
2: Hả?

0: gì anh cũng vậy hả?
1: Ủa vậy là sao? Lời bác sĩ đó nói không phải cô thì là nói tôi có phải không?
2: Xác suất là 1/3 mới đúng.
3: Sơ yếu lý lịch.
4: Mỗi lần con thi rớt, mẹ đều trả tiền chỉnh sửa hồ sơ và thư giới thiệu xin việc cho. Chỉnh sửa cái thành tích mà vẫn chưa xin được việc sao hả? Còn biết mẹ tốn bao nhiêu tiền để xin việc cho con như này không? Chừng này kinh nghiệm để nộp đơn xin việc thì thừa để đi làm. Ở mấy doanh nghiệp lớn có tiếng ở nước ta rồi mà.
2: Mẹ anh phỏng vấn thì...
4: Mẹ bảo con là nói rõ ràng lên, tự tin hơn nữa. Nói năng như vậy nên lần nào cũng rớt phỏng vấn.
2: Tôi đã rất muốn chết. Lời tiếp theo mà mẹ tôi nói,
4: ra ngoài và đi chết đi,
2: sẽ là câu này.
1: Bà ấy là mẹ của cậu mà, bà ấy không nói vậy đâu. Thời gian quá hợp lý luôn. Gặp nhau vào thời khắc định mình như vậy mà một trong ba người là bệnh nhân ung thư hả?
2: Chúng ta đi kiếm tiền và quay trở lại bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn đi.
1: Anh định đi đâu kiếm tiền hả?
0: Tôi không muốn đến đó đâu. Biết rồi thì làm gì? Biết mình bị ung thư rồi sao? Ung thư giai đoạn cuối rồi mà. Có kiểm tra hay không thì cuối cùng vẫn sẽ phải chết. Tôi thà không biết cho đến khi tôi chết còn hơn các anh nè. Tôi không bận tâm gì nữa. Tôi chán cái cuộc đời này rồi. Cứ phải tiếp tục sống như này nữa hay sao? Rồi ngày mai có tươi đẹp hơn hay không?
5: Nè cậu kia, cậu thiếu 10.000 đó nha.
1: Wow, bác sĩ à, tài thiệt. Đúng thiệt là chuyện tiền nông anh sòng phẳng ghê. Ghi nợ cho tôi đi. Đi mà, lần này thôi, lần này thôi.
4: Bác sĩ ơi, có bệnh nhân đã biến mất rồi. Anh mau lại đây đi.
0: Bác sĩ ơi, có một bệnh nhân cũng biến mất nữa rồi.
4: Bệnh nhân ở đây cũng biến mất luôn rồi.
5: Phát lệnh truy nã đi. Truy nã tội phạm là những bệnh nhân tự tử không trả viện phí.

0: sẽ không ai thèm nhớ tới chúng ta nếu chúng ta đi chầu Diêm Vương đâu ha.
1: Tới bước đường cùng như này rồi thì còn gì quan trọng nữa đâu anh.
2: Có người nói cuộc đời tôi đã hết hy vọng rồi đó. Cố gắng sống tốt nha cô gái xấu tính. À, chờ chút nha. Rồi.
3: Ghi âm giọng nói ngày 13 tháng 3 năm 2017.
2: Ba mẹ thân yêu của con, con xin lỗi hai người. Con cũng...
4: đã sống mà không có quá tham lam, mà con cũng muốn giống như ba mẹ, tìm được bạn đời và sống một cuộc sống hạnh phúc như ba mẹ đang sống là ước mơ của con. Nhưng mà cuộc sống không có dễ dàng gì. Xin lỗi ba mẹ, chào ba, chào mẹ. Nè anh,
0: lúc nãy tôi đã giết chi chút rồi mới trốn vậy.
1: Quê của tôi ở Thông Bưng, tỉnh Nam Ngân Sang. Căn cứ công dân số 901021.
0: Con gái đó đang ghi âm về nội dung gì vậy?
4: Chịu thôi.
0: Thật may là chúng ta không phải chết một mình. Anh à, em gọi anh một tiếng anh có được

0: con nhỏ.
1: Được, được chứ.
2: Rốt cuộc tôi đã mắc tội gì sai lầm đến như vậy hả? Nói đi, có phải tôi muốn nghèo để mới nghèo như vậy đâu hả? Tưởng tôi muốn mày thất nghiệp như vậy lắm hả? Tại sao mọi người bảo 100 lần thì trời sẽ phù hộ mà?
3: Sao tỷ lệ chọi tỷ chung luôn là 1 đấu 100 vậy? Còn 99 người còn lại thì phải sống sao đây?
0: Con đã làm theo những gì mẹ nói rồi mà. Con đã làm đúng như vậy rồi mà. Sao mẹ còn không chịu vừa lòng chứ, tại sao vậy? Sao vậy?
4: Đúng là người tiêu dùng thường rất tinh mắt để nhanh chóng lựa chọn được những sản phẩm.
5: Hôm nay sản phẩm đáng mong đợi quá ha.
4: Này đang được giải thưởng nhanh còn ít lắm.
6: Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin tức thời sự mới và cuối chương trình phát sóng thời sự hôm nay.
7: Hôm nay tiền bối vất vả nhiều rồi ạ.
8: Hồi anh chào nha.
7: Alo, đơn vị cứu hộ sông Hàn. Sao hả?
6: Tiếp theo là chúng tôi có một thông tin tình báo mới. Nguyên nhân tử vong hàng đầu của những người ở độ tuổi 20 và 30 chính là tự tử. Bây giờ phóng viên của chúng tôi hiện đang có mặt ở sông Hàn để phỏng vấn những người trẻ tuổi đang có ý định tự tử. Phóng viên Daniki.
9: Dạ, tôi hiện đang ở đây tại khu vực cầu sông Hàn, chính là nơi đang diễn ra rất nhiều vụ tự tử trên chính cây cầu này.
10: À, chừng có chùm mà.
9: Đừng chạy.
11: Mấy người hành động thiếu suy nghĩ vậy? Cứ làm quá lên tưởng chỉ có mấy người mệt mỏi thôi hay sao chứ? Phải dạy cho họ một bài học mới được.
12: Thức trạng thất nghiệp dài hạn của giới trẻ.
13: Thanh niên thất nghiệp phải đối mặt với sự vô vọng.
11: Thì đúng là buồn cười mà.
2: Anh bị làm sao vậy?
8: Chúng ta chỉ đủ tiền mua một chén cơm thôi.
14: Sao chúng ta ăn canh hải sản vậy?
2: Ăn canh hải sản làm tôi nhớ đến gia đình của tôi quá.
14: Tôi cũng thông cảm được điều đó. Ăn đi. Có chết á thì mình cũng không nên trở thành con ma đói được. Ăn đi.
15: Lật nó đi. Trời đất ơi, lật đồ ăn đi mà. Ôi trời ơi, tôi bảo lật nó đi mà. Đồ chín rồi phải lật lại mới ăn được, nếu không là bị dai đó. Tôi đã dặn mấy lần rồi không nhớ sao? Sao cái này không chịu thả vô để ăn vậy hả?

0: Bọn con có gọi cơm đâu.
1: Mọi người ai cũng sống cận kề với thần chết ở ngay trước cửa nhà mình đấy mà. Sống thì người với người giống nhau. Cứ ăn uống đầy đủ no nê cho đã đi, rồi tìm chỗ để ngủ là được rồi. Cơm mới nấu ngon lắm đó, ăn đi.

À, anh phải trực đêm sao? À, tôi vẫn đang cân nhắc về chuyện đó. À, tôi đã đi học trường y vì tôi không muốn bị so sánh với anh trai của mình. Chuyện gì rồi cũng phải đối mặt. Cuối cùng thì ba vẫn muốn là anh em đấu đá nhau sao?

0: Hãy thử cho thật đều gà.
1: Mình sẽ dọn đi.
0: Hả?
1: Thay vì tiền nhà thì cậu cầm. Đây nè.
0: Cái này còn hoạt động được không vậy hả?
1: Khi nào mình kiếm đủ tiền thì mình sẽ trả lại cho cậu sau nha. Mình cầm đồ chỗ của cậu thôi, không phải để cậu dùng đâu. Đừng có mà lấy nó ra để viết kịch bản văn chương của cậu đó nha.
0: Nhớ tính lại đó, biết chưa?
1: Tàn nhẫn thật. Mà mình không có điện thoại nữa rồi, cậu cho mình mượn nó để mình kiểm tra email lần cuối được không? Mình mượn dùng chút.

0: Trời đất ơi, không thể tin được.
1: Chuyện gì vậy hả?
2: Xin chúc mừng bạn đậu vòng 1 của Howling.
0: Một trăm lần thôi là đủ rồi. Không có phép màu đâu.

0: Làm ơn, ông trời hãy ban phúc cho con xin một phép màu lần cuối cùng để đi mà.
1: Tôi rất là hứng thú với công việc này, và tôi cũng có thể nói tiếng Anh rất là lưu loát. Tôi mong là sẽ được ứng tuyển vào công ty của mình.
2: Tôi rất có hứng thú với công việc này.
3: Tôi từng có kinh nghiệm đi học tại Nga và có kinh nghiệm 5 năm ở trong ngành. Tôi rất tự tin trong giao tiếp.
0: Phép màu cái khỉ gió gì? Các cuộc phỏng vấn sẽ bắt đầu lần lượt sau 30 phút nữa.

0: Cô đã tới bệnh viện kiểm tra lại chưa? Vậy thì xác suất vẫn là 1/3 trong số chúng ta.
1: Tôi đã quen với việc trượt vòng một mỗi lần khi đi phỏng vấn mà chỗ này gọi tôi đến rồi, nên là tôi lại đến đây để phỏng vấn và ôm theo hy vọng sẽ được tuyển vào đây.

0: Tôi cũng vậy. Hôm nay là ngày thứ ba công ty phỏng vấn. Năm ngoái công ty này đã dính vào bê bối tuyển dụng con cháu quan chức. Vì vậy cho nên họ mới mở thêm một vòng phỏng vấn nữa.
1: Ra là như vậy. Tôi thường bị loại từ vòng đánh giá hồ sơ rồi. Nay được gọi đi phỏng vấn là tôi thấy lạ lắm luôn.
0: Tôi đã nghe được một vài thông tin. Họ nói cuộc phỏng vấn này rất là kinh khủng. Họ phân loại sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên theo trình độ học vấn bằng bút đỏ. Còn chỉ trích cả kiểu tóc lẫn phục trang nữa. Họ rất đề cao kinh nghiệm. Nên tôi nghe nói có rất nhiều người bị làm bẻ mặt khóc lóc bỏ về rồi. Thậm chí có vài người bước ra còn chửi rủa nữa. Lần này họ chấp nhận duyệt toàn bộ hồ sơ của ứng cử viên, nên nghe nói sẽ càng gắt hơn. Phỏng vấn liên tục mấy ngày luôn rồi.
1: Tên của người phỏng vấn là gì vậy?
0: Tên gì ta? Tên là... hình như là trưởng phòng Seo Jin.

0: Nếu mà bị rớt 100 lần thì đúng là ngu xuẩn quá rồi. Bạn không có một kinh nghiệm rõ ràng đâu. Làm sao để công ty chúng tôi tin tưởng để tuyển bạn vào làm việc cho công ty đây hả? Bạn định chứng minh như thế nào đây? Làm sao để công ty chúng tôi biết được bạn đã học hay là bạn đã quên? Sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp đó hả? Bất kể công ty có yêu cầu gì và khách làm khó bạn như thế nào thì bạn cũng sẽ giải quyết được đúng không?
1: Dạ, đúng là như vậy.
0: Thật vậy sao? Vậy bây giờ cô hãy thử giải quyết cho tôi xem đi. Tại sao các bạn không làm việc chăm chỉ hơn từ trước khi xin việc đi? Không ai thèm làm mới kịch bản, cứ dùng đi dùng lại để nói mãi. Những người nhân viên như các bạn định dùng cách nào để thu hút người tiêu dùng mua hàng từ công ty tôi vậy? Các bạn không thích xem lại bộ phim mà mình đã từng xem đúng không? Chúng tôi cũng giống như các bạn thôi. Các bạn đã bao giờ nghĩ rằng chính bản thân các bạn là sản phẩm cần bán chạy nhất trong cuộc đời mình chưa vậy? Biến đi.
1: Cảm ơn công ty ạ. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ.
0: Còn quá sớm để nói lời cảm ơn.
2: Trưởng phòng Seo Hu Jin. Thông tin tuyển dụng của công ty Howling.

0: phải nhịn thôi. Người ta nói lời cầu hôn thứ 100 luôn thành công theo như phim mà. Đây chính là cơ hội trời ban.
1: Riêng thành tích là tốt thôi hay sao?
0: Trời đất ơi,
1: nếu như bạn học hành chăm chỉ hơn vào 4 năm trước thì bạn đã đậu trường đại học tốt hơn rồi. Và nếu như bạn dành thời gian để đi làm chăm chỉ hơn thì hồ sơ của bạn đã đẹp hơn nhiều rồi. Tại sao bạn chỉ tập trung vào kết quả học tập thôi vậy?
0: Nhưng mà ít ra thì thành tích của tôi cũng tốt mà. Trời ơi, mình bị điên rồi hay sao? Anh ấy có nhớ mình không ta?
1: Chàng Cần Hôn, anh có trình độ vững chắc đúng không? Anh đã được đào tạo ở nước ngoài vào tận 2 lần liền. Tại sao anh lại muốn làm việc ở công ty chúng tôi vậy?
2: Hao Linh là một công ty tiên phong ở trong ngành công nghiệp nhà ở. Nhà ở mới mẻ của thế kỷ 21, hiện đại. Hao Linh chính là toàn bộ cuộc sống sau này của tôi.
1: Anh nói thật sao?
2: Dạ.
1: Anh sẵn sàng đánh cược cuộc đời mình sao?
2: Dạ.
1: Các ứng cử viên khác có đồng ý hay không?
3: Dạ, đương nhiên là có.
1: Vậy còn cô thì sao, cô Ưng Hu Quân? Cô Ưng Hu Quân à, cô sẽ đặt cược cuộc đời mình hay sao?
0: Dạ, tôi cũng sẽ làm vậy.
1: Cô nói là muốn đánh cược cuộc đời mình mà lại không chuẩn bị kỹ càng gì hết vậy?
0: Mình biết ngay mà. Tôi bận làm thêm kiếm tiền quá à, cho nên là tôi...
1: Nếu đã quyết tâm làm thì không có gì là không thể đâu. Cô có biết châm ngôn của công ty chúng tôi hay không?
0: Sáng tạo và sẵn sàng cho những thách thức. Ừ. Và các chuyên gia chủ động làm việc.
1: Cô cũng biết rõ quá ha. Cô còn cược cả cuộc đời cô trong khi cô biết điều đó rồi. Nhưng mà trong hồ sơ của cô không có khóa thực tập nào được ghi lại hết. Ừ. Có phải là do cô thiếu nỗ lực hay không?
0: Nỗ lực? Thiếu nỗ lực? Tôi còn phải trả tiền học phí đã nợ và tiền thuê nhà hàng tháng nữa. Cuộc sống quá khó khăn và tôi cần phải có một công việc ổn định để trang trải. Đó chính là lý do tại sao tôi ở đây, không phải để mạo hiểm mạng sống của mình đâu, có hiểu hay không hả? Hả? Có thể ngừng hỏi mấy cái câu hỏi vô nghĩa này không? Tại sao chúng tôi nộp đơn xin việc còn phải hỏi nữa hả? Đương nhiên là nộp đơn để kiếm sống. Còn mấy chú đặt cược cuộc sống của mình hả? Tỉnh táo lại giùm coi. Ưng Hu Ưng, tỉnh táo lại đi.
1: Lỗi. Vậy rồi. Chắc là cô đã thông qua những công việc làm thêm vất vả đó, đã học được sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp và rèn giũa được tinh thần lãnh đạo. Còn cô bảo ưu điểm lớn nhất của cô là giỏi trong việc kiên nhẫn hả?
0: Anh ta còn nhớ mình là ai? Dạ, tôi đã làm thêm trong khoảng 32 ngành nghề khác nhau, từ công việc thời vụ ngắn hạn thì trong vòng 2 ngày, hoặc là hợp đồng có thời hạn nhưng mà cũng chỉ trong vòng nửa năm thôi. Tôi đã làm thêm ngắn hạn như vậy mà không có cả bảo hiểm lao động đó. Và tôi mơ ước được tuyển dụng vào làm nhân viên cho doanh nghiệp lớn như Howline. Tôi đã bị từ chối lần thứ 100 rồi, nhưng mà tôi vẫn không bỏ cuộc để tìm việc. Tôi cũng muốn trở thành người có thể cầm quyền mà.
4: Ra khỏi đây mau, nhanh lên đi. Nhiệt tình, sao mà anh dám gây rối đây vậy chứ?
5: Cô kia, cô đối xử với khách hàng vậy hả?
4: Biến đi, nha, đừng có bao giờ quay lại, đi luôn đi.
0: Nếu hỏi tôi học được gì khi làm thêm thì chắc chắn là tôi đã học được một điều, chính là người cầm quyền luôn có quyền lực tuyệt đối, còn người nghe quyền lực chẳng là cái thá gì hết.
6: Anh có biết đây là lần thứ mấy mà anh đã làm sai cùng một việc rồi không? Đây là lý do tại sao người tiêu dùng luôn nộp đơn khiếu nại với công ty về cùng một vấn đề. Rốt cuộc khi làm việc thì anh tập trung vào việc gì mà không làm việc ra hồn vậy hả? Nếu tiếp tục làm ăn như vậy thì hãy lập tức nghỉ việc ngay đi.
0: Công ty nhỏ thì phải đáp ứng.
6: Tôi sẽ đổi công ty để làm
0: theo
6: việc
0: theo nhu cầu các công ty lớn hơn họ.
6: Sẽ đổi
0: công. Họ phải luôn cúi đầu để xin lỗi dù chỉ là những sai lầm nhỏ nhặt nhất ở bên công ty lớn. Đó là lý do tôi muốn thay đổi cuộc đời mình. Tôi ước muốn được làm ở một doanh nghiệp nổi tiếng như này và có thể nói ra được tiếng nói của chính mình ở đây, như là một nhân viên được tuyển dụng theo hợp đồng chính thức và dài hạn, thưa anh. Điều đó không phù hợp với suy nghĩ của anh à?

0: ấy đã gặp lại người phỏng vấn ở thực phẩm Đông Kỳ trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay đó.
1: À, cái người trưởng nhóm á hả? Wow, tôi cũng muốn được chìm ngưỡng gương mặt độc ác đó. Nếu như anh ta không trả tiền thì sao? Mấy nhà hàng đó sẽ bị lỗ nhiều đó.
2: Những chỗ đó tôi đã làm việc hết rồi. Họ là những người chủ ác độc không chịu trả lương cho tôi đó.
1: Vậy hả? Gọi nhiều hơn nữa đi.
2: Cậu đưa mình dùng máy cũ của cậu đi được không hả?
3: Lý do?
2: Thì tại vì mình bị mất điện thoại rồi. Nếu mà cậu không dùng đến thì...
3: Ừ, 1 triệu nha.
2: Anh trưởng phòng ơi, tôi muốn làm việc trong đội kinh doanh nè. Tôi nghĩ là tôi sẽ làm rất tốt trong việc kinh doanh đó. Tôi có thể làm việc trong đội kinh doanh được không? Tôi cầu xin chị luôn đó. Tôi thực sự muốn làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Tôi có thể làm tốt công việc vì tôi đã làm thêm nhiều tại các cửa hàng lắm rồi. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ mà.
4: Mọi người đều có thể làm việc chăm chỉ trong công ty này. Muốn một người có thể làm tốt công việc

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh măng non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc giai điệu đam mê, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 dân số và phát triển, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 sức sống nông thôn mới, 9 giờ 25 phóng sự Hồ Chí Minh hành trình vì độc lập tự do, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 để rừng mãi xanh, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ sản phẩm và tiêu dùng, 21 giờ 15 phát thanh thanh niên, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 alo bác sĩ nha khoa, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền hình thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Gấu Bunny tập 96 tập cuối, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn tập 27, 7 giờ 35 phóng sự Ánh Sáng Nơi Biên Thùy, 7 giờ 50 sản phẩm và tiêu dùng, 8 giờ 05 ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 20 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 8 giờ 35 quà tặng âm nhạc, 9 giờ an toàn giao thông, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan Yêu Không Lối Thoát tập 11, 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 34, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 12 giờ dân số và phát triển, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 17, 13 giờ 05 để rừng mãi xanh, 13 giờ 20 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Hàn Quốc Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài tập 14, 15 giờ 45 ca nhạc, 16 giờ 15 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Siêu Xe Đại Chiến tập 1, 17 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Gia Đình Showbiz tập 5, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ an ninh 24/7, 20 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa, 20 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 20 giờ 15 phim truyện Nga Bí Danh tập 24, 21 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương rừng vị biển, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Văn Phòng Lấp Lánh tập 3, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Văn Phòng Lấp Lánh tập 4.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh măng non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc giai điệu đam mê, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 dân số và phát triển, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 sức sống nông thôn mới, 9 giờ 25 phóng sự Hồ Chí Minh hành trình vì độc lập tự do, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 để rừng mãi xanh, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT. 18 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ sản phẩm và tiêu dùng, 21 giờ 15 phát thanh thanh niên, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 alo bác sĩ nha khoa, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền hình thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ

Tờ 15 bản tin sáng 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Gấu Bunny tập 96 tập cuối. 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn tập 27. 7 giờ 35 phóng sự Ánh sáng nơi biên thùy. 7 giờ 50 sản phẩm và tiêu dùng. 8 giờ 05 ca nhạc thiếu nhi. 8 giờ 20 khoa học kỹ thuật với nhà nông. 8 giờ 35 quà tặng âm nhạc. 9 giờ an toàn giao thông. 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan Yêu không lối thoát tập 11. 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk. 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ. 10 giờ 30 ca nhạc. 11 giờ phim sitcom Làng loạn nhịp tập 34. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 12 giờ dân số và phát triển. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 17. 13 giờ 05 để rừng mãi xanh. 13 giờ 20 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung. 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Hàn Quốc Vô tình nhặt được tổng tài tập 14. 15 giờ 45 ca nhạc. 16 giờ 15 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung. 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Siêu xe đại chiến tập 1. 17 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED. 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Gia đình showbiz tập 5. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1. 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT. 20 giờ an ninh 24/7. 20 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa. 20 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách. 20 giờ 15 phim truyện Nga Bí danh tập 24. 21 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn. 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 21 giờ 45 hương rừng vị biển. 22 giờ 24 giờ cùng DRT. 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Văn phòng lấp lánh tập 3. 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Văn phòng lấp lánh tập 4.

0: lần tập cơ ngư tài nguyên bà này mà cơ trực xem là chăm cửa ra Nga chụp làng bửa rư nước buôn sang tâm dội nàm phụ cơ ba hồ khả phải yên Chi khả tiệt phô ba hồ là nào cơ tọa ai khắp chăng tạ sắp tì cùng quốc kìa bèo con là cửa thạch lệ dội nà lên ẩn việt trăm gram đi buôn sang cổng xem Rồi này tâm dội nà tài nguyên xa ai tùy rèm nên lối ngã sắp ba hồn tô chi chàng xa ai tìa kìm càng rùm tầng làm cha bưu mình lao để kìa hình Bây giờ xài tu cho bốn năm thôn, rồi cứ kiêng cờ khoa làn cha Hồ Chí Minh.
1: Luôn có cuộc khẩm nếp buôn sang hệ lần bình gặp cả bệ yên, để cầm đình là hạt rạm đường rụp khoảng lại đây mà rạc lèm rò, lên ăn hạt rạm đường ở sập lụp đường rụp đặc lát, làm hạt rạm đường rụp này mà tùm ta xe này. Chủ nhiên bây giờ sẽ tu cho bốn năm thôn, rồi cứ kiêng cờ khoa làn cha Hồ Chí Minh. Các em khoa cơ đừng kết kè bọa đáng cha là đặc lát cao thị hòa an, cha mẹ đại đáng cờ đáng phiên. Qua cả nông bọa sàn trị ả chà rạc đồ hữu huy, cả xìm lăng lạc lưỡi ngạc hạt rạp rạy lần tầng của tuổi hàng ẻ cả sĩ, làm xạ tuổi ăn đông. Và tân lập yếm thư đã tiết bạc nạc cây dâu lạ lạc hạt thờ của oa hồ. Buôn sang khẩu gồm gốc lệ sắp oa hồ một tô. Phần tấm tạ năng sân này. Ở qua rê bước sắp ăn mạng này mà, tì xa ngại dàng bình tư cả oa hồ xã Vân Hòa. Cả nông bọa sàn trị ạ chà rạc đặc lắc, cộng chính lắc lại chủ nhàng bình tư sẽ tốt lọc luôn làm thun, rồi cả kiêng cơ khoa lần chà Hồ Chí Minh, rê bước tạp ăn mạng này mà, thun xe bò sắp ăn tốt tạp ăn bước, rê bước tạp ăn mạng này mà, thun tuệ bảo đọc luôn năm. Nào tiện nục năn mò tùm đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa cơ nông bọa đáng chà khoai bùl bệ la quốc hội chà Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng kẻ em khoa kết kè cơ nông bọa đáng chà khoa hội đồng nhân dân chà Đỗ Hữu Huy niềm cấp làm trung ương đảng kẻ em khoa cơ nông bọa đáng chà khoa cơ nông bọa sản trị à chà tùm đồng chí khoa chà tùm cư hì lộ tì Tì nục năn tùm đi vệ la có tuệ rạc vịt lấy cỡ xem lây cây mà bọa mừng khoa lần chà Hồ Chí Minh, khoa kết kè kè kè nâu mừng đáng lại đàm đuyết bốn sang Việt Nam trai. Xa chỗ này kè nâu có nắc mừng cách mạng Việt Nam. Nước chồng kè tàng duyệt na, nước kè nâu có kè thả kè tì lùng rong lăn. Kè đếp mừng oa chinh cừu vệ la xem kè lươn kè kè minh cách mạng, kè chồng kè tàng kè dùa kè nụ kì nghe, ai tì khắp kè la chà, khắp kè đuyết bốn sang sẽ tìm mít. Khôn nạc cừu kè kè răng kết kìm đòi bắt dèo xem mà bỏ mà mò hớp của cái này tí. Cái mình có nói tiếp mừng Hồ Chí Minh lạ là trình cụm ngát ở Tạp Tây Lan của cách mạng Việt Nam địa nào có cái tụ trình. Đảng bộ của Hàn Linh đã nằm tiếp quân sang trà ở Tạc Lạc, lòng đi cả tăng cái tùy hệ đam, lời ngạ hạt rạm mình có nói tiếp chặt dầu Hồ Chí Minh, mịp nà có nói rưu cách mạng hợp cùng quốc mềm rào. Gây ra cả tương thỏ nách hồng cái chặt cả hợp cảm sơ ra cái lạc lạc, mừng cảm đi trà ở Tạc Lạc đi cả giặt mắt lên ảnh cả chập răng, năng hồng cái đạo cả năng mừng tiếp quân sang. Lâm cây khuất lắt, tùm đi vệ la chú lê nhàng tê cơ nương ngại dàng gọa, bê đá ai tê thòm bú, cây thảo hợp tờ gà ngạt tà rầy làm, hông khoa kết cài bọ hông cây khắp chăng mừng Việt Nam Việt Nam. Bọn trần tùy rèm, lệ năn lươi ngạc cừu ngạch mừng oa, bê thả răm cầm đi chà rạp bửa hồi bửa đi kè giả thả rạm rong xem. Hãy đây là chú nhàng bê tờ gọa hồ, phùng khoa chà rạc đặc lắc bà lết nạc gà yào, lạ lạ hạ tờ gọa làm vào tay sang ngại yàng bê tờ gọa hồ. Này chinh bỏ ngạc rùm qua bọc một lạc tổm chất, đi kè thô sang cầm đi bốn sang làm bọc lạc kê lạc nạc gà yom tác, kèm gàng vào rình cá, lệ đàn trăm gàng dàn tì bìm lý ở mò chắc. Bởi cực này mới, hãy bác xe tốt bọc rút phàm ạc đơm có kẻ tiếp lại đăng kẻ mà bọc mừng khoa lần chà Hồ Chí Minh hằng bọc cách mạng của trường cả ông mừng đáng lên ảnh Việt Nam Việt Nam. Ông gọi rệp lúc xa bàn mà này mà, hãy bọc cả xem lòng bộ đọc lúc năm làm bộ chính trị ban bí thư mừng đồng chí Nguyễn Đức Hiển, khi anh khoa cần nâng ngạm cả hạt trạm mà bọc trung ương vài là này lao, rồi mà bọc hằng cần nâng kết kè bọc đáng và phụ yên. Cơ kè lưỡi ngạ tâm bọc phân, hãy tè lưỡi ngạ kè bì mô cần nâng bọc sàn trị ạ tòa cư.
2: Tí nọc mạ bọc khoa và phụ yên hầm thầu bộ tụ tương lưỡi ngạ tâm bọc phân, hãy tè bì mô cơ bọc lần. Tru nằm plo tòa ai bào chôm nước buồn sang, hằng bạ plo nằm bọa đáng nạc cụ lên ăn kiêm tòa ai bào, tòa ai tu đáng viên, bọa đáng cân năng bọa sang chữ ai bồ lê gia, mòm kram đi tòa ai bạc kỳ chập kỳ tăng, vào phụ yên đi kỳ tăng bọa mềm mrao kỳ lại ngạm kra rạm ar, mềm mrao mrô, đi bộ tụ tương kỳ lại mạ bọa kỳ hòa cầm nước buồn sang, bít hằng ăn kỳ xem trang, xem kra tím kỳ lại lệ lan, mò lầm kỳ lại loài ngạ bọa bì mù mrao. กระตุ้นดินังดิกยามประตุมกระมึงปลุกเด็ดตุกเกิดลงตีนกมะประพงเปลาตรงชายปิมกระตึมไกลเดชลันคุณกระบักลำประรายงะไกลปีมูกนังประสังเจอตัวคืนบุเนกไกลเดชลันกำนิมะประมะลุมตาประเลกระบักกระดับนังยามเราหังกึลนักุปลุกรำตีนกมะประดงจีเมียงดึกเหียงกระแองควากนังงะมกระดะมะประตรงเอื้องปุ่มนีตึมปัวตุตื่นวาลผู้เอียงมอปาวิตตาเล่าเอเตลอยแงะไกลปีโมกนังประสังเจแอตัวกึลมปิดทางนั้นกิดไกวาลผู้เอียนเลาะกระตื่นกระเชมกลางประเจ้าแงะมดิกระตั้งประมลิมรมโรมดิปัวตุตื่นไกลเกรดลังกิดไกประกนวะไอปุ่นกระเชมกลางนาดลังและไกลมะประตีนกแงะมกระทำอารกระยำกระเชมกลางประแงะมกระทำอารไกลเปียวกระดับนังกนมเราប្រាក់ម្លេះម្រុំប្រូលំប្រាក់ងាំក្រាធម្មអរកម្មនេះ4សាំង
1: ប្រេពីទើរសេតុស្លាប់លុះ5ទុនរួយកាគៀងកខ្វាលាន់ចារហូជីមីងអង្គរេប្លុះសប៉ាន់ម្លានីម៉ាដងជីកោតិហួអានលំទុងអឹងដាងកែអង្គខ្វាគិតកែកនឹងប្រាក់ដាងចារខ្វាហួយដោះញៀនសិនចារណៅជក់ឈឿនប្រេមេដៃដាងកទុំដាងហ្វៀនខ្វាធុនទេវលទុយហួនាំពេតម៉ាដងជីចន្ទុងហ៊ានលំកនឹងគិតកែប្រាក់ដាងចារខ្វាកនឹងកសិមខ្លាំងប្រកណក់លំកនឹងប្រាក់ដាងចារទេសាងហិចិនមឹងទុំដាងហ្វៀនដងជីកោទេហោអានហឹកអាកជាហត្រមទុនលះដានមេដាយក៏ជុះផ្លុះទុនដាងក៏ដាងហ្វៀនហ្វាំវ៉ាន់តិនលំជីបោវ៉ាល់បុនសាងនឿនឌីងជីវលះនានដាងហ្វៀនវ៉ោវ៉ាន់គីលំជីបោវ៉ាល់បុនសាមរសាត្រនហឹងដាវវ៉ាទុយហួមេឡាក៏កនឹងកិតកែប្រាក់ដាងចារដងជីកោទេហោអានម៉លះក្លែជួយមុខក្លែសេះប្រើក្លែទេបលះដានពុំឌីក្លែជុំគប់យំប្រងមឹងទុំដាងហ្វៀនលំកលគ្រូក៏ដឹងប្លះរំលេងងែយុយណាមិនសេមើលំកលក្រាំឌីលះនឹងក្រៀមកាំងលាន់ចារដងជីក៏អៀងខ្វះកិតកែកនឹងប្រាក់ដាងចារតាក់ឡាក់ហាច់មួយទុំដាងហ្វៀនក្លែសេះប្រើក៏ទឿនឌីមណារខណះគ្រូកាច់ម៉ាក់ជីងគ្រូងាយកណាក់ជោទុយលួយក៏ទឿនអ៊ីវឡាច់នេះលំកអស័យលះដាំយុបនសាងលួយងាយចាក់ហដៃឡាន់ដាងហដៈភានគនុកណាសាអៃរូមក្រាំឌីចារតាក់ឡាក់ប្រឺឌីកយ៉ារមិនរងសៀមថារក្រេះ
3: ម្រក់នៃកនឹងគិតកែប្រាក់ដាងចារតាក់ឡាក់មិនក៏អំជិនឡាក់ក្លែប្រែមវាដៃសបាន់

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt gành đá đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất.

để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gành đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: tầm tớp cũng dị dơ lộp dời chân ti đừng ẻ khó ghe gặp hì đợt gần xa văl đông khả nữ xa kri đợt gần tốc hì riêng rạp ghe ức con say ghe cọp dị dơ đi bàn xo con say ghe cọp dị dơ phổ ngách dễ khăn lang ta gặp tốc hì riêng rạp khùi lâm nạc gal ta bro sút rào vàng đủ riêng bộp nò con say nhột vanh tông vang năng khẻ tắm mắt hì lăng bro xìm lăng gành răng lâm ăn ẻ khích cọp dị dơ chàr hui bi hit lang pro dem ra char dak lak an gut de rlong jiriam to de bar na prob jet ta prom mra de rlong te bar nang pen nang mat ta moy jan nang mat ta bar khe pro te char de prob pro jet ta pon tok an tam rlong re grep tok khi riem bai di engkel mako jing ta nang an rlong
1: tung pro char jao ta hit lang pro dem ra gait lang mako jing te rlong grep nuy sak tu bel grep tok khi le pro kema da prab nom grep pol pop no teng bang tu jrang ieng re nge entuk tam rlong da kin man jahan ke kon sai sak rlong ngan eh grep tok sak fal grep tok khi le pro kema khar nuy sak ke ta kon sai sak rlong ge pe pre jing han kho kon sai go entuk vik ôn ăn ghé con sai lên rõ ta năng lòng, dành ả rình bơ bơ bơ hình khô, dành con sai ai so ghé hẳn tế hào sạc lòng.
0: Vơn liệp đàn cầm bồn, đạc lạc, đời lạc, dành tục chàr, tâm cập hề ức ngăn bữa là chàr, bì đá, bài ăn ẻ chơn nó tay cập hề, tầm rơ nằm khe, tầm biết tách la đựng ẻ khom, bọa lứa xa tầm cập hề, đù bà lần đô dành bơ bơ nâng ngăn ẻ bơ mắt. Bởi tầm kết nối sạch đủ bẩn, nếp bận lăn lửa bỏ lọ ba, hợp tác xá, dễ khăn, hi bỏ một cảm trình trọt bẩm no, ai ra bẩn gợi, cơ nếp bận lăn, ghe hình tụng được tách cập hề yên gâl, ghe hình gặp cập hề hấp, ẻ vì cơ ta bỏ cập hề yên gâl, rõ năng khe tầm mắt to bạ ya. Bạn nằm lớp xa tầm cập hề đủ bẩn hợp tác xá, lửa bỏ lọ ba, đủ vượt nạch giang, rết xa lìa giang, để trần thị thảo dê xò nước bơm ghé nghỉ đơn ta dựng dân tầm đi. Bài cà phê được ghé đủ ức. Bà các đồng ta bro ạ khích dê khăn nọt tay cà phê bơ hợp tác xá khui khai ạ chân bê gia đảm lắp tay tục đế. Bơm ghé nghỉ đơn kẻ khom bơ dân đời tí nạ bro tâm nắc trăng ta cà phê khui mpôl bro hữu cơ yên gà rò nạ khẻ ta mất.
1: Bọn tí nạ bà lò bà xa dên tí tà bà hay nạ nắc trang tà cà phê tâm tâm mê kla tâm tâm phàng hành hùi gửi tâm năm. Bà hay dì hùi nạc lơ ai đi kla bơm nài tì hành gia nắc trang tà cà phê anh lăng ghé ức nó ngay tơn gần.
0: Ai da, bần gợi tầm grep sắc đủ bà hợp tác xá ức bùng hì niệm làn lơ bà lò bà tâm chà vì tầm grep lập grep thì bà ơn tập tách cà phê rỡ là chà nạc hẳn bạc bài đi lơ xa tầm cà phê hùi trong yên gà rò nạc khẻ tâm mất. Hồi ảnh đi, là bởi bởi cha gàng răng dân Nga bì bơ liên minh châu Âu. Nếp bọn lăn đời ảnh tì chỉ nhất tờm rùm ra gặp bộ lơ. Tục một lơ xa đủ bà hợp tức xá ho, bởi khai đời ảnh tì nạ bộ nắc răng gứt nức tâm. Gứt bơ, tục một cảm dên dế khăn, tay khùi là nó dế tâm quốc chế tờm ra ar bơ ảnh nếp bọn lăn. Hồi bởi bơ hợp tức xá, hi bộ một cảm dên tê rốt bộ nò lầm ảnh gứt. Bởi tầm grep sắc lứt xa đủ bà lạy giá bần gợi cơ liếp lan yên gàl bỏ lứt xa dễ khăn yên gàl tung tập tay cà phê ai vế đời một cộng dành ả tay tầm cà phê ra ai đơn bởi bình đùn tốc ai đi lắp bởi bởi chàng gứt bơm tục tâm hoa dành bỏ lứt xa dòng phân bà lạy tầm grep sắc lắp nếp lan lứt bỏ lọ ba hợp tức xám cộng dành ả tay tầm cà phê hồi ai đi lắp bởi bởi chàng bơ ả lạy chả nách gứt bơm tục tâm bỏ một bài bỏ lứa xa tầm cà phê yên gà rò nạc khai tầm mắt chả tức lạc tớ khùi lầm nạc ức bồn bỏ cơ tầm cà phê đủ bà đồng nò nạ gây em khai nạc trăng dế khăn rập lại em khai mô tầm bỏ một cảm dình nàn côl đế ế cà phê bà khai em có một dình nàn côl đế ế kla trăng lăng cà phê tới gứt tục tầm cà phê bọn mặt thuốc bây đi nợp cà phê gàl cá khăn tay cờ gấp tục ở lại chả rập bục tay đặc lạc đơn air dành tục chà ghé nó ở tay tầm cà phê đường ngăn bữa ở lại chà lập khánh bà riêng mà tập quân bò hệ tam bè cà phê ở đây ghé đù mênh bàm riêng bà nhịp bò tôn tầm năm tầm chà ghé khánh đù riêng bàm chất hợp tác xá lưu bộ lộ bàm dễ khăn bà dịch bôn hì bộ tầm grip sắc lứt xà đù bàl mà tập bày bò bùng hì nếp lăn lưu bộ lộ bà ta gặp tục riêng tầm cà phê tầm in ở tay tầm cà phê khui bơm kla bơ ở lại chà nách kla bôn xê u tí dết flow hữu cơ bàn mình bay cho bầm nà riêng vơ nên bàn gầm bồn ron rầm bòn vết rầm bòn điểm bồn bê bước chà đặc lạc bộ anh răng yên nghe bàn lan ấy gợi

0: tiếng bro lơ bơ cả hàn cơn vì ghép bơ gỗ mơn tù bèl bòn lan gật vương đẹp bòn lan dế khăn gật sở nức bơ bè trô ròn rằm bòn lan dế bơ tầm gróp tù bèl tầng bro bà gươl bro ảnh tớp cả hàn tầng ngân é lửa bro ảnh tục xa dế cơn bọ tù bèl huy lâm nạc gàl bro gặng chăng yên ảnh nghe tài chàm bro cả hàn liên bơ chà xa dình tốt cân đồ mơ mơ nhìn ảnh nghe ròn rằm bòn lan
1: ai gọi hồi làm nắc gal bọt cả hàn bọt cả hàn từng ngần e lơ bọt tục sạ phật về hồi làm nắc gal bọt tì pờ tây lang nò phèn cân độc na cô chả nếp lan hồi làm nắc gal grab pol bọt cây lang bờ đắng nò phèn cân độc nàn trôn rò grab trầm bòn vik hàn sạ dê tầm grab tụ bần từng bọt cân độc na lấp nếp lan ngay cứ so bọt trôi hay ròn trầm bòn lan nắc lơ gal grab bọt ẹt trôi bờ bòn lan
0: lọt bốc là gần ngăn tạt đáng cực na dưới cơn tận đi bồn lan tôm gấp bro ngăn để ta năng khe mi chả đường đạt ngõ lấp dễ đo bọc hàn bữa xa dính khả sắc cơn bro tận đi bồn lan dù nắc khăn cả hàn khui khai sạc đổ bon lụp xa đi bồn lan tì bò tơi lang nọ phiền cực na lâm đi bồn lan ghép bơ quân nơ mà mờ gal
1: bộp đế e ròn rầm bòn vết, rầm bòn nèm bột bệ nhà hôm tiếp ức hòn khơ, nào gứt vương ai sò ghen rơm. Bây giờ anh hẳn, bộ ảnh khát sắc, gứt sò nước bờ bè trôi, răng từng bước ôm, bờ vết ghe nòi dòng phần ngăn. Lắp trong lờ bộ ảnh gần chế hẳn, nào gứt vương chế ẹp riêng tầm bộ cả hẳn. Bộ cả hẳn từng ảnh e, cơ lâm bộ tù bèl, hùi làm nắc gần bộ ảnh răng yên rừng nghe tất chà, yên rừng nghe bọn làn bờ xa. Còn dành bọc cả hàn bọn lan yên gần, nhưng yên nghe tất chà, yên nghe bọn lan.
0: Bọn hay cả hàn bờ xa, đừng bơ dầu rô, hùi hai xa rơn rằm bọn lan, tầm grep đủ bèl công an, giác hẳn grep bọc bọc kiểu ma bê tin tì pòr, tới hình lăng quả dạ nếp bọn lan ghe nò gật vương, hùi lâm nạc gần nò phên cân nục nàn trôn, cơ lâm bọc đủ bèl, nhưng yên nghe bọn lan.
1: Bộp tầm grep sắc tù bèl gần chân nuôi nhầm lỡ bộ bây giờ nếp bần lan, cơ rút cả hàn bỡ lầm nếp bần lan cơ nơ mơ khắp cơn. Ai gửi anh răng yên nghe ròn rầm bần lan. Bộ cả hàn từng ngàn ế, vì cơ bộ tù bèl, còn chênh bộp tầm grep sắc lại mất nếp bần lan bữa xa. Bộ grep bộ lỡ ả nước nghỉ tôn, grep cả hàn tục lỡ bộ, tốt cơ bộ tù bèl, răng yên nghe bần lan. Cơ bộ bộ lỡ gần, bởi tì nếp bần lan yên bộ sắc lúc xa, đất mạc ra bộ bộ chênh yên gần hầm tô. Bọn lan từng bước ghé cả hàn từng ngàn e lơ bọa tầm xa, anh lăng bày lơ bọa ai gần, dưới hàn gỗ mừng tù bèl nếp bọn lan. Cơn bọc tù bèl, răng yên nghe rõ bọn lan ai gần. Cơn ơ mơ rõ tà nè, bày về cơ ức bọa nhà hôm hẳn khơ bơ nếp bọn lan hàn. Răng yên nghe bọn lan, trên bọa lơ chốc dầu dưới hàn cơn bọc tầm grep sắc tù bèl, bờ grep từng bọa bọa bọa kiều mà. Tâm en bọc cả hàn từng ngàn e, lơ bọn tục xạ văn, đô hồi làm nắc gần nùi sắc, lơ hân tầng tầm đi. Dành tục nằm mơ yên gần, ròn rầm bọn làn vết, rầm bọn nềm bổ bệ. Còn bọc tù bèl, còn chênh, bọn răng yên nghe tác chàr, tâm grep tù bèl nếp bọn làn, bỡ tươi yên gần.
0: Bọn làn hay dịch lăng bọn rốt mần nông, bọn rạp bọn hay dân trụ tự ngươi rốt chàr đặc lạc, bọn hay đần giọt ôm, lạc gần là mất nếp làn gặp bọn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau. Xã Eheo phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Cảnh báo nguy cơ đuối nước ở trẻ em vùng nông thôn. Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Buôn Đôn. Nga khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ với Trung Quốc. WHO thúc đẩy ưu tiên y tế toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Eheo tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026.
1: Tại lễ phát động, lực lượng đoàn viên, thanh niên và người dân đã ra quân trồng 50 cây bằng lăng trong khuôn viên nhà văn hóa xã. Hoạt động diễn ra sôi nổi.

0: Buổi thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay vì môi trường xanh và sự phát triển bền vững của địa phương. Thông qua chương trình, lan tỏa thông điệp mỗi người dân trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, xanh và bền vững.
1: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, ngày 19 tháng 5, xã Rờ Răng đã ra mắt mô hình đường phụ nữ tự quản.
2: Mô hình được triển khai tại thôn 11 với các hạng mục lắp đặt 22 trụ đèn chiếu sáng, 10 mắt camera an ninh với kinh phí 50 triệu đồng, trong đó 30 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa và 20 triệu đồng từ nguồn kinh phí hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Mô hình không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn trong cộng đồng dân cư.
1: Ngày 19 tháng 5 tại Đắk Lắk, Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Quy Nhơn khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác báo cáo thống kê sốt rét tại tuyến tỉnh và các trung tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk về báo cáo và sử dụng dữ liệu trên hệ thống phần mềm thông tin báo cáo sốt rét.
0: Từ năm 2021 đến nay, Đắk Lắk không có bệnh nhân tử vong do sốt rét. Toàn tỉnh hiện có 68 xã phường đã được công nhận loại trừ sốt rét. Thông qua tập huấn, giúp học viên có thêm những kiến thức, kỹ năng thực hành ứng dụng các phần mềm thống kê vào chương trình phòng chống sốt rét, sử dụng thành thạo các tính năng của phần mềm trong giám sát các ca bệnh. Các phần mềm này được áp dụng thay cho báo cáo giấy, giúp việc báo cáo kịp thời, chính xác, thuận lợi cho công tác thống kê, phân tích dịch bệnh trên địa bàn và cập nhật thông tin dịch bệnh một cách nhanh chóng, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả cho hoạt động phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét trên địa bàn tỉnh.
1: Ủy ban Nhân dân xã Âu Loan vừa tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối Tuy An, Tuy Hòa giai đoạn 1 qua địa bàn xã trong đợt cao điểm 30 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng.
2: Theo báo cáo, dự án qua địa bàn xã Âu Loan có chiều dài 7,6 km, diện tích đất thu hồi hơn 405.870 m², ảnh hưởng 725 thửa đất của 354 hộ dân, cá nhân và 3 tổ chức. Đến nay, xã đã ban hành thông báo thu hồi đất đạt 100%, kiểm kê 718 trên 725 thửa đạt 99,03%, bàn giao mặt bằng 7,1 km trên 7,6 km đạt 93,42%. Xã đã vận động tuyên truyền thành lập 4 tổ công tác phụ trách các thôn có tuyến đường đi qua nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Ủy ban Nhân dân xã cũng đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc các khu vực Đồng Nổ, Đồng Môn, Tân Quy và Nhân Hội. Đối với khu tái định cư thôn Đồng Nổ, xã đã thẩm định phương án bồi thường cho 21 hộ với 38 thửa đất đạt 87,76% khối lượng, đồng thời phê duyệt phương án tái định cư cho 25 trường hợp với tổng kinh phí hơn 3,35 tỷ đồng. Theo kế hoạch, thời gian tới, xã Âu Loan tiếp tục phê duyệt các phương án bồi thường đối với các đoạn còn lại tại thôn Tân Quy và Đồng Môn, đẩy mạnh vận động người dân phối hợp kiểm kê, bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.
1: Sau phản ánh về tình trạng người dân phơi lúa trên các tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và vi phạm quy định pháp luật, phường Phú Yên đã nhanh chóng vào cuộc chấn chỉnh.
0: Lực lượng chức năng tiến hành rà soát các sân kho, khu đất trống trên địa bàn để quy hoạch điểm phơi lúa tập trung, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn bà con di rời lúa khỏi các tuyến đường có đông phương tiện qua lại. Theo đó, địa phương ưu tiên bố trí các khu vực ít người lưu thông, chưa có nhà ở nhằm đảm bảo an toàn giao thông và thuận lợi cho người dân sản xuất. Hiện nay, hai điểm được bà con tập trung phơi lúa là khu dân cư gần trụ sở phường Phú Thạnh cũ và khu vực cầu vượt Nam Tuy Hòa. Việc quy hoạch điểm phơi lúa tập trung góp phần giảm nguy cơ tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, an toàn.
1: Thưa quý vị khán giả, liên tiếp những vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em vẫn còn hiện hữu, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Khi thiếu sân chơi an toàn, thiếu kỹ năng phòng tránh tai nạn và sự giám sát của người lớn, thì ao hồ, sông suối chính là nơi tiềm ẩn nhiều hiểm họa đối với trẻ nhỏ.
2: Không khí tang thương vẫn bao trùm xóm Núi Lá nhiều ngày sau vụ đuối nước thương tâm khiến 4 học sinh tử vong. Một buổi trưa hè tưởng như bình thường đã trở thành nỗi đau quá lớn đối với nhiều gia đình nơi đây.
3: Ba mẹ thì đi làm, con trai nuôi hai chị em. Mà mẹ cũng hay đau bệnh nữa mà mẹ cũng ráng đi làm. Nuôi hai chị em mà bây giờ em nó đi đâu cũng không biết làm sao nữa.
2: Từ một vụ việc đau lòng ở xóm Núi Lá, nhiều nỗi lo về an toàn trẻ em lại được nhắc đến. Tại nhiều vùng nông thôn hiện nay, ao hồ, sông suối vẫn là nơi trẻ em thường tìm đến vui chơi, tắm mát, trong khi nhiều em chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng an toàn dưới nước. Việc quản lý giám sát trẻ em ở một số nơi vẫn còn hạn chế. Tại nhiều địa phương nông thôn, khi cha mẹ bận mưu sinh, thiếu sân chơi an toàn, nhiều trẻ em thường tự rủ nhau ra khu vực ao hồ, sông suối để vui chơi mà không có người lớn đi cùng.
4: Thì giờ đây giờ mình cha mẹ nói cho giờ ai đâu mà muốn đỡ con đi. Cha mẹ nào lúc nào cũng khuyên con đừng nó đi. Nhưng mà giờ nó đi thì mẹ làm sao biết. Nó trốn nó đi thì sao biết được. Tại vì hầu tụi em nói dụ là hầu đấy là đi trận bò đâu là nó có bị lớn là để biết bao đầu. Tự tập biết bao đầu. Cho còn lại lúa nhỏ này nay không đứa nào biết bao hết đó.
2: Theo ngành chức năng, phần lớn các vụ đuối nước ở trẻ em xảy ra tại khu vực nông thôn, nơi điều kiện học bơi và kỹ năng phòng chống tai nạn còn thiếu. Chỉ một phút bất cẩn, hậu quả để lại là nỗi đau không gì bù đắp được.
5: Và cũng đã có nhiều cái văn bản triển khai cho các trường và hội đoàn thể để tuyên truyền rồi. Và các trường thì trong những cái dịp chào cờ thì các trường cũng vào cái mùa nắng này á, là các trường đều có triển khai và đều có hướng dẫn cho các em, đều có nhắc nhở các em. Các em còn nhỏ rồi suy nghĩ cũng chưa có thấy được cái sự nguy hiểm.
2: Từ câu chuyện tang thương ở xóm Núi Lá, thêm một lần nữa cho thấy nguy cơ đuối nước ở trẻ em vùng nông thôn vẫn đang hiện hữu trong mỗi dịp hè. Để hạn chế những vụ việc đau lòng, rất cần sự quan tâm của gia đình, sự vào cuộc của nhà trường, chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước và tạo thêm sân chơi lành mạnh cho trẻ em.
1: Thưa quý vị và các bạn, nằm ở khu vực biên giới của tỉnh Đắk Lắk, xã Buôn Đôn còn nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên và hạ tầng. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền cùng tinh thần chủ động của người dân, địa phương đang từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng chất lượng hiệu quả. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được hình thành, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và tạo động lực phát triển kinh tế vùng biên.
0: Năm 2022, anh Hoàng Văn Nam tham gia hợp tác xã Bưởi Da Xanh Buôn Đôn. Anh được quỹ hỗ trợ nông dân cho vay 50 triệu đồng, tập huấn kỹ thuật sản xuất theo hướng Việt Gáp và được bao tiêu sản phẩm. Kinh tế gia đình anh nhờ đó dần ổn định.
6: Bao tiêu sản phẩm gì người ta đến mua tại vườn, thuốc thì thang thì người ta cũng hướng dẫn luôn. Đầu ra thì bao nhiêu cũng hết, giá cả thì theo thị trường. Thay đổi nhờ cái trồng lâu năm thì nó đỡ khỏi phải trồng đi trồng lại nhiều, mà đầu tư thì vào thì năm thu cũng được khoảng trăm hơn trăm.
0: Các mô hình cây ăn trái giá trị cao phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu đang mở hướng đi mới cho nhiều hộ dân ở xã Buôn Đôn.
7: Ở đây mình chọn những cái loại cây phù hợp với cái vùng đất của mình, về vùng đất của mình là 6 tháng mùa mưa và 6 tháng mùa khô, nó không đều đất, không đều mưa như các nơi. Thì mình chọn ở vườn mình, mô hình kinh tế là mình chọn cây bưởi là đầu tiên, nó phù hợp với cái cây có muối ở cái vùng đất này, rất là ngọt, rất là đậm đà.
0: Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hiệu quả kinh tế cũng được nâng lên rõ rệt. Với sự hỗ trợ của nhà nước, chị Bàn Mùi The mạnh dạn áp dụng kỹ thuật vào sản xuất rau màu. Hệ thống tưới tự động giúp giảm chi phí, tăng sản lượng và nâng cao giá trị kinh tế.
8: Cái của gia đình tôi đang làm đấy á, là mấy công nghệ tưới tự động ấy, là nó giúp cho mình được cái công càng nó đỡ hơn. Với lại nó thuận tiện cho mình được cái chăm sóc của cái cây hơn. Đấy, trong cái phấn tro hay là cái chảy phấn, chảy nước là nó vẫn tiện hơn cho cái cây trồng. Dạ, nó vẫn thuận tiện hơn trong mọi mặt cho mình làm.
0: Buôn Đôn là xã biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm qua, xã Buôn Đôn đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ vốn, kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm và giảm nghèo bền vững.
9: Đối với lại địa phương chúng tôi thì phù hợp đó là như cây bưởi da xanh này, xoài hoặc là cam quýt. Tuy nhiên thế mạnh chúng tôi vẫn là bưởi da xanh là chính. Bởi vì đối với bưởi da xanh vùng này chúng tôi cũng đã làm chương trình Việt Gáp này, làm mã số vùng trồng rồi. Thì chúng tôi cũng mong muốn là những cái hộ và những cái tổ hợp tác đã phát triển rồi thì sẽ mở rộng một phần để đảm bảo theo lộ trình chứ không ồ ạt mở rộng, mà sẽ là tìm thị trường để cho doanh nghiệp họ thu mua cho ổn định cho người dân.
0: Những vườn cây xanh tốt, những mô hình sản xuất hiệu quả hôm nay không chỉ mang lại thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân vào chủ trương phát triển kinh tế của địa phương. Khi đời sống được cải thiện, người dân càng thêm gắn bó với quê hương, chung tay giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng vùng biên ngày càng

0: ổn định và phát triển bền vững.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trước thềm chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh đã đạt đến một tầm cao chưa từng có, thể hiện ở sự sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau của hai nước trong các vấn đề then chốt, bao gồm cả việc bảo vệ chủ quyền.
2: Trong bài phát biểu qua video, Tổng thống Putin khẳng định tầm quan trọng của chuyến thăm, cho rằng các chuyến thăm lẫn nhau thường xuyên và các cuộc đàm phán cấp cao Nga-Trung là một phần không thể thiếu trong nỗ lực chung nhằm thúc đẩy toàn diện quan hệ giữa hai nước. Theo Tổng thống Putin, 25 năm trước, Nga và Trung Quốc đã ký hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị, đặt nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ chiến lược thực sự và quan hệ đối tác toàn diện vì lợi ích của đất nước và nhân dân hai nước. Bản chất đặc biệt của mối quan hệ này được thể hiện qua bầu không khí hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, cam kết theo đuổi hợp tác cùng có lợi và công bằng, tiến hành đối thoại tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi của cả hai nước, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, Moscow và Bắc Kinh đang tích cực mở rộng các mối quan hệ chính trị, kinh tế và quốc phòng, khuyến khích giao lưu nhân dân, cùng làm sâu sắc thêm hợp tác song phương và phát triển toàn diện cả hai quốc gia.
1: Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79 khai mạc tại Geneva, Thụy Sĩ, trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới WHO đối mặt nhiều sức ép tài chính và thế giới lo ngại nguy cơ bùng phát các dịch bệnh như virus Hanta và Ebola.
3: Trong bài phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Giám đốc WHO Tedros đã chia sẻ về tình hình dịch bệnh thời gian qua cũng như hoạt động của cơ quan này. Mặc dù đã trải qua một năm khó khăn sau khi một số nước rút tư cách thành viên khiến WHO phải giảm ngân sách, thu hẹp quy mô và số lượng nhân viên, nhưng cơ quan này đã ổn định được tình hình và đang tiến về phía trước. Kỳ họp lần này sẽ tiếp nối đà phát triển của kỳ họp lần thứ 78 năm 2025, vốn đã thông qua kế hoạch hành động toàn cầu về biến đổi khí hậu và sức khỏe nhằm tăng cường ứng phó toàn cầu với các tác động bất lợi đến sức khỏe do ô nhiễm không khí và nâng biến đổi khí hậu lên vị trí mục tiêu chiến lược hàng đầu trong chương trình công tác tổng quát lần thứ 14 của WHO giai đoạn 2025-2028. Mặc dù virus Hanta chưa chính thức có trong chương trình nghị sự, song đây dự kiến sẽ trở thành một trong những trọng tâm thảo luận cùng với các vấn đề y tế toàn cầu cấp bách khác. Nhiều nhà ngoại giao dự đoán WHO sẽ tận dụng các đợt bùng phát này để củng cố vai trò và gây sức ép với các nước như Mỹ và Argentina, vốn từng công bố ý định rút khỏi tổ chức.
1: Người đứng đầu cơ quan năng lượng quốc tế IEA cảnh báo, trữ lượng dầu mỏ thương mại đang giảm rất nhanh do nguồn cung từ vùng vịnh vẫn bị gián đoạn bởi cuộc chiến ở Trung Đông, ngay cả khi các chính phủ trên toàn thế giới đã giải phóng dự trữ chiến lược.
2: Tổng giám đốc IEA cho biết thế giới còn vài tuần nữa, song lượng dầu dự trữ đang giảm nhanh chóng. Trước đó, IEA nhận định các quốc gia đang sử dụng đến lượng dầu dự trữ và dự trữ chiến lược với tốc độ kỷ lục khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh rơi vào bế tắc. IEA đã điều phối việc giải phóng 426 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của 32 quốc gia thành viên và cho biết trong tháng này rằng khoảng 164 triệu thùng đã được sử dụng. Lo ngại về tình trạng thiếu hụt ngày càng gia tăng khi mùa du lịch hè ở Bắc Bán Cầu đang đến gần. Các hãng hàng không đã cảnh báo về tình trạng khan hiếm nhiên liệu máy bay trong vài tuần tới nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung tiếp diễn. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ đã gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt thêm 30 ngày đối với các lô hàng dầu mỏ của Nga đang ở trên biển trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tiếp tục tăng vọt do cuộc chiến với Iran.
1: Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương trong một vụ tấn công bằng súng xảy ra ngày 18 tháng 5 tại tỉnh Mersin, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
3: Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, vụ tấn công xảy ra tại huyện Kamlyala, tỉnh Mersin, khi nghi phạm 37 tuổi hiện chưa được công bố danh tính bắn chết vợ cũ. Sau đó, nghi phạm lái xe tới một nhà hàng tại huyện Tasus và nổ súng từ trong ô tô, sát hại chủ nhà hàng và một nhân viên. Một người chăn cừu gần đó cũng bị trúng đạn và tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện. Nghi phạm tiếp tục sát hại hai người tại khu vực lân cận, trong đó có một tài xế xe tải. Hiện lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai truy lùng nghi phạm, đồng thời thiết lập các chốt kiểm soát ở Mersin và tỉnh lân cận Adana. Vụ việc diễn ra chỉ một tháng sau hai vụ xả súng tại các trường học ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ khiến 10 người thiệt mạng và gần 30 người bị thương. Theo một tổ chức phi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, công dân nước này đang sở hữu hàng chục triệu khẩu súng, phần lớn là không có giấy phép.
1: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cho biết nước này đang siết chặt hạn chế đi lại để ngăn nguy cơ virus Ebola xâm nhập vào nước này trong bối cảnh khu vực Đông và Trung Phi đang đối mặt với một đợt bùng phát mới.
2: CDC thông báo đang phối hợp với Bộ An ninh Nội địa Mỹ và các cơ quan liên bang khác để thực hiện các biện pháp nhằm giảm nguy cơ virus Ebola xâm nhập vào nước Mỹ. Các biện pháp này bao gồm tăng cường sàng lọc y tế và giám sát du khách tới từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola, hạn chế nhập cảnh đối với những người không mang hộ chiếu Mỹ đã từng ở Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo hoặc Nam Sudan trong vòng 21 ngày, đồng thời phối hợp với các hãng hàng không, các đối tác quốc tế và nhân viên xuất nhập cảnh để xác định và kiểm soát những hành khách có thể tiếp xúc với virus Ebola. CDC cũng khẳng định nguy cơ hiện tại đối với người dân Mỹ vẫn ở mức thấp và cơ quan này sẽ tiếp tục đánh giá diễn biến tình hình để có thể điều chỉnh các biện pháp y tế kịp thời. Hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị riêng cho chủng virus Bundibugyo thuộc nhóm virus Ebola gây ra đợt bùng phát lần này. Và biện pháp điều trị chủ yếu hiện nay vẫn là chăm sóc hỗ trợ tích cực.
1: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Bao nhiêu anh cần hết?

Tập phim Nam Châm Ma Thuật. Tổ ong đâu hết rồi? Hôm nay chẳng thấy một con ong nào cả. Chắc lại là gã Vic. Mệt quá, nghỉ một lát đã. Mình phải nghĩ ra cách để chặn ông ta lại. Có cách rồi. Nghỉ ngơi vậy đủ rồi. Ai làm thế? Ra đây. Đồ hèn. Ta sẽ cho ngươi một trận khi ta tìm được ngươi. Nó đâu rồi? Con gấu thối tha đó. Dừng lại. Trả cưa máy cho ta. Ôi không. Cưa máy của mình. Này Vic, nhận lấy. Cưa máy của mình. Xem ông còn cưa cây được nữa không. Chào nhá. Cứ chờ đấy, ta sẽ trả thù. Ôi, cưa máy đáng thương. Hãy xem con gấu đó làm gì với ngươi này. Ta sẽ sửa ngươi. Cố lên, phải nhanh mới được. Ôi không, cái này không được. Cái gì đây? Mình nghĩ mình biết cách đối phó với hai con gấu ngu ngốc đó rồi. Chỉ cần một ít mật ong, và rồi những con gấu đó sẽ chui ngay vào bẫy của mình. Mật ong. Mật ong. Đúng rồi. Mật ong. Mật ong ngươi ở đâu? Mật ong cho vào đây bổ. Ngon quá. Đến lúc mình mặc cái áo giáp sắt này lên rồi. Người không thể thoát khỏi tay ta.

0: Con gấu thú tha.
1: Đâu, đâu.
0: Ôi không.
1: Ngài à, ơi.
0: Súng của mình. Tiểu Phu Vích. Ôi không. Đáng lẽ không phải như thế này chứ. Tiểu Phu Vích, đừng có đuổi theo tôi nữa. Dừng lại một chút đã nào.
2: Oh,

0: Ai,
1: tiếp nữa thì mình tan rồi. Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Xe tải của mình. Mình biết rồi. Bray, chúng ta sẽ ăn gì cho buổi tối nay? Ý em là sao? Em ăn tối rồi mà. Đó là Vic. Bravo, đừng có đứng đó nữa, chạy đi. Bray, đợi em với. Muốn chạy ư? Không dễ chạy đâu. Xe móc câu đây. Bray. Ôi không, một cái móc khổng lồ đang đến. Chạy mau đi. Vicky tới đây. Bray, cứu em với. Để ta giúp ngươi. Ôi không. Đó là thứ ngươi nhận được vì gây sự với Vicky. Cuối cùng có thể yên tâm chặt cây rồi.
2: Brebo.
1: Nó đâu rồi? Mình thấy nó bay xuống đây mà. Tiếng gì vậy? Hả? Quái vật. Bray, là em đây. Xin lỗi nhá. Này, chuyện gì xảy ra với em vậy? Em cũng không biết nữa. Hôm nay em đang làm việc của mình thì đột nhiên mọi thứ bắt đầu dính vào em. Vì vậy, Bray, anh phải nghĩ ra cách nào để loại bỏ thứ này khỏi em. Bởi vì em không thể làm được. Phải có lý do tại sao tất cả những thứ này lại hút vào người em. Này, Bramble, hôm nay em có ăn gì lạ không? Để em nghĩ xem nào. Em đã đụng phải Vic và sau đó em đã cho ông ta một cú đánh. Sau đó em đã ăn rất nhiều mật ong. Tuy nhiên nó có vị hơi lạ. Nó nặng như một tảng đá. Nó thật sự không có vị giống như mật ong. Anh hiểu rồi. Chắc chắn là mật ong đó có vấn đề. Gì cơ? À, anh biết rồi. Bray, cách này có được không? Anh chắc là dùng đai ốc có thể kéo thứ gì đó trong bụng em ra chứ. Chuẩn bị nhé. Đây là một cái đai ốc bằng sắt. Sẽ có tác dụng thôi. Chúng rơi xuống rồi. Em đã nuốt một tảng nam châm. Không thể tin là nó đã ở trong bụng của em. Đi nào, chúng ta đi tóm Vic thôi. Được.

Bray, Vic lại đang thua cây nữa. Anh có kế hoạch rồi. Nhìn kìa, nó thì làm sao? Em cứ ở đây chờ xem trò hay nhé. Thêm một cái cây nữa là đủ rồi. Chào, mọi việc thế nào? Đồ gấu thối tha, thoát khỏi xe cẩu của ta ngay. Khỏi nam châm, tránh xa ra. Có cố gắng đấy, nhưng ông là của tôi. Ai đó cứu tôi với. Tuyệt lắm. Cho ông ta quay vòng tròn đi. Được thôi. Wow.

0: À, thay đổi rồi à? Cho anh theo à?
1: Em hỏi anh nhé.
0: Ừ.
1: Anh Sơn nghĩ sao về tình yêu đồng giới?
0: Tự nhiên chú hỏi cái chuyện đấy là thế nào đấy?
1: Thôi.
2: Thái độ và tư duy về những vấn đề mà mắt thấy tai nghe, sự nhạy cảm về ngôn từ và cách xưng hô, chúng ta có nên phán xét hay kỳ thị thẳng hay cong thì họ cũng là những con người với đầy đủ cảm xúc, ước mơ và khát vọng được yêu thương và tôn trọng.
1: Sao tự nhiên anh cứ dùng mình thế? Ốm mà sốt à? Về nhà em lấy thuốc cho nhá.
0: Anh bảo này, ở đây có chị Gơ biết. Anh không theo chú được cái đấy đâu.
1: Đường đi của anh đang thẳng băng, chú lại cứ cho anh thấy cong lòng vòng khắp làng là không được. Thì mình đi cùng đường với nhau chứ có cong cái thẳng cái gì đâu.
0: Không được đâu. Chú thì...
1: chú dù có là kỵ sĩ giỏi đến đâu,
0: nhưng mà
1: những anh em mình không thể đấu kiếm được.
0: Thôi chú ngồi đấy, chị tiếp đi. Em đi về. Chú.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
1: Thằng mày nó lại có vấn đề rồi.

Giám chế Cao Sâm, kịch bản Lương Chấn Hoa, đạo diễn Kim Sa. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai An Tĩnh, Trương Bân Bân trong vai Mã Thượng, Lưu Nguyễn Lân trong vai Đỗ Mảnh, Đại Tư trong vai Miêu Phi, Vương Đông trong vai Kiều Tây Xuyên, Trương Thân trong vai Miêu Hoán Dương, Triệu Y Lâm trong vai Biên Bức, Vương Kiêu trong vai Trình Lôi, Thạch Lượng trong vai Mã Tuấn Hải, Thi Kính Minh trong vai Tống Minh, Đinh Tâm trong vai Châu Nguyễn, Liêu Kinh Sinh trong vai Tần Phong, Dịch Đại Thiên trong vai Hách Tử Hiên, Vương Nghệ Cẩn trong vai Miêu Lộ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Thật ngại quá, tôi ghé qua bệnh viện nên tới trễ.
1: Bên phía Lâm tổng sao rồi?
0: Bác sĩ chẩn đoán là do huyết áp thấp gây ra, chỉ cần tình dưỡng sẽ không sao đâu. Bên Vũ Hạo Nhiên sao rồi?
1: Bên Vũ Hạo Nhiên không có vấn đề gì. Dựa theo suy đoán bây giờ của chúng ta, chắc anh ta bị người ta lợi dụng rồi. Hơn nữa bây giờ anh ta đang nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, không có uy hiếp gì với mọi chuyện sau này đâu.
0: Em chắc chắn là anh ta không che giấu gì chứ?
1: Anh ta có giấu không thì em không biết, nhưng mà em cảm thấy không giống người chúng ta cần tìm.
0: Anh tin phán đoán của em.
2: Mà Thượng, suy luận liên quan tới đỉnh qua của cậu Tịnh đã nói với tôi rồi. Nếu nói như vậy, manh mối chủ vụ Hậu Nhiên bị đứt đoạn thì chúng ta chỉ có thể đợi người đầu tư mới xuất hiện thôi.
0: Nói thật thì bây giờ tôi không có cách gì hết. Phải rồi, còn một chuyện nữa. Lâm tổng ủy thác Bàn Nhất Sơn toàn quyền phụ trách đỉnh qua. Tôi nghĩ đây là một hiểm họa.
1: Lúc trước em có tới tìm anh ta, cố ý thăm dò anh ta. Anh ta dường như rất sợ Vũ Hạo Nhiên có quan hệ gì với mình. Điều này có hơi kỳ một chút. Cục trưởng, bây giờ lão Lục đã rút khỏi chỗ của Vũ Hạo Nhiên, có thể kêu anh ấy theo dõi Bàn Nhất Sơn.
2: Được.
0: Tử Hiên à? Hát Tử Hiên.
3: À.
0: Cậu bị sao vậy? Có buồn ngủ tới vậy không?
3: Tôi thật sự không tra ra. Anh có biết cổ phiếu biến động phức tạp tới cỡ nào không?
0: Bây giờ là lúc quan trọng nhất, không thể đứt đoạn ở chỗ cậu được. Nhất định phải điều tra được lại đang khống chế. Hả?
3: Ok.

0: Chào bạn Tống.
1: Vô đi.
0: Bạn Tống à, lâu lắm rồi đến qua không đặt hàng ở chỗ chúng tôi. Giữa chúng ta đã ký hợp đồng rồi, không có gì thay đổi chứ.
1: Bây giờ đỉnh qua xảy ra chuyện anh cũng biết rồi đó.
0: À phải.
1: Đúng là chúng ta có hợp đồng, có hạn ngạch, đúng không? Anh lo lắng như vậy tôi cũng hiểu được.
0: À đúng rồi.
1: Nhưng mà không phải chỉ mới có 2 quý thôi sao? Đỉnh qua nhất định hoàn thành hạn ngạch trong hợp đồng đã ký. Sao mà anh phải lo lắng như vậy làm cái gì?
0: Bàn tổng à, công ty lớn như là đỉnh qua xảy ra chuyện như vậy có thể không ảnh hưởng, nhưng mà công ty nhỏ như tôi không có chịu nổi nguồn vốn, bây giờ không xoay được rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì lỡ...
1: Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi hiểu cho anh cũng phải hiểu cho tôi chứ, có đúng không? Đỉnh qua tuyệt đối sẽ không bao giờ ngừng hợp tác với Ngô Sơn. Nhưng mà bây giờ tôi không thể rút thời gian ra xử lý chuyện này được. Trong tay tôi còn một đống công chuyện phải làm kìa.
0: Thôi được rồi. Bạn Tổng à, vậy anh làm việc đi.

0: tiệm mới tổn, tới phòng của tôi một chút đi.
1: Được, bây giờ tôi sẽ qua đó.
2: Vừa nắm được quyền lực tỏ ra quy phong, có chuyện không thể tự tới hả?
1: Lộ Lộ à, em đừng có học người ta nói mấy câu nói móc này nữa được không? Công ty của chúng ta bây giờ đang trong tình hình đặc biệt, lợi ích của mỗi người đều gắn vào nhau, em phải biết nghĩ tới những chuyện này.
2: Ừ.
1: Bây giờ em mau trở về chỗ của mình đi.
2: Ồ, biết rồi.
1: Nè, việc khôi phục số liệu đã tiến hành tới đâu rồi?
2: Ừ, thật ra khôi phục rất đơn giản, vấn đề là phải kiểm tra lại số liệu từ đầu thôi. Nhưng chắc chắn sẽ nhanh, vài ngày là xong.

0: Vào đi.
1: Bàn tổng.
0: Ngồi xuống đi. Cô cũng biết là đã vào giai đoạn này rồi, nên tôi cảm thấy hai chúng ta cần phải nói chuyện thẳng thắn với nhau một chút sẽ tốt hơn. Tôi biết là trước đây hai chúng ta có một chút hiểu lầm với nhau, nhưng mà cô cũng thấy tình trạng bây giờ của Đỉnh Hoa như vậy rồi. Cô thấy là chúng ta có thể coi như gì Đỉnh Hoa, cùng nhau hợp tác một lần có được không?
1: Tôi hiểu rồi. Bây giờ anh cần tôi làm gì?
0: Bây giờ quan trọng nhất là tiền vốn. Lấy được tiền, ổn định được cổ phiếu, những chuyện khác có thể làm từng bước một cũng được.
1: Ừ, cái này tôi hiểu. Nhưng mà anh cũng biết trước giờ Đỉnh Hoa vẫn vận hành với sách lược bảo thủ. Mấy năm nay gần như chúng ta từ chối tất cả các chỗ muốn đầu tư. Vào thời điểm nhạy cảm này, tôi nghĩ là không có ai chịu rót tiền cho chúng ta nữa đâu. Họ đợi chúng ta sụp đổ.
0: Sự thật chính là như vậy, nên tôi mới nói cô là người có thể cứu Đỉnh Hoa bây giờ.
1: Tôi?
0: Đúng. Cho dù tôi hay Lâm Tổng thì tài nguyên cũng không bằng ba cô. Có đúng không? Ông ấy vốn là cố vấn của Đỉnh Hoa, mà Đỉnh Hoa xảy ra chuyện lớn như vậy, tới bây giờ ông ấy vẫn không lộ diện. Ông ấy sẽ không xuất hiện luôn hay sao?
1: Bàn Tổng à, về việc này không phải là ba của tôi không giúp, hay là ba tôi muốn bỏ mặc Đỉnh Hoa. Chẳng qua bây giờ ông ấy thường xuyên ở nước ngoài, sợ là nếu ông ấy có muốn cũng không thể giúp được Đỉnh Hoa đâu.
0: Không phải, tình hình trước mắt của Đỉnh Hoa cô có từng nói với ba của cô chưa?
1: Tôi đã nói rồi, ông ấy cũng rất lo lắng. Nhưng bây giờ sức khỏe của ông ấy không ổn, nằm ở viện điều dưỡng của Hy Lạp, có thể là không giúp được gì đâu.
0: Sức khỏe không có gì đáng ngại chứ?
1: Không có.
0: Vậy Miêu Phi hay là vậy đi, cô đưa cách liên lạc cho tôi, tôi liên lạc với ông ấy, không cần ra mặt. Nhờ ông ấy giới thiệu một số công ty để tôi đi gặp mặt.
1: Bàn Tổng à, chuyện này thật sự là không tiện đâu.
0: Vậy tức là sao? Có nghĩa là tới cách liên lạc cũng không thể cho tôi được hay sao?
1: Đúng vậy. Tình hình sức khỏe hiện giờ của ba tôi thật sự không thể làm phiền.
0: Nhưng bây giờ Đỉnh Hoa đã đi tới lúc sống chết rồi, cô biết không vậy?
1: Tôi cũng không còn cách nào khác.
0: Được, tôi hiểu rồi. Vậy thì việc cùng cố gắng hợp tác với Đỉnh Hoa của chúng ta kết thúc tại đây đi. Cô ra ngoài trước đi. Miêu Phi à, bạn Nhất Sơn tôi làm việc ở Đỉnh Hoa mười mấy năm nay. Cô nhớ đó, có vài chuyện không có nhà họ Miêu các cô thì tôi vẫn có thể làm được.

0: Sao vậy? Sao tìm tôi gấp vậy?
1: Tôi thật sự không thể giấu được chuyện của ba tôi nữa rồi.
0: Xảy ra chuyện gì hả?
1: Chuyện Lâm Tổng không khỏe, đang nằm trong bệnh viện, cô đã biết chưa?
0: Chuyện này chúng tôi đã điều tra rồi, đúng là do nguyên nhân sức khỏe, không có nguy hiểm gì khác đâu.
1: Nếu vậy tôi yên tâm rồi. Tình hình bây giờ là như vậy, công ty Đỉnh Hoa chúng tôi muốn trở mình thì cần một số tiền mặt rất lớn. Hôm nay bạn Nhất Sơn tới tìm tôi muốn lợi dụng quan hệ của ba tôi. Nhưng mà tôi luôn kiên trì nói bây giờ ba tôi đang điều trị ở nước ngoài, không giúp đỡ được. Bây giờ bạn Nhất Sơn vô cùng bất mãn với tôi. Chuyện này tôi thực sự không biết phải giải thích sao nữa.
0: Chuyện này có lẽ tôi không giúp được cho cô rồi.
1: Vậy giờ cô nói cho tôi biết tôi phải làm sao bây giờ?
0: Miêu Phi, tôi biết tình cảm của cô đối với Đỉnh Hoa, cũng biết cô muốn giữ vững công ty do một tay ba cô xây dựng nên. Tôi hiểu nỗi lòng của cô. Nhưng mà tôi tin cô cũng giống như tôi đều biết rằng nếu kỹ thuật nòng cốt của Đỉnh Hoa bị gián điệp thương mại lấy đi là một tổn thất vô cùng lớn đối với nhà nước.